0: sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, smogta miesto centrui, paieškos ir gelbėjimo operacijos tebevyksta. Ukrainos prezidentas pasmerkęs šias Rusijos atakas ir apkaltina Maskvą cinizmo. Atakos surinktos artėjant terminui, kurį Kyivas pasiūlė paliauboms. Rusija vienašališkai paskelbė ugnies nutraukimą, kai jį minėjo Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją ir surengs karinį paradą. Tuomet Ukrainos prezidentas siūlo skelbti neribotos trukmės paliaubas nuo vidurnakčio ir ragina Rusiją pasielgti taip pat. Europos Sąjunga ir Armėnija pasirašė susitarimą dėl bendrijos partnerystės misijos šalyje įkūrimo. Taip pat pasirašyti 6 ketinimų protokolai dėl bendrų iniciatyvų bei nauja sutartis dėl bendradarbiavimo su sienos apsaugos agentūra Frontex. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta Jerevane sakė, kad tai padės spartinti reakciją krizinėse situacijose.
1: Esame vienodai įsipareigoję remti Armėnijos nacionalinį atsparumą ir jūsų saugumą. Naujoji Europos Sąjungos partnerystės misija Armėnijoje padės sustiprinti reagavimo į krizės pajėgumus ir prisidės prie ilgalaikio šalies stabilumo.
0: Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Tuo metu komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad susitarimai padės kovoti su dezinformacija bei kibernetinėmis grėsmėmis.
2: Pagal Europos taikos priemonę mes remiame Armėnijos ginkluotasias pajėgas, tačiau Armėnija taip pat turi kovoti su užsienio informacijos manipuliavimu, kibernetinėmis grėsmėmis ir kišimusi. Mūsų naujoji partnerystės misija padės jums kovoti su šiomis kibernetinėmis grėsmėmis ir dezinformacija.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Policija praneša, kad anksčiau policija žadėjęs pats prisistatyti už lytinius nusikaltimus mažamečiams nuteistas buvęs parlamentaras Kristijonas Bartoševičius to nepadarė. Policija jį sulaikė namuose. Popiet jis pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Kaip skelbė 15 min. Čia Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Apeliacinis teismas praėjusią savaitę patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atimimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Teismas konstatavo, kad būdamas Seimo nariu, Bartoševičius prievartavo vieną vaiką, jam būnant mažamečiu ir suėjus 14 metų, taip pat tvirkino 3 mažamečius ir nesunkiai sutrikdė visų 4 sveikatą. Bartoševičiaus advokatas sakė, kad nuosprendis skųs aukščiausiajam teismui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad gaisras Šepetos durpynė suvaldytas, tačiau ugniagesiai dar gesina pavienius židinius. Esą jie atsinaujina dėl stipraus vėjo. Darbus planuojama tęsti ir naktį. Dėl taršos Kupiškio rajone paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke, taip pat uždaryti namų langus. Ugniagesiai pabrėžia, kad durpynų gaisrai yra vieni sudėtingiausių. Jie gali degti ne tik paviršiuje, bet ir giliai po žemę, dažnai be atviros liepsnos ir net po gesinimo atsinaujinti iš gilesnių sluoksnių. Gaisras Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne kilo pirmadienį. Kauno Žalgiris šiandien priims Stambulo Fenerbahčė klubą trečiosioms Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėms. Į Kauną šį vakarą atvykęs Fenerbahčė klubo treneris Šarūnas Jasikevičius kartoja, kad Žalgiris savo žaidime naudoja labai panašias schemas kaip ir Stambulo Fenerbahčė. Turkijos klubas yra per vieną pergalę nuo Eurolygos finalo ketverto, bet Jasikevičiaus teigimu niekas dar nebaigta. Treneris tikina, visos komandos namuose žaidžia geriau, o jis ir nebijoja, kad Tomas Masiulis jam parengė staigmenų.
3: Tai 2-0 mes nieko nepadarėme, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne? Dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris, kaip sakant, bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia. Visos komandos žaidžia geriau namuose, ne? Ir tikrai roliniai žaidėjai, galvoju, kad geriau jausis namuose. Nu, žiūrėsim, reikia ateiti pasiruošus, man atrodo, esam pasiruošę. Bus kažkokių tai surprizų, esu tikras ir reikės juos reaguoti.
0: Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Šiandien trumpai palis, temperatūra tarp 50, šiaurės vakarai visai iki 4 laipsnių, diena taip pat trumpai palis, sušils iki 13-18 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: Sveiki. Čia Diagnozė gyvenimas, su jumis kaip visada Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Savo laidose kartais grįžtame prie temų, kurias jau esame palietę ir lendame vis giliau, giliau, giliau, nagrinėjame smulkmenas, bandome skleisti tas paslaptis, kurios kartais neatsiskleidžia per tas trumpas 30 minučių, dėl to kartais ir sugrįžtame prie tų temų.
1: Žinai, aš gal sakyčiau, įnešam įvairovės sulig kiekvienu nauju atveju, galbūt šiek tiek perdengiam tai, ką jau buvom kalbėję, bet visuomet stengiamės įvesti kuo daugiau įvairovės, kaip beje įvairovė pas mus, nu, dominuojanti sąvoka.
0: Taip, ir kalbant apie žodį įvairovę, tikrai ją galime priskirti ir prie mūsų šios dienos temos, nes mes grįžtame prie žarnyno mikrobiotos temos, prie žarnyne gyvenančių mikroorganizmų temos ir vis prie jos grįžtame su vairiausių sričių ekspertais. Ekspertai dažnai iš savo tyrinėjimų perspektyvos pasidalina kokią nors vieną siaurą sritimi, kuri yra kartais praktiška, naudinga, įdomi. Mes kartais plačiai apimame tą lauką, bet šį kartą norisi kalbėti apie tos žarnyno gyventojus mikroorganizmus, kurių iš tiesų turime daug, trilijonai skaičiuojama įvairiausių, nuo virusų, bakterijų, archėjų, iki pirmonių grybų, kas skaičiuoja, kad galbūt net ir keli kilogramai tų bakterijų pas mūsų žarnyne yra, aišku, visi labai individualūs ir skirtingi esam, tad vieno skaičiaus negalėtume išskirti, tiksliau svorio.
1: Na, gal galėtumėm svorio mažiau išskirti, bet maždaug yra paskaičiuota, kad žarnyno bakterinių kultūrų visuma yra apie 1,3 karto didesnė nei mūsų kūno ląstelių. Tai, nu, beprotiškai didelis kiekis bakterinių kultūrų ir natūralu, kai turim tokį kiekį, sąveikaujančių gyventojų mūsų organizme, galim daryti labai didelę prielaidą, kad, jie negali neturėti įtakos tai mūsų bendrai sveikatai.
0: Ir tiesą sakant, kadangi su Tomu jau esame nekartą kalbėję ir dviese, tai tas bazinės žinias apie žarnyno mikrobiotą iš mūsų, ką mes esame kalbėję, tikrai galite susirasti LRT radiotekoje, pasiklausyti, daug mes apie tai kalbėję, bet šiandien skiriame laiką, kaip čia pavadinti, nežinau, šių mikroorganizmų, jei kalbam konkrečiai bakterijų maistui.
1: Taip,
0: galvojam, kad tai yra maistas mums, bet iš tiesų maistu. Kalbėsime apie skaidulas ir
1: kodėl
0: kas vyksta tas skaidulas.
1: Kodėl apie jas? Tai čia vietiausiai kiekvieną klausytoją verta šiek tiek įvesti į turinį arba, galima sakyti, supažindinti, kad vieną mes šiandien pakankamai plačiai esam ištyrinėję, nors daug dar ir neturime atsakymų, bet pakankamai gerai žinome, per mūsų gyvenimo etapus besivystančių bakterijų arba tų pagrindinių rizikos veiksnių, kurie gerina bakterinės aplinką, pavadinkime taip, storajame žarnyne, arba priešingai blogina. Na tai tas jautriausias periodas, kada jau susiformuoja ta mūsų žarnyno individuali bakterinė aplinka, tai yra mamos pilvelis, ir paskui skaičiuojama pirmas 1000 dienų po gimimo, dar priklausomai nuo to,
0: yra išskiriamas 1000 dienų.
1: Taip. Ir čia yra labai svarbu, kad nepriklausomai nuo to, kad mes tikrai dar daug nežinom apie žarnyno mikrobiotą ir jos veikimo principus, bet tiek, kiek žinom, šiandien jau yra atskirais atvejais taikoma ir gerosiose klinikinėse praktikose prie tam tikrų sutrikimų, kitaip sakant, atkreipiamas didelis dėmesys. Ir ką mes šiandien žinom, kad ir kodėl šnekam apie bakterijų maistą, kad iš esmės 100% mūsų žarnyno mikrobiota arba bakterijos yra priklausomos nuo ląstelienos. Kitaip sakant,
0: ląstelienas skaidulos sinonimas, reikėtų paminėti,
1: taip,
0: ne?
1: Labai geras pastebėjimas. Ir vėlgi, grįžtam prie ko, Ignai, kad mūsų pats kūnas formuoja arba užsako, kaip liaudėje mėgstama sakyti, muziką, ko mums reikia. Ar ne? Va čia labai įdomu. Mes savo laidose labai dažnai pabrėžiam apie tai, kad pastebėkim, atkreipkim dėmesį, savistabos įneškime, ar ne? Čia šalia lygiai grečiai mokslo laimėjimai mums sako, kad bakterinės kultūros persėja mūsų žarnyne yra tiesiogiai priklausomos nuo skaidulų.
0: Taip, mes iš tiesų savo laidose, kuriuose kalbėjom ne tik apie žarnyno mikrobiotą, apskritai apie mitybą, skaidulų terminą vis kartodavom.

0: skaidulos, tai vėlgi skaidulos, ilgų grantinių angliavandeniai kartais mums atsisiuojasi su baime, mes tos vengiame ar ne, bet vėlgi...
1: Mes savo laidose bandome edukuoti na, vieni kitus, kad ne visi angliavandeniai yra lygiai vienodi ir ne visas cukrus yra tiesiog cukrus.
0: Tai sudėtiniai angliavandeniai, kurie visgi ne tie angliavandeniai, kuriuos mes, tų trumpųjų grandžių, kurias mes greitai pasisaviname ir turime labai didelius tos gliukozės šuolius organizme, bet skaidulos, kodėl užsiminėm, kad skaidulos, sakom, mes valgom, galvojam, kad maistas mums, bet iš tikrųjų maistas žarnyno mikroorganizmams, bakterijams tiksliau. Taip yra dėl to, nes na, mes neturime tų fermentų, kad na, sukarpyti tas sudėtinės grandinės angliavandenių. Dėl to bakterijos pasiima ir tai daro už mus, tiksliau fermentuoja tas skaidulas. Ir jau esame savo laidose užsiminę, kad tų skaidulų tipų yra, na, galima išskirti dviejopas, tai yra tirpes vandenyje ir netirpes vandenyje. Ir iš tiesų šiek tiek vaidmuo skiriasi, tos tirpesos vandenyje skaidulos ir yra tos skaidulos, kurios daugiausiai fermentuojamos bakterijų. Ir va čia yra įdomu, nes būtent tų tirpių skaidulų poveikyje gaminasi daugiausiai tų aktyvių metabolitų, apie kuriuos mes šiandieną užsiminsime, aktyvių metabolitų, kurie turi va, tą poveikį, teigiamą poveikį mūsų organizmui. Ir tos netirpios skaidulos, kurios šiek tiek yra fermentuojamos bakterijų, bet daugiausiai vis tiek jos netirpsta vandenyje, spartina žarnyno tranzitą, skatina tą žarnyno susitraukinėjimą, taip vadinama peristaltiką, didina išmatų tūrį, na, tai yra iš tikrųjų svarbu žarnyno veiklai, bet didžioji dalis tų skaidulų, tirpių skaidulų, būtent tirpių skaidulų yra fermentuojama bakterijų ir tai yra pagrindinis maistas toms bakterijoms. Pritartum, Tomai, ar pridėtum?
1: Čia gal galima tiesiog papildomai pridėti tai, kad na, gal būtų lengviau atpažinti, kad iš esmės šiandien mokslinėje aplinkoje labiau diskutuojama ne apie pačių bakterijų turimo kiekio mūsų organizme galima poveikį, sisteminį poveikį mūsų sveikatai, bet daugiau apie tuos skilimo produktus metabolitus, kuriuos paminėjai, kurie galimai turi didžiausiai įmanomą reikšmę ir jie labiausiai yra tyrinėjami. Kitaip sakant, gerbėmieji, jeigu mūsų bakterinė aplinka storame plonajame žarnyne turi pakankamai skaidulų, tai mūsų bakterijos turi galimybę įsitvirtinti, daugintis, dalintis. Jeigu jos įsitvirtina, dauginasi ir dalinasi, turi maisto medžiagų, tai yra skaidulų, juos fermentuojant susidaro skilimo produktai, metabolitai. Tie metabolitai labiausiai ištyrinėti ir šiandien na, labiausiai tapatinami su geriausiamis įmanomis sveikatomis išeitimis kiekvieną dieną, tai yra trumposios grandies riebalų rūgštis.
0: Skamba gal ir sudėtingai?
1: Na, iš esmės nieko čia labai daug sudėtingo, tiesiog fermentuojant, vykstant fermentaciniams procesams atsipalaiduoja junginiai. Dar įdomiau, kad skirtingos bakterijų kultūros arba skirtingi kamienai fermentacijos metu pagamina skirtingą kiekį ir skirtingas trumposios grandies riebalų rūgštį.
0: Ir iš tiesų mūsų šios dienos laidos taikiklyje ir bus, žinoma, šitos trumposios grandies riebalų rūgštis, kurios ir yra tos veikliosios medžiagos, kurios prisideda prie tam tikrų specifinių procesų, kuriuos netrukus aptarsime.
1: Ir čia yra labai įdomu, Ignai, kad mes dažnai biomedicinoje, nu tiesiog kaip paslaugų vartotojai ar ne informacijos srauto vartotojai, mes dažniausiai mėgstame daryti kaip. Jeigu vartoju X preparatą, laukiu Y rezultato. Ar ne? Nu, tai yra tiesioginio poveikio, tai. Kitaip sakant. Šiuo atveju, kai šnekam apie žarnyno metabolitus, dažniausiai, ne visuomet, bet dažniausiai arba didžiąja dalimi atveju yra kalbama apie tų metabolitų antrinį arba tretinį fiziologinį mechanizmą. Vienok tie metabolitai veikia, pavyzdžiui, netiesiogiai į mūsų neurodegeneracinę apsaugą arba tą buferinį efektą, bet per antrinius mechanizmus jie yra substratas, kad smegenyse ir kitose organų sistemose pasigamintų junginiai, kurie mažina uždegiminius procesus, pavyzdžiui, sistemoje.
0: Taip, ir čia labai atsiskleidžia tas, kad visai nemažo grandinė veiksmų čia reikia atlikti, ar ne?
1: Tikrai,
0: reikia užtikrinti, kad mityboje būtų pakankamai skaidulų, atrodytų skaidulos pačios iš savęs neturi.

0: ir ten tų metabolitų, vėlgi suvalgom skaidulas, tada turim turėti pakankamai įvairią žarnyno mikrobiotą, kad tas skaidulas fermentuotų
1: visiškai.
0: Ir trečias veiksmas, kad tos bakterijos išskirtų tuos metabolitus, ketvirtas veiksmas, kad tie metabolitai veiktų teigiamai užslopintų uždegimą ir turėtų dar kitą
1: dalyvauti kitose procesuose.
0: Tai įsivaizduojat, kaip mes turim nueiti toli ir kad ne tik kažkokio produkto suvalgymas čia stebuklingai suveiks, bet daug veiksnių labai reikia užtikrinti. Ir čia, aišku, mes labai visi žmonės skiriamės, labai individualūs ir daug kalba mokslas, kad tas mūsų žarnyno mikrobiota tarpusavyje labai skiriasi, net žmonių, kurie gyvena kartu, ta mikrobiota labai skirtinga, kuri dalinamės galbūt net maistu kiekvieną dieną šakute, peiliu, atrodytų bakterinė kultūra turėtų būti labai panaši, bet jinai yra ganėtinai skirtinga. Čia mokslo yra iššūkis, kaip pažvelgti į tą mikrobiotą, kaip suskurti tam tikrus standartus, diagnozuoti, įvertinti tą mikrobiotą sudėtį, bet visgi labai įdomi šitas rytis, vien dėl šitos perspektyvos.
1: Vienareikšmiškai, bet šitoje vietoje gal verta tik papildyti iš to, ką mes jau šiandien žinom, nepriklausomai nuo to, kad turim tą variaciją pakankamai skirtingą kiekvieną iš mūsų organizme, vis dėlto yra tie baziniai dalykai ir matyt didžiausias arba geriausias atspirties taškas mums, tai yra trumposios grandies riebalų rūgštis.
0: Taip, ir jau mes turime iš tiesų, gal išskirsime laidoje tuos metabolitus, bakterijų keletą, tuos, kuriuos labiausiai tyrinėja mokslas jų poveikį, tai čia turbūt Tomai pritarsi butiratas, propionatas, acetatas.
1: Vienareikšmiškai.
0: Tokia trijulė, galima čia daugiau būtų išskirti, bet gal apsiribokime.
1: Ir man atrodo, čia yra įdomiausia tai, apie ką šiek tiek galėsime užsiminti, bet tam, kad jūsų neperkrauti, eisim labiau į praktinius dalykus ar ne pavyzdžius, tai man labiausiai įdomu ir va ką tenka dėstyti gyvensenos medicinos specialistams, būsimiesiems studentams, dalintis mokslinėje aplinkoje, būtent tie sluoksniai. Kokiuose fiziologiniuose tarpsniuose etapuose šitie junginiai metabolitai pasijungia ir kokį jie gali turėti sisteminį poveikį. Tai labiausiai tyrinėjamas yra acetatas ir butiratas ir tikriausiai ne veltui.
0: Butiratas, tai pradėkime, panagrinėkime, kaip čia jisai pasigamino, ko čia reikėtų valgyti, kokias ten tas skaidulas graužti ir įdėti į savo lėkštę ir kuo jis tas butiratas čia toks ypatingas. Iš tiesų, butiratas vėlgi, pirmas dalykas, tai jis pasižymi prieš uždegiminių poveikių. Ne?
1: Taip.
0: Nesubėjos turbūt jų mokslas tikrai steigia tai, bet man turbūt viena labiausiai ir įdomiausių jo vaidmuo mūsų žarnyne, tai kad butiratas yra būtina energinė medžiaga ne kažkokioms bakterijoms, bet mūsų žarnyno sienelės ląstelėms. Mes įprasta girdėti, kad ląstelių energiją gaunam iš gliukozės kaip tam tikros degaus kūro, bet būtent žarnyno storio žarnyno ląstelės apie 70% energijos gauna būtent iš butirato.
1: Gaunasi tokia dalinai nepriklausoma energijos apykaitos sistema, kur bakterinės kultūros, kuriuose jos gyvena, tai yra žarnyne, pagamina žarnynui energijos šaltinį.
0: Bet kodėl čia užsiminam, tai kas čia tas energija 70% už butirato? Kas yra labai įdomu ir ką rodo tyrimai, kad kai mityboje yra nepakankamas skaidulų kiekis, galbūt žarnyno mikrobiotas problematikos, butirato yra pagaminama per mažai, mūsų žarnyno sienelės ląstelės badauja.
1: Pats butiratas, kaip skilimo produktas arba metabolitas, yra dažnai tapatinamas su pridėtinė verte pačio žarnyno vientisumui arba žarnyno barjero vientisumui formavimuisi. Ir jeigu mūsų organizme yra pakankamai fermentuojant skaidulas pasigaminama butirato, tai tokiu atveju, sakoma, yra mažesnė rizika į pralaidų žarnyno sindromo formavimus, uždegiminius procesus virškinamajam trakte. Dar įdomiau, paskutinių metų tyrinėjimai su butiratu rodo, kad butiratas manoma tiesiogiai arba per antrinius fiziologinius procesus dalyvauja arba yra dalinai atsakingos už autofagijos reguliaciją mūsų organizme. Ir Ignai, tikriausiai klausytojams yra įdomiausia dalis, o tai ką fermentuojant arba kokias maisto produktų grupes arba medžiagas fermentuojant ir kur tų medžiagų, kokiose maisto produktų grupėse mes galime aptikti, kur galimai daugiausiai išsiskiria butirato.
0: Trumpai tariant, kokias skaidulas reikėtų valgyti, ar ne?
1: Taip.
0: Čia yra turbūt keletas kategorijų, tu tam turbūt pritarsi. Uh-huh. Pagal butirato kiekį, kuris išsiskiria fermentuojant, turbūt galime sukategorizuoti pirmoje vietoje, galbūt būtų taip vadinamas atsparus krakmolas.
1: Visiškai teisingai.
0: Ir čia vėlgi ateinam prie sudėtingo termino, kasgi tas atsparus krakmolas. Krakmolas gal ir įsivaizduojam, ar ne, čia bulvėse randam jo, ryžiuose, makaronuose.
1: Padažuose matom, gali būti parašyta.
0: Bet atsparus krakmolas labai įdomus veikėjas, nes jisai susidaro mūsų minėtose produktuose, ne jos tiesiog patiekus lėkštėje ką tik išvirtus, ne išvirtas bulvės, išvirtas ryžius ar išvirtas makaronus, bet jos atvėsinus ir gerokai atvėsinus. Ir čia vyksta tokia, galėčiau sakyti, tokia truputėlį magija, nes atrodytų išvirus bulvės, ryžius, makaronus, mes esame girdėję, kad nu, tai čia gliukozės šuoliai, čia labai greitai jie suskaidomi ir iš tiesų taip yra, nes kai mes verdame tokį krakmolingą maistą, tai vanduo patenka į tas krakmolo granulės, jis įskleidžia ten tokios ilgos grantinės ir tokia įvyksta vadinama želatinizacija ir dėl to tos karštus ryžius, karštus makaronus, karštus bulvės mūsų organizmas labai lengvai suvirškina. Jos labai, tos grandinės yra labai laisvai sukarpamos ir per kelias minutės yra įsisavinamos, turim tą didelį gliukozės šuolį kraują. Bet kai mes atvėsiname šios produktus, tą virtą krakmolą, tose grandinės įvyksta labai įdomus procesai, jos taip gal trumpai tariant biochemiškai persiriokioje, kristalizuojasi į tokią griežtai sutvarkytą struktūrą ir mes tai vadiname tuo atspariu krakmolu. Tai yra susidaro tokia kristalinė forma, kurios mūsų žarnyno fermentai negali suskaldyti.
1: Taip.
0: Ir būtent va tą atsparų krakmolą, kurio negali suskaldyti žarnyno bakterijos, fermentuoja. Ir tai mes gaunam iš gerokai atvėsintų bulių, gerokai atvėsintų makaronų ir gerokai atvėsintų ryžių. Gerokai tu turi omenyje, kad labai svarbus atvėsinimo laikas, neužtenka valandos.
1: Taip. Ir čia šitoje vietoje vėlgi norisi šiek tiek tik edukaciniais tikslais, dalinimosi tikslais, matyt, užbėgti už akių galimiems klausytojams klausimams arba pirminėms idėjams, kad lentynose mes galime pamatyti maisto papildų formą tų vadinamo atsparojo krakmolo papildų. Tai taip tai gali būti papildanti mitybinė grandinė priemonė, bet čia reikia šiek tiek atsakingai matyti, informuoti kiekvieną klausytoją, kad vien tik atsparų į krakmolą vartojant, tai nėra pakankama siekiant optimalios žarnyno mikrobiotos funkcijos.
0: Aš dar užsiminiau, kad kalbam apie praktinius dalykus virtuvės, atvėsinimo laikas yra labai svarbus. Ir čia, tiesą sakant, teko skaityti keletą klinikinių tyrimų, kuriuose net buvo lyginta ir žiūrėta skirtingos trukmės atvėsinimas, kaip ten tas atsparusis krakmolas gaminas ir kokia įtaka turi žmogaus organizme. Tai aš taip apibendrintai kalbant, nenagrinėsiu kiekvieno atskirai to klinikinio tyrimo, bet ten galima išskirti, kur buvo bulvės, kur buvo makaronai. Visgi atvėsinimas turi trukti ilgai, ne vieną valandą ir net lyginam 10 valandų bulvių atvėsinimą ir, pavyzdžiui, paros laiko bulvių atvėsinimą, tai visgi daugiau to atsparaus krakmolo yra bulvėse, kurios buvo atvėsintos visą parą, ar ne? Žinoma, tai priklauso nuo pačio maisto, nuo bulvių veislės, nuo tam tikro gaminimo būdo.
1: Detalės,
0: tai gali. Vėlgi, tai yra kintantys dalykai, kuriuos mums sunku kontroliuoti, bet visgi atvėsinimo laikas turi būti ilgas, ne kelios valandos, bet net kartais ir visą parą.
1: Visiškai teisingai ir šitoje vietoje vėlgi, kad būtų paprasčiau, aš kažkaip bandau nukreipti mūsų į vartotojo lygmenį, nes mes kiekvienas šiandien esam vartotojas, tai nu, čia vėlgi ateina protingumo kriterijus, kad turi būti įvairovė. Tai nereiškia, kad negalime vartoti kaip plastelieno šaltinio netvėsintų bulvių arba ten laukinių ryžių, bet tai reiškia, kad vienu atveju pašildytas pakartotinai sekančią dieną ryžių patiekalas arba bulvių patiekalas yra pridėtinė vertė, lygiai taip pat, jeigu mes tai kartu derinsime ir su, na, batatais ar taip, kitais. Taip,
0: paminėjai, kad svarbus dalykas, nes iškyla klausimas, ar galima pašildyti. Taip, taip. Galima pašildyti, ne ekstremaliai, kad nesuskaidytume jau tų... Nesuskaidyti tuome to skaidulų, kurių mes šitaip stebuklingai pagaminome atvesinę.
1: Visiškai teisingai.
0: Bet lengvai pašildyti taip.
1: Tikrai žinoma. Taip. Šioje vietoje matyt verta pažymėti ir tai, kad nu, tai yra ne tik tos bulvės arba ryžiai, tai lygiai taip pat rečiau galbūt mūsų vartojami kaip žali neprinokę bananai, bananų miltai, neperdirbtų kukurūzų krakmolas, kiti šaltiniai arba ląstelienos formos, kurios pasižymi gan nemažu skilimo produkto biturato atpalaidavimu mūsų žarnyne, tai yra ankštinės daržovės. Taip. Apie jas nekartą užsiminėm, vėlgi pupeliai, rešė, vindžirniai, turi daug atspariojo lygį taip pat krakmolo, oligosacharidų, tai skatina biturato gamybą mūsų žarnyne. Na ir be abejo viso grūdo grūdinės kultūros produktai, avižos ir miežiai, dėl beta gliukanų juose esančių kviečių sėlenos ir rugiai, na, manoma skatina arba padidina biturato koncentraciją, ypatingai distalinėje žarnoje ir, na, pasižymi tuo biturato išskiriančių, kabutėse, efektų. Na ir be abejo gali būti tokie pavieniai šaltiniai, tai kaip svogūnai, česnakai, smidrai, topinambai, na kitaip sakant, įvairovė ląstelienos turinčių junginių pakankamai neblogai ištyrinėtų, rodo gan neblogą biturato atsipalaidavimą storajame žarnyne. Kita riebalų rūgščių forma, kuri yra plačiai tyrinėta pasaulyje ir tiesą pasakius didelis dėmesys šiuo metu ir gerose klinikinėse praktikose, tai yra acetatas arba dar kitaip vadinama acto rūgštis. Lygiai taip pat kaip ir butiratas, acetatas yra fermentacijos proceso pasekmė, paprasčiau sakant, tai yra skilimo produktas ir manoma, kad apie 60% viso poros trumpos grandies riebalų rūgščių būtent atpalaiduojama šio acetato forma. Jis naudojamas kaip kuras kitiems organams, neretai žmogaus organizme, ir manoma, kad per kryžminį maitinimąsi, taip vadinama, ir skatina arba prisideda prie biturato gamybos. Dar daugiau, vis daugiau tyrėjų atkreipė dėmesį, kad acetatas per antrinius ir tretinius fiziologinius mechanizmus, na, mes pradžioje užsiminėm, kad nebūtinai tiesiogiai veikia, ar ne, bet per antrinius tretinius mechanizmus dalyvauja cholesterolio sintezėje kepenyse. Tai gali formuoti reguliacinius mechanizmus ir lygiai taip pat vėlgi grįžtam prie to pačio lėtinio sisteminio uždegimo formavimas. Kur dabar mes galime sutikti tų skaidulų rūšių, kurias fermentuojant mūsų storajame žarnyne atsipalaiduoja acetatas? Tai yra pektinas ir frukto oligosacharidai arba dar kitaip
0: sakant. Dar daugiau veiksmažodžių, Tomai.
1: Fosai vadinami.
0: Fosai, na gerai, pavadinkim fosai.
1: Jeigu norėsite, galite tikrai
0: paprasta,
1: be abejonės įvedusi, bet kokį literatūros paieško šaltinį fos kaip abreviatūrą, na tikrai rasite atsakymą.
0: Taip pat inulinas.
1: Inulinas visiškai teisingai. Tai pektinas. Na, galbūt verta iš karto pereiti prie tų produktų, kurie pasižymi dideliu pektino kiekiu, tai yra gausu obuoliuose, kriaušiuose, abrikosuose, citrinėse, citrusiniuose, atsiprašau, vaisiuose. Tai yra nu, tie baziniai, dažnai sutinkami ir mūsų parduotuvių lentynose matomi pektino šaltiniai. Frukto oligosacharidai arba fos randami tose pačiose bananuose, artišokose, meduje. Foso labai gausu atskiruose arba galime sutikti atskiruose ankštiniuose produktuose po skirtingą koncentraciją. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, šnekant ne apie tiesiogiai suaugusių žmonių maistą, foso yra gausu mamos pienelėje. Tai va čia vėl yra tas pavyzdys, kaip pirmosios 1000 dienų, ypatingai jeigu yra galimybė primaitinti mamos pieneliu, yra kritiškai svarbios formuojant mūsų žarnyno mikrobiotą, nes fosas gaunamas su mamos pieneliu yra maisto medžiaga mūsų bakterinėms kultūroms.
0: Dar aš užsiminiau, kad acetatas gaminasi fermentuojant inuliną, taip pat dar viena iš skaidulų, kurios yra cikorijose, česnakuose, svogūnuose. Tik tai čia vat, labai toks svarbus dalykas, kad vat, ką ir tyrimai rodo, kad didelis kiekis inulino gali turėti įtakos pilvo putimui.
1: Tai. Jis,
0: per didelis kiekis labai greitai fermentuojamas žarnose, susidaro daug to vandenilio, anglies dioksido ir mes turim tą tokį nemalonų jausmą, kad pučia pilvo, dėl to yra iki tam tikro kiekio, būtent cikorijos šaknis, česnakas, svogūnas. Dėl to čia toks svarbus praktinis pastebėjimas, kalbant apie inuliną ir skaidulas, būtent iš minėtų produktų. Kitas, turbūt trečias, tas veiklusis metabolitas, kuris pasigamina toms bakterijoms ten gyvenant, tas skaidulas jisai fermentuojant, rauginant mūsų žarnyne, tai jau būsiminėm, tai propionatą, ar ne? Grįžtam prie turbūt svarbaus produkto avižų betagliukanų, ar ne? Miežių betagliukanų, ar ne? Tai būtent iš avižų ir miežių gaunami betagliukanai yra pagrindinis vat, substratas pasigaminti propionatui, tam tai veikliai medžiagai.
1: Visiškai teisingai.
0: Ir dar kitas labai svarbus akcentas, kad beta-gliukanai, gebėdami sudaryti tokį tą klampų gelį prie žarnyno sienelės, turi tam tikros ypatingai teigiamos įtakos lėtinant gliukozės absorpciją, ką mes dažnai ir laidose esame kalbėję apie tos gliukozės šuolius, tai vat būtent beta-gliukanai prisideda prie tos lėtesnės gliukozės pasisavinimo į organizmą. Tai avižų, miežių, betagliukanai, tam tikros svarbios skaidulos, kurių fermentacijoje pasigamina propionatas, o jisai turi teigiamos įtakos mūsų cholesterolio apykaitai, ir ne?
1: Ir ne tik. Vis daugiau atsiranda tyrimų, rodančių, kad propionatas tiek tiesiogiai, tiek per antrinius fiziologinius mechanizmus prisideda prie sotumo reguliavimo mechanizmo esančių mūsų organizme. Tai žiūrėkit, kai mes sudedam visas geriausiai ištirnėtas trumpiosios grandies riebalų rūgštis, mes matom, kiek daug tarpusavio sąveikos veiksnių ir kiek skirtingų sričių kiekvieną dieną, ne po mėnesio, ne tenais po metų, bet kiekvieną dieną pagaminamos trumpiosios grandies riebalų rūgštis turi mūsų organizme. Tai vėlgi, na, galime tik tais užuosti gerąją to žodžio prasme, kiek daug skirtingų mechanizmų tiesiogiai arba netiesiogiai žarnyne pagaminami metabolitai veikia mūsų organizme. Ir čia įdomiausia yra tai, gerbėmieji, ką jūs ką irgi galėjot išgirsti, neužtenka vartoti 2-3 rūšių skaidulinių struktūrų. Mūsų žarnyno mikrobiota skirtingos šeimos, skirtingi štamai arba kamienai minta, na, negražus toks žodis, bet maitinasi skirtinga ląsteliena tam, kad pagamintų mums tas trumpasias grandies riebalų rūgštis. Ir šitoje vietoje, na, vienas tokių garsesnių šiuo metu tyrimų su žarnyno mikrobiota, American Gut Project, vadinamas dar angliškai originaliai, tai parodė, kad vidutiniškai norint išlaikyti optimalią žarnyno mikrobiotos veiklą, pakankamai pagaminti mūsų minėto acetato biturato propionato, per savaitę reikėtų suvartoti ne mažiau kaip 30 skirtingų rūšių ląstelienos.
0: Augalinės kilmės produktų,
1: taip,
0: kuriuose yra gausų skaidulų. Tai, ar tai yra daug, Tomai? 30 skirtingų. Kaip čia surinkti? Taip. Nu, mes lietuviai žinom,
1: turim
0: savo daržovės.
1: Mūsų sociokultūrinėje aplinkoje, arba kitaip sakant, mūsų šiandien, ką mes vadiname lietuviškais mitybos įpročiais, dėja įvairovės yra labai mažai ir kai mes išgirstame 30 skirtingų ląstelienos rūšių, na, atrodytų, labai dažnai, žinot, pranešimuose tenka girdėti arba mokslinėje aplinkoje pajuokavimą, sako, tai mes ne karvės, ne atrajausim. Nieko panašaus, gerbimieji. 30 iš tikrųjų nėra taip daug. Ir gyvenimiškas pavyzdys tikriausiai geriausiai iliustruotų, na, iš kur mes galim surinkti tų skirtingų skaidulų struktūrų. Tai Ignai paruošęs pirštus lenkti, kiek mes
0: gerai,
1: čia dabar.
0: Ta prasme, tu dabar vardinsi 30?
1: Ne, aš pabandysiu įvardinti, pailistruoti vienu patiekalu.
0: Tai yra, nu, vienas valgymas.
1: Vienas valgymas.
0: Tai bus pustyčiai, pietus ar vakarienė?
1: Nu, imkime, kad turime pietus.
0: Gerai, mes turime pietus, aš dabar tai pasiruošiu. Skaičiuoju.
1: Na ir pavyzdžiui,
0: man, valgyti
1: aš pietus. Šiandien nusprendžiau, Ignai, tau pagaminti dubenį su lašiša.
0: Nėra dar skaidulos, Tomai.
1: Gerai, keliaujam. Dubens sudėtis. Grikiai, maišiai.

0: Pyti su Bolivinė balanda.
1: Grikiai vienas, Bolivinė balanda du.
0: Taip. Taip. Šalia dedame keptuvėje apkeptą moliūgą.
1: Mhm, trys.
0: Batatą.
1: Keturi. Su žievele.
0: Su žievele.
1: Gerai, daugiau skonį skaidulų.
0: Skonį palaikome ir skaidulas, ar ne. Skonis skirtingas turėsim. Paprika.
1: Mhm, penki.
0: Na ir sakykim porą.
1: Šeši.
0: Dėkit savo mėgstamų prieskonių, taip kaip jums patinka, išgaukite skonį. Dedam šalia jau esančiam dubenyje grūdinės kultūros. Tuomet pasiruošiam labai greitai trijų rūšių skirtingą ne termiškai neapdorotą ląstelienos rūšį. Pavyzdžiui, jūsų mėgstamos lapinės salotos.
1: Gerai, tai priskirsim kaip septintą. Čia padiskutuot galima, kad lapinėse salotose nedaug tų skaidulų.
0: Bet vis tiek kažką atsineša. Geriau negu nieko, sutiksi, ar ne? Lapinės salotos, nu, mes vis dėlto žiūrim, kad dar ir skanu būtų, tai ne tik tų skaidulų 100% surinktume. Tai vat, lapinės salotos, sakykim, per mandoliną planai patarkuotas pankolis. Pamirkytos spanguolės arba jūsų mėgstama kita saldesnė, rūkštesnė vaisių uogų kompiliacija, galbūt šilauogė.
1: Devyni.
0: Šilauogė vietoj spanguolio, ar ne? Truputį alyvuogių aliejaus, truputį druskos pipirų, jeigu norite, ir citrinos, dedame šalia į savo dubenį. Na ir padedame protingai neperkaitintai iškeptos lašišos gabaliuką, norit keiskite kiaušiniu ir pagardinkite savo mėgstamų pavyzdžių padažų. Jeigu nesate alergiški, galime gaminti pavyzdžių padažą iš anakardžių riešutų, vandens, citrinos, druskos, pipirų, miksas užpilame. Kiek suskaičiavai?
1: Tai jau dabar čia 11 arba 12. Jo, ačiū, Tomai, šefas.
0: Čia tik interpretacija.
1: Aišku, daug ingredientų gali atrodyti čia sudėtinga, ar ne? Ir bet tai atspindė iš tiesų tokia mūsų požiūrį į tai mūsų maistą, pietų maistą, nes tikrai skurdesnė įvairovė mūsų tokiame standartinėme, vidutinėme pietų standartinėje, vidutinėje pietų porcijoje.
0: Taip, ne? Ir čia vat labai svarbu paminėti, kad čia yra ne kiekis svarbiausia, o įvairovė. Ir kai mes ten nuolat arba sąmoningai atkreipiame dėmesį kaip kasdienės mitybos raciono dalį, tai mes po nedaug vartodami skirtingos ląstelienos formų, ne tik kad gaunam skirtingos ląstelienos, bet tai, ką mes dažnai, Ignai, diskutuojam, kad maistas turi būti skanus ir kai mes įvedam skirtingus skonius, tekstūras, formas, mes turim ne tik skanų maistą, bet ir sveikatai palanku, o svarbiausia ir žarnynui naudinga.
1: Jo, bet čia dar turbūt galima pabaigai, turbūt būtų išskirti kažkokias tokias top skaidulų bombas, kur daugiausia tų skaidulų yra.
0: Taip, ar galima. Ne.
1: Aišku, neiname čia dabar į gramus. Gramai būtų yra įdomu paskaičiuoti, kiek jie, tam tikruose produktuose yra tų skaidulų, bet nežinau, aš tai dėčiau tikrai. Jei bomba tai būtų čia sėklos, linų sėmenys,
0: avokadas,
1: lešiai, avokadas, lešiai čia turbūt ir visi ankštiniai, pupelės, avižirniai, ne? Avižos, pilnagrūdžiai produktai, ar ne? Turbūt pridėčiau čia ir uogas kažkokio
0: dalyme. Vaisių uogų įvairovė.
1: Toks, vat, nežinau, kiek čia priskyrėm jų, bet nu, toks top dešimtukas, gal sakyčiau. Ir turbūt galėtume išskirti tokį topą, kurį mes klaidingai tą patiname, kad tai yra didelis skaidulų šaltinis. Aha. Vėlgi, čia ateinam prie tos lietuviškos kultūros. Galvom, kad agurkas, pomidoras, na, yra didžiulis skaidulų šaltinis. Taip, ten šiek tiek labai nedidelėme dalyje yra tų skaidulų, bet didžioji dalis visgi, pavyzdžiui, agurkose yra vanduo, ar
0: taip,
1: ne?
0: Dėja.
1: Vėlgi, užsiminiai salotas lapinės, jos yra svarbios ir dėl kitų ten esančių svarbių medžiagų, bet kaip skaidulų šaltinis, tai nėra pagrindinis skaidulų šaltinis.
0: Tikrai
1: ten,
0: taip.
1: Nežinau, aisbergo salotas, dar kažkas, ar ne? Turbūt prie tų mitų turbūt reikėtų priskirti kokias nors tuos glotnučius sumaltus, kur uogas ar vaisius mes ten sumalom ir tikimės, kad ten daug tų skaidulų gauname, tai tikrai ne. Turbūt kokia nors, dar ir prie tų mitų, kokia nors baltą duoną, kur tikrai irgi nėra labai daug skaidulų.
0: Tai yra tiesiog trumpoji angliavandenių grandinė, kur

0: tuose miltuose mes dažniausiai neturime lobelės ir gemalo, nu tai ten skaidulų didelio kiek ir nėra.
1: Ir turbūt čia galima būtų tęsti tą sąrašą nuo įvairiausių ten, nežinau, batonėlių su grūdais, riešutų pienų, kur irgi taigi iš riešutų gauta, tai galbūt ir skaidulų ten yra, na, turbūt galima būtų tęsti tą mitų sąrašą, bet turbūt susidarėte bendrą vaizdą, kur ieškoti tų skaidulų ir kurgi galbūt jų netiek ir daug yra. Šiandien laidoje su Tomu išskleidėme dar kartą mikrobiotos klausimą per skaidulų perspektyvą, per žarnyno gyventojų, tai yra bakterijų, konkrečiai bakterijų pagrindinį maistą, fermentacijos objektą. Paminėjome svarbius, aktyvius metabolitus, kurie gaminasi tos fermentacijos metu, kodėl tie metabolitai yra svarbus mūsų organizmui, kaip mokslas juos gilinasi ir kokį poveikį atranda. Ir jeigu buvo įdomių akcentų šitoje laidoje, jūs norite dar kartą paklausyti, pasižymėti ant lapo popieriaus galbūt, arba pasiieškoti informacijos daugiau kituose šaltiniuose, tai laidos įrašą tikrai surasite LRT radiotekoje, o mes su Tomu atsisveikiname. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas, su jumis buvo Ignas Klėjus
0: ir Tomas Vaičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
0: Geros inspiracijos jums. Iki.

Тарте радиос. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos. Operacija baigta. Prezidentas informavo Kongresą, kad epinis įniršis baigtas, bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemę užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręsto. Tai turime išspręsti.

0: ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Po savaitgalį Kėdainių ir Kauno rajonuose įvykusių traukinių avarijų premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, posėdžio metu bus aptariama geležinkelių būklė, beigi esamos ar galinčios kilti grėsmės svarbiai infrastruktūrai.
1: Premjerė, išgrįžusi iš vizito Jerevane, nusprendė šiandien sušaukti Nacionalinio saugumo komisijos posėdį vien tam, kad visų pirma aptarti, kokia yra Lietuvos geležinkelių veikla ir infrastruktūros būklė. O antras dalykas, ar yra grėsmių kritiniai infrastruktūrai. Tai čia, sakyčiau, tiek susiję bendraja prasme pasižiūrėti, kokia yra situacija, tiek kiek jau dabar įmanoma pasiaiškinti, kokios galėjo būti priežastis tų dviejų įvykusių avarijų.
0: Premjeras atstovas Ignas Dobrovolskas. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Ir samiau Paulius Selezniovas.
2: Klaipėdos uoste veikiančiame konteinerių terminale kyla gaisras. Liepsnos įsisuka trašų krovinio sandėlyje. Pagal tokią legendą šįryt vyks pratybos pietinėje Klaipėdos dalyje. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtais švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Anot pratybų organizatorių, mokymai realiomis sąlygomis itin svarbus visoms institucijoms. Ruoštis galimiems incidentams uosto teritorijoje realiomis sąlygomis yra palankiausia.
0: Tarptautiniai tyriamųjų žurnalistų grupiai, kurioje dirbo ir LRT tyrimų skyrius, pavyko nustatyti pernai vasarį minint trečiasias Rusijos karo prieš Ukrainą metines Kaliningrado centre susideginusio vyro tapatybę. Kremliaus režimas siekia nuslėpti šio įvykio priežastis ir aplinkybės. Pirmą kartą anonimiškai apie šią politinę savižudybę vasarį paskelbė Estijos žvalgyba. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
3: Ankstų 25 metų vasario 24 rytą Aleksandras Okunevas, anksčiau dirbęs programuotoju, ant sniego išpurškė antikarinį šūkį karui ne. Netrukus jis pavirto ugnies fakelu. Šis 36 metų Kaliningrado gyventojas susidegino simbolinėje vietoje, pačiame Kaliningrado centre esančiame Pergalės parke, prie memorialinio akmens Raudonosios armijos kariams. Taip pat pasirinko simbolinį laiką. Panašiu metu prieš 3 metus Rusija pradėjo plataus masto Ukrainos puolimą. Tarptautinė žurnalistų grupė įsiaiškino, kad Kaliningrado srities valdžia skubiai likvidavo šios politinės savižudybės padarinius ir nuslėpė bet kokią informaciją apie šį įvykį. Apie Okunevo protestą nieko nekalbėjo ir jo artimieji, radę priešmirtinį laišką. Ekspertai teigia, kad Kremlius baiminasi net ir mažiausių protesto akcijų, nukreiptų prieš režimą ir karą, ir nuožmiai dorojasi su vieša kritika reiškiančiais Rusijos gyventojais. Dėl to nesitikima, kad susideginusio ir taip savo poziciją prieš karą išreiškusio Kaliningrado gyventojo istorijos paviešinimas įplieks didesnės pasipriešinimo režimui akcijas.
0: Šią valandą Kaune ir Utenoje 9, Šiauliuose 4, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7, Vilniuje 11 laipsnių šilumos. Diena trumpai palis, vietomis su perkūnija, sušils iki 13-18, prie pietryčios iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
4: Aukso amžius.
5: Ramiai saugiai dirbti valdiškame darbe ar ieškoti vakansijos versle. Bet verslas jau moka mažesnės algas, tokia statistika, o valdiškame darbe mažiau kūrybos ir mažiau laisvės. Tai kuris sektorius, privatus ar viešasis, dabar yra svajonių vieta dirbti? Ir ką tai sako apie ekonomiką? Čia laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, studijoje artėja grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labadiena.
6: Sveiki.
5: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Labadiena.
7: Labadiena.
5: Ir Verslo konfederacijos vyriausiasis politikos ir ekonomikos patarėjas Vilius Kriaučiūnas. Labą dieną.
6: Gerą dieną.
5: Nuo atlyginimų pradėkime, aišku, svarbiausia žmonėm, tai žiūrint į vidutinį, viešasis sektorius privatų lenkia ir vis labiau lenkia, jau kelerius metus iš eilės, tai pernai Lietuvoje vidutinis atlyginimas buvo 2400 eurų iki mokesčių, privačiame sektoriuje buvo 2300, o viešajame 2600, tai ponė Pikčienė. Kodėl toks atotrūkis 300 eurų atrodo visai nemažai?
7: Iš tikrųjų, retrospektyviai, kiek be pažvelgtume, privačiame sektorio atlyginimų vidurkis kuklesnis yra nusistovėjęs ir tai matyt diktuoja mūsų ekonomikos struktūra. Viena vertus, jog privačiame sektorio yra labai daug to tokių kvalifikacijų nereikalaujančių sektorių, kur iš principo ir minimalios mėnesinės algos yra nemaža struktūrinė dalis darbų imlių sektorių, nes na, Lietuva, nepaisant to, kad ekonominė struktūra keitė pakankamai sparčiai, vis dėlto dar vis yra tradicinių ekonominių veiklų ir atitinkamai tas pats ir transporto sektorius sudaro Lietuvoje santykinai didelę dalį palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis ir tai turi įtakos vidurkiui. Žinoma, tų struktūrinių teigiamų pokyčių pastaraisiais metais būta, stebėjome labai reikšmingą informacinių technologijų sektoriaus plėtrą, taip pat tai buvo kertinis Lietuvos eksporto lokomotyvas pastaraisiais metais. Tai iš tikrųjų tai yra sektorius, kuris pasižymi aukščiausiais atlyginimų vidurkiais visoje ekonomikos struktūroje ir atitinkamai tas toksai progresas ir proveržis, jisai matyt daro įtaką ir bendram privataus sektoriaus vidurkiai, bet kol kas matyt to masto dar vis trūksta. Ir na, natūralu, kad viešajame sektoriuje, kur vyrauja kvalifikacijos reikalaujančios profesijos, tai yra na, švietimo specialistai, sveikatos apsaugos specialistai, viešojo administravimo specialistai, tai natūralu, kad tas baltųjų apykaklių senais terminais vardinant sektorius, jisai atlyginimų vidurkį turi aukštesnį.
5: Latvijoje, Estijoje ir net Lenkijoje algos viešajame sektoriuje mažesnės nei Lietuvoje, čia verslo žinių pasiėmiau tą surinktą statistiką, tai ponė Pikčienė, gal tikrai pas mus čia yra gerovės valstybė, jau kalbant apie viešąjį sektorių?
7: Na, matyt, gerovės valstybė yra tada, kai nelabai svarbu darbuotojui, kuriame sektorėje viešame ar privačiame dirbti, nes atitinkamai tiek viename, tiek kitame atlyginama už pastangas, už rezultatą ir atitinkamai, na, atlyginimai yra konkurencingi ir, to, ir atliepia rinkos diktavimą. Tai matyt, judame link to.
5: Ponė ministrė, na, pernai buvo protestų, užpernai buvo protestų, apskritai to viešojo sektoriaus valstybės tarnybos žmonės tikrai dažnai protestuoja ir dažniausiai dėl atlyginimų. Tai kaip čia taip yra, kad algų vidurkis, kaip jis nerodo tada realybės, kokia yra valstybės tarnyboje. Kaip yra? Algos atrodo aukštesnės, o vis nepatenkinti.
8: Nu, aš manau, protesto forma tai yra normali demokratiškoje valstybėje ir kaip išraiška, tai ką mes šiandien, ar praeitis metais matėm, ar anksčiau matėm, tai yra galbūt toks tokia forma, kuri pasako taip, kažkas negerai. Bet iš tikrųjų, ir aš net tame proteste dalyvavęs, kaip galbūt tas, kuris buvo iš kitoj barikadų pusėje, jeigu taip galim pasakyti, nors kartu su pareigūnais dalyvavome, bet taip ir noriu pasakyti, kad labai reikia blaiviai žiūrėti visas skaičius ir tarkim, ką prieš tai mes diskutavom apie tai, kad aukštesnė yra atlyginimai, tarkim, tam tikrom sektoriuje, bet reikia žiūrėti į segmentavimą, dėl to, kad segmentavimas yra ir pačiose tarnybose yra skirtingas, tarkim, viena tarnyba reikalauja ypač aukštos kvalifikacijos pareigūnų arba specialistų, tai ten mes pamatysim žymiai aukštesnius negu vidurkis, bet jeigu pamatysim galbūt tas darbas, kuris mažiau kvalifikuotas, tarkim, pakanka profesinės mokyklos išsilavinimo ir žinių gautų būtent per tą mokslą, tai natūralu jis yra mažesnis. Taip, čia ir prasideda galbūt ta koskera, kiek aš ateis į valstybės darbą, į valstybės tarnybą arba į viešą sektorių atiduodu ne tik savo darbo laiką, kas yra gyvenimo laiką, ten 8 valandas ar kiek priklauso, bet ir kiek dar ir rizikuoju savim ateis čia savo gyvybę, dėl to, kad skirtingi darbai reikalauja ir kitų. Tai galbūt čia tie protestai arba tos išraiškos kažkokios demonstracijos arba akcijos, kurie yra, tai dažnai yra susieti su to, kad galbūt viena pusė mano, kad tas kaip neapčiopiamas įnašas, bet gyvybiškai svarbus, yra žymiai didesnis, negu yra vertintas pinigais šiandien arba vakar.
5: Taip, bet aš vis tiek nesuprantu, tai kas išpučia tas algas tada viešajame sektoriuje, jeigu pareigūnai, policininkai, ugniagesiai, ten, nežinau, mokytojai, socialiniai darbuotojai, pasieniečiai, migracija, visi jie gauna, nu, tikrai, kai pasižiūri, ne itin didelės algas, tai kas čia va?

0: skirtingos viešojo sektoriaus institucijos, tarkim, savivaldos ir valstybės. Valstybė pralaimė šiuo atveju prieš savivaldos. Dėl to, kad savivalda turi, mes beveik trys, Vilniaus miestas turi beveik trigubai didesnį, nu, dvigubai didesnį biudžetą negu VRM-as. Nedaugiau, 2,5 kartų. Tai natūraliai mes negalim net arti. Ir dauguma pareigų ir viešo sektorius darbuotojų irgi yra Vilniaus regionas, tai yra 40% į daugiau. Tai natūralu, jie lygiojasi į Vilniaus galbūt kitų ir viešo sektorių, ir verslo sektorių pajamas, ir tas noras, ir mes ir priemokos atskirius neduodam, jeigu kalbėsim tik apie statutininkus. Atskiriai yra Vilniaus regiono priemoka, tokia yra egzistuoja, kuri tam, kad išlyginti tą disbalansą, kuris atsiranda dėl ekonominių potencialų skirtingų regionų. Tai skirtinga yra visa kita, bet nuolat yra veikiama, analizuojama situacija su atlyginimais, prižiūrima, kaip yra keičiasi, bet natūralu, kad biudžetas yra toks, koks yra.
1: Tai būtent ribos yra, ponia Kriaučiūnai, kuo jūs aiškinate, kodėl, na tai pasakykim, valdiškam darbe jau galima uždirbti daugiau nei privačiam, jeigu taip žiūrim vidurkius, kas nutiko verslui, tada klausimas.
2: Ja, dar norėčiau sureaguoti į tai, ką gerbiamas pašnekovas prieš tai sakė, tai taip, yra ir kita medalio pusė, sakom, kad privačiame sektoriuje labai daug žemesnės pridėtinės vertės specialistų. Nepamirškime, kad viešasis sektorius nėra tik tais biurokratai. Ten yra labai aukštos pridėtinės vertės specialistai, pavyzdžiui, teisėjai, gydytojai. Jie išpučia tą, sakykime, vidurkį viešajame sektoriuje. Ir Lietuvos banko tyrimas beje buvo darytas praeitais metais, kuris ir parodė, kad tie skirtumai tarp viešo ir privataus sektoriaus, kai atsižvelgiami profesinius ir patirties skirtumus, iš principo išnyksta ir net privatus tampa pranašesnis. Vos, vos. Ir čia vat ta reikia paaiškinti, kaip gali būti, kad, na, pavyzdžiui, gydytojas daug uždirba, bet gydytojas nepakankamai uždirba bet kur atveju. Nes tą labai svarbu fiksuoti, kad klausytojams nekiltų klausimų, kodėl vieną dieną kažkas šneko, kodėl gydytojų, teisėjų, policininkų atlyginimai nepakankami, o kitą dieną mes čia šnekam, kad viešajam sektoriui lašinių pilna ir visi labai gerai gyvena. Tai šitą labai svarbu yra pažymėti, kad taip, gydytojai daug uždirba lyginant su vidurkiu, ir tai dar nereiškia, kad gydytojai pakankamai uždirba, nes jie bet kur atveju yra labai aukštos pridėtinės vertės. Kitas yra paaiškinimas, viešasis sektorius nėra vėlgi tik tais valstybinis aparatas. Tai yra ir, pavyzdžiui, viešosios valstybinės įmonės, kurių atlygio politika per pastaruosius metus dėl perdarimo į akcinės bendrovės buvo gerokai liberalizuota. Ir, pavyzdžiui, Ignitis turi visuomeninių funkcijų, bet jis turi visiškai verslo funkcijų. Pavyzdžiui, Ignitis Renewables yra visiškai tiesiog vėjo elektrinių vystymo verslas, kur vienareikšmiškai tiesioginė konkurencija vyksta. Mhm. Ir kartais net, na, anekdotinių pavyzdžių iš draugų turiu, kai žmonės gauna iš privataus sektoriaus darbo pasiūlymus, sako, kodėl viešasis sektorius tiek moka, aš tiek privačiam negaučiau. Tai ta konkurencija tikrai yra. Ir atitinkamai, vat, ką jūs minėjot, kad, na, ateina protestuoti žmonės dėl atlyginimų, kodėl tas kyla. Šiaip nėra gerai, kad iš vienos pusės mes turime viešajame sektoriuje, pavyzdžiui, na, valstybinės įmonės, kur ten kai kuriuose atlyginimai prasideda net nuo 4000 eurų į rankas. Pradinės srities specialistam tokių yra ant popieriaus 4000. O kiti specialistai, kurie dirba kai kuriuose sektoriuose, mes nuolatos girdim teisėjų padėjėjai, uždirba ten 1200, 1100 į rankas, kultūros darbuotojai dabar protestuoja. Tai šiaip nėra gerai, kad vieni gauna geras algas, nes jiem liberalizuota tvarka, o kiti gauna žaisti šitą zuikių žaidimą, kur vienas kitą turi peršokinėt, tada galiausiai tai policininkai peršokinėja kultūros darbuotojus, kultūra peršokinėja gydytojus, mokytojus, gydytojus atgal. Ir o tada lieka dar kažkas, kaip tarkim mokslininkai, kurie turbūt arba įtakos neturi, arba nemoka šito žaidimo žaisti, lieka prie suskilusios geldos. Pavyzdžiui, tai nėra turbūt labai gera dinamika mūsų valstybėje ir aš nežinau, kaip tą tvarkyti. Tai
1: Bet vis tiek, žiūrint į vidurkius atlyginimų, tai viešajame sektoriuje dirbam mažiau žmonių negu privačiame. Bet privačiame mes turime startuolius, ten visokias duomenų centrus, IT kompanijas, mes turime tokių, kur turėtų atrodo atlyginimai labai dideli būti. Tai vis tiek, kodėl tas vidurkis truputėlį mažesnis, žiūrint į va taip formaliai skaičių.
2: Jūs dabar palyginot aukštos pridėtinės vertės, su žemesnės pridėtinės
1: vertės. Tai vidurkis taip, viskas taip, įeina.
2: Bet aukštos pridėtinės vertės specialistai, jų yra mažuma ir jie dėl to yra aukštos pridėtinės vertės, kad jų daug nereikia. Toks yra apibrėžimas praktiškai aukštos pridėtinės vertės. Ir jeigu mes paimsim žmonės, kurie uždirba vidutinį darbo užmokestį, tai mums reikia suprasti, kad šiaip 70% žmonių uždirba mažiau žemiau vidutinio darbo užmokesčio. Tai va,

0: yra tiesiog masės efektas realiai šitoje vietoje yra.
1: Mes dažnai tik vertinam skaičius, tai yra pinigais, ne eurais, bet yra ir kitos naudos, kuris gauda darbuotojas, ir tarkim tos naudos, kuris gauda darbuotojas ne viešajame sektoriuje, privačiam sektoriuje, yra dažnai žymiai didesnės. Tai mes kalbam, galbūt čia ir kažkokis paketas, socialiniai paketai, galbūt ir kažkokie transportos lengvatos, taip toliau. Tai ta galimybė skatinti ir konkuruoti su kitomis įmonėmis, su kitais įmonėmis arba su sektoriais, tai yra žymiai didesnė ir mobilesnė ir efektyvesnė yra būtent privačiam sektoriui. Viešasis sektorius, nu, kaip jūs ir pradėjot, kad labai galbūt reglamentuotas, labai įspaustas į rėmus, tai taip yra, nors keičiasi situacija, nekalbant apie valstybės įmonės valdomas, bet ir net tose pačiose biudžetinėse įstaigose situacija pabiškai keičiasi, atlygio politikos atsiranda aiškesnės sprendimai, skatinimo paketai atsiranda kitokie, bet ta nauda, kurie iš tikrųjų, net ir jeigu mes kalbėsime apie, nu, apie statutinius pareigūnus, tarkim, policininkus, tai irgi yra iš vienos pusės vienas dalykas yra atlyginimas, kitas dalykas yra galimybė, tarkim, gauti medicinės paslaugas arba papildomas atostogos, visa kita, kada sudėdė ir žiūri, dar yra 80 dienų kažkur, tai ne, būna net tokių atvejų, kaip papildomų bendrai, kada įprastai ten žmogus, tarkim, ministras 200 dienų atostogų turi, ne, tai kiti daugiau, aišku, valstybės tarnautojai turi, tai šiuo atveju tikrai reikia vertinti visą paketą, tą naudą ir būti sažiningiams, nu, galbūt biškai vien skaičių, galbūt mažiau, bet iš kitos pusės, nu, reikia sakyti tiesą.
2: Pone Pikčienė, tai čia nerodo, kad mūsų verslo konkurencingumas verslas praranda konkurencingumą, kažkas blogai ekonomikoje vyksta, čia yra normalu?
3: Tai aš gal tik pradėsiu nuo korekcijos, kad ne tik Lietuvoje čia yra tokia situacija, kitos Baltijos valstybės ir Lenkija taipogi pasižymė aukštesniais atlyginimų vidurkiais viešajame sektorėje negu privačiame. Ir tai natūralu, visgi esame tos tokios šalis, kurios dar nėra pažangios, mes dar vis vejamės, nepaisant to, kad padarėme įspūdingą šuolį konvergencijos kelionėje, tų iššūkių dar vis yra. Ir atitinkamai normalu, kad tokia besikeičianti ekonomika nespėjo dar užsiauginti didelės bendrojo vidaus produkto dalies, kurią kurtų itin aukštos pridėtinės vertės veiklos. Tai natūralu ir tai aišku mūsų siekiamybė, nes būdami tokie maži, mes turime orientuoti savo ekonomiką į nišinę gamybą, į nišinės paslaugas, kurios kurtų aukštą pridėtinę vertę, mūsų darbo rinka sekli ir pakonkuruoti su, na, labai didelėmis gyventojų skaičiumi valstybėmis mes negalime. Tai ta transformacija jinai yra vykdoma, jinai vyksta palaipsniui, bet visgi kol kas matome, kad na, dar tikrai yra nemaža dalis dominuojančių ekonominių veiklų, kurios yra darbui imlios, kurioje ta pridėtinė vertė arba yra žema, arba vidutiniškai žema.
0: Šiaip yra mokslinės literatūros jau, kad na, viešojo sektoriaus atlyginimo augimas lemia atlyginimų augimo spaudimą ir privačiam sektoriui. Šitas efektas yra užfiksuotas, aišku, čia tyrimai buvo ir 23 metų Tarptautinio valiutos fondo ir Europos centrinio banko buvo daryti tyrimai. Aišku, yra labai daug diskusijų dėl to, kas čia ką spaudžia, privatus viešai ir viešasis privatų, bet ta prasme, tos diskusijos čia dabar būtų sudėtinga aptart. Bet ir dar tokį vieną momentą ir norėjau paminėti, kuri niekada, vat dabar paskatino mane pagalvoti, nes mes trišalėje taryba nustatinėjo minimalią mėnesinę algą kiekvienais metais ir šitos temos kontekste taip privertė susimastyti, kai valstybė kelia viešojo sektoriaus atlyginimus, tai kelia automatiškai ir vidutinį darbo užmokestį. Kai vidutinis darbo užmokestis kyla, tada mes trišalėje taryboje visiškai tiesiogiai atsižvelgiam į tai, nustatinėdami minimaliją algą. Tada, kai minimalioji alga kyla, tada vėl kyla vidutinis darbo užmokestis praktiškai aritmetiškai. Tada dar Lietuvos bankas yra paskaičiavęs, kad 70 minimalios mėnesinės algos augimas daro spaudimą visom algom iki vidutinio darbo užmokesčio. Kitaip sakant, 70% dirbančiųjų gauna impulsą prašyti daugiau pinigų privačiame sektoriuje. Tai tada ir vėl kyla impulsas didinti MMA, vėl didinti viešajam sektoriui, taip toliau. Ir čia gaunas toks, nežinau, kaip čia uodega gaunantis katinas, taip greitai bėga tas katinas, jau nebeaišku, kur galva, o kur uodega ir kas čia ką vejasi. O versle, tai ir tada mes turim tokį labai paprastą efektą. Algos kyla, tai tada ką tai labiausiai paveikia? Tai labiausiai paveikia žemos pridėtinės vertės, atviruosius sektorius, kur maržos mažos ir labai didelis intensyvumas darbo jėgos, mažai kapitalo, sunku pakeisti darbo jėgą, taip toliau. Ir lygiai tas pats visame uždarame sektoriuje paslaugų, kas ir sudaro šiaip labai didelę dalį Lietuvos ekonomikos. Tai mes iš dalies kalbam apie prekybą, pavyzdžiui, transporto, logistiką, sandėliavimą, bet tada mes kalbam pilną apimtim ir viešbučius, restoranus, grožio paslaugas. Jie kenčia nuo vadinamojo kaštų efekto, jie algos kyla, ir tai tiesiog tampa kaštais, nes, na, tu virėjui gali algą pakelti ir jis daugiau užvirs.
2: Galima patiekalą pabranginti be proto.
0: Tai vat būtent, tai, bet tada kalba eina, kad tai yra kaštai, tada viskas brangsta, tai, ir tada visi skundžiasi patiekalas tas pats, o jis užbrango, nes, nu, daugiau neprivirsi, tokia fizika.
2: Ministre.
1: Jo, tai tiesiog tą pačią struktūrą privačios sektorių, tai mes turim vėlgi darbo migraciją, aš pavadinčiau darbo migraciją, dėl to, kad atvažiuoja žmonės dirbti ir dažniausiai būtent dirba tose sektoriuose, kurie atlyginimai nėra dideli, galbūt irgi sumažindami, galbūt ir augimą tose, galbūt darbų imliems procesams, kurie atsiranda, aš kalbu apie tos pačius vairuotojus, apie visą kitą, ten tikrai atlyginimai nėra tokie, kurie būtų arti net vidurkio greičiausiai, aš taip įtariu. Tai būtent šitoj vietoj irgi tokių žmonių yra rinkoje 100 000 ir daugiau, ten galbūt 150 000, tai pažiūrėsim, kiek yra viešajame sektoriuje, 300 000 dirba, tai pusė viešojo sektorio mes atvežam arba įleidžiam iš kitų šalių, kurie veikia irgi mūsų darbo rinkoje. Į tą darbo rinkoje irgi tam savotiškai, nežinau, ar bankas darė Lietuvos tą spaudimą ne tik per tą prizmę, kad didėja atlyginimą arba kas ką pasivyja, bet ir tas biškį reguliavimas, galima sakyti, pakankamai ženklus, visgi skaičius nemažas darbuotojų atvažiuojančių, kurie irgi gali įtakoti augimui privačiajam sektoriui, tam tikrose sektoriuose statybose, galbūt logistikoje, kurie irgi prilaiko tą augimą, galbūt ar tesnį, galbūt arba spartesnį prie viešo sektoriaus.
0: Čia galiu surikoti, taip iš ties, tai turbūt geras klausimas, ar imigrantai prisideda prie mūsų darbo jėgų, prisideda ar pakeičia darbo jėgą?
2: Profsąjungos tai sako, kad primažina augimą, nors pagal įstatymą, tai skirtingai negali mokėti, nesvarbu kokia tautybė, dirba turi mokėti vienodai, ne taip yra Lietuvoje.
1: Yra kvotų sistema pas mus Lietuvoje.
2: Tai čia kai kuriam profesijom.
1: Tai jo, bet tie dažniausiai visi, kurie atvažiuoja, tai yra su kvotais, su kvotomis, yra aišku, aukštos pridėtinės vertės, tai čia vienas dalykas, bet tokių yra 5000, 6000, nėra daug, ne, ten, kiek mes turim, bet kalbant apie kitus darbuotojus, tarkim, pas mus reikia, turim 100 000 poreikį didelių logistikoje, ta fūrumas vadinamas, ne, krovininės automobilinės vairuotojų ryką, turim 100 000 transporto parką, Lenkija turi 300, biškėjo mes 100, įsivaizduokit, koks galingas, tai yra ne pagal mūsų dydį, net galima sakyti, tai natūralu, kad rinkoje tokių darbuotojų galbūt ir nėra patrauklų, tai importas tokių darbuotojų iš kitų šalių, nu, irgi galbūt parodo į tai, kad konkuruojam kitoje rinkoje, kur irgi kaina yra labai svarbi, o darbuotojų dalis yra nemažiau negu 30% visą struktūrą galbūt tų pajamų išlaidų arba kaip kurintą paslaugą. Tai natūralu, kad irgi tai yra, tai nėra taip, kad importas, gražu sakau importas,
2: žmonių,
1: bet darbo jėgos, gal sakysim, taip, žmonių ne importas, kitų šalių darbuotojų atvykimas į Lietuvą irgi sąlygoja galbūt tokiam balansui. Iš kitaip ir negali būti. Jeigu pažiūrėkit, praeitis metais, nu, dėja, Lietuva gimė apie 20 000 vaikų, ne? Tai koks poreikis, jeigu mes kalbam, vairuotojo jau pasakiau, 100 000, ne? 20 000 viešas sektorius, 300 000. Ten pažiūrim kitose struktūrose. Tai turim tikrai konkurenciją dėl darbo darbuotojų. Tai ta konkurencija tik didės. Po 5, po 10 metų, po 20 metų bus tikrai labai didelė krizė.
2: Ponia Pikčienė, kas yra ekonomikai sveikiau? Kad geresnės sąlygos, didesnės algos viešajame ar privačiame sektoriuose?
3: Na, aš matyt, grįšiu nuo to, nuo ko pradėjau, kad iš principo yra sveikiausia ekonomikai, kai nėra skirtumo, kai yra ta tokia efektyvi situacija tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.
2: Tai įmanoma?
3: Na, matyt, tai yra siekiamybė, link kurios reikėtų judėti. Ir iš tikrųjų, vat, tiek iš darbuotojo pusės ta konkurencinga situacija viešajame sektoriuose ir privačiame būtų naudingas variantas. gigantas, nes atitinkamai galėtų save realizuoti, siekti ambicingų tikslų ir gauti atitinkamą atlygį pasirinktinai. Iš kitos pusės, aišku, labai norėtųsi, kad ir tas efektyvumas būtų viešojo sektoriaus kiek įmanoma taiklesnis, taupesnis ir būtų gebama mokėti tinkamus atlyginimus, nes visgi mes istoriškai matome, kad yra susikaupusių struktūrinių problemų. Mes matome kritinę situaciją, kalbant apie švietimo sistemos specialistus. Yra miestų, kur, tarkim, informatikos, matematikos, fizikos mokytojai turi migruoti po mokyklas, kad padengtų poreikį. Tai iš tikrųjų yra ta tokia, na, iliustracija, kuri parodo, kad kirviu nukirstas vienas atlyginimas visai Lietuvai, jisai neveikia. Reikia kažkaip paskatas daryti tuose taškinėse probleminėse srityse, kad pritraukti specialistus ir atitinkamai tą poreikį padengti. Ir tai nėra lengva padaryti. Tai yra labai, na, matyti tikrai tokia, sakykime, daug dėmesio reikalaujanti pastanga, kuri mūsų matyti yra ateitis. Nes visgi matome, kad tos opėjančios problemos jos tik didėja, sveikatos apsaugoje sunku pritraukti, matyti specialistų į nuošalesnius regionus. Kita vertus, yra ir kita medalio pusė. Tai yra, na, regionai atokesni nuo didmiesčių, jie susiduria, na, apskritai su radikaliais darbo jėgos pokyčiais, su ekonomikos pulsų lėtėjimu. Matome, kad ta vidinė ir išorinė migracija, na, labiausiai paveikia regionus, kuriuose, na, ekonomikos pulsas lėtėja, gyventojų skaičius mažėja. Natūralu, kad ir įmonėms plėtros potencialas augti, jisai su tuo senka. Ir labai objektyvu, kad jie kovoti va to tokioj atlyginimų augimo spiraliai, jie turi gerokai mažiau galimybių. O viešojo sektoriaus matyt adaptacija šitiems migracijos pokyčiams mažėjančiam gyventojų skaičiui, jinai nėra tokia operatyvi ir gaunasi taip, kad proporcija privataus ir viešojo sektoriaus atokesnėse regionuose jinai traukiasi.
2: Tai pagrindinis darbdavys, kai kur yra regionuose, viešasis sektorius, savivaldybė, seniūnija, dar kokia ten įstaiga, darželiai, mokykla dar kol neuždaryta, žodžiu šitie. Bet ponia Pikčienė, tada klausimas, ar mes turim apie reformas, nesiplėskim, nes turim kelias minutes, apie ką čia reiktų pakeisti, bet ar mes turim ne per didelį, ne per brangų viešąjį sektorių Lietuvai?
3: Na, kol kas tikrai taip nėra, nes jeigu stebėtume struktūrinės valdžios sektoriaus išlaidų, sakykime, dalis nuo BVP, tai ten mes atrodome Europos Sąjungoje, kaip sakyt, vieni išsiskiriančių pagal mažiausią išlaidų struktūrinę dalį nuo BVP, bet matyti erdvės efektyvumui, erdvės taiklumui yra tikrai nemažai, nes yra tiek švietimo sektoriui, tiek sveikatos apsaugai skiriama, na, santykinai nemažai palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Mes mažiau ir daug kukliau skiriame socialiniai apsaugai ir pensijoms palyginti su Europos Sąjungos vidurkiais ir vakarų valstybėmis. Tai čia matyti tiesiog yra struktūrinių problemų sprendimo apreptyje, ką turėtume daryti, kad taikliau galėtume panaudoti tas lėšas.
0: Pritariu tai frazijai, kuri čia viešoje erdvėje kartais pasirodo, pigi valdžia brangiai kainuoja. Lietuvai naudą efektyvus viešasis sektorius. Blogas viešasis sektorius ir verslui, ir gyventojams lemia prastas paslaugas, paskui reikia susimokėti kažkur kitur, gauni blogą švietimą, susimokė korepetitoriam, taip toliau. Bet turim dar blogesnį situaciją, jeigu brangi valdžia tiesiog brangiai kainuoja. Bet ir tada yra bėda. Ir čia šitam kontekste nesinori labai jau kritikuoti viešojo sektorius, bet yra apie ką pamastyti. Tai, aišku, atsakant tiesiogiai jūsų klausimą, tai yra politinė dedamoji, vat ką jūs ką tik minėjot, pavyzdžiui, jeigu atsidarysim kokią turbūt vieno regiono savivaldybės didžiausius darbdavius, bus profesinė mokykla, tada dar kažkas viešojo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai taip, čia yra, tai iš esmės palaiko pajamos ir palaiko ekonomiką, iš esmės viešasis sektorius kai kuriuose regionuose. Tas momentas yra. Ir kitas dalykas, be abejo, ten sunku uždarinėti mokyklas ir vis tiek reikia tiekti viešasias paslaugas žmonėm, net jeigu ten jų ir mažėja, tai santykinai darbuotojų viešajam sektoriui šiek tiek daugiau išlieka. Bet palyginkime tarptautiniu lygiu. Tai EBPO vidurkis viešajam sektoriui, čia jau dabar be valstybinių įmonių, yra 18% apie, Lietuvoje 21 visų dirbančių. Mes turim beveik 3% skirtumą. Kodėl jisai? Kodėl mes turim 3% skirtumą? Ir, kadangi kalbame apie atlyginimus, čia, manau, svarbiausia dalis yra, kad pagal EBPO tyrimus per 21 ir 23 metais buvo matuota, kad mes esam top 3 arba top 4 tarp visų EBPO valstybių pagal tai, kokią dalį viešasis sektorius, kai teikia paslaugos, kokią dalį išleidžia atlyginimą. Kodėl mes turim tokią situaciją, kai mūsų skirtumas nuo EBPO vidurkio, kiek mes išleidžiam algom, yra apie 10%, nuo 8 iki 11%. Tai mes turime sveikato sektorių, kuriame mes išleidžiame pinigų daugiau už estus, arba daugmaž tiek pat kiek estai, tiek pat resursų ir gyvenam 2 metais trumpiau. Net nekalbant apie Izraelį, kuris irgi išleidžia tiek pat ir gyvena 7 metais ilgiau izraeliečiai.
2: Tai čia bloga medicina pas mus, ką jūs norit pasakyti?
0: Aš dar bandau pasakyti, kad rezultatai viešojo sektoriaus nėra tokie jau geri lyginant. Mes, pavyzdžiui, švietimo rezultatai, mes išleidžiam tikrai normaliai pinigų švietimui pagal tendenciją, bet rezultatai nėra labai geri ir nėra net pagal tendenciją, atlepintis tendenciją lyginant su EBPO šalim. Tai kodėl mes o su tais atlyginimais, tai arba mes turim per daug žmonių viešajam sektoriui, arba mes jie mokam per didelės algas. Tai vienas arba kitas aritmetiškai gaunasi. Jeigu jie, arba yra kažkokia techninė problema arba po statistikai, kaip jie skaičiuoja, ir Lietuva čia kažko labai įspūdinga.
2: Bet... Ministre, kur čia šuo pakastas? Per daug žmonių, per didelės algos. Apie 30 institucijų, man atrodo, šiuo metu neturi nuolatinių vadovų ir jau kurį laiką jų neranda. Tai čia irgi dar klausimas, kodėl taip yra.
1: Bet neiškia, kad sutaupė tos institucijos, kažkas tai vis tiek laikinai pavaduoja. Tai taip nebūna be vadovo. Tai... Aš pilnai pritariu. Mes turim žiūrėti į efektyvinimą, į procesų efektyvinimą, į peržiūrą, į rodiklius, tikrų tokių rodiklių, kurie tolygus galbūt ekonominiams viešajam sektoriui, kurių reikia siekti. Ir tikrai sveikatos visai sistemai, tai ilgamžiškumas turi būti pagrindinis. Kai vienas daktaras atėjęs į darbą turi galvoti, kodėl Lietuvoje 2 metai mažiau gyvena negu Estijoje, ką aš turiu padaryti tam, kad apie tai. Į tai reikia tikrai investuoti dėl to, kad ir konkurencija dėl darbuotojų tik aštrės ir atlyginimų jau bus net ir per mažai, turėsim apie ką galvoti, viešajam sektoriui, ypač valstybė tarnybai, kur turi būti Lietuvos pilietis, dirbti, nu, tai tikrai turėsim apie ką kalbėti. Tai šito vietoj tikrai turime eiti į efektyvinimą, į aiškių galbūt standartų, tokių, kurie leistų procesams greitai keistis, ne grožiškai įstatymai, kol tu juos pakeisi, praeina 3 metai ir nėra, atrodo, efektyvi. Bet iš tikrųjų būtina tam dėl to, kad biurokratija tą gerąją prasme reikalauja tam tikrų procedūrų, net ir versle procedūros yra pagrindas. Kitaip gamyba neveiks, jeigu tu nelaikysis procedūrą ir dar visą kitą. Tai čia yra savotiškai technokratinė biurokratija. Tai šitų dalykų tikrai turėsim daryti. Taip, tam tikrais atvejais nepaminėjot viešą saugumą. Viešas saugumas yra tikrai pas mus Lietuvoje, aš manyčiau, pakankamam aukštam lygiai ir vertinimas ir visai Europos Sąjungų net skalė tikrai turim taip, bet tai reiškia, kad mes mūsų viskas gan labai gerai. Ne tik atlyginimai, bet tarkim Suomijoje mes turim tiek pat policininkų, kiek Lietuvoje, bet šalis 5 kart didesnė teritorija ir 2 kart didesnė pagal gyventojus. Kodėl? Tai važiavom, žiūrėjom, matom, kad procesuose galima sutaupyti, kitaip organizuoti galbūt bylų iškelimas ir visa kita. Tai tokių dalykų reikia semtis, lyginti save su BPO šalimis, su ta top 3, top 5 galbūt, ir eiti ieškoti ir imti tą gerą patirtį ir būti, kaip ir versle, būti tokiems veržlėms, taip ir viešajam sektoriui mes turim būti veržlėms ir tada bendrai sudėjus ekonomiką ir Lietuvą klestės.
2: Dėkui. Verslo konfederacijos vyriausiasis politikos ir ekonomikos patarėjas Vilius Kriaučiūnas, artėja grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir aš Irma Janauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
4: LRT Radijas.

LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybos su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos. Operacija baigta. Prezidentas informavo Kongresą, kad epinis įniršis baigtas, bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemę užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręstų. Tai turime išspręsti. Ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas taip pat skelbia, kad Vašingtono diplomatijos vadovas Markas Rubijas telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų.

0: ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį esą inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kyjivo Maskvai pasiūlytų paliaubų, nuo pastarojo vidurnakčio įvairiose šalies regionuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės. Iš jų 12 Zaporižioje pietuose, 6 Kramatorske rytuose ir 4 Dnipre pietryčiuose. Maskva savo ruoštų paskelbė vienas šalias paliaubas, gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad Rusija elgiasi ciniškai. Jo teigimo Maskva veikiau turėtų rodyti pastangas iš vis užbaigti karo, o ne po intensyvių bombardavimų paskelbti apie ugnies nutraukimą tik tam, kad surengtų karinę paradą. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigas stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti galimas grėsme šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
1: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė ko verta. Šiuose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
0: Pėstininkų brigado Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Badonas. Po pratybų taip pat numatytas dvišalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navrockio susitikimas. Pasak prezidentūros, šalių vadovai aptars regiono saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai bei būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Jis būtų taikomas transporto priemonėms, kurių variklio gale viršyje 150 kW. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Anot žurnalo AutoBild vyriausiojo redaktoriaus Vitoldo Miliaus siūlytas mokestis buvo nelogiškas, nes automobilio variklio gale dar nereiškia, kad jis yra prabangus.
2: Dabar stipriai populiarėja ir tikrai populiarės ir ateityje elektromobiliai ir tam tikrai dariniai, tai reiškia hibridai, įvairūs hibridai. Jų galingumai yra stipriai išaugę, tai ką mes matome skaitinę vertę ir ten pirmoji gradacija nuo 150 kW niekaip ten nėra jokia prabanga. Tai yra normalus hibridas, pavyzdžiui, arba visiškai paprastas normalus elektromobilis. Tenai galios yra daug, o prabangos nebūtinai daug.
0: AutoBild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Šiandien dieną trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 13-18, pietryčiuose iki 24 laipsnių šilumos. 5:05.
3: Čia LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimo laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos. Jungtinių valstybių valstybės departamentas taip pat skelbė, kad Vašingtono diplomatijos vadovas telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukraina praneša, kad nepaisant Kyjivo Maskvai pasiūlytų paliaubų, nuo pastarojo vidurnakčio įvairiose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigas stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro

0: Veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtai švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Penkta valanda 32 minutės.
1: Su aušra.

0: Čia Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Velykinis laikotarpis mūsų liturgijoje, apimantis visas 7 savaites, atneša įvairių patirčių bei išgyvenimų. Šalia kunkuliuojančio džiaugsmo atsiranda ir liūdesio, nevilties akimirkų. Dvasinį nušvitimą keičia rutina ar netuštumos jausmas. Taip galime suvokti, jog ir pati prisikėlimo tikrovė nėra vien spalvė ir vien balsė. Ji pasirodo ir labai tiesiogiai, ir tik užuominomis, nežymiais krustelėjimais, tarsi tarp eilučių. Mūsų velykinis tikrumas bei sąžiningumas visada remsis ne savųjų pergalių ir sėkmių skaičiavimu, bet prisirišimu prie Jėzus asmens. Vienybė, draugystė su juo. Šiandien Evangelijoje pagal Joną jis dar kartą skelbia, jog esame jam be galo artimi, tarsi suaugę į vieną. Aš esu vynmedis, o jų šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuostabi daugybės likimų patvirtinta tiesa, kuri teikia drąsos gyventi ir viltingai priimti visą, kas ateina iš Dievo rankų.
1: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko

0: ko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.
1: Vienas gražiausių ir prasmingiausių Dievo apibūdinimų Biblijoje yra tas, kuris pasilieka tarp žmonių, pasiliekantysis Dievas. Dievas ne tik pasilieka, bet ir lieka ištikimas žmonijos ir kiekvieno žmogaus asmeninės istorijos permainose. Tokio Dievo atradimas tampa modeliu ir tikėjimo žmogui pasilikti ištikimam išganimo kelionės posūkiuose. Pirmo amžiaus Jono bendruomenė greičiausiai išgyveno nelengvas permainas ir krizes. Štai klausimas, kuris nuskamba iš Jėzaus lūpų Jono Evangelijos 6 skyriuje, gal ir jūs norite pasitraukti? Po to, kai nemaža mokinių pasitraukė ir su juo daugiau nebevaikščiojo, šis klausimas atskleidžia Jono bendruomenės tikinčiųjų sumišimą ir būtinybę apsispręsti. Kaip atsakas ar išeitis, nuskamba jau šiandien girdėtoje Evangelijoje Jėzaus žodžiai pasilikite manyje. It testamentas prieš Jėzaus mirtį visiems ketinantiems juo sekti. Šiam raginimui pailiustruoti pasirinktinas iškalbingas vynmedžio ir jo šakelių įvaizdis. Vynmedžio kaip Jėzaus ir jo mokinių santykio metafora. Ji nėra evangelisto Jono naujovė. Šį paveikslą naudoja jau ir pranašai. Kiekviena bendruomenė ir apskritai kiekviena meilė Dievui ar žmogui negali išsilaikyti ar duoti tinkamų vaisių, jei praranda savo pamatą, jei praranda autentišką ryšį. Galimybė netekti savo šaltinio, galimybė netekti vaisingumo yra reali kiekvienam. Atrastas pašaukimas gali būti ir vieną dieną prarastas, arba neblėstanti sutuoktinių meilė vieną dieną gali užgesti. Turbūt todėl Jėzus ragina nuolat gaivinti ryšį su Dievu. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Nežinau receptų, kaip išlikti Jėzuje ir jo meilėje, bet turbūt viena iš galimybių yra nuolat gręžtis į tas gyvenimo akimirkas, kai iš tiesų širdis buvo pakylėtos ir užsidegusios. Taip pat ir nuolat prisiminti, ką Dievas yra padaręs dėl žmogaus. Veiklus tikėjimas turi remtis suvokimu, kad Dievas pirmiau pamilo žmogų. Dėl jo stengiasi, kad jis darbuojasi išganydama žmogų, kad pirmiau įveisė vynogyną ir tik po to tikisi vaisių. Vaisių, kurie liudytų Dievo meilę. Kiekvieno moralinio ar socialinio įsipareigojimo kilmė turėtų būti Dievo meilė žmogui. Be šios atminties visi geri darbai tai yra graži akcija, kuri rodo žmonių pilietiškumą, jų atsakingumą ir solidarumą, tačiau neapreiškia paties Dievo. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Dievo šlovė, kuri Biblijoje išreiškia Dievo buvimą tarp žmonių, yra atiduota į tikinčiųjų rankas. Jie yra tie, kurių dėka Dievas gali būti regimas pasaulyje. Paradoksiškai, ne ateistai yra Dievo nebuvimo pasaulyje priežastis, bet patys tikintieji. Tai jie nesugeba parodyti pasauliui Dievo. Ne sau, bet pasauliui. Dievo šlovė atiduota į tikinčiųjų rankas. Ir spindėti turi ne tik bažnyčių paauksuotose altoriuose, ir ne tik tarp laimingų tikinčiųjų susirinkusių į pamaldas, bet ir už šventoriaus ribų. Ten, kur tikėjimo dėka žmogus darbuojasi taip, kaip darbuojasi Dievas prieš pasodindamas vynmedį, prieš įveisdamas vynogyną. Kad rastųsi vis daugiau tų plotų, Jėzaus mokiniai yra kviečiami darbuotis ne tik dėl teisingesnio pasaulio, kad jame būtų vietos visiems, bet ir dėl to, kad būtų regimas Dievas. Juk būti Dievo vaikais tai ir reiškia dirbti jo darbus ir dirbti taip, kaip jis. Darbuotis dėl išganimo, padedant žmonėms atrasti Dievą ir santykį su juo. Kad sakinys, jog Dievas visuomet pasilieka tarp žmonių, neliktų tik sparnuota frazė.
2: Kalbėjo Vilniaus katedros kunigas Mozė Mitkevičius. Skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Joną žodžius. Kalba Mažoji studija.

0: Antroje laidos dalyje prisiminsime vieną skaitomiausių pasaulyje katalikiškų autorių – amerikietį vienuolį, rašytoją, mistiką ir visuomenės veikėją Tomą Mertoną. Gyvenimo pabaigoje jis garsėjo savo radikale taikdaryste, protestavo prieš karą Vietname, juo domėjosi slaptosios Amerikos tarnybos. Šiandien siūlome ištrauką iš vėlyvųjų Mertono knygų – meditacija apie šėtono pamėgtą ir praktikuojamą moralinę teologiją. Tekstą išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.
1: Velnias turi visą teologijos ir filosofijos sistemą, kuri kiekvienam, kas teikėsi klausytis, praneš, kad sukurtieji dalykai yra blogai, kad žmonės yra blogi, kad Dievas sukūrė blogį ir kad jis nori, jog žmonės nuolat kentėtų nuo blogio. Pasak velnio, Dievą džiugina žmonių kentėjimai. Visata pilna vargų todėl, kad Dievas taip norėjo ir taip suplanavo. Taigi, velnio teigimu, pirmasis iš sukurtų dalykų yra pragaras. Bet ir visa kita, tam tikra prasme, buvo sukurta pragaro labui. Todėl, laikantis tokios teologijos, dvasinis gyvenimas būna apimtas tikros blogio manijos. O kad pasaulyje nepritrūktų blogybių, gausinami draudimai ir naujos taisyklės, visur prismaikstant spyglių, primenančių, jog blogis ir bausmė nuolatos čia pat. Reikia kraujo, ir netgi daugybė jo neįstengs nuplauti visų nuodėmių. Kryžius nėra joks gailestingumo ženklas, o tik įrodymas, kad įstatymas ir teisingumas galutinai triumfavo. Tarytum Kristus ir pasakė, atėjau ne panaikinti įstatymo, bet kad jis mane panaikintų. Velnio požiūriu tik šitaip pilnai įvykdomas įstatymas. Ne meilė, o bausmė yra įstatymo pilnatvė. Įstatymas turi visą praryti, net patį Dievą. Tokia yra velniška bausmės, neapykantos ir keršto teologija. Jos išpažinėjai patys, aišku, gali sėkmingai išvengti bausmės, jei tik apsuks aplink pirštą įstatymą ir įstatymo leidėją. Svarbiausia stebėti, kad kiti neišvengtų bausmės ir kančių. Dėl to verta sukti galvą. Įstatymas privalo triumfuoti, nėra jokio pasigailėjimo. Tai be nepagrindinis pragaro teologijos požymis, mat pragare rasi visko išskyrus gailestingumą. Todėl ir paties Dievo pragare negali būti. Gailestingumas yra jo buvimo išraiška. Velnas patraukė daugybę mokinių pamokslais apie nuodėmes. Jis įtikina, koks baisus yra nuodėmes blogis, kad sukeltų kaltės jausmą patinkantį Dievui. Po to nusidėjėlis paliekamas visą likusį gyvenimą medituoti apie didį žmonijos sugėdimą, dėl kurio ji būsianti pasmerkta. Moralinė velnio teologija prasideda nuo šio principo – malonumas yra nuodėmė. Paskui velnės tęsia – bet kokia nuodėmė yra malonumas. Kadangi mes iš prigimties esame linkę daryti dalykus, kurie mums malonūs, toliau velnės teigia, kad visi prigimtiniai mūsų polinkiai yra blogi ir savaime pati prigimtis bloga. Galop išvada, kad niekas negali išvengti nuodėmės, mat malonumas yra neišvengiamas. Velnės nori, kad nemėgintum pabėgti nuo nuodėmės, todėl priduria, jog tai, kas neišvengiama, negali būti nuodėmė. Tada belieka visas kalbas apie nuodėmę mesti į šiukšlyną. Žmogus nutarė, kad nėra kitos išeities, tik gyventi dėl malonumų. Velnio teologija iš tiesų yra ne teologija, o burtai. Tai psichologinė, subjektyvi galia, kuri pasitelkia prievartą, norėdama pakeisti visuomenę pagal savo užgaidas. Tikėjimu čia laikomas kažkoks profesionalus, ypač veiksmingas troškimas, kylantis iš paslapties.

0: ypatingos valios jėgos ir gilių įsitikinimų. Šią nuostabią energiją galima panaudoti prieš patį Dievą ir palenkti sau jo valią. Taigi įgyk tikėjimo jėgą savo sieloje ir Dievas tarnaus tavo norams. Nors jis grėsmingas, tačiau gerbia mūsų dvasinės technikas ir leidžiasi jų prijaukinamas. Mes tapsime galingi, turtingi ir žinomi, nes turime tikėjimą. Visi mūsų priešai ateis ir sudės ginklus mums po kojų, nes mes turime tikėjimą. Tačiau čia slypi subtili dialektika. Esame girdėję, kad tikėjimas padaro viską. Todėl užsimerkiame ir įtempiame mintis, norėdami sutelkti sielos jėgas. Mes tikime, bet nieko neįvyksta. Dar kartą užsimerkiame. Velniui patinka, kai generuojama sielos jėga. Jis padeda mums prisikrauti jos iki soties. Iš mūsų jau trykšta tikėjimo fontanas. Bet nieko neįvyksta. Tęsiame tol, kol darosi koktu. Pavargstame nuo sielos generatorių. Pavargstame nuo tokio tikėjimo, kuris nepakeičia tikrovės. Nepašalina mūsų nerimo, konfliktų, neapsaugo nuo netikrumo. Nenuima nuo pečių naštos. Burtai pasirodo netokie jau veiksmingi. Niekas mūsų neįtikina, kad Dievas yra patenkintas mumis ar bent mes patys patenkinti savimi. Pasidygėjus tokiu tikėjimu, taigi ir tokiu Dievu, atsiveria kelias į masinį judėjimą, kuris tenksis pradžiuginti karais, kitų rasių ar klasių persekiojimu ir apskritai lieps naikinti kiekvieną, kuris yra kitoks negu mes.
1: Taip atsiskyrėlio trobelėje Getsemanės vienuolyne svarstė Tomas Mertonas. Brandolinio karo pavojuje atsiradę sakiniai. Karo fonas dažnai veda prie minties apie blogą kunigaikštį. Prisiminkime klasiką. Liujiso Kipšo laiškus parašytus 1942-aisiais. Popiežius Pranciškus karo Ukrainoje irgi nesyk vadino velnio darbu. Tiek šiandien iš mažosios studijos. Sudie malonūs klausytojai, gyvuokite.

0: Te radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimo laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubija savo ruoštų teigia, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos. Operacija baigta. Prezidentas informavo Kongresą, kad epinis įniršis baigtas. Bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemę užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręsto. Tai turime išspręsti. Ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas taip pat skelbia, kad Vašingtono diplomatijos vadovas telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį esą inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuomet Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kyjivo Maskvai pasiūlytų paliaubų, nuo pastarojo vidurnakčio įvairiose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės. Iš jų 12 Zaporižioje pietuose, 6 Kramatorske rytuose ir 4 Dnipre pietryčiuose. Maskvos savo ruoštų paskelbė vieną šalies paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad Rusija elgiasi ciniškai. Jo teigimu Maskva veikiau turėtų rodyti pastangas iš vis užbaigti karo, o ne po intensyvių bombardavimų paskelbti apie ugnies nutraukimą tik tam, kad surengtų karinį paradą. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigas stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
1: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiuose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
0: Pėstininkų brigados Žemaitija vadas, pulkininkas Viktoras Bagdonas. Po pratybų numatytas dvišalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navrockio susitikimas. Pasak prezidentūros, šalių vadovai aptars regiono saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai bei būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Ir samiau Paulius Selezniovas.
2: Klaipėdos uoste veikiančiame konteinerių terminale kyla gaisras. Liepsnos įsisuka trašų krovinio sandėlyje. Pagal tokią legendą šįryt vyks pratybos pietinėje Klaipėdos dalyje. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtais švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Anot pratybų organizatorių, mokymai realiomis sąlygomis itin svarbus visoms institucijoms. Ruoštis galimiems incidentams uosto teritorijoje realiomis sąlygomis yra palankiausia.
0: Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Utenoje 8 laipsniai šilumos. Diena trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose bus iki 24 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki, kartu su gegužės šeštąją įpusėję ir darbo savaitė. Šią trečiadienio dieną su jumis sveikinuosi aš, Arneta Spaičė, ir primenu, kad klausotės laidos Gimtoji žemė. Tad nenuostabu, kad ir temos laukia tokios. Užvertas Hormūzo sąsiauris tikėtina didins badą pasaulyje.
5: Dyzelio kainos, kaip ir visos energetinės kainos, įtakoja visus verslus, visas veiklas.
4: Laimingų žirgų ar klidės.
6: Prieš kokį gerą 20 metų, kuriant sodybą, čia yra tiesiog šeimos sodyba, žiūrint pro langą į visą tą grožį, kilo mintis, kad žemė negali būti berta.
4: Bendruomenės namuose pasaulio instrumentų muziejus.
7: Ir atitinkamai mano tokias ir noras buvo, kad aš galėčiau žmonėm parodyti, kas yra pasaulyje ir kokie yra muzikiniai garsai pasaulyje. Nes kiekvienas muzikos instrumentas turi savo muzikinį garsą.
4: LRT radio eteryje.
3: Gimtoji žemė.
4: Šiandien laidą pradedame nuo pasaulinių aktualijų, kurios neišvengiamai daro įtaką ir mūsų valstybei. Donaldui Trumpui kritikuojant naujausią Irano pasiūlymą dėl taikos derybų, Hormūzo sąsiauris lieka paralyžuotas ir tai gali didinti badą pasaulyje. Vienos didžiausių pasaulio trašų gamintojų Norvegijos bendrovės Jara vadovas sako, kad nutrūkęs azoto tiekimas lems tokį trašų stygių, kad kiekvieną savaitę nebus pagaminta milijardai maisto porcijų.
8: Jei reikėtų vertinti, gali būti, kad dabar pasaulyje dėl šios padėties nepagaminama iki pusės milijono tonų azoto trašų. O jei bandyčiau tai paversti į maisto gamybą, pagal standartinius skaičiavimus suskaičiuočiau, kad per savaitę dėl trašų stygiaus nepagaminama iki 10 milijardų pavalgymų.
4: Svein Thor Holsetter, Jara vadovas. Traukiantis maisto gamybai pasaulyje nugalės turtingesni regionai, o ir taip maisto stokojantys skurdžiausiai gyventojai kentės labiausiai. Jungtinių tautų vadovas praėjusią savaitę sakė, kad maisto stygius ir brangstantys degalai 10 milijonų žmonių nustums į skurdą. Organizacija prašo kariaujančių pusių sutarti, jei ne dėl visiško Irano ir Amerikos blokado atšaukimo, tai bent dėl laikino ir riboto mechanizmo per sąsiaurį iš Persijos įlankos išleisti laivus su trašomis, kad spėtų pasiekti ūkininkus iki pasibaigsėje.
9: Diplomacy and nature don't have...
10: Diplomatijos ir gamtos greičiai nesutampa, jie nevienodi. Ir žinau, kad esama diplomatinių pastangų pasiekti politinį sprendimą artimiesiems rytams ir kad šis karas virstų ilgą laikę taiką, bet negalime laukti, kol viskas bus spręsta. Reikia spręsti bent ką nors, kol prasidės sodinimo sezonas.
4: Jungtinių tautų atstovas. Tai, kad dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose išaugusios gamtinių dujų kainos smarkiai pabrangins ir trašas, neseniai sakė ir Achemos generalinė direktorė Audronė Kuskytė. Taip yra, mat didelę dalį jų gamybos kainos sudaro dujų kaina.
5: Dyzelio kainos, kaip ir visos energetinės kainos, įtakoja visus verslus, visas veiklas ir tai yra didėjantis kaštai, kurie yra iššūkis visiems. Mes gaminam trašas ir mūsų gamyboje, pavyzdžiui, dujų kaina sudaro mūsų savikainoje 1 tonoje 80%. Tai įsivaizduokit, kad dujų kainų pašokimas turi mums labai labai didelę neigiamą įtaką.
4: Pabrangimas, pasak Achemos vadovės, grūdų kainoms didžiausia įtaka turės jau kitą sezoną, nes dabar ūkininkai trašų turi ir jau trešia laukus.
3: Gimtoji žemė.
4: Vilniaus rajone Purnuškėse įsikūrusios grybų dvaro arklidės. Čia dvaro niekada nebuvo. Jį savomis rankomis suprojektavo, pastatė ir dabar prižiūri Tomas Grybas su visa šeima. Apie grybų dvaro ištakas ir laimingus čia gyvenančius žirgus su pačiu šeimininku pirmiausia ir pasikalbėjome. Ir mes čia į žirgyną atkeliavome ne be priežasties. Norėjom pasiaiškinti, kodėlgi žirgai čia laimingą gyvenimą gyvena.
6: Todėl, kad prieš kokį gerą 20 metų, kuriant sodybą, čia yra tiesiog šeimos sodyba. Žiūrint pro langą į visą tą grožį, kilo mintis, kad žemė negali būti be arklio. Žemėje turi būti arklys. Ne dėl to, kad sunkiai dirbtų, bet lietuvio ūkyje be arklio niekaip. Lietuvis be arklio niekaip, nes ir pas mergas nujoti, ir karo atveju be žirgelio niekaip. Ir tam, kad ūkis būtų tikras, tam, kad žemė būtų graži ir tikra, reikia arklio. Taip ir atsirado arklys. Nu, aš miesto žmogus, aš jokio supratimo iš tikro gilesnio apie arklius neturėjau. Ir mama net juokėsi iš manęs, sako, tu gal pirmas sužino, ko jam reikia. O aš sakau,

0: yra tūkstančiai smulkmenų ir detalių, ir ne viena iš tų smulkmenų nėra smulkmena. Tai viską tą galima sužinot, išmokti ir įvesti tą į gyvenimą. Ir dabar mes iš šono žiūrint atrodome kaip žirgynas, nes pastatai, aptvarai, žirgai, bet iš tikrųjų mes savęs nepozicionuojame kaip žirgyno.
1: Mes gal ir pasivaikščiokim šiek tiek, dar galim ir įkopti į nedidelę lietuvišką kalvelę ir nesportuojama čia.
0: Ir nesportuojama, nors į kalvelį užkopsim, čia yra 181 metras virš jūros lygio tas kalvelės viršas. Taip, iš principo mes nesportuojame, sakyčiau, netgi dar truputį esame prieš tai nusiteikę, nes žirgus laikome ne sportui, ne darbui, ne karui ir net ne pramogai, o savo ir jų malonumui. Tame tarpe ir jūsų visų irgi malonumui, todėl kad gyvūnas turi teisę gyventi pievoje, gamtoje, rinkti ryto rasas. Ir kaip žirgynas mes netgi stengiamės lankytojams, svečiams mūsų parodyti, kad žirgas tai yra ne tik jojimo pramogos. Tai yra kur kas didesnė pramoga pamatyti jo akis, pajusti jo kvėpavimą, apsikabinti kaklą, atsisėdus pievoj gert kavą ir stebėti, kaip jisai laisvas per pievas bėga ir tiesiog turėti tą... Pajusti tą laisvės jausmą, ką žirgas turi savyje, ką jisai nešas ir atneša.
1: Mes vakar viešėjome ponių rančoje. Štai dabar pas jūs čia irgi yra poniukas Pepe, sakėte, ar ne?
0: Taip.
1: Ir, bet jų mes skanukais nepapirksim, morkų neįduosim.
0: Oi, ne. Taip mums atrodo, mes visi taip galvojam, kad reikia kažką papirkinėti. Arklio nepapirksi. Arkliui iš tikrųjų net nereikia skanuko, jam reikia jūsų dėmesio, paglostimo, pabendravimo. Jie yra visi socializuoti, jie nori bendrauti ne dėl skanukų. Nes jeigu mes juos įpratintume prie skanukų, jie tik tai skanukų ir norėtų, o taip jie nori žmogaus šilumos, rankos, akių, dėmesio, pasišnekėti, jie visi turi savo charakterius, jie visi skirtingai elgiasi, jie kiekvienas turi skirtingas mėgstamas vietas, kaip juos paglostyti, jie visi kaip ir mes žmonės yra skirti.
1: Bet toji banda šiek tiek atsiribojusi laikosi atstuvo, kodėl?
0: Ai, ten yra eržilas ir jo mylimos kumelės. Jau kito eržilo jisai neprileis. Kitos kumelės neprileis tos kumelės. Tai čia yra kaip ir gyvenime. Yra savo frakcijos, savo interesai, įtakos ratai.
1: Ir kiekvienas su savo charakteriu.
0: Ir kiekvienas su savo charakteriu, kiekvienas turi savo veislę, kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas turi savo istoriją, kiekvienas turi savo pomėgius, vienas tinka vaikams, kitas tinka suaugusiems, kitas šitas, pavyzdžiui, tinka tik tai žiūrėti ir grožėtis.
2: Pasakojo Tomas Grybas, save pristatantis sodybos gaspadoriumi. Jo dešinioji ranka pagalbininkė dukra Gabrielė.
1: Nuo vienų žirgelių keliamės pas kitus ir dabar jau čia prie vieno iš žirgų mus pasitinka ir šiame žirgyne, sakė, gimusi, užaugusi Gabrielė. Noriu klausti, su kuogi mes čia sveikinamės, kasgi žuolė taip gardžiai rupšnoja?
3: Čia mano geriausias draugas, mano širdies žirgas Taifūnas.
1: Sakykit, toji priežiūra, na, jūsų tėtis papasakojo apie visą idėją, ideologiją, paties dvaro, paties žirgyno. Kokios tos priežiūros žirgeliams kas jį reikia?
3: Priežiūros reikia daug, tai nuo paprasčiausio kailio šukavimo iki kanopų priežiūros, dantų priežiūros ir viso kito, bet taip pat reikia nepamiršti meilės, dėmesio ir tiesiog paprasto švelnumo.
1: Labiausiai žavu tai, kad Taifūnas čia atėjo ne filmuotis, jis atėjo pasiganyti. Ar dažnai jie išleidžiami?
3: Stengiamės kuo dažniau. Pavasarį reikia išlėto pratinti prie žolės, kadangi po žiemos yra atpratę nuo didelio žolės kiekio, gali kilti sveikatos problemų. Tai pavasarį išeinam vis trumpam pasiganyti, kad išlėto jie vėl priprastų prie didesnio žolės kiekio.
1: Jodinėti jais vis tiek leidžiatės kartkarčiais.
3: Tikrai taip.
1: Ir kaip tie pasijodinėjimai atrodo, kokie maršrutai, koks kelias įveikiamas?
3: Labai skirtingai, tai dirbam tiek jojimo aikštėj, kad šiek tiek formuotis jojimo techniką, paklusnumą, tinkamą valdymą, tačiau lygiai taip pat nemažai jojam ir laukose, ypač Taifūnai, tai yra pats mylimiausias jo užsiėmimas. Tokiu būdu ir raiteliai gali pailsėti, ir žirgas šiek tiek atsipučia, ir jo darbas nėra vienodas ir nuobodus.
1: Sakėte, kad vakar vykęs prasijodinėjimas, šiandien dar jaučia tą pats žirgelis.
3: Tikrai taip, nuotaika daug žaismingė.

0: esnė, jisai pats šiek tiek atsigavęs, toks netgi suvaikėjęs, sakyčiau, bet man vis laiką labai smagu tai matyti žirgo veidą.
1: Na ir toji idėja, kad ne sportui ruošti gyvūnus, ar dažnėja toks sprendimas pastebėt žirgynuose, apskritai ūkiuose Lietuvos?
0: Kad tas dažnėja, tai taip. Aš manau, kad žmonės ima suprasti, jog tai yra ne tik sportas, kad tai yra ne tik rezultatai, kad tai yra visų pirma geras draugas ir labai gražus ryšys su gyvūnu. Vien pasižiūrėti jo akis tikrai yra labai užburiantis jausmas. Tai labai tikiuosi, kad ir daugiau žmonių atrastai.
1: Tinkamiausias priėjimas pirmą kartą prie gyvūno, ką patartuvėte?
0: Ko gero, pažinti su juo. Jeigu yra šalia žinantis žmogus, kuris gali paaiškinti ir padėti suprasti, ką reiškia vienas ar kitas žirgo judesys, tai yra labai svarbu. Tačiau suprasti reikia ir tai, kad ne tik mes norime juos paglostyti, labai dažnai nori jie ir mus paliesti. Tai tik tai reikia žinoti, kaip tą padaryti ir kaip pajusti žirgo prisilietimą.
2: Apie grybų dvaro arkliudžių gyventojus, kasdienybę, pasakoja Gabrielė Grybaitė.
3: Gimtoji žemė.
4: Ir pagrosiu jums savo kūrybos sukurtą melodiją.
2: Na ir prieš laidai baigiantis privalu pasidžiaugti veikliomis, versliomis, idėjų pilnomis Lietuvos bendruomenėmis. Viena jų su pirmininku Stasiu Ašmontu prieš akį įsikūrusiu Ukmergės rajone Dainavos kaime. Būtent Stasio iniciatyva čia buvo įkurtas pasaulio instrumentų muziejus, kuris dabar nepaliaujamai laukia lankytojų.
4: Dainavos kaimo bendruomenės savi namai vadinasi. Aš esu pirmininkas ir atitinkamai 15 metų jau esu pirmininkas. Ir tokiu būdu žmonėm bendruomenės aplinkai, kas čia yra. O mūsų Dainavoje gyvena virš 610 žmonių. Tai atitinkamai visi gali čia ateiti ir ateidavo nemokamai.
1: Tai suprantu, jūs čia kaip muziejaus įkūrėja derėtų pristatyti.
4: Taip.
1: Gal galit papasakot prieš tuos 50 metus, iš kur tas įkvėpimas pasivijęs, na, pradėti kolekcionuoti?
4: Įkvėpimas pradėjo ateiti tada, kai aš po pirmo muzikos instrumento, kurį nupirko mano mama, akordioną. Ten buvo rusiškas akordas, vadinasi akordionas, kurį jinai sakė, sunau, imk ir išmok. Aš noriu, kad tu išmoktum groti. Ir brolį norėjo išmokinti su harmonika. Ir kada pradėjau tampyti ir klausytis garsų, tai man patiko tik garsai. O kadangi mes vaikai būdami pasidarydavom švilpynėse, žilvyčių ir dar kito, ten būdavo kitokie garsai. Ir palaipsniui, kada dūdo orkestrą dalyvavau, trečioji viduriniai plungiai, užsinorėjau turėti tos muzikos instrumentus ir išmokti su jais groti. Jeigu taip žiūrint, tai aš asmeniškai savo malonumui 14 muzikos instrumentų groju. Tai tokiu būdu ir atsirado tas noras didelis, kad kuo daugiau. O kadangi pasaulyje yra tiek daug muzikos instrumentų ir tiek daug muzikinių garsų, tai kiekvienas žmogus gali surasti savo asmeniškai tą garsą muzikinį. Ir tada jam prilimba. Ir po mano apsilankymo, sakykime, kitur, kitose muziejuose ir čia, kai apsilanko vaikai, tai vaikai pradeda norėti groti, norėti mokintis groti. Ir jau daugelis vaikų, kurie čia buvo muziejuje, jau pradėjo mokintis groti muzikos mokyklose.
1: O kaip nutikė? Po visų tų jūs pasakojate, kad ir ten grota, ir ten gyventa. Dabar jūs esate Ukmergės rajone Dainavoje.
4: Taip.
1: Kaip čia taip nutikė? Ar čia dėl to pavadinimo gyvenvietės, ar visgi netyčia?
4: Gavosi taip, kad iš Vilniaus, nu kaip, gimęs Žemaitijoje, teko mokintis universitete Vilniuje, po to, sakykime, išvykti kitur gyventi ir galų galiausiai su buvusia drauge mes apsigyvenom Vilniuje ir po to reikėjo prižiūrėti jos mamą. Nu tai va teko į Dainavą grįžti 2006 metais ir nuo to laiko o čia.
1: Tai ar su 2006 metais pats muziejus ir pradėjęs veikti ar šiek tiek vėliau?
4: Vėliau. Muziejus pradėjo veikti vėliau, todėl, kad neturėjom patalpų ir nebuvo, sakykime, suvežta iš visur mano kampų. Iš mano tėvelio, reiškia, namų, ten, iš draugų, iš seseras ir visa kitka. Ir kada bendruomenį mes turėjom tokias nedidelės patalpas, 55 kvadratus, tai atitinkamai ten pradėjom rodyti. Ir vaikai ateidavo, ir mūsų tie muzikantai liaudiškai, kurie tenai grojo. O kada pamatė mūsų kooperatyvų direktorių Angelė Andrikoninė, jinai sako, jisai sako, gal noriu, kad reiškia, kadangi mumis seniūniai iškrausti iš tenai, tas, iš tų patalpų, reikia jiem parduoti, o mes neturėjom tų patalpų. Tai jinai sako, jinai kaip filantropas, kaip geriausias žmogus Ukmergės mieste ir rajone. Tai jinai pasiūlė mums bendruomeniai patalpas, o po to pasiūlė išsinuomoti šitas patalpas, kad galėčiau muziejų įkurti ir parodyti.
1: Tai kiek dabar jau šitų instrumentų ir kokių atvykus pamatyti žmonės gali?
4: Čia yra apie 700 muzikos instrumentų. Ir jie yra įvairūs. Pradedant, sakykime, jeigu paprastai žodžiais kalbant, tai yra ir pučiamieji, ir dumpliniai, ir perkusiniai, ir klavišiniai, ir styginiai. Įvairūs, net liaudiškos, ten, sakykime, tos kalbyklės, kur buvo aliumininės, ant kurių galim groti, arba ant pjūklo, kur galima groti. Ir čia galima pamatyti iš viso pasaulio. Pradedant Japoniją, baigiant Ameriką ir Afriką, Norvegiją, ten Italiją, Lietuva, Vokietija ir Balkanų šalis. Taip, kad yra ką pažiūrėti, yra net iš Indijos pirmas instrumentas, kuri vadinasi ne gitara, o kifara. Yra pirmas, kur Rusijoje pagamintas instrumentas, kuris vadina čiripašką. Yra ir tokių instrumentų, kur 1916 metų yra, sakėm, fizharmonija prieš 230 metų pagamintas.
1: Pasaulio muzikos instrumentai neveltui, nes čia po vienu stogu išties labai gausiai skirtingų šalių ir susipina.
4: Taip.
1: O lietuviškų yra?
4: Yra. Tai yra labai daug. Yra kanklės, yra birbinės, yra gaudučiai, yra, sakykime, skudučiai ir visokie, sakykime, tokie instrumentai. Net yra lietuvis meistro smuikas, kuriam virš 130 metų. Rankų darbo.
1: Tai sakykit, ar ta jūsų kolekcija ji yra baigtinė, ar vis dar pildosi ir net jeigu žmonės galvos, gal ir aš turiu ko prisidėti, priimtumėte?
4: Žinoma, šitas nebaigtinis yra muziejus ir kiekvieną kartą vis pasipildo tokiais instrumentais, kur unikalus yra.
1: Tai kaip galima patekti į muziejų ir kaip, jeigu norėtų kažkas prisidėti prie jų?
4: Gali patekti į muziejų, yra mūsų Facebook'e Dainavos kaimo bendruomenės savinamai, kuriame yra mūsų veikla, istorija parodyta ir būtinai užsiregistruoti, nes čia mes neturim darbuotojų. Darbuotojų oficialiai nėra. O kadangi mes esame dvi figūros, kurie veda edukacijas, tai mano nustabioji Augustina Kerulytė, kuri muzikos mokytoja yra, mes visą laiką priimam visas dovanas, kurios suteikia mums žmonės. Yra ne vienas žmogus, kuris yra padovanojęs muzikos instrumentą. Bet aš esu filantropas. Kai aš gaunu dovanotos muzikos instrumentus, aš visada perdovanoju vaikams. Gelbėkime vaikus, yra tokia organizacija, Ukmergėje. Jiems 8 muzikos instrumentus padovanojo, vienai bendruomenė pianiną padovanojo, vienam poetui padovanojo elektroninius vargonus, Yamaha. Man negaila. Man norisi dalinti su visais, jeigu man kažkas duoda, tai aš kodėl negaliu atiduoti kitiem.
1: O tai kaip jūs atsirenkat, kas tinka, ką derėtų perleisti kažkam kitam, o ką pasilikti muziejuje?
4: Matot, perleisti reikia vis tiek gerą instrumentą, ne bet kokį. Kuris yra eksponatas, jisai gali būti kaip ir negrojantis, nes aš remontuoju su kolega ir tokiu būdu mes jį atgaminam, taip pat gaivinam ir pradeda jisai groti. Nes čia iš visų instrumentų tik tai 95% jie grojantis, o tik 5% negrojantis yra kaip eksponatė.
1: Tai jūs dar ir dirbtuvėlės muzikos instrumentams taisyti turit? Čia pat įsikūrusios?
4: Taip, taip. Va ten toliau yra mano dirbtuvėlės, yra ten, kaip ir sakoma, atsarginės detalės, atsarginiai akordionai, iš kurių galima paimti detalės, nes kiekvienas akordionas ar muzikos instrumentas turi kaip ir mašiną. Kitokios detalės neįdėsi. Įdėsi tik tai tokios pat rūšies arba tokio pat modelio.
1: Ir paskutinysis klausimas. Ar atvykę čia labiau turi galimybę žiūrėti, žavėtis, ar visgi kai ką leidžiat ir pačiupinėti?
4: Mano muziejus yra unikalus tuom,

0: Visi čia apsilankę, visi turi paliesti muzikos instrumentą, paimti rankas ir jie visi turi groti. Ir mes visi kolektyviai visi grojam. Ir jeigu kas nemoka, tai tikrai pamokino ir būtina tai padaryti, nes kiti muziejai neleidžia prisiliesti prie muzikos instrumento. O aš visus vaikus ir suaugusius ir seniorus visus leidžiu, nes ambasados ir Vengrijos ambasada buvo ir Kinijos ambasada pas mane svečiuose ir jie grojo su tais muzikos instrumentais. Taip, kad visi turi groti, nes visiems, nes per muziką yra galimybė sužinoti 4 mokslo šakas. Fizika, matematika, istorija, geografija. Ir pagrindinė, ką galima, tai mūsų kūnas priima muziką, susiderina ir prasideda tobulumas, nes atsiranda nauji neuroniniai ryšiai galvoje. Dirba motorika, dirba klausa, dirba dėmesys. Ir vaikai, kurie mokinasi muzikos mokykloje, jie geriau mokinasi.
1: Apie pasaulio muzikos instrumentų muziejų veikiantį Ukmergės rajone pasakojo kolekcininkas bendruomenės

0: Gimtoji žemė.
1: Dėkoju šias 20 minučių leidusiems drauge. Rytojaus rytą LRT radio eteryje šią patirtį pakartosime. Tik temos jau bus kitos. Apie paramą ūkininkams norintiems diegti trumpąsias grandines ir avių vilnos panaudojimą Biržų rajone. Likite su LRT, linkiu gražaus trečiadienio.

0: Žinios trumpai.
1: Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsusis Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritinei infrastruktūrai. Seimo kultūros komitetas grįž prie Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio, kuris nėra galutinis dokumentas. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu, laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija, kurioje aptariama, kaip Lietuvos ir regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ir didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. 6:32.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas. Šiandien gegužės 6-oji trečiadienis Lietuvoje 6:32. Laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Šiandien ją vesiu aš, Liuda Kudinova. Apie tai, ar po lietingos nakties šią savaitę sulauksime to lietaus ir daugiau, netrukus paklausinėsiu sinoptikės. Taip pat šį pusvalandį girdėsite sporto naujienas, o kiek vėliau reportažą apie tai, kad lengviau atsikvėpti gali galingų automobilių savininkai. Seimas nepritarė siūlymui juos apmokestinti prabangos mokesčiu. Australija siekia tapti pirmąją šalimi pasaulyje, išnaikinusią gimdos kaklelio vėžį. Šalies pavyzdys gali tapti įkvėpimu kitoms valstybėms, siekiančioms sumažinti šio vėžio atveju. Ryto garsuose panagrinėsime, kaip doroti su šia liga sekasi Lietuvoje, pokalbis po 7:15. Siūlymas dėl mamadienių ir tėvadienių, kol vaikui sukaks 14, skinasi kelią Seime. Įveikė dar vieną parlamentarų balsavimą. Aktualaus klausimo rubrikoje po 7:30 žinių jūsų šiandien klausime, ar reikia papildomų laisvų dienų ir vyresnius vaikus auginantiems tėvams. Galėsite skambinti mums į studiją, o jau dabar galite parašyti laišką adresas studija@lrt.lt, taip pat pakomentuoti įrašą LRT radio Facebook'o paskyroje. Priminsiu, aktualaus klausimo tema šiandien, ar reikia papildomų laisvadienių ir vyresnius vaikus auginantiems tėvams. Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania teigia tokių planų neturinti, tačiau skundžiasi darbuotojų trūkumu. Kokių sunkumų patiria tokios įmonės Lietuvoje, kolegė Jūratė Nilionytė papasakos maždaug 7:50. Venecijoje prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien popiet bus atidaromas ir Lietuvos paviljonas. Šį kart renginys neapsiejo be skandalų, jame leista dalyvauti karą Ukrainoje sukėlusiai Rusijai ir prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalės žiūri. O Baltijos šalis svarsto įvairias viešas iniciatyvas jau pačios bienalės metu. Apie tai išsamiau kalbėsime po 8:00 žinių. O 9:30 studijoje kalbinsiu kolegę LRT tyrimų skyriaus vadovę Indrę Makaraitytę, kuri pristatys naują tyrimą. Tad lygite su ryto garsais iki pat 9:00. O dabar sveikinuosi su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip smagiai vakar nulijo Vilniuje, ar daug kur šalyje buvo to gaivaus pavasariško lietaus?
0: Na taip, vakar ir dieną, ir naktį iš tiesų nulijo daugelį rajonų, daugiau mažiau, tai dienos metu daugiau nulijo pietrytiniuose rajonuose, naktį daugiau lietus praslinko per centrinius šalies rajonus. Na ir šiuo metu tas lietus slenka būtent dar trumpalaikis per centrinius rajonus, pučia nestiprų šiaurinių krypčių vėjas, o temperatūra yra pasiskirščiusi tarp 40 šiaurinėme šalies pakraštyje vietomis 0,3 laipsnių šilumos. Tiesa, kai kur šiaurės vakariniuose rajonuose tiek ore, tiek dirvos paviršyje yra fiksuojamos silpnos šalnos.
3: Tai kokia diena šiandien laukia, ar irgi lietinga?
0: Na, šiandien lietaus irgi turėtume sulaukti, kadangi kaip ir vakar dieną bei naktį, taip ir šiandien per šalį vis dar banguos šaltasis atmosferos frontas, tad vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, kai kur juos turėtų palydėti ir perkūnijos, tai daugiau tų perkūnijų tikimybė bus vakarinėje šalies pusėje. Pus smarkoka šiaurės rytų krypties vėjas. Na ir per perkūniją galimi pavojingi vėjo sustiprėjimai iki 15 metrų per sekundę, bet čia daugiau pajūrio ruožė. Na ir įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 13-18 laipsnių šilumos, na o apie rytiniuose rajonuose vietomis bus ir šiek tiek šilčiau, ten termometrai vietomis rodys tarp 19-24 laipsnių.
3: Rytoj ir vėliau šią savaitę kas laukia?
0: Tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį iš tiesų lietaus daugiau mažiau sulauksime, tai kalbant apie ketvirtadienį, tai nakties metu pro Lietuvą praslinks nedidelis ciklonas iš pietų, tad vėlgi daug kur palis, vėl turėtų vyrauti trumpalaikis lietus, vėjas aprims, bus vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties ir temperatūra nakties metu nukris iki 50 laipsnių šilumos. Dienos metu tankesni debesis po truputį trauksis, kadangi šiaurės vakarų stiprės aukštos lėgios sritis, na ir to jau lietaus trumpalaikio sulauksime tik vietomis, daugiausiai pietų rytiniuose rajonuose. Vėjas jau turėtų pasisukti iš šiaurės vakarų šiaurės, na ir vėl toks 7-12 maždaug turėtų vyrauti, vėjas stiprumas galbūt 8-13 ir temperatūra jau bus kiek kuklesnė lyginant su šiandien diena ar pastarosiomis dienomis, tai popietę termometrai rodys 11-16 pietryčiuose, kai kur tikėtina, kad irgi dar turėtų būti šilčiau tarp 17-22 laipsnių šilumos penktadienį, tai tiek naktį, tiek dieną to trumpalaikio lietaus sulauksime tik vietomis, vėlgi didesnė tikimybė, kad jo gaus būtent pietrytiniai šalies rajonai, vėjas ir toliau laikysi šiaurės rytų, na, nakties metu nurims iki nestipraus, dieną vėl bus kiek juntamesnis. Ir temperatūra naktį nukris iki 2-7 laipsnių šilumos, na ir šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 0,5 laipsnių šalčio yra prognozuojamos. Na, o dieną vėl ta temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Na, o žvelgiant į savaitgalį, tai panašu, kad savaitgalį vėl stoja sausesni orai, pučia nestiprus šiaurės rytų, sekmanį jau rytų pietryčių daugiau vėjas, kaip ir minėjau, stiprus ir temperatūra naktimis vėlgi krenta iki 2-7 laipsnių šilumos, vėlgi dirvos paviršio kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio yra tikėtinos, na, o dienomis turėtų būti apie 14-19 laipsnių šilumos.
3: Dėkoju, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6 valandos beveik 39 minutės, netrukus sporto naujienas girdėsite.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais žudbūtines rungtynes Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Stambulo Fenerbahčė ekipa. Londono Arsenalo futbolininkai pateko į UEFA čempionų lygos finalą. Apie šias ir kitas sporto naujienas kolegos Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Pirmasis dviejas Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynės Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šiandien bandys pratesti ketvirtfinalio seriją ir Kaune iškovoti pirmąją pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą. Žalgirio treneris Tomas Masiulis lemiamose rungtynėse tikisi iš komandos geriausio pasirodymo serijoje.
3: Turim drąsiau mesti nuo normalu ir kitas dalykas tai atkovoti kamuoliai fiziškumas jau čia mes kaip eilės. Dienų jau mes šnekam apie tai, bet kaip ir minėjau, tas fiziškumo reikia mažiau kalbėti, daugiau ateiti ir įrodyti. Vėlgi, reikia lūptis, reikia kautis.
2: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Vakar į Kauną atvykusio Fenerbahčio klubo treneris Šarūnas Jasikevičius primena, kad dvi užtikrintas pergalės Turkijoje dar nieko nereiškia.
4: Tai 2-0 mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne? Dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris, kaip sakant, bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
2: Stambulo Fenerbahčio strategas Šarūnas Jasikevičius. Vakar paaiškėjo ir pirmasis Eurolygos finalo ketverto dalyvis. Jo tapo Pirėjo Olympiakos klubas išvykoje 105-82 sutriuškinęs Monako ekipą ir ketvirtfinalį laimėjęs rezultatu 3-0. Ketvirtfinalio seriją pratęsė Tel Avivo HPL ekipa Bulgarijoje vykusiose rungtynėse 76-69 įveikusi Madrido Realą ir sušvelninusi atsilikimą serijoje iki minimalaus rezultato 1-2. Vakar sužaistos dvejos Lietuvos futbolo čempionato top lygos rungtynės. Dviejų įvarčių persvaro po pirmo kėlinio turėjęs lygos lyderis Kauno Žalgiris namuose neišsaugojo pranašumo ir lygiosiomis 2-2 sužaidė su antrą vietą lygoje užimančią Telšių Džiugo ekipą. Lyginamąjį įvartį 92-ąją minutę pelnė Telšių klubo gynėjas Bakary Sanė. Kauno Žalgiris lygoje pirmauja 6 taškais. Kitose vakar dienos rungtynėse Gargždų Banga išvykoje 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterių ekipą. Londono Arsenalo futbolininkai po 20 metų pertraukos sugrįžo į UEFA čempionų lygos finalą. Mikelio Artetos auklėtiniai vakar antrose pusfinalio serijos rungtynėse 1-0 įveikė Madrido Atletico ir serijoje triumfavo rezultatu 2-1. Arsenalui šį savaitę ypatinga. Be pergalės pusfinalyje Arsenalas taip pat sulaukė Manchester City pralaimėjimo Premier lygoje bei tapo vienvaldžiais Anglijos futbolo čempionato lyderiais. Ir komandos treneris ir kapitonas jaučia klube atsiradusį tikėjimą.
5: Tai nuostabu. Visi jaučia pakitusią energiją, tikėjimo ir viso kito atžvilgio. Panaudokime ją teisingai. Supraskime, kad tai, ką norime pasiekti, yra milžiniškas iššūkis. Tačiau mes turime talento ir nusiteikimo tam įgyvendinti. Tuo neabejoju.
6: Tikėjimas niekad nebuvo dingęs, tačiau mes jį turime parodyti aikštėje. Ta padarėme per pastarąsias dvejas rungtynes. Tai nuostabi akimirka visiems. Pasidžiaukime ją ir pasiruoškime kitoms rungtynėms.
2: Londono Arsenalo treneris Mikelis Arteta ir klubo kapitonas Martinas Ødegardas. Madrido Atletico treneris Diego Simeone Londoną palieka aukštai iškeltą galvą.
5: Mes iškritome. Iškritome, nes mūsų varžovai nusipelnė patekti į kitą etapą. Jie pasinaudojo savo progomis. Jei jums įdomu, kaip aš jaučiuosi, aš esu ramus. Komanda aikštėje paliko viską.
2: Madrido Atletico klubo treneris Diego Simeone. Finale Arsenalas susitiks su Müncheno Bayerno Paryžiaus Saint-Germain poros nugalėtoju. Pirmosiose serijos rungtynėse Paryžiuje 5-4 laimėjo Saint-Germain. Atsakomoji kova šiandien vyks Münchene. Čempionų titulą ginančio Paryžiaus klubo treneris Luisas Enrique Bayern Saint-Germain akistatas lygina su legendiniu tenisininku kovomis.
6: Žinote Rafaelį Nadalį? Jis sakė, kad kai jis žaisdavo su Rodžeriu Federeriu ir Novaku Džokovičiumi, tai jį motyvuodavo. Jis matė ne tik varžovą, bet ir galimybę tobulėti. Aš noriu, kad mano žaidėjai gerbtų Bayerną, nes jie labai gerai žaidžia futbolą. Tačiau tuo pačiu mes esame motyvuoti prieš juos sužaisti geriausias rungtynes.
2: Paryžiaus Saint-Germain klubo strategas Luisas Enrique. Čempionų lygos finalas gegužės 30 vyks Budapešte. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Čia ryto garsai.
1: Šiandien laidoje kaip jautiesi apie mūsų širdies darbą studijoje laidos vedėja Urtė Korsakovaitė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Tai ką kalbėsim apie širdį?
7: Iš tiesų laišką gavom, kreipėsi žmogus ir...

0: Ir sako, turiu tuos vadinamus širdies permušimus ir niekas man negali padėti. Sako, einu pas gydytoją ir kažkokių blogų dalykų, kažkokių blogų tendencijų, kad tai galėtų sukelti pavojų, nėra. Tiesiog yra kartas nuo karto tam tikri širdies permušimai. Bet čia tikriausiai, kiek ir mes ir čia studijoje esame kalbėję su gydytojais, jie sako, kad natūralu, kad kartais būna tie permušimai ir viskas su tuo yra tvarkoje. Bet jeigu žmogus jaučia juos, jeigu tai vargina, jeigu žmogus galbūt negali užmigti atsigulęs, nes jis jaučia tuos permušimus. Čia tikriausiai jau kyla klausimų ir kažką su tuo reikia daryti. Tai mes šiandien ir kalbėsime studijoje, kada jau reikia sunerimti, kai tie širdies permušimai, ką daryti, jeigu juos jaučiame, kaip galime sau padėti, galbūt pirmiausia, kokius tuos tyrimus galime padaryti, ką galime patys namuose padaryti, žodžiu, visus tuos dalykus apie širdies permušimus, širdies darbą, šiandien su gydytoja kardiologe laidoje, kaip jau tiesi, aptarsime, ir taip pat irgi kviečiu visus, kuriems aktualu širdies darbas, kurie galbūt irgi turi panašią problemą. Tikrai kviečiu prisijungti ir užduoti savo klausimus, čia studijoje juos aptarsime.
1: Ir dar viena tema bus laidoje apie skaidulas. Kas jos tokios ir ką pasakosi?
0: Fakto ir mito rubrikoje kalbėsime apie skaidulas. Iš tiesų dažnai girdime, kad reikia kuo daugiau skaidulų, kad žarnynas geriau veiktų, bet visada kyla klausimas, kas turi daugiausia tų skaidulų. Galbūt ne visada iki galo žinome, kokie tai yra produktai, kokios tos yra skaidulos, kaip jas pasirinkti, ar tų skaidulų gali būti ir per daug. Tai čia ypač šiais laikais, kai tikrai žmonės žiūri, ką valgo, bent jau na, tikrai yra didžioji dalis, kurie žiūri ir skaito ir etiketes ir panašiai, tai kaip išsirinkti tuos skaidulingiausius, jeigu taip galima pasakyti, produktus, tai tikrai aptarsime šiuos klausimus, tai kas turi galbūt žarnyno kokių nors sutrikimų, tai tikrai verta paklausyti.
1: Kada?
0: Šiandien 16.30 laida Kaip jautiesi per LRT radiją.
1: Dėkoju, o studijoje buvo laidos vedėja Urtė Korsakovaitė.
2: Ryto garsai.
1: Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčių apmokestinti galingus automobilius. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Pastabų jam turi ir ekspertai. Esą automobilio variklio galingumas dar nereiškia, kad transporto priemonė yra prabangi ir turėtų būti apmokestinta papildomais mokesčiais. Išsamiau Paulius Selesniovas.
3: Galingų automobilių savininkai gali ramiau atsikvėpti. Naujas mokestis jiems negresia. Seimo narys Karolis Neimantas siūlė, kad galingesni nei 150 kW automobiliai būtų apmokestinti procento dydžio mokesčių nuo transporto priemonės vertės, o jei variklio galia didesnė nei 300 kW, 2% nuo vertės mokesčių. Mokestis būtų mokamas registruojant automobilį, tačiau Seimas tokiam siūlymui nepritarė.
4: Priežastis, kurios paskatino šitą projektą, yra, kad tai yra jau ilgametė ES patirtis ir daug valstybių taiko šitą mokestį vienokią ar kitokią formą, kas tai taiko per kilovatus, per galę kitaip vardinant automobilio, kas taiko šitą projektą per automobilio darbinį tūrį, tai vadinama litražą, kas taiko per automobilio kainą.
3: Sako aušrietis Karolis Neimantas. Seimo salėje siūlymas sulaukė nemažai kritikos. Jo nepalaikė ir dalis valdančiųjų.
5: Nuo kada kilovatai yra prabanga, tai kodėl jūs meluojate pačiam įstatymo pavadinime, kodėl tai ne... Nes aš šiaip tai balsuočiau už prabangos mokestį nukreiptą į automobilius, bet kilovatai nėra prabanga. Jūs nekalbate apie vertę, jūs kalbate apie galę.
3: Teigia socialdemokratas Laurynas Šedvydis. Pastabų siūlymui turėjo ir opozicijos atstovai.
6: Šis pasiūlymas, jis savo esmėm kaip ir galėtų būti svarstomas, tačiau turi vieną esminydą, nes jau dabar yra motorinių transporto priemonių registracijos mokestis, kaip toksai, jis jau yra taikomas. Ir iš esmės, ką mes šiandien matom įstatymo projektą, kuris kuria antrą mokestį už tą patį veiksmą, tai yra registracija. konceptualiai būtų racionaliausia tikriausiai dirbti su įstatymo, kuris jau šiuo metu galioja, kuris jau numato esamą mokestį ir tenais ieškoti didesnio intensyvumo, didesnės prabangos dedamosios, bet nekurti dar vieną mokestį už tą patį veiksmą, kurį turėtų atlikti asmuo registruojantis automobilį.
3: Sako demokratas Lukas Savickas. Seimo nariams pritarė ir ekspertai. Anot jų, siūlymas prabangos mokesčio apmokestinti automobilius remiantis jų variklio gale būtų neteisingas. Galingas automobilis ne visada yra prabangus, sako žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius.
2: Dabar stipriai populiarėja ir tikrai populiarės ir ateityje elektromobiliai ir tam tikrai dariniai, tai reiškia hibridai, įvairūs hibridai. Jų galingumai yra stipriai išaugę, tai ką mes matome skaitinę vertę ir ten pirmoji gradacija nuo 150 kW niekaip ten nėra jokia prabanga. Tai yra normalus hibridas, pavyzdžiui, arba visiškai paprastas normalus elektromobilis. Tenai galios yra daug, o prabangos nebūtinai daug.
3: Aiškina Vitoldas Milius. Anot specialistų, svarstant tokius pasiūlymus, svarbu įvertinti ir Lietuvos automobilių parko amžių. Nemaža dalis šalies keliais riedančių transporto priemonių yra senos. Ne visi gyventojai gali sau leisti įsigyti naujus automobilius, tad perkamos naudotos transporto priemonės.
2: Jeigu tu turi, nu vadinkim taip, laužą su 300 kW gale, tai jis vis tiek gale dienos yra laužas, o ne prabangus automobilis. Žodis prabanga, nu ne visada siejasi su galingumu. Prabangos dalykas yra aiškiai suvokiamas, ane, tai yra brangus visų pirma dalykas. Nes už 2000 eurų gali nusipirkti galingą automobilį, bet jis bus galingas. Ir ką, čia dabar prabanga ar kas čia yra? Tai jeigu tai yra prabanga, nu, prabangos mokestis, ane, tai tikrai ne apie galę.
3: Sako Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Ir nors siūlomi pakeitimai sulaukia ekspertų kritikos, gyventojai jį vertina skirtingai. Vieni teigia, kad tie, kurie gali sau leisti prabangius automobilius, turėtų už juos ir susimokėti. Kitiems atrodo, kad įvairiausių mokesčių Lietuvoje jau užtenka.
7: Nu, bala žino, kaip čia automobilis prabangos prekė yra. Man atrodo, reikėtų mokesčių vis tiek. Mokėčiau ir mokesčius to. Jeigu reikia tokio automobilio, tai ir susimokėti mokesčius reikia.
8: Nu, jeigu brangus jisai tas automobilis, tai aš skaitau reikia. Jeigu pigesnis, vat kaip pensininkam visokiem, tai nereikėtų. Kas gali leisti, tie gali ir sumokėti. Taip pat kaip namai, kaip būtų, kaip viskas. Tas pats automobiliam.
7: Nu, neužtenka jam. Mokam, bet dar išgalim dar šiek tiek.
3: Sako klaipėdiečiai. Regitros duomenimis iš visų Lietuvoje registruotų automobilių tik penktadalio variklio gale viršyje 150 kW. LRT radijas, Paulius Selezniovas.
1: Kiek daugiau nei 4 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias po jų užsienio naujienas. O po to pakalbėsime apie tai, jog Australija siekia tapti pirmąją šalimi pasaulyje išnaikinusią gimdos kaklelio vėžį. Šalies pavyzdys gali tapti įkvėpimu kitoms valstybėms, siekiančioms sumažinti šio vėžio atvejų skaičių. Taigi ryto garsuose panagrinėsime, kaip doroti su šia liga sekasi Lietuvoje, pokalbis po 7.15.

0: Deschideți radios.
1: 7 valandos žinias skaitorytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė trumpam stabdantis projektų laisvę pavadintą komercinių laivų lydėjimo operaciją Hormuzo sąsiauryje. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Projektas laisvė. Tai Baltieji rūmai ir Pentagonas praminė operaciją, sumanyta atverti Irano užblokuotą laivybą Hormuzo sąsiauriu. Naftos dujų ir trašų krovininiai laivai turėjo plaukti Amerikos karo laivyno ir oro pajėgų sukurtame saugumo burbule. Bet operacija, pradėta pirmadienį, nespėjo įsibėgėti ir Donaldas Trumpas nuspaudė stabdį. Operacijoje laikina pauzė, socialiniame tinkle parašė Amerikos prezidentas. Derybose su Iranu padaryta didžiulės pažangos, rašo Trumpas, todėl operacija laikinai stabdoma, kol bus išsiaiškinta, ar abiems pusėms pavyks pasirašyti galutinį susitarimą. Po Trumpo pareiškimo keliais doleriais nukrito naftos kaina.
1: Po savaitgalį Kėdainių ir Kauno rajonuose įvykusių traukinių avarijų premjerė šaukė nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, posėdžio metu bus aptariama geležinkelių būklė bei esamos ir galinčios kilti grėsmės svarbiai infrastruktūrai.
3: Premjerė, išgrįžusi iš vizito Jerevane, nusprendė šiandien sušaukti Nacionalinio saugumo komisijos posėdį vien tam, kad visų pirma aptarti, kokia yra Lietuvos geležinkelių veikla ir infrastruktūros būklė, o antras dalykas, ar yra grėsmių kritiniai infrastruktūrai. Tai čia, sakyčiau, tiek susiję bendraja prasme pasižiūrėti, kokia yra situacija, tiek kiek jau dabar įmanoma pasiaiškinti, kokios galėjo būti priežastis tų dviejų įvykusių avarijų.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsusis Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bogdanas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai. Tarptautiniai tyriamųjų žurnalistų grupiai, kurioje dirbo ir LRT tyrimų skyrius, pavyko nustatyti pernai vasarį minint trečiąsias Rusijos karo prieš Ukrainą metinės Kaliningrado centre susideginusio vyro tapatybę. Kremliaus režimas siekė nuslėpti šio įvykio priežastis ir aplinkybės. Pirmą kartą anonimiškai apie šią politinę savižudybę vasarį paskelbė Estijos žvalgyba. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
4: Ankstų 25 metų vasario 24 rytą Aleksandras Okunevas, anksčiau dirbęs programuotoju, ant sniego išpurškė antikarinį šūkį karui ne. Netrukus jis pavirto ugnies fakelu. Šis 36 metų Kaliningrado gyventojas susidegino simbolinėje vietoje, pačiame Kaliningrado centre esančiame Pergalės parke, prie memorialinio akmens Raudonosios armijos kariams. Taip pat pasirinko simbolinį laiką. Panašiu metu, prieš 3 metus, Rusija pradėjo plataus masto Ukrainos puolimą. Tarptautinė žurnalistų grupė įsiaiškino, kad Kaliningrado srities valdžia skubiai likvidavo šios politinės savižudybės padarinius ir nuslėpė bet kokią informaciją apie šį įvykį. Apie Okunevo protestą nieko nekalbėjo ir jo artimieji, radę priešmirtinį laišką. Ekspertai teigia, kad Kremlius baiminasi net ir mažiausių protesto akcijų, nukreiptų prieš režimą ir karą, ir nuožmiai dorojasi su vieša kritika reiškiančiais Rusijos gyventojais. Dėl to nesitikima, kad susideginusio ir taip savo poziciją prieš karą išreiškusio Kaliningrado gyventojo istorijos paviešinimas įplieks didesnės pasipriešinimo režimui akcijas.
1: Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Išsamiau Paulius Selezniovas.
5: Klaipėdos uoste veikiančiame konteinerių terminale kyla gaisras. Liepsnos įsisuka trašų krovinio sandėlyje. Pagal tokią legendą šįryt vyks pratybos pietinėje Klaipėdos dalyje. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtais švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Anot pratybų organizatorių, mokymai realiomis sąlygomis itin svarbus visoms institucijoms. Ruoštis galimiems incidentams uosto teritorijoje realiomis sąlygomis yra palankiausia.
1: Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 5, Klaipėdoje 6, Utenoje ir Kaune 8, Vilniuje 9 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija bus 13-18, šalies rytuose 19-24 laipsniai šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Na ir pradėsime turbūt nuo to, kad Jungtinės valstijos skelbia, kad kariniai veiksmai prieš Iraną yra baigiami, o operacija skirta kariniais laivais palydėti komercinius laivus per Hormūzo sąsiaurį laikinai stabdoma. Ir Amerikos prezidentas Trumpas pareiškė, kad pasiekta nemažai diplomatinės pažangos derantis su Iranu. Taigi plačiau papasakok apie šią situaciją.
8: Na, įdomu tai, kad buvo šiek tiek prieštaringų signalų ir pasisakymų iš skirtingų pareigūnų vakar iš Jungtinių valstijų. Pirmiausia, pasisakė gynybos sekretorius Pitas Heksetas, kuris teigia, kad nuo šiol dėmesys bus telkiamas būtent į bandymą kariniais laivais palydėti priekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Operacija buvo įvardinta pavadinimu projektas Laisvė ir jis pabrėžė, kad tai bus visiškai atskira ir skirtinga operacija, kuris skiriasi nuo karo veiksmų prieš Iraną. Ir tada jau po keleto valandų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad vasarį prieš Iraną pradėtos kovinės operacijos baigėsi ir kad valstijos daugiausia dėmesio skirs būtent naujai laivybos operacijai. Na, tai viena iš temų, kurią reikia aptarti. Manau, jūs mėginate apjungti. Operacija baigta. Prezidentas pranešė kongresui apie epinį įniršį. Šį etapą baigėme. Dabar pereiname prie laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, prezidentas aiškiai pasakė, kad derybų proceso dalis turi būti ne tik apie urano sodrinimą, bet ir tai, kas nutiks su šia medžiaga, kuri yra palaidota giliai kažkur, prie kurios jie vis dar turi prieigą, jei kada norėtų ją išsikasti. Tai reikia spręsti ir tai yra aptariama derybose. Nesiruošiu plačiau kalbėti apie tai, kokia pažanga padaryta šią temą, nes nenoriu pakenkti deryboms, bet užteks pasakyti, kad prezidentas ir visa ši komanda supranta šio klausimo svarbą ir tai turės būti išspręsta vienai par kitaip. Valstybės sekretorius Markas Rubijas. Šioje kalboje jis taip pat patikslino, kad per visą karinį konfliktą jo metu žuvo 10 jūreivių iš civilinių laivų, kurie buvo apšaudyti Irano tuo metu, kai arba mėgino praplaukti

0: Dniepro sąsiaurį arba buvo infrastruktūroje tuo metu netoli Irano krantų. Ir taip pat jis teigia, kad Jungtinės valstijos pasiūlė Jungtinių tautų rezoliuciją, kuri reikalauja Irano nutraukti atakas ir minų statymo Hormūzo sąsiauryje, pavadino tai išbandymų Jungtinių tautų organizacijai ir taip pat paragino Kiniją bei Rusiją nebevetuoti tokių panašių iniciatyvų. Ir taip pat akcentavo, kad laivybai skirta operacija projektas Laisvė yra grinai gynybinio pobūdžio. Tai nepuolamoji operacija, tai gynybinė operacija, o tai reiškia labai paprastai. Šaudoma nebus, nebent mes pirmi būsime apšaudyti, mes jų nepulsime. Bet jei jie mus puls, mūsų laivus, mums reikės į tai reaguoti. Juk neleisite kokiam nors greitaeigiam kateriui priplaukti prie laivo ir jį apšaudyti. Mes į tai atsakysime. Ir mums pavyko. Ir aš nežinau tikslaus skaičiaus, bet žinau, kad nemažai tų greitaeigių laivų dabar buvo sunaikinti. Ir toliau bus, jei jie kels grėsmę mūsų pajėgoms. Mes numušime dronus, mes numušime raketas. Bet tai bus gynybinio pobūdžio veiksmai, tai bus gynybinė operacija. Taigi, jei išgirsite istorijų apie išpolius ir apšaudymus, apsikeitimą ugnimi, tai nebus daroma pirmyn ir atgal. Mes reaguosime tik tuo atveju, jei būsime užpulti pirmi. Jungtinių valstijų kariuomenė dislokuoja reikiamus išteklius, kad išplėstų šį gynybinį skėtį virš komercinės laivybos. Bet neturėtų būti jokios klaidos. Ir kaip jau sakiau, tai bus tik gynybinė operacija. Noriu dar kartą pabrėžti šį teiginį, svarbu tai suprasti. Valstybės sekretorius Markas Rubijas. Ir tada praėjus keletui valandų, maždaug 3 valandą nakties mūsų metu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad minėta gynybinė operacija yra sustabdoma. Tai jis paskelbė įrašų socialiniame tinkle True Social, kuriame rašoma, kad remiantis Pakistano ir kitų šalių prašymu, didžiulė karinė sėkmė kampanijos prieš Iraną metu ir didelė pažanga siekiant visiško ir galutinio susitarimo su Irano atstovais, abipusiai sutarėme, kad nors blokada lieka galioti, projektas bus laikinai sustabdytas, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti baigtas ir pasirašytas. Taigi panašu, kad šiuo metu aktyvus kariniai veiksmai yra stabdomi ir yra paliekamas tam tikras langas diplomatiniai išeičiai.
1: Taip, ir visai kitaip karas vyksta Ukrainoje. Čia praėjus kelioms valandoms po to, kai vidurnaktį Kyjivas pradėjo laikytis savo paties paskelbtų vienašališkų paliaubų, šiandien ryta Ukraina pranešė apie Rusijos smūgį pietinėme Zaporižios rajone. Čia smogta pramonės infrastruktūros objektui. Zaporižios srities karinės administracijos vadovas ir Ivanas Fedorovas sako, kad sužeistųjų nėra, tačiau sužeistųjų ir labai daug žuvusiųjų yra. Vakar Rusijos surengta viena didžiausių ir daugiausiai aukų pareikalavusių oro atakų, tai kas daugiau apie tą vakarykštį įvykį žinoma?
0: Žinoma, kad per vakarykščius apšaudimus žuvo 27 žmonės įvairiose šalies regionuose, dar apie 120 buvo sužeista. Zaporižė buvo apšaudyta valdomomis aviacinėmis bombomis ir čia žuvo 12 gyventojų, atakuoti buvo gyvenamieji namai. Dnipre žuvo 4 žmonės, dar 16 buvo sužeista. Kramatorske per atakas žuvo 5 asmenys, 12 sužeista. Poltavos regione taip pat pranešama apie 5 žuvusius, čia beveik 40 žmonių nukentėjo ir taip pat pranešama, kad Černihive 17 asmenų buvo sužeisti. Ir nors vidurnaktį turėjo įsigalioti tas tylos režimas, kaip jį apibūdino Zelenskis, yra pranešimų, kad įvairiose šalies vietose jau būtų apšaudimų ir po vidurnakčio.
1: Dėkoju užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. 7:12. Netrukus pakalbėsime apie Australijos siekį tapti pirmąją šalimi pasaulyje išnaikinusią gimdos kaklelio vėžį ir kaip šis pavyzdys gali tapti kvėpimu kitoms valstybėms, siekiančioms sumažinti šio vėžio atveju. Pokalbis jau po kelių minučių.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT radijas. Australija siekia tapti pirmąją šalimi pasaulyje išnaikinusią gimdos kaklelio vėžį. Tokį tikslą ketinama pasiekti iki 2035-ųjų. Prieš beveik 20 metų pradėjusi plačią vakcinavimo kampaniją, šalis jau fiksuoja rezultatą. 21-aisiais Australijoje nebuvo užfiksuota naujų gimdos kaklelio vėžio atvejų moterims iki 25 metų. Nuo 2013-ųjų šalyje vakcinuojami ir berniukai, taip pat Australija jau beveik 10 metų šios rūšies vėžio ieško jautresnių metodų. Dėl tyrimas reikalingas tik kas 5 metus. Australijos pavyzdys gali tapti įkvėpimu kitoms šalims, siekiančioms sumažinti gimdos kaklelio vėžio atvejų skaičių. Ryto garsuose panagrinėsime, kaip doroti su šia liga sekasi Lietuvoje. Su mumis šį rytą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ina Venslovienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taip pat Nacionalinio vėžio centro gydytoja akušerė ginekologė daktarė Diana Žilovič. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Taigi, ponia Venslovienė, tai kokios skiepų nuo žmogaus papilomos viruso gimdos kaklelio vėžio sukėlėjo apimtis Lietuvoje?
5: Lietuvoje skiepyti

0: gimdos kaklelio vėžio pradėta žymiai vėliau negu Australijoje. 2016 metais pradėtos skiepyti
1: Tai
0: mergaitės,
1: lygiai prieš 10 metų.
0: taip, o 2023 skiepijami nuo 2023 jau ir berniukai. Ir skiepijimo apimtis jos palaipsniui auga. 24 metais buvo paskiepyta 59% 11-mečių ir 71 12-mečių. 25 metais šitie rodikliai šiek tiek pakilo. Nors ir 1%, 60% 11-mečių, o 12-mečių grupėje iki 74%. Noriu priminti dar Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas. Jų siekis yra, kad iki 2030 metų būtų paskiepyta 90% mergaičių iki 15 metų.
1: Kam skiepai priklauso nemokamai? Visiems, kaip suprantu, 11-mečiam, 12-mečiam vaikams, taip?
0: Taip, skiepyti pradedama nuo 11-12 metų ir skiepijama nemokamai. Reikalingos dvi vakcinos dozės, tarp jų turi būti ne mažesnė nei 6 mėnesių pertrauka. Tačiau jeigu vaikas dėl kažkokių priežasčių nebuvo paskiepytas pagal profilaktinių skiepijimo kalendorių, galima jį paskiepyti vėliau, svarbiausia, kad ne vėliau nei 18 metų.
1: Gydytoja, kokią situaciją stebite jūs, kaip kokias matote reakcijas pacienčių ir galbūt netgi paauglių tėvų į tuos skiepus?
2: Kaip minėjo, kad tikrai skaičiai kolegė auga, tačiau jie yra nepakankami. Tikrai vis daugėja informacijos kaip ir gydytojų tarpe, taip ir visuomeniai apie šių skiepų naudą ir net sakyčiau būtinybę pasiskiepyti ar ne, norint išvengti gimdos kaklelio vėžių ir kitų su ŽPV susijusių susirgymų. Ir tos apimtys gerėja ir didėja, bet vis dar nėra pakankamos, nes kartais dar žmonės tiki mitais, kartais trūksta tam tikros patikimos informacijos apie skiepų naudą ir efektyvumą.
1: Kodėl reikia skiepyti vaikus ankstyvoje paauglystėje?
2: Tai efektyviausias vakcina nuo žmogaus papilomos virusai yra iki susidūrimo su šiuo virusu, tai yra iki pirmųjų lytinių santykių. Tai ir tada reikalingos iki 15 metų tik dvi vakcinos dozės ir jau po 15 tai būtų reikalingos trys vakcinos dozės.
1: Ar yra kažkoks ar amžius ar aplinkybės, kada skiepytis jau nebėra prasmės, sakykim taip?
2: Pagal devinvalentės vakcinos, kuri šiai dienai yra plačiausia veikimo nuo žmogaus papilomos viruso, rekomendacijose nurodyta, kad moterims iki 45 metų tikrai galima skiepytis ir individualiais atvejais galima ir virš 45 pasitarus su savo gydytoju.
1: Bet kaip suprantu, turi būti kažkokios aplinkybės, kad žmogus, na, moteris turėtų neturėti to viruso.
2: Ne, tikrai nėra. Tai yra vienas iš dažniausių mitų, kad jeigu žmogus jau yra užsikrėtęs žmogaus papilomos virusu, tai yra kontraindikacija, tai yra nerekomenduojama skiepytis. Tikrai ne, nes vakcina yra devinvalentė, jinai apsaugo nuo 7 aukštos rizikos žmogaus papilomos virusų, kurie gali sukelti iki vėžinius ir vėžinius pakitimus ir 2 žemos rizikos virusų, kurie yra siejami su genitalijų karpomis ir tikrai efektyvumas yra, bet jis nėra toks, koks iki aišku susidūrimas su žmogaus papilomos viruso infekcija.
1: Ir štai mes dabar matome Australijos pavyzdį, jau 20 metų eina savo tikslo link ir kaip skaičiau ir įvairiuose reportažuose iš Australijos, ten iš esmės na to skiepimo apimtis tokios didelės dar ir dėl to, kad net ir mokyklose vyksta tie skiepijimai vaikų. Ar įmanoma visiškai išnaikinti ligą, kaip tai yra užsibrėžus padaryti Australiją?
2: Taip, tai tikrai yra tokie skaičiai, kaip minėjo kolegė, kad Pasaulio sveikatos organizacijos siekis yra vadinamas 90-70-90 strategija, tai kad būtų iki 90% moterų mergaičių, tai yra skiepytų iki 15 metų nuo žmogaus papilomos viruso vakcina, taip pat, kad būtų aktyvus dalyvavimas gimdos kaklelio vėžio prevenciniai programai ir aišku, kad būtų gydomi jau nustatyti pakitimai. Tai jeigu mes dalyvausime gimdos kaklelio vėžio patikroje ir jeigu bus aukšti skiepimo rodikliai, tai tikrai beveik visus gimdos kaklelio vėžio galima eliminuoti.
1: Ir rezultatų gerų yra pasiekusi ne tik Australija, Skandinavijos šalis taip pat neprastai dorojasi, kokias priemonės jos taikė, kad pavyko paskiepyti irgi didžiąją dalį populiacijos.
2: Taip, teisingai. Ir čia yra labai puikūs pavyzdžiai. Tai vienas iš jų, kaip jūs minėjote, kad tai yra mokyklinės programos, kad buvo skiepima tiesiog mokyklose ir nereikia papildomos jokios registracijos. Taip pat svarbi aiški komunikacija, nacionalinės kompanijos, gydytojai aktyviai rekomenduoja. Taip pat yra ir svarbus ir pats pasitikėjimas medicinos sistema bei kas yra labai svarbu berniukų skiepimas, tai yra lyčiai neutrali vakcinacija, kuri jau vykdoma tikrai ne vienerius metus. Ir aišku, registras, tai yra tikrai registruojami visi ir susirgimo atvejai, ir skiepimo atvejai, kaip pas mus kol kas šiai dienai labai sunku pasakyti visas vakcinacijos apimtis, nes negalime, neturime tokio to bendro registro, kas yra siejamas su būtent privačiom klinikom ar jau vyresnių moterų skiepimuose, būtent ne pagal prevencinę ar ne programą.
1: Mhm. Ponia Venslovienė, tai kaipgi padaryti Lietuvoje, pasiekti tas didesnės skiepimo apimtis? Štai jūs paminėjot, kad po 1% punktą auga kasmet, na kaip pagreitinti?
0: Lietuvoje yra priimta nacionalinė imunoprofilaktikos 2024-2028 metų programa, kurios tikslas, kad iki 2030 metų mes pasiektume tą 90% vaikų skiepimo aprėptį. Ir aš šiek tiek paprieštarausiu galbūt kolegijai dėl to registro bendro. 2025 metais yra sukurta ŽPV vakcinacijos švieslinti. Jinai veikia oficialiame valstybės duomenų agentūros portale ir jinai yra viešai matoma ir prieinama tiek visuomeniai, tiek asmens, tiek ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.
1: Kitaip tariant, aš suprantu, kad jeigu nebūtinai pagal programą, bet privačiai žmogus pasiskiepijo, viskas yra registruojama ir viskas yra matoma.
0: Dėl privačiai, dėl vyresnio amžiaus žmonių negaliu pasakyti, bet bent jau tie, kas skiepijasi pagal imunoprofilaktikos kalendorių, ten matysis, atsispindės šitos amžiaus grupės. Mhm. Kiek kiekvieną mėnesį asmenų yra paskiepyta, netgi pagal sveikatos priežiūros įstaigas ir savivaldybės galima matyti.
1: Gerai, tai grįžtam tada prie to klausimo, tai kaip taip padidinti tą skiepimo apimtį, štai kaip ir kalbėjom Australija, štai ir mokyklose skiepija ir tiesiog na, stengiasi, kad kuo daugiau vaikų, paauglių pasiektų tos vakcinos. Kaip Lietuvoje tą padaryti?
0: Mūsų teisės aktai neleidžia vaikų skiepyti mokyklose, čia turi būti tėvų sutikimas ir turi skiepimai vykti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, todėl ypatingai svarbu yra švietimas, tai yra ir NVS tai daro, taip pat įsijungia visuomenės sveikatos biurai savivaldybėse, kurie aktyviai perdoda tą žinutę apie ŽPV vakcinos efektyvumą ir apie jos saugumą ir apie tai, kaip svarbu paskiepyti vaikus būtent dar iki pirmųjų lytinių santykių, taip sakant, ankstyvoj paauglystėj.
1: Ir iš ties, taip, teskit mintį.
0: Toliau norėjau paminėti, dar toks buvo vykdomas bandomasis projektas, tai yra tėvam ar globėjam buvo siunčiamos SMS žinutės, kai jų vaikai pasiekė 11-12 metų amžių, tai yra priminimas apie tai, kad laikas pasiskiepyti ŽPV vakciną.
1: Mhm. Kaip įveikti plintantį teiginį, kad šie skiepai esą suteikia paaugliams galimybę gyventi, kaip rašo žmonės, palaidą gyvenimo būdą. Na, kaip su tais mitais dorotis?
0: Kaip dorotis, aišku, čia mums visiems tai yra klausimas ir problema, bet tai iš tikrųjų visiškai nepagristas mitas, nes Skiepai patys savaime jie neapsaugo, nu, neskatina pradėti lytinio gyvenimo, bet to, jeigu kalbant apie ankstyvą lytinių santykių pradžią, tai čia yra kitos grėsmės, kurios žymiai aktualiausios, tai yra lytiškai plintančios infekcijos ir HIV AIDS infekcija. Lygiai taip pat, taip kad čia sakyčiau, svarbi yra komunikacija.

0: Komunikacija svarbu, kad tinkamai komunikuotų tiek medikai, tiek švietimo atstovai, kalbėdami su vaikais.
1: Gydytoja, dar dėl patikrų paklausti norėjau, kuo Australijoje taikomas patikros būdas yra, na, kitoks negu tas įprastas pap tepinėlis ir kiek jis prieinamas Lietuvoje?
2: Tai prieinamas Lietuvoje, mes žinom, kad pasikeitė gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa, tai dabar moterims nuo 25 iki 34 imtinai yra siūlomas gimdos kaklelio pap tyrimas, o nuo 35 iki 60 yra taikomas aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso testavimas ir jeigu nustatomas būtent teigiamas aukštos rizikos žmogaus papilomos virusas, tai iš tos pačios terpės atliekamas pap tyrimas. Tai va tokia programa ir pasikeitimai tikrai, manau, padidins ir nustatymą iki vėžinių pakitimų ir, aišku, užkirs kelią gimdos kaklelio vėžio išsivystymui.
1: Ir gal jūs turite na, tą skaičių, kokio vis dėlto yra lygio paplitimas šito vėžio Lietuvoje? Na, kodėl reikia saugotis jo ir tiesiog skiepytis, kad jo nebeliktų?
2: Kasmet Lietuvoje nustatome apie 400-500 gimdos kaklelio naujų vėžio atvejų. Todėl labai svarbu, ypač jo prevencija, nes net tiek daug onkologinių susirgymų turi prevencinės programas, ar ne, ir gimdos kaklelio vėžys yra 99% yra susijęs su aukštos rizikos ilgalaikė žmogaus papilomos viruso infekcija. Bet labai svarbu supras, kad ne kiekvienas užsikrėtęs ŽPV būtent susirgs šią ligą, tačiau būtent visi, kas serga gimdos kaklelio vėžio 99%, tai yra būtent susiję su lėtinė žmogaus papilomos viruso infekcija. Todėl labai svarbu būtent ir skiepimas, ir dalyvavimas prevencinėje programą. Taip pat labai svarbu paminėti, kad jeigu žmogus yra paskiepytas nuo žmogaus papilomos viruso vis vien tai neatleidžia nuo dalyvavimo gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje.
1: Dėkui Jums, Nacionalinio vėžio centro gydytoja, akušerė ginekologė daktarė Diana Žilovič. Su mumis taip pat buvo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Ina Venslovienė, o kalbėjom apie tai, kaip Australijos pavyzdys išnaikinti gimdos kaklelio vėžį gali tapti įkvėpimu kitoms šalims, siekiančioms sumažinti šio vėžio atvejų skaičių ir kaip doroti su šia liga sekasi Lietuvoje. 7:31 netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų aktualaus klausimo rubrika, kurioje šiandien kalbėsime apie mamadienius ir tėvadienius, kol vaikui sukaks 14 metų, nes toks pasiūlymas skinasi kelias Seime ir įveikia dar vieną parlamentarų balsavimą. Labai laukiu jūsų skambučių į studiją telefonu 05-2363-111. Galite laišką parašyti adresas studija@lrt.lt, taip pat pakomentuoti įrašą LRT radio Facebook'o paskyroje, ar reikia tokių mamadienių ir vaikus iki 14 metų auginantiems tėvams.
3: Žinios trumpai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad laikinai stabdoma Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsusis Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Seimo kultūros komitetas grįž prie Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio. Ukraina pranešė apie Rusijos ataką per Kyjivo paskelbtas vienašališkas paliaubas. Skelbiama, kad smogtas Zaporižios sričiai, kur pataikyta į infrastruktūros objektą. Žinių apie aukas nėra. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Utenoje 8, Vilniuje 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. 7:34.
4: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
1: Siūlymas dėl mamadienių ir tėvadienių, kol vaikui sukaks 14, skinasi kelią Seime. Įveikė dar vieną parlamentarų balsavimą. Anot pasiūlymo autorės Seimo narės Jurgitos Šukevičienės, gavę papildomą laisvą dieną, tėvai esą galėtų daugiau laiko skirti ne tik mažiems vaikams, bet ir paaugliams. Tad jūsų, mieli klausytojai, šiandien klausėme, ar reikia papildomų laisvų dienų ir vyresnius vaikus auginantiems tėvams. Skambinkite mums į studiją telefonu 05-2363-111, rašykite laišką adresu studija@lrt.lt, taip pat galite pakomentuoti įrašą LRT radio Facebook'o paskyroje. O apie tai, ar reikia pailginti laiką, kai tėvai gali gauti mamadienių ar tėvadienių, kalbėsiu su Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidente Aurelija Maldutytė. Labas rytas.
5: Sveiki.
1: Ir nacionalinio aktyvių mamų sambūrio įkūrėja Rasa Žemaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Tai ponė Žemaitė, nuo jūsų tada pradėti norėčiau, na, kaip jūs manote, ar geras, ar reikalingas tėvams ir jų vaikams tas siūlymas iki 14 metų leisti pasiimti laisvų dienų bent jau kartą per 3 mėnesius?
6: Na, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad apskritai mūsų šalyje yra labai nedaug priemonių, kurios apimtų visą vaikų auginimo laikotarpį. Kitaip sakant, didžioji tų priemonių dalis yra sukoncentruota ties labai labai mažų vaikų amžiumi, po to yra šiek tiek ten to mokyklinio keletas ir paskui augant vaikui tų priemonių mažėja. O visi tyrimai moksliniai rodo, kad priemonių kaip tik reikėtų daugiau augant vaikams, nes augant vaikams iššūkių daugėja, išlaidos didėja, tėvams našta sunkėja, o priemonių mažai. Tai šiuo atveju, kadangi jų mažai turime, tai bet kokia priemonė vyresniems vaikams yra labai sveikintina.
1: Mhm, tai jūs sakote, kad kaip tik, na, reikėtų daugiau, ne tik su mažais vaikais, žodžiu, tėvam skirti, bet ir, na, kad ir paaugliam jie turėtų laiko tie tėvai. Tai kaip jūs tada vertinate, na, tuos pasiūlymo autorės argumentus, na, kad paauglystės laikotarpiu tėvams, kaip rašo Jurgita Šukevičienė, galint skirti daugiau laiko vaikams, mažesnė bus tikimybė, kad jie narkotikus vartos.
6: Na, matyt, grįžtamoji nauda tėvams būtų pati labai labai įvairi, nes, na, šeimų yra visokiausių ir tų vaikų yra visokiausių. Kiek tai prisidėtų prie priklausomybių mažinimo, nežinau. Na, iš tikrųjų, reikėtų matyti turbūt mokslininkų klausti, gal jie kažkaip pagrįstų, arba kažkokių sveikatos specialistų. Bet atkreiptinas dėmesys, kad vis tik tai tėvai tikrai turi labai nedaug laiko būtent laikui su vaikams, su vaikais. Ir buvo tyrimai čia keletą metų atgal, kad 7 minutės per dieną yra vidutiniškai skiriamos vaikui. Tai tikrai yra labai mažai. Laiko skurdas šeimose su vaikais yra labai labai didelis. Mūsų tėvai dirba labai daug, krūviai darbo yra tikrai, na, lyginant su Europos Sąjungos kitomis šalimis, ženkliai didesni. Mamos ypatingai yra labai užimtos lyginant su kitomis šalimis. Ir tėčiai aišku irgi. Tai šiuo atveju dėl priklausomybių nepakomentuočiau, bet faktas yra, kad tėvams labai reikia priemonių, kurios, na, suaktyvintų kokybišką laiką su vaikais.
1: Jau paaugusiais vaikais, kaip jūs sakote.
6: Taip, jau paaugusiais.
1: Taip, skambučio sulaukėme, ponas Virgis iš Vilniaus. Labas rytas, klausom jūsų.
7: Sveiki, gyvi. Aš kategoriškai nesutikčiau, kad reikėtų leisti tėvam naudotis mamadieniais, tėvadieniais, kol vaikui sutiks sukos 14 metų. Manyčiau, net 12 metų tai yra ta riba, kuri gerokai užkelta. 10 metų turėtų būti. Toliau, nu, gerbiamieji, paprieštarausiu mamų unijos atstovė.
1: Ne mamų unijos, mamų sambūrio.
7: Mamų sambūrio, atsiprašau, atstovė, kuri teigia, kad dabar tėvai labai labai užsiėmė. Jūs paklauskite savo mamos, kaip buvo jį užsiėmusi ir užaugino jūs be jokių tėvadienių, mamadienių, vaiko pinigų ir taip toliau, ir taip toliau. O dabar, kai yra nuotolinis darbas, labai paplytęs. Aš net nebejoju, kad tėvai rastų laiko, turėdami norą savo vaikams. Taip, galima būtų daryti išimti vaikus su negale auginantiems šeimoms. Ir taip toliau. O yra begalė priemonių, yra ir neapmokamos atostogos, kurias darbdavys privalo suteikti tėvams auginantiems vaikus ir taip toliau. Tai manyčiau, 10 metų tai yra riba. Nuo to vaikas pakankamai suaugęs. Nedarykime iš jų daržovių.
1: Ačiū Jums labai, ponė Virgiu, už nuomonę. Dar Irena iš Vilniaus paskambino. Labas rytas, klausom Jūsų.
5: Labas rytas. Aš ne visiškai į temą, bet vis tiek iš tos humaniškosios pusės. Aš manau, kad ne tiek vaikam, kuriem 14 metų reikia suteikti tą tėvadienį, bet reikia suteikti dirbantiems žmonėm tėvadienį, kurie galėtų pasirūpinti savo senais tėvais. Juos reikia kitą kartą darbo metu ir pas gydytojus nuvesti ir kažkokiu tai ypatingų vaistų ar procedūrų. Tai būtų irgi į tą temą tik truputėlį
1: taip,
5: kitą pusę.
1: Taip, ačiū Jums labai už mintį. Primenu, kad su mumis yra Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Tai ponė Maldutytė, kaip darbdaviai vertina tokį siūlymą ir kiek patiems darbdaviams ta tokia tvarka yra sudėtinga ir iššūkių kelianti?
8: Tai ne pirmas mūsų nestebina šitie tokie įstatymų projektai, nes jau ne vieną kartą buvo siekiama padidinti ir iki 14, ir iki 16 metų ir tas kiekvienais metais populizmo vardan vis bandoma kažkokį tai parodyti ale gerą darbą, bet mes turime labai atsakingai žiūrėti į tokius pasiūlymus, nes pirmas dalykas tai, kam tai yra skirta. Mes galvokime apie tai tarp 12 ir 14 metų. Vaikai visi privaloma tvarkai mokinasi iki 16 metų. Tai visi vaikai būna mokykloje darbo metu. Ir dažniausia po mokyklos, kur pamokos baigėsi, turi irgi užsiėmimus, būrelius ir panašiai. Tai kam skirta šita papildoma diena, didelis klaustukas yra, nes tada turbūt vaikam turėtų irgi būti kažkoks tai vaikadienis su tėvais pabūti ar panašiai, nes kam tada ta laisva diena tėvams, jeigu vaikas mokykloje yra. Antras dalykas, tai labai nuliūdino pats pasiūlymo projektas ir ta medžiaga, kuri yra pateikta, nes yra tik tai šiaip tokie pamąstymai, kad stiprins ryšį, čia užkirs kelią žalingų įpročių naudojimui, kur nėra jokių pridėta nei tyrimų, nei analizių. Ir be to buvo parašyta, kad tai nepadarys jokio projekto įgyvendinimas, neturės neigiamos įtakos verslui ir jo plėtrai ir įstatymui įgyvendinti papildomo biudžeto lėšų nereikės. Tai noriu pasakyti, kad darbdavių konfederacija labai aiškiai paskaičiavo, kiek yra vaikų praeitais metais, jau kai buvo tas projektas svarstomas, mes pažiūrėjome, kad tai yra vien tarp 12-14 metų apie 60 tūkstančių vaikų yra ir galimai, kur vienas iš vaikų yra tokio amžiaus, dar daugiau būtų ir tų darbuotojų galėtų paliesti apie virš 100 tūkstančių, nes mamadieniai, tėvadieniai priklauso abiem tėvam. Ir mūsų skaičiavimais toks įstatymo projektas galėjo sukelti papildomų išlaidų nuo 40 iki 120 milijonų. Tai ar tikrai tai yra taip svarbu ir reikalinga, ir kai yra mokesčiai vienu metu didinami ir verslui, ir ir žmonėms gyventojų pajamų mokestis yra padidintas, tai ar reikalingos tos papildomos lėšos tokiem dalykam išnaudoti, kai mums dabar reikalinga ir mokesčiai didinti buvo dėl gynybos. Tai man labai tokie keisti atrodo neadekvatus dalykai pagal esamą situaciją ir labai nekokybiškas pats projektas.
1: Taip, mes dar dviejų skambučių sulaukėme. Tomas iš Vilniaus. Labas rytas, Tomai, klausom jūsų.
9: Labas rytas. Tų dalykai, tokie, kuriuos norėjau pasakyti, pirmas, tai tikrai būtini tėvadieniai, mamadieniai, nes vaikui kuo daugiau reikia.

0: reikia imti pavyzdžių ne iš gatvės, o iš tėvų. Ir viską reikia perdavinėti tėvams, viską, kas gerai galva jiems krauti. O antras dalykas, ten, kur skambino pašnekovas tėvelis, tai paponuot norėjau. Tai matosi, kad žmogus yra tiesiog sugadintas sovietinio auklėjimo, kai būdavo pagimdė vaiką, davė batono kriaukšę, krenkšokę ir bėgiok užaugins gatvę. Vat būtent dėl taip, kad nenutiktų tėvadieniai būtini. Nes negali būti, kad vaikas, nu, jis pats užaugs.
1: Su raktu ant kaklo.
0: Jo, nes jeigu tėvai pagimdė tam, kad pabėgiotų, nu, tai netėvystė. Tėvai turi, antras darbas yra pilnu etatu, yra vaikas. Tai kuo daugiau laiko, tuo geresni žmonės užaugs.
1: Ačiū Jums labai, Tomai. Jūratė dar iš Šiaulių mums paskambino. Labas rytas, klausom Jūsų.
2: Labas rytas. Aš šiuo atveju paliesiu du klausimus. Pirmas klausimas, tai reiškia dėl tėvystės ir tų, nu, žodžiu, tų mamadienių. Pirmiausia, pasižiūrėkime tokį dalyką. Jeigu, pavyzdžiui, ta moteris ar vyras dirba tokioj įstaigoj, pavyzdžiui, kaip reabilitacija, jeigu tu gauni taloną pas reabilitologą ir tau paskiria pas konkretų žmogų, ir kaip būna to, tie mamadieniai, tėvadieniai, ateina ir tu sužinai, kad tavo to reiškia, kineziterapeuto ar kito atliekančio procedūros nėra. Ir, pavyzdžiui, kaip masažo, kineziterapijos nėra, kam pakeisti. Tai jau žmogus praktiškai iškrenta iš šito dalyko. Bet dabar, jeigu paimsim kitą pusę, tai kelintas vaikas sulaukęs ten 13-14 metų, nėra taip, kad nebūtų susiradęs, nu, draugo, draugės, nu, sakykim, panelės, kavalieriaus. Taigi jie jau tokio amžiaus, kuo toliau vis jaunėja ir vis labiau jie patys...
1: Sakot, nereikia jiems tų tėvų ir tų tėvų po sparnėnus sėdėti. Supratau. Taip, tai ačiū Jums, Jūratė, labai už nuomonę. Ir laiškų dar irgi sulaukėm, štai viena klausytoja rašo, klausia irgi, kaip ir Jūs, ponė Maldutytė, klausėt, kaip įgyvendinti mamadienį ir tėvadienį nuo praktiškai 7 metų, kai vaikas pradeda eiti į mokyklą. Jeva štai rašo, kad na, tikrai jai, jinai turi 12 ir 14 metų paauglius ir jai tikrai papildoma diena reikalinga lydėti pas gydytojus ar panašiai, bent jau vieną dieną galime kartu praleisti. Ir dar viena klausytoja taip pat irgi klausė, sako, ką daryti tada, na, kai tos mamos individualiai dirbančios ir dar vienišos neturi absoliučiai jokių mamadienių. Tai, ponė Žemaitė, štai mes irgi turim ir tokių ir internete klausėm ir Justina irgi, na, ką daryti su tą papildomą laisvą dieną, kai vaikas tuo metu mokykloje?
3: Na, tai aš gal sureaguosiu iš pradžių į patį pirmąjį skambintoją, komentatorių. Tai iš tiesų šitas skambutis parodė labai aišku poreikį diskutuoti apie tai, koks tikslas yra šitos priemonės. Nes matyt, kad na, įstatymo pataisos teikėjai turėjo vis tik tai argumentuoti, kodėl. Tai jeigu tikslas yra mažinti priklausomybės, tada atitinkamai turbūt reikėtų kalbėti apie paslaugų plėtrą, apie neformalų ūkdymą, apie kažkokius, nežinau, tėvų ir vaikų klubus, sambūrius, kažkokias papildomas veiklas. Žodžiu, galvoti apie tai, o kas bus po to, kai ta įstatymo pataisa bus priimta, jeigu bus priimta. Kitas dalykas yra, reaguodama į darbdavių atstovės komentarą, noriu atkreipti dėmesį, kad vienas didžiausių darbdavių, turbūt net pats didžiausias darbdavys yra valstybė. Ir kai yra kalba apie tai, kad, na, jokingai skamba aišku, kad biudžetui poveikio neturės, nes tikrai turės, jau vien dėl to, kad tas darbdavys yra tas didžiausias. Kita vertus, tas valstybė kaip darbdavys gali būti to pozityviuoju pavyzdžiu, kas įrodo iš tikrųjų, na, minimali alga, pavyzdžiui, kai yra didinama, arba valstybės vienokios ar kitokios iniciatyvos, kai atsiranda kaip darbdavio. Tai, na, iš tikrųjų, valstybė gali būti tuo pozityviu pavyzdžiu ir be įstatymo pataisų ir jau pradėti pilotuoti ir testuoti. Ir trečias labai svarbus dalykas, kas yra visiškai praleista, tai iš tikrųjų mes visiškai neturime suopročio, kiek dabar jau mamadienių ir tėvadienių tėvai naudoja, kiek darbdavių juos suteikia ar nesuteikia, nors darbo kodeksas įpareigoja privalomai, bet vis dar girdim labai daug istorijų, kad na, tiesiog net nedrįsta prašyti tėvai, jau nekalbant apie tai, kad kaip paprašo ir negauna. Tai stebėsenos sistemos visiškai jokios neturim. Skaičių net neturim, iš ko skaičiuoti, kiek tai kainuotų, kaip tai atrodytų. Na, tikrai neturime praktiškai beveik jokių duomenų apie tai, kaip darbdaviai tą darbo kodekso apskritai visas priemonės taiko. Turime tik tai tokį švelnų šešėlį, galime pasižiūrėti,

0: per rakto skylutę į tai, kada atsiranda jų labai ryškus pažeidimai ir kada darbuotojai patys kreipiasi dėl kažkokių vienokių kitokių pažeidimų.
1: Labai nedaug
0: duomenų trūksta.
1: Taip, labai nedaug laiko liko mums šitoje temoje, tai ponia Maldutytė, atsakykite porą sakinių.
2: Aš neturiu ką atsakyti, nes man atrodo, kad Lietuvoje mes turime pačias turbūt pasaulyje geriausias sąlygas auginti vaikus, nes tikrai sunku surasti tokią šalį, kuri tiek duotų dienų, tiek vaikutį pagimdžius, būtų apmokama 2 metai, iki 2 metų, kad galima būtų auginti vaikutį. Taip pat mamadienių skaičius, koks pas mus yra, yra tikrai niekur nematyti skaičiai, kad jeigu turime didesnį vaikų skaičių, kad galime turėti 24 darbo dienas per metus, tai yra papildomos dar vienos atostogos.
1: Taip, tai supratau jūsų. Atsiprašau, turiu nutraukti, nes tikrai jau baigėsi laikas, tai dėkui jums dar kartą labai. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė buvo su mumis ir nacionalinio aktyvių mamų sambūrio įkūrėja Rasa Žemaitė. Kalbėjom apie tai, ar reikėtų ilgiau suteikti mamadienių ir tėvadienių vaikus auginantiems tėvams. Ačiū skambinusiems, ačiū rašiusiems laiškus, ačiū komentavusiems Facebook'e. Justina Nemikšienė šiandien laimi LRT radio prizą šimtmečio puodelį. Justina, parašykite laišką žinutę į LRT radio messenger ir sužinosite, kaip atsiimt prizą, o netrukus pakalbėsime apie tai, kokių sunkumų patiria gamybos įmonės Lietuvoje.
3: Vienas pusvalandis romantikos, ir vienas pusvalandis detektyvo, ir pusvalandis fantastikos, ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien. Ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
4: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
5: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
6: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
7: LRT radijas.
1: Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania teigia tokių planų neturinti. Planuoja aukti, tačiau sako, kad trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis išties daugėja įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų, pasakoja Jūratė Anilionytė.
8: Hella Lithuania gamykloje, Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, gaminami automobilio elektronikos komponentai, pavyzdžiui, radarai. Maksimas Zakleckis, Hella Lithuania vykdomasis direktorius.
9: Radaras yra labai svarbus, jis ryšys su aplinka. Gauna signalus, kas vyksta aplink automobilį, o vairuotojams padeda vairuoti saugiai.
8: Kitai Vokietijos automobilių pramonės įmoniai Aumovio paskelbus apie pasitraukimą iš Lietuvos, Hella Lithuania vadovas sako, jų planai kiti.
9: Turime rimtą planą augti, gal ne taip intensyviai, kaip planavome prieš kelerius metus. Kiekvienais metais, kas nors vyksta, buvo COVID-as, po to susidūrėme su pasaulinė puslaidininkių krize, tada geopolitinės įtampos. Bet nepaisant visko, Lietuvoje jaučiamės patogiai. Norėtume pasilikti ir žiūrime priekį mažiausiai 5-6 metus.
8: Sako Hella Lithuania vykdomasis direktorius. Pasak įmonės vadovo, dar vienas iššūkis rasti darbuotojų ir juos išlaikyti. Užimtumo tarnybos duomenimis Kaune regione 1/5 laisvų darbo vietų gamybos įmonėse. Guoda Dociūtė, užimtumo tarnybos skyriaus vedėja.
10: Apie 16% yra įrengimų ir mašinų operatorių bei technikų. Taip pat stebime ir pagalbinių darbuotojų poreikį ir nekvalifikuoto darbo, kur yra pakuotojai.
8: Beveik 40% šių pasiūlymų kvalifikuotiems darbuotojams ir amatininkams, Guoda Dociūtė iš užimtumo tarnybos.
10: Tos darbo vietos yra automatizuojamos, stengiamasi modernizuoti, tad ir darbuotojų poreikį

0: Na, tikrai daugiau kvalifikuotų yra jaučiamas.
1: Guoda Dociūtė, užimtumo tarnybos skyriaus vedėja. Paklaustas, kokių darbuotojų ieško Hella Lithuania, jos vadovas atsako trumpai – protingų.
2: Mūsų gamykla ne garažas, jį šiuolaikiška, automatizuota. Naudojame daug dirbtinio intelekto, o tai kelia reikalavimus būsimiesiems darbuotojams. Jie turi išmanyti kompiuterius ir suprasti naujausius pokyčius. Taigi mums reikia žmonių su smegenimis, žmonių su rankomis, bet taip pat mums reikia žmonių jau turinčių pagrindinių žinių.
1: Maksimas Zakleckis, Hella Lithuania vykdomasis direktorius. Užimtumo tarnybos apklausoje maždaug pusės gamybos įmonių netenkino darbo ieškančiųjų profesinis pasirengimas. Personalo atrankų įmonės vadovas sako, dalis ieškančiųjų darbo pramonės įmonėse nenori dirbti. Pavyzdžiui, dėl darbo pamainomis ar nuostatų, kad jis mažiau prestižinis. Jurgis Kovas, įmonės biuro vadovas.
3: Jeigu pasižiūrėti į tai, kaip juda darbo rinka ir kaip keičiasi, tai būtent dirbtinio intelekto ta revoliucija kaip tik didžiausia rizika kelia būtent ofiso darbam ir tikėtina, pramonės gamybos darbai, jie nors ir keičiasi, reiškia, reikia aukštesnių įgūdžių, tačiau jie turi didesnį potencialą išlikti.
1: Sako Jurgis Kovas. Tuo metu užimtumo tarnybos apklausa parodė, kad daugėja gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo išlaidų. Guoda Dociūtė, užimtumo tarnybos skyriaus vedėja.
0: Įmonės nurodė, kad tikrai neplanuoja labai didelio augimo, kad stengsis išlaikyti tas pačias apimtis ir pajėgas ir kad investuos visgi žmogų ir žmogaus mokymus.
1: Sako Guoda Dociūtė. Užimtumo tarnybos duomenimis pernai trūkstant darbuotojų šeštadalis apklaustų įmonių turėjo atsisakyti dalies užsakymų. Jūratė Nilionytė, LRT radijas Kauno rajonas.
4: Po 8 žinių kalbėsime apie Venecijos bienalę ir ją lydinčius skandalus, o dabar Ramūnas Zilnys pristato Eurovizijos laimėtojus.
5: Eurovizijos laimėtojai.
6: 2014-aisiais Eurovizijos dainų konkursas surengtas Danijos sostinėje Kopenhagoje. Jame rungėsi 37 šalys. Konkursas surengtas buvusioje laivų statykloje, kuri buvo specialiai pertvarkyta į koncertų salę ir simboliškai pavadinta Eurovizijos sala. Prisijunkite prie mūsų. Toks buvo šių metų Eurovizijos šūkis. Trečius metus iš eilės prie konkurso atstovaudama San Marinui prisijungė dainininkė Valentina Moneta ir pagaliau pateko į finalą. Mažytė šalis džiugavo, tai pirmas įkis, kai San Marinui tai pasisekė. Lietuvai sekėsi prasčiau. Mūsų šaliai atstovavusi dainininkė Vilija su daina Attention neperžengė pusfinalio barjero. Porą mėnesių iki konkurso Rusija aneksavo Krymą, tad ore tvyrojo įtampa, o okupantų šalį atstovavusios dvynės Tolmačiovos buvo nušvilptos. Konkursą pirmas iki pasirodė Australija. Tiesa, šios šalies dainininkė Jessica Mauboy Eurovizijoje kol kas dainavo tik kaip ypatinga viešnia. Pergalę antrą kartą šventė Austrija, po net 48 metų pertraukos. Nugalėjo atlikėjo Tomo Neuwirto kūriamas personažas sukėlęs daug aistrų. Barzdota moteris Conchita Wurst sudainavo Jameso Bondo filmų stilistiką dvelkinti kūrinį Rise Like a Phoenix, kuris Eurovizijoje akimirksniu tapo įvairovės ir kovos už lygias teises simboliu. Deimanto formos scenoje, stebint beveik 200 milijonų televizijos žiūrovų, Conchita triumfavo ir vėlesniais metais dar nesykį tapo specialių Eurovizijos svečių numerių dalimi. Tiesa, prieš kelis mėnesius Conchita paskelbė, jog eurovizinis karjeros etapas jau baigėsi ir ateities veiklų su šiuo konkursu nebesies. Conchitos pergalė ne vienoje šalyje sukėlė konservatyvių politikų ir dvasininkų pasipiktinimą ir net raginimus boikotuoti Euroviziją. Tačiau kaip bebūtų, ekstravagantiška Austrijos žvaigždė šis pasirodymas išgarsino visame pasaulyje. Conchita Wurst tapo LGBT ikona, rengė pasirodymus visame pasaulyje, taip pat ir Europos parlamente bei jungtinių tautų būstinėje. Tapo garsių dizainerių Žano Polio Gotie ir Karlo Lagerfeldo kolekcijų modelių. Pakilsiu kaip Feniksas, Eurovizijoje dainavo Conchita Wurst. Ir tai tikrai pavyko.

0: Lrt radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė trumpam stabdantis projekto laisvę pavadintą komercinių laivų judėjimo operaciją Hormūzo sąsiauryje. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Projektas laisvė. Tai Baltieji rūmai ir Pentagonas praminė operaciją, sumanyta atverti Irano užblokuotą laivybą Hormūzo sąsiauriu. Naftos, dujų ir trašų krovininiai laivai turėjo plaukti Amerikos karo laivyno ir oro pajėgų sukurtame saugumo burbule. Bet operacija, pradėta pirmadienį, nespėjo įsibėgėti ir Donaldas Trumpas nuspaudė stabdį. Operacijoje laikina pauzė, socialiniame tinkle parašė Amerikos prezidentas. Derybose su Iranu padaryta didžiulės pažangos, rašo Trumpas, todėl operacija laikinai stabdoma, kol bus išsiaiškinta, ar abiems pusėms pavyks pasirašyti galutinį susitarimą. Po Trumpo pareiškimo keliais doleriais nukrito naftos kaina.
1: Po savaitgalį Kėdainių ir Kauno rajonuose įvykusių traukinių avarijų premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, posėdžio metu bus aptariama geležinkelių būklė bei esamos ar galinčios kilti grėsmės.
3: Premjerė, išgrįžusi iš vizito Jerevane, nusprendė šiandien sušaukti Nacionalinio saugumo komisijos posėdį vien tam, kad visų pirma aptarti, kokia yra Lietuvos geležinkelių veikla ir infrastruktūros būklė, o antras dalykas, ar yra grėsmių kritiniai infrastruktūrai. Tai čia, sakyčiau, tiek susiję bendraja prasme pasižiūrėti, kokia yra situacija, tiek kiek jau dabar įmanoma pasiaiškinti, kokios galėjo būti priežastis tų dviejų įvykusių avarijų.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
4: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiuose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
1: Pėstininkų brigados Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas. Po pratybų numatytas dvi šalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navrockio susitikimas. Ukraina pranešė apie Rusijos ataką per Kyjivo paskelbtas vienašališkas paliaubas. Skelbiama, kad smogta

0: Zaporižios sričiai, kur pataikyta į infrastruktūros objektą. Žinių apie aukas nėra. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės. Maskva savo ruoštų paskelbė vieną šalies paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija, kurioje aptariama, kaip Lietuvos ir regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ir didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos, nes, pasak sveikatos apsaugos viceministro Skirmanto Krunkaičio, kariaujančio šalies sukaupta patirtis yra neįkainojama.
1: Pagrindiniai elementai, ties kuriais dirbam, yra infrastruktūra. Vienas iš daug resursų reikalaujančių elementų, kuris sukuria saugią aplinką personalui. Personalas yra pats svarbiausias elementas, į kurį mes fokusuojamės. Turime programą mokymų ir švietimo. Metų bėgyje įvyko 10 stažuočių. Įvykimas medikų duoda be galo daug unikalių žinių taktiniam lygmenyje. Niekur kitur tu nepamatysi tokio pobūdžio sužeidimų, išgyvenimų ir veikimo būdų kaip kariaujanti šalis. Jiems skryžus į Lietuvą, tos žinios yra implementuojamos į sistemą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Utenoje 8, Vilniuje 10 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
3: Venecijoje prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien popiet bus atidaromas ir Lietuvos paviljonas. Šį kartą renginys neapsėjo be skandalų, jame leista dalyvauti karo Ukrainoje sukėlusiai Rusijai. Ir prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalės žiūri. O Baltijos šalės svarsto įvairias viešas iniciatyvas jau pačios bienalės metu ir apie tai išsamiau pasikalbėsime netrukus. Mano pašnekovės šį rytą LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat su mumis šiuolaikinio meno rinkos ekspertė, meno klubo įkūrėja Justė Jonutytė. Labas rytas.
5: Sveiki.
3: Taip pat Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Taigi, Neringa, nuo tavęs pradėti norėčiau apie tą bendrą atmosferą Italijoje. Kiek įtampos šalyje ir nesutarimų dėl šio renginio, kuris turėjo būti didžiausia kultūros paroda, bet tapo neką mažesnių skandalų, dar net neprasidėjęs.
4: Taip, iš tiesų labai daug diskusijų ir jau vakar buvo atidarytas Rusijos paviljonas per išankstines peržiūrės ir būtent Italijos žiniasklaida rašė, kad tai buvo, galima sakyti, kabutėse laukiamiausias atidarymas, nes iš tikrųjų daug žmonių ir žurnalistų būriavosi prie Rusijos paviljono. Kaip ir sakiau, buvo atidarytas per išankstines peržiūras, tai būtent jos skirtos žurnalistams ir bienalės darbuotojams, bet tikrai jau sulaukė labai daug dėmesio. Reikia pasakyti, kad vėliau Rusijos paviljonas bus uždarytas, tik jis bus atidarytas tik šias kelias dienas. Bet kaip jau transliavo iš vietos Italijos žurnalistai, tai jie teigia, kad Rusijos paviljono kuratoriai atsisakė kalbėti su žurnalistais, nekalbėjo, jie sakė, kad jie čia yra atvykę į Italiją dėl kultūros, ne dėl politikos, kad paviljono kuratoriai pabrėžė, kad ji nesupranta tų kilusių polemikų. Ir taip pat pabrėžia, kad yra sustiprintas saugumas prie Rusijos paviljono ir kad laukiama įvairių protesto akcijų. Yra patvirtinta, kad liktais Venecijos šiomis dienomis turėtų pasirodyti ir aktyvistės, garsusios aktyvistės, kurios protestuoja prieš Putino režimą visame pasaulyje, tai yra Pussy Riot, jos jau patvirtino, kad dalyvaus. Ir iš tikrųjų, turbūt didžiausiai įvykiai bus šiomis dienomis. Ir taip pat bienalės vadovas Pietrangelo Butafuokos vakar nekomentavo, taip pat vengė žurnalistų klausimų ir pažadėjo atsakyti juos šiandien per spaudos konferenciją.
3: Taip, ir dar ir Italijos valdžioj irgi tokio yra susiskaldimo ir ten vienas ministras planuoja apsilankyti, kitas planuoja nesilankyti, tai kokia čia situacija?
4: Taip, labai labai daug susiskaldimo, tai kultūros ministras jis pareiškė, kad nedalyvaus inauguracijoje, jisai pasisakė prieš Rusijos dalyvavimą bienalėje, bet taip pat pareiškė, kad sprendimus priima pati bienalės vadovybė, nes tai yra autonominė organizacija. Italijos vicepremjeras Matteo Salvini, jis vakar pareiškė, kad atvyks į penktadienį bienalę, kad tai yra didžiulis svarbus Italijai renginys ir kad aplankys visus paviljonus. Na, jis pabrėžė, kad irgi, kad politika ir sportas negali būti, tai atsipšau, kultūra ir sportas negali būti siejami su politika, jo yra tokia pozicija. Na, šis ministras ir vicepremjeras, jis atstovauja partijai Lyga, kuri yra dažnai būtent kaltinama palankumu Rusijai, ir būtent šios partijos atstovai vadovauja Veneto regionui, kuriame ir vyksta bienalė, tai dažnai yra sakoma ir tai, kad na, bienalės prezidentas lyg ir veikia su šio regiono vadovybės priedanga, užnugariu. Na, tai patvirtino ir pats regiono prezidentas, partijos lyga atstovas Lukas Zaja, kad jis irgi yra būtent vienalės prezidento pusėje, kad tikrai negalima sieti kultūros su politika ir kad vienalė turi leisti kalbėti visiems na, ir skleisti tą kultūrinį dialogą.
3: Pone Jablonski, nežinau, kad Baltijos šalių paviljonai, bent jau na, prieš kelias savaitės apie tai kalbėjo ir kultūros ministerija, ketina protestuoti prieš Rusijos dalyvavimą jau pačios parodos metu. Kaip tai atrodys, kiek galite atskleisti?
6: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Baltijos šalių paviljonų komisarai yra jau pareiškę protestą ir parašė bendrą kreipimąsi į bienalės prezidentą, vadovybę bienalės, nesutikdamos prieštaraudamos sprendimui priimti Rusiją į šių metų Venecijos bienalę. Pasitarę su kolegomis ukrainiečiais, įgyvendinančiais paviljoną Venecijoje, šiek tiek pakreipėme savo strategiją kita linkme. Mes veikiau esame linkę išreikšti solidarumą su Ukraina, su ukrainiečiais, su Ukrainos menininkais ir apskritai Ukrainos kultūra ir žmonėmis, ir veikiau ignoruojame Rusijos paviljoną. Nenorime nei ten lankytis, nei matyti to Rusijos paviljono, o būti veikiau su ukrainiečiais kartu. Bienalėje Baltijos šalių paviljonai skleis žinę, dėvėdami patys ir skatindami kitus mūsų remiančius, taip pat ir ukrainiečius palaikančius bienalės svečius dėvėti specialų ženklą, solidarumo ženklą, kuris leis atpažinti Ukrainos spalvas ir mūsų poziciją šitame užvirusiame chaose.
3: Pone Jonutytė, daug meno mūgių esate aplankiusi. Kiek pastaraisiais metais jos patiria štai tokių įtampų dėl vieno ar kelių dalyvių ir tampa na, tų įtampų šaltinių, užuot na, tą kultūrą skleidusios?
5: Na, iš tikrųjų, jau pastaruosius kelis metus vykdavo protestai prie Rusijos paviljono Venecijos bienalėj, tiek tais metais, kai jisai nevyko, buvo uždarytas, tiek jau iki tol vykdavo ne tik Rusijos iš esmės, bet ir Izraelio paviljono blokados, tai tokie dalykai nėra nauji, tiesiog galbūt yra naujas turbūt pasipriešinimo lygis pasiektas. Jeigu prieš ten ketverius metus tai būdavo ten keliasdešimt žmonių protestuodavo, tai šiais metais tikrai laukia, aš kaip suprantu, masiniai protestai tiek su Pussy Riot kolektyvu, kuris irgi dažnai protestuoja prieš Rusijos valdžią, tiek visas kitos iniciatyvos.
3: Mhm. Neringa, ir mes kalbam išties ne tik apie Rusijos paviljoną, daug dėmesio sulaukė taip pat ponios Jonutytės minėtas Izraelis ir Australija, Pietų Afrika apskritai buvo atšaukta iš bienalės. Kiek tas kultūrinis renginys tapo nesantaikos ir protestų tema?
4: Na taip, iš tikrųjų daug diskusijų taip pat ir dėl Izraelio dalyvavimo. Apskritai toks fonas Italijoje yra, kad na, čia daugiau yra, Lietuvoje mes jaučiame labai daug palaikymo Ukrainai, o čia jeigu išeisi gatvę, daugiau pamatysi vėliavų Palestinai ir daugiau protestų už Palestiną, tai tikrai galime tikėtis ir protestų prie Izraelio paviljono.

0: dirigento, na, Kremliaus artimui Valerijos Gergievo koncertą, bet apskritai tokie įvykiai tikrai sunkiai sustabdomi.
1: Mhm. Ponia Jonutytė, kiek į parodas ateina meno, kaip tik ir, na, susijusio su šiuolaikinio pasaulio problemomis, kokios tendencijos, jeigu mes kalbam ne apie protestus, bet būtent apie tą per meną išreiškimą savo pozicijos?
2: Atsiprašau, aš neišgirdau klausimo pradžios.
1: Mano klausimas buvo apie tai, kiek į parodas ateina meno, kaip tik susijusio su šiuolaikinio pasaulio problemomis, kai neprotestuojama, ne per protestus, bet būtent per meną išreiškiama yra pozicija.
2: Aš manau, kad visi meno kūriniai išreiškia savo poziciją, tai ypač šitoje bienalėje. Šita bienalė yra pirma bienalė kuruojama afrikietės moters, pirmą kartą istorijoje, Koja Kuo. Deja, kuratorė mirė dar besiruošdama bienalėje praeitais metais. Ir bienalės sprendimas buvo vis tiek pratesti, na, bienalės organizavimas su jos kuratorinė vizija ir jos komanda. Na ir tikrai išryškėjo tokios temos kaip ir, na, kolektyviškumas ir ryšiai tarp žmonių, ritualai. Tai aš manau, kad nors nėra tokių, kaip čia pasakius, labai atvirų politinių žinučių bienalėje. Tačiau matysime tikrai daug, na, kaip čia pasakius, tai vis tiek bus perteikta, ar ne, per pagaliau Lotynų Amerikos menininkus, per Afrikos diasporos menininkus, per postkolonijinės perspektyvas mes vis tiek matysim, ar ne, menininkų pozicijas.
1: Mhm. Ir ponia Jablonskienė, tai pakalbėkime apskritai tada apie Lietuvos prisistatymą. Ką Lietuva šį kartą nusivežė į Veneciją, kuo lankytojus ketina sudominti mūsų paviljonas?
3: Tai jau galbūt radio klausytojai atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvai šiuo metu atstovauja, šiais metais atstovauja menininkė Eglė Budvytytė. Ji bienalėje rodo visiškai naują kūrinį, tai yra trijuose ekranuose rodoma vaizdo ir garso instaliacija apsupta, na, tokios specialios architektūros, pavadinta Gyva gyvata. Šį pavadinimą ir patį kūrinį įkvėpė Marijos Gimbutienės archeologės ir archeomitologijos kūrėjos idėjos apie neolito visuomenę garbinose moterį deivę ir siekusią suvokti pasaulį kaip lygų ir sudvasintą, kuriame tiek daiktai, tiek žmonės, tiek gamta yra lygus ir visi turi tam tikrą, na, dvasinį pagrindą. Šį tokį, na, kvietimą pažiūrėti į pasaulį kaip kupina dvasingumo ir galimai, na, siūlančio geresnę ateitį, negu šiuo metu pasaulis yra paniręs į ir bando pristatyti šitas kūrinys.
1: Mhm. Ar taip pat buvo iš anksto atidarytas paviljonas pasižiūrėti žurnalistams, parodos darbuotojams, na, ar gal išgirdot jau kažkokį tai vertinimą apie Lietuvos paviljoną?
3: Vakar tik tai prasidėjo, na, tokia pirmoji diena, kuomet paviljoną lankė žurnalistai. Praėjo taip pat ir lankytojų visai nemažai ir į Lietuvos paviljoną visi žvelgė kaip į labai gilų, kaip į verčiantį susimastyti. Žmonės praleidžia ir pusvalandį, ir 40 minučių žiūrėdami filmus, patirdami tą atlikėjų, kurie filme veikia, kuriama, na, tiek filosofija, tiek emocija, taip kad manau, kad filmas atliepia ir Justės minėtos tarptautinės parodos kuratorės Koja Kuo užduota, na, tokio įsiklausimo būdų.

0: buvimo kartu, patyrimo kažkokio aukštesnio dalyko nei kasdienybėje mus supantis nerimas, nelaimės ir panašiai krypti.
1: Mhm. Neringa, ir kiek apskritai svarbi Venecijos bienalė Italijoje, na šalis, kiek įdeda pastangų ją kas antrus metus organizuodama ir galų gale, kaip bus toliau, jeigu išties Europos komisija būtent dėl leidimo Rusijai dalyvauti šiemet nutrauks finansavimą?
2: Na, iš tikrųjų, tai labai svarbus renginys, pabrėžė vakar ir kaip ir sakiau, vicepremjeras Matteo Salvini, kad tai yra na, prestižinis renginys, labai labai svarbus vis kiekvienos šalies menininkams. Dėl to finansavimo dar Bienalė dar turi mėnesį pateikti atsakymą. Na, iš tikrųjų, turbūt yra šiek tiek ir nerimaujama, kita vertus yra bandoma lyg ir atsikirsti, kad bent jau politikai, kai kurie sako, kad jie pritaria tokiam vadovybės sprendimui įsileisti Rusiją, kad tai yra neesminis dalykas, kad bienalė vis tiek turi vykti, kad tai yra renginys, kuris, kaip ir sakiau, turi išlikti laisvės erdvė, turi išlikti atviras visoms kultūroms, dialogui ir panašiai, su kuo yra taip pat ir labai labai diskutuojama, nes na, yra pabrėžiama, kad iš tikrųjų tai yra pasirodymai šalių, kiekviena šalis turi savo paviljoną ir tai yra ne tik na, atskirų menininkų prisistatymas, bet šalies prisistatymas. Ir taip pat ir tie, kurie ketina protestuoti, jie taip pat pabrėžia, kad bent jau na, Rusijos menininkai, kurie pasirodys Venecijos bienalėje, yra labai artimai susijęs su Kremliaus režimu. Todėl na, negalima šiuo atveju atskirti kultūros nuo politikos.
1: Dėkoju LRT radio bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė, su mumis taip pat buvo šiuolaikinio meno rinkos ekspertė, meno klubo įkūrėja Justė Jonutytė ir Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisarė Lolita Jablonskienė, o su jumis kalbėjom apie tai, kad kaip tik ir prasideda Venecijoje tarptautinė bienalė, kurioje šiandien po pietą atidaromas ir Lietuvos paviljonas, ir dėja šį kartą renginys neapsėjo be skandalų, jame leista dalyvauti karą Ukrainoje sukėlusiai Rusijai ir prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visą tarptautinę Venecijos bienalės žiūri. 8:21, netrukus sporto naujienos jūsų laukia.

0: Gegužės 27-ąją puoškimės baltišku ar tautiniu kostiumu. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
3: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daugiau informacijos springfestival.lt.
4: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybės ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas. Partneris LRT.
5: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
6: LRT radijas. Sportas.
7: Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais žudbūtines rungtynes Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Stambulo Fenerbahčio ekipa. Londono Arsenalo futbolininkai pateko į UEFA čempionų lygos finalą. Apie šias ir kitas sporto naujienas kolegos Mykolo Jankaičio pranešime.
8: Pirmasis dviejas Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynės Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šiandien bandys pratesti ketvirtfinalio seriją ir Kaune iškovoti pirmąją pergalę prieš Stambulo Fenerbahčio ekipą. Žalgirio treneris Tomas Masiulis lemiamose rungtynėse tikisi iš komandos geriausio pasirodymo serijoje.
9: Turim drąsiau mes, nuo normalu ir kitas dalykas, tai atkovoti kamuoliai, fiziškumas jau čia mes kaip eilės. Dienų jau mes šnekam apie tai, bet kaip ir minėjau, tas fiziškumo reikia mažiau kalbėti, daugiau ateiti ir įrodyti. Vėlgi, reikia lūptis, reikia kautis.
8: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Vakar į Kauną atvykusio Fenerbahčio klubo treneris Šarūnas Jasikevičius primena, kad dvi užtikrintas pergalės Turkijoje dar nieko nereiškia.
10: Tai 2-0 mes nieko nepadarėme, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne? Dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris, kaip sakant, bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
8: Stambulo Fenerbahčio strategas Šarūnas Jasikevičius. Vakar paaiškėjo ir pirmasis Eurolygos finalo ketverto dalyvis. Jo tapo Pirėjo Olympiakos klubas išvykoje 105-82 sutriuškinęs Monako ekipą ir ketvirtfinalį laimėjęs rezultatu 3-0. Ketvirtfinalio seriją pratęsė Tel Avivo HPL ekipa. Bulgarijoje vykusiose rungtynėse 76-69 įveikusi Madrido Realą ir sušvelninusi atsilikimą serijoje iki minimalaus rezultato 1-2. Vakar sužaistos dviejos Lietuvos futbolo čempionato top lygos rungtynės. Dviejų įvarčių persvaro po pirmo kėlinio turėjęs lygos lyderis Kauno Žalgiris namuose neišsaugojo pranašumą ir lygiosiomis 2-2 sužaidė su antrą vietą lygoje užimančią Telšių Džiugo ekipą. Lyginamąjį įvartį 92-ąją minutę pelnė Telšių klubo gynėjas Bakarys Anė. Kauno Žalgiris lygoje pirmauja 6 taškais. Kitose vakar dienos rungtynėse Gargždų Banga išvykoje 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterių ekipą. Londono Arsenalo futbolininkai po 20 metų pertraukos sugrįžo į UEFA čempionų lygos finalą. Mikelio Artetos auklėtiniai vakar antrose pusfinalio serijos rungtynėse 1-0 įveikė Madrido Atletico ir serijoje triumfavo rezultatu 2-1. Arsenalui šį savaitę ypatinga. Be pergalės pusfinalyje Arsenalas taip pat sulaukė Manchester City pralaimėjimo Premier lygoje bei tapo vienvaldžiais Anglijos futbolo čempionato lyderiais. Ir komandos treneris ir kapitonas jaučia klube atsiradusį tikėjimą.
11: Tai nuostabu. Visi jaučia pakitusią energiją, tikėjimo ir viso kito atžvilgio. Panaudokime ją teisingai. Supraskime, kad tai, ką norime pasiekti, yra milžiniškas iššūkis. Tačiau mes turime talento ir nusiteikimo tam įgyvendinti. Tuo neabejoju.
12: Tikėjimas niekad nebuvo dingęs, tačiau mes jį turime parodyti aikštėje. Ta padarėme per pastarąsias dvejas rungtynes. Tai nuostabi akimirka visiems. Pasidžiaukime ją ir pasiruoškime kitoms rungtynėms.
8: Londono Arsenalo treneris Mikelis Arteta ir klubo kapitonas Martinas Ødegardas. Madrido Atletico treneris Diego Simeone Londoną palieka aukštai iškeltą galvą.
11: Mes iškritome. Iškritome, nes mūsų varžovai nusipelnė patekti į kitą etapą. Jie pasinaudojo savo progomis. Jei jums įdomu, kaip aš jaučiuosi, aš esu ramus. Komanda aikštėje paliko viską.
8: Madrido Atletico klubo treneris Diego Simeone. Finale Arsenalas susitiks su Müncheno Bayerno Paryžiaus Saint-Germain poros nugalėtoju. Pirmosiose serijos rungtynėse Paryžiuje 5-4 laimėjo Saint-Germain. Atsakomoji kova šiandien vyks Münchene. Čempionų titulą ginančio Paryžiaus klubo treneris Luisas Enrique Bayern Saint-Germain akistatas lygina su legendiniu tenisininku kovomis.
12: Žinote Rafaelį Nadalį? Jis sakė, kad kai jis žaisdavo su Rodžeriu Federeriu ir Novaku Džokovičiumi, tai jį motyvuodavo. Jis matė ne tik varžovą, bet ir galimybę tobulėti. Aš noriu, kad mano žaidėjai gerbtų Bayerną, nes jie labai gerai žaidžia futbolą. Tačiau tuo pačiu mes esame motyvuoti prieš juos sužaisti geriausias rungtynes.
8: Paryžiaus Saint-Germain klubo strategas Luisas Enrique. Čempionų lygos finalas gegužės 30 vyks Budapešte. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
7: Netrukus trumposios žinios, o po jų studijoje kalbinsiu kolegę LRT tyrimų skyriaus vadovę Indrę Makaraitytę, kuri pristatys naują tarptautinį tyrimą apie Kremliaus bandytą nuslėpti politinę savižudybę Kaliningrade.
6: Žinios trumpai.
13: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad laikinai stabdoma Hormuzo sąsiaurėje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms premjerė Inga Ruginienė šaukė nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės. Seimo kultūros komitetas grįž prie Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio. Ukraina pranešė apie Rusijos ataką per Kyjivo paskelbtas vienašališkas paliaubas. Skelbiama, kad smogta Zaporižios sričiai, kur pataikyta į infrastruktūros objektą. Žinių apie aukas nėra. Per ankstesnės pastarosios poros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks prieš gaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad olandų kruizinis laivas, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis, artimiausiomis dienomis plauks į Kanarų salas. Pasak ispanų pareigūnų, šiuo metu nustatoma, kuriems keleiviams reikia skubios evakuacijos iš laivo. Pasak sinoptikų, šiuo metu temperatūra Šiauliuose 7, Kaune 8, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. 8 valandos 32 minutės.
14: Ryto garsai.
7: Tarptautiniai tyriamųjų žurnalistų grupiai, kurioje dirbo ir LRT tyrimų skyrius, pavyko nustatyti pernai vasarį, minint trečiąsias Rusijos karo prieš Ukrainą metines, Kaliningrado centre susideginusio vyro tapatybę. Kremliaus režimas apskritai siekia nuslėpti šio įvykio priežastis ir aplinkybės, o pirmą kartą anonimiškai apie šią politinę savižudybę paskelbė Estijos žvalgyba tik tai šių metų vasarį. Išsamiau apie tai pakalbėsim su Indre Makaraitytė. Labas rytas.
15: Labas rytas.
7: Taigi išsamiau papasakok apie šį įvykį. Praėjusiu metu vasarį įvyko, tačiau, kaip suprantu, metus apie tai niekas net nežinojo.
15: Metus niekas apie tai nežinojo, nes iš ties buvo stengtasi, kaip mes išsiaiškinome, visiškai eliminuoti patį įvykį iš istorijos. Jokiose oficialiose statistikose suvestinėse nebuvo paminėtas toksai įvykis, tik tai vidiniuose dokumentuose, kuriuos mums pavyko gauti, buvo, žodžiu, užfiksuota, kad 25 metų visai 24 ryto, 24 dienos 5 ryto susidegino žmogus Aleksandras Okunevas prie memorialo skirto Raudonosios armijos kariams žuvusiems. Ten toks užrašas yra už Europos šalise, laisvinant Europos šalis nuo nacizmo. Ir taip pat nebuvo suvestinėse užrašyta, kad tas vyras prieš susidegindamas išpiešiant sniego antikarinį šūkį, karui ne, net vainė rusiškai. Ir tai nebuvo tiesiog savižudybė, tai buvo politinis aktas, politinis protestas prieš Kremliaus režimą ir Kremliaus karą Ukrainoje. Tai iš tiesų niekas nekalbėjo per tuos metus, nepaisant to, kad Okunevas paliko priešmirtinį laišką. Mums pavyko susisiekti su artimu ratu, negaliu sakyti su kuriais žmonėmis, nes esame pažadėję jiems anonimiškumą. Ir tame priešmirtinėme laiške jisai rašė, kodėl jisai tai daro, kad jis negali susitaikyti su karu, kad yra kitos galimybės, kiti būdai ir kad tai tas jo sprendimas yra tam tikras protestas prieš karą Ukrainoje. Bet ir artimieji apie tai nekalba, jie nemano, kad tai reikėtų viešinti, nemano, kad tai kažkas labai svarbaus. Tas pokalbis su tuo artimu ratu paliko tokį įspūdį, kad negali suprasti, ar tai yra daroma sąmoningai, vengiant šitos temos apskritai ir baiminantis kokių nors veiksmų iš valdžios, ar iš tikrųjų žmonės nevertina to savo artimojo žingsnio kaip kažkokio tai protesto, pasipriešinimo, gal net ir žygdarbio kažkuria prasme prieš režimą.
14: Bet kodėl mums svarbu yra žinoti, kad tokie įvykiai vyksta ir suprasti jų prasmę?
15: Mums svarbu žinoti turbūt viską, ką Kremliaus režimas slepia ir nori nuslėpti. Ir jeigu Kremliaus režimas deda visas pastangas protestams slopinti, arba bet kuriai žinutėj apie protestus pasklisti šiek tiek plačiau, tai reiškia, kad jiems tai yra labai svarbu, labai pavojinga ir slopinimas bet kokio net mažiausio nepasitenkinimo ar tokios viešos kritikos karo atžvilgių, režimo atžvilgių yra labai nuožmiai represuojama. Ten gali būti paprasčiausias, bet tiesiog žmogus su lapeliu net vainė atsistoti vidury gatvės ir jisai yra įgrūdamas į kalėjimą. Tai ta prasme, tos proporcijos yra, represijų jos yra neadekvačios. Ir kaip sakė Gintautas Mažeikis, filosofas, kai mes kalbėjom šitą temą su juo, sakė, kad tai yra tragiškas tas Kremliaus režimas ir tiek nuožmus, kad žmonės net protestuoti negali iš tikrųjų, kad net ir susidegindamas tu negali pasiekti nei vieno...
14: Nebelieka prasmės tos aukos.
15: Taip, nei vieno žmogaus negali pasiekti. Ir tame priešmirtiniame laiške Okunevas rašė, kad jis ir nesitiki, kad kažkas pasieks, kad jis mano, kad viskas bus tučto jau sutvarkyta ir niekas nesužinos apie jo šitą protestą. Tai dėl to mes kažkaip nusprendėm, kad tai labai prasminga, kad jo šita auka, jinai neliktų tokia beprasmė, kad apie tai būtų sužinota, kad vis dėlto yra žmonių, kurie protestuoja prieš režimą ir kad Rusijoje sakykime, ten ta nepritariančių visuomenės dalis yra. Tik tai iš tiesų jų atžvilgių yra ir nutaikytos tos represijos.
14: Mhm. Tai kur išsamiau galima paskaityti šitą tyrimą?
15: Tai tyrimą galima paskaityti portale lrt.lt.
14: Dėkoju, o su mumis buvo LRT tyrimų skyriaus vadovė Indrė Makaraitytė.
16: Ryto rasą nuo žiedų nubrauksiu ir rasotų delnų pasigausiu vėją. Pasigavęs vėją pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė.

Vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu, susikvietęs rūką pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę.

0: Ar žinojai, kad viena iš penkių jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai? Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė Vilnius Sveikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
1: Kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Jungtinės valstijos mažina savo karių skaičių Europoje. Nutarta iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Vokietijos politikai sako, kad tai nėra labai netikėta. Lenkijos premjeras visgi kalba apie NATO dezintegraciją. Ar Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimas Vokietijoje turės įtakos Lietuvos saugumui? Ar dėl to nenukentės planai dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas. Metas komentarui, šiandien jo autorius klimatologas Silvestras Dikčius.
5: Europoje vėl pasigirdo raginimų mažiau važinėti automobiliais. Reikia taupyti degalus ir prisidėti prie energetinės krizės sprendimo. Skamba kaip gana įžūlus patarimas. Tokie pareiškimai dažnai išgirstami ne kaip kvietimas koreguoti kasdienį elgesį, o kaip grėsmė asmeniniai laisvei. Tačiau pagalvojus, degalų kainos vis tiek gali priversti šiek tiek keistis. Kalbėdami apie degalų taupimą, jį beveik visada pateikiame kaip praradimą. Mažiau važiuosime, judėsime lėčiau ir mažiau galėsime. Lyg visi gydytojų raginimai daugiau judėti natūraliai ir mažinti stresą.

0: streso lygį būtų iš piršto laužti. Lyg spūstise praleidžiami šimtai valandų, ko nors vertos ir yra kokybiškai praleistas laikas. Atsakymą į klausimą, kodėl mums taip sudėtinga bent kartais išlipti iš automobilio, geriausiai žino tai jau padaręs vadinamasis ekologinis avangardas. Žingsniuoti pėsčiomis, minti miesto dviratį ar kartkartėmis pakeisti mašiną autobusu, mes esame motivuoti ir turime daug patirties. Daugiau nei 3 metus gyvenau be nuosavo automobilio. Dabar mašiną vėl turiu, bet degalų kainos nelabai jaudina. Kasdienybėje vis dar moku be jos apsieiti. Tiek daug visokių alternatyvų. Tuos 3 metų mieste naudojau visą transportą, kurį jis siūlo. Nuo dalyjimosi automobiliais paslaugų iki troleibusų, nuo elektrinių paspirtukų iki įėjimo kaip susisiekimo būdo. Kuo įvairiau judėjau, tuo mažiau atrodė, kad ko nors atsisakau. Miestas pasidarė artimesnis, vietos, per kurias anksčiau tik pravažiuodavau, virto pažintiniais maršrutais, o įveikimi atstumai tapo kasdieniu fiziniu aktyvumu. Tyrinėjau, kas kaip veikia, kas greičiau, kas lėčiau, kas patogiau, o kur kartais norisi šiek tiek ir pasikeikti. Ilgainiui įsigryninau, kad mieste būti be mašinos visai nesunku, o dabartinis grįžimas prie vairavimo nulemtas gana sudėtingos tarpmestinio susisiekimo Lietuvoje patirties. Nutiko dar vienas įdomus dalykas. Mano mobilumas per tuos metus nemažėjo, bet transporto išlaidos ryškiai traukėsi. Per 3 metus mano metinės transporto išlaidos nesiekė ne tiek, kiek dažnam automobiliui per metus prireikia vien jo eksploatacijai, neskaitant degalų. Pavyzdžiui, 2024-aisiais visam judėjimui Vilniuje ir Lietuvoje išleidau vos 800 eurų, o nueitų žingsnių skaičius kasmet augo, kol pasiekė 6 milijonus per metus. Mašinos palikti nenorime ne todėl, kad kaip deklaruojame, taip visada patogiau ir visada greičiau. Mums, suaugusiems vyrams, kurie šiaip jau nieko nebijo, nejauku atsidurti toli nuo namų be savo mažos ar didelės mašinėlės. Šita baimė išeiti iš saugaus fizinio savo namų tesnio, miesto erdvėje mus gabenančios kapsulės automobilio, gana paralyžiuojanti ir reikia nemažai drąsos norint ją įveikti. Vis tik tos degalų kainos nekrinta. Kažkam gali tekti vieną kitą dieną apsimesti, kad nieko čia tokio ir iššokti į viešai ar įsitraukti Rusiją dulkantį dviratį. Jeigu taip nutiks, norėčiau padrasinti ir pasveikinti. Nedrasu tik pirmą kartą, po to gali net ir patikti. Kol mašina lieka kieme, išlaidus transportui realiai mažėja. Daugėja natūralaus judesio, o miestas vėl tampa ne tik vieta, pro kurią pravažiuojame, bet ir vieta, kurioje esame. Maža to, pritariančių žvilgsnių dabar jūs lydi visas ekologinis avangardas ir greičiausia padėkos gamta bei ateities kartos. Čia Silvestras Dikčius.
1: Ryto garsai.
2: Australija siekia tapti pirmąją šalimi pasaulyje išnaikinusią gimdos kaklelio vėžį. Tokį tikslą ketinama pasiekti iki 2035-ųjų. Australijos pavyzdys gali tapti įkvėpimu kitoms šalims, siekiančioms sumažinti gimdos kaklelio vėžio atvejų skaičių. Kaip doroti su šia liga sekasi Lietuvoje, kalbu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus vyriausioje specialiste Ina Venslovienė ir Nacionalinio vėžio centro gydytoja akušerė ginekologė daktarė Diana Žilovič. Ponia Venslovienė, kokios skiepų nuo žmogaus papilomos viruso gimdos kaklelio vėžio sukėlėjo apimtis Lietuvoje?
3: Lietuvoje skiepyti nuo gimdos kaklelio vėžio pradėta žymiai vėliau negu Australijoje. 2016 metais pradėtos skiepyti mergaitės.
2: Tai lygiai prieš 10 metų.
3: Taip, skiepėjami nuo 2023 jau ir berniukai. Ir skiepimo apimtis jos palaipsniui auga. 24 metais buvo paskiepyta 59% 11-mečių ir 71% 12-mečių. 25 metais šie tie rodikliai šiek tiek pakilo. Nors ir 1% 60% 11-mečių, o 12-mečių grupėje iki 74%. Noriu priminti dar pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas. Jų siekis yra, kad iki 2030 metų būtų paskiepyta 90% mergaičių iki 15 metų. Skiepyti pradedama nuo 11-12 metų ir skiepijama nemokamai. Reikalingos 2 vakcinos dozės, tarp jų turi būti ne mažesnė nei 6 mėnesių pertrauka. Tačiau jeigu vaikas dėl kažkokių priežasčių nebuvo paskiepytas pagal profilaktinius skiepimus, kalendorių, galima jį paskiepyti vėliau, svarbiausia, kad ne vėliau nei 18 metų.
2: Gydytoja, kokią situaciją stebite jūs, kokias matote reakcijas pacienčių ir galbūt netgi paauglių tėvų į tuos skiepus?
4: Tikrai skaičiai auga, tačiau jie

0: yra nepakankami. Tikrai vis daugėja informacijos kaip ir gydytojų tarpe, taip ir visuomeniai apie šių skiepų naudą ir net sakyčiau būtinybę pasiskiepyti, norint išvengti gimdos kaklelio vėžių ir kitų su ŽPV susijusių susirgymų. Tuos apimtys gerėja ir didėja, bet vis dar nėra pakankamos, nes kartais dar žmonės tiki mitais, kartais trūksta tam tikros patikimos informacijos apie skiepų naudą ir efektyvumą.
1: Kodėl reikia skiepyti vaikus ankstyvoje paauglystėje?
0: Efektyviausias vakcina nuo žmogaus papilomos virusai yra iki susidūrimo su šiuo virusu, tai yra iki pirmųjų lytinių santykių. Ir tada reikalingos iki 15 metų tik 2 vakcinos dozės ir jau po 15 tai būtų reikalingos 3 vakcinos dozės.
1: Ar yra kažkoks ar amžius ar aplinkybės, kada skiepytis jau nebėra prasmės, sakykim taip?
0: Pagal devinvalentės vakcinos, kuri šiai dienai yra plačiausia veikimo nuo žmogaus papilomos viruso, rekomendacijose nurodyta, kad moterims iki 45 metų tikrai galima skiepytis ir individualiais atvejais galima ir virš 45 pasitarus su savo gydytoju.
1: Bet kaip suprantu, turi būti kažkokios aplinkybės, kad žmogus, na, moteris turėtų neturėti to viruso.
0: Ne, tikrai nėra. Tai yra vienas iš dažniausių mitų, kad jeigu žmogus jau yra užsikrėtęs žmogaus papilomos virusu, tai yra kontraindikacija, tai yra nerekomenduojama skiepytis. Tikrai ne, nes vakcina yra devinvalentė, jinai apsaugo nuo 7 aukštos rizikos žmogaus papilomos virusų, kurie gali sukelti iki vėžinius ir vėžinius pakitimus ir 2 žemos rizikos virusų, kurie yra siejami su genitalijų karpomis. Tikrai efektyvumas yra, bet jis nėra toks, koks iki aišku susidūrimas su žmogaus papilomos viruso infekcija.
1: Ar įmanoma visiškai išnaikinti ligą, kaip tai yra užsibrėžus padaryti Australija?
0: Pasaulio sveikatos organizacijos siekis yra vadinamas 90-70-90 strategija, tai kad būtų iki 90% mergaičių skiepytų iki 15 metų nuo žmogaus papilomos viruso vakcina, taip pat kad būtų aktyvus dalyvavimas gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje ir aišku, kad būtų gydomi jau nustatyti pakitimai. Tai jeigu mes dalyvausime gimdos kaklelio vėžio patikroje ir jeigu bus aukšti skiepimo rodikliai, tai tikrai beveik visus gimdos kaklelio vėžio galima eliminuoti.
1: Rezultatų gerų yra pasiekusi ne tik Australija, Skandinavijos šalis taip pat neprastai dorojasi, kokias priemonės jos taikė, kad pavyko paskiepyti irgi didžiąją dalį populiacijos.
0: Yra mokyklinės programos, buvo skiepima tiesiog mokyklose ir nereikia papildomos jokios registracijos, taip pat svarbi aiški komunikacija nacionalinės kompanijai, gydytoja aktyviai rekomenduoja. Taip pat yra ir svarbus ir pats pasitikėjimas medicinos sistema, kas yra labai svarbu berniukų skiepimas, tai yra lyčiai neutrali vakcinacija, kuri jau vykdoma tikrai ne vienerius metus ir aišku registras, tai yra tikrai registruojami visi ir susirgimo atvejai, ir skiepimo atvejai.
1: Ponia Venslovienė, tai kaipgi Lietuvoje pasiekti tas didesnės skiepimo apimtis, kaip pagreitinti?
2: Lietuvoje yra priimta nacionalinė imunoprofilaktikos 2024-2028 metų programa, kurios tikslas, kad iki 2030 metų mes pasiektume tą 90% vaikų skiepimo aprėptį. 2025 metais yra sukurta ŽPV vakcinacijos švieslinti. Jinai veikia oficialiame valstybės duomenų agentūros portale ir jinai yra viešai matoma ir prieinama tiek visuomeniai, tiek asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.
1: Kitaip tariant, aš suprantu, kad jeigu nebūtinai pagal programą, bet privačiai žmogus pasiskiepijo, viskas yra registruojama ir viskas yra matoma.
2: Dėl privačiai, dėl vyresnio amžiaus žmonių negaliu pasakyti, bet bent jau tie, kas skiepijasi pagal imunoprofilaktikos kalendorių, ten matysis, atsispindės šitos amžiaus grupės. Kiek kiekvieną mėnesį asmenų yra paskiepyta, netgi pagal sveikatos priežiūros įstaigas ir savivaldybės galima matyti.
1: Kaip taip padidinti tą skiepimo apimtį, štai kaip ir kalbėjom, Australija, štai ir mokyklose skiepija ir tiesiog, na, stengiasi, kad kuo daugiau vaikų, paauglių pasiektų tos vakcinos. Kaip Lietuvoje tą padaryti?
2: Mūsų teisės aktai neleidžia vaikų skiepyti mokyklose, čia turi būti tėvų sutikimas ir turi skiepimai vykti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, todėl ypatingai svarbu yra švietimas.

0: toks buvo vykdomas bandomasis projektas, tai yra tėvam ar globėjam buvo siunčiamos SMS žinutės, kai jų vaikai pasiekia 11-12 metų amžių, tai yra priminimas apie tai, kad laikas pasiskiepyti ŽPV vakciną.
1: Gydytoja, kuo Australijoje taikomas patikros būdas yra kitoks negu tas įprastas PAP tepinėlis ir kiek jis prieinamas Lietuvoje?
2: Pasikeitė gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa, tai dabar moterims nuo 25 iki 34 imtinai yra siūlomas gimdos kaklelio PAP tyrimas, o nuo 35 iki 60 yra taikomas aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso testavimas ir jeigu nustatomas būtent teigiamas aukštos rizikos, žmogaus papilomos virusas, tai iš tos pačios terpės atliekamas PAP tyrimas. Tokia programa ir pasikeitimai tikrai, manau, padidins ir nustatymą iki vėžinių pakitimų ir užkirs kelią gimdos kaklelio vėžio išsivystymui.
1: Kokio vis dėlto yra lygio paplitimas šito vėžio Lietuvoje?
2: Kasmet Lietuvoje nustatome apie 400-500 gimdos kaklelio naujų vėžio atvejų. Todėl labai svarbu, ypač jo prevencija, nes net tiek daug onkologinių susirgimų turi prevencinės programas. Gimdos kaklelio vėžys 99% yra susijęs su aukštos rizikos ilgalaikė žmogaus papilomos viruso infekcija. Bet labai svarbu supras, kad ne kiekvienas užsikrėtęs ŽPV būtent susirgs šią ligą, tačiau visi, kas serga gimdos kaklelio vėžio 99%, tai yra būtent susiję su lėtinė žmogaus papilomos viruso infekcija. Jeigu žmogus yra paskiepytas nuo žmogaus papilomos viruso vis vien, tai neatleidžia nuo dalyvavimo gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje.
1: Sako Nacionalinio vėžio centro gydytoja, akušerė ginekologė daktarė Diana Žilovič, ją ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Ina Venslovienė kalbino apie tai, ar Australijos pavyzdys gali tapti įkvėpimu ir Lietuvai siekiant sumažinti gimdos kaklelio vėžio atvejų skaičių. Ryto garsuose tai jau viskas, tačiau jūs toliau likite su LRT radiju, netrukus kolegė Liepa Želnienė ir aktualijų studija klaus, ar Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimas Vokietijoje turės įtakos Lietuvos saugumui. Aš Liuda Kudinova su jumis jau atsisveikinu, dėkoju kolegijai Urtei Korsakovaitei padėjusiai parengti šią laidą. Likite su LRT radiju ir gražios dienos.

0: LRT radijas. 9 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
1: Operacija baigta. Prezidentas informavo Kongresą, kad epinis įniršis baigtas, bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemė užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręsto. Tai turime išspręsti. Ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos užsienio reikalų ministru. Tai pirmasis jo vizitas Kinijoje nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios. Šis vizitas surengtas likus savaitė iki planuojamo Donaldo Trumpo vizito Kinijoje ir susitikimo su prezidentu Si Jinpingu. Kinija yra artima Teherano sąjungininkė, prekybos partnerė ir naftos pirkėja. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. 3 metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
2: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
0: Pėstininkų brigados Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas. Venecijoje prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien po piet bus atidaromas ir Lietuvos paviljonas. Daug kritikos šiemet sulaukė organizatorių sprendimas leisti dalyvauti karą Ukrainoje sukėlusiai Rusijai. Dėl to prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalė žiūri. Lietuva kartu su Latvija ir Estija svarsto įvairias viešas iniciatyvas jau pačios bienalės metu. Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskienė sako, kad Rusijos Jonas bus ignoruojamas ir solidarizuojasi su Ukraina.
3: Bienalėje Baltijos šalių paviljonai skleis žinę, dėvėdami patys ir skatindami kitus mūsų remiančius, taip pat ir ukrainiečius palaikančius bienalės svečius dėvėti specialų ženklą, solidarumo ženklą, kuris leis atpažinti Ukrainos spalvas ir mūsų poziciją šitame užvirusiame chaose.
0: Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskinė. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė teigia, kad šalyje nuomonės dėl Rusijos dalyvavimo bienalėje skiriasi, o apskritai vyrauja atlaidesnis požiūris.
4: Italijoje labai tokia pozicija, kad nereikėtų sieti politikos su kultūra, yra labai labai stipriai jaučiama. Ir pavyzdžiui, Rusijos atlikėjai tikrai dažnai čia pasirodo ir yra labai sunku užkirsti kelią tokiems pasirodymams.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad gaisras Kupiškio rajone esančiame Šebentos durpyne užgesintas. Vietoje vis dar liko ugnegesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Temperatūra Lietuvoje apie 70 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. 9:05.
5: LRT aktualijų studija.
6: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Šiandien pakalbėsime apie saugumą. Jungtinės valstijos mažina savo karių skaičių Europoje, nutarta iš Vokietijos išvesti apie 5000 karių. Vokietijos politikai sako, kad tai nėra labai netikėta. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas visgi kalba apie NATO dezintegraciją. Anksčiau skelbta yra apie karių skaičiaus mažinimą, amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Rumunijoje. Ten iš 1700 karių liko 1000. Ar JAV karių skaičiaus mažinimas Vokietijoje turės įtakos Lietuvos saugumui, ar dėl to nenukentės planai dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje? Apie tai šiandien laidoje pasikalbėsime išsamiai. Studijoje buvęs krašto apsaugos ministras, dabar Seimo narys, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
7: Labas rytas.
6: Taip pat generolo Jonas Žemaičio, Lietuvos karo akademijos politikos analitikas Justinas Juozaitis. Sveiki.
8: Labas rytas.
6: Nuotoliu netrukus prie mūsų turėtų prisijungti ir kita buvusi krašto apsaugos ministrė, Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė. Taip pat nuotoliu su mumis Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė. Labą dieną.
9: Labas rytas.
6: Vėliau prie pokalbio prisijungs ir LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Įdomu, ką galvojate jūs, ar Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimas Vokietijoje sumažins Lietuvos saugumą? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir keturi pasirinkimai. Ilgoki, tad paklausykite įdėmiai. Taip, Vokietija dėl to gali pristabdyti brigados perkelimą į Lietuvą iš dalies, nes tai NATO silpninimas, ne, jokios įtakos savo saugumui nepajusime ir ketvirtas pasirinkimas saugumas gali net padidėti, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų kariai iš Vokietijos būtų perkelti į Lietuvą. Tokie pasirinkimai jums, taip pat laukiame ir jūsų laiškų elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt arba telefonu 05 23 63 111, galite paskambinti ir įsijungti į diskusiją tiesioginėme eteryje. Pone Juozaiti, pradėkim nuo faktų paprastų, nes ir man teko besiruošiant šiai temai rasti skirtingus duomenis, kiek šiuo metu yra amerikiečių karių Vokietijoje, kur tos bazės svarbiausios ir kokiomis sąlygomis jie ten yra.
8: Tai Jungtinių Amerikos valstijų karinis buvimas Vokietijoje, jisai nuolatos kinta, tai nėra pastovus dydis. Aišku, šaltojo karo laikotarpiu, kai būtent Vokietija buvo tai vadinamas rytų flangas, mes turėjome patį didžiausią Jungtinių Amerikos valstijų karinį buvimą. Na ir jisai po to palaipsniui mažėjo, prasidėjo Jungtinių Amerikos valstijų operacijos artimuosiuose rytuose. Tai buvęs prezidentas George'as Bush'as jaunesnysis išvedė nemažai kariškių, vėliau ir Barackas Obama sumažino karinį buvimą. Ir taip gavosi, kad 2013 metais, berods balandį, paskutinis JAV tankas paliko Vokietiją. Ir palaipsniui, kai būtent prasidėjo pirmasis, na pati pradžia jau Rusijos Ukrainos karo 2014 metais kartu su Krymo aneksija, palaipsniui JAV karinis buvimas Vokietijoje pradėjo didėti. Na ir galiausiai 2022 metais JAV dar labiau sustiprino karinį buvimą. Tai šiuo metu yra apie 35-39 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų kariškių Vokietijoje.
6: Tai jeigu 5000 štai išvestų iš Vokietijos amerikiečių karių, tai būtų stiprus nuostolis, kuriuos konkrečiai, kurias bazes gal tai labiausiai paliestų?
8: Bet tai vėlgi į klausimą, kurį nėra atsakyta, tai kur tie kariai išvyks? Ar jie išvyks į Jungtinės Amerikos valstijas atgal, ar jie liks kažkur tai Europoje, kaip jie bus perskirstyti? Bet šiaip, jeigu kalbame, tai 5000, ne, tai yra brigada ir ką Europa negali vienos brigados pakeisti Jungtinių Amerikos valstijų. Tai tikrai galima tą padaryti. Ir aš sakyčiau, na tai savotiškas irgi signalas Vokietijoje, kad reikia toliau tęsti savo ginklavimąsi, Zeitenwende, pokyčius ir judėti į priekį.
6: Pone Šimaityte, ar sutiktumėte, kad čia nieko tokio, kad Vokietija galės nesunkiai pati padengti tą karių trūkumą, jeigu bus iš tikrųjų išvesti kariai, o gal apskritai dabar bus to atsisakoma, kalbant apie tai, kad, na tarkim, sustabdytas konfliktas, bent jau šios nakties duomenimis, pastabdytas konfliktas yra ne. Gal amerikiečiai irgi dar gali persigalvoti?
7: Persigalvojama, aš nežinau, nes žinoma, jokių faktų kol kas negalim teikti, kol iš tikrųjų tie kariai nėra atitraukti, bet bent jau taip kalbama. Iš tikrųjų, problema yra ne tiek dėl tų 5000 karių, apie kuriuos dabar kalbama, o dar didesnė problema Vokietijoje dėl kruizinių raketų nedislokavimo Vokietijoje, nes tai iš tikrųjų paliks didžiulį atgrasimo skylę Europoje ir tai yra dar didesnė problema. Bet jeigu kalbame apie brigados dydžio pajėgumus, kuriuos dabar ketinama atitraukti, tai kalba eina apie Sky Ranger brigadą, bent jau tiek yra keli šaltiniai apie tai yra jau patvirtinę. Ir šita brigada nėra tokia mieganti galbūt ar naudojama kitose globaliuose teatruose, bet jinai pasižymi tuo, jog tai yra mobilus kovinis vienetas, kurį būtų galima lengvai perkelti prie NATO sienų. Ir kiek aš žinau, šitas kovinis elementas jau buvo, atliko tam tikras užduotis Lenkijoje. Taip, kad šitas kovinis vienetas yra svarbus, tik klausimas, kaip ir minėjo Justinas, kuris bus perkeltas. Ar atgal į JAV, ar jis liks mūsų regione. Ir jeigu jis liks mūsų regione, tai galimai tai net padidintų atgrasimą nuo Rusijos.
6: Pone Kašiūnai, kiek čia šansų, galimybių, na, tarkim, pakovoti, kad šis vienetas būtų perkeltas kur nors dar arčiau, na, Lietuva, ko gero, net ir fizinių galimybių 5000 amerikiečių karių priimti papildomai dabar neturėtų.
10: Liepa, jeigu leisit, aš truputėlį nuo strateginio vaizdo, ką galėtų reikšti vat, šitas išvedimas, o po to atsakysiu jūsų klausimą. Tai pradėkim nuo to, kad naujojo amerikietiškojo gynybos strategijoje, bet tiek Trump administracijos, tiek ir jau anksčiau, amerikiečiai aiškiai sakė Europai, jūs turite pirmiausia patys prisiimti atsakomybę už konvencinę gynybą. Ką tai reiškia? Tai va tokio pobūdžio brigados, kuri dabar bus kažkur išvesta. Tai yra, nu, pėstininkų kovos mašinos, straikeriai. Tai tokius dalinius, tokius pajėgumą turi Europa pati kurti ir stiprinti. Todėl, kai kalbam apie va šitą atitraukimą į kažkur, tai kalbėkim ne tik apie Vokietijos saugumą. Čia yra visų klausimas paprastas. Ar tai paveiks NATO gynybos planus ar ne? Čia esminis dalykas, netgi daug svarbiau negu atskiras vokiečių klausimas. Tai klausimas mūsų rytų flangų.
6: Tai dabar tai NATO silpninimas, kaip sako Donaldas Tuskas.
10: Bet eikim į detalės. Detalės yra nu be galo svarbios, ypač žinantis tie, kurie supranta, kaip veikia NATO gynybos planai. Tai kai Amerika sako, jūs konvenciją rūpinatės, mes va kūrėm lietuvišką diviziją, vokiečiai irgi konvencinius pajėgumus stiprina, Amerika iš užnugario užtikrina gynybos planų funkcionalumą su savo įgalintojais. Tai yra pajėgumais, kurių Europa tiesiog neturi, o jeigu ir turės, turės po 10, 15 arba 20 metų. Žvalgybiniai pajėgumai, pirmiausia, tolimojo smūgio galimybės, kad duot priešininkui sutriuškinamus smūgius į gylį,

0: ir toliau išlaiko Europoje. Arba atgabentų Europą, jeigu reikėtų. Tai šita brigada, apie kurią mes kalbam, jinai neveikia kol kas šitų strateginių įgalintųjų lygmens ir pajėgumo. Kitai tariant, nesilpnina to esminio amerikiečių įsipareigojimo, kurio europiečiai patys kol kas negalėtų padengti. Tai va, tą reikia labai aiškiai pasakyti, kad nėra dramatiško dalyko. Kad tai yra blogas signalas, faktas, bet tai yra jau naujos gynybos strategijos rezultatas, na, prognozuotinės padarinys, tiesiog dabar į tas sprendimas priimtas, kai vyko, na, politinis pasišpagavimas.
1: Matote tame keršto?
0: Nu, tai politiškai tai be abejo bus pasiusta žinutė, bet realiai tai buvo jau dėliojama pakankamai senai, tai galbūt buvo priimtas greitas dabar sprendimas, jisai buvo anonsuotas. Tai čia apie tai, kur mes esam ir ką reiškia NATO gynybos planai. NATO gynybos planai yra tai, kad kiekviena NATO šalis turi sukurti ir turėti tokius pajėgumus, kuriais rytų flangas galėtų būti apgintas, jeigu reikia atgrasyti priešininką ir gynybą organizuojama. Tai vat kol kas tai nėra kritinis praradimas, bet aišku, ne pats geriausias ženklas. Dabar klausimas, kur gali išvykti. Aš manau, šansai tam tikri yra Lenkijos, šiai minutį, nes ten yra visai pastiprėjusi infrastruktūra. Klausimas, ar tai Lenkai gebės tai išnaudoti, matysim, ar tai darys netgi, nes tai yra ir NATO integralumo klausimas, nes tu negali naudotis vokiečių tam tikrais praradimais tik dėl to, kad merkantilistiniai interesai. Na, bent jau turi labai gražiai pasiderintos dalykus, nes mes norim, kad Europa visa būtų vientisa ir integrali. Kita vertus, šansas šioks toks gali atsirasti rytų flango šalims, mums irgi, bet aišku, ne brigados priėmimui, supraskim mūsų infrastruktūros galimybės, bet mes
1: ir
0: turim dabar...
1: Ir su Vokietija, ar čia nebūtų toks maždaug, tai... kad išdavystė, mes atvažiuojam ginti jūsų, o jūs paima tuos, kurie turėjo ginti mus.
0: Bet jeigu tu diplomatiškai aukštam lygį viskas sudėlioji, suintegruoji, aš manau, kad įmanomas dalykas, kad dabar ant stalo Baltiesiems rūmams padėti lietuvišką pasiūlymą. Kur yra mūsų infrastruktūra, kur yra mūsų kaip priimančiosios šalies įsipareigojimai, tai yra finansinis paketas. Ir aišku, turim kalbėti apie Pabradę. Pabradė dabar yra du amerikiečių batalionai, kurie yra integraliai vienos brigados esančios Lenkijoje dalis. Ir jie rotuojasi. Galimybė dar pritraukti vieną ar du papildomus amerikiečių batalionus su tam tikra investicija į modernizaciją Pabradės poligono ir galbūt netgi šiokia tokia plėtra, jinai yra. Jinai yra. Ir galima ją paversti tokia NATO, na, amerikiečių karinė bazė. Tokia jau tikra amerikiečių karinė bazė. Tai klausimas, ar dabar mūsų, na, valdžia, na, modeliuoja šitos veiksmus. Ir vėlgi, taip, vat, jūsų klausime labai svarbi mintis, reikia su vokiečiais derintis tokius dalykus. Nes Vokietijos brigada irgi didžiulis laimėjimas mūsų strateginis. Todėl, bet aš atsakysiu vieną klausimą, ar pristabdys brigados perkelimą Lietuvoje Vokietijos, vat, kur jūs yra užduotas, tai tikrai iškart vienareiškiai, kad sakau, ne, čia nėra susiję dalykai.
1: Taip, ponia Jozaiti, kaip jums atrodo, kur čia galimybės didžiausios tuos Jungtinių Amerikos valstijų karius perkelti, ar čia vyks kovos va, tarp Lenkijos, Lietuvos, Baltijos valstybių, gal bendraja prasme, gal išdalinant po truputį, nes visų 5000 nebūtų pajėgi turbūt nei viena iš Baltijos valstybių priimti tuč tuo jau, tai čia užvirs kovos, ar tai neatvesi dar didesnę NATO dezintegraciją, taip žiūrint plačiau?
2: Ne, bet kaip jūs sakot, kovos dėl karinių pajėgumų visada jos vyksta. Karinis pajėgumas yra ribotas ir kiekvienas šalis nori turėti daugiau. Na, tos pačios Baltijos valstybės mes, aišku, viena ranka bendradarbiaujam, siekiame pritraukti daugiau sąjungininkų, bet jau kai reikia kalbėtis konkrečiai, tai kas pas mus atvyks, ar vokiečiai pas mus atvyks, ar britai atvyks, ar kanadiečiai atvyks, na, reikia derintis ir medžioti. Tai dabar konkrečiai apie amerikiečių tą pajėgumą, jeigu mes kalbėtume, tai labai sunku tą diskusiją plėtoti, nes pačių amerikiečių kaip ir pozicijos aš dar nemačiau, kurie ketina perkelti ir apskritai jie liks Europoje. Bet jeigu jie lieka Europoje, na, tai aišku, tada kaip ir Laurynas Kasčiūnas sako, reikia tada derintis su vokiečiais, kalbėti, kaip jie šitą sureaguotų ir aiškiai komunikuoti, kad, na, prioritetas yra priimančiosios šalies parama Vokietijos brigadai, kas yra sutarta, ir kad jeigu amerikiečiai pas mus atvyks papildomai, tai niekaip nepaveiks mūsų įsipareigojimo būtent vokiečiams užtikrinti adekvačiai priimančios šalies paramą.
1: Turim šiokių tokių techninių nesklandumų, bet tikiuosi, kad Faustas

0: Šimaityte, mus irgi girdi, ką jūs galvojate, kur čia galėtų tie kariai būti perkeliami ir ar iš tikrųjų, na, vat štai Lenkija, gal tas pavyzdys, kuris galėtų priimti daugiau karių šiuo metu ir ar Lietuvai vertėtų čia įsivelti į norą pritraukti tuos amerikiečių karius, kurie paliks Vokietiją.
1: Aš tik primenu, jog pirmos kadencijos metu Trumpas jau grasino išvesti iš Vokietijos apie 12 tūkstančių karių. Ir situacija buvo labai panaši, tai buvo pranešta neoficialiais kanalais per Amerikos žiniasklaidą, bet tuo metu kongresas neskyrė lėšų ir todėl šitas pajėgų atitraukimas neįvyko, nes tai būtų kainavę milijardus dolerių. Bet įdomu, kad tuo met jau irgi ėjo kalba apie tą patį Striker vienetą, tą patį pajėgumą, bet tuo met buvo kalba, jog jis bus galimai perkeliamas iš Vokietijos į Lenkiją. Tai galbūt šiandieniniam kontekste Lenkija taip pat turi neblogas galimybes priimti šitą jo brigadą. Bet dar noriu įsiterpti ir kas vyksta Vokietijos diskurse. Pavyzdžiui, vakar krikščionių demokratų politikas Roderichas Kizerveteris pasakė, jog jeigu šitas kovinis vienetas liktų Europoje ir būtų nusiūstas arba į Lenkiją, arba į Baltijos šalis, jis tokį veiksmą netgi sveikintų, nes na, tiek Vokietija, tiek Lietuva gina tą pačią vieną NATO sieną.
0: Taip, prisijungia prie mūsų berods telefonu, tik tai Dovilė Šakalienė, buvusi krašto apsaugos ministrė, dabar Seimo narė, socialdemokratė, laba diena.
2: Labas rytas.
0: Tai ponia Šakalienė, čia aišku daug jau visko paliesta, bet pradėkim gal nuo to, ar Lietuvos dabartinė valdžia, vyriausybė derėtųsi, kad tie kariai būtų perkeliami, amerikiečių kariai, bent dalis jų būtų perkeliami į Lietuvą, kiek tai realu, ar visgi Lenkijos šansai didesni vien dėl tos pačios infrastruktūros turėjimo, ir kaip tai paveiks Vokietijos planus perkelti brigadą čia į Lietuvą, ar nebus pasakyta, kad štai dabar mes rūpiname savo saugumu, nes mums trūksta karinių pajėgumų ir brigados perkelimas į Lietuvą, Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vėluos.
2: Tai gal, kadangi čia kokie 6 klausimai vienoje vietoje, pradėsiu nuo to, kas matyt klausytojams rūpi labiausiai. Tai dėl brigados tikrai neturėtų kilti jokių kliūčių, nes vokiečiai tai nevertina kontekste su amerikiečių karių buvimu Vokietijoje. Vokiečių karių buvimas Lietuvoje yra atskiras projektas, tai yra labai rimtas ne vienos Vokietijos vyriausybės įsipareigojimas. Ir kalbėjausi su vokiečiais, iš tikrųjų jiems kaip tik daugiau negu aišku, kad vis daugiau turi europiečiai prisimti atsakomybės už savo sienų gynimą, tai brigados projektas, jeigu jau kažkas su juo vyks, tai tik tai dar greičiau judėti priekį, nes tikrai vokiečiai labai atsakingai žiūri į rytų flangų ir specifiškai Lietuvos saugumo situaciją. Kalbant apie karių perkelimą iš Vokietijos, tai na, iš esmės tikrai turbūt neturėtume būti nustebę, nes daugiau negu metus laiko jau mes turime tokias diskusijas ir iš tikrųjų ta situacija apie pakeitimą tam tikro karių skaičiaus Europoje, perdėliojimą prioritetų Jungtinių Amerikos valstijų, dislokuojant tam tikrus resursus kituose regionuose, kuriuos jie šiuo metu laiko kaip labiausiai degančius savo interesų atžvilgiu, na, buvo tikėtinas. Savo ruoštu vokiečiai iš tikrųjų pabrėžia, kad na, vis dėlto apie 40 tūkstančių JAV karių yra Vokietijoje ir 5 tūkstančių karių dislokavimo pakeitimas, arba kitaip tariant, galbūt tam tikro pajėgumo, kuris buvo anksčiau suplanuotas, neatvykimas ar kito pajėgumo išvykimas, nes tai yra galimi įvairūs variantai, tai nepakeistų iš esmės, bent jau kaip jie patys pabrėžia, santykio su Jungtinėmis Amerikos valstijomis būtent dėl karių pajudinimo. Na ir iš kitos pusės, na, vokiečiai tikrai labai skubina savo Bundeswero augimą, įrangos įsigijimą, įsigijimus savo gynybos pramonę. Nes svarbiausia, aišku, turbūt yra tai, kad nepaisant įvairių emocinių dramų, Vokietija taip pat labai gerai supranta, kad vis tiek tą transatlantinį ryšį reikia išlaikyti. Kalbant apie Lietuvos galimybės derėtis dėl karių dislokavimo Lietuvoje, tai mes, aišku, turime daryti viską, nu šiaip bent jau tikiu.

0: tikiuosi, kad mūsų vyriausybė darys viską, nes infrastruktūra ir pas mus iš tiesų yra geroje situacijoje, mes naują infrastruktūrą pristatėme, mes esam pasiruošę investuoti daugiau, na, bent jau prieš kelis mėnesius dar man esant kitose pareigose, tikrai amerikiečiams indikavome ne tik, kad esame pasirengę priimti daugiau karių, teikiame papildomus pasiūlymus, ką dar galėtumėm padaryti, kokį papildomą gerovės paketą galėtumėm pasiūlyti, papildomų pratybų galimybės, kurios domino amerikiečius, jų kariuomenės pajėgumus stiprinant ir taip toliau. Na, tai galiu tik tikėtis, kad tokie procesai vis tiek vyksta.
1: Pone, vis dėlto Žakalienė, kodėl jūsų nuomonė Trumpas, na, pirmiausia, nutarė išvesti iš Vokietijos? Jūs užsiminėt apie emocijas, ar tai yra kerštas už Merco pasisakymą, kad Jungtinės Amerikos valstijos, na, pralaimėjo Irane?
0: Na, aš sakyčiau, čia toks gal labiau politiškai antraščių kontekste matomas sutapimas, nes šiaip Vokietijos atvejis yra tas, kad vis tik tai ten yra tas pagrindinis kontingentas Jungtinių Amerikos valstijų karių ir mažinant jų buvimą regione, vienas iš logiškų variantų buvo iš tiesų, kad bus judinama dalis karių iš Vokietijos. Tai, na, toks, sakyčiau, gal labiau sutapimas netgi negu kad pretekstas. Kita vertus, mes žinome, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento nuotaika kinta, tai žiūrėsim, kas bus kitą savaitę, o tam tikri kariniai procesai, jie eina savo vaga. Pasirengimas tam tikrų karių skaičiaus pokyčiui vyko daugelį mėnesių. Tai čia šioje situacijoje, kaip ir sakau, čia nėra kažkas, kas, nežinau, griuvo dangus ir kažkas baisiai netikėto nutiko.
1: O gali būti, jūs sakot, nuotaikų kaita Amerikos prezidento, gali būti, kad šis sprendimas irgi dar gali būti atšauktas, nes dabar štai skelbiama apie tai, kad konfliktas yra nestoja, stabdomas, tai gal irgi lems?
0: Nu, nežinau, kaip tenai su to konflikto yra nesustojimo, sakyčiau, kad neatrodo, kad ten situacija taip jau labai sklandžiai judėtų. Kita vertus, matyt, irgi mažai galima būtų tikėtis kažkokių tai sklandžių procesų, kai netgi sudėtinga yra priimti tam tikrus sprendimus, neturint tikslios informacijos, kas kontroliuoja tam tikrų sprendimų priėmimą yra ne. Ta prasme, sunku dėl to būti tikriems dėl to, su kuo vyksta, kokios derybos, ar apskritai gali jos turėti rezultatą, ar tie žmonės gali ką nors deliverinti. Bet grįžtant prie mūsų tos jautrios nuotaikų temos, ar ne, tai vis tik tai įgyvendinimas šito sprendimo, jisai užtruks ilgai. Ir yra, kaip ir sakiau, tam tikri variantai. Vieno vieneto neatvykimas arba kito vieneto išėmimas, tai yra taip pat dar galimi įvairūs variantai, tai realizavimas šito sprendimo irgi užtruks ir kaip jisai atrodys galutinai, ar iš tiesų tai bus iki metų pabaigos, ar tai bus ilgesnis laikotarpis, ar vis dėlto tie skaičiai bus dalinami į tam tikrus atskirus gabalus, tai čia dar iš tikrųjų sunku pasakyti. Aš sakyčiau tik tai, kad vis primenu Suomio prezidentą. Realybė yra tikrai nefaina, bet būtų labai gerai neisterikuoti ir tiesiog žiūrėti, kas vyksta šiuo metu su mumis. Su Lietuva šiuo metu nevyksta jokių pokyčių, kalbant apie amerikiečių karių skaičiaus mažinimą. Su Lietuva šiuo metu vyksta geri procesai, kai kalbam apie Vokietijos brigados įsipareigojimus ir vokiečių tikrai didelį motyvą, kuo stipriau auginti savo bundesverą, kaip manoma, greičiau. Tai čia dabar mes tiesiog dėl amerikiečių karių galimo perdislokavimo į Lietuvą. Tikiuosi, kad kalbamės. Na, o dėl prezidento Trumpo pasisakymų tikiuosi, kad mažiau dramatizuojam, nes žalos pasidaryti irgi galim labai staigiai.
1: Taip, ponia Šimaitytė, dar šiek tiek prie tos Vokietijos brigados perkelimo. Kaip veikia vis dėlto Vokietijos karių nuotaika, štai sužinojimas, kad amerikiečių karių bus mažiau. Ir taip jau buvo skelbiama apie tai, kad savanorių norinčių vykti tarnauti į Lietuvą nėra per daug, ar šis procesas nebus apsunkintas.
2: Nežinau, kokios nuotaikos yra tarp bundesvero karių, bet žinau, kokia nuotaika vyrauja Vokietijos visuomenėje. Ir tai yra, nors netoks netikėtas žingsnis, bet vis dėlto jis yra skaudus, nes daug Vokietijos kartų jau yra pripratę prie Amerikos karių buvimo. Ir tas buvimas yra tarytum įaugęs

0: į visuomenės audinį. Ir dabar nors ir toks simbolinis žingsnis, bet na, jis yra plačiai aptarinėjamas visuomeniai. Bet norėčiau dar sugrįžti dėl jūsų klausimo, kodėl būtent iš Vokietijos dabar buvo patraukti kariai. Ir taip, jūs minėjot, kad kancleris Mercas tai reagavo santūriai ir švelino situaciją, sakydamas, kad toks žingsnis buvo tikėtas. Ir iš tikrųjų, amerikiečiai dažnai perkelinėja savo darinius. Bet svarbu ne tik, kas daroma, bet ir kaip ir kada tai paskelbiama. Vakar kalbėjausi su krikščionių demokratų politikų ir nepriklausomų ekspertų ir jie patvirtino vyraujančią Vokietijoje nuomonę, kad vis dėlto dabar paskelbimas apie karių pasitraukimą, tai buvo kanclerio neapdairių pasisakymų rezultatas ir yra šaltinių Pentagone, kurie tą patvirtino. Nes prasidėjus Merco kadencijai, Trumpas patikino, kad karių atitraukimo iš Vokietijos nebus. O kas bendra tarp pirmos kadencijos Trumpo užmojų ir antros kadencijos užmojų apie karių atitraukimą yra tai, jog nemažai Vokietijos politikų viešai pasisako prieš Amerikos politiką, bet tik pasirodžius planams, kad Amerika galėtų atitraukti karius, jie taip pat pradeda skambinti į Vašingtoną ir mėgina tai sustabdyti. Taigi toks tam tikras prieštaravimas yra. Nors krikščionių demokratų pozicija ir kanclerio pozicija buvo visuomet ta, kad nesvarbu, kas yra JAV prezidentas, svarbiausia išlaikyti gerus santykius su Amerika. Ir galioja principas, kuo piktesnis Trumpas, tuo bus silpnesnė NATO. Ir iki Irano karo pradžios Trumpo ir Merco santykiai buvo labai geri. Suprato, kad reikia investuoti į asmeninius santykius. Ir net prasidėjus karui Irane Mercas patikino Trumpą, kad na, šitas karas vis dėlto atitinka Vokietijos interesus. Ir Trumpas tai akivaizdžiai įvertino, o kritikos strėlės lėkė daugiau į Ispaniją. Bet kas atsitiko, koks lūžis, daug kas interpretuoja, kad Merco pozicijos pasikeitimą lėmė vidaus politika, nes beveik 90% Vokietijos gyventojų labai kritiškai žiūrėjo į karą Irane. Ir tuo metu kaip tik vyko rinkimai Raino Falso žemėje, kur kanclerio partijos kandidatui būtinai reikėjo laimėti šitus rinkimus. Taigi, galbūt tai irgi lėmė kanclerio retorikos pasikeitimą, nes na, jis nenorėjo būti vaizduojamas kaip karo partijos narys.
1: Pakalbėsim dar apie tai, kodėl būtent Vokietija pirma, iš kurios čia nuspręsta išvesti karius, nes kalbama ir apie kitas valstybės, buvo pastaruoju metu ir ne visos jos irgi palaiko na, Donaldo Trumpo veiksmus Irane ir pradėta karo, o dabar prie mūsų pokalbio jungiasi LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas, dar nėra, sako. Tai tada pakalbėkime apie tai, kodėl vis dėl to Vokietija pirma, Italija ir Ispanija, ponio Kasčiūnai, irgi kritikavo Trumpą labai stipriai, netgi, na, ir nepadėjo, jam jis labiausiai ir pyko iš pradžių ant Ispanijos, Italijos, bet kariais, vat, štai nusprendžiami išvedinėti iš Vokietiją.
2: Na, čia mums reikėtų grįžti šiek tiek porą mėnesių atgal ir prisiminti, ar ne, karo prieš Irano pradžią. Ir faktas, nusuprantama, kad kai vokiečiai sužino apie smūgius 2 valandos prieš juos, na, tai tada jie tikrai, matyt, nėra patys laimingiausi ir net tiek turbūt ir pasitikė amerikiečiais po to, kai sužino prieš 2 valandas apie smūgį. Tai tas žmogiškai ir suprantama. Ir tada atsirado tas teiginys, čia ne mūsų karas. Bet jeigu vokiečiai dar gal savo leist, galit pasakyti tokį sakinį, mūsų regione mes turim labai labai rimtai galvot, ką kalbam, nes galbūt ir yra tiesos, bet jeigu mes pasakysim, kad tai ne mūsų karas, jeigu mes kažkada turėsim problemą mūsų regione, tai už Atlanto irgi gali pasakyti labai greitai, kad čia nėra mūsų karas. Tai vat, mums reikia iš to išvengti ir suprantama, kad Amerikoje dabar yra na, tokia administracija, jinai yra sudėtinga.

0: Jinai turi labai daug įtampų su Europos įvairiom šalim. Europos šalis ir jų lyderiai, Fausto paminėjo kanclerio Merco, nu vat, tikrą rinkiminį skaičiavimą, matyt, aš sutinku su tuo, bet na, absoliučiai įrodymas, kad rinkimiškai skaičiuoja, tai yra Sančesas Ispanijai. Ispanija, kuri neskiria 2% gynybai, kuri nenori įsipareigo 3,5% ir plus pusantro infrastruktūrai, kuri yra visiškai kairioji socialistinė vyriausybė, turinti rimtų populiarumo problemų, jisai specialiai ėjo prieš Trumpą ir Ameriką, uždarė oro erdvę, jis elgėsi provokatyviai ir tai suveikė, jis skaičiavo politiškai viduje, tai suveikė labai destruktiškai tarp Amerikos ir Europos santykiams visiems. Tai šitą reikia labai aiškiai matyti ir būti išmintingiam, ypač mums šitam regione. Man atrodo, mums išminties pakanka. Ir tas visko būna, viešo erdvėje mes turim įvairiausių minčių, pasisakymų, bet bendrai, man atrodo, ir mūsų valstybės dabar valdantieji ir opozicija, mes stengiamės suprasto balanso sudėtingumo delikatumą. Ir tai, ta reikia, čia reikia labai daug išminties. Todėl, jeigu taip grįžtant prie tam tikrų fiksavimų, kas mums labai svarbu, ar ne, tai pirma, tai tikrai nepaveiks Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje, ta reikia labai aiškiai pasakyti. Vokiečiai juda savo kryptim, mums reikia, nepamirškim, mūsų namų darbus reikia daryti, yra statyti karinius miestelis, kuo greičiau, kad būtume 27 metų pabaigoje pasirengę. Tada, kol kas, kai kalbama apie šitą brigadą, kurią atitraukinės amerikiečiai, tik dar neaišku kur, jie neveikia tų esminių pajėgumų, kurių Europa neturi. Kitaip tariant, mes jos turim galimybę kompensuotis, tai kitaip tariant, tai nėra kritinis praradimas. O jeigu nusprendžia traukti ar judinti šitą brigadą Europos viduje, kas gali būti sugalvota dėl ekonominių ypač motyvų, nes atitraukimas irgi brangus, tai čia mes turim įeiti su diplomatiniam pastangom, derinti su vokiečiais diplomatiškai ir siūlyti savo paketą amerikiečiams, ką mes Lietuvoje galim pasiūlyti, kad jų ten kariai treniruotųsi, laikytų parengti, kiek galima būtų modernizuoti Pabradę, kaip ją paversti tokia, kuri galėtų priimti dar daugiau amerikiečių, ir tai būtų didžiulė investicija į mūsų saugumą.
1: Pone Jozaiti, ar geras toks planas, ar vis dėlto čia svarbiausia, na, nesupykdyti jokių būdų Trumpo? Ir tai tampa tokia jau Europos numeriu vienas užduotimi gynybos ir užsienio politikų.
2: Aš nesutikčiau, kad tai tampa būtent visų Europos šalių numeris vienas užduotimi. Vat, ką Laurynas Kasčiūnas ką tik paminėjo, tai kaip yra karinė logika ir yra rinkiminė logika. Ir Vokietija atrodo labiau vadovavosi karinė logika. Bent jau Friedrichas Mersas, kaip jisai plėtojo santykius su Donaldu Trumpu. Ta prasme, kaip ir labai patogu Vokietijoje dabar užimti tokią politinę poziciją ir kritikuoti Jungtinės Amerikos valstijas. Nes Vokietijos visuomenė pradėjo Jungtinės Amerikos valstijas vertinti kritiškai. Tai vokiečiai šito kaip ir neišnaudojo. Ispanijos pavyzdys irgi labai puikus. Ispanai renkasi rinkiminę logiką. Kur dabar esame mes? Mes esame NATO priešakinė valstybė, mes dabar esame NATO rytų flangas, tai atitinkamai mes ir turime dėti visas pastangas, kad su Jungtinėmis Amerikos valstijomis santykiai būtų puikus. Mes galime nesutikti, mes galime, ta prasme, vidiniuose posėdžiuose kalbėti skirtingai, bet mes turime eiti prie to, kad Jungtinių Amerikos valstijų karinis buvimas liktų. Na ir kokius va, mes dabar veiksmus matome iš Lietuvos pusės. Mes matome, kad mes perkame antrąją HIMARSų bateriją, vis tiek, tai kad papildomi kariniai įsigijimai. Mes matome prezidento pareiškimą, šaukimą dėl valstybės gynybos tarybos, dėl potencialaus prisidėjimo prie Jungtinių Amerikos valstijų veiksmų.
1: Jeigu dar reiks.
2: Jeigu dar reiks, bet vėlgi, kiek kartų jau buvo pasakyta, kad reiškiasi, karinis konfliktas yra nebaigęs. Jis vis įvyksta, vis nustoja, gal eskalacija didėja, mažėja, bet pabaigos kaip ir kažkokios na, nematyti. Irano režimas egzistuoja, jie trikdo laivybą per Hormūzo sąsiaurį, Jungtinės Amerikos valstijos kaip ir irgi Irano blokados neatšaukė, tai kaip veiksmas vis dar vyksta.
1: Pone Šakalienė, vis dėlto, tai kaip išlaikyti tada Donaldo Trumpo dėmesį Europoje apskritai, nes na vis dėlto, tai turbūt turim pripažinti faktą, kad tas karių skaičiaus mažinimas yra NATO dezintegracija tam tikra prasme, kaip kalba ir Donaldas Tuskas.
3: Nu, ar čia tikrai naudočiau šitą žodį NATO dezintegracija, tiesiog manyčiau, kad NATO gal pradeda darytis aljansas, kuriame yra ne tik Amerika su priedais, bet realiai valstybės, kurios prisima savo įsipareigojimus. Mes juk apie tai iš Lietuvos pusės, tai nežinau jau nuo kada kalbam, kad nu, vis dėlto buvo neproporcingas pasiskirstimas karinių resursų, atsižvelgiant į Europos finansinį ir ekonominį pajėgumą ir investavimą į karinius poreikius mizerį. Tai dabar vis tik tai tas ne tik tai naštos pasidalėjimas, bet burden sharing, bet burden shifting, tai yra naštos perkelimas. Europa turi prisimti daugiau atsakomybės už save. Amerika tam tikrus strateginius pajėgumus, brandolinį atgrasimą, tam tikrus na, kitus resursus mums ir toliau planuoja skirti. Bet pagrindinė masė karių, pagrindinė masė ginkluotės turi būti europiečių Europoje. Ir čia yra visiškai normalus reikalavimas. Tai šioje situacijoje, aišku, tikrai tas Merco pasisakymas, na, kaip ir sakiau, buvo nuotaikos prasme aštrus momentas, bet šiaip iš principo tai logiška, kad pirmiausia yra judinama iš Vokietijos, nes reikia atsižvelgti, kad vis dėlto, na, pirmiausia, tai Vokietija būtent yra tas stuburas amerikiečių karių dislokavimo Europoje. Tai yra pats didžiausias skaičius, tai yra tam tikri resursai, pajėgumai, infrastruktūros iš esmės. Tai yra logistinis stuburas viso Jungtinių Amerikos valstijų karinio buvimo Europoje. Ir jeigu jau yra kažkas keičiama Europoje, natūralu, kad pradedama yra nuo Vokietijos. Nes poveikį pajus visi. Ir Prancūzija, ir Ispanija, ir visi kiti, nes, na, Vokietijos šiuo atveju vaidmuo yra pats didžiausias. Kita vartus, na, tai ką, ir aš sakiau, ir Laurynas Kasčiūnas, ir daugelis kitų turbūt, kurie supranta, kad, kaip čia, dramos su Amerika net nešia dar niekam jokios naudos, mums reikia savo interesus ginti, žiūrint ir ko nori ta pati Amerika. Tai yra girdint jų tam tikrą poreikį. Na, mano akimis žiūrint, matant, kaip situacija yra neklostėsi ir sugebant prisiminti, kad oficialiai Iranas buvo pripažintas grėsme NATO jau prieš 14 metų, gal 2012, man atrodo. Ir, na, toks labai kalbėjimas nuo aukšto moralinio kalno kai kurių Europos valstybių vadovų, taip turbūt ir žaidžiant savo rinkiminius žaidimus, na, gal ne visai atitiko nei realią situaciją su Iranu, jo grėsme keliama regionui ir su Jungtinio Amerikos valstybių interesais. Tai, na, nežinau, po labai ilgo laiko sakyti, gal čia mes kažko prisidėsim, tai jau gal yra šiek tiek vėloka, galbūt tikrai galima buvo tą dalyką pasakyti pačioj pradžioj, kai Trumpas pasakė, nu, tai gerbiami europiečiai, kur jūs esate, kai mums jūsų reikia. Na, nuryti skausmingai tą, kad europiečiai nebuvo informuoti apie tam tikrus veiksmus ir gavo tokį surprizą. Not nice, bet tiesiog jeigu jau amerikiečiai sako, mums jūsų čia reikia, tai kaip mes galime paskui sakyti, kai turėsim problemų savo regione, o tai dabar mums jūsų reikia. Nu, logikos jokios tikrai nebus.
1: Taip, o dabar prie mūsų pokalbio pagaliau prisijungė LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, labas.
4: Labą.
1: Tai mes čia šiandien vat, šnekėjom jau pusvalandį apie tai, kad vis dėlto Lenkija gal net turi daugiausia šansų, jeigu tie amerikiečių kariai bus palikti Europoje, juos prisitraukti pas save. Kiek apie tai kalbama Lenkijoje?
4: Iš pradžių buvo savotiška tyla kelias valandas Lenkijoje, vėliau grįždamas iš Armenijos Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas lėktuve pasakė, kad nenugrieps, pavartojo šitą žodį, nenugrieps Amerikos karių iš Vokietijos. Lyg ir siūsdamas tokį signalą, kad Europos sąjungininkai ir Europos gynyba yra labai svarbi, todėl nebus priimami jokie sprendimai konkuruojant arba varžantis arba lyg ir piktybiškai siekiant pakenkti sąjungininkams Europoje. Bet vėliau, jeigu pažiūrėtume į platesnį kontekstą, tai reikia prisiminti, kad Lenkija jau pastaruosius metus nuolat deklaruoja, pabrėžia savo, tai kad yra pasirengusi priimti daugiau Amerikos karių. Taip pat esmė yra ta, kad būtent nekalbama apie tų karių perkelimą į Lenkiją, kalbama bendrai, jeigu Amerika turės tokią galimybę, remdamasi savo strateginiais dokumentais bei savo poreikiais, bei galimybėmis, nes prisiminkime, kad Amerikos galimybės taip pat gali būti ribotos, tada Lenkija tikrai su mielu noru savo valstybėje priims daugiau Amerikos karių. Po šiai dienai, lyginant situaciją Vokietijoje ir Lenkijoje, reikia irgi taip pat pastebėti, kad Lenkijoje nėra nuolatinė bazė, yra labai nedidelė šiaurėje, būtent raketinė, o kariai, 10 tūkstančių, kurių yra dažniausiai yra rotacinių pagrindų yra Lenkijoje. Taip kad Lenkija tikrai yra pasirengusi bet kokiu būdu išskėstomis rankomis priimti Amerikos karius, bet šiame kontekste pabrėžiama, kad svarbiau turbūt galima suprasti būtent iš vyriausybės, kad svarbiau yra NATO ir Europos Sąjungos vienybė gynybos klausimas.
1: Tai reiškia, kad tas integralumas svarbiausias, bet štai Donaldas Tuskas yra apie šitą sprendimą net pasisakęs taip, kad tai yra NATO dezintegracija. Kiek nerimo dėl to Lenkijoje kilo?
4: Bendrai, jeigu pažiūrėtume poziciją Donaldo Tusko, jisai prieš savaitę ar berods dvi Financial Times taip pat kalbėjo, kad NATO dezintegruojasi yra iš dalies reaguodamas į taip, į kai kurios Jungtinių Amerikos valstijų veiksmus ir sakydamas, kad vis svarbiau ir vis labiau turime garsiau kalbėti apie tai, kad Europos Sąjunga gali čia užimti kažkokį vaidmenį. Kalbama apie būtent apie straipsnį 42.7, kad tai yra kažkokia savotiška išeitis, galbūt tai būtų galima, bet karybos ekspertai toje pačioje Lenkijoje pastebė, kad kol kas tai nėra realus atsakymas. Žinoma, ieškoma kažkokio kompatibilumo, tai yra suderinamumo tų pajėgumų, bet NATO dezintegracija tikrai nėra Lenkijos naudai. Lenkija pati daro viską, ką gali. Ir bent jau atrodo, kad šiuo metu, bent jau šiandien arba vakar jau vyksta Lenkijos savotiškas komunikacinės krizės valdymas, nes dalis Lenkijos rinkėjų, būtent tų, kurie palaiko dešiniuosius, dešinėje stovyklą, labai myli, gerbia, aukština Jungtinės Amerikos valstijas ir vienintelę ateitį mato su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Taip pat Lenkijos vyriausybė turi komunikuoti lyg ir reaguoti į tą nuomonę, todėl sako, kad taip, Amerika yra labai svarbu, bet svarbu ir žiūrėti, rasti kažkokį tai bent jau suderinamumą mūsų pajėgumų Europoje, konvencinių su Amerikos platesniais pajėgumas. Ir čia pasirodo turbūt esminė problema, tai yra susijusi su galimomis kažkokių tai raketinės gynybos arba iš vis raketinių sistemų perkelimų iš Europos. Tai man atrodo, jeigu pereitume į tokį rimtesnį planinį lygį, tai kelia didžiausią nerimą tarp Lenkijos saugumo planuotojų ir stebėtojų bei ekspertų.
1: Dar, Laurinai, pakalbėkime apie pačią infrastruktūrą. Kiek Lenkija pajėgi būtų visus 5000 karių priimti, jeigu toks būtų pasiektas susitarimas, kad iš Vokietijos jie keliauja į Lenkiją? Ką ir Pitas Heksetas dar pernai žadėjo Lenkijai, kad bus daugiau amerikiečių karių Lenkijai?
4: Taip, pažadai taip. Gerai, kad labai teisingai parodai tą platesnį kontekstą, kad vėlgi tas pokalbis neprasidėjo vakar ar užvakar, tai yra jau metų metus, galima sakyti, trunkantis pokalbis, todėl Lenkija yra pasirengusi, pajėgumų gynybos tikrai ir infrastruktūros tikrai Lenkijoje yra. Tie pajėgumai yra suformuoti įvairiausiamis sąlygomis, tiek padedant Ukrainai, tada irgi tuo metu prisiminkime irgi būtent rytų Lenkijoje, labai pietryčių Lenkijoje išvystyta infrastruktūra, taip pat ir vakarų Lenkijoje yra nemažai vietos, kur būtų galima priimti karius. Konkrečių, kaip ir žinome, visą tai kol kas kalbame labai publicistiniu lygiu, jeigu kalbame apie tuos 5000, nežinia, koks būtų poreikis ir kur jie tiksliai būtų dislokuojami, bet Lenkija čia vėlgi išskistomis rankomis yra tikrai pasirengusi ir tam bus darytos sąlygos, nes priminkime, Lenkija ir už tuos 10 tūkstančių Amerikos karių, kurie dabar yra Lenkijoje, taip pat, galima sakyti, moka.
1: Taip, dėkui tau, LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynas Kasčiūnas netrukus turi mus palikti, tai paskutinis klausimas gal jums, štai girdim, labiausiai baiminamasi Lenkijoje dėl to, kad bus kiti pajėgumai perkeliami ir čia irgi pasirodė žinučių, kad Tomahawkai gali nepasiekti Vokietijos 2027-aisiais. Kiek čia tokių gal techninių labiau ne karių buvimo, bet techninių dalykų atitraukimo, vėlavimo turėtume turėtume labiau, dėl jų labiau jaudintis negu dėl pačių karių?
0: Absoliučiai, Liepa. Tai apie ką, nuo ko ir pradėjau. Kai mes NATO gynybos planavimą matom Europoje, tai amerikiečių indėlis didžiausias yra ne tik konvencinių pajėgumų, kiek tais vadinamaisiais įgalintojais. Žvalgybinis pajėgumas, tolimojo smūgio galimybės, antibalistinės oro gynybos sistemos, tai ką Europa turi labai mažai, o amerikiečiai turi daug daugiau. Tai ir kurių Europa negalės kompensuoti per greitą laiką. Tai reikės dešimtmečių, 15-20 metų. O amerikiečiai tą turi ir toliau plėtoja. Tai vat į šitą segmentą, į šitą momentą reikia žiūrėti. Ar jie atsitraukia, ar jie neatsitraukia. Tai kol kas, šiai minutai, galima sakyti, kad apie tai neina kalba.

0: Va. Ar neis kalba po 5 metų, sunku pasakyti. Todėl tikrai taip, vienintelė galimybė Europai. Toliau ne tik kalbėti apie kažkokias tai sąjungos atskiras Europos gynybos, bet investuoti į gynybą, kurti pajėgumus, užkurti pagaliau tą gynybos pramonę, atkūrinėti savo kariuomenės, eiti visuotinės gynybos keliu ir bandyti atsistoti rimtai ant kojų. Ir kol mes nesam atsistoję rimtai gynybiškai ant kojų, tada saugoti iš visų jėgų, kad ir kaip bebūtų sunku, amerikietišką interesą ir pajėgumą, ypač tą kritinį pajėgumą Europoje.
1: Hmm. Ponia Šakalienė, kaip tą norą likti čia, likti Europoje, Amerikai išsaugoti ir kiek matot jūs grėsmės, kad, na, tarkim, ir tie įgalintojai, kaip sako Laurynas Kasčiūnas, gali būti atitraukiami?
2: Tai jau turbūt sakiau prieš tai, kai manęs klausė, tai iš tikrųjų Lietuva turi ne tik tai užtikrinti Amerikai infrastruktūros ir tam tikro gerovės paketo prasme dar papildomas sąlygas, bet ir politiškai girdėti Jungtinės valstijas. Tai yra, galbūt mes turėtumėm laikytis šitos pozicijos, nemoralizuoti Jungtinių Amerikos valstijų dėl situacijų, kurios nėra tokios paprastos ir yra pakankamai komplikuotos, kaip ir sakiau. Moralizavimas dėl Irano iš didžiųjų Europos valstybių, nežinau, kam davė kokį gerą efektą, bet blogų efektų tai davė tikrai. Antras momentas, vis tik tai kalbant apie tą pačią gynybos pramonę ir gynybos įsigijimus, tai labai džiaugiuosi, kad tikrai ilgo nuoseklaus darbo rezultatas mes turim ir Lockheed Martin atstovybę Lietuvoje ir mes tikrai turėtumėm dirbti kartu su amerikiečių pramonė. Mes matom ir suprantam, girdim iš tikrųjų Europos pramonės poreikį turėti didesnį, na, kaip čia, plačiau įkelti koją į visų Europos kariuomenių poreikius, bet vis dėlto mes turime ir toliau balansuoti įsigijimai ir iš Europos, ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, ir tą reikia turėti omenyje, nepaisant realiai iškylančių iššūkių su vėlavimais, pristatymus, tam tikrais gamybos sudėtingais ir biurokratiniais procesais. Tuo skundžia Indo-Pacifikas, tą mes matome Europoje, bet kai kurie dalykai yra ne tik kariniai, ne tik finansiniai, bet ir politiniai. Ir mes turėsime tarp to laviruoti. Na ir paskutinis dalykas, iš tikrųjų taip pat ir labai atidžiai stebėti situaciją, koks yra svoris ir kokia įtaka sprendimo priėmimui dabartinėje situacijoje karo sekretoriaus, valstybės departamento sekretoriaus ir panašiai, tai mes matom, kad irgi kinta. Na, šiuo metu Amerikoje sprendimus turbūt visi gerai suprantame, priima vienas žmogus. Ir kokia jo bus pozicija, turbūt didelė dalim priklausys ir nuo mūsų gebėjimo laiku ir tinkamus dalykus pasakyti, o labiausiai padaryti savo namų darbus, investuoti finansiškai, tarinius tam tikrus pasiūlymus teikti ir dirbti su Amerika kartu.
1: Ponia Šimaityte, apie Vokietiją kalbant, na, Tomahawkai turėjo pasiekti 27-aisiais Vokietiją, dabar sakoma, kad jie vėluos, o gal ir iš vis nebus pristatyti. Kiek va čia matoma irgi tos grėsmės susilpninimui saugumo? Negirdim jūsų mikrofoną, atsiprašau. Va, dabar lygti girdim. Puikiai girdim.
3: Gerai, pagrindinis Vokietijoje rūpestis tai, kad ne būtent karinis bendradarbiavimas kenčia, bet kaip yra su politiniu bendradarbiavimu. Atgrasimas veikia į dvi pusės – kariškais gebėjimais, bet ir supratimu, grėsmėmis. Ir būtent politinėje linijoje labai daug yra, na, tokio rūpesčio, kad vis dėlto išsiskiria Vokietijos ir Amerikos, kad ir ta pati grėsmių percepcija. Primenama, jog pavyzdžiui, Amerikos strategijoje parašyta, jog Rusija yra tik tai regioninė grėsmė Europos sąjungininkams. Pabrėžiant, kad tai nėra grėsmė pačiai Amerikai. Jo, tai šitas vat, yra tokia priešingybė, kurią reiktų suartinti. Mhm. O kalbant apie Tomahawkų raketų dislokavimą, šitas klausimas Vokietijoje taip pat yra matomas gana kritiškai, nes Rusijai dislokavus Kaliningrade Iskander raketas, dar Angelos Merkel

0: Merkel kanceliavimo valdymo laikotarpiu, nebuvo jokio simetriško atsako į tai. Tai saugumo politika nuo to labai nukentėjo ir todėl lyg šiol Vokietija neturi kruizinių raketų. Ir todėl būtent šito projekto atidėjimas ar nukelimas matomas kaip daug, daug didesnė grėsmė saugumui negu limituoto karių skaičiaus išvedimas.
1: Pone Juozaiti, tai paskui vat, ir aptarkime, šiandien klausėm savo klausytojų, ar Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus mažinimas Vokietijoje sumažins Lietuvos saugumą, 36% didžiausia dalis sako iš dalies, nes tai NATO silpninimas. Donaldas Trumpas kalba apie NATO kaip apie popierinį tigrą, atrodo, kad Europa pamažu, nors to garsiai neįvardina, ruošiasi ir NATO be tokios didelės bent jau Amerikos. Taip galima vertinti situaciją, tada teisus mūsų klausytojai pasirinkę būtent šį atsakymo variantą.
2: Na, pati žinote, aišku, niekam matyti nepatinka perskaityti, kad 5000 kariškių bus patraukti iš Vokietijos ir nepasakant, kur jie bus patraukti. Bet aš gal ir truputį kitą Amerikos efektą ir ypač Donaldo Trumpo administracijos efektą Europoje norėčiau pakalbėti tiek pirmosios administracijos, tiek antrosios administracijos. Na tai būtent nors ir turėdamas tokią retoriką, kurią jisai turi, kurios amerikiečiai, atsiprašau, kurios europiečiai negali suprasti ir net, sakyčiau, negali pakęsti, jeigu privačiai vat, kalbėti ten ir su tais pačiais vokiečių analitikais, jų akademinė bendruomenė, na tai jie labai aštriai pasisako apie Trumpo politiką, ten lygina su jį, su Vladimiru Putinu, lygina su Xi Jinpingu, na labai blogos nuotaikos. Bet ką Trumpo spaudimas daro? Na jis verčia europiečius prisimti atsakomybę už savo saugumą. Verčia labiau finansuoti gynybą. Verčia ginkluotis. Na tai ir pirmojo prezidentavimo metu vėlgi matome didesnės gynybos išlaidas.
1: Baimė verčia susistiprinti patiems. Dėkui jums, tai Justinas Juozaitis, Lietuvos karo akademijos politikos analitikas. Taip pat laidoje dalyvavo Fausta Šimaitytė iš Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje, jo vadovė, Seimo nariai, Dovilė Šakalienė ir Laurynas Kasčiūnas. Taip pat buvo prisijungęs ir LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė. Jos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje, o netrukus eteryje žinios ir laida 10.12. Tad likite kartu su LRT radiju ir gražios dienos. Iki.
3: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine. Rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt

0: rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
3: Conferencia.

konferenciją Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žaliasis taškas, partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jo paskelbtas vienas šalies paraubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha teigia, kad tai rodo, jog Rusija atmeta tai, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Pasak jo, Vladimirui Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Maskva savo ruoštų paskelbė vienas šalies paraubas gegužės 8-9 dienomis. Minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Pietryčių Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą sudužus lėktuvui žuvo pilotas. Gaisras Liublino vaivadijoje apėmė apie 100 hektarų miško. Kovoti su liepsnomis pasiusta apie 300 ugnegesių brigadų, taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Lėktuvas nukrito gaisro gesinimo operacijos vietoje, kas galėjo lemti nelaimę šiuo metu nėra aišku. Lenkijos pareigūnai teigia, kad gesinti gaisrą trukdo stiprus vėjas, o kai kurie vietiniai keliai tapo nepravažiuojami. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Jis būtų taikomas transporto priemonėms, kurių variklio gale viršė 150 kW. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Pasak žurnalo Autobild vyriausiojo redaktoriaus Vitoldo Miliaus, siūlytas mokestis buvo nelogiškas, nes automobilio variklio gale dar nereiškia, kad jis yra prabangus.
2: Dabar stipriai populiarėja ir tikrai populiarės ir ateityje elektromobiliai ir tam tikrai dariniai, tai reiškia hibridai, įvairūs hibridai. Jų galingumai yra stipriai išaugę, tai ką mes matome skaitinę vertę ir ten pirmoji gradacija nuo 150 kW niekaip ten nėra jokia prabanga. Tai yra normalus hibridas, pavyzdžiui, arba visiškai paprastas normalus elektromobilis. Tenai galios yra daug, o prabangos nebūtinai daug.
1: Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Šiaurės Korėja iš konstitucijos išbraukė nuorodą į Korėjų susivienijimą, tai skelbia naujienų agentūra AFP. Naujausiojo konstitucijos versijoje, kurią spaudos konferencijoje pasidalijo Pietų Korėjos susivienijimo ministerija, nebeliko nuostatos teigiančios, kad Šiaurės Korėja kovoja už tėvynės susivienijimą. To žingsnis vertinamas kaip Pchenjano pasiryžimas vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgių. Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad Vilniaus šiaurinėme pakraštyje Tarandėje gauta informacija apie rudojo lokio pasirodymą. Aplinkos saugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pastebėjus rudąjį lokį svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Jeigu lokys ima artėti, patariama išlikti ramiems, atsistoti tiesiai pakelti rankas. Medžiotojas Deividas Taponkus.
3: Čia yra laukinis gyvūnas, kodėl jie eina link tų miestų, sunku pasakyti. Yra teorija, kad migracija kažkokia, bet ta migracija, nežinau, kaip jinai vis vyksta, kad visi tos pačius rajonus patėra. Tai man yra jausmas, kad meškos tiesiog eina maisto į gyvenvietes. Tikrai neikit prie rudojo lokio, nefotkinkit, nerėkaukit ant jo, o tiesiog stenkitės pasišalinti šoną ir skambinkit tarnybom. Kitų variantų nelabai matau. Yra laukinis gyvūnas, nemažas, ten neaišku, kas jame galva šaus.
1: Medžiotojas Deividas Taponkus. Pirmuoju UEFA čempionų lygos finalo dalyviu tapo Londono Arsenalo futbolo klubas. Plačiau Mykolas Jankaitis.
4: Londono Arsenalo futbolininkai po 20 metų pertraukos sugrįžo į UEFA čempionų lygos finalą. Mikelio Artetos auklėtiniai vakar antrose pusfinalio serijos rungtynėse 1-0 įveikė Madrido Atletico ir serijoje triumfavo rezultatu 2-1. Vieninteliu rungtynių įvartį 44-ojo rungtynių minutę pelnė Londono klubo puolėjas Bukayo Saka. Prieš 20 metų Londono Arsenalas UEFA čempionų lygos finale pralaimėjo Barcelonos ekipai. Arsenalui šį savaitę ypatingai

0: Be pergalės pusfinalyje Arsenalas taip pat sulaukė Manchester City pralaimėjimo Premier lygoje bei tapo vienvaldžiais Anglijos futbolo čempionato lyderiais. Finale Arsenalas susitiks su Müncheno Bayerno Paryžiaus Saint-Germain poros nugalėtoju. Pirmosiose serijos rungtynėse Paryžiuje 5-4 laimėjo Saint-Germain. Atsakomoji kova šiandien vyks Münchene. Čempionų lygos finalas gegužės 30 vyks Budapešte.
1: Šiuo metu temperatūra tarp 9-11 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. 10 valandų 5 minutės.
2: 10:12.
3: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, taip pat sveikinuosi ir su tais, kurie šią laidą stebite įsijungę LRT LT portalą arba LRT Plus kanale. Čia Darius Matas, laida 10:12 eteryje iki pat vidurdienio, keletas temų dabar trumpai. Bene garsiausias pasaulio gamtininkas seras Davidas Attenboras gegužės 8-ąją, tai yra poryt, švęs savo 100-ąjį gimtadienį. Jo dokumentika apie mūsų planetos grožį užaugino ne vieną gamtos mylėtojų kartą. O sengirės kine, būtent šią savaitę, galima pamatyti ir filmą Attenborough rojuje. Jame gamtininkas įgyvendina vaikystės svajonę, įamžinti rojos paukščius jų tauktuvių metu. Pakalbėsime su kino organizatorimis. Kaip atrodo pacientų kelias ekstremaliomis sąlygomis nuo evakuacijos iki gyvybę gelbsinčių sprendimų? Pasikalbėsime su Šiaulių Respublikinės ligoninės gydytoja Evelina Klepšytė Janauskinė, kuri 2 savaites stažavosi karo siaubumoje Ukrainoje. Kaip vertintumėte situaciją, kai bendradarbis pasisveikindamas su kolege apkabina ją per juosmenį, o kai į darbinį paštą atsiunčia erotinį paveikslėlį? Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atliko reprezentatyvę visuomenės apklausą, kuri parodė, kad dauguma šalies gyventojų seksualinį priekabiavimą darbovietėse smerkia. Tačiau į kai kurias situacijas vyrai ir moterys žvelgia skirtingai. Apie tai išsamiau diskutuosime po 11 valandos žinių. Kviečiame ir jūs įsitraukti į šį mūsų pokalbį. Galite jau dabar rašyti savo įžvalgas studija@lrt.lt, o jūsų skambučių lauksime kaip ir visuomet visos laidos metu. Jonavos rajone gėles auginantis ir parduodantis ūkininkas Martinas Nenortas sako, kad žmonės vis dažniau ieško tokių gėlių, kurios nereikalauja priežiūros, o pat savo šiltnamyje auginamas gėles prižiūri akilai.
4: To mane dažniausiai galima rasti ūkyje. Nuo aušros iki netamsos, bet jau vidurnakčio dažniausiai.
3: Taip sako ūkininkas, o daugiau pokalbio su juo klausykite maždaug 11:30. Po kurio taip pat jūsų laukia ir auksinio proto atrankos žaidimas. Atlikite kartu iki pat vidurdienio.

0: 10 12.
1: 10 valandų ir beveik 12 minučių ir pakalbėsime apie bene garsiausią pasaulio gamtininką serą Davidą Attenborough, kuris jau poryt švęs savo 100-ąjį gimtadienį. Jo dokumentika apie mūsų planetos grožį tikrai užaugino ne vieną gamtos mylėtoją ir tikrai jo balsas yra puikiai atpažįstamas iš šių dokumentinių filmų. Na, o dar geriau su juo susipažinti galite ir Sengirės kine. Visą šią savaitę bus rodomas jo filmas Attenborough'as rojuje. Jame vienas garsiausių pasaulio gamtininkų įgyvendina savo vaikystėje svajonę, tai yra įamžinti rojaus paukščius jų tauktuvių metu. Na, o čia studijoje pokalbis su Sengirės kino organizatorė Aistė Račaitytė. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Taip pat leidyklos, kuri yra išleidusi garsią Attenborough knygą Paukščių gyvenimo paslaptis, Natura Libris vadovė Rugilė Stanelienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Vienu mėnesiu ir keliom dienom yra vyresnis Davidas Attenborough negu LRT radijas. Visai toks gražus sutapimas. Ir iš tiesų tai yra tikrai neįlinė persona, neįlinis žmogus. Ar galima būtų sakyti, kad ir jūs įkvėpė daugiau gamta domėtis arba ne savo veiklą netgi kažkuria prasme su ja sieti šis žmogus?
2: Čia toks asmeniškas klausimas visai, bet aš tai labai gerai prisimenu sekmadienio popietės, turbūt per LRC, dabar neprisimenu, bet vaikystėje tikrai to atrodo, kad jo balsas ir jo pasakojimai ir jo žvilgsnis į gamtą ir aplinką buvo tas, kas kažkuria prasme ir formavo. Ir tai yra svarbiausia, man atrodo, tas toks jautrumas. Ne abejingumas, bet kažkoks, įsižiūrėjimas, įsistebėjimas ir to pačiu empatija, kuri, man atrodo, labai daug veiksmų vėliau skatina.
1: Tai nebuvo jokių dvejonių, kad būtent jo dokumentinė juosta turėtų šią savaitę būti rodoma.
2: Tiesą pasakius, tai noriu papasakoti labai gražią istoriją, nes čia buvo kvietimas atėjęs iš ornitostogų, su kuriom aš asmeniškai esu labai gražiai susijus, nes esu orni mokyklos alumne ir man ta bendruomenė yra labai brangi, bet kai kreipiasi mūsų orni draugai, sakydami, kad šveskime kartu, bet yra tokia ir tokia šventė, tai nekilo jokių abejonių, kad tikrai turime susijungti ir kažkaip labai natūraliai atėjo iš ten tos milžiniškos Attenborough filmografijos ir pats filmas Attenborough rojuje, kuris yra labai asmeniškas, labai kažkuria prasme sentimentalus, nes jisai šiek tiek atlėpė ir jo paties kelią į paukščių pasaulį, aplinkosaugą ir tokį, man atrodo, labai atskleidžia ir jo asmenybę. Nekilo jokių abejonių dėl šitos partnerystės, nes ir vertybiškai mes esam labai arti, bet visgi tas pirmas impulsas ir priminimas, kad Attenborough švęs gimtadienį atėjo iš jūsų, tai...
1: Taip, jūs, Rugilė, taip pat labai susijusi su šiuo žmogumi, nes būtent jūsų leidykla ir išleido knygą. Tai sakykit, kaip jūs atsirado šiame projekte ir ką jums reiškia ši asmenybė?
3: Taip, mes iš tiesų, kurdami leidyklą, tai turbūt buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kad turėjom...

0: Ir mes su ta intencija, kad išeiti su tokiu solidžiu leidiniu ir aišku labai stengiamės, kad jisai išeitų būtent šitam jubiliejui, tai taip, tai mes pradėjom savo kaip leidyklos kelią šito leidiniu.
1: Kokį jūs pažinote šį gamtininką, galbūt iš jo ir biografijos, taip pat ir iš knygos, iš kitų jo darbų?
0: Vakar kaip tik Kaune kalbėjomės apie tai ir buvo labai gražu žiūrėti, nes šiaip tai, jeigu taip galvotų, tai yra visai kitos kartos žmogus, negu mes dabar čia sėdėm auditorijose ir ateina ir vaikai, kuriems tas šimtametis senukas atrodo turbūt visai iš kito pasaulio ir taip ir yra. Bet labai gražu, kad nepaisant to, kad mes vakar žiūrėjom tokį ganėtinai seną irgi filmą, bet visiems kalba tai apie šiandienos aktualės ir ta gamtos tema yra tiek aktualiai ir jautri ir suprantama, kad nesvarbu, kurios kartos žmogus tu esi, vis tiek jisai tau labai rezonuoja. Tai ir net kalbant apie knygą, tai nes žmonės dalinosi tuo, kad tas balsas yra tiek mumise, tiek girdimas, tiek artimas ir tas britiškas humoras ir subtilumas, jisai net ir skaitant knygą atrodo, kad girdi garsintą variantą. Tai va, tai tas žmogus turbūt tikrai kiekvienas iš mūsų turim kažkokį tai santykį, aišku, kad kai kurie galbūt dar nepažįsta ir norės susipažinti, tai va, Sengirės kinas ir mūsų knyga yra puikios progos tai padaryti.
1: Taip, beje, tie, kurie norėtų apsilankyti kine, tai kur galėtų rasti informaciją apie seansus, nes jų tikrai šią savaitę yra ne vienas, jau esam aptarę prieš šią laidą ar ne ir skirtinguose miestuose.
2: Aha, tai tiems klausytojams, kurie nežino apie projektą Sengirės kinas, tai noriu pasakyti, kad tai jau yra beveik metus, daugiau negu metus vykstantis projektas ir mūsų toksai formatas yra gal ir iš pažiūros šiek tiek sudėtingas, bet iš esmės jis yra atviras visiems žiūrovams visoje Lietuvoje, nes mes rodome filmus viešose bibliotekose, kultūros centruose, bendruomenių centruose visoje Lietuvoje ir mes turime savo interneto puslapį, kuriame yra Sengirės kino žemėlapis ir tenai šalia Sengirės kino žemėlapio yra ir surašyti visi seansai, tai negalėčiau išvardinti šiandien, kiek jų bus, bet jų bus daugiau negu 10 ir labai kviečiu susirasti būtent savo miestelį ar miestą ir žemėlapyje vat, paieškoti būtent to artimiausio taško, kur yra rodomas Sengirės kinas, nes šią savaitę, per Sengirės kino savaitę, gegužės mėnesį, bus parodyta daugiau negu 70 seansų.
1: Kaip sprantu, ne visuomet tik filmas, kartais yra dar ir šalia diskusija. Tai apie ką diskutuojate?
2: Mes, kurdami šitą projektą, visą laiką siekiame kažkaip, nežinau, stiprinti bendruomenės ir stiprinti aplinkosauginę kažkokią mintį ir idėjas pačiose bendruomenėse. Mes negalime vienoje vietoje suorganizuoti diskusijų visose vietose, bet mes paprastai su tomis mūsų bendradarbiaujančiamis bibliotekomis arba kultūros centrais pasidaliname tokiamis diskusijų gairėmis ir kviečiame įsitraukti pačius organizatorius, kad jie painicijuotų diskusijas po seansų, tai labai dažnai jos ir vyksta. Sulaukime labai labai gražus atgalinio ryšio, bet aišku, kartais mes organizuojame ir tokių labiau profesionalų diskusijas, tai vakar vyko viena Kauno Ąžolyno bibliotekoje, kur dalyvavo gamtininkas Marius Čepulis kartu su ornitologu Mariu Karlonu ir rytoj ir poryt laukia dar tokie du ypatingi seansai Vilniuje, kur lauks diskusijos Vingyje, mes jau nebeturime vietų, bet ar penktadienį labai kviečiu į Mažvydo biblioteką ateiti, kaip įmanoma anksčiau, kad užsitikrinti vietą. Po seanso vyks diskusija su Mariumi Karlonu ir knygos vertėju Vidmantu. Tai turėtų būti labai labai įdomi diskusija.
1: O kai išvys žmonės atėję pasižiūrėti filmą?
2: Tai dar truputį apie Sengirės kino formatą. Mūsų tikslas rodyti ne tik dokumentinį filmą apie gamtą, jos pažinimo ir aplinkosaugos problemas, bet ir to pačiu tuos užsienio sukurtus filmus kažkaip aktualizuoti Lietuvoje. Todėl kiekvieną kartą mes pakviečiame kažkokį Lietuvos gamtininką, mokslininką arba aplinkosaugos atstovą pristatyti ir pasakyti, kuo tai pavyzdžiui šį filmą pristato Marius Karlonas ir jisai žinoma pasakoja ir apie pačią Davido Attenborough asmenybę ir jo reikšmę viso aplinkos. Bet jis labai, labai gražiai viską nuveda ir į mūsų aktualės, kuo gyvena mūsų paukščiai ir ko trūksta, ko reikia, kad Lietuvoje būtų paukščiams rojus. Tai kiekvieną seansą pradeda būtent Marius Karlono toksai trumpas video interviu ir tada yra rodomas filmas Attenborough rojuje. Tai yra 96 metų filmas, bet aš manau, kad yra tokių dalykų, kurie nesensta, tai Attenborough, man atrodo, visiškai yra klasika ir...
1: Kiek apskaitų?

0: pati dabar tokia gamtos apsaugos, gyvūnijos, gamtos įvairovės temos, jos yra aktualios Lietuvoje?
1: Aš gal Rugilė papildys mane vėliau, bet aš iš savo pusės, tai aš manau, kad jos aktualėja, ypatingai tai jaučiasi su visiškai turbūt kitokia jautresnė jaunąja karta, kuriai yra, kurios iš esmės ateitis yra labai labai priklausoma nuo dabartinių veiksmų, ar bus kažkaip atsižvalgta į tuos, na, jau tokias peržengtas raudonas linijas ir mokslininkų įspėjimus apie tai, kad žemė dega, jinai serga ir ją reikia gelbėti čia ir dabar, nes antraip mes nekinsime patys. Tai, žinoma, yra labai daug dar tų skeptikų, bet aš manau, kad tas jautrumas jisai po truputį auga ir to visai džiaugiuosi. Tai, na, vienas iš Sengirės kino tikslų ir yra tą mintį sėti, kaip įmanoma, plačiau.
0: Taip, aš suskaitęs, kad jūs įkvėpė Mariaus Urvilos, iš esmės, sėkmė dėl Sengirės įsaugojimo, tai ta prasme, jūs norite kažkaip ir plėsti tą įsaugojimo kultūrą ir tausojimą gamtos.
1: Taip, tai mes, kaip ir neždami atsakingai tą Sengirės kino vardą, kuris, man atrodo, daugeliu jo asocijuojasi su Sengirės fondo sėkme įkūrimu ir iš tikrųjų tokių visiškai apčiuopiamų poveikių aplinkai. Tai mums atrodo, kad kinas yra tokia galinga priemonė, jeigu tas kinas nėra perdėm gazdinantis, perdėm kažkoks atstumantis, bet jis yra labiau gal leidžiantis pastebėti gamtos nuostabumą ir tų pačių trapų. Ir kaip ir Atembarų visas kinas inspiruoti tam tikrus tokius globojiškus labai veiksmus, tai taip. Ir tai, manau, tai visiškai tiesiog įsijęsi su Mindaugo Survilos filmu Sengirė, kuris, man atrodo, buvo pamatytas daugiau negu 100 000 žiūrovų ir vis tiek mes, man atrodo, visi tapom šiek tiek geresnį pažiūrėję tą filmą.
0: Rugilė, kaip jūs vertinat tą temą Lietuvoje? Ji populiari tik tai jaunoje kartoje ar vis tik kiek plačiau?
2: Aš manau, kad mes einam labai tinkamą linkvę ir tikrai žmonės domisi gamta ir per mano netgi karjerą ir laiką, kiek aš domiuosi gamta, tai manau, kad tas pokytis yra labai teigiamas ir pozityvus. Dėl to, kad tiek tikrai negalima sakyti, kad tik jaunoji karta domisi, kaip tik aš sakyčiau, kad brandesni žmonės ateina ir dabar socialiniuose tinkluose turbūt matė, dabar kažkaip labai paplito tie memai apie tai, kad po 30 visi pradeda stebėti paukščius, tai mes labai to džiaugiamės ir labai visus skatinam tai daryti ir tikrai tas yra turbūt kelios priežastys, viena priežasčių iš to, kad gal mokslininkai daugiau pasiekia auditorijos ir gali savo išvadas kažkokias, ir gal žmonės iš to, kad tikrai rūpi ir nori tą savo žemę ir aplinką saugoti, bet ir turbūt ir iš gero gyvenimo irgi, nes stebėti gamtą, būti gamtoje, tam reikia laiko, tai irgi labai gražus toks, kad mūsų gyvenimas gerėja ir mes galim skirti laiko ir aplinkosaugai ir tokiems dalykams, kurie nebūtinai susiję su kažkokiais pinigais ar kitais dalykais.
0: Čia kaip sakytų, kad čia kaip tik nuo pervargimo, nuo persidirbimo žmonės atsigrėžė atgal į gamtą ir tuomet stengiasi jau sulėtinti tempą, daugiau laiko būti miške ir pastebėti, kas vyksta aplink mus.
2: Tai va, tai čia tiesiog mūsų laikai gal yra visai sėkmingi, ta prasme, kad mes turim daug sąlygų, kurios mums leidžia į tą gamtą labiau įsigilinti ir iš to gimsta ir tos gražios iniciatyvos. Ir taip, viena vertus, kad jos gimsta iš to, kad mūsų gamtą reikia saugoti ir yra tam tikrų dalykų, dėl ko mes jau turim atsigręžti ir daugiau įdėti pastangų ar ten skirti resursų, bet iš kitos pusės ir kad ta gamta ateina kažkaip į mūsų gyvenimą, kaip gyvenimo dalis, o ne tik, kad, nežinau, kažkur matomas fonas.
0: O kokia yra ta situacija, kadangi mes apie paukščius kalbame daugiau, tai tikrai tikiu, kad girdėjote ir iš Karlono, tai kokia ta situacija yra su paukščiais Lietuvoje, kiek iš tiesų čia turime problemų, nes atrodytų, kad Lietuvoje tarsi daug miškų, daug yra gamtos, daug tų paukščių mes stebime, ar yra jiems kažkokios grėsmės didesnės?
2: Čia turim kalbėti turbūt ne apie kiekybę, bet kokybę. Dėl to, kad turėti daug miškų, tai nereiškia, kad turim daug tinkamų buveinių tiems paukščiams perėti, gyventi, veistis ir taip toliau. Tai čia labiausiai yra apie tai, kad Lietuvoje yra tam tikrų problemų, ypatingai agrarinio kraštovaizdžio skurdėjimas ir mes norim turėti ir ekonominę naudą miškų ūkyje ar žemės ūkyje, bet tuo pačiu turim išlaikyti tą ribą tarp gamtos poreikių ir mūsų poreikių. Ir tas, turbūt, tas laviravimas visada bus ir visada buvo. Tai taip, tikrai yra dalis populiacijų, kurios yra mažėjančios, bet turim vis tiek kalbėti ir apie tai, kas yra gero, nes yra populiacijos, kurios, pavyzdžiui, po sovietmečio dėl tam tikrų aplinkosauginių pritaikytų priemonių yra atsikūrusios ir žmonės, pavyzdžiui, labai tokį pavyzdį turbūt, nežinau, aš kiek bendrauti labai dažnai išgirstu žmonių, kad, pavyzdžiui, gervės, pažiūrėkit, kiek daug gervių mano vaikystėje tiek daug nebuvo. Tai žmonės net patys pastebi, tai yra vietų, kur mums reikia rūpintis ir man atrodo, kad organizacijos tiek Sengirės kinas, tiek kiti fondai, kurie įsikūrė saugoti ir tuos pačius miškus, jų būklę gerinti kokybę, gerinti nebūtinai kiekybę, tai dirba ta linkme ir man atrodo, kad yra ir gerų dalykų, bet turim taip pat rūpintis ir nepamiršti, kad jeigu norėsim naudotis tą aplinką, tai reikia įdėti pastangų.
1: Man labai patiko šiaip Marius iliustracija, vėlgi panaudoti, kadangi aš ėmiau ir interviu iš Marius, tai tos populiacijos jos kaip ir mes neturime galbūt tiek daug išnykusių rūšių, bet kad iliustratyvų labai populiacijos taip sumažėjo, kad jeigu viename taške anksčiau girdėdavom laukę 6 vieversius, šiandien girdime 3 arba 2. Tai kaip ir paukščių yra, bet mes nebepamename, kokia gausa ir kokia buvo įvairovė ir kaip visas oras, vat, ypatingai šiuo metu gegužės mėnesį skambėjo anksčiau.
0: Sakėte, kad esate alumnė ir domėjotės paukščiais, kas jūs patraukė būtent šią linkme ir kodėl būtent žmonės dažniausiai, kas stebi, tai paukščius gamtoje, o ne kitus gyvūnus?
1: Nežinau, man atrodo, kad yra daugybė turbūt priežasčių ir jūsų jau anksčiau minėtas tas toks turbūt noras atsitraukti nuo kompiuterio ekrano ir kažkaip kitaip būti gamtoje su tam tikra programa ir orni hobis šitas, jis jį labai ugdo kitokį dėmesingumą ir tiesiog atsiveria dalykai, kurių anksčiau nematėjai. Tai galėjai būti tiesiog miške, lauke ir nepastebėti. Ir orni mokykla man suteikė visiškai tą tokį kažkokį atvėrę, atrodo, tarsi tokia anksčiau nematoma dimensija. Dabar visiškai kitoks jausmas būti, kitoks gamtos supratis. Ir aišku, tai yra ne tik apie paukščius. Būdamas gamtoj ir stebėdamas paukščius, tu neišvengiamai galvoji daug plačiau apie aplinką, apie jos dabartinę būklę ir taip toliau. Tai yra toksai labai praturtinantis hobis.
0: Galų galia bent jau, tikrai išmokti atskirti tos paukščius irgi yra labai didelis pliusas, nes yra tokių žmonių, aš galbūt irgi tarp jų, kurie skiria didelis paukštis, mažas paukštis, varna, nevarna, balandės ir panašiai. Bet jų Lietuvoje yra žymiai daugiau ir galima juos ir iš gesmių atskirti, ir iš spalvų, ir iš to, kur tu sutinki, taip toliau, ar ne?
2: Tikrai taip, ir turbūt čia mes labai susijėm su Davido Attenborough asmenybė dėl to, kad tai ta tradicija ateina iš Britų ir ten tos gilios šaknys ir turbūt, ką ir Aistė minėjo, ta ornitologija patraukia daugelį žmonių, viena vertus, kad paukščiai yra labai lengvai pastebimi ir mes juos matom ir kai net pažįstam, tada bandom ieškoti atsakymo, tai ką mes čia pamatėm, bet kitas dalykas bendruomenė, vis tiek tai yra toks iš vienos pusės vienišiaus gali būti užsiėmimas, bet iš kitos pusės labai dažnai būrintis bendruomenė. Ir todėl entomologai negali pasidžiaugti tiek daug sekėjų, nors tai taip pat yra toks pats įdomus hobis, tiesiog, kad nėra tos susiformavusios tokios kiekvienam žmogui prieinamos bendruomenės. Jeigu mokslininkai turi kažkokią savo bendruomenę, tokia nėra taip pat vira. Ir mes to galim pasidžiaugti, nes per tą labai puikus pavyzdys, kad per tą pažinimą paukščių ateina pažinimas ir gilesnis dėl to, kad pradeda domėtis, kur tas paukštis gyvena, ką jis įvalgo, kaip jisai su kitom rūšim bendrauja ir panašiai.
0: Dar baigiant mūsų pokalbį, šiek tiek paanonsuokime ir tai, kad nes jūsų kinas kiekvieną mėnesį keliauja po Lietuvą, skirtingus filmus rodote ir kitą mėnesį bus neką mažiau garsi mokslininkė pasaulyje, puikiai žinoma, lietuvių kilmėjas Birutė Galdikas.
1: Taip, tai aišku, tai siejasi, mes, tiesą pasakius, kai pradėjom pokalbius apie Attenborough šventimą, mes turėjome omenyje ir kad Birutė Galdikas būtų šventus savo 80-metį. Ir jinai yra Sengirės fondo tokio kaip garbės prezidentė, tai turėjo būti toksai dvigubas šventimas, dvigubas gimtadienis, labai liūna, kad jos netekome, bet jos palikimas, aišku, jisai bus visiškai amžinas. Ir tai, ką jinai paliko, yra beproto svarbu visam pasauliui. Ir Tai nereikia turbūt aiškinti priežastis, kodėl tą filmą būtent rodome, yra būtent šitos liūdnos naujienos, bet to pačiu ir labai noris išvesti jos palikimą ir išvesti jos įtaką ne tik primatologijoje, ne tik aplinkosaugoje, bet ir būtent mokslininkių moterų įvedime ir galbūt moterų tokiamis skatinime dalyvauti moksle nemažiau aktyviai. Tai taip labai kviečiame. Nuo birželio pirmos Sengirės kino savaitė rodys filmą Trimatės, tai čia yra toksai angliškas terminas, kuris įvardina tris nuostabias primatologijas, kurios buvo tokios pionierės šitoje srityje ir gyveno su beždžionėmis.
0: Kągi, labai dėkoju Jums labai už

0: šį pokalbį priminsiu, kad informacija apie tai, kur galite išvysti šią savaitę rodomą filmą Attenboro rojuje, galite užsukę į Sengirės kino puslapį, o čia kalbėjome studijoje su Sengirės kino organizatore Aiste Račaityte, taip pat leidyklos, kuri yra išleidusi garsią Attenboro knygą Paukščių gyvenimo paslaptis, Natūra Libris vadovė Rugilė Stanelienė, dėkoju labai jums, metas žinioms trumpai, po jų tęsime laidą 10.12.
1: Žinios trumpai.
2: Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Po savaitgalį Kėdainių ir Kauno rajonuose įvykusi traukinių avarijų, premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Pasak premjerės atstovo, per posėdį bus aptariama geležinkelių būklė, taip pat esamos ar galinčios kilti grėsmės svarbiai infrastruktūrai. Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jos pačios paskelbtas vienas šalies paliaubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad tai rodo, jog Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos su jungtais švyturėliais. Per pratybas gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravusi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pusšiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 19-24 laipsnių šilumos. 10 valandų beveik 33 minutės.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinėsmuziejus.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Oras pagaliau sušilo, nebesninga, dienos ilgin, saulė karštyn. Laidoje Popietė LT daug saulės, visos dainos apie saulę, šiandien po 15 valandos žinių.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
7: Kaip atrodo pacientų kelias ekstremaliomis sąlygomis nuo evakuacijos iki gyvybę gelbstinčių sprendimų? Apie tai pasikalbėsime su Šiaulių Respublikinės ligoninės gydytoja Evelina Klepšytė Janauskene, kuri neseniai grįžo iš 2 savaites trukusios stažuotės karo siaubumoje Ukrainoje. Labą dieną.
8: Labą dieną, dėkuoju už pakvietimą.
7: Pone Janauskene, gal visų pirma mes pradėkime pokalbį to, jei jūs sužinojote, kad yra tokia galimybė ir gavote kvietimą išvykti į Ukrainą, kokios buvo jūsų mintis pirmiausia?
8: Iš tikrųjų, apsispręsti reikėjo labai skubiai. Jokių didelių dvejonių nekilo man, tik tai kaip susitvarkyti techninius dalykus su darbais, budėjimais, namais ir visa kita. Ir be abejo, kad iš karto planavau važiuoti, nes tai yra tikrai galimybė labai praplėsti akiratį ir įgyti daug praktinių žinių.
7: O kiek jūs turėtumėte iš tikrųjų žinių apie tai, kaip atrodo tas medicinos laukas Ukrainoje ir ypač karo metu iki išvažiavimo?
8: Tuo metu įsivaizdavau, kad sunku, kad ko gero situacija sudėtinga. Tikrai atvejis ir be abejo neįlinis ir jiems reikia kažkaip suktis esamos padėties ir tiesiog, kad mes turime labai daug ko pasimokyti. Tiek ir žinojau, po to įvyko nuotoliniai susitikimai, šiek tiek buvome informuoti ir turėjome truputį laiko pasiruošti tiek morališkai, tiek susidėti dalykus ir panašiai.
7: Kitas pasiruošimas vyko, labai įdomu būtų sužinoti.
8: Labai konkrečiai gavome sąrašą būtinųjų daiktų, ką susidėti, panašiai kaip tokia išvykimo kuprinė. Kita kuprinė, kur įsidėti rūbus, miegmaišius, kuo mažiau tų visų daiktų. Tada susitvarkai darbo reikalus, kad galėtum išvykti stažuotę, budėjimus ir panašiai. Ir sutartoje vietoje būni sutartu metu su grupe ir išvyksti ir tiesiog va taip.
7: Kaip atrodo tos 2 savaitės, suprantu, kad jūs buvote ir sostinėje Kyjive, bet buvote ir kitose miestuose ir visiškai palei frontą taip pat.
8: Taip, tai pirmiausia, nuo sienos kirtimo su muitinė, su pasieniečiais įvairiausiais ten techniniais dalykais. Tada teko susitikti ir su Lietuvos ambasadoriu Ukrainoje ir kitais pareigūnais, su Dnipropetrovsko apskrities gubernatorium, pabuvoti ir sostinėje Kijeve ir Dnipro mieste, aplankyti didžiųjų miestų tretinio lygio, labai aukšto lygio ligoninės, kurios turi tikrai gerą pasirengimą beveik visą įmanomą techninę įrangą ir personalą ir toliau vykstant į rytus nuvykti iki pačių karštųjų taškų, iki netoli sienos, netoli fronto esančių stabilizacijos punktų, sugriautų ligoninių, pamatyti tikrai viską nuo gerą aprūpinimą turinčių ligoninių iki medikų dirbančių labai labai ribotais resursais, ribotus personalo skaičiumi ir tikrai sunkiomis sąlygomis taip pat padirbėti su jais, pamatyti labai didelių kontrastų tikrai.
7: Suprantu, kad vienas iš tikslų ir buvo pamatyti, kaip atrodo tas pacientų kelias nuo fronto, nuo labai ekstremalių situacijų ir sąlygų iki ligoninių, iki tų atraminių kažkokių punktų. Tai ką jūs išvydote, kaip tai yra organizuojama Ukrainoje?
8: Jeigu taip labai techniškai ir praktiškai papasakoti, tai be abejo, sudūrėme, pamatėme viską arba buvo papasakota mums nuo to, kaip evakuojamas pacientas iš karo zonos arba ten tam tikros nelaimės įvykio vietos. Kaip užtrunka, kaip komplikuota ta evakuacija, tuomet į pirminę grandį, tą stabilizacijos punktą, kur sutvarstama žaizda, stabilizuojama gyvybė palaikoma, atliekamos pirminės grandies tokios pačios bazinės gyvybę gelbstinčios operacijos, kaip toliau maskuotais evakuaciniais medikų automobiliais, reanimobiliais vežama toliau į antrinio ir tretinio lygio ligoninės, kur vyksta toliau gydymas. Tai visas tas kelias, jo organizavimas, labai praktinis pasirengimas, kaip tai vykdyti ir tolimesnis gydymas su to teko sudurti labai iš praktinės pusės.
7: Suprantu, kad jūs taip pat prisidėjote būtent tose stabilizavimo punktuose ar kitose ligoninėse?
8: Teko ir padirbėti stabilizacijos punkte, kaip karo lauko ar priėmimo chirurgui, taip pat pasistuoti, pasivažinėti reanimobiliu kartu su gydytojais reanimatologais ir stebėti tiek operacijas, tiek kitą gydymą ir jau tretinės grandies ligoninėse.
7: Suprantu, kad ypač tuose stabilizavimo punktuose darbas jis labai labai skiriasi nuo jūsų įprastinio darbo čia Lietuvoje, nes ir tie punktai reikia įsivaizduoti, kad ne visą laiką yra kažkokia ligoninė, tai gali būti ir na, patalpos pritaikytos tam reikalui, tą akimirką, tai gali būti ir kažkoks na, visiškai bunkeris ir na, saugumo situacija yra labai sudėtinga.
8: Taip, be abejo, ten situacija yra labai sudėtinga, komplikuota, priklausomai nuo vietos, tos vietos gali būti keičiamos, dažnai būna užmaskuotas tas gydymo punktas, gydymo šiokia tokia įstaiga, jeigu taip galima pavadinti, paslėptame netgi tam tikrose kitose patalpose, vaikų darželiuose, buvusiuose kultūros namuose, buvusiame miestelio ligoninėje. Ten padėtis sudėtinga, riboti resursai, tiek medikamentai, tiek gali tam tikrą laiką nebūti nei vandens, nei elektros, kas yra labai svarbu. Taip pat ir personalo trūkumas. Mums tiesiog dabar gal mūsų sąlygomis nestebėtina, bet ten žmonės neskaičiuoja nei savo valandų, nei jėgų, jie ateina ir dirba tiek, kiek reikia. Nes nėra labai visiškai aišku, kada kitas kolega jį galės pakeisti. Tiek dėl saugimo, tiek tiesiog dėl paties personalo žmonių skaičių trūkumo ir panašios problemos.
7: Jūs esate chirurgija, o ir štai tokiose na, situacijose tikrai stabilizuojant paciento būklę, na, tikrai būna sudėtingų sprendimų ir reikia kartais ir sudėtingų priemonių. Tai kaip tuomet pavyksta visą tai atlikti labai paprastai, kai sakot, kad net kartais vandens nebūna?
8: Ten pats pagrindinis vadovas ir ko gero, ant kurio laikosi visa bazė, būtų reanimatologas, anesteziologas, reanimatologas, bet tos pirminės chirurginės pagalbos taip pat labai reikia. Aš pati pagal specialybę esu vaikų chirurgė, tačiau bazinės žinios visos tos yra ir tikrai galėjom panaudoti. Taip pat, aišku, medicinos personalas kaip slaugytojos ir pagalbinis personalas labai svarbu. Ir mes tikrai turėjome ko pasimokyti iš tų situacijų, kaip jie atsigabena vandenį, jeigu jo nėra, jeigu vandentiekis neveikia.
7: Kaip tai vyksta?
8: Tiesiog, pavyzdžiui, didelėmis talpomis iš tam tikros to miestelio ar gretimo miestelio parduotuvės atsiveža. Tada, nu, tai nėra labai geras pavyzdys, bet kai reikia suktis iš situacijos, pavyzdžiui, vandenį panaudoja chirurgo rankų nusiplavimui, tada kažkokiu dar grindų plavimui, dar kažko, tai tu tokiu, tiek, kiek leidžia tos higienos, bent jau bazinės normos ir reikalavimai. Sukasi iš padėties taip, kaip gali, kai reikia gelbėti gyvybės.
7: Suprantu, kad ir traumas, kurias stebėjote ir prie kurių teko jums taip pat prisiliesti ir jas stabilizuoti, taip pat nėra tos, kurias matote čia Lietuvoje.
8: Be abejo, tikrai čia nesame matę tiek sprogdintinių traumų, tiek drono atakų traumų, kai yra tiek įvairia pusės, tiek labai labai sudėtingos traumos, tiek chirurginė prasme. Taip pat, kadangi evakuacija sudėtinga, tai uždėti, tarkim, turniketai ant amputuotos galūnės, jie išbuvę ženkliai per ilgą laiką. Tuomet reikia spręsti tą situaciją, amputacijos, pavėluotos amputacijos pas mus, taikos metu to tikrai neteko matyti, o ten tikrai neįkainojama patirtis, jeigu galima taip sakyti. Kaip be būtų liūdna, bet tikrai praktinė prasme patirtis labai gera.
7: Mes, aišku, čia kalbam apie tikrai sąlygas, kai visko stinga ir kai tikrai neįmanoma užtikrinti iki galo galbūt visų medicininių galimybių, bet lygiai taip pat jūs suprantu, kad stebino ir tai, kaip ukrainiečiai geba tokiomis sąlygomis ir modernizuotis ir taikyti kažkokius, na, tikrai išmanius sprendimus. Kas jums labiausia galbūt įsiminė arba į ką atkreipė dėmesį?
8: Pirmiausia, ką ir mums patarė, kad turi pritaikyti savo gydymo įstaigą, kaip pasakyti, nelaukti krizės, bet būti jai pasiruošus. Tai žinoma, generatoriai, vandens talpos, užtikrinamas vandens tiekimas, taip pat generatorių yra tokia situacija, generatorių norėdamas pajungti taip pat užtrunka, tai jie turi Teslos baterijas. Jie dalį dalykų pasigamina patys ukrainiečiai, kai ką gauna iš remėjų, tačiau tai reikia pritaikyti, be abejo, požeminės ligoninės patalpos kažkur Rusiose apsaugotos, ypač nustebino teigiamą prasme vaikų ligoninę, kurie labai greit modernizavosi, prisitaikė priimti didesnį srautą pacientų ir dalį patalpų, tiek operacinių, tiek vaikų skyrių perkelė po žemę, kad būtų galima esant reikalui labai greitai ten pergabinti pacientus.
7: Taip, jūs taip pat esate ne tik chirurgė, bet ir vadovaujate Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centrui. Kiek jūsų manimų Lietuva jau yra tų pamokų perimimus iš Ukrainos, o kiek vis dar mes galbūt stringame arba kiek vėluojame jas pritaikyti čia Lietuvoje?
8: Deja, pakankamai, manau, mažai to susidėmėjimo ir susirūpinimo, tą žinią reikia skleisti. Džiaugiuosi, kad šitas projektas plečiasi po truputėlį, jo dėka jau per 60 gydytojų iš įvairiausių Lietuvos gydymo įstaigų pamatė tą situaciją iš arti ir pradeda tą pasiruošimą, skleidžia žinią grįžę į savo įstaigas. Bet tikrai manyčiau, kad dar ženkliai per mažai. Visiems daugumai, tarkim, atrodo, kad tai dar labai toli, labai gali mus nepaliesti ir čia gyvenam ženkliai per ramiai, manyčiau.

0: tačiau.
1: O kokius pažinote ukrainiečių kolegas, gydytojus, slaugytojus, kaip jie, na, jau praktiškai 4,5 metų gyvenantis tokiomis sąlygomis atdirbantis?
0: Teko tikrai susipažinti, susidurti, vardais pavardėm negaliu minėti dėl tam tikrų priežasčių, saugumo ir taip toliau, bet tikrai yra gydytojų, kurie ten dirba faktiškai be atostogų ar su minimaliai laisvadieniu, neskaičiuoja darbo grafiko. Pavyzdžiui, kas mums atrodytų nesuvokimo, bet ten teko susidurti daugmaž su tokiu grafiku. 2 paras dirba, 2 ilsisi. Ir 2 savaitėms arba mėnesiui, gali būti ir 6 savaitėms, vyksta į stabilizacijos punktą dirbti, iš kurio neišeina faktiškai visiškai. Arba dirba, arba ten pat vietoje ir pamiega ir nusiprausia, pailsi ir dirba toliau. Pagal dabartinius, tarkim, darbo teisę, darbo kodeksus ar mūsų situaciją, tai atrodytų, nu, tikrai utopija. Bet dėja, tokiamis sąlygomis ten žmonės dirba taip ir jų ištvermė tikrai stebina.
1: Ištvermės stebina, bet iš kur tuomet žmonės semės net paprastųjų tokių žmogiškų jėgų, jeigu tu 6 savaites dirbi stabilizacijos punkte be normalaus poilsio, tai turėtų atsiliepti ne tik tavo emocinį sveikatą, bet galbūt net ir darbui?
0: Be abejo, na, kokybė darbo negaliu sakyti, kad nukenčia. Manau, kad jie labai profesionalus, o tiek, kiek teko kalbėti, tai... Tai žmogaus resursai yra nesuvokiamai dar dideli. Jie jaučia pareigą, pašaukimą ir jie dirba, nes, kaip jie sakė, kas kitas, jeigu ne aš. Jeigu galiu aš, tai aš ir darysiu.
1: Suprantu, kad ir kontrastų nemažai pamatėte Ukrainoje. Sostinėje gyvenimas vyksta viena, galima sakyti, vaga, kažkur palei frontą esančiuose gyvenvietėse visai kita. Kiek iš tiesų tas karas jaučiasi nutolus nuo fronto?
0: Be abejo, kadangi šalis didžiulė, nuo taško A iki taško B važiuojame, teko važiuoti ir 8 valandas ir panašiai, tai sostinėje ir didžiuosiuose miestuose vyksta gyvenimas. Veikia parduotuvės, veikia restoranai, vakare pilna jaunimo, galbūt, aišku, yra komendanto valanda, tam tikri ribojimai, tačiau viskas vyksta, gyvenimas verda tikrai. Nemanau, kad jie yra pamiršę, bet galbūt dalis žmonių šiek tiek jau su to susigyvenę, žiūri tai labai ramiai, mato programėlės, kur ten skrenda šahedai, dronai ar kažkas, tada kažko tai imasi, bet jų tos priemonės tokios jau žiūri į tai pakankamai pragmatiškai. O kuo arčiau fronto, to daugiau teko pravažiuoti ir sugriautų kaimų, ir griuvėsių, ir daugiau pamatyti ir karinės technikos, ir tas gyvenimas vis toks... Skurdesnis, paprastesnis. Jis, kuo labiau rytus, tuo labiau galima pastebėti tas karo pasekmes.
1: Per tas 2 savaitės jums teko susidurti su kažkokiais rimtesniais saugumo iššūkiais?
0: Teko šiek tiek. Mums buvo perspėta taip. Pavyzdys paprastas, elkitės taip, kaip elgiasi vietiniai kolegos. Tai teko ir jau taip laukti ženklo eiti į slėptuvę. Teko, jie turi radarus, mato, kad skrenda dronas, sako, bent jau pasitraukite nuo langų. Stebėkit mus, ar mes eisime slėptuvę ir tik atsitrauksime toliau, ar stabdom darbus, ar nestabdom. Tai tokių situacijų, ar ten girdėti artileriją, ar pamatyti kažkur ten toliau praskrendantį šahedą ar jo garsą, tai tikrai teko ir ne kartą. Mes gal tiek nesusivokiame to pavojaus, nes tu dirbi ir dirbi, įsisukitame maratone, bet kaip mums vėliau paaiškino, tai tikrai situacijų šiokių tokių buvo.
1: Keičianti patirtis yra šios 2 savaitės Ukrainoje, jūs asmeniškai?
0: Be abejo. Manau, kad ir sustiprino, ir privertė susimastyti, ir tikrai yra šioks toks noras grįžti ir padėti pasavanoriauti. Taip pat ir skleisti žinę čia, šiokį tokį tikrai pakeitė mane kaip žmogų ir tiek profesinė, tiek asmeninė prasme.
1: Dėkuoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Evelina Klepšyte Janauskinė, Šiaulių Respublikinės ligoninės gydytoja, kuri neseniai 2 savaites stažavusi karo siaubumoje Ukrainoje. Su ja kalbėjome apie tai, kaip atrodo pacientų kelias ekstremaliomis sąlygomis nuo evakuacijos iš fronto linijų iki artimiausių gydymo įstaigų. O šiuo metu yra 10:55. Po keltos akimirkų naujausios LRT radijo žinios, o po jų diskusija apie tai, kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą darbe.
2: Sidabras ir auksas jos rankose virsta ne papuošalais, bet švyti nematoma šviesa, tampa tyliais ar tik kūno nešiojamais pasakojimais. Jos kūryba yra lėtas, beveik paslaptingas procesas, kuriame susitinka istorija, gamta ir žmogaus prisilietimas. Juvelyrė Ieva Grigienė yra vieno žmogaus orkestras. Pokalbis apie kryptį tamsoje, apie ramų sielos bangavimą ir apie tai, kaip surasti save tikrą. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu, laikinai stabdoma ir Hormuzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybos su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
2: Operacija baigta. Prezidentas informavo Kongresą, kad epinis įniršis baigtas, bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemė užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręstų. Tai turime išspręsti. Ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Klaipėdos uoste veikiančiame konteinerių terminale kyla gaisras. Liepsnos įsisuka trašų krovinio sandėlyje. Pagal tokią legendą šįryt vyks pratybos pietinėje Klaipėdos dalyje. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtais švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Anot pratybų organizatorių, mokymai realiomis sąlygomis itin svarbus visoms institucijoms. Ruoštis galimiems incidentams uosto teritorijoje realiomis sąlygomis yra palankiausia.
1: Buvusi Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą siūloma skirti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Dėl šio siūlymo prezidentas Gitanas Nausėda patarimo kreipėsi į teisėjų tarybą. Šiaip svarstyti Godos kandidatūrą planuoja neįlinėme gegužės 8-osios posėdyje. Pagal teismų įstatymą, tarybos pirmininkas sprendimą dėl patarimo prezidentui praneša per 5 dienas. Goda nuo 2023 iki šių metų kovo vadovavo Konstituciniam teismui. Nuo 2017 buvo šio teismo teisėjų. Nuo 2005 iki 2017 metų Goda jau buvo aukščiausiojo teismo teisėjų. Viena žinomiausių pasaulio finansų grupių, tai Jungtinės karalystės finansų grupė Lloyds Bank ir Lloyds Banking Group, perka Lietuvoje registruotą elektroninių pinigų įstaigą Curve Europe. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, šis sandoris rodo, kad Lietuva suteikia galimybę finansinių technologijų įstaigoms steigtis ir augti, o pasiekta branda ir rezultatai atkreipia investuotojų dėmesį bei suteikia šioms įstaigoms naujų plėtros galimybių. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad olandų kruizinis laivas, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis, artimiausiomis dienomis plauks į Kanarų salas. Pasak ispanų pareigūnų, šiuo metu nustatoma, kuriems keleiviams reikia skubios evakuacijos iš laivo, šiuo metu esančio prie žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije, kilus Hanta viruso protrūkiui, mirė 3 žmonės. 2 įgulos nariams, įskaitant laivo mediką, reikia skubios pagalbos. Hanta virusas – ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Dažniausiai ją platina žiurkės ar kiti graužikai – per išmatas, seilės ar šlapimą. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pusšiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 19-24 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida

0: 10-12. Sveiki tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją arba stebite šią laidą LRT LT portale arba LRT Plus kanale. Čia Darius Matas, laida 10-12, atrie tik įpusėjo, jūsų laukia dar keli įdomus pokalbiai. Iš tai vieną diskusiją tikrai kviečiu ir jūs susitraukti. Kalbame apie tai, kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą darbe. Galite mums paskambinti ir į studiją. Studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Tai pakartosiu studijos telefono numerį 05 Vilniaus miesto kodas, tuomet 2363111. Arba studija eta lrt.lt, jeigu, pavyzdžiui, parašyti ir paprasčiau negu paskambinti. Kaip vertinantumėte situaciją, jeigu, pavyzdžiui, bendradarbis pasisveikindamas su kolege apkabina ją per juosmenį? Arba, pavyzdžiui, jeigu į darbinį paštą atsiunčia kokį erotinį paveikslėlį? Iš šios klausimus atsakymų ieškojo ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, atlikusi visuomenės apklausą. Na, o ši apklausa parodė, kad vis tik dauguma šalies gyventojų seksualinį priekabiavimą darbovietėse smerkia, tačiau taip pat pastebėjo, kad į kai kurias situacijas vyrai ir moteris žvelgia skirtingai. Aptarsime mes viską detaliau. Čia studijoje kartu su manimi yra kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat organizacijos Ribologija vadovė, lyčių lygybės ekspertė Rugilė Butkevičiūtė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Apie apklausą gal visų pirma. Tai kodėl tokios apklausos prireikė? Ar nėra aišku, kaip lietuviai vertina seksualinį priekabiavimą darbe, ar buvo norėta sužinoti konkrečių situacijų, na, tokį galbūt tą tašką, ar ne, nuo kur čia mes jau suvokėme, kad yra seksualinis priekabiavimas, nuo kur ne?
1: Gal norėtųsi pradėti nuo to, kad lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje jau daugybę metų matome tendenciją, kad seksualinis priekabiavimas yra tokia viena latentiškiausių ir tokia rečiausiai tokių pranešamų problemų. Ir dėl to ir norėjome patyrinėti, pasižiūrėti, kokios yra su tuo susijusios visuomenės nuostatos ir panašiai. Paskutiniu metu labai daug kalbėjom apie smurtą lyties pagrindu, bet ne tiek daug apie seksualinį priekabiavimą. Tai tiesiog norėjom pasižiūrėti, į kurią pusę judam su nuostatomis čia. Ir mūsų nuostabai daug tokių dalykų parodė, kur visai įdomu ir panagrinėti, ir taip pat atpažinti tą ir tikrovėje. Tai viena vertus, kad taip kaip jūs ir sakėte, didžioji dalis visuomenės vis tik tais gerai supranta, kas yra tinkama ar netinkama darbe, ir nenori to fizinio prisilietimo, nenori to tokio per didelio nedalykiško bendravimo, ar ne, kažkokio familiarumo ir panašiai. Vis dėlto matome taip pat ir tokią neraminančią šiek tiek tendenciją, kad vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir toleranciją netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi, ir vyrai dažniau tarsi tas ribas linkia yra pažeisti arba prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminanti. Neraminantys rezultatai.
0: Bet čia matyti yra gal ir tokių situacijų, kurias galime labai skirtingai vertinti. Na, jūsų pasakymas, pavyzdžiui, ar ne, kad kviečia pietų pabūti dviese. Gali būti ir be jokios seksualinės potekstės toks kvietimas.
1: Galbūt ir gali, ir čia turbūt svarbu priminti, kad kai mes kalbame apie priekabiavimą seksualinį ar lyties požiūrio, kitais pagrindais, labai yra svarbu, kaip vis tik tai žmonės tame santykėje jaučiasi. Ir jeigu kitam asmeniui tai yra nemalonu, nepriimtina ir panašiai, tai turėtų būti pirmasis signalas ir toksai pirmasis sustabdymas, kad ta situacija nepavirstų į dar nemalonesnę. Ir matome, kad iš tikrųjų skirtingi žmonės supranta, ir iš tų istorijų, kurias, pavyzdžiui, gauname irgi, tai matome, kad yra skirtumas turbūt tarp to, kas užima kokias pareigas, ir tarp to galios santykio irgi. Ir netgi kai žiūrime į tokius platesnius tyrimus, pavyzdžiui, 24 metais buvo labai didelis padarytas tyrimas Europos Sąjungos valstybėse, kur buvo klausiamos moteris, kiek jos yra susidūrusios su seksualiniu priekabiavimu, tai kai kuriuose šalyse labai didelis procentas, viena iš dviejų, netgi tokį elgesį patiria Lietuvoje viena iš penkių, bet kas įdomu, kad dažniausiai priekabėjo kolegos vyrai vis tik tais. Ar tai būtų prižiūrintis asmenis, ar tai būtų vadovai, ar tai būtų tiesiog kolegos, bet dažniausiai vyrai būtent prie moterų. Tai čia labai koreliuoja su tuo, ką ir mes apklausą matėm, na, kad tiesiog skirtingai mato tinkamą ar netinkamą elgesį.
0: Rugilė, apskritai, kalbant apie tuos rezultatus, kuriuos mes matome štai iš šios apklausos, bet ir iš kitų, kaip būtų galima įvertinti tą situaciją Lietuvoje? Pakankamai geras suvokimas yra ir atpažinimą seksualinio priekabiavimo darbo vietoje?
2: Aš manau, kad ne visai. Iš vienos pusės, vat, kaip ir Mintautė minėjo, mes jau esam tokie kaip ir labai šaunuoliai, lygiuojamės ten į šiaurės šalis, kad ir mes iš mokymų tą matom, irgi kai einam į įmonės ar organizacijas, kad atpažįstame tarsi ant popieriaus, koks elgesys yra netinkamas. Labai dažnai susiduriam su tuo, kad ne pas mus čia nieks nediskriminuoja, pas mus čia nieks nepriekabiauja. Žinoma, kad toks elgesys yra netinkamas ant popieriaus, bet tas nepersiverčia į įmonės kultūrą. Ir, pavyzdžiui, aš pati net kars nuo karto gaunu tokius klausimus, sako, tik ribologija dirba su labai rimta tema seksualiniu smurtu, bet sako, jūs su tuo rimtu seksualiniu smurtu dirba, sako, ten išžaginimai, išprievartavimai, vaikų, suaugusių, sako, jūs ten neužsiema tom nesąmonėm, kur ten darbe ten juokauja, arba ten kažką ten seksualaus tam pasakai, ar kokį gifą atsiunti, čia sako, jūs ne apie tas nesąmonės. Tai mes vis dar praktikoje matome, kad į kultūrą tas nepersiverčia ir žmonės, na, nesielgia taip, kaip jie teigia popierį. Tiek mokyklose, tiek darbovietėse. Dabar apie seksualinio smurto atpažinimą, aš nesutikčiau su tuo, kad žmonės neatpažįsta seksualinio priekabiavimo, ar ne? Žinoma, kad atpažįsta. Tu atpažįsti, kas su tavim vyksta. Tu atpažįsti, kai tave gašliai žiūri, tu atpažįsti, kai situacija yra nesaugi, tu žinai, kai Zoom'o pokalbės ir tau sako, oi, čia gal jūs vienus palikti, susitvarkysite ten kartu arba kažkaip pabendrausite atskirai. Tu atpažįsti, bet tau visuomenė, tavo bendradarbiai ir kiti visuomenės nariai sako, ne, čia ne priekabiavimas. Čia sako, čia viskas gerai, čia yra jo juokavimas, tai žmonės yra mokomi ne tai, kad atpažinti, bet mokomi nuneigti savo patirtį iki tam tikro lygio, kol jis jau atrodys rimtas. Tai aš tikrai matau dar tą skirstimą į rimtą ir nerimtą. Ir čia labai svarbu pasakyti, ką mes girdim iš nukentėjusių nuo seksualinio priekabiavimo žmonių. Kaip tas paveikia iš tikrųjų? Tu darbe pradedi stebėti aplinką. Tu pradedi rinktis, į kurį kabinetą, kada tau eiti. Kada kabinete būti vienam, nebūti vienam, eiti kavos įsipilti, neiti kavos įsipilti. Tu pradedi save mažinti, ar ne, pradedi nebejokauti irgi, nes o gal čia kažkas bus ne taip, pradedi nebekalbėti, pradedi nebeiti kažkokius darbo susibūrimus, susitikimus, stengdamasi vengti tos situacijos. Grįžus namo, galvoja irgi apie tas situacijas, kyla problemų ir su artimais žmonėm, nes išgyveni stresą, kaip Mintutė, aš tai irgi minėjau, kad na, galbūt bijai, kad iš darbo atleis, arba nežinai, kaip su to susidėlioti. Tai labai didelė įtaka turi žmogaus gyvenimui ir tas toks nuolatinis nesijautimas saugiu darbe. Ir tas yra dar labai visuomeniai nuvertinama.
0: Įtraukime klausytoje, mums Gintaras paskambino iš Klaipėdos, susidėkite jūs irgi ausinės, kad geriau girdėtumėte. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
3: Na, žinot, klausausi ir savo mūsim netikiu. Nu, jau per savaitę gal kokią trečią ar ketvirtą laidą šitą temą. Bet tai ir taip dabar žiūriu. Vyrai apkabinėja, vyrai siūlo būti vienam, vyrai kviečia pietų, vyrai kviečia į lovą ir taip toliau. Čia jau nebe stigmatizavimas vyrų, bet demonizavimas jau gaunasi. Galima pagalvoti, kad pas mus Lietuvoj masiškai vyrai priekabiauja ir moteriškės stačiai nuo lovos nebegali pabėgti pas mus niekur. Vat, nu, jūs įvertinkit tas to, va, ką jūs patys šnekat, tai vat, paklausykit į šoną, nu, juokingai yra, tikrai. Nes, nu, dieną, nu, kiek aš kur dirbu, jau stažas pas mane 40 metų darbo, nu, nemačiau niekur, mišliuose kolektyvose dirbo. Dėl amžiaus būna, didžiausia diskriminacija pas mus dėl amžiaus yra. Tiek tiek gal būna dėl lyties, vyrų, moterų pajėgumo, bet čia daugiau su fiziniais dalykais. Bet su seksualiniais priekabiavimais, nu, paklausai jūsų, tai čia, atsiprašau, vien tik lovos, visiems galvoju. Nu, juokinga truputėlį darosi.
0: Dėkoju, Gintarai, jums už jūsų nuomonę ir skambutį. Priminsiu, studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Iš tiesų, norėčiau, vat, labai gerai, klausytojas pastebėjo ir aš kaip tik norėjau ir klausti apie tai, kaip dažnai Lietuvoje susiduriama su seksualiniu priekabiavimu. Suprantu, kad statistika yra ne visai tiksli, nes ir nedaug tų skundų yra.
1: Taip, na, šiek tiek turime tokios apčiopimų statistikos, tai jau minėtas tyrimas Europos Sąjungos šalise rodo, kad viena iš 5 moterų yra per savo gyvenimą patyrusi, bet čia labai sunku

sunku tikrą paplitimą pamatuoti. Kai mes klausėme pernai metais vasarą Lietuvos visuomenės, darėme irgi reprezentatyvę apklausą, klausėme, ar pažįstate bent vieną moterį,

0: prie moterų, ne prie vyrų. Ir čia gal norėtųsi šiek tiek tokia sureaguoti ir į klausytojo nuomonę pasakyti, kad na, tikrai nesinori demonizuoti vyrų ir sakyti, kad dabar visi jie priekabiauja, jokių būdų ne, to nematome, tokių tendencijų nestebime. Gal tik tai sverta pasakyti, kad vis tik tais, kai jau turime priekabiavimą ir ypatingai seksualinį priekabiavimą, tai priekabiauja dažniau vyrai. Ne visi vyrai priekabiauja, bet kai jau priekabiauja, tai dažniausiai vyras. Va taip gal reikėtų apibendrinti.
1: Aš dar irgi gal Gintarui norėčiau atreaguoti. Na, ėjimas per asmeninę poziciją dažnai žmonės eina, bet čia labai panašiai, kaip aš dabar pasakyčiau, aš tai galiu nusipirkti 3 kiaušinių pakelius per vieną kartą, tai aš nesusiduriu su problema nusipirkti kiaušinių. Vadinasi, Lietuvoje visi gyventojai gali tiek daug kiaušinių nusipirkti ar kitų, tai problemos nėra. Tai Gintarui atreaguojant, tai problema yra, tai rodo statistika, ir jeigu jūs nesusidūrėte, nereiškia, kad nesusiduriama yra. Aš pati esu susidūrus su seksualiniu priekabiavimu tiek darbinėje aplinkoje, tiek gatvėje, tiek klube, tiek kitose. Nepažįstu iš tikrųjų nei vienos moters ar merginos, kuri bent kažkur ar mokykloje, ar darželio laikais, ar universitete nebūtų susidūrus. Kitas dalykas dėl to vyrų demonizavimo. Mes su ribologija gaunam istorijas iš nukentėjusių asmenų, tai aš noriu pabrėžti, kad yra nukentėjusių ir vyrų, ir darbo aplinkoje taip pat. Vyrai nekalba ir būtent dėl to visuomenės požiūrio, kad tai tu turėtum džiaugtis, tai yra tik tai jokelis, čia nieko rimta, vienas momentas. Kitas momentas, aš labai kviečiu vyrus ir vaikinus pereiti nuo to pasakymo, kad kodėl jūs demonizuojate vyrus, prie pasakymo, kad aš tai taip nesielgiu ir aš nenoriu, kad kiti taip elgtųsi, ir aš jeigu pamatau, kad kiti taip elgiasi, aš pasakau garsiai ir aš stoju tą pusę, aš manau, kad priekabiauti negalima nei prie vyrų, nei prie moterų. Tai tas būtų labai svarbu kažkaip keisti tą naratyvą, kad na, aš galiu prisidėti, ar ne?
2: Dar įtraukime, Mantas paskambino mums iš Klaipėdos, labai diena.
3: Sveiki.
2: Klausom jūsų.
3: Čia iš tiesų yra labai milžiniška kompleksinė problema. Na, okei, gal ir ne milžiniška, bet tikrai galėtė kompleksinė problema priekabiavimas, nes, na, akivaizdu, kad ir kokio pobūdžio tas priekabiavimas būtų, tai priverčia kitus žmonės jaustis nejaukiai ir, na, sukelia visus kitus dalykus. Tai čia gal kažkaip reikėtų kreipti į, na, pasitikėjimo, na, gal šiuo atveju moterų pasitikėjimo savimi, skatinimą, edukaciją, nes jeigu žmogus pasitiki savimi, tai tada jis gali atsikirsti, kad stop, man taip nepatinka, come on, taip nesidaro. Nes, na, vis tiek ta kova su tuo priekabiavimu turi na, gal platesnė būti, nes vis tiek, jeigu žmogus, sakau, pasitiki savimi ir turi kompleksų, tai jis tikrai gali labai aiškiai parodyti, pasakyti, ir gal net jau tas pasitikėjimas savimi taip pradeda spinduliuoti iš savęs, kad na, net tie žmonės, kurie nori kažkokius tokius jų kelius mėtyti, jie net jų nemėtytų. Tai tiesiog toks pamąstymas.
2: Dėkuoju jums labai už jūsų mintis. Priminsiu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Iš tiesų, apie tai, ką reikėtų daryti, susidūrus su seksualiniu priekabiavimu arba jį pastebėjus. Nesuprantu, kad kreipimusi nėra daug, bet kaip jį stabdyti? Reikia kažkaip, kaip jūs sakė mūsų pašnekovas, tiesiai iš karto atsikirsti, sustabdyti.
1: Visų pirma, tai labai ačiū pašnekovui, nes iškart pasakė, kad taip tai yra problema, tą reikia stabdyti, tai puikus pavyzdys iniciatyvos. Dabar kaip galima stabdyti, tai čia kreipiamės į visus, kurie mato, nes žmogus, prie kurio priekabiauja, yra vienas, tas, kas priekabiauja, dažnai irgi yra vienas arba keli žmonės, ar ne? Tai mes ant to vieno žmogus dažniausiai užkraunam atsakomybę, va jeigu pasitiki savim, tai pasakyk ne, tai mes pažįstam žmonių, kurie labai savim pasitiki, bet tu negali sakyti ne, arba tavo ne nesupranta, arba tu bijai prarasti tam tikrą poziciją, bijai, kad į tave žiūrės kitos darbovietės kaip ta, kuris skundžiasi. Tai ką reikėtų daryti?
2: Arba vadovas priekabiauja.
1: Gal vadovas priekabiauja.
2: Ir karjerai.
1: Taip, o tu esi, ta prasme, tu irgi gali būti vadovaujančio lygio, bet galvoti, nesusitelkiam į darbus, nes nenori išgarsėti kaip ta, kuri čia skundžiasi kažkuo. Yra labai daug priežasčių iš tikrųjų. Ką būtų galima daryti, tai būtų galima keisti kultūrą, kiekvienas iš mūsų tą gali padaryti. Mes matome netinkamą elgesį. Nu, 100%, ar ne? Gal kažkam atrodys juokinga, bet mes matome netinkamą elgesį. Ir dažniausiai nenorime į tai reaguoti, ir čia aš grįžtu į mokyklos laikus. Žinot, kai matom, kad vienas žmogus tyčiojas iš klasioko, visi kiti tyli, nes galvoja, jeigu aš kažką pasakysiu, tai iš manęs tada tyčiosis. Arba jeigu aš kažką pasakysiu, sakys, ką tu išprotėjai, čia viskas yra gerai. Tai reikėtų sureaguoti. Galima būtų, pavyzdžiui, jeigu yra nemaloni situacija, ją nutraukti, sakyti, klausyk, einam gal kavos kažkur kitur, ar ne? Tada pasakyti tam žmogui,

0: yra žymiai lengviau man pasakyti, kai prie manęs nepriekabiauja, kai aš matau, kad, nu nežinau, čia kaip pavyzdys, o prie betūrės, ar kažkas prie. Yra lengviau man pasakyti žmogui, kuris priekabiauja, kad klausyk, tavo valgesys yra netinkamas, negu žmogui, kuris su tuo susiduria, nes gali būti ir sustingimo reakcijos, baimės ir panašiai. Tai pasakyti, labai svarbu yra reakcija būtent aplinkinių žmonių. Ir kitas nemažiau svarbus dalykas yra švietimas nuo mažens, bet ne tik moterų pasitikėjimo savim, ar ne, nes mažos mergaitės jos pasitikė savim, mes tą pasitikėjimą sužlugdom. Bet mergaičių ir berniukų mokymas, koks elgesys yra netinkamas. Ir užsienyje mes turim pavyzdžių iš mokyklų, kuomet ateina lektorius ir sako, žiūrėkit, yra vyras ir moteris ir sako, aš dabar tau padovanau gėlių, tu apsidžiaugiai, o dabar aš norėčiau dar kažką, kad tu man duotum. Ir jis sako, ne, aš neduosiu, ir vaikai stebi ir sako, kodėl. Tai ką jūs manote apie tokį elgesį, jeigu aš padovanau gėlių, aš galiu iš jos prašyti, ir vaikai sako, nu nežinau, ne, negaliu. Mokymas ir berniukų ir mergaičių, kad mes susikalbėtumėm pagaliau, kur yra tos ribos.
1: Aš gal papildyčiau šiek tiek iš dirbančio pozicijos, nes be abejo tai, ką Virgilė sakė, yra labai svarbu, bet dažnai seksualinis priekabiavimas ypatingai dažnai nutinka dviese, nematomai ir tų liudininkų gali ir nebūti. Tai ką mes šiaip patariame kaip lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, vis tiek seksualinis priekabiavimas, jisai apibrėžiamas kaip nepageidaujamas elgesys ir tam tikra prasme tą nepageidaujamumą vis tiek reikėtų išreikšti, jeigu tai yra saugu padaryti. Jeigu negali ir nėra to pasitikėjimo čia ir dabar, jeigu vadovas ir visos tos situacijos, ką jūs minėjote, yra, tai tada tiesiog pagalvoti, gal yra saugu su savo vadovu arba su kitu asmeniu, su jo pagalba pasakyti, gal raštu parašyti ir panašiai, bet kokiu atveju labai yra svarbu vis tik tais pranešti, ar atsakingam asmeniu darbe, ar pačiam vadovui, jeigu ne vadovas priekabiauja, ar vadovė, ar ne, ir tik tais tada, jeigu yra nereaguojama, neatsižvelgiama, nesiimama jokių veiksmų, tada tikrai rekomenduojame kreiptis dar tada į kitas institucijas, tai galima ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, ir į valstybės darbo inspekciją kreiptis ir žiūrėti, na, tada jau kaip galima padėti iš šito taško, nes darbo kodeksas apibrėžia ir taip pat lygių galimybių įstatymai, kad tai yra darbdavio pareiga užtikrinti, kad niekas darbe nepatirtų seksualinio priekabiavimo arba priekabiavimo dėl kitų asmens tapatybės požymių.
2: Suprantu, kad to pasitikėjimo institucijomis arba, nežinau, darbovietė nėra labai daug, nes kaip prieš laidą čia kalbėjome, jūs minėjot, kad dažniausiai kreipiasi jau tik tai tuo atveju, jeigu būna išėję iš darbovietės, arba, na, planuoja apie tą išėjimą. Tai ką tai rodo? Ir kaip iš tiesų tada atrodo tas procesas? Jeigu aš dirbu, pranešiu apie seksualinio priekabiavimo atvejį, kas mane apsaugos darbo vietoje nuo dar daugiau priekabiavimo ir kažkokio smurto?
1: Turėtų apsaugoti darbdavys ir visa infrastruktūra, kuri yra darbe, dažnai to nėra ir mes užtat ir kalbame pirmiausia su darbdaviais, kad na, reikėtų numatyti labai aišku reagavimo mechanizmą, labai aiškias taisyklės, už kokį elgesį, kada, kokie yra žingsniai apie tai pranešti, kas vyksta, kai pranešama ir panašiai. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad žmogus, kuris praneša apie tokį elgesį, na, su juo nebūtų niekaip kitaip elgiamasi ir panašiai.
2: O su to, kuris priekabiavo?
1: Irgi, kol tyrimas vyksta, na, žinote, turi užtikrinti iš tikrųjų ir anonimiškumą, jeigu tai yra reikalinga, ir liudytojų apsaugą galų galę, na, visa tai turi veikti tinkamai, iš tikrųjų, kad toks mechanizmas veiktų. Bet labai yra svarbu, kad vis tik tai jisai būtų, nes tai veikia taip pat ir preventyviai. Ir aš atsimenu, kai į Lietuvą atėjo mitių, atėjo per švietimo sistemą, pirmiausia, jeigu atsimenat, ir Dailės akademija, ir ten buvo kalba apie tam tikrus dėstytojus, atsimenu, kad mūsų kolegė pasikvietė pasikalbėti su dėstytojais, ir pilna salė dėstytojai sėdi, ir visi jau klauso, ką mes jau čia pasakysime, ir aš pamenu, kaip prorektorė tuo metu sakė, mes čia tokia maža bendruomenė, nedidelis universitetas, kiekvienas studentas ir studentė žino, kur yra rektoriaus kabinetas, ir mano tada, atsimenu, buvo reakcija, kad tai kur kabinetas gali žinoti, bet jeigu nėra visuotinai aišku, kad pas rektorių galima užeiti, kai nutinka toksai atvejis, nes apie tai niekada niekas nepadrasino, nepasakė, neparodė, neparašė, tai tada nu, būtų naivu tikėtis, kad dabar visi eis dabar pas tą vadovą pranešti. Tai yra labai svarbu, kad ne tik tais veiktų visa sistema, bet dar ir apie ją būtų labai visuotinai žinoma.
2: Taip. Dar traukime, turime skambutį Vandą iš Vilniaus, mums paskambino. Labą dieną.
3: Labai diena.
2: Klausim jūsų.
3: Žinot, aš nugyvenusi ilgą gyvenimą ir dirbus ir eilinėse pareigose ir vadovaujančiose noriu pasakyti, kad dabartinis čia toks kilęs ažiotažas dėl priekabiavimo prie moterų, tai man sukelia labai keistus jausmus. Viena, tai iš tikrųjų čia labai teisingai pasakė, kad priklauso nuo pačios moters pateikimo ir nuo jos pasitikėjimo. Antra, mamos turi skiepyti mergaitėm orumą ir žodžiu, savigarbą. Bet kaip žmogus, kaip aš sakiau, ir žmogus dirbantis ir vadovaujantis, labai daug stebėjau, ypač dabar stebiu jaunas moteris ir turiu vaikus, įspūdžius iš jų darbovečių. Tai žinot, pačios merginos ir moteris daugiau provokuoja vyrus, nes vyras, aš gal tai pasakysiu nelabai gerai, bet vyras yra vyras, bet merginos ir moteris savo išvaizdą, savo elgesiu provokuoja tą norėjimą, kad jas kabinėtų. Ir tai yra problema, o ne tai, kad vyksta priekabiavimas. Kaip aš sakiau, patinai yra patinai. Ir, žinot, yra tokia senoviška, rusiška, tarp kitko, patarlė. Aš nepagalvokit, kad aš čia labai rusus gerbiu, bet toks posakis. Если кобыла не хочет, кобель не заскочит. Ir suprantat, turėkit moteris savigarbus ir pačius neprovokuokit. O jeigu jūs savo išvaizdą elgesio provokuojate, tai vat taip ir vyksta. Gerbkite pirmiausiai save, gerbs ir jūs.
2: Dėkuoju Jums, Vanda, už Jūsų skambutį, dėkuoju labai už Jūsų nuomonę. Dar porą ir laiškų mes esam gavę, jie irgi štai visai gal pritinka šioje mūsų diskusijoje. Štai rašo mums Vida, kad damos darbe dažnai koketuoja prieš vadovą, ypač moteriškam kolektyve, ir klausia, ar flirtas yra lygų priekabiavimui. Kitas klausimas iš Gedimino, sako, tos nesibaigiančios temos apie priekabiavimą, sako, iš tiesų atrodo, jog tai yra kažkoks iš užsienio apmokėtas projektas tokias temas tiražuoti. Tai iš tiesų, dar sureaguokime ir į tai, dažna matyti, yra tokia irgi žmonių kartais logika, kad štai moteris pačios flirtuoja, o po to gauna dėmesio atgal ir tada jau čia skūnėsi, kad yra tas priekabiavimas. Dar kita ir gai tokia nuomonė, kurią tenka girdėti, kad jeigu jau gavai komplimentą, reikia džiaugtis. Jeigu tave kažkas mato kaip seksualų asmenį, tai čia yra pliusas, o ne minusas.
0: Taip. Nu, keletą tokių, čia daug labai galima būtų pasakyti, bet keletą tokių minčių. Pirmas, ne iš vieno klausytojo girdėjau, kas Lietuvoje atsitiko? Jėzus Marija, pradėjom kalbėti apie seksualinį smurtą visur ir visada. Tai noriu pasakyti, kad mes iš vis apie seksualinį smurtą nekalbėjom beveik absoliučiai iki pat turbūt 2022 metų. Ir tai, kad mes prabilome dabar, mes jau labai vėluojam lyginant su kitom šalim. Tai natūralu, kad žmonėm kyla reakcija, iš kur dabar tiek daug, vat niekada nebuvo, dabar yra. Tai labai skatinu klausytojus paskaityti yra Dalios Leinartės profesorės knyga Šeima sovietmečio Lietuvoje. Ir toje knygoje labai gerai rašoma, kad kodėl mes nekalbėjome apie seksualinį priekabiavimą tiek šeimose, tiek darbiniuose, tiek kituose santykiuose, kodėl tai buvo visiškai tema tabu. Tai normalu, kad žmonėm dabar, kurie gyveno ir anksčiau, atrodo, kad kas čia atsitiko. Kitas dalykas dabar dėl moterų provokavimo. Ne iš vieno klausytojo ir klausytojas girdėjau, tai gal moteris čia reikia savigarbą stiprinti, neprovokuoti ir panašiai. Tai aš labai paprastas yra pavyzdys. Kitą kartą, kai jūs apiplėš jūs arba jūsų mašiną, aš sakysiu, kad na, tai nereikėjo mašinos statyti vat, būtent toj vietoj, nes čia labai populiari vieta. Arba nereikėjo provokuojančiai turtingai apsirengti, nes nu, čia vėlgi namas sudegė. Nu, tai nereikėjo namo statyti iš medžio. Galėjot pasistatyti iš plytų, apsaugot, investuoti daugiau, ar ne, tai yra jūsų kaltė. Tai mes, kaltindami nukentėjusius žmonės, darom tik tai vieną paprastą dalyką. Giname tuos žmonės, kurie priekabiauja arba smurtauja, nes jiems čia yra didžiulė dovana pasakyti, žiūrėkit, kokie tavo, ėjo, darė, tai tada tie žmonės gali likti visiškai, visiškai nebaudžiami. Tai jeigu mes norime, kad tie žmonės liktų nebaudžiami ir būtų tarp mūsų, neturėtų jokių pasekmių, tai kaltiname nukentėjusius.
2: Tai mūsų laikas jau visiškai išseko, dar štai vienas laiškas atkeliavęs Valdas mums rašo. sako, jau kažkelintas pašnekovas kaltę verčia moterims, kad reikia pasitikėjimą savimi ugdyti, sako, absurdas, gal laikas pakalbėti apie vyrus. Kokia būtų jūsų žinutė vyram?
1: Tai ačiū labai už Valdo nuomonę ir tikrai norėtųsi tokia gera gaida pabaigti ir pasakyti, kad labai laukiame vyrų lyderystės, būtent pasakyti apie tai, ką mes turėtume mokyti berniukus ir vyrus ir kaip mes turėtume

0: kalbėti, na, kad iš viso toks elgesys nenutiktų. Tai galbūt toks ir palinkėjimas tiesiog pasakyti dažniau šitą nuomonę irgi.
1: Dėkui už pokalbį. Tai lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė, taip pat kalbėjome su organizacijos ribologija, vadove lyčių lygybės ekspertė Rugilė Butkevičiūtė ir 11 valandų 31 minutė metas naujausiam LRT radijo žiniom iš Lietuvos ir pasaulio trumpai, o po jų tęsime laidą.
2: Žinius trumpai.
3: Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu, laikinai stabdoma ir Hormuzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Po savaitgalį Kėdainių ir Kauno rajonuose įvykusių traukinių avarijų premjerė šaukia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Pasak premjerės atstovo, per posėdį bus aptariama geležinkelių būklė, taip pat esamos ar galinčios kilti grėsmės svarbiai infrastruktūrai. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto ir infliacijos prognozę. Svedbank ekonomistų teigimu tikėtina, kad bendrasis vidaus produktas augs iki 3%. Seb banko skaičiavimu BVP turėtų siekti 3,2%, o kitą metą sulėtėtų iki šiek tiek daugiau nei 2%. Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad Vilniaus šiaurinėme pakraštyje, Tarandėje, pastebėtas rudasis lokys. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pamačius tokį žvėrį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, pušiaurės rytų, taip pat rytų, vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 19-24 laipsnių. 11 valandų 33 minutės.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Nuo aušros iki išnaktų tiek tenka dirbti, kad žmonių soduose, sodybose ar prie namų žydėtų gražios gėlės. Jonavos rajono ūkininkas Martynas Nenortas sako, kad žmonės vis dažniau ieško tokių gėlių, kurios nereikalauja priežiūros. Užtat pats savo šiltnamyje auginamas gėles prižiūri akylai ir pirkėjai tai vertina. Į ūkį atvykusiai Rūtai Simonavičiniai Martynas Nenortas sako, kad sunku būtų išvardinti visas čia augančias gėlių veislės. Paklausykime šio pokalbio.
4: Neskaičiau tiek, kiek ten tų skirtingų augalų, o pasiūla, nu, pagal madas praktiškai vienmečių, kadangi orientuojamas į vienmetės, tai praktiškai visas įmanomas, kokias jau galim turėti, turim. Ir tai, atrodo, turim belekiek, bet atsiranda kažkas, ko neturim visą laiką. O tos mados, nu, keičiasi po truputį. Šiaip labai, mano supratimu, mažėja visų tų pakabinamų gėlių pirkimas, kadangi priežiūra, žmonės nenori apsikrauti, nusiperka, neišvažiuoti, na, tos išvažiuoja su džiūna, tai tokių mažiau reiklių augalų paklausa didėja.
5: Kas iš jų galėtų būti, kas dabar yra paklausiausia?
4: Kad paklausia, man gėlė be priežiūros, į kapines pasodint, kad nereiktų žiūrėti, yra sundavylės. Tikrai gali būti nelaistytos ar žemė, ar vazone bus pasodintos, mėnesį gali iškentėti be vandens. Gal mažiau žydės kažkiek, tai ten nepalaistyta, bet tikrai nesudžius ir nenumirs. Nuvažiuosit, palaistysit ir atsigauna.
5: Jeigu žmonės nori puoštis sodybas, sodus ar balkonus.
4: Ai, labai įvairiai tikrai čia skonio reikalas. Vieni mėgsta labiau natūralistinius, dabar jau daugiau tokių atsiranda natūralistinių žolynai, visokios tokios gėlės, kurios jau buvo išėjusios iš mados grįžta į senesnių laikų, va kaip kosmėjos dabar prie kosmėjų stovim, visokie varpiniai, žoliniai augalai, netgi kiti visai nesirenka žiedų, tik lapiniai, foniniai augalai, nereiks kabyti, prižiūrėti, palaistyti, ten pat reišiai turbūt ir žaliuoja. Nu, skonio reikalas, labai skirtingi skonio, o yra kas dar mėgsta ir tas surfinijas, ten vien žiedus. Dabar atsiradus nauja varušys, kas liečia surfinijas, petunijas, tai tokia petunija vista, super vista, tai labai mažai priežiūros reikalaujantį renkasi dabar apželdinimą miestai, na, tikrai labai geras išrastas augalas, išvestas.
5: Tai dar papasakokit čia, ką mes dar matom, nes daugybė
4: čia,
5: skirtingų
4: matom,
5: gėlių.
4: Čia, jeigu taip iš eilės, gazanijos, jurginukai, kaulas siek, lobelijos, kalasafalai, šabo gvazdikėliai, kokios miestos, kur minėjau, vėl kaulas sėklė. Šiek tiek daugiam mečių, va, po truputį įtraukiam labai nedaug, nenori, nes paklausa lyg ir yra, bet aš nelabai prie jų dar noriu susigyventi, tai va šalavijų daugiam mečių, žiolių šiek tiek. Ką čia dar mes turim? Ką?

0: atžalės va, labai mėgstamos daugiametės, labai atsparios, tikrai nei šalčių ir sausros, gan ir žydį, gan kaip daugiametis augalas, labai ilgai žydintis palyginus, gerą mėnesį virš daugiau jis žydintis, tai tikrai, nes daugiamečiai dažniausiai tai yra tokie trumpo žydėjimo augalai, tada jų turi daug kombinuoti, kad išturėtum ilgą žydėjimą, turi, kad vienas kitą keistų. O čia tokie va, gan populiari dabar gėlė iš daugiamečių.
1: Kas slypi už viso šito grožio ir, na, tikrai kalbantis ūkininkais, dabar ta situacija tokia įtempta ir dėl trašų ir dėl visko, tai jums šitas pavasaris koks?
0: Trašos gal mums ne tiek baisiai aktualios, mums čia tonoms jų nereik maišiukais ten, aišku, pabrangė jos. Kas skaudžiausiai šią žiemą kirto, tai kūro kainos, ta prasme, tiek šildymo kūro, dar tiek va granulėm, kadangi kūrenam, šiek tiek malkom ir dizelinų teko per tos didelius šalčius, nes nebuvo pasiruošta, tai reikėjo papildomų tokių dizelinių šildytuvų statyti, na tai ir ta žiema tokia pasitaikė, o kadangi anksti pradėjom sausio gale, tai tikrai iškentėm tos ir 30 šalčio ir buvo čia tokių, kaip ir tie pečiai įrengti, kad nereikia keltis ten ir prižiūrėti, bet vis tiek mėgot ramiai nesigavo šią žiemą, teko taip vis atsikelti ir patikrinti, ar tikrai viskas gerai. Na ir dabartinės vakūro kainos transportavimas šiaip jaučiasi, kai daug vežam, važiuojam, tai labai jaučiasi. Durpės pabrango, pernai drėgna vasara buvo, durpinai neprisirošė, dabar netgi negali gauti, kurių receptūrų nori, neturi tiesiog, nepagaminę. Darbo jėga, algų kilimas, viskas susidaro, o produkcija, kaip bebūtų, nepamenu, kad brangtų iš tikrųjų.
1: Tai jūsų gėlės nebrangsta pirkėjams?
0: Šiemet brango iki 10% bent jau kol kas.
1: Ir kaip žmonės sureagavo?
0: Vienetai, kuriem pasako, kad brangu. Nu, palyginus viskas labai brangsta, tai negal netaip jaučiasi ant tos gėlės, ten tie 10 ar 5 centai.
1: Kaip jums, kaip, na, smulkiems ūkininkams, kaip išsilaikyti toje rinkoje ir neprarast pozicijų?
0: Sunkiai, jo, konkurencija didelė, tiek vaida tulpių šiek tiek auginam čia šiemet, tai irgi beveik nuostolingai, tik tai tiek, kad va, atrakcija tokia, nes neverta tikrai auginti tokiam šaltyje, kai gali nusipirti jau tų tulpių užaugintų dar pigiau. Stengiamės kokybę. Yra ir lietuviškų tų ūkių labai didelių, kurie tikrai užaugina kokybiškas gėles, bet tas gėles tiesiog prekybos tinklai sugadina. Savo akim mačiau, kaip jie jas sugadina. Atvažiuoja tikrai gražios gėlės ir jas numarina per kelias dienas.
1: Sąlygos netinkamos.
0: Nu, aš manau, nėra atsakingo žmogaus specializuotose, tai šiek tiek prižiūri, o maisto prekėse ten jos vienai dienai tos gėlės. Kam papuola, nusipirks šviežias, tai taip. Tai va, man gaila tų gėlių.
1: Man atrodo, čia viską perinat, apžiūrit akila akimi ir jau čia nelieka niekas nepastebėtas.
0: Lieka, tikrai lieka nepastebėtas, nes yra trūkumas tų akių, kurios galėtų pastebėti, vis tiek didžiąją dalį viską atsakingas esi pat, papildomų rankų irgi sunku rasti, visus metus negali daug darbuotojų išlaikyti, sezoninius darbuotojus, mokančius, suprantančius, konkrečiam darbui taip gali, bet prižiūrėtojų tokių tai sunku, aišku, rasti. Lieka tikrai nepadarytų dalykų, bet jau stengiasi, kiek įmanoma, eini, jau liktais reiktų eiti ir namo, dar ten kažkas nepadaryta, dar ten reikia nueiti, nu, dar pažiūri ten, o čia gal reikia nupurkšti, nu, ir būna, kad pareini jau ir kitoj paroj namo.
1: Čia vis tiek viskas tikrai ne dviem akims prižiūrėti, reikia tos pagalbos, tai paminėkit, kas jums padeda.
0: Aš dirbu, vieną darbuotoją turiu ištisus metus, kuri man labai stipriai padeda, tikrai antra dešinioji ranka, nes kai jau dirbi ne vienus metus, tai jau atsiranda praktika, jau viską, o visi kitai yra sezoniniai darbininkai. O tų sezoninių darbininkų tikrai, manau, pritars ne vienas, kas ūkininkauja tiek tokiuose ūkiuose, tiek kitokiuose ūkiuose sunkus atvejis surasti. Dingsta per pietus, išeina papietauti ir nebegrįžta. Į tokių variantų būna.
1: Bet technika ko gero nepaveda, jau jeigu turit kažkokių tai mechanizuotų procesų įjungi į mygtuką ir dirba, tai kas jums patalkina?
0: Taip jau, kad visai tik įjungi ir dirba, gal nebūna niekur, bet taip yra, kiek įmanoma, stengiamas tiek su laistymais ir su, dabar didžiausias mano pagalbininkas, tai vazonėlių pildymo mašina, jau trečią sezoną naudojam, tai čia atkrito realiai dviejų žmonių darbas.
1: O gal galit trumpai tą principą parodyti?
0: Vokiška vazonėlių pildymo mašina labai pagelbėja, tikrai iš maišų išpurena durpės bendram vaizdui.
1: Na va, dabar išmeta vazonėlius į šitą ratą ir juos pripildys ko?
0: Pripila durpių substrato, ten nubraukia, kad nebūtų per pilnas vazonėlis ir grėžtas padaro skylę. Dabar 100 grėžtas, nes vakar sodinom kitokius augalus nereikėjo.
1: Taip, jau užauginat visokių čia tų gėlių, daigų, visko, bet reikia parduoti, realizuoti. Tai kokie tie keliai pagrindiniai?
0: Vietoje iš ūkio ir, nu, aš kadangi dar labai nesiblaškau, Jonavos rajonas. Jau tikrai gan neblogai esam žinomi ir tų klientų tikrai yra ištikimų, nuo širdžių žinom, kur eina tik tiesiai pas mus pirkti. Kokybė tikrai stengiuosi. Kiek įmanoma stengiuosi stengiuosi, aš, man būna tokiu atveju, kažkas nesigauna su augalu, aš tiesiog nevežu, kad ten jį pigiau parduosim ir mano nuomonė, aš taip darau, gal ir durnai darau, bet yra buvę, kai aš ne vieną augalą esu išmetęs, net neparodęs į prekybą. Nu, kažkas nesigavo, man ten nemokėjau, nekokybiškas jisai, nu, aš tikrai nevežu ir ne. Tai va, dėl to aš manau, turim tikrai tų klientų, nu, nesiskundžiu tą prekybą kol kas. Aišku, ne kasmet bendroji sumai, jinai mažėja tų augalų pirkimas, aš manau, bet kol kas mums sekasi.

0: kas gerai.
1: Tad atvažiuoja tokie žmonės, gal čia valandą laiko renkasi, vaikšto, neišsirenka, dvejojo, gal iš vis vaikšto valandą išvažiuoja, neperka.
0: Gal kad nepirktų nėra tai, bet kad neišsirenka valandą ir dvi, tai būna. Ir tai dar aš suprantu, kai jau vasarinius augalus būna, bet būna ir našlaitės negali išsirinkti beveik pusę valandos spalvos.
1: Per daug gražias užauginat gal?
0: Sakė, per daug būtų tris spalvos ir būtų paprasčiau. Ir dabar jau nebedaug jų likę ir vis tiek sunkus tas procesas. Yra visokių variantų. Yra ir tokių variantų, kur visai apie augalus. Tu tikrai ne visiems gal lemta apie juos kažką suprasti, bet jie nori, bando, sodina. Pasiseka būna dažniausiai, žinau, kai būna pirmą kartą, kai darai kažką, tai labai gerai pasiseka.
1: Naujoko sėkmė.
0: Man pačiam taip yra buvę, ne daug ką esu daręs, pirmą kartą tikrai gaunasi, atrodo, o kas čia. Kitą metą darai visiškai viskas priešingai, nes su augalais taip yra. Nebuvo tokių metų, kad kas metva tas pats.
1: Kitiems žmonėms priauginat grožio, kitų sodai žydi, koks jūsų sodas?
0: Taip jau tiesiai šviesiai, tai turbūt kokie treti metai nei vienos gėlės apart šiltnamyje pas mane nėra kieme. Gėlių tai yra, galėčiau pasakyti, bet tiesiog nėra kada ten jie žiūrėti. Savo kiemui daug dėmesio neskiriu, nors jau norėtųsi, jau ateina tas laikas, bet dar poros metų reikia dabaigti čia su tais šiltnamiais tvarkytis.
1: Ir visiškai bebaigiant, kaip žmonės jūs vadina? Pirksim pas Nenortą, kaip esat girdėję?
0: Pravardės, ačiū Dievui, neturiu, o šiaip tai pas Martyną. Jo, atvažiuoju net iš kitų miestų ir ieško, ten vaikšto, kur čia to Martyno. Manęs pačio, tai ne visada tikrai dabar jau suras prekyboj, tai aš jau mažai būnu, per patį būmą pasirodau, bet jau, nu, kadangi reikia čia būti. Tai manęs pačio dažniausiai ieško ir būna problemų, skambina, atvažiavamo, kur čia jūs rasite. Sakau, nu, raskit, yra stendas, kaba, viskas parašyta. To mane dažniausiai galima rasti ūkyje. Nuo aušros iki netamsos, bet jau vidurnakčio dažniausiai.
2: Apie darbus gėlininkystės ūkyje Jonavos rajone pasakojo Martynas Nenortas, o jį kalbino kolegė Rūta Simonavičinė. 11:43 min. Netrukus auksinio proto atrankos žaidimas. Ar gal...

0: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Pramogos visai šeimai, 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
2: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
5: Oras pagaliau sušilo, nebesninga, dienos ilgin, saulė karštyn. Laidoje Popietė LT daug saulės, visos dainos apie saulę. Šiandien po 15 valandos žinių.
6: Dešimt dvylika.
7: Na, laidoje metas auksinio proto atrankos žaidimui. Šiandien jūsų laukia ne vienas, o du klausimai, nes penktadienį LRT radijo šimtmečiui skirta transliacija iš Pasvalio, kurią ves kolega Edvardas Kubilius ir du veiklus šio krašto žmonės. Taip LRT radijas pradės specialių transliacijų ciklą ir kvies išbandyti radijo laidų vedėjo kėdę. Na, o štai dabar ir yra tas metas, kai galite paskambinti ir teisingai atsakę į klausimą dalyvauti tolimesniame finalinėme atrankos žaidime. Ir aš sveikinu su pirmuoju žmogumi. Labą dieną.
8: Alo.
7: Kuo jūs vardu?
8: Alfredas.
7: Malonu. Štai jums toks klausimas šiandien kliūva ir pasakykit jau tuomet jūs, ar žinote teisingą atsakymą. 19 amžiuje Manhattano gatvėmis patruliuodavo vadinamieji West Side kaubojai. Kokia buvo jų užduotis?
8: Policija.
7: Ne visai, ne visai. Jie turi labai konkrečią vieną užduotį. Deja, bandome dar kitą kartą su kitu pašnekovu. Labą dieną.
9: Labą dieną.
7: Pakartosiu jums klausimą, kuo jūs vardu bėja?
9: Vidmantas.
7: Malonu, Vidmantai. Tai 19 amžius, Manhattanas, gatvėmis patruliuoja vadinamieji West Side kaubojai. Kaip jūs manote, kokia buvo jų užduotis?
9: Saugot nuo galvijų.
7: Saugoti jūsų variantas yra geras, bet ne nuo galvijų.
9: Nu, saugoti praeivis.
7: Neturiu atsakymą, ar ne? Gerai, bandykime mes dar su kitu pašnekovu tuomet rasti atsakymą. Taip, saugojo, perspėjo apie kažką gyventojus, šie West Side kaubojai. Tai apie ką jie perspėdavo? Klausimas dabar jau kitam bus pašnekovai. Labai diena.
10: Sveiki.
7: Kuo jūs vardu?
10: Andrius.
7: Malonu, Andriu. Tai 19 amžiuje Manhattanas gatvėmis patruliuoja vadinamieji West Side kaubojai. Jų yra tikslas perspėti žmonės apie kažką. Apie ką jie perspėdavo?
10: Aš kart pagalvoju klausimą išgirdęs nuo lokių, gal miškų saugo.
7: Nu, čia Lietuvoje reikėtų saugotis, Manhattan'e nežinau, ar ten būtų. O nuo ko Manhattan'e jūsų manimo 19 amžiui reikėdavo žmonės saugot?
10: Tai čia mano atsakymas ir būtų nuo miškų.
7: Ne, dėja, neteisingas atsakymas, bet iš tiesų irgi geras variantas. Dar pamėginkime mes surasti tą teisingą atsakymą, pabandykime įsivaizduoti 19 amžius, koks jis yra tas Manhattanas, ko ten galbūt yra, ko galbūt dabar jau taip gal ir saugot nereikia, bet anksčiau reikėdavo. Labą dieną.
11: Labą dieną. O gal irgi su gyvūnais? Gal tai
8: Nuo graužikų, nuo žiurkių konkrečiai?
7: Ne, ne, ne su gyvūnais tai susiję. Dėkoju Jums labai už skambutį. Bandykime dar vieną kartą. Taip, tai 19 amžius, Manhattanas gatvėmis patruliuoja, vadinamieji Westside kaubojai. Kokia buvo jų užduotis, apie ką perspėti buvo jų užduotis? Labadiena. Labadiena. Kuo Jūs vardu? Negirdime, laba diena.
11: Alo.
7: Taip, sveiki. Kuo Jūs vardu?
11: Kazys.
7: Malonu, Kazys. Sakykit, gal Jūs žinote teisingą atsakymą, tai apie ką perspėdavo praeivius Manhattano gatvėse, vadinamieji Westside kaubojai 19 amžiuje?
11: Gal apie indėnus artėjančius.
7: Ir ne apie indėnus artėjančius. Ne. Dar paprašiau, reikėtų galbūt pagalvoti, kas keldavo pavojų žmonėm 19 amžiuje, įvairių būdavo nutikimų, ypač didmiesčiuose. Ir ypač Manhattane tai nutikdavo, tai dėl to reikėdavo ir perspėti, kad žmonės apsidairytų ir liktų saugus. Taip, dar vieną turime variantą mėginimų. Sveiki, kas Jūs?
12: Sveiki, Andrius.
7: Malonu, Andriu. Daug čia du variantų atmetėm. Ne gyvūnai tai yra, ne lokiai ir ne kiti, tai ne policijos funkcija atlikdavo, bet labai svarbią funkciją. Apsaugodavo žmonių gyvybės, nes perspėdavo...
12: Tikrai ne gyvūnai.
7: Tikrai ne gyvūnai. Tikrai ne gyvūnai ir ne indėnai.
12: Ne indėnai.
7: Kaip dar žmonės gali žūti mieste? Pagalvokite, apie ką reikėdavo perspėti, kad na, žmonės liktų saugus.
12: Nuo Atlanto vandenyno, kokio nors audrų.
7: Geras variantas, bet dėja, neteisingas variantas. Gerai, pabandykime dar paskutinį kartą ir aš dar palengvinsiu atsakymą, pasakydamas, kad perspėdavo apie tam tikrą artėjančią transporto priemonę. Tai 19 amžius, Manhattanas gatvėmis patruliuoja, vadinamieji Westside kaubojai, jų užduotis yra pranešti apie artėjančią konkrečią transporto priemonę. Apie kokią transporto priemonę aš kalbu? Labadiena.
13: Labadiena.
7: Kuo Jūs vardu?
13: Anicetą.
7: Malonu.
13: Tai dabar jau... Nu, aš galvoju, gal nuo kokio garvežio traukinio arba
7: taip,
13: nuo karietų.
7: Jūs esate visiškai teisi, taip. Westside kaubojai perspėdavo apie artėjantį traukinį. Tam, kad nepakliūtų po traukinių Manhattano gyventojai. Tai sveikinu Jūs, Jūsų atsakymas yra teisingas, mes judame toliau prie kito klausimo. Ir šis klausimas yra jau geografinis. Labai dieną sakau tam, kas prisiskambinote mums jau iš karto dabar. Tai geografija gal bus paprasčiau šiek tiek negu istorija ir technika. Labai dieną. Kuo Jūs vardu? Labadiena. Taip, sveiki, klausom Jūsų. Kuo Jūs vardu?
14: Gintas.
7: Manau, Gintai, tai geografinis klausimas. Jums reikia atsakyti miesto pavadinimą. Tai šis miestas yra Pietų Amerikoje. Vietinių kalba, jo pavadinimas reiškia senasis kalnas. Jis yra įsikūręs daugiau kaip 2350 metrų virš jūros lygio. Dar vadinamas prarastuoju inkų miestu. Koks tai miestas?
14: Gal Mechikas?
7: Ne, ne Mechikas. Skirtingos šalis. Reiktų apie... pažiūrėkime, gal kitam žmogui nereikės užuominos. Tai dar apie Pietų Ameriką sukoncentruokime dėmesį. Labą dieną.
15: Labadiena.
7: Kuo Jūs vardu?
15: Aš Jolanta.
7: Malonu, Jolanta. Tai aš pakartosiu Jums klausimą. Jūs reikia pasakyti, koks yra šis miestas, koks yra pavadinimas. Tai šis miestas yra Pietų Amerikoje. Vietinių kalba, jo pavadinimas reiškia senasis kalnas. Jis yra įsikūręs aukštai, daugiau kaip 2350 metrų virš jūros lygio. Dar vadinamas prarastuoju inkų miestu. Koks tai miestas?
15: Nu, aš nežinau, ar čia spėsiu vienu žodžiu, tai aš spėju, kad Mičiganas, jeigu čia miestas.
7: Ne, ne, bet raidė pirmoji ta, bet miestas kitas. Dėkoju Jums už mėginimą, bandykime dar vieną kartą, labadiena.
16: Labadiena.
7: Ko jūs vardu?
16: Jolita.
7: Jolita, malonu. Galbūt jūs žinote, koks miestas yra Pietų Amerikoje, kuris yra vietinių kalba vadinamas Senuoju kalnu. Dėl to, kad
16: gal tai aukštais. Machu Picchu?
7: Visiškai teisingai, taip. Machu Picchu yra šis teisingas atsakymas ir sveikinu aš jūs. Ir mes turime dar keletą minučių, per kurias aš norėčiau pasikalbėti su keliautoja mėgėja Raminta Kazlauskinė. Sveiki.
17: Sveiki.
7: Jums teko lankytis šiame mieste. Koks yra jūsų įspūdis?
17: Taip, teko lankytis, kadangi lankiausi pavasarį čia iš 3 savaitės, tai įspūdis buvo stulbinantis dėl to, kad miestas buvo pasislėpęs, mes turėjome na, 2 turus tokius, rytinį ir truputėlį vėliau, 2 valandų, tai miestas pasislėpęs tokiose paslaptingose rūkuose, ten labai dažnai yra jis debesyse, ypač ryte. Ir kadangi jis yra tarp tokių na, aukštų kalnų, atrodo labai įspūdingai iš tikrųjų.
7: Ar reikia daug kopti tam, kad pasiektum šį miestą?
17: Na, priklauso kokį kelią renkiesi. Jeigu eini pats, inku keliu, tai reikia. Bet jeigu važiuoji traukiniu ir paskui pavažiuoji autobusu, tai nėra taip, kad labai daug kopti reikia.
7: Iš nuotraukų, kiek teko pačiam matyti, nes nesu buvęs Pietų Amerikoje, tai na, toks tikrai prarastas miestas atrodo, nes daugiau apgriuvę pastatai, jų likučiai, liekanos. Koks yra jausmas, būnant ten viduje, ir ar būtent tai labiausiai žavi, ar vaizdai, kurie atsiveria, jeigu yra nerūko diena?
17: Na, gal yra keletą dalykų. Vienas dalykas, kad civilizacija, kuri inku buvo, nors jinai yra neilgą laikotarpį ten gyvavo apie 100 metų, stiprioji inkų civilizacija, tai jos atradimai visi irgi žavi, nes iš tikrųjų, kad padaryti tokią sieną, akmenis tokią suręsti ir kad taip atrodo, tai tikrai, na, tai didžiulį įspūdį daro, bet daro įspūdį ir aplinka. Jinai yra tokia tikrai ypatinga, ypatingai gamta visa, kuri supa, nes jis yra apsuptas upės tokiojame vingyje ir aplink kalnai. Tai tikrai tai labai gražu.
7: Tikrai sužavėjot jau savo šituo trumpu nupasakojimu, kaip atrodo Machu Picchu. Tikrai tikiu, kad ne vienas dabar jau ir klausytojas, ir aš pats taip pat tikrai norėtume aplankyti tą miestą. Dėkoju jums, labai Raminta, už tai, kad prisijungėte ir pasidėjot savo patirtimi. Tai buvo paskutinė pokalbis jau šiandienos laidoje 10.12. Su jumis bendravo aš Darius Matas. Priminsiu, kad šį įrašą, kaip ir visuomet, galite rasti ir LRT radiotekoje. O visai netrukus vidurdienį įsamios LRT radio žinios, tad likite kartu. Po jų laida Lietuvos diena ir kolegė Madona Lučkaitė daugiau paruošusi jums svarbios aktualijų temos iš šiandienos. Viena iš jų yra apie tai, kad reikia saugotis nuo meškų. Ekspertai patars, kaip tą daryti. Likite saugus ir iki.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvo žodį visų mūsų pareiga. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Avariją Gudžiūnų geležinkelio stotyje patyręs traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius LRT radijui patvirtino, kad vagonų kontrolės sistema ruože buvo išjungta. Todėl, kaip teigia mašinistas, jis nepastebėjo nuvirtusių vagonų. Pasak Simonavičiaus, avarijos priežastis galėjo būti vagono riedmenų brokas.
2: Buvo ir tas išjungtas perspėjimo lapiuką pas mane nėra, nebuvo užrašyta. Net nežinojau, kad jis išjungta yra. Iš vis buvo atjungta. Nu, kaip jau užsiblokavo, pradėjo guolis birėti, nu, ir nukrit. Ir vagonas buvo ten 49, nu, kilometras. Sako, neįmanoma pastebėti. Čia, nu, vagono brokas kažkas, nu, guolis gal, nu, vagono brokas jau buvo.
1: LRT radijoje teigia traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius. LRT radijo žiniomis, šiandien jis bus apklaustas policijoje. Visas žurnalisto Mariaus Jokubaičio pokalbis su mašinistu iškart po žinių laidoje Lietuvos diena. Siekiant aptarti įvykusias avarijas Kėdainių ir Kauno rajonuose bei apžvelgti geležinkelių būklę ir jiems galinčias kilti grėsmes, premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.
3: Premjerė, išgrįžusi iš vizito Jerevane, nusprendė šiandien sušaukti Nacionalinio saugumo komisijos posėdį vien tam, kad visų pirma aptarti, kokia yra Lietuvos geležinkelių veikla ir infrastruktūros būklė, o antras dalykas, ar yra grėsmių kritiniai infrastruktūrai. Tai čia, sakyčiau, tiek susiję bendraja prasme pasižiūrėti, kokia yra situacija, tiek kiek jau dabar įmanoma pasiaiškinti, kokios galėjo būti priežastis tų dviejų įvykusių avarijų.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas taip pat paskelbė trumpam stabdantis projektų laisvė pavadinta komercinių laivų judėjimo operacija Hormuzo sąsiauryje. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
4: Projektas laisvė. Tai Baltieji rūmai ir Pentagonas praminė operaciją, sumanyta atverti Irano užblokuotą laivybą Hormuzo sąsiauriu. Naftos, dujų ir trašų krovininiai laivai turėjo plaukti Amerikos karo laivyno ir oro pajėgų sukurtame saugumo burbule. Bet operacija, pradėta pirmadienį, nespėjo įsibėgėti ir Donaldas Trumpas nuspaudė stabdį. Operacijoje laikina pauzė, socialiniame tinkle parašė Amerikos prezidentas. Derybose su Iranu padaryta didžiulės pažangos, rašo Trumpas, todėl operacija laikinai stabdoma, kol bus išsiaiškinta, ar abiems pusėms pavyks pasirašyti galutinį susitarimą. Po Trumpo pareiškimo keliais doleriais nukrito naftos kaina.
1: Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jos paskelbtas vieną šalies paliaubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Užsienio reikalų ministro Andrejus Sibichos teigimo, tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendro su diplomatija. Pasak jo, Vladimirui Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Maskva savo ruoštų paskelbė vieną šalies paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Vakar per Rusijos apšaudymą raketomis ir dronais Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės, apie 120 buvo sužeisti. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravusi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad per pratybas pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
5: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
1: pėstininkų brigados Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas. Po pratybų numatytas dvišalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navročkio susitikimas. Pasak prezidentūros, šalių vadovai aptars regiono saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai bei būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. Tarptautiniai tyriamųjų žurnalistų grupiai, kurioje dirbo ir LRT

0: tyrimų skyrius pavyko nustatyti pernai vasarį, minint trečiąsias Rusijos karo prieš Ukrainą metines, Kaliningrado centre susideginusio vyro tapatybę. Kremliaus režimas siekia nuslėpti šio įvykio priežastis ir aplinkybės. Pirmą kartą anonimiškai apie šią politinę savižudybę vasarį paskelbė Estijos žvalgyba. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
1: Ankstų 25 metų vasario 24 rytą Aleksandras Okunevas, anksčiau dirbęs programuotoju, ant sniego išpurškė antikarinį šūkį karui ne. Netrukus jis pavirto ugnies fakelu. Šis 36 metų Kaliningrado gyventojas susidegino simbolinėje vietoje, pačiame Kaliningrado centre esančiame Pergalės parke, prie memorialinio akmens Raudonosios armijos kariams. Taip pat pasirinko simbolinį laiką. Panašiu metu prieš 3 metus Rusija pradėjo plataus masto Ukrainos puolimą. Tarptautinė žurnalistų grupė įsiaiškino, kad Kaliningrado srities valdžia skubiai likvidavo šios politinės savižudybės padarinius ir nuslėpė bet kokią informaciją apie šį įvykį. Apie Okunevo protestą nieko nekalbėjo ir jo artimieji, radę priešmirtinį laišką. Ekspertai teigia, kad Kremlius baiminasi net ir mažiausių protesto akcijų, nukreiptų prieš režimą ir karą, ir nuožmiai dorojasi su vieša kritika reiškiančiais Rusijos gyventojais. Dėl to nesitikima, kad susideginusio ir taip savo poziciją prieš karą išreiškusio Kaliningrado gyventojo istorijos paviešinimas įplieks didesnės pasipriešinimo režimui akcijas.
0: Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas teigia, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia pastabų Venecijos komisijai dėl Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komiteto nariai šiuo metu svarsto LRT valdysenos pokyčius numatantį projektą.
2: Seimas, tai yra Seimo pirmininkas gavęs yra būtent tą dokumentą. Kultūros komiteto irgi dar galimybė komiteto nariams buvo pasidalinti, kaip minėjau, riboto naudojimo. Tai dėl to ir buvo komiteto nariai gavo, o sprendžia, na, Seimas, jeigu reikia matyti Seimo valdybą. Tai tiek aš galiu pakomentuoti.
0: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Praėjusią savaitę Vilkauskui pažadėjus, kad kultūros komitetas siūlymus LRT įstatymui baigs svarstyti tik sulaukęs Venecijos komisijos išvadų, šiandien valdančiųjų balsais nutarta pratęsti procesą be oficialių išvadų. Opozicijos atstovai ragino jų vis dėlto sulaukti. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto ir infliacijos augimo prognozę. Swedbank ekonomistų teigimu, tikėtina, kad bendrasis vidaus produktas augs iki 3%. Seb banko skaičiavimu, šių metų BVP augimas gali siekti 3,2%, o kitą met gali sulėtėti iki šiek tiek daugiau nei 2%. Banko teigimu, infliacija šių metų rudenį gali perkopti ir 7%. Swedbankas taip pat prognozuoja, kad kitą met šalies ekonomika augs 2,3%, tai 0,2% mažiau nei manyta sausį. Prahoje vakar vyko mitingas dėl populisto premjero Andrejaus Babišo vyriausybės siekio pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo modelį. Baiminamasi dėl grėsmės demokratijai. Šiuo metu Čekijos televizija ir radijas finansuojami gyventojų, tačiau vyriausybė siūlo šio modelio atsisakyti ir transliuotoją finansuoti iš biudžeto. Išsamiau LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina.
3: Vyriausybė mėgina prastumti įstatymą, kur finansavimas viešojo transliuotojo bus pakeistas taip, kad jis nebūtų išlaikomas iš žmonių kišenės, kadangi dabar Čekijos viešasis transliuotojas egzistuoja panašių principų kaip Britanijos BBC, tai yra kiekvienas Čekijos gyventojas moka nedidelį mėnesinį mokestį, o vyriausybė nori pakeisti taip, kad transliuotas būtų finansuojamas iš kasmetinio valstybės biudžeto. Protestuotojai tvirtina, kad tai bus akivaizdus įsikišimas, tai net ir klausoma įvaizdį šios žiniasklaidos ir pirmieji ženklai to jau yra pasirodę, kaip valdančioji dauguma bando kištis į televizijos ir radio reikalus.
0: LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina. Aplinkos apsaugos departamentas praneša apie Vilniaus šiūrinėme pakraštyje Tarandėje pastebėtą rudąjį lokį. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pamačiu šį žvėrį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Jeigu lokys ima artėti, patariama išlikti ramiems, atsistoti tiesiai, pakelti rankas. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Medžiotojas Deividas Taponkus.
4: Čia yra laukinis gyvūnas, kodėl jie eina link tų miestų, sunku pasakyti. Yra teorija, kad migracija kažkokia, bet ta migracija, nežinau, kaip jinai vis vyksta, kad visi tos pačius rajonus patyra. Tai man yra jausmas, kad meškos tiesiog eina maisto į gyvenvietės. Tikrai neikit prie rudojo lokio, nefotkinkit, nerėkaukit ant jo, o tiesiog stenkitės pasišalinti šoną ir skambinkit tarnybom. Kitų variantų nelabai matau. Yra laukinis gyvūnas, nemažas, ten neaišku, kas jame galvo šaus.
0: Medžiotojas Deividas Staponkus. Venecijoje prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien po piet bus atidaromas ir Lietuvos paviljonas. Daug kritikos šiemet sulaukė organizatorių sprendimas leisti dalyvauti karą Ukrainoje sukėlusiai Rusijai. Dėl to prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalės žiūri. Lietuva kartu su Latvija ir Estija svarsto įvairias viešas iniciatyvas jau per pačią bienalę. Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskienė sako, kad bus solidarizuojamasi su Ukraina.
5: Bienalėje Baltijos šalių paviljonai skleis žinę, dėvėdami patys ir skatindami kitus mūsų remiančius, taip pat ir ukrainiečius palaikančius bienalės svečius dėvėti specialų ženklą, solidarumo ženklą, kuris leis atpažinti Ukrainos spalvas ir mūsų poziciją šitame užvirusiame chaose.
0: Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskienė. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė teigia, kad šalyje nuomonės dėl Rusijos dalyvavimo bienalėje skiriasi, o apskritai vyrauja atlaidesnis požiūris.
6: Italijoje labai tokia pozicija, kad nereikėtų sieti politikos su kultūra, yra labai stipriai jaučiama. Ir pavyzdžiui, Rusijos atlikėjai tikrai dažnai čia pasirodo ir yra labai sunku užkirsti kelią tokiems pasirodymams.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Kauno Žalgiris šiandien 8 vakaro Žalgirio arenoje Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse susitiks su Stambulo Fenerbahčiai krepšininkais. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
7: Pirmasis dviejas Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynės Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šiandien bandys pratesti ketvirtfinalio seriją ir Kaune iškovoti pirmąją pergalę prieš Stambulo Fenerbahčiai ekipą. Žalgirio treneris Tomas Masiulis lemiamose rungtynėse tikisi iš komandos geriausio pasirodymo serijoje.
8: Turim drąsiau mesti nuo normalu ir kitas dalykas tai atkovoti kamuoliai fiziškumas jau čia mes eilės. Dienų jau mes šnekam apie tai, bet kaip ir minėjau, tas fiziškumą reikia mažiau kalbėti, daugiau ateiti ir įrodyti. Vėlgi, reikia lūptis, reikia kautis.
7: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Vakar į Kauną atvykusio Fenerbahčio klubo treneris Šarūnas Jasikevičius primena, kad dvi užtikrintas pergalės Turkijoje dar nieko nereiškia.
9: Tai 2-0 mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne? Dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
7: Stambulo Fenerbahčio strategas Šarūnas Jasikevičius.
0: Šią valandą Utenoje 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Dieną sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 19-24 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad rytoj ir poryt sulauksime kritulių.
10: Tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį iš tiesų lietaus daugiau mažiau sulauksime. Kalbant apie ketvirtadienį, daug kur palis, vėl turėtų vyrauti trumpalaikis lietus. Temperatūra nakties metu nukris iki 50 laipsnių šilumos. Dienos metu to jau lietaus trumpalaikio sulauksime tik vietomis, daugiausiai pietrytiniuose rajonuose. Temperatūra jau bus kiek kuklesnė, lyginant su šiandien diena ar pastarosiomis dienomis. Popietę termometrai rodys 11-16, pietryčiuose kai kur tikėtina, kad irgi dar turėtų būti šilčiau, tarp 17-22 laipsnių šilumos penktadienį, tai tiek naktį, tiek dieną to trumpalaikio lietaus sulauksime tik vietomis, didesnė tikimybė, kad jo gaus būtent pietrytiniai šalies rajonai, temperatūra naktį nukris iki 2-7 laipsnių šilumos, na ir šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio į dieną. Vėl ta temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Na, o žvelgiant į savaitgalį, tai panašu, kad savaitgalį vėl stoja sausesni orai.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12:15.

0: diena.
1: Gudžiūnų stotyje įvykusios avarijos aplinkybės LRT atskleidžia traukinio mašinistas. Vilniaus pakraštyje Tarandija.

0: Simona Umbraškaitė. Avariją Gudžiūnų geležinkelio stotyje patyrusio traukinio mašinistas išskirtinai LRT radijui atskleidė avarijos detales. Jis patvirtino, kad perspėjimo sistema buvo išjungta, todėl jis teigė negalėjęs pastebėti nugriuvusių vagonų. Kelis dešimtmečius geležinkelėje dirbantį mašinistą Vidmantą Simonavičių kalbino Marius Jokubaitis.
1: Kada pirmą kartą pastebėjote tai, kas nutiko? Kaip tai apstai nutiko?
2: Taip, pastebėjau, kaip sudirba stabdžio sukimo magistralę. Na ir kas mums pagal instrukciją reikia, jeigu krenta oras, statai ekraną, mašinistą ekraną statai trečią padedi ir sustoji. Taip viską mano veiksmai buvo padaryti, kad sustoju. Ir paskiau tvarkdaris, koordinatorius, pasakė 3080 Simonavičiui, stojam, kontrolę pametė iešmas, sako, aš jau stoviu. Ir sako, eisim žiūrėti, kad ten yra. Jau žiūrėti įsižiuoju, žiūriu, kas.
1: Bet tai tiesa, kad jūs pastebėjote po nuvažiavęs tik tai 12 km jau po to, kai tie vagonai buvo atsikabinę?
2: Jie neatsikabina, jie ant iešmų nukrita. Jie kartu su mani važiavo ant iešmų krita Gudžiūnų stoty. Jie visą laiką prisikabinę buvo vagonai. Kaip aširatis buvo, ar nukrytęs, ar kaip jis tenai, nežinau, ar nupjovė kakliuką to vagoną ratą ir krito ant iešmoje.
1: O tai kokia galėjo būti priežastis, ar dėl to, kad ta visa perspėjimo sistema buvo išjungta?
2: Buvo ir tas išjungtas ant perspėjimo lapiuką pas mane nėra, nebuvo užrašyta, net nežinojau, kad jis išjungta yra, iš vis buvo atjungta. O vagons, vagoną gedims ten. Paprasčiausias.
1: Perkaito pusračiai tie, ar ne, ir užsiblokavo ratai.
2: Kaip jau užsiblokavo, pradėjo guolis daryti, ir nukrito.
1: Kaip jūs pas galite paaiškinti, ar tai yra reta avarija, sugedimas, ar tai dažna, kaip jūsų darbe būna tokių gedimų?
2: Tokia avarija kaip ir reta, bet būna tie, kaip ir renginiai įjungti, užfiksuoja į pirmą pavojų ir antrą pavojų. Antrą pavojų turi stoti iš karto. Užfiksuoja. Būčiau Gudžiūnų stoti pravažiavęs ir kažkas už 5 km yra kitas RKP, kur fiksuoja vagonų kaitimą, viską.
1: Tai jeigu ta sistema būtų veikusi, jinai būtų jūs įspėjusi, kad problemos yra?
2: Už Gudžiūnų veikia ta sistema. Tik Linkaičiuose neveikia, kaip išvažiau iš Radviliškio. Atjungta buvo, už Gudžiūnų veikia. Būtų užfiksavę tikrai. Ir vagonas buvo tenai 49 kilometras. Sako, neįmanoma pastebėti. Taip.
1: Jums turbūt vis tiek priekaištaus, kad jūs per vėlai pamatėte. Ar įmanoma pamatyti, kai toks didelis ešalonas, daug vagonų, gal virš 50, ir jūs turbūt tų kai kurių vagonų tiesiog negalėjote pamatyti, ar ne?
2: Negalėjau, neįmanoma pamatyti. Žmoniškai, kilometras, prietėma tokia, brėkša, kaip ten pamatysi.
1: Bet iš esmės tai buvo tiesiog pačių vagonų kažkoks tai defektas, kažkoks gedimas vagonų nebuvo kažkaip kitas.
2: Taip, čia vagono brokas kažkas, golis gal, vagono brokas jau buvo. Daleiskim, kaip ir mašinai, golis koks pradėtų berėti, taip ir būtų ratą.
1: Taip, supratau. Kaip pats, kai pamatėte, kokios mintys pirmos atėjo į galvą, kad čia bus dabar problemų, kad čia reikės dabar aiškintis?
2: Kokios mintys gali pa žmogų būti, kai pamatė toj? Pamačiau viskas, einu žiūrėti, kilometrą reikia naiti, paliku šilmažiai, žiūrėti vis arčiau tokia, prietėma tokia, pamačiau įsižiūrėjau, sakau, gražu visai.
1: Tuose vagonuose buvo? Kažkas tai tuose vagonuose buvo?
2: Skalda pakrauta buvo. Aš taip, stiprių nervų žmogus esu, bet, nemalonė situacija, tikrai nemalonė.
1: Bet jūs pats savo kalties tikrai čia niekur nematote, nes sistema jūsų neįspėjo ir nebuvo įmanoma pamatyti.
2: Nei vieną procentą neturiu. Kaip eilinė darbinė kelionė buvo.
1: Viską padarėte pagal taisyklės?
2: Viskas pagal taisyklės padaryta, svarbiausia, nieks nežuvo, nieka, viskas,
1: Bet iš esmės, tokia sistema visada perspėjimo turėtų veikti, ar ne, kai važiuoja traukiniai?
2: Turėtų veikti, taip. Yra, sakau, kažkiek 60 km yra taip ta sistema. Tiksliai nežinau, kas kiek kilometrų, yra.
1: Kai kuriuose ruožuose

0: Yra, kai kuriuose nėra, taip?
1: Nėra, ne. Visuose ruožuose yra. Visuose ruožuose. Tuo kartu linkaičiuosi ten remontą, dabar turi atlikinėti kapitalinį remontą, ten ir buvo atjungta ta sistema.
0: Tai toks, gal, toks sutapimas įvyko iš esmės, ar ne? Ten, kur ne...
1: Čia sutapims paprasčiausiai įvyko. Atjungta buvo, būtų man jau parodė iš karto prieš Gimbogulą.
0: Diversijos jokios tikrai atmetate bet kokį galimybę, nebuvo nieko.
1: Nu, tai aš nieką, nu iš kur? Bus, jeigu aš nieką nemačiau, nei vieną žmogą, ir nu, kur? Atėjo ant šilumvežę, viską stabdžius pasibandėm ir išvažiavau.
2: Kelis dešimtmečius geležinkelyje dirbantį mašinistą Vidmantą Simonavičių kalbino Marius Jokubaitis.
3: Lietuvos diena.
2: Vilniaus pakraštyje Tarandėje gyventojas pastebėjo rudąjį lokį, aplinkosaugininkai patarė, jog pastebėjo žvėrį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebaidyti jo, nebandyti nubaidyti. Šiuo įvykiu domisi kolegė Edita Vitė, kuri yra toje vietoje, kur bėgo meška. Labas, Edita.
4: Sveiki.
2: Tai kur ir tiksliai yra ši vieta, kaip situaciją komentuoja specialistai ir galbūt teko pakalbinti ir gyventojus?
4: Tai esu prie pagrindinės gatvės Tarandėje nuo Ukmergės, Palento gatvės įsukimas į Tarandę, pagrindinis kelias, kiek teko kalbėtis ir su bendruomenės atstovais, būtent šitų kelių nuo Ukmergės gatvės, jinai bėgo į Tarandę, bėgo būtent šitų kelių pagrindinių. Kiek pabėgėjusi, ten yra toliau šiek tiek laukymė, toks na, erdvės, ir jinai būtent į tą pusę pasuko, tokiu siauresniu keliuku ir nubėgo Riešėsi link.
2: Edita, vienas sakinys, dar noriu pasakyti, kad mes galime tave stebėti ir studijos ekrane, taigi klausytojai gali įsijungti ir vaizdo įrašą. Prašau.
4: Taip, būtent Tarandėje šitoje vietoje. Ir atvykus čia, dar spėjau pakalbinti keletą žmonių, vieni girdėjo, kiti negirdėjo, sako, na, taip nutinka, nežinotų, ką daryti. Ir medžiotojas Deividas Staponkus, jisai būtent socialiniuose tinkluose ir pasidalijo, kai vakar vakare, na, iš tikrųjų buvo gauti du kvietimai. Prieš tai, kad Ukmergės gatvė bėga meška, lokys prieš 11 vakaro, o jau pusę 12 buvo gautas iš Tarandės. Pastebėta, na, kitoje vietoje. Ar tas pats lokys, kuris ir pernai būtent lankėsi šitoje vietoje, pasakyti negali, bet medžiotas Deividas Staponkus galvoja, kad gali būti ir tas pats lokys. Kodėl jie eina prie gyventojų, kodėl jie blaškosi, taip pat atsakymo kol kas nėra, bet akcentuoja, kad šiek tiek informacijos iš aplinkos saugininkų norėtų daugiau.
5: Manau, kad čia gali būti tas pats vadasis lokys. Čia yra laukinis gyvūnas, kodėl jie eina link tų miestų, sunku pasakyti. Yra teorija, kad migracija kažkokia, bet ta migracija, nežinau, kaip jinai vis vyksta, kad visi tos pačius rajonus patėmė. Tai man yra jausmas, kad meškos tiesiog eina maisto į gyvenvietas, kaip yra, pavyzdžiui, Amerikoje ar Kanadoje po konteinerius tankiai sukasi, tai gal čia tas pats variantas. Tikrai neikit prie rudojo lokio, nefotkinkit, nerėkaukit ant jo, o tiesiog stenkitės pasišalinti šoną ir skambinkit tarnybom. Kitų variantų nelabai matau. Yra laukinis gyvūnas, nemažas, ten neaišku, kas jame galva šaus, o ten meškai pagaut saugusi vyrą ar to labiau vaiką, tai apie nieką. Nes tų meškų Lietuvoj daug neturėjo, nesam labai su jom susipažinę, tai sunku sakyti, ką jos nori ir dėl ko jos čia taip elgiasi. Tai šiaip tai mum truputį yra keista, kad praėjo datai laiko aplinkos apsaugos departamentas galėjo inicijuoti, sukurti kažkokią tvarką reakcijų algoritmus, kaip elgtis, kaip tokie, pavyzdžiui, rudasis lokys atsiranda mieste. Bet kol kas, kiek žinau, to nėra, tai truputį yra keista, kaip per metus laiko nieko nebuvo padaryta, bet gal jau dabar bus kažkas padaryta ir žinosim, kaip visiems mum elgtis.
4: Kalbėjo medžiotojas Deividas Staponkus. Na, o aš pakalbinau būtent Tarandės bendruomenės pirmininkę Renatą Gelažauskienę. Moteris taip pat pasakojo, kad šitoje apylinkėje gyvenančioje jau ne vienerius metus sutinka tikrai įvairių žvėrių. Nuo lapių, briedžių, to pačio lokio. Ir netgi papasakojo istoriją, kaip būtent pernai lokys jis įėjo į jos namo kiemą. Paklausykime.
6: Tarandėje, žinokite, tai nėra retas atvejis, lokys ne pirmą kartą užsuka, tarp kitų gyvūnų kaip ir briedžiai, stirnos, lapės, kiaunės, kurapkos, tulkiniai zuikiai. Taip, tų gyvūnų įvairovę mes turime. Na, mano kieme, tai iš tikrųjų, irgi kai praeitais metais gavau informaciją, kad Karandės apylinkėse klaidžioje lokys. Aš buvau išvykusi tuo metu, bet įsijungiau kameras pasižiūrėti, kas vyksta mano kieme, ir tikrai buvau įsigandusi, kai mačiau, kad lokys bando įlipti į lauko baseiną. Tačiau privalumas toks, kad kiemas netvertas pilnai tvora, tai apėjęs namą jis tai pasišalino geranoriškai.
3: O jeigu būtų tvora, kaip tarkim pas kitus, tai kaip sakot ir podais veja, kaip būna tada?
6: Veikia matyti žmogiškasis faktorius, išgąstis, vienas du skambutis, arba tiesiog įmi puodą ir primityzuoju būdu, bandai tiesiog su garsu čaižiu tą gyvūną, kad čia išgąsdinti, pašalinti iš savo teritoriją. Nes taip, tai yra baisu, nemalonu. Specialių mokymų kažkokių, kaip elgti su laukiniais gyvūnais, nesame turėję pačioj bendruomeniai. Tos tokios reakcijos pirmos, kaip prieš kiekvieną gyvūną skirtingai reaguoti, na, nėra. Mes tik tai gal sustirnam daugiau patirties, kai turim, tai žinom, kad būtų gerai, kad jų kieme nemaitinti.
4: Taip kalbėjo Tarandės bendruomenės pirmininkė Renata Gelažauskienė, papasakodama savo patirtį. O kad tos informacijos trūksta, tai ir čia man prieš atvykstant į šitą vietą pakalbinti teko žmonės. Tikrai jie nežinotų, ką daryti, jie išsigastų. Pirmiausia yra patarimai tiesiog nefotografuoti, nemaitinti, galbūt ir negazdinti, o skambinti 112. Aplinkos apsaugos agentūra šiandieną rengė spaudos konferenciją 14 valandą, na ir žada paaiškinti šitą situaciją. Tai argi yra tų taisyklių ar algoritmų, ką daryti, pamačiusi žvėrį, kaip su juo elgtis ir kokie būtų pagrindiniai pirmieji veiksmai.
2: Dėkuoju tau, kolegė Edita Vyti, tiesiogiai iš Tarandės, kur gyventojas pastebėjo rudąjį lokį. Toliau Lietuvos dienoje. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais žūtbūtines rungtynes Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Stambulo Fenerbahce ekipa. Vašingtono teigimu, aktyvusis karo Irane etapas baigėsi. Seimo kultūros komitetas šiandien tikisi užbaigti LRT įstatymo pataisų svarstymą ir paruošti komiteto išvadą. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Studijoje Ieva Balsiūnaitė, taigi Ieva, ką kalba Jungtinių valstijų pareigūnai apie esamą situaciją?
7: Tai galime pradėti nuo Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus. Jis surengė spaudos konferenciją, kurioje pareiškė, kad vasarį prieš Iraną pradėta kovinė operacija baigėsi ir kad dabar Jungtinės valstijos daugiausia dėmesio skiria būtent naujajai laivybos operacijai.
8: Na, tai viena iš temų, kurią reikia aptarti. Manau, jūs mėginate apjungti. Operacija baigta. Prezidentas pranešė kongresui apie epinį įniršį. Šį etapą baigėme. Dabar pereiname prie laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, prezidentas aiškiai pasakė, kad derybų proceso dalis turi būti ne tik apie urano sodrinimą, bet ir tai, kas nutiks su šia medžiaga, kuri yra palaidota giliai kažkur, prie kurios jie vis dar turi prieigą, jei kada norėtų ją išsikasti. Tai reikia spręsti, ir tai yra aptariama derybose. Nesiruošiu plačiau kalbėti apie tai, kokia pažanga padaryta šia tema, nes nenoriu pakenkti deryboms, bet užteks pasakyti, kad prezidentas ir visa ši komanda supranta šio klausimo svarbą ir tai turės būti išspręsta vienai par kitaip.
7: Tai taip kalba valstybės sekretorius Markas Rubijas, na, jis taip pat pareiškė, kad Vašingtonas pasiūlė Jungtinių tautų rezoliuciją, kuri reikalauja Irano nutraukti atakas, minų klojimo Hormūzo sąsiauryje, na ir pavadino Jungtinių tautų naudingumo išbandymu, tai ir paragino Kiniją bei Rusiją nebenaudoti veto teisių, Markas Rubijas. Jis taip pat akcentavo, kad laivybai skirta operacija arba projektas Laisvė yra tik grinai gynybinio pobūdžio.
8: Tai nepuolamoji operacija, tai gynybinė operacija, o tai reiškia labai paprastai. Šaudoma nebus, nebent mes pirmi būsime apšaudyti, mes jų nepulsime. Bet jei jie mus puls, mūsų laivus, mums reikės į tai reaguoti. Juk neleisite kokiam nors greitaeigiam kateriui priplaukti prie laivo ir jį apšaudyti. Mes į tai atsakysime. Ir mums pavyko. Ir aš nežinau tikslaus skaičiaus, bet žinau, kad nemažai tų greitaeigių laivų dabar buvo sunaikinti. Ir toliau bus, jei jie kels grėsmę mūsų pajėgoms. Mes numušime dronus, mes numušime raketas. Bet tai bus gynybinio pobūdžio veiksmai, svarbu tai suprasti.
7: Tai Markas Rubijas. Na ir praėjus kelioms valandoms po šios spaudos konferencijos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad minėta operacija Laisvė yra

0: laikinai sustabdoma. Šį sprendimą jis motyvuoja tuo, kad esą pasiekta didelė pažanga siekiant visapusiško susitarimo su Iranu. Ir sako Trumpas, kad operacija laikinai sustabdyta, kad paaiškėtų, ar pavyks galutinai suderinti ir pasirašyti susitarimą. Baltieji rūmai konkrečiai nekomentavo, kokia pažanga pasiekta ir kiek laiko truks šis sustabdymas. Na ir visai neseniai išties leidinys Axios pranešė, kad Baltieji rūmai mano, kad artėja prie susitarimo memorandumo, būtent juo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus, Madona.
1: Irano užsienio reikalų ministras tuo metu vieši Kinijoje. Ieva, kokia pozicija dėl padėties artimuosiuose rytuose išsako Pekinas?
0: Na tai po vykusių Irano ir Kinijos užsienio reikalų ministrų derybų Pekine, Kinija pareiškė, kad dabartinė padėtis regione yra itin svarbus pereinamasis etapas, tai yra nuo karo prie taikos, ir toliau ragina Kinija visiškai nutraukti karinius veiksmus, atkurti laisvą laivybą, na, o dėl branduolinės energetikos klausimo Kinija pareiškė, kad Pekinas esą vertina Irano įsipareigojimą nekurti branduolinių ginklų, na, bet sako ir tai, kad pripažįsta Irano teisę taikiems tikslams naudoti branduolinę energiją. Trumpai galima paminėti ir tai, kad anksčiau šią savaitę Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas paragino Kiniją sustiprinti diplomatinės pastangas siekiant įtikinti Iraną atverti sąsiaurį tarptautiniai laivybai. Kaip žinia, kitą savaitę į Kiniją vyksta ir Donaldas Trumpas, kur be abejonės bus aptartas Irano klausimas, na ir galima Kinijos įtaka tolesnių veiksmų eigai. Viešosios politikos instituto direktorė Jessica Genauer išsamiau komentuoja Kinijos poziciją.
2: Kinija tikrai įdomus veikėjas, kai kalbama apie Jungtinių valstijų karą su Iranu. Jie rėmė Iraną netiesiogiai, leisdami naudotis tam tikrą žvalgybos informaciją ir Kinijos palydovais, kad gautų svarbę signalų žvalgybos informaciją ir panašiai. Kinija tikrai nepaskelbė jokios viešos pozicijos, kad remia Iraną, nesako, kad veikia prieš Jungtinės valstijas. Nors Kinija subtiliai pasmerkė Jungtinių valstijų veiksmus, sakydama, kad visos valstybės turėtų gerbti visų valstybių suverenumą. Pekinas neišsakė jokios tiesioginės ar aiškios kritikos, galinčios atkreipti dėmesį ar sukelti pasipiktinimą Kinijos režimu.
0: Tai Viešosios politikos instituto direktorė Jessica Genauer.
1: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė.
3: Lietuvos diena.
1: Šiandien Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas, o belaukiant oficialaus prestižinės meno parodos atidarymo pristatytas ir Rusijos paviljonas. Ši šalis bienalėje dalyvaus pirmą kartą nuo 2022. Vis dėlto sprendimas vėl įsileisti Rusiją sukėlė pasipiktinimą, todėl organizatoriai nusprendė jos paviljoną atitverti tik savaitėj. Kijeve įsikūrusio Pinšuko meno centro vadovas Bjornas Gelhofas sako, kad reikia kalbėti apie Ukrainos tragediją, o neskirti dėmesio agresoriui.
4: Norėjome pasiūlyti meną, kuris pasakotų apie džiaugsmą tamsiausiais laikais. Parodoje dalyvauja 20 menininkų, iš kurių 12 ukrainiečių, o 8 iš įvairių pasaulio šalių. Jie visi kartu kalba apie džiaugsmą ir apie tai, ką jis iš tiesų reiškia. Paroda įkvėpė karių ir veteranų liudijimai. Būtent jie ir kalba apie džiaugsmą tamsoje. Neturėtume kalbėti apie Rusiją. Turėtume kalbėti apie Ukrainą, stiprinti ukrainiečių balsus ir neskirti dėmesio agresoriui. Rusija naudoja meną kaip priemonę ir instrumentą savo imperialistinėms ambicijoms įgyvendinti ir karui prieš Ukrainą skatinti. Netgi Ermitažo direktorius garsiai pasakė, kad menas turėtų skambėti tuo metu, kai aidi šūviai.
1: Kijeve įsikūrusio Pinčuko meno centro vadovas Bjornas Gelgofas. Bienalės pirmininkas Stefanas Kontis kritiką atmeta ir gina sprendimą vėl įsileisti Rusiją, esą menas turėtų išlikti neutralia dialogui skirta erdve.
5: Sunku vertinti šį sprendimą, bet manau, kad tas, kuris be nuodėmės, tegul pirmas metą akmenį, kiekvienas turi žiūrėti savo pačių atsakomybės. Ir manau, kad kuo mažiau menas įtraukiamas į politinius reikalus, tuo geriau. Menui turėtų būti rodoma šiek tiek pagarbos. Ši bienalė be abejo pritrauks daugiau lankytojų, nes pasklido po visą pasaulį. Ir tai Venecijai bus labai naudinga.
1: Bienalės pirmininkas Stefanas Kontis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad šalyje daug diskusijų sukėlė vakar atidarytas Rusijos paviljonas.
6: Italijos žiniasklaida rašė, kad tai buvo, galima sakyti, kabutėse laukiamiausias atidarymas, nes iš tikrųjų daug žmonių ir žurnalistų.

0: būriavosi prie Rusijos paviljono, buvo atidarytas per išankstinės peržiūras, tai būtent jos skirtos žurnalistams ir bienalės darbuotojams, bet tikrai jau sulaukė labai daug dėmesio. Reikia pasakyti, kad vėliau Rusijos paviljonas bus uždarytas, taigi jis bus atidarytas tik šias kelias dienas. Bet kaip jau transliavo iš vietos Italijos žurnalistai, tai jie teigia, kad Rusijos paviljono kuratoriai atsisakė kalbėti su žurnalistais, sakė, kad jie čia yra atvykę į Italiją dėl kultūros, ne dėl politikos, kad paviljono kuratoriai pabrėžė, kad ji nesupranta tų kilusių polemikų. Ir taip pat pabrėžia, kad yra sustiprintas saugumas prie Rusijos paviljono ir kad laukiama įvairių protesto akcijų. Patvirtinta, kad liktais Venecijos šiomis dienomis turėtų pasirodyti ir aktyvistės, garsusios aktyvistės, kurios protestuoja prieš Putino režimą visame pasaulyje, tai yra Pussy Riot, jos jau patvirtino, kad dalyvaus. Na ir iš tikrųjų turbūt didžiausiai įvykiai bus šiomis dienomis.
1: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Gegužės 9-ąją oficialiai atidaromoje ir 6 mėnesius truksančioje Venecijos bienalėje dalyvauja apie 100 valstybių. Kas dvejus metus vykstantį prestižinį modernaus meno renginį aplanko 100 tūkstančių smalsuolių. Pavyzdžiui, 2024-aisiais parduota maždaug 700 tūkstančių bilietų.
2: Lietuvos diena.
1: Seimo kultūros komitetas šiandien baigė LRT įstatymo pataisų svarstymą ir po savaitės tvirtins paruoštą išvadą. Daugiausiai diskusijų šiandien kilo dėl Venecijos komisijos preliminarių išvadų. Paaiškėjo, kad per savaitę jų niekas neišvertė į lietuvių kalbą. Kolega Daumantas Butkus šiandien stebėjo komiteto posėdį, jis ką tik pasibaigė, taigi Daumantai planuota, kad Seimas jau rytoj svarstys pataisas, bet panašu, kad nespės ir kitą savaitę. Kaip yra?
3: Taip, aš tik taip patikslinsiu, kad posėdis vis dar vyksta, šiek tiek užsitęsė, dabar posėdžio dalyviai diskutuoja apie tai, kada surengti neįlinį posėdį, ar rengti neįlinį posėdį išvadų tvirtinimui penktadienį, ar vis dėlto atidėti į kitą trečiadienį. Tik priminsiu, kad buvo planuota, kad LRT įstatymo pataisos Seimo salėje buvo planuota, kad atsirastų jau rytoj gegužės 7-ąją simbolinę spaudos atgavimo ir žiniasklaidos laisvės dieną. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo praėjusį trečiadienį, tada nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų ir sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Būtent dėl jų šiandien komitete ir kilo daugiausia diskusijų, nes paaiškėjo, kad dalis komiteto narių nesusipažinę su riboto naudojimo preliminariomis juodraštinėmis Venecijos komisijos pastabomis. Galime paklausyti keleto ištraukų iš posėdžio, kuriame konservatorius Vytautas Kernagis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narė Rima Baškienė ir konservatorė Daiva Ulbinaitė bei liberalas Simonas Kairys ragina atidėti posėdį dėl to, kad negavo išverstų Venecijos komisijos ištraukų.
4: Mes nei vienas negavome tikslaus lietuviško vertimo. Mes galime skaityti projektą ir mes galime interpretuoti kiekvienas pagal savo anglų kalbos žinių lygį ir suprasti vienus dalykus vienaip, kitus dalykus kitaip. Taigi mes vertimo, kuris buvo pažadėtas kultūros komiteto nariams, jis nebuvo padarytas ir mes jo negavome.
5: Visi dokumentai privalo būti išversti lietuvių kalbą. Ir nežiūrint to, mokame ar nemokame, suprantame daugiau ar mažiau. Tai yra ypatingai svarbu. Galbūt aš sąvoką suprasiu vienokiai, prasme kitas kitokiai. Todėl vertimas yra tiesiog privalomas.
6: Aš nesu tikra, bet jūs turbūt žinote, ar visi komiteto nariai skaito ir supranta anglų kalbą. Tai jeigu taip, tai gerai, turbūt visi susipažino, bet jeigu ne, tai tuomet kai kurie komiteto nariai gali iš viso net nesuprasti, jeigu imtumėm šiandien svarstyti šitą juodraštį, apie ką kalbame.
7: Aš manau, kad mes iki galo nesuvokiam, kas tai yra Venecijos komisija, koks jos ryšys su Europos komisija ir kokios po to gali būti pasekmės. Aš manyčiau, kad aš pasigendu išvadų rengėjų tada kažkokios pozicijos, nes aš nesuprantu tada, į ką reagavo Seimas ir apie kokias tas išvadas dabar tos Venecijos komisijos mes kalbam. Aš jų, pavyzdžiui, nematęs ir siekiu elgtis garbingai ir matyti tada, kada jos bus oficialios. Ir gerbiamas pirmininkė, tikrai yra garsų įrašai, vaizdo įrašai, jūs praeitą kartą labai gražiai pakomentavot, kad pabrėšiu reikalingas kokybiškas vertimas į lietuvių kalbą dokumento. Ir tokiu būdu jūs ir gražiai nukėlėt visą tą svarstymą šios dienos posėdį, pagrindęs, kad reikia būtent sulaukti Venecijos komisijos išvadų ir dabar šiandien to dalyko išsižadat.
3: Taip kalbėjo opozicijos nariai Vytautas Kernagis, Rima Baškienė, Daiva Ulbinaitė.

0: Tai ir Simonas Kairys, jie siūlė atidėti komiteto posėdį, bet komiteto, bet daugumos balsais nutarta jį tęsti ir svarstyti. Komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas neatsakė, kodėl pastabos, kai buvo žadėjęs, nėra išverstos į lietuvių kalbą, sako, kad jas gavo ir galėjo susipažinti visi komiteto nariai.
1: Tai aš tikrai nesakiau, kad išvados būtent bus. Aš sakiau, kad gavome tą preliminarų dokumentą ir palaukime, galbūt atsiras oficialios išvados. Tai va, tai tokia situacija. Dėl pačios, sakykime, tos pažinimo su juodraštiniu variantu išvadų, tai tikrai sekančią dieną tikrai gavo visi komiteto nariai ir galėjo susipažinti.
0: Komiteto pirmininkas liberalo Simono Kairio dar buvo paklaustas, kas ruošia atsakymą Venecijos komisijai, kuris, kaip paaiškėjo, turėjo būti išsiųstas jau šį pirmadienį. Vilkauskas taip ir nepatikslino, ar atsakymas buvo išsiųstas, bet to paaiškėjo, kad komiteto nariai net nematė tų atsakymų.
2: Kas yra tas Seimas, kuris dabar atsakinėja Venecijos komisijai? Man žmonės, įvardinkit, kas deda parašus.
1: Ačiū labai už jūsų klausimą. Tai Seimas yra... Seimas, tai yra Seimo pirmininkas gavęs yra būtent tą dokumentą. Kultūros komiteto irgi dar galimybė komiteto nariams buvo pasidalinti, kaip minėjau, riboto naudojimo. Tai dėl to ir buvo komiteto nariai gavo, o sprendžia, na, Seimas, jeigu reikia matyti Seimo valdybą. Tai tiek aš galiu pakomentuoti. Gerai, tai dabar ačiū visiems ir dabar einame prie...
3: Palaukit. Gerbiamas pirmininkė. Iš tiesų. Jūs kažkaip neatsakote į klausimus. Ir mums labai liūdna dėl to. Nei apie kokybišką vertimą šio dokumento, o svarbiausia ir pagrindinis dalykas. Ar Seimas pateikė pastabas Venecijos komisijai? Kodėl aš kaip išvadų rinkėjate, gul jūs galbūt manęs nevertinate ir galvojate, kad esu, gal nežinau, kas ir kaip. Ta atsakymą bent jau komiteto nariai turėjo žinoti, girdėti.
0: Taip kalbėjo Rima Baškienė kultūros komiteto posėdyje. Kol kas neaišku, kada LRT įstatymo projektas apskritai sugrįž tolesniam svarstymui į Seimą. Yra nuspręsta surengti dar vieną kultūros komiteto posėdį, greičiausiai neįlinį jau šį penktadienį arba eilinį kitą trečiadienį.
4: O kokio pastabų dabartiniam LRT įstatymo projektui turi Venecijos komisija?
0: Taip, yra įdomu tai, kad Venecijos komisijos išvada, kurią praėjusią savaitę gavo komitetas, tai riboto naudojimo dokumentas, bet žiniasklaida jį gavo. Venecijos komisija šiuo metu vertina pateikimo stadiją Seime praėjusio projekto variantą dar prieš jį koreguojant komitete. Ir komisija rekomenduoja, kad pataisos būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams po korekcijų. Išliko parlamentinės darbo grupės suformuluotas siūlymas, kad LRT vadovui atleisti, nepasibaigus kadencijai būtų reikalingi 2/3 balsų transliuotojo taryboje, tiek pat, kiek yra dabar. Šį siūlymą Venecijos komisija pasveikino, vis dėlto siūloma koreguoti generalinio direktoriaus atleidimo pagrindus ir leisti tarybai apsispręsti ar dėl to balsuoti slaptame ar atvirame balsavime. Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatytas tik atviras balsavimas. Šiuo metu svarsto mame projekte LRT valdysenos pokyčių įsigaliojimas numatomas vėlesniais metais, tačiau generalinio direktoriaus atleidimo tvarka įsigaliotų iš karto po įstatymo priėmimo. Ir Venecijos komisija atkreipia dėmesį, kad pataisų svarstymo procesas netitinka gerų teisėkūros standartų. Politikams rekomenduoja pataisuose nurodyti aiškias apsaugos priemonės nuo bet kokio kišimosi į redakcinę nepriklausomybę pagal europinius standartus. LRT įstatymo pakeitimais Venecijos komisija, priminsiu, susidomėjo praėjusių metų pabaigoj, kai Seimas ėmėsi lengvinti nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo procedūrą. Dalis žurnalistų bendruomenės, taip pat kultūros atstovų, visuomeninių organizacijų tame išvelgė grėsmę laisvam žodžiui, dėl to prie Seimo buvo surengtas ne vienas daugia tūkstantinis mitingas.
4: Dėkoju tau, kolega Daumantas Butkus.
5: Lietuvos diena.
4: Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovė jau paskelbus apie planus trauktis iš Kauno, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania teigia tokių planų neturinti. Planuoja aukti, tačiau sako, kad trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis išties daugėja gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąlygų.

0: sąnaudų. Iš Kauno rajono praneša Jūratė Aneliūnytė.
1: Hela Lithuania gamykloje, Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, gaminami automobilio elektronikos komponentai. Pavyzdžiui, radarai. Maksimas Zakleckis, Hela Lithuania vykdomasis direktorius.
2: Radaras yra labai svarbus, jis ryšys su aplinka. Gauna signalus, kas vyksta aplink automobilį, o vairuotojams padeda vairuoti saugiai.
1: Kitai Vokietijos automobilių pramonės įmoniai Aumovio paskelbus apie pasitraukimą iš Lietuvos, Hela Lithuania vadovas sako, jų planai kiti.
2: Turime rimtą planą augti, gal ne taip intensyviai, kaip planavome prieš kelerius metus. Kiekvienais metais, kas nors vyksta, buvo COVID-as, po to susidūrėme su pasaulinė puslaidininkių krize, tada geopolitinės įtampos. Bet nepaisant visko, Lietuvoje jaučiamės patogiai. Norėtume pasilikti ir žiūrime priekį mažiausiai 5-6 metus.
1: Sako Hela Lithuania vykdomasis direktorius. Pasak įmonės vadovo, dar vienas iššūkis rasti darbuotojų ir juos išlaikyti. Užimtumo tarnybos duomenimis Kaune ir regione penktadalis laisvų darbo vietų gamybos įmonėse. Guoda Dociūtė, užimtumo tarnybos skyriaus vedėja.
3: Apie 16% yra įrengimų ir mašinų operatorių bei technikų. Taip pat stebime ir pagalbinių darbuotojų poreikį ir nekvalifikuoto darbo, kur yra pakuotojai.
1: Beveik 40% šių pasiūlymų kvalifikuotiems darbuotojams ir amatininkams. Guoda Dociūtė iš užimtumo tarnybos.
3: Tos darbo vietos yra automatizuojamos, stengiamasi modernizuoti, tad ir darbuotojų poreikis, na, tikrai daugiau kvalifikuotų yra jaučiamas.
1: Guoda Dociūtė, užimtumo tarnybos skyriaus vedėja. Paklaustas, kokių darbuotojų ieško Hela Lithuania, jos vadovas atsako trumpai. Protingų.
2: Mūsų gamykla ne garažas, ji šiuolaikiška, automatizuota. Naudojame daug dirbtinio intelekto, o tai kelia reikalavimus būsimiesiems darbuotojams. Jie turi išmanyti kompiuterius ir suprasti naujausius pokyčius. Taigi mums reikia žmonių su smegenimis, žmonių su rankomis, bet taip pat mums reikia žmonių jau turinčių pagrindinių žinių.
1: Maksimas Zakleckis, Hela Lithuania vykdomasis direktorius. Užimtumo tarnybos apklausoje maždaug pusės gamybos įmonių netenkino darbo ieškančiųjų profesinis pasirengimas. Personalo atrankų įmonės vadovas sako, dalis ieškančiųjų darbo pramonės įmonėse nenori dirbti. Pavyzdžiui, dėl darbo pamainomis ar nuostatų, kad jis mažiau prestižinis. Jurgis Kovas, įmonės biuro vadovas.
4: Jeigu pasižiūrėti į tai, kaip juda darbo rinka ir kaip keičiasi, tai būtent dirbtinio intelekto ta revoliucija kaip tik didžiausia rizika kelia būtent ofiso darbam ir tikėtina, pramonės gamybos darbai, jie nors ir keičiasi, reiškia, reikia aukštesnių įgūdžių, tačiau jie turi didesnį potencialą išlikti.
1: Sako Jurgis Kovas. Tuo metu užimtumo tarnybos apklausa parodė, kad daugėja gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo išlaidų. Guoda Dociūtė, užimtumo tarnybos skyriaus vedėja.
3: Įmonės nurodė, kad tikrai neplanuoja labai didelio augimo, kad stengsis išlaikyti tas pačias apimtis ir pajėgas ir kad investuos visgi žmogų ir žmogaus mokymus.
1: Sako Guoda Dociūtė. Užimtumo tarnybos duomenimis pernai trūkstant darbuotojų šeštadalis apklaustų įmonių turėjo atsisakyti dalies užsakymų. Jūratė Nilionytė, LRT radijas Kauno rajonas.
5: Lietuvos diena.
0: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius klimatologas Silvestras Dikčius.
6: Europoje vėl pasigirdo raginimų mažiau važinėti automobiliais. Reikia taupyti degalus ir prisidėti prie energetinės krizės sprendimo. Skamba kaip gana įžūlus patarimas. Tokie pareiškimai dažnai išgirstami ne kaip kvietimas koreguoti kasdienį elgesį, o kaip grėsmė asmeniniai laisvei. Tačiau pagalvojus, degalų kainos vis tiek gali priversti šiek tiek keistis. Kalbėdami apie degalų taupimą, jį beveik visada pateikiame kaip praradimą. Mažiau važiuosime, judėsime lėčiau ir mažiau galėsime. Lyg visi gydytojų raginimai daugiau judėti natūraliai ir mažinti streso lygį būtų iš piršto laužti. Lyg spūstise praleidžiami šimtai valandų, ko nors vertos ir yra kokybiškai praleistas laikas. Atsakymai į klausimą, kodėl mums taip sudėtinga bent kartais išlipti iš automobilio, geriausiai žino tai jau padaręs vadinamasis ekologinis avangardas. Žingsniuoti pėsčiomis, minti miesto dviratį ar kartkartėmis pakeisti mašiną autobusu, mes esame motivuoti ir turime daug patirties. Daugiau nei 3 metus gyvenau be nuosavo automobilio. Dabar mašiną vėl turiu, bet degalų kainos nelabai jaudina. Kasdienybėje vis dar moku be jos apsieiti. Tiek daug visokių alternatyvų.

0: Tuos trejetą metų mieste naudojau visą transportą, kurį jis siūlo. Nuo dalyjimosi automobiliais paslaugų iki troleibusų, nuo elektrinių paspirtukų iki įėjimo kaip susisiekimo būdo. Kuo įvairiau judėjau, tuo mažiau atrodė, kad ko nors atsisakau. Miestas pasidarė artimesnis, vietos, pro kurias anksčiau tik pravažiuodavau, virto pažintiniais maršrutais, o įveikimi atstumai tapo kasdieniu fiziniu aktyvumu. Tyrinėjau, kas kaip veikia, kas greičiau, kas lėčiau, kas patogiau, o kur kartais norisi šiek tiek ir pasikeikti. Ilgainiui įsigryninau, kad mieste būti be mašinos visai nesunku, o dabartinis grįžimas prie vairavimo nulemtas gana sudėtingos tarpmestinio susisiekimo Lietuvoje patirties. Nutiko dar vienas įdomus dalykas. Mano mobilumas per tuos metus nemažėjo, bet transporto išlaidos ryškiai traukėsi. Per 3 metus mano metinės transporto išlaidos nesiekė ne tiek, kiek dažnam automobiliui per metus prireikia vien jo eksploatacijai, neskaitant degalų. Pavyzdžiui, 2024-aisiais visam judėjimui Vilniuje ir Lietuvoje išleidau vos 800 eurų, o nueitų žingsnių skaičius kasmet augo, kol pasiekė 6 milijonus per metus. Mašinos palikti nenorime ne todėl, kad, kaip deklaruojame, taip visada patogiau ir visada greičiau. Mums, suaugusiems vyrams, kurie šiaip jau nieko nebijo, nejauku atsidurti toli nuo namų be savo mažos ar didelės mašinėlės. Šita baimė išeiti iš saugaus fizinio savo namų tesnio, miesto erdvėje mus gabenančios kapsulės automobilio, gana paralyžiuojanti ir reikia nemažai drąsos, norint ją įveikti. Vis tik tos degalų kainos nekrinta. Kažkam gali tekti vieną kitą dieną apsimesti, kad nieko čia tokio ir iššokti į viešai ar įsitraukti Rusiją dulkantį dviratį. Jeigu taip nutiks, norėčiau padrasinti ir pasveikinti. Nedrasu tik pirmą kartą, po to gali net ir patikti. Kol mašina lieka kieme, išlaidus transportui realiai mažėja. Daugėja natūralaus judesio, o miestas vėl tampa ne tik vieta, pro kurią pravažiuojame, bet ir vieta, kurioje esame. Maža to, pritariančių žvilgsnių dabar jūs lydi visas ekologinis avangardas ir greičiausia padėkos gamta bei ateities kartos. Čia Silvestras Dikčius.
1: Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą žais žūtbūtines rungtynes Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Stambulo Fenerbahce ekipa. Londono Arsenalo futbolininkai pateko į UEFA čempionų lygos finalą. Apie šias ir kitas sporto naujienas kolegos Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Pirmasis dvejas Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynes Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šiandien bandys pratesti ketvirtfinalio seriją ir Kaune iškovoti pirmąją pergalę prieš Stambulo Fenerbahce ekipą. Žalgirio treneris Tomas Masiulis lemiamose rungtynėse tikisi iš komandos geriausio pasirodymo serijoje.
3: Turim drąsiau mesti nuo normalu ir kitas dalykas, tai atkovoti kamuoliai, fiziškumas jau čia mes kaip eilės. Dienų jau mes šnekam apie tai, bet kaip ir minėjau, tas fiziškumo reikia mažiau kalbėti, daugiau ateiti ir įrodyti. Vėlgi, reikia lūptis, reikia kautis.
2: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Vakar į Kauną atvykusio Fenerbahce klubo treneris Šarūnas Jasikevičius primena, kad 2 užtikrintos pergalės Turkijoje dar nieko nereiškia.
4: Tai 2-0 mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne? Dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris, kaip sakant, bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
2: Stambulo Fenerbahce strategas Šarūnas Jasikevičius. Vakar paaiškėjo ir pirmasis Eurolygos finalo ketvirto dalyvis. Jo tapo Pirėjo Olympiakos klubas išvykoje 105-82 sutriuškinęs Monako ekipą ir ketvirtfinalį laimėjęs rezultatu 3-0. Ketvirtfinalio seriją pratęsė Tel Avivo HPL ekipa, Bulgarijoje vykusiose rungtynėse 76-69 įveikusi Madrido Realą ir sušvelninusi atsilikimą serijoje iki minimalaus rezultato 1-2. Vakar sužaistos 2 Lietuvos futbolo čempionato top lygos rungtynės, 2 įvarčių persvarą po pirmo kėlinio turėjęs lygos lyderis Kauno Žalgiris namuose neišsaugojo pranašumo ir lygiosiomis 2-2 sužaidė su antrą vietą lygoje užimančią Telšių Džiugo ekipą. Lyginamąjį įvartį 92-ąją minutę pelnė Telšių klubo gynėjas Bakary Sanė. Kauno Žalgiris lygoje pirmauja 6 taškais. Kitose vakar dienos rungtynėse Gargždų Banga išvykoje 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterių ekipą. Londono Arsenalo futbolininkai po 20 metų pertraukos sugrįžo į UEFA čempionų lygos finalą. Mikelio Artetos auklėtiniai vakar antrose pusfinalio serijos rungtynėse 1-0 įveikė Madrido Atletico ir serijoje triumfavo rezultatu 2-1. Arsenalui šį savaitę ypatinga. Be pergalės pusfinalyje Arsenalas taip pat sulaukė Manchester City pralaimėjimo Premier lygoje bei tapo vienvaldžiais Anglijos futbolo čempionato lyderiais ir komandos treneriais.

0: treneris ir kapitonas jaučia klube atsiradusį tikėjimą.
1: Tai nuostabu. Visi jaučia pakitusią energiją, tikėjimo ir viso kito atžvilgio. Panaudokime ją teisingai. Supraskime, kad tai, ką norime pasiekti, yra milžiniškas iššūkis. Tačiau mes turime talento ir nusiteikimo tam įgyvendinti. Tuo neabejoju.
2: Tikėjimas niekad nebuvo dingęs, tačiau mes jį turime parodyti aikštėje. Ta padarėme per pastarąsias dvejas rungtynes. Tai nuostabi akimirka visiems. Pasidžiaukime ją ir pasiruoškime kitoms rungtynėms.
0: Londono Arsenalo treneris Mikelis Arteta ir klubo kapitonas Martinas Ødegardas. Madrido Atletico treneris Diego Simeone Londoną palieka aukštai iškeltą galvą.
1: Mes iškritome. Iškritome, nes mūsų varžovai nusipelnė patekti į kitą etapą. Jie pasinaudojo savo progomis. Jei jums įdomu, kaip aš jaučiuosi, aš esu ramus. Komanda aikštėje paliko viską.
0: Madrido Atletico klubo treneris Diego Simeone. Finale Arsenalas susitiks su Müncheno Bayerno Paryžiaus Saint-Germain poros nugalėtoju. Pirmosiose serijos rungtynėse Paryžiuje 5-4 laimėjo Saint-Germain. Atsakomoji kova šiandien vyks Münchene. Čempionų titulą ginančio Paryžiaus klubo treneris Luisas Enrique Bayern Saint-Germain akistatas lygina su legendiniu tenisininku kovomis.
2: Žinote Rafaelį Nadalį? Jis sakė, kad kai jis žaisdavo su Rodžeriu Federeriu ir Novaku Džokovičiumi, tai jį motyvuodavo. Jis matė ne tik varžovą, bet ir galimybę tobulėti. Aš noriu, kad mano žaidėjai gerbtų Bayerną, nes jie labai gerai žaidžia futbolą. Tačiau tuo pačiu mes esame motyvuoti prieš juos sužaisti geriausias rungtynes.
0: Paryžiaus Saint-Germain klubo strategas Luisas Enrique. Čempionų lygos finalas gegužės 30 vyks Budapešte. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Tai visa informacija Lietuvos dienoje, jie rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė. O jūs pašnekovė žmonių paslapti saugant juvelyrė Jeva Grigienė sakys, žinanti, kas kam pasipiršo.
4: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
6: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
7: Dėmesio, kalba Vilnius.
8: Netrukus, matysite Vilniaus televiziją.
6: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
9: Oras pagaliau sušilo, nebesninga, dienos ilgin, saulė karštyn. Laidoje Popietė LT daug saulės, visos dainos apie saulę, šiandien po 15 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: Pirmą valandą prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto ir infliacijos augimo prognozę. Swedbank ekonomistų teigimu, tikėtina, kad bendrasis vidaus produktas augs iki 3%. Seb banko skaičiavimu, šių metų BVP augimas gali siekti 3,2%, o kitą met gali sulėtėti iki šiek tiek daugiau nei 2%. Seb banko teigimu, infliacija šių metų rudenį gali perkopti ir 7%. Swedbankas taip pat prognozuoja, kad kitąmet šalies ekonomika augs 2,3%, tai 0,2% mažiau nei manyta sausį. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi. Tai pirmasis Irano ministro vizitas Kinijoje nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios. Vizitas surengtas likus vienai savaitei iki planuojamo Donaldo Trumpo apsilankimo Kinijoje ir susitikimo su prezidentu Xi Jinpingu. Kinija yra artima Teherano sąjungininkė, prekybos partnerė ir naftos pirkėja, o dviejų šalių ministrai nuo konflikto pradžios nekartą kalbėjosi telefonu. Vašingtone Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad tikisi, jog Kinija paragins Iraną vėl atidaryti Hormuzo sąsiaurį. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Lin Zijanas sako, kad Kinija remia Irano suverenitetą, tačiau ragina atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiaurėje.
2: Dabartinė regioninė padėtis yra kritinėme perėjimo iš karo į taiką etape. Kinija mano, kad būtina visiškai nutraukti karo veiksmus. Konflikto atnaujinimas yra nepriimtinas, o derybų tęsimas yra ypač svarbus. Kinija remia Iraną siekiant užtikrinti jo nacionalinį suverenitetą ir saugumą ir vertina Irano norą ieškoti politinio sprendimo diplomatiniais kanalais. Kalbant apie sąsiaurio klausimą, normalaus ir saugaus praplaukimo pro jį atkūrimas yra bendras tarptautinės bendruomenės rūpestis. Kinija tikisi, kad susijusios šalys kuo greičiau atsakys į griežtus tarptautinės bendruomenės raginimus.
1: Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Lin Zijanas. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija, kurioje aptariama, kaip Lietuvos ir regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ar didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos. Pasak sveikatos apsaugos viceministro Skirmanto Krunkaičio, kariaujančios šalies sukaupta patirtis yra neįkainojama.
3: Pagrindiniai elementai, ties kuriais dirbam, yra infrastruktūra. Vienas iš daug resursų reikalaujančių elementų, kuris sukuria saugią aplinką personalui. Personalas yra pats svarbiausias elementas, į kurį mes fokusuojamės. Turime programą mokymų ir švietimo. Metų bėgyje įvyko 10 stažuočių. Įvykimas medikų duoda be galo daug unikalių žinių taktiniam lygmenyje. Niekur kitur tu nepamatysi tokio pobūdžio sužeidimų, išgyvenimų ir veikimo būdų kaip kariaujanti šalis. Jiems skrydžius į Lietuvą, tos žinios yra implementuojamos į sistemą.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis. Ispanijos Kanarų salų regioninė valdžia nenori priimti Olando kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis. Vietos valdžia teigia, kad sprendimas nėra pagristas jokiais techniniais kriterijais ir gali kelti grėsmę salų gyventojams. Apie tai, kad laivas turėtų artimiausiomis dienomis plaukti į Kanarų salas, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ispanų pareigūnų, šiuo metu aiškinamasi, kuriems keleiviams reikia skubios evakuacijos iš laivo, dabar esančio prie žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije kilus Hanta viruso protrūkiui mirė 3 žmonės. 2 įgulos nariams, skaitant laivo mediką, reikia skubios pagalbos. Hanta virusas – tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inksto ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Šią valandą Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur iki 3-5 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs šiaurės vakarų, šiaurės krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Pirma valanda, 5 minutės.
0: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kartą vaikščiodama po Barceloną sutikau tokį žmogų, kuris pamokino, sako, į miestą reikia žiūrėti ir į dalykus gyvenime lygiai taip pat, žiūrėti ne tik atsitraukus iš tolo ir žiūrėti, kokie jie dideli, įspūdingi, bet kai kurios dalykus reikia prieiti labai labai arti ir tada pamatai visą jų grožį. Tai šiandien kalbėsimės labiau apie mažus dalykus, kaip pastebėti juos ir kaip juose išvelgti tą istoriją, kurią jie nešiojasi. Tai priešais mane sėdi juvelyrė Ieva Grigienė. Labas, Ieva.
5: Labas.
4: Ir Ieva yra žmogus, na, iš aukso ir sidabro,

0: kuriantis grožius, dalykus, ar ne, kuriuos žmonės nešioja. Ar tavo gyvenime ta juvelyrika, nu, turbūt netėjo nuo lopšio?
1: Ne, nuo lopšio netėjo, bet mano seneliai buvo abudu nagingi, tik abudu skirtingai nagingi. Mano vienas senelis buvo toks labai struktūruotas ir nagingas, ir aš prisimenu, kad man labai būdavo įdomu pasitupėti rūsį ir žiūrėti, kaip jis pjauna ką nors. Ir aš, nu, at, dar dabar iš vaikystės prisimenu tą vaizdą tokį, kaip jis pjauna kažkokį žalvarinį strypą, ir šviečia saulė pro tą rūsio apmusijusį langelį, ir tos dulkės tokios kaip auksas visur ten skraido, ir man taip gražu, ir kažkaip, kad geras, kad senelis moka padaryti daiktus, man taip įspūdinga, kad vat, tu gali pasidaryti savo daiktą. O kitas mano senelis, tai jis nebuvo toks kaip tradicinė prasme nagingas, bet jis rinkdo keiščiausius daiktus, tokias savaržėlės, kažkokius ten laikrodžių grandinėlės, dar kažką, ir tada močiutė ant jo pykdavo ir sakydavo, kam tau reikia visų šitų dalykų, ir sako, aš žiogui atiduosiu, o aš buvau žiogas. Tai žodžiu, tai mes turėjom tokią slaptą sąjungą su seneliais.
0: Ar tas rinkimas tų gražių dalykų ir bandymas pagaminti, jis atsitiko tau natūraliai, kaip tave patraukė juvelyriką?
1: Kaip mane patraukė juvelyriką, tai, nu, šiaip aš nuo paauglystės jau lankiau dailės mokyklą, va čia visiškai netoli Konarskio gatvėj, tai kažkaip tas menas visą laiką būdavo šalia, ir man gal labai padarė įtaką ir mano keramikos mokytoja, ir kažkaip per ją irgi atsirado tokios dvi mintis, ką aš galiu daryti baigus mokyklą, tai arba antropologiją studijuot, arba juvelyriką. Tai ir kažkaip jos buvo net ir susijusios, kad, nu, nes vis tiek antropologija tai yra, man socialinė gal daugiau buvo įdomi antropologija, bet galiausiai aš Vilniaus universitete pastudijavau kultūros istoriją antropologiją metus, ir tada supratau, kad, nu, ne, man vis dėlto yra įdomu juvelyrika, ir man ten turbūt reikia eiti dėl to, kad tiesiog aš visą laiką apie ją galvojau. Net ir, pavyzdžiui, galvodama, ką aš daryčiau su ta antropologija, aš ten prisifantazavus, nu, aš ten tokiam, gal per daug taip, kaip Indiana Jonesas jau galvojo apie tą antropologiją, kaip aš ten kažkur važiuočiau, kur nors į Amazonės džiunglės ir žiūrėčiau, ką žmonės nešioja ir ką tai reiškia. Dėl to, kad juvelyrika visą laiką kažką reiškia. Kad mes dabar gal taip laisvai ją nešiojam, nu, toks tiesiog papušas, bet iš tikrųjų tai yra juvelyrika yra apie istorijas nuo seniausių laikų. Tai man gal tos istorijos vat ir buvo įdomiausios.
0: O gerai, pavyzdžių, gali papasakot, kas yra tie, na, ką ta juvelyrika galėtų šiandien reikšti, ar ne?
1: Ką ne šiandien galėtų reikšti?
0: Kokius simbolius mes galėtumėm nešioti?
1: Jo, simbolių tai gali būti daug, ir dažnai mane tos istorijos pačios susiranda, kai žmogus ateina ir man pradeda pasakoti, ir net ilgai pradeda pasakoti, ko jis nori, kodėl jis nori, ką jam tai turėtų reikšti. Tai aš esu šiaip tai daug slaptų istorijų saugoti. Tokia, kur aš žinau, kas kad kam pasipirš. Aš žinau tokių ir skaudžių visokių istorijų. Ten koks
0: pavyzdžiui.
1: Nors, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, šeima praranda vaikelį ir tada nori kažkaip įamžinti tą atsiminimą, dėl to, kad nebelieka jokio apčiuopiamo įrodymo, kad vat kažta patirtis buvo. Nes tu negali parodyti nei ten vaiko nuotraukos, nei dar kažką. Ir tada žmonės nori prisiminti. Arba labai dažnai ir, nu, ir istoriniai juvelyrikoje būdavo ta memento juvelyrika, kur ten vat kokią mylimojo sruogą, ar ten mylimosios į kokį medalioną įsideda, ar nuotrauką, dar kažką. Tai yra, nu, vat kažkokį turėti ženklelį, ir tai nėra šiaip ženklelis, nes, nu, tu net, nežinau, gali turėti nuotrauką ant stalo pasidėjęs to, tarkim, mylimo žmogaus. Bet juvelyrika yra vis tiek menas prie kūno, kurį tu nori šalia savęs turėti. Ir yra va daug tokių istorijų, kurias tu nori turėti šalia savęs. Dar kalbant apie istorijas, yra labai įdomus dalykas votai. Vat kas nežino, tai galiu papasakoti apie votus. Votai yra šiaip tai nuo seniausių laikų tradicija, tai tarsi maldos forma, kada žmogus nori už kažką padėkoti, kažko paprašyti, ir tada jis į bažnyčią atneša kokią nors širdelę iškalinėtą iš sidabro, ar ten rankelę, ar kojelę. Ir ką tai reiškia, tai dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu rankelė bus iškalinėta ir prie kokio ten, tarkim, aušros vartų, vat galima pasižiūrėti, ten labai daug tų yra votų. Ir ką tai reiškia, kad žiūrėkit, žmonės, man, aš meldžiaus prie šito paveikslo, man pagijo ranka, aš dabar kaip įrodymą prisegu šitą ranką. Tai atrodo ir tokia labai senoviška tradicija, bet ji vis dar yra gyva. Ir va, mane tas net wow įkvėpia, kad žmonės vis dar turi tą tokį pamaldumo kažkokią formą.

0: įdomią, kad vat užsisakyti pas juvelyrą tą iškalinėtą širdelę ar ten akelę ar kažką ir prisegti viešai matomoj vietoj prie to paveikslo kaip kažkokį arba prašymą, arba įrodymą, kad vat šitas paveikslas veikia, žiūrėkit visi. Ir tada ateini prie aušros vartų ir tu iš pirmo žvilgsnio matai tą tokį tiesiog abstraktų mirguliavimą, atrodo, tiesiog viskas blizga. Ir tada prieini arčiau ir matai, kad tas blizgėjimas yra iš tikrųjų milijonas istorijų, kur kiekvienas votas, jis kažką reiškia. Ir tu gali skaityti ten, vat, iš Lenkų laikų, ar ten prieš 100 metų dar daugiau. Yra visokiausių ten, ir net ir ant pečių kažkokių esu mačius generolų, ir mašinytę kažkokią iškalinę, dar kažką, nu, vat, labai daug istorijų. O mane asmeniškai tai irgi susiranda tokios, nu, dažnai tie votai yra susijęs su nelengvom istorijom. Kažkas bando pasveikti, kažkas, vat, bando, nu, tai, vat, irgi tokių...
1: Tokios kritinės situacijos žmonių.
0: Taip, nu, kur jau kažkaip jauti, kad... Tavęs, tavo paties pastangų nebeužtenka.
1: Reikia ir, malonės.
0: Taip, ir kažkaip va, tada žmonės susiranda. Bet yra ir tokių visiškai, kur, nu, aš tiesiog klausaus ir man pačiai net šiurpas eina, kur, pavyzdžiui, žmonės užsisako, kad aš iškalinėčiau kūdikėlį dėl to, kad jiems gydytojai sakė, kad tas kūdikėlis ten gims su visokiais ten, žodžiu, defektais ir gimė kuo sveikiausias, puikiausias kūdikėlis ir vat jie tiesiog norėdami padėkoti už tai, vat paprašo iškalinėti ten mažą tokį lėliukėlį ir tada ten kažkur bažnyčioje prisega. Arba, pavyzdžiui, į mane kreipėsi moteris, klasikinio voto norėjo. Aš iškalinėjau ir dar prisimenu, kad ten buvo parašyta už gydymo malonę, o dabar tos moters nebėra. Ir aš turiu tą plokštelę, iš kurios aš iškaliau tą votą ir ten liko ta tokia tiesiog tuščia vieta, iš kurios aš išpjoviau tą votą ir man liko ta plokštelė ir man tiesiog nekyla rankos ją sulydyt. Dėl to, kad, nu, čiagi net ne mano istorija, čia tas votas yra kažkur kitur iškeliavęs, bet man taip... Medžiaga, atrodo, irgi turi atminti kažkokią ir tas tavo sidabro plokštelė, kurio aš kalinėjau, kurio aš galvojau apie tą moterį ir ten, žodžiu, jos gyvenimo istorija irgi vat lieka.
1: O Ieva, nėra taip, kad mes labai dažnai, tu pasakoji apie sidabrą, auksą, tas metalas, jisai pasako istorijas, jis pasako žmonių gyvenimus, bet kaip dažnai mes, na, tą bižuteriją ir tų papuošalų gausą mes kartais pametam šitą istoriją ir tai yra tik tai grožis, tik tai, na, gražu. Taip. Bet tai nebedneša to svorio tokio, ar ne?
0: Taip, bet iš kitos pusės, nu, mes ir negalim, nežinau, aiškinti žmonėms, ar jie turi norėti tų istorijų, ar ne. Čia yra toks laisvas pasirinkimas, nes aš pati kartais, man būtų per sunku kiekvieną dieną galvoti apie milijoną tų istorijų ir neštis jas kaip kažkokį tokį, vat, kuprinę didžiulę, kartais nors tiesiog gražiai atrodyti, paimi ir pasipuoši. Bet vis tiek galvojant apie... Nu, ten, tarkim, kad ir lietuvių, ten kokį baltišką kostiumą, nu, tu tarsi ir pasipuoši, ar ten anksčiau imdavo ir pasipuošdavo, bet tai vis tiek kažką reikšto. Tai reiškia tavo socialinį statusą, tai reiškia, kiek tu turi turto, kiek tu vat gali tų papuošalų užsidėti. Nu, tai gal dabar taip nebe taip aišku, nebūtinai žmonės nori parodyti konkrečiai, kiek jie turi pinigų su tais papuošalais, tai tiesiog kas ką nori, tas tą nešioja. Bet tai, nu, nuo seniausių laikų buvo ženklas kažkoks.
1: Ar tie papuošalai tavo pačios namuose telpa?
0: Telpa, visiškai telpa, dėl to, kad anksčiau tai aš iš viso buvau batsiuvys be batų ir tik kitiems darydavau ir tada nespėjai net savo kažkaip pagalvot, ko čia aš noriu, o dabar vat, kai įkūriau tą savo gorainę, tai tada ir atsirado kažkoks, nu toks, vat, kad galiu ir kitiems žmonėms padaryti, bet ir man lieka. Arba pavyzdžiui, jeigu sugalvoju važiuoti ten į kokią mugę ir man labai patinka kažkoks žiedas, kurį aš padariau, galvoju, gerai, niekas nenuspirks, tai savo pasilieks. Tai taip pat ir atsiranda pas mane tie papuošalai.
1: Ar tu įdedi patys įkrauni savo kažkokią simboliką į tą kiekvieną gaminamą žiedą, papuošalą, auskarą?
0: Žinai, aš dar galvoju prieš tai, aš dar pasakysiu, kad juvelyrika, aš labai skirtingą juvelyriką užsiemu. Ir ji gali būti šiuolaikinė ir labai klasikinė.
1: Taip.
0: Nu, tai va, tai aš tokiam...
1: Klasikinė, tai reiškia kaip tokie vestuviniai žiedai.
0: Vestuviniai žiedai, bet ir va, tokie tiesiog sidabras, auksas nešiojamas. Nu, va, tai, ką žmogus... ten nesigilinantis krašoja šiuolaikinė juvelyrika, ką jis įsivaizduoja kaip juvelyrika. Nu, vat visiškai nešiojami tokie patogus dažniausiai papuošalai. Nes aš užsiemu iš šiuolaikinę juvelyriką, kuri yra, vis tiek tai yra meno forma. Ir tada jau aš naudoju įvairiausias medžiagas. Medį, akmenis, granato žievę, ką tik noriu, rastus kažkokius objektus. Ir tada jau iš jų darau tokį juvelyriką, kuri galbūt labiau matoma kaip skulptūriška kažkokia, ar kur aš pati tikrai, nu, vat, prigalvoju kažkokių, nežinau, dažniausiai jie atsiranda iš kažkokio koncepto, kurį aš vystau ir tada štai atsiranda juvelyrika kaip meno kūrinys. Bet yra ir ta juvelyrika, kurią aš laikau dizainu arba amatu. Ta aukso sidabro juvelyrika dažniausiai tai ir yra. Tai yra nešiojami dalykai.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai. Sutartinių ir pasidainavimų vakarai. Naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardos štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Samaningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
2: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose juvelyrė Ieva Grigienė. Ir Ieva pasakojo ką tik apie tai, kaip kuria ne tik klasikinę juvelyriką, klasikinius papuošalus, bet ir šiuolaikinį, kas kartais yra, ar visada yra nešiojamas tas modernus juvelyrikos kūrinys.
7: Taip, nebūtinai visada nešiojamas yra. Aš pati esu baigusi Vilniaus dailės akademijos telšių fakultetą ir kažkaip, nu, aš su meilė labai prisimenu tą vietą, kurioje studijavau ir ten kažkaip mes ir buvom mokomi juvelyriką daryti tam, kad tu papasakotum kažkokią istoriją, kad tai nebūtų tiesiog papuošalas. Ir tada žmonės prisigalvoja pačių netikėčiausių, pačių įvairiausių būdų, kaip papasakoti va tą istoriją ant kūno. Tai aš net sakyčiau, kad juvelyrika yra istorija ant kūno, o ne šiaip kažkoks, nu, vat, blizgutis, papuošaliukas, dar kažkas. Tai kažkaip mes buvom to mokomi ir... Vat, pavyzdžiui, šiandien pati pasipašiau irgi papuošalų tokiu, kuris net, gal ne visai baigtas, bet nu, vat, dabar kas nemato, tai galiu pasakyti, kad iš medinių pagaliukų jie yra nuauksuoti ir tokie, nu, vat, iš toli galvotum, kad čia kažkokie mediniai auksuoti pagaliukai, bet iš tikrųjų tai aš radau tiesiog savo prosenelės verpimo ratelio sulūžusią dalį ir kur aš mačiau, kad kažkas yra, nu, mano seneliui kažkaip buvo svarbu, kad atkurti tą verpimo ratelį ir viena dalis buvo sulūžusi. Ir jau jinai tikrai yra, taip, objektyviai žiūrint šiukšlę. Ir man yra, vat, kartais įdomu, vat, kam kas yra šiukšlė, o kam kas yra lobis. Ir aš pasiėmiau tą sulūžusią verpimo ratelio detalę ir aš supratau, kad jinai tiesiog bus išmesta. Ir tada aš ją laikau ir, nu, tiesiog jauti, kaip įkrauta yra ta detalė. Aš tiesiog tada, nu, kažkaip labai lengva vizualizuotis savo prosenelę, kuri ten pokariu, likus viena, verpė per žemas kažką ir tą tokį sunkų darbą, bet ir tą prisilietimą, vis tiek tai yra tokia liesta daug detalė. Ir kažkaip galvoju, nu, nereikia ją išsaugoti, bet jeigu tiesiog įsidėsiu stalčiui, tada kažkada vėl taps kažką kitai kartai šiukšlę. Ir tada aš supjaušiu tokiais nedideliais gabaliukais tą detalę, nauksavau aukso lapeliu, ir, o tie aukso lapeliai, vadinasi, susalinis auksas, tai jis yra tokio plonumo, kad jį paėmi su teptuku ar ten kažkokia mentele, ir jeigu...

0: netyčia atsidūsti, tai tas auksas ir nuskrenda kaip toks lengvesnis už drugelį. Tai vat juvelyrika yra ta profesija, kur tu negali dūsauti, kad ir ką tu jauti, įkvėpi, susilaikai ir dirbi toliau, nes vat, gali sugadinti tai, ką darai. Ir aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, šito papuošalo niekam neparduosiu, nes tai yra mano prosenelės, vat nučiupinėta kažkokia detalė, kurią aš noriu tiesiog prisiminti. Tai man tai, vat pasidariu tokį prisiminimo ženklą.
1: O tu sakai apie tą dūsavimą, ar yra tas momentas, kad kuriant papuošalus, kad tai yra labai vieniša ir na, toks turi užsidaryti į kambarėlį, niekas aplinkui, kad nekvėpuotų ir kiek tame yra buvimo su savimi?
0: Daug yra buvimo su savimi, bet gal man ir pagal būdą tinka, dėl to, kad aš labai mėgstu bendrauti su žmonėm, bet vienatvė man yra visiškas resursas tam, kad aš galėčiau kažkaip, nežinau, susidėlioti mintis, ko aš noriu gyvenime, man reikia vienatvės. Vat kažkada, prisimenu, kažkada ten turėjau labai svarbų sprendimą priimti gyvenime, ten, aišku, ten visokios meilės istorijos, ir išvažiavau į Paparčių vienuolyną savaitėj pabūt viena, ir kur ten, nu ten tokia kardinali vienatvė, jau kur su niekuo nešneki, ir tiesiog vienas esi, ir mąstai apie gyvenimą, ar ten ką nori. Ir iš karto viskas pasidaro aišku. Tai vat man ta vienatvė yra resursas, ir juvelyrikoje lygiai taip pat. Ir dar kitas dalykas, žmonės įsivaizduoja, kad aš baisiai jau ten užsidarius esu. Bet ypač, vat, kai nuomausi studiją užupyje, nu tai ten šniūrais pas mane ateidavo tų žmonių ir tada vis tiek su jais ir šneki ir man gal iš tikrųjų ir smagu pakalbinti tos žmonės. Nu ateina pas mane vestuvinių žiedų užsisakyt, bet man taip smagu su jais ir pašnekėt, nu kažkaip paklaus, kaip jie jaučiasi, kaip jiems ten sekasi ruoštis. Tai kažkaip prisiklausau aš ir prisibūnu ir prisibendrauju su tai žmonėm, o vienatvę naudoju kaip bateriją, kuri mane taip pat...
1: O tu įsivaizduoji žmonės, kurie nešios tavo papuošalus, kuriuos tu pagamini, darai valandų valandas praleidi, šlifuodama ten kokį žiedelį, ar tu įsivaizduoji, kas ateis ir kaip, ar būna, kad įžengia pro duris ir tu sakai, va čia šito žmogaus žiedas.
0: Kaip tik stengiuosi neįsivaizduoti, dėl to, kad jeigu aš pradėčiau įsivaizduoti konkrečius žmonės, aš norėčiau, kad jiems patiktų. Ir tada va tas noras, kad kažkam patiktų tavo kūrinys, labai įkalina.
1: Taip.
0: Ir aš stengiuosi kažkaip daryti, kad patiktų man ir nu, tiesiog tai yra toks dėsnis. Kuo labiau man pačiai patinka, tuo labiau kiti žmonės pajaučia, kad tai yra kažkas autentiško ir tada užsigeidžia tos autentikos. Nu, kažkaip dėl to, kad tai gali būti vat, kito žmogaus sukurta autentika, bet tu matai, kad aš tokios formos niekur nesu matęs. Aš nesu matęs, kad būtų taip perteikta istorija ir tau tada to natūraliai kažkaip tau įdomu ir tau to noris.
1: O yra, kad tu pirmą sugalvoji istoriją ir tada tik tai bandai tą, ar atvirkščiai, istorijos atsiranda vėliau?
0: Labai įvairiai. Kartais tikrai atsiranda iš pradžių istorija. Nu, tarkim, skaičiau vat knygą Raudonos autobiografija. Ten yra istorija apie tokį raudoną sparnuotą pabaisą antikinį, bet labai taip šiuolaikiškai pateikta. Ir man taip įdomu. Ir taip, tai iš pradžių pradeda veikti protas. Ir kažkaip aš priimu tą istoriją, man yra įdomu. Ir aš galvoju, kaip man parodyti vat kažkaip medžiagiškai, kad man šitą istoriją buvo svarbi, kaip įmedžiaginti kažkaip tą istoriją. O kartais būna kaip tik, kad nuvažiuoju kaimą, pamatau skaldomas malkas, pamatau gražią malkos nuoskalą, kur labai gražiai kažkaip išsirietęs tas medis ir ta medžiaga pati sako, imk mane ir padaryk kažką su manim. Ir aš tada prisirenku tų medžiagų ir jau tada komponuoju. Aš nemanau, kad kažkuris būdas yra geresnis. Dėl to, kad yra juvelyrikos menininkų, kurie taip labai griežtai nuo idėjos eina link medžiagos. Nes tarsi medžiaga tai toks, nu va, čia meistrelių toks tokias rytis. Bet mane lygiai taip pat gali medžiagą įkvėpti ir kaip tik net man patinka pasiduoti kartais medžiagai. Man patinka būti juvelyrė dar dėl to, kad aš išmanau metą. Ir aš galiu su juo dirbti, aš tokia, nu, tiesiog, vat, labai gera kažką yra mokėti, tai aš įsivaizduoju, kaip ten, jeigu mokėčiau dirbti rimčiau su medžiu, tai aš didžiuočiaus, kad moku sukalti stalą ir išdrošti šaukštą, nu, tai aš nelabai moku, bet aš išmanau metalą ir man patinka pažinoti, vat, medžiagos charakterį, nes taip pat, pavyzdžiui, aš dirbu su akmenim, nu, ten kokį luitą akmens pasiemu ir iš jo kažką išdrožiu ir aš matau, kaip skiriasi tas charakteris. Nes akmuo yra daug kietesnis. Akmens tu negali perlydyti ir iš naujo panaudoti. Kai tuo tarpu metalas kitiems žmonėms atrodo va, toks kietas, kad tu čia jau pats turi būti jau toks kietuolis, kad su metalu dirbtum, bet iš tikrųjų metalas yra minkštas, tai gali kalinėti, tempti, lenkti, lituoti ir taip toliau ir jį perdaryti. O tuo tarpu akmuo, pavyzdžiui, nu vat, jis yra visiškai kito charakterio, jis neleidžia tau klaidų daryti, nuskelsi nuo toj vietoj, pats kaltas, ieškok naujo luito.
1: Ar tu pažįsti savyje Michelangelo, kuris akmens luitose matė skulptūras?
0: Su akmeniu dirbant tikrai taip yra, dėl to, kad ypač, vat, jie, nu, nes aš Vokietijoje trumpai studijavau tokią miestelį, kur ten keli šimtus metų žmonės tik tai vien akmenis ir drožė, ten visokius pasiema metisto gabalą ir ten iš jo kažką labai rimto išdrožė. Tai tu supranti, kad nu, su akmeniu tu yra baisu jį sugadinti, dėl to, kad akmuo pats iš savęs yra gražus. Kalno gilumoj, kažkur, kažkokioj kasykloj, kažkas... iškasė ten tą, vat, nežinau, kvarco gabalą ar kažką, ir jis yra stebuklingas, tu paėmė jį ranką ir žiba, jis tviska, jis yra permatomas, atspindi saulę. Nu, tai yra nuostabu. Ir tada turi turėti įžulumo, kad iš vis dirbtum su to akmeniu. Nes kodėl tu, tai, ką tu su manei, bus geriau nei tai, ką padarė gamta. Tai kartais aš tą įžulumą sau leidžiu, o kartais tiesiog palaikau ranką ir padedu.
1: O kiek tame yra, na, juvelyrikoje yra žaidybiškumo? Nes dabar tai skamba, kad ten čia yra nuolatinis žaidimas. Tau linksma.
0: Man linksma. Taip. Nu, tai yra žaidybiškumo, aišku. Bet aš taip, šiaip tai dirbu tokiam bangom, dėl to, kad, nu, nežinau, kaip kiti žmonės, bet man labai reikalingi potviniai ir atoslūgiai, labai reikalingi tokie produktyvus labai etapai ir visiškai ramus, kada aš, pavyzdžiui, nejaučiu naujų minčių, įkvėpimo ar dar kažką, bet aš tada ten, nežinau, susitvarkau stalą, susistrateguoju savo ir taip, tai nebūna, ne visada yra tokio žaidybiškumo ir produktyvumo labai daug, bet kartais reikia tiesiog nurimti, arba, pavyzdžiui, tiesiog atlikti techninius darbus, tai yra savaitės, kada aš prisipaišau krūvą eskizų, prisidarau krūvą naujų modelių, bet galų gale tai tuos modelius reikia įgyvendinti. Tai labai net yra gerai tie nekūrybiški etapai, kada aš suprantu, kad aš galiu pailsėti dabar nuo minčių, aš dabar tiesiog prilituosiu užsegimu su auskarams. Mm.
1: Ar tas prilitavimas išvalo galvą kažkaip, ar kiek tame yra meditacijos, kiek yra tos to išvalymo galvos tiesiog?
0: Tikrai išvalo. Tai vat, amatas man yra poilsis. Mm-hmm. Dėl to, kad jeigu kūryba, tai yra toks, nu, kažkoks ir gyvenimo būdas, ir pašaukimas, ir aistra, ir troškimas, tai jeigu visą laiką va, toks aistringas gyventum, išprotėtum turbūt dėl to, kad, nu, tiesiog per daug degimo yra tame, tai amatas mane nuramina. Nu, aš kartais tai žiūriu kaip kokiems pianistams prasigrojimas, kad tu ne visada groji kūrinį, tu kažkaip, nu, nežinau, pirštus lavini. Tai man irgi, vat, reikia ir pirštus, ir galvą lavinti tam, kad kai ateis laikas, kad aš jaučiu tą bangą, vėl ant jos važiuoti, vėl naujų idėjų prisirankiuoti, bet kartais norisi tiesiog ramiai išpjauti, susiaurapjūklį kažkokią formą, sulituoti kažką, ten sudildę išdrošti.
1: Jūs klausotės pažinimo. Čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešnė Ieva Grigienė, juvelyrė.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas. Partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
3: Dėmesio, kalba Vilnius.
4: Netrukus, matysite Vilniaus televiziją.
2: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
5: Oras pagaliau sušilo, nebesninga, dienos ilgin, saulė karštyn. Laidoje Popietė LT daug saulės. Visos dainos apie saulę. Šiandien po 15 valandos žinių.
6: Pažinimai.
7: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, ir mano viešne, juvelyrė Ieva Grigienė. Ir su Ieva kalbamės apie tai, kokį svorį neša ženklai, kuriuos nešiojame ant savęs. Ir Ieva, man atrodo, kad klausydamasi tavęs ir turbūt ir klausytojai, girdėdami tavo balsą, galima išgirsti, kad tu myli tą juvelyriką ir tuos papuošalus, kuriuos tu kuri, kiekvieną kartą tarsi tokie maži įsimylėjimai vyksta.
8: Taip, taip, ir aš juvelyriką užsiemu nuolat. Aš, jeigu keliauju, tai aš spoksau į architektūrinės detalės, aš žiūriu, kokie ten reljefai iškalti, man įdomu, kokios yra freskos, ten, tarkim, grafito yra tokia technika, kur ten tinkas iškrapštytas tam tikrų būdų, man iš karto atrodo, o, kokie geri raštai reikia panaudoti, arba įsižiūriu, ten prisirenku visokių šakelių ir lapelių visur Lietuvoje, arba nebūtinai, ir tada galvoju, jos galima atlieti iš sidabro ir kažką padaryti, tai aš mėgau jos tą juvelyriką ir gal juvelyrika man ir prasideda nuo jautraus žvilgsnio į pasaulį. Tiesiog žiūri ir visame matai potencialą tapti juvelyriką, nes yra tiek įdomių formų ir istorijų pasaulyje.
7: O nebūna taip, kad, na, vis tiek, kaip tu sakai, tie potviniai yra tos lūgiai, ar ne, ir kartais įkrentam į savo gyvenimo duobes ir visokius tamsius lėnius, ir kur juos reikia pereiti, ir niekas kitas už tave nepereis, tik tai tu pats. Kaip tada su ta kūryba? Ar tu gali kažką kurti, ar vis dėlto tamsa ir liūdesys yra tas momentas, kada sustabdo nuo kūrimo? Mm-hmm.
8: Aš gal šiaip nesu labai į tamsą ir liūdesį dažnai įkrentanti, mm-hmm. Tai kažkaip mane kažkaip gelbė smalsumas gyvenime dažniausiai. Aš esu smalsi ir man labai daug kas yra įdomu. Ir jeigu man nusibosta juvelyrika, nes taip gali karts nuo karto atsitikti, tada vis tiek man yra labai svarbus menas ir bet kokios rūšies menas. Ir tada mane kitų sričių menai labai atgaivina. Aš tiesiog ten nežinau, tarkim, susarga mano maža dukrytė ir aš tada turiu likti namie, aš nieko negaliu dirbti prie darbastelio savo ten juvelyrikos, bet aš išstraukiu molio gabalą ir nulipdau vazoną, kol mėga. Ir man kažkaip, man yra vis tiek gera kažką, vat, kažkaip taip lietai judėti, bet nebūtinai juvelyrikoje. Arba aš prisimenu, kaip studijų dar metais iš Telšių, nes aš vis varnėdavau iš Telšių, kur ten tik kokią parodą pamatydavau Žemaitijoje, iš karto lėkdavau. Buvo labai spalvinga tapytojo Leo Rei paroda Klaipėdoj ir aš nuvažiavau ir man atrodo, kad tų spalvų prilindo tiek į akis, kad net, nežinau, už akių obolių visur spalvota pasidarė nuo tos tapybos. Ir aš tada grįžau ir kažkaip man iš karto buvo aišku, kad aš irgi noriu daugiau spalvų juvelyrikoje ir pradėjau tapyti ir vat iš tos tapybos tada atsirado daug tokių segių kolekcija. Tai man gali nusibosti mano kasdienybė, bet mane vat labai įkvėpė kitos meno sritis ir tada jos mane vėl kažkaip netyčia užkuria. Aš net nepastebiu, o aš jau užkurta.
7: Ar tavo šeimoje, tavo aplinkoje, tavo visi draugai turbūt nešioja tavo papuošalus ir na, giminė irgi...
8: Ne, nebūtinai, kad kažkaip man irgi norisi neprimesti savo žvilgsnio kitiems. Tarkim, ten mano mama mėgsta visiškai klasikinius perliukų auskariukus, kuriuose jokios kūrybos nereikia. Hmm. Bet aš jai nenoriu aiškinti, kad jie čia turi kažką, vat, mano idėja, aš čia nešioti ar kažką. Vis tiek juvelyrika yra labai asmeninis dalykas. Ir aš negaliu aiškinti žmonėms, kaip jiems kurti tą savo asmeninį įvaizdį, ar vat ką jie čia turi nešioti, tai gal net mano juvelyrika iš tikrųjų nešioja daugiau net žmonės, kurių nepažįstu.
7: O kai tu eini gatve, renginį kokiam nors novi, ar turi tokį, na, kadangi tu sakė, kad esi smalsus žmogus, ar ne, ar bandai nuskaityti, ką tie žmonės tai savo papuošalais nori pasakyti? Kokios ten istorijos?
8: Konkrečių istorijų, tai ne, dėl to, kad jos labai dažnai yra paslėptos ir asmeniškos, tai aš ten nepuolu purtyti žmonių, klausdama, ką reiškia jų ten žiedas.
7: Kol kas.
8: Taip. Bet yra buvę taip kažkada... Man toks net buvo įkvėpimas, iš tikrųjų, pradėt kažkaip rimčiau taip vystyti tą savo juvelyriką, nes prieš kokius 6 metus gal buvau knygų mugiai ir matau tiek įspūdingų moterų, protingų, galingų, einančių

0: diskutuoti įvairiausiais įdomiausiais klausimais, o jų juvelyrika labai paprasta. Nu, tokia, kur aš matau, kad, nu, vat, ką rado, tą ir ten, nežinau, nusipirko kažkur ten kaziukę ar ten kažkur paprastoj labai parduotuviai, kur, nu, kaip paprasta mano galva, tai gali būti ir auksas, ir deimantai, bet tiesiog tai gali būti visiškai neįdomus tas auksas ir deimantai. Taip. Tiesiog tas žiedas su deimančiuku ir vat, ten man ir nėra labai daug istorijų. Nu, va, ten yra istorija, kad aš turiu pinigų, man patiko deimanto blizgėjimas.
1: Saugu.
0: Taip, saugu. Ir tai yra, nu, irgi investicija, ir aš negaliu to nurašyti, dėl to, kad juvelyrika labai dažnai yra ir investicija. Tai ir labai gerai, jeigu žmonės ten nori taip investuoti, viskas ten su to gerai. Bet tiesiog, kad man kažkaip tada ir pasijautė, kad, atrodo, kad santykis yra toks netitinkantis, nes moteris atrodo per daug įdomios tai juvelyrikai, kurią nešioja. Ir tada atrodo, ai, tai gerai, tai gal aš jums padarysiu juvelyrikos, kurią laikau įdomią.
1: Ar būna, kad ateina žmonės pasimatuoti ir tu matai, kad netiks?
0: Aš kažkaip gal neskubu spręsti, kad žmogui netiks, dėl to, kad žmonės labai dažnai patys kūrybiškai labai pažiūri į tą juvelyriką. Vat visiškai neseniai buvau tokia kaip ir nedidelėje mugėje ir priejo moteris, kuri, nu taip labai dizaineriškai, nežinau kaip pasakyti, dizaineriškai atrodo, taip visiškai minimalistiškai, juodas golfiukas, labai minimalistinė irgi striukė. Ir tada atrodo, nu, ją tiesiog per stambi, per intensyvi gal ta mano juvelyrika atrodys. Ir jinai žiūri auskarus ir sako, aš neturiu skiliausise, bet aš labai noriu segės. Tai vat, gal jūs vat, ten kažką vis nusižiūrėjo, ar jūs galėtumėt padaryti vat, vietoj iš tų auskarų man vieną segę. Ir aš tada galvoju, o jėga, aš taip net nebūčiau sugalvojus. Ar aš galėčiau nuspręsti, kad jai netiks mano juvelyrika? Nu, vat negalėčiau, dėl to, kad žmogus prieina ir pats dar kūrybiškiau pažiūri tai, ką aš padariau, negu aš pati.
1: Kai tu pasakoji apie savo darbus, žvelgiai savo tuos sukurtus ir kiek jau jų išėjo į pasaulį, ar ne, ir negrįžtamai jau, kaip tu manai, kiek tavo tokių sielos, tokių atspindžių išsivaikščiojo po visą pasaulį?
0: Nu, jau yra kažkiek išsivaikščiojusi, bet mane kažkaip įkvepia tas paleidimo momentas, dėl to, kad kol tie darbai yra ant mano darbastelio ar mano stalčiuose, tai yra mano. Kai žmogus pasiima, tai yra jo. Ir tada, vat jis jau renkasi, kiek jisai nori tų mano istoriją, kiek nenori, bet jis jau kuria savo istoriją tam papušalai ir tada jau, jeigu mes susitiktumėm, aš turėčiau klausti, papasakok man istoriją apie šitą žiedą, o ne patiem kažkaip primetinę.
1: Ar tu esi laimingas žmogus?
0: Taip, aš esu laimingas žmogus.
1: O kas, iš ko susideda tavo laimė?
0: Mano laimė susideda iš, nu tai mes čia labai daug aišku apie profesiją šnekam, tai didelė dalis yra laimės, kad aš jaučiuosi tokia, nežinau, soti tuo, ką darau. Tokia, nu, nežinau, sakykime, išsipildžius, neišsipildžius, bet man tiesiog įdomu tai, ką aš veikiu. Bet laimė, nu, tokia daugiabriaunis vis tiek dalykas. Tai man labai svarbu yra, kad turėti šeimą, su vyru auginam dukrytę ir kažkaip tame yra daug laimės. Ir kažkokio gal ir stabilumo, nes, nežinau, ta juvelyrika vis tiek toks labai permainingas, ta profesija, kur aš nežinau, vat, jeigu ten daugiau vaikiukų atsiras, kiek aš galėsiu grįžti, kaip aš gerai galėsiu pavaryti, kur matau savo panašiais metais studijavusius žmonės ir tada, nu, matau, kad žmonės, kurie neturi šeimos, jie tai wow, važiuoja į priekį, kaip turi būt. Ir tada suprantu, kad jėga, jiems to ir reikia. O man vat yra gerai, kad aš kažkiek ir juvelyrką užsiimu, bet ir tiesiog žiūriu, kaip mano dukra auga ir tai yra stebuklas. Tikrai ne tik profesija ta laimė yra.
1: Jeva, aš kiekvieno savo herojos prašau kokios nors dainos ir žinau, kad šiandien klausysimės Exploded View, Summer Came Early. Vasara atėjo anksti. Kodėl šita daina?
0: Paprašiai išsirinkti dainą ir aš kažkaip stengiausi nefilosofuoti per daug ir tam visam šaltie, kai čia balandžio galas ir sninga ir krušas ir dar kažkas, galvojau, o, tinka šita daina. Ir šiaip jinai man primena tokį kažkokį nostalgišką šiltą vakarą, kai jau prasideda ta šiluma, viskas alyvos žydi ir vat šito jausmo vedama galvojau, pagrokim šitą dainą.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo juvelyrė Ieva Grigienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkit su savo draugais, artimaisiais, pažįstamais, su tais, kurie nešioja auskarus, žiedus ir kitus papuošalus ir su tais, kurie gal dar netradė. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: Antra valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Avariją Gudžiūnų geležinkelio stotyje patyręs traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius LRT radijui patvirtino, kad vagonų kontrolės sistema ruožė buvo išjungta. Todėl, kaip teigia mašinistas, jis nepastebėjo nuvirtusių vagonų. Pasak Simonavičiaus, avarijos priežastis galėjo būti vagono riedmenų brokas.
2: Buvo ir tas išjungtas perspėjimo lapiuką pas mane nėra, nebuvo užrašyta. Net nežinojau, kad jis išjungta yra. Iš vis buvo atjungta. Nu, kaip jau užsiblokavo, pradėjo guolis birėti, nu, ir nukrit. Ir vagonas buvo tenai 49 kilometras. Sako, neįmanoma pastebėti. Čia, nu, vagono brokas kažkas, nu, guolis gal, nu, vagono brokas jau buvo.
1: LRT radijui teigia traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius. LRT radijos žiniomis šiandien jis bus apklaustas policijoje. Siekiant aptarti įvykusias avarijas Kėdainių ir Kauno rajonuose, bei apžvelgti geležinkelių būklę ir jiems galinčias kilti grėsmes, premjerė šaukia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimo, komiteto išvada užima apie 500 puslapių. Iš viso projektui buvo registruota daugiau kaip 150 Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų, per 40 Seimo teisės departamento pastabų. Čekijos sostinėje vakar įvyko pirmasis masinis protestas prieš vyriausybės bandymą pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo modelį ir siekį didinti politinę kontrolę. Andrejus Babišo vyriausybėje esantį motoristų partiją pateikė įstatymo projektą, kuriuo visuomeninio transliuotojo finansavimas būtų perkeltas iš licenzijomis surenkamų mokesčių į finansavimą tik iš valstybės biudžeto. Įstatymų taip pat numatyta finansavimą sumažinti. Išsamiau LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina.
3: Vyriausybė mėgina prastumti įstatymą, kur finansavimas viešojo transliuotojo bus pakeistas taip, kad jis nebūtų išlaikomas iš žmonių kišenės, kadangi dabar Čekijos viešasis transliuotojas egzistuoja panašių principų kaip Britanijos BBC, tai yra kiekvienas Čekijos gyventojas moka nedidelį mėnesinį mokestį, o vyriausybė nori pakeisti taip, kad transliuotojas būtų finansuojamas iš kasmetinio valstybės biudžeto. Protestuotojai tvirtina, kad tai bus akivaizdus įsikišimas, tai nepriklausoma įvaizdį šios žiniasklaidos ir pirmieji ženklai to jau yra pasirodę, kaip valdančioji dauguma bando kištis į televizijos ir radio reikalus.
1: LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina. Čekijoje veikiančios pilietinės grupės milijonai momentų už demokratiją vadovas Mikulašas Minardžas sako, kad naujais siūlymais siekiama perimti transliuotojo nepriklausomybę.
4: Babišo vyriausybė nusprendė iš visuomenės pavogti Čekijos televiziją ir Čekijos radiją ir tvirtai juos kontroliuoti. Vengrijos ir Slovakijos patirtis rodo, kad jei tai pavyktų, tai faktiškai reikštų panaikinta šių žiniasklaidos priemonių nepriklausomybę.
1: Čekijoje veikiančios pilietinės grupės milijonai momentų už demokratiją vadovas Mikulašas Minaržas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas į Lietuvos vaiko teisų apsaugos kontrolierės pareigas teiks Alinos Jekavonienės kandidatūrą. Tuo metu lygių galimybių kontrolierės pozicijoje siūloma palikti dabar įstaigai vadovaujančią Birutę Sabatauskaitę. Kandidatūras ketinama pristatyti rytoj vyksiančiame Seimo plenarinėme posėdyje. Šiuo metu vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauja Edita Žiobienė. Jos 5 metų kadencija yra pasibaigusi sausio 7 dieną. Alina Jekavonienė yra buvusi valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Tuo metu lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai vadovauja Birutė Sabatauskaitė. Jos kadencija yra pasibaigusi balandžio 1 dieną. Šią valandą Panevėžyje 10, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 15, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur iki 3-5 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
0: Džiazuojanti istorija.
5: Sveiki, džiazuojančios istorijos klausytojai ir žiūrovai. Ir šiandieną pradedam dar vieną laidą skirtą kasdienybei. Ir kaip visada, trečiadienį džiazuojančios istorijos eteryje, aš, Jurgita Verbickienė, sveikinu savo kolegę ir laidų koautorę Akvilę Naučiūnienę. Mes abi esam iš Vilniaus universiteto istorijos fakulteto. Ir šiandieną prie stalo turim kolegą, kurį iš karto skubu pristatyti ir turime kultūros istoriką daktarą Aurelijų Gėdą, apie kurį šiandieną šnekėsim...
6: Su kuriuo?
5: Su kuriuo mes iš tikrųjų šiandieną šnekėsim apie istorikus ir į bibliotekas. Toks panašu į pasakymą apie tai, ką istorikai veikia visą dieną, bet labai aišku greitai suprasim, kad turbūt istorikas ir knyga šiandieną nebūtinai yra du tokie neatsiejami susiję ir susiję dalykai. Tai pabandysim kalbėti tiek apie biblioteką, tiek apie knygą, tiek apie tą tokį technologinį didžiulį pokytį, kurį mes šiandieną turim ir kaip transformuojasi bibliotekos ir kaip transformuojasi istoriko darbo įgūdžiai. Tai, Aureliau, pradėkim nuo pradžios. Mes mėgstam kalbėti apie asmenybės, tai dabar patys šiek tiek apklausim ir paklausim asmeninių tam tikrų patirčių. Tai, kada tu pirmą kartą nuėjai į biblioteką? Kokios tavo yra pirmos pažintys su biblioteku? Kiek tau metų buvo?
6: Puikus žodžių klausimas. Iš tikrųjų, šitą pasikalbėjimą, pagalvojau pajokausiu iš pradžių, šitą pasikalbėjimą su žurnalistais norėčiau skirti žodžių Danguoliai Gėdaitei Gybiš, Danguoliai Pugačiauskieniai ir Skirmantui Mičui. Ir visiems kitiems geros valios bibliotekininkams.
5: Pirmą sesę?
6: Jo, pirmą sesę.
5: O kiti du istorijos fakulteto bibliotekos bibliotekininkai.
7: Tai linkėjimai jiems.
6: Geriausi, žodžiu. Tai iš tikrųjų klausimas labai geras ir labai anksti man tas nutiko. Ir tikriausiai kažkaip labai anksti aš pasidariau toksai, žodžiu, bibliofilos iš reikalo, netgi galėčiau taip sakyti. Nes tai atsitiko, kai man buvo 10 metų, mano sesuo, žodžiu, pradėjo dirbti kaimo, kuriame aš gimiau bibliotekoje.
5: Tai kaltu, ir aš, tai kas sesė ir svyresnės, akivaizdžiai, sesės taip, kaltos, aš žinau,
6: Ir aš jau pas ją, aš gal ir namų darbus dirbdavau, pasidariau toksai nuolatinis, tikriausiai nuolatiniausias, eilę metų, žodžiu, toksai klientas ir žodžiu, buvėtojas šalia, taip sakyti, tai, ir žinoma, aš dar kažkaip dabar su ja susirašiau ir perklausiau, taip, ir iš karto patenki į 8000 egzempliorių tokio va biblioteką.
5: Tai čia ta kaimo biblioteka,
6: kaimo kur biblioteka,
5: taugai buvo 8000 vienetų.
6: 8000, taip, 8000 vienetų. Tai, tai žinote, čia ne šiaip kaip nors. Tas kaimas yra Kretingos rajone ir vadinasi Baubliai. Tai čia ne tie baubliai, kur žodžiu, bijotų baubliai. Ir ta biblioteka buvo neseno ąžuolo drevėje, bet ta biblioteka buvo tokio didelio namo, dviaukščio, baltom plytom. Visas antras aukštas buvo ta biblioteka. Ten keli kambariai, 3-4 kambariai buvo pilni knygų, žodžiu. Ir suprantat, žodžiu, kaip patenki į tokią aplinką.
5: Ir kaip naviguoji tada toje aplinkoje, nuo kurios pusės, nuo kurios labai, lentynos pradėti?
6: Iš pradžių sudėtingai, nuo ko pradėti ir kur link eiti, bet kažkaip ilgainiui, žodžiu, visą tai tęsis daug metų, nes mano sesuo toj bibliotekoj pradirbo 29 metus.
5: Ir aš ilgiau negu tu ateidavai pabūti.
6: Taip, aš ateidavau pabūti, bet aš paskui jau pradėjau studijuoti Klaipėdoj, aš vis tiek pas ją ateidavau ir atvažiuodavau ir mes visą laiką tas vat, su knygom tas toksai bendravimas, bendradarbiavimas, ieškojimas, žodžiu, kažkokie ten braižymai, rašymai, kažkokie netgi vėliau išsitėsi, net kažkokie pavadavimai, ką jai reikėjo kažkur išvažiuoti, kai aš paauglys buvau, ašgi galėjau užrašyti jis savo ranką, žodžiu, ten ką žmonės pasiima, žodžiu, o jinai paskui perrašo į tą formuliarą. Tai žodžiu, kitaip sakant, man atrodo, kad aš bibliotekininku tapau anksčiau negu istoriku. Ir tai labai svarbu iš tikrųjų.
7: O kaip mano... Atsiprašau, iškart pertrauksiu, nes taip įdomu ta biblioteka kaimo iš tiesų sukūrė tokią viziją, kaip jūs vaikystėje atrandate tą naują erdvę kažkokią, bet kiek žmonių tą erdvę iš tiesų atrazo, kiek ta biblioteka kaimo buvo lankytina, ar tik tais jūs pasėse lankydavot, ar tai buvo tokia ir socializacijos erdvė?
6: Ne, buvo, žinoma, kad buvo, ilgainiui tai tos funkcijos labai išaugo ir žodžiu, ten visokie, ir žodžiu, kraštotyros ir visokie, žodžiu, muzininkystės ir saviveiklos visokie dalykai ir ten raiškio skaitimo, nu, žodžiu, ten pilna renginių iš tikrųjų, ten knygos yra tik tai vienas iš tokių, žodžiu, kažkokių elementų ir mano sesuo iš tikrųjų buvo labai veikli šituose baruose, žodžiu, ir man dabar netgi yra labai taip keista, kad aš atrandu kokiais ten 2004 metais Lietuvos nacionalinė biblioteka užregistruotus ten 34 kompaktus, kurie yra traktuojami kaip skaitmeninės knygos vienos pirmiausių ir du kompaktai iš jų yra mano sesers, žodžiu, padaryti tame kaime, žodžiu, ir žodžiu, priregistruoti kaip tokios skaitmeninės knygos. Tai, žodžiu, tos veiklos ten tikrai labai, labai įvairios. Nu, žodžiu, tas bibliotekininko darbas, mes dažnai suprantame taip, susiduriam tik su tuo bibliotekininku, kuris išduoda knygą, žodžiu, o šiaip tai bibliotekose yra pilna ir nematomų žmonių, daugybė visą laiką, pilna žmonių.
5: Aš kažkada nustebau beje, kad nacionalinį Martyną Mažvydo bibliotekoje dirba apie 500 žmonių. Ir man iškart buvo toks nuosbė, ką visi veikia, ir tikrai veikia, viskas sustiguota, ir viskas juda, ir tu atėjęs nejauti, kad kaip ta mašina yra užvesta.
6: Puikiai, Jurga, čia užklausyti, arba taip sakant, teigėt, aš buvau tokį slaptą klausimą pasiruošęs vedėjoms, žodžiu, kiek maždaug galėtų dirbti žmonių Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje.
5: Ir vedėjas žinojo.
6: Vedėjas žinojo.
7: Ne visos, aš nežinau, kad 500 būčiau spėjus apie 200.
6: Va, vedėjas tai labai labai arti, čia labai Jurga gerai pasakė. Bet
5: man direktorė sakė.
6: Ten yra labai, ten tarp kitko yra labai labai judantis, žodžių, dalykas. Ten kiekvieną dieną vis vakar, aš dabar pažiūrėjau registrų centre, vakar dirbo 554, o šiandien dirba 555 žmonės. Žodžiu, ten yra toksai, nu žodžiu, apdraustųjų skaičius, va taip labai sviruoja. Bet taip, virš 500. Ir palyginimų mes galėtumėm iš karto pasakyti, kad, žodžiu, Prancūzijos nacionalinė biblioteka, kuri turi 4 padalinius, tokius labai rimtų, žodžiu, ten dirba virš 5000. Man atrodo, jeigu tikrai atsimenu, 5008, žodžiu, žmonės. Tai va čia tokios yra, žodžiu, proporcijos. Tai pasaulinėje tokioje kažkokioje, nežinau, kultūros, kultūrininkų ir tų žmonių, kurie dirba su spauda, su kultūra, su kažkokiais, žodžiu, tokiais ištekliais, tai tas skaičius bibliotekininkų, jeigu pasauliniu mastu žiūrėtumėm, tai yra didžiulė kariuomenė.
5: O dabar ar galiu taip provokatyviai paklausti, nebūtinai tu žinosi atsakymą į tą klausimą, nes dabar jis kyla pakankamai spontaniškai. Tau čia toks klausimas, kaip geriausiai bibliotekininkų iš mūsų čia trijų esančių prie stalo. Tai ką veikia bibliotekininkas visą dieną? Vat, pavyzdžiui, kaip iš istoriko perspektyvos tau atrodo ir išbandžiusiam bibliotekininko, nežinau, dalį ir darbą, kaip tau atrodo?
7: Tokį pamistrystę bibliotekininko.
5: Ką veikia bibliotekininkas? Kai jau tiek yra daug, vat, nu, kokios funkcijos, ir ypatingai, kas įdomu, kokios funkcijos buvo, ir kokios funkcijos yra dabar?
6: Nes... Nu, matot, tikrai labai pasikeitė, keičiasi ilgainiui tos funkcijos ir labai priklauso nuo kokio tipo ir kokio rango ir kokio, žodžiu, lygio ta biblioteka yra. Tai šiuo atveju man atrodo, kad pats universaliausias tipas yra va toks vat kaimo bibliotekos bibliotekininkas, kai yra vienas tos bibliotekos ir jis yra ir vedės, tai jis yra, žodžiu, žmogus orkestras. Jis viską dirba vienas pats nuo katalogizavimo, nuo knygų priėmimo, žodžiu, nuo knygų nurašymo, nuo, žodžiu, bendravimo su skaitytojais, renginių rengimo ir panašiai, ir kraštotyra, ir, žodžiu, ten pakankamai toks platus ir tikrai toksai, nu, žodžiu, tas kaimo bibliotekininkas, jis turi būti savotiškas leibnicas, jis viską turi apimti, žodžiu, daug dalykų daryti vienu metu, žodžiu, o štai tos jau didesnės, kaip Mažvydas, arba kaip mūsų tos didžiosios apskričių bibliotekos, tai jos, žodžiu, ten šimtais žmonių dirba, jos yra labai specializuotos, ten jau žmonės, žodžiu, kas katalogizavimo skyrė, tas ten dirba, kas bibliografija, tai tai ten, arba, žodžiu, kiti dirba su skaitytojais, kiti su renginiais, kiti su edukacijom ir panašiai.
5: Tokia. Kažkas su skaitmeniniu.
6: Jo, visi yra išsispecializavę ir ten jau yra, aišku, nu, tai išsispecializavę, tai žinoma, kad jie gali daugiau padaryti jau toj srity ir žodžiu, nuveikti. O dėl tų funkcijų, vat Jurgas labai geras klausimas, ta funkcija tikriausiai man kažkaip iš karto prisimena, žinote, nu, mesgi dabar stebime taip gyvai, galėjome 10 metų jau stebėti, vat kaip knygynai keičiasi, kaip knygynai virsta iš knygynų kavinėmis, suvenyrinėmis ir panašiai visokių pilna kitų dalykų. Tai panašus labai procesai vyko ir bibliotekose, ir vyksta bibliotekose, nes kadangi žodžiu, nu, daugėja to, žodžiu, tokio skaitmeninio visokio turinio ir internetas, žodžiu, platus tinklas pas mus, tai kažkaip bibliotekos turi, norėdamos išgyventi, norėdamos išbūti, norėdamos būti naudingos, turi kažkaip viliotis kitais būdais, žodžiu, edukacijom, renginiais, visokiai, žodžiu, etno renginiais ir visokiom kitom veiklom tam, kad parodytų savo, nu, žodžiu, reikšmę, svarbą, reikalingumą, žodžiu, tai visuomeniai. Ir šitoj vietoj, žinoma, vis tiek, man atrodo, šita statistika yra labai iškalbinga. Apie ją būtų galima dar, žodžiu, visai pasvarstyti. Maždaug, koks yra bibliotekų tinklo nuo 2002 metų iki 2022 metų pokytis.
5: O kodėl tu 2002 imi?
6: Aš tiesiog tokią statistiką atsimenu. Atsimenu tokią statistiką, kad 2002 metais Lietuvos tinklas bibliotekų yra maždaug 4000. 4000.
5: Didžiulis atrodytų.
6: O štai 2022 metais yra, čia kažkur net esu konkrečiai pasirašęs, 2022 yra 2159 bibliotekos.
5: Vos ne per pusę per
6: tuos, žodžiu, 20 metų, vos ne per pusę. Tai čia yra žinoma susiję ir į tą skaičių eina ir tos bibliotekos, kurios yra kuruojamos, žodžiu, švietimo ministerijos ir yra, žodžiu, mokyklų padaliniai, nes su mokyklų mažinimu vyko ir tų mokyklos bibliotekų tinklo mažėjimas. Net buvau pasižymėjęs tokią, žodžiu, vakar čia kažkaip išnegėjom su studentais, Greta Ambrozevičiūtė man sako, studentė, kad jai atsitiko toks dalykas, žodžiu, jinai pasiėmė knygą ir ji turi tokią egzistencinę net krizę. Ir dabar jau daug metų buvo pasiėmus ir ta biblioteka panaikinta.

0: dar vienas mėgančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Popietė LT.

0: Laidoje Popiet LT visos dainos apie saulę šiandien, o čia kadais laidoje, kaip paslaptinga pažįstama, kalbėjusi Jurga Jurga Šeduikytė, puikios diena Saulė vandenį, iš debiutinio 2005-aisiais išleisto albumo Aukso pieva. Labai gilus prasmingi Jurgos dainų tekstai, visada su metaforom visokiam, emocija. Saulė vandenį, ramumą, tylumą, šilumą, malonu juk vasarą stebėt žaidžiančią saulę raibuluojančiam ežere, kokiam ar jūros vandenį. Linkiu nesykį šią vasarą tokias akimirkas patirti. Jau ištariau frazę paslaptinga pažįstama, kalbėdamas čia apie Jurgą, tai susipažint su šios dienos paslaptingu pažįstamo, gal pažįstamais metas.
1: Paslaptingas pažįstamas.
0: Mil bičiuliai, to dar nebuvo. Laidoje paslaptingi pažįstami yra čia studijoje, kuriems sakau laba diena.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
0: Nu va, girdėsit balsus aiškiai, puikiai, ne telefonu,

0: kasgi tie paslaptingi pažįstami. Ir šiandien antras kartas laidos istorijoje, kai kalbinu ne vieną, pažįstamo iš kart du. Tai ar saulėta diena jums vardų, nesakau, nieko neišsiduodam dabar?
1: Labai laiminga.
2: Nuostabi diena. Puikiai ją pradėjome, kurdami dainą vaikam.
0: Vaikam dainą kurdami, bet čia ne telebimbam ir nieko bendro. Mėly klausytojai, mūsų telefonas 05-2363-111, taip? Nepamiršot, jūsų laukia suvenyras, LRT šimtmečiui skirtas ženkliukas, jei vat, iš balso taip suprasit, pažinsit. Gal pagalvosite apie laidos temą, kokią šiomis dainas grojam šiandien ir įvardinsim, kas yra šie du puikus mano paslaptingi pažįstami, kurie, manau, patinka baggy džinsai tie maišiniai, nu arba bent jau kliošiniai džinsai, ar taip, ar aš klystu.
2: Mums patinka muzika ir svarbu yra nuoširdumas, tikrumas ir meilė.
0: Taip, ir šitas žmogus kalbantis visgi slimais, aptemtais tokiais, net ne džinsai, čia kelnes.
1: Aš su begi. Aš su begi džinsai.
0: Bent kažkiek to.
1: Kažkiek turiu, gerai, bet neplatėjančiai.
0: 05-2363-111, jau užuominu daugiau negu pakanka, aš manyčiau.
1: Skrambink.
0: Jokingiausia čia kameros, matot, ar ne, taigi tik dabar pagalvojau, kad tie, kas žiūri, nors kaip galima radiją žiūrėti, aš vis dar nesuprantu, bet taip, čia 21 amžiaus technologijos.
2: Manau, kad labai įdomu žiūrėti radiją. Aš labai dažnai mėgstu įsijungti, ypatingai pažiūrėti tuos tokius nuostorius, kažkokius transliacijas ar kas ką nors papostino, man labai įdomu.
0: Nu gerai, bandom išsiaiškinti su klausytoju. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambina mum?
3: Nu, Rūta paskambino.
0: Na, sveiki, Rūta, sveiki atvykusi laida Popiet LT. Tai kasgi čia tie mano paslaptingi pažįstami?
3: Nu, kaip manau, tai čia Saulės kliošas grupė.
0: Kaip taip sugalvojo,
2: Rūta?
3: Nesugalvojau, jau čia jau iš balsų iškart pažinau solistę.
0: Solistę Justę.
1: Tik nedaug pasakiau, bet vis tiek, vis tiek.
0: Rūta gerbėja Saulės kliošo, net nebijoju. Rūta atitenka LRT suvenyras, ženkliukas. Ačiū, kaip prisiminimas bus apie mūsų gražų pokalbį, apie Saulę šį tokį. Nu, gal ir Saulėtą, sakyčiau, trečiadienį. Ta Saulė vis Vilniuje pasirodo. Taigi, viskas. Paslaptingi pažįstami, nebe paslaptingi. Justė, Laurinas čia.
2: Taip.
0: Labai įdomus nutikimas, kad jūs atsiradot studijoje. Ką jūs čia veikiat aplinkui LRT pastatus?
1: Čia mes esame, nu, mes aplankome mūsų prodiuserį, kuris kuria kartu su mums.
2: Mums LRT labai svarbus, mes kovojame už LRT nepriklausomą žodį ir mes lankomės pas mūsų mylimą prodiuserį Liudą Mačiulską.
1: Ir buvome, baiginėjome dar vieną dainą vaikams. Saulės kliošas išleido projektą pavadinimu Pasauliukai, skirta vaikams, mažiesiams Saulės kliošo klausytojams. Tai mes išleidom visą albumą, bet dabar dar vieną dainą kūrėme, baiginėjame ir ją įrašinėjame lietuviškai ir angliškai.
0: Jis labai įdomu ir, Laurinai, labai įdomu. Aš knygų mugėje mačiau net ir vinilas Pasauliukų ir visi. Kas čia nutiko dabar? Nu, Laurinas, okei, su vaikais, ten gydytojas, vaikų bet, nu, kaip jis, nestaiga čia kilo ta idėja vaikam?
2: Idėja kilo taip eigoje, galvojant irgi, žinot, kai ieškai vietos po saulę ir bandai adaptuotis, mes pagalvojame, ir mums yra svarbu, mes pagalvojame, kad ta karta, kuri dabar jau gyvena ir kuria pasaulį, savotiškai jau yra mums prarasta ir ateitis priklausys nuo ateities kartų, todėl įdėti viltis į kažkokį tai pasidalinimą gražiais dalykais ir ugdymą, kas yra labai svarbu, nors mokytojas prestižinė profesija iki šiol skamba kaip ironija, bet tai yra turbūt svarbiausia, tai yra tai, kur mes turėtume investuoti, todėl Saulės kliošas, kadangi yra labai turtingi, gali sau leisti, mes investuojame į ateities kartas. Mes norime, kad ateities kartos būtų užjaučiančios, empatiškos, neprarastų širdingumo, neprarastų užuojautos, neprarastų tikėjimo žmogumi ir žmogus suvoktų ne kaip būtybę, būtybė, kuri tik tai ima ir naudoja, bet kaip būtybė, kuri kuria ir kuri gali ne tik sunaikinti, bet ir kurti aplinkui
1: pasėti.
2: Save. Pasėti. tai yra projektas vaikam, gimė pasauliukai, kuriame vaikai šitame pasaulyje kiekvienas yra ypatingas, kiekvienam yra vietos ir dar yra personažai sauliukai, kurie yra kaip geros nuotaikos nešėjai, kaip nu, tokia aukštesnės dvasios ranka, kuri padeda ir apjungia viską į vieną ir laimingą pasaulį. Tai va tokie ir veikėjai, pasauliukai, kurie jame dalyvauja ir visi yra svarbus, ir sauliukai, kurie viską apjungia ir yra gerosios nuotaikos nešėjai ir laimės nešėjai.
0: Kokia saulėta laida šiandien tiesiog smagu. No. Saulės kliošas, pasauliukai. Ar galima rasti muzikos klausimosi platformoje?
1: Taip, visą albumą galima rasti. Galima rasti Spotify albumą pavadinimu Vaikai iš pokai, o YouTube irgi galima rasti dainas, 5 dainas kartu su filmukais, animuotais, ranka pieštais, ne AI-us, ne kažkokiais, nežinau, nenatūraliais dalykais sukurtas žmogaus protų ir sakau, galimybėm. Labai labai gražūs filmukai, labai spalvoti, labai mieli, skirti vaikams iki 7, iki 8 metų, tai jeigu ieškote kažkokio tikrai turtingo turinio savo vaikams, tai labai kviečiu pažiūrėti YouTube pasauliukai.
2: Jos sukūrė Maynard studiją, mums padėjo įgyvendinti tuos animacijas ir labai jam dėkingi, o stengiamės visur dainose ir viskame pasidalinti geriausiu, tuo, ką turime, ir taip pat, rekomenduojam visai šeimai, todėl, kad mum patiem yra labai smagu jas dainuoti, klausytis, ir į jas įdėta informacijos tiek, kad
1: užtektų
2: būtų
1: visiems.
2: Faina vaikam, bet smagu ir tėvam.
0: Tai labai smagu, kad viskas taip aplinkui čia susisuko, žodžiu, Saulės kliošas, kuris turi studiją prodiuserio, kuris daro pasauliukų muziką, yra kaip tik čia LRT kieme, galima taip sakyti, viso šito komplekso. Dėl to Saulės kliošas Laurynas ir jūs tai yra čia studijoje dabar, kas yra taip. Pirmas kartas laidoje Popit LT. Ir ar tai reiškia, kad Saulės kliošas nebekurs dabar? Visas dėmesys pasauliukų?
1: Saulės kliošas kūrė ir projektas pasauliukai gyvena atskirai nuo Saulės kliošo. Saulės kliošas kaip ir koncertavo, taip ir koncertuoja ir koncertuos, ir vasarą turėsime koncertų ir labai kviečiame visus, netgi gal net žmonės, kurie seniai buvo Saulės kliošo, gal niekada nebuvo Saulės kliošo koncerte, kviečiame apsilankyti. Tų progų bus, artimiausia yra gegužės 9 diena, koncertuosim Klaipėdoj.
2: 15 valandą Europos skvere pasirodysime su Saulės kliošu renginyje, pasirodysime turbūt gal 16.30, bet renginys prasideda 15 valandą, atvažiuokite, pabūkite, renginys visiškai nemokamas, ir vėliau vakare pasirodysime Vandenyje.
1: Palangoje. Jaukus mažas koncertas, dar yra bilietų, jų labai nedaug, bet...
2: Iš lūpų į lūpas toksai, jo, kur iš širdies į širdį.
1: Super mažas.
2: Iš akies į akį.
0: Čia šeštadienį.
1: Taip, šį šeštadienį, taip, kviečiam visus, taip pat kviečiam ir birželio ketvirtą dieną apsilankyti vasaros terasoj.
2: Į vasaros terasą, kur Saulės kliošas skleis saulė.
1: Ir 28 birželio dieną, man atrodo.
2: 26 birželio vėl Palangoje, Olmai.
1: Palangoje,
2: tai jeigu, pavyzdžiui, žinot, kaip būna, atvažiuojate ir galvojate, kur atvesti, pavyzdžiui, svečius iš užsienio, kuo pasigirti Lietuvoje, tai nežinau, jeigu mes jums patinkame, galbūt nėra taip, kad mes kažko ypatingesni už visus kitus atlikėjus, bet aš galėčiau išskirti tokią saulėtą, tą Saulės kliošo nuotaiką. Ir atėjus, jinai bus... miela ir, kaip sakyt, šilta visiems, nesvarbu kas kaip, su kuo ir kas tie žmonės, vyresni ar jaunesni, tai tiks visiems, nes nuotaika yra tokia ir visada tikslas yra toks, kad jūs ateinate ir išeinate, pavyzdžiui, bent 1 milimetrą aukščiau žemės, negu atėjote į Saulės kliošo koncertą.
0: Taip visada būna rašant.
2: Mes pasiemam dalį jūsų koncerto, nerimo, liūdės ir problemų tam, kad jums būtų gyventi lengviau.
0: Tai žodžiu, savaitgalis Klaipėda Palanga, šeštainis tiksliau, tada Palanga Oldman, vasaros terasa.
1: Vasaros terasa,
0: Vilniuje, taip. Čia tai vasaros taip, terasa, birželio ketvirtą, tada Oldmanas Palanga, birželio ir dar jie klubas Kauno, man atrodo.
1: Taip. Kaune. Čia bus vienintelis 20. mūsų pasirodymas Kaune šią vasarą suplanuotas, tai tikrai nepraleiskit. O dar grįžtant su pasauliukais, tai pasauliukai gyvena, sakau, atskirą gyvenimą nuo Saulės Kliošo gyvenimo ir galbūt ateityje, vat netolimoje ateityje mes kviesime ir vaikus, ir jų tėvus ateiti į pasauliukų koncertą, bet čia ateityje, kol kas dar tos datos tokios jau apsibrėžę neturim, bet dabar duodam laiko visiems paklausyti, susipažinti su pasauliukais ir tada kviesim į koncertus pasauliukų.
2: Jo, o kol kas, kol dar pasauliukai ruošia va ir naują dainą, tai Saulės Kliošas išleis dainą gegužės 20. Jūs tai jau yra užprogramavusi, kad ta daina atsirastų portalas.
0: Puiku, tai tos dienos lauksim, bet aš, kadangi laida apie Saulę, radau tą kitą dainą. Nustepsit pavadinimu Saulė?
2: Nustebau.
0: Ilgai ieškoti nereikia, žinai. Ir čia kokie 2012, man atrodo.
1: Oi, metai. Dar anksčiau.
0: Bet čia jūs tada, nesesė, ne Daiva.
1: Ne, čia aš dainavau, bet mes išleidom albumą 2012 metais, man atrodo. Bet įrašinėjau, aš atsimenu vos net dar iš pamokų ėjau į studiją įrašinėti. Tai čia dabar
2: Saulė, tai prisiminimai
1: labai
2: seniai. Okay, kol kas.
0: Tai va, tų prisiminimo aš ir noriu, kad mes dabar paklausytume kartu šitą laidą, pavyzdėl tai, kurioje visas dainas vienyje žodis Saulė. Ačiū, čia buvo Saulės Kliošas, jūs tai ir Laurynas.
1: Ačiū, geros dienos visiems.
2: Visiems puikiaus.

0: Funky Jazzas Vamylių Saulės Kliošą, kuris visai netikėtai aplankė mane čia laidoje Popietė LT ir jūs lygiai taip pat ir Rūtai buvo proga puikiai klausytojai įsisekti LRT simbolį, ženkliuką gražui atspėjus mano paslaptingus pažįstamus. Na va, tai muzikytė kažkaip pralinksmėjo, lyginant nuo tų pirmų tokių kiek melancholiškesnių, ramesnių dainų ir po Saulės Kliošo, manau, tiks ir kitas mažoriškas žemaitukų Saulę kviečiu.
1: Popietė LT.

0: Daug gerbėjų turintis ir pilnas arenas didžiausiuose šalies miestuose sėkmingai renkantis žemaitukai. Čia su daina Saulė kviečiu Linas ir Rovidijus. Vienas iš Plungės, kitas iš Skuodo. Dainuoja su šlageriu, šokdina tautiečius visose šeimos baliuose yra pelnė ir aukso lašo ir vieno ir mama apdovanojimų šaunoliai. Po audringų koncertų vasarį ir kovą. Duotas žemaitukai atstatinėja jėgas, kuria vieną kitą naują dainą. Manau, vasarą tikrai koncertuos kur nors vėlgi Palangoje ar Vilniuje, Kaune, didžiuose miestuose vėlgi, išviečiant saulį žinoma. Laidoje popietėlte visos dainos, priminsiu šiandien apie saulę, dar kelios liko po trumpos pertraukėlės.
1: Dvidešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
4: Politinės korupcijos bylose buvę aukščiausios šalies pareigūnai. Buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimų galininkystės tarnybos byloje. Kitas buvęs premjeras Gintautas Paluckas neteisėtai galėjo įsigyti didelės vertės turto. Seimas rytoj spręs dėl jo teisinės neliečiamybės atėmimo. Abu Seimo nario mandato neatsisako. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, kaip politinės korupcijos skandalai veikia visuomenę ir jos pasitikėjimą demokratiją. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.

Mergina ar vaikinas čia dainuoja? Vaikinas čia dainuoja. Vardas yra Šarūnas. Įdomus aukšto registro balsas toks. Labai tinka jis. Grupiai Garbanotas, manau. Taip, čia grupė Garbanotas. Nors ir visai ne Garbanotas, bet Šarūnas. Šiaip jau, tiesa, grupės pradžia buvo 2011, kai buvo Garbanotas bosistas pas jūs regis. Grupė pradžia ir vadinos Garbanotas bosistas. Visgi vėliau grupės pavadinimas sutrumpėjo iki Garbanoto. Nu ir va, lengviau tarti ypač užsieniuose. Ar keitės muzikantų išvaizdą šukuosenos, nu, tikrai nesigilinsim, bet stilius, muzika labai nepakito. Alternatyvus toks net ir psichodelinis, sakyčiau, rokas, kai buvo, taip ir liko. Na štai ši daina, Saulė nukrito, kurią vis dar girdit, yra iš trečiojo grupės albumo, kuris irgi su Saulė pavadinime Paskutinė Saulė, taip vadinasi albumas, kuris buvo išleistas 2018 metais. Čia vėl stiliaus ir žanro pokyčiai. Daina aišku apie Saulę, bet čia laikiškam pop atlikime Rūta Lūp. Priimkime.

Rūta Žibaitytė arba Rūta Lūp su daina Saulė nusileido. Čia Rūta yra viena įdomesnių šiuolaikinės Lietuvos pop scenos atlikėjų, išsiskirianti tuo, kad pati kuria, prodiusuoja ir gyvai lipdo muziką su looperiu, na, tokia programėlė, kai galima pasimti iš kokio kūrinio kelių sekundžių motyvą ir sukti į ratų. Rūta Lūp yra baigusi muzikos studijas, turi džiazo vokalo išsilavinimą į ką. Ir kas smagu, ši mergina nėra tik dainininkė, kūrėja, muzikos tekstų autorė, be kita ko, Rūtai Lūp kurti padeda visa komanda prodiuserių Kasparas Mėginis, Juozas Markinkėnas, Vytautas Bikus, Atgražas Žaltauskas, kuris beje prieš metus tapo Rūtos Lūp oficialiu sužadėtiniu. O čia nekeičiant labai stiliaus mūsų eurovizinis Silvester Bell su Naktį saulėj.

Silvester Belt buvo su daina Naktį Saulėje, jis pristatė prieš metus, 25 gegužę, o lygiai prieš mėnesį Silvester Belt išleido savo debiutinį pirmą albumą Spriktas. Albumo pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai, pasak Silvester Belt, tai metaforas teigiam ir kartais skaudžiam susidūrimui su tikrove, na, linkiu, kad skaudžių susidūrimų Silvesteriui būtų kuo mažiau, karjera klostosi puikiai, na, o kitą savaitę Gišpigas laikys Eurovizijos gerbėjai Lietuvoje ne už Silvester Belt, bet jau už Lansiką. Beje, laidos kitą savaitę irgi šios bent jau papietilta nebus. Laikas baigti laidą šiandien. Nebuvo čia nei Sel Saulės miesto, nei Foje mano saulė, nei Picasso saulės, nei Stano mano saulė. Bet skambint po laidos Stano ar Andrius ir priekaištavos paskui. Tai klasikinės dainos apie saulę. Ir kažkaip pagalvojau, kad laidoje apie saulę galiu rasti ir mažiau girdėtų dainų ir radau. Nežinau, ar pavyko. Tai dėkoju visiems. Paskutinė daina priklauso Denisui Nikitai tokiam projektui Antras kvepavimas. Vadinas daina Saulė. Ir joje girdėsit žavų merginos balsą. Kas ta mergina? Mergina vardu Saulė. Saulė Kavaliauskaitė, kurios balsą vaikinai išgirdo įrašų studijoje ir paprašė sudainuot motyvą savo dainai. Tai atsisveikinu iki gegužės 20-osios ir linkiu visiems saulėtos nuotaikos. Ate.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida kaip jautiesi. Klausytoje temoje apie mūsų širdies darbą. Ką daryti, jeigu jaučiame širdies permušimus, kada tai nepavojinga, o kada jau reikia pasirodyti gydytojui, kada reikia imtis tam tikrų priemonių, aptarsime čia šią temą su gydytoja kardiologe studijoje, o rubrikoje faktas ar mitas apie skaidulą šį kartą, ar tiesa, kad skaidulų mūsų organizme gali būti per daug, tokį klausimą kelime, aptarsime ir šią temą, o aš kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
0: Klausytojo tema.
1: Ta galite padaryti numeriu 236-3111, prieš tai surinkite Vilniaus kodą 05 ir galite taip pat palikti laišką elektroniniu paštu studijata lrt.lt, o čia studijoje kalbame su gydytoja kardiologe Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorė Sigita Glaveckaitė. Sveiki, gydytoja.
2: Labas vakaras.
1: Pirmiausia, galbūt pradėkime, aš taip pasakiau, širdies permušimai. Ar galima taip sakyti, kas tai yra, pakalbėkime?
2: Taip, ačiū už klausimą. Mes kaip kardiologai su pacientais dažniau kalbam tokiu platesniu terminu, tai širdies plakimo pojūtis. Ir tas širdies plakimo pojūtis yra dažniausias simptomas, dėl kurių... Iš kardiologinių tai turbūt dažniausiai simptomas, dėl kurių kreipiasi žmonės į šeimos gydytoją ir gydytoją kardiologą. Tai gana subjektyvus pojūtis ir jį pacientai apibrėžia įvairiai, kaip jaučiama

0: normalaus dažnio ar dažną širdies plakimą, plakimą gerklėje, pulsavimą net smilkiniuose, kaip neritmišką širdies plakimą, tai yra širdis plaka ir liks trumpam sustoja, lik trumpam persiverčia. Arba kai kurie pacientai gražiai žymi kaip virpėjimą, širdies plazdėjimą. Taigi tas terminas toks gana platus ir po juos slepiasi įvairūs ritmo sutrikimai, kuriuos mes kaip kardiologai toliau įvardijame.
1: Jūs paminėjote tas įvairius pajautimus, kokie tai yra širdies ritmo sutrikimai, ar čia per greitas plakimas, ar čia jie visi ir apsipina, ar žmogus įvairiai gali, įvairius savo sutrikimus gali turėti.
0: Taip. Sutrikimų žmogus gali turėti ne vieną, sakykime, prieširdžių virpėjimą ir ekstrasistoliją, tai yra permušimus dažnas turi kartu. Dabar, kaip jie įvardina skirtingą ritmo sutrikimą, mes paprastai kardiologai labai klausom, renkam anamnezę ir iš to, ką pasakoja pacientas, suformuojam tokią darbinę diagnozę, koks ritmo sutrikimas tai galėtų būti. Nu, keli pavyzdžiai. Jeigu pacientui visiškai netvarkingai, neritmiškai plaka širdis, lyg virpa krūtinė, tai dažnai būna prieširdžių virpėjimas. Toks ritmo sutrikimas, kai visai netvarkingai širdis plaka. Jeigu pacientas pasakoja, kad plaka, persiverčia ir trumpam sustoja ir vėl plaka ritmingai, tai dažniausiai tai yra permušimai. Tai yra rinkdami anamnezę mes jau galime daug turėti informacijos, koks tai konkretus ritmo sutrikimas.
1: Kada dažniausiai, ar yra kažkoks paros metas, ar kažkokia veikla, kada žmonės jaučia tuo širdies ritmo sutrikimus, ar tai galbūt prieš einant miegoti, gulint lovoj, ką jūs stebite?
0: Tai ritmo sutrikimas gali pasireikšti labai įvairiai, žiūrint, koks tas ritmo sutrikimas ir jie neturi paros laiko. Jeigu kalbam siauriau tik apie permušimus, sakykim, tai žmogus geriau jaučia permušimą, kai guli lovoje, kai jo retesnis pulsas, na, arba sėdi, žiūri televizorių, tiesiog kai retesnis pulsas, jis netlieka jokio fizinio krūvio, tada esant retesniam pulsui, tas persivertimas geriau jaučiamas. Kai mes atliekam fizinį krūvį, natūraliai, fiziologiškai, ritmas dažnėja ir tada tų permušimų ir nelabai jaučiam, nors jie gali ir būti.
1: Kitas mano toks klausimas, kaip dažnai jūs sulaukite pacientų, kurie iš tiesų neturi kažkokių širdies ritmo sutrikimų, bet jiems atrodo, kad jie turi, ar tai atrodo širdies srityje skauda, ar nežinau, kokiu gali būti, ar petį, ar kažką kitą skauda, kad žmogus jaučia kažkokį diskomfortą, bet atlikus tyrimus jokio to širdies darbo sutrikimo nebūna.
0: Taip, kai mes kaip kardiologai dirbam trečio lygio ligoninį, tai dauguma mūsų pacientų, jų simptomai sutampa su tais radiniais, kuriuos randame. Tai yra, mes randam vienokį ir kitokį aritmiją. Jeigu imsim šeimos gydytojo praktiką, tai didžioji dalis pacientų, kurie skundžiasi kažkokiais diskomfortais, mušimais, permušimais, jie gal ir turi pavienius ritmo trikimus, bet jie yra visiškai patenka į fiziologinės normas ribas ir neįtakoja neigiamai jų gyvenimo trukmės, prognozės, nedidina komplikacijų rizikos. Kaip pavyzdį, jeigu mes vėl grįšim prie tų vadinamų permušimų, kai širdis sustoja arba lyg persiverčia ir trumpa pauzė ir vėl plaka reguliariai, tai yra padaryti tyrimai, kad jeigu mes kalbam apie tos permušimus į skilvelio, tai nuo 40 iki 80% žmonių, kurių širdis visiškai yra sveika struktūriškai, gali turėti nors vieną permušimą.
1: Aš tai norėjau klausti, kiek normalu yra jų turėti?
0: Taip, bet čia nors vieną permušimą, jeigu mes parą monitoruojam širdies susitraukimo dažnį, tai parą ir rašom kardiogramą. Jeigu mes kalbam apie tuos permušimus iš prieširdžio, tai 99%, jeigu mes visą parą rašom kardiogramą, turi bent vieną tą permušimą iš prieširdžio. Tai turėti pavienius, po vieną einančius retus permušimus, tai yra fiziologinė normos riba, jeigu paciento širdis yra sveika. Tai yra struktūriškai, mes atliekam ultragarsinį širdies tyrimą ir matom, kad ten nėra jokių pokyčių. Dabar kokia ta norma? Nu, mes tos normos kaip ir neturim, nes viskas priklauso nuo to, kokio iš širdy yra tie permušimai ir kokie jie. Bet sakykime, jeigu mes per parą užfiksuojam iki 100 pavienių permušimų, tai tikrai dažniausiai nelaikom patologiją per parą rašydami kardiogramą.
1: Kitas dalykas, jeigu mes, jūs sakot, nelaikom patologiją, bet jeigu tie permušimai žmogų vargina, turiuomenyje, jam sunku užmigti, ar jis sėdi ir jeigu jam tie pavieniai permušimai kelia diskomfortą, ką tada daryti?
0: Taip, nes matot, priežasčių permušimų yra daug. Maždaug taip manoma, kad kokie 43%, nu ne permušimai, apskritai visų tų plakimo pojūčių yra dėl širdies ligos. Tai yra, kai jau mes turim širdies ligą. Maždaug 31, šie amerikiečiai skaičiavo, yra dėl psichologinių, psichiatrinių problemų. Maždaug 10 dėl kitų priežasčių, ten anemija, skydliaukės funkcijos suintensyvėjimas, visokių alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų ir 16%, kur net nenustatoma priežastis. Aišku, tobulėjant medicinai mes vis daugiau randam tokių genetiškai paveldimo ritmių. Tai matot, net trečdalis yra dėl tokių psichiatrinių, psichologinių problemų. Tai yra, jeigu mes pervargę, nevartoja pakankamai skysčių, mūsų kalio magnio koncentracijos nėra aukštos ir atsiranda permušimų ir mes juos daug jautriau reaguojame. Tada atsigulam, išgirstam tą vieną persivertimą ir viskas gyvenimo pabaiga. Tai yra, nervų sistema labai svarbi, tai čia irgi svarbu, kaip mes gyvenam, ar tikrai nėra jokių žalingų įpročių, ar įsimiegam, ar pakankamai pailsim, ar pakankamai vartojam vandens, taigi gyvensena svarbi.
1: Aš priminsiu, kad čia studijoje kalbame su gydytojo kardiologe Sigita Glaveckaite. Paminėjote tą sveiką gyvenimo būdą, kiek svarbus kardio tas veiksmas, kad širdis susitraukinėtų, kiek tas fizinis krūvis turi įtakos, štai kalbant ir apie širdies darbo sutrikimus, kitą kartą gal žmogus bijo to jau net aktyvesnio krūvio, sako, gal man čia kažkas bus negerai, kaip svarbu ir kaip galbūt reikėtų tą fizinį krūvį kokį turėti?
0: Įprastinis fizinis krūvis, kokį mes rekomenduojam, vidutinio intensyvumo, bent 5 kartus per savaitę, po 30 minučių, gali būti derinamas su didesnio intensyvumo, jis yra naudingas. Niekas neįrodė, kad jis didina ritmo sutrikimų, kokie be būtų rizikos. Aišku, jeigu labai jau pacientas serga širdies nepakankamumu, vožtuvų ligo, mes jau turime atskiras rekomendacijas. Čia apie daugmas sveiką žmogų kalbą. Dabar, aišku, labai intensyvus fizinis krūvis, tai yra išeinantis už tų normalumo ribų, sakykime, aukšty kalnėse bėgioja maratonus, nardo į labai didelį gylį, maratonai, biatlonai, triatlonai, aišku, jie susiję su dažnesniais ritmo sutrikimais ir įrodyta, kad dažniau tokiem sportininkam būna prieširdžių virpėjimas. Bet įprastinis rekomenduojamas fizinis krūvis yra naudingas. Ką mes matom klinikiniai praktikoje, vis daugiau jaunų žmonių. Tai 20-mečiai, 30-mečiai, kurie dirba tokį sėdimą darbą ofisuose, jų fizinis aktyvumas nėra didelis. Ir jie staiga nusprendžia, kad vis tik sveika gyvensena yra svarbu ir pradeda sportuoti. Nueina į sporto klubą, užsideda maksimalų ar tokį jau nemažą krūvį ir tuo fizinis aktyvumas baigėsi. Kodėl? Todėl, kad aišku, kažkiek pakyla kraujospūdis, tas yra fiziologiškai, ir labai pradeda plakti širdis to fizinio krūvio metu, nes jie nėra treniruoti. Tai irgi fiziologiškai normalu, tęsiant tą krūvį, aišku, pradedant nuo mažesnių apkrovų, širdis adaptuojasi, ir širdies susitraukimo dažnis mažėja. Aš esu turėjus pacientą visiškai jauną 20-metį, kuris ėjo tarnauti Lietuvos kariuomenę. Prieš tai skundėsi širdies plakimų fizinio krūvio metu, kai ramybei 80 krūvio metu iki 160, po kariuomenės ateina, ką jūs galvojate, širdies susitraukimo dažnis ramybei apie 60 fizinio krūvio metu, tikrai nešoka iki 150, nes širdis treniruota, jinai plaka rečiau.
1: Visur reikia to įdirbio ir treniruočių, aš gydytojo turiu tokius išvardinsiu tokius kelius dalykus, nes šiaip šią temą pasiūlė klausytojas, vat būtent apie širdies darbo sutrikimus, ir jis klausė, ir mes šiaip jau apie kelius tuos aspektus ir pakalbėjom, širdies ritmo sutrikimas, ar tai testosterono ir estrogeno balanso pažeidimas, stresinės būsenos, ką šiek tiek kalbėjom apie tą mūsų psichologinę savijautą, periferinės nervų sistemos pažeidimas, širdies nuovargis dėl amžiaus, fermentų apytakos įsibalansavimas, cukrinis diabetas, kalio ir natrio jonų apytakos sutrikimai ar psichikos sutrikimas. Daug čia tų jis išvardijo. Bet ką galima pasakyti, ar lemia šie dalykai, ar turi įtako širdies ritmo sutrikimams?
0: Nu, labai daug tų priežasčių tokių tikėtinų įvardijot. Širdies liga tikrai lemia. Dabar stresas mes jau aptarėm.
1: Taip,
0: nu, tas... Vienas iš požymių, pavyzdžiui, panikos atakos yra didelis nerimas, širdies plakimas, kraujospūdžio kilimas.
1: Paskui testosterono, estrogeno.
0: Testosterono, taip. Kad perdozuojant, tai yra labai daug vartojant androgenų, tai yra vyriškų lytinių hormonų, tai būdinga sportuojantiem kultūristam, kaip mes seniau vadindavom, įtakoja aritmijas, tai įrodyta. Ir apskritai įvairių širdies kraujagyslių ligų vystymasi. Ar andropauzė įtakoja? Nu, kažkiek taip, bet iš esmės tai pati širdis su amžium kinta. Jinai visą gyvenimą veikiama įvairių išorinių veiksnių. Jos laidžioji sistema kinta, jinai šiek tiek daugiau jungiama audinio lyginant su raumeniu atsiranda. Ir mes žinome, kad aritmijos būdingos vyresnio amžiaus žmonių.
1: Čia, bet ką jis ir minėjo, širdies nuovargis dėl amžiaus. Taip,
0: nu, ne tai, kad nuovargis, galbūt jinai dirba, jūs įsivaizduojat, 60-70 kartų per minutę ir visą gyvenimą, ir tam to viso gyvenimo eigoje jinai kažkiek pakinta. Šiaip dažniausia priežastis prieširdžių virpėjimo, bent jau Lietuvoje, yra arterinė hipertenzija, taip. Padidintas kraujo spaudimas, kuris nustatomas, ne visada laiku nustatomas, ne visada pacientai turi pakankamai noro ir pasiryžimo nuolat vartot vaistus. Ir tai irgi pažeidžia širdį, storėja raumuo, didėja prieširdis, atsiranda prieširdžių virpėjimas. Tai yra daug veiksnių, kurie įtakoja. Dabar elektrolitų disbalansas taip pat. Pavyzdžiui, kalio sumažėjimas, magnio taip pat gali būti susijęs su permušimais ir netgi provokuoti prieširdžių virpėjimą.
1: Dar fermentų apytakos.
0: Fermentų. Mhm. Na, fermentų dabar vis daugiau kalbama apie mikrobiotą ir virškinimo trakto sąsają su širdies susitraukimu ir aritmijom. Taip, yra sąsajų autonominės nervų sistemos ir ritmo atrikimų, bet tokių tiesioginių, kad mes veikdami virškinamą traktą galėtumėm įtakoti aritmės, mes kol kas tokių gydymo metodų neturim. Dar vienas svarbus veiksnys, kurį dažnai užmirštame, yra alkoholio vartojimas. Alkoholio vartojimas Lietuvoje yra tikrai per didelis. Mes šiandien suprantame, kaip kardiologai, kad nėra saugaus alkoholio kiekio.
1: Mes kaip tik praeitą savaitę gydytoja irgi minėjo, kad nesvarbus silpnas ar stiprus ir kad taip pat nėra, ką jūs ir minite, saugaus
0: jo, ir
1: kiekio.
0: Prancūzų fenomenas tikrai nepasitvirtino, kad raudonas vynas apsaugo ir nuo širdies kraujagyslių ligų, tiesiog kiti veiksniai. Tiem prancūzam apsaugo ne tik vynas ir jeigu nevartojat, geriau nepradėt vartoti, jeigu vartojat, aišku, labai mažai vartot. Vienas, du alkoholio vienetai per parą. Tai va, alkoholis, kofeinas iš esmės nėra duomenų, kad provokuotų ritmo sutrikimus ir amerikiečiai pernai net paskelbė tokį DECAF tyrimą, įdomu, kad jie davė gerti tiem, kurie turėjo jau prieširdžių virpėjimą pasikartojantį kavą 1-3 puodukus per parą, o kitiem nedavė visai kofeino turinčios kavos. Ir tiem, kur davė, buvo rečiau kartojasi prieširdžių virpėjimas negu tiem, kuriem nedavė. Aišku, čia toks tyrimas nėra didelis ir turim vertinti atsargiai, gal tie pacientai paslapčia gėrė kokius energetinius kofeiną turinčius gėrimus, bet iš esmės mes neturim duomenų, kad kofeinas tokiais kiekiais 1-2-3 puodeliai per parą didintų aritmijos.
1: O ką paminėjote, energetiniai gėrimai čia tikriausiai turi įtakos?
0: Nu, tai matot, jau energetiniuose gėrimuose įvairiuose, neaišku, iš kur gautuose papilduose, tos kofeino dozės gali būti pakankamai didelės, atitikti 5-6 puodelius kavos, tai tuomet, aišku, jau provokuoja ritmo sutrikimus. Ir dar, aišku, viskas labai priklauso nuo nervų sistemos. Jautresnis žmogus, jam ir vienas padukas.
1: Taip, gali turėti įtakos.
0: Kelas įvairius pojūčius.
1: Mums prisiskambino ponas Arūnas iš Kauno. Taip, užsidėkime ausines. Sveiki, ponia Arūnai.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: Norėjau porą klausimų. Visų pirma, kiek teko domėtis, tai yra toks sinusinis mazgas, kuris, taip, kaip kompiuterio procesorius, valdo tą mūsų širdį ir siunčia signalus. Ir jeigu jis

0: tai sutrinka nuo įvairių priežasčių, lygų, sakykime, psichologinių, tai siunčia klaidingus signalus, ką jis apie tai gali papasakoti. Ir antras dalykas, teko man irgi atstatinėti ritmą, tai labai smarkiai numušamas pulsas, ar visada atstatinėjant ritmą leidžiant vaistus, tas pulsas taip smarkiai numušamas.
1: Taip. Tai gal tada pradėsiu aš nuo antro klausimo. Jūs turbūt apie prieširdžių virpėjimą kalbat ir jo atstatymą medikamentais, greičiausiai amiodaronu. Kodėl sumažėja širdies susitraukimo dažnis? Todėl, kad sinusinis ritmas, jis visada retesnis negu prieširdžių virpėjimas ar plazdėjimas. Ir esant sinusiniam ritmui, kuris 50-60, sutrikusis būna 100 ir daugiau ir 120, mes dažnai paskiriam širdies susitraukimo dažnį retinančius vaistus, plus lašinamas vaistas ritmo atstatymui taip pat retina, ir ritmas atsistato į tą normalų retesnį, kuris dar gali būti retesnis negu įprastai dėl mūsų vaistų poveikio dažniausiai, to pačio amiodarono, kortarono, kurį lašinam ritmo atstatymui. Tai yra pakankamai normali situacija. Dabar, aišku, visada reikia įvertinti, ar jis nėra tas nuosavas sinusinis ritmas, nėra retas, ypač naktį, ir ne dėl to trinka ritmas. Būna taip, kad jis labai surėtėja naktį ir dėl to vystosi naktinis prieširdžių virpėjimas, naktį sutrinka ritmas. Tuomet sprendžiam, ar nereikia elektrokardiostimuliatorius. Dabar pirmas klausimas apie sinusinį mazgą. Taip, sinusinis mazgas yra širdies ritmo vadovas. Normalus impulsas kyla sinusinėme mazge. Kai sinusinio mazgo veiklą užvaldo ratukai tokie, atsiradę kėlė iš plaučių venų atėję į prieširdį ir jį suvirpindami susidaro daug ratukų, įsivysto prieširdžių virpėjimas. Tai sinusinis mazgas tuo metu iš esmės miega. Ir tuo metu prireikia ar vaistų, ar elektroimpulsinės terapijos, kad atkurti sinusinį ritmą. Dabar turbūt, aš čia galėčiau daugiau šnekėti, bet nežinau, ar atsakiau aš jūsų klausimą.
2: Aš manau, kad atsakėt, aš dar noriu tiesiog klausimą perskaityti ir žinau, kad klausytoja irgi yra uždavusi, klausė dėl savo mamos, kuriai 75 metai ir sako, kad spaudimas šokinėja, būna 180, tai 100, kai būna didelis išgeria vaistus, bet ilgai jis nekrenta, po kokių 4 valandų, čia kaip suprantu, nukrenta iki 160 ir tiesiog klausė jūsų patarimo, kaip reikėtų elgtis.
1: Na, patarti taip
2: sunku,
1: Lietuvos radijai gana sunku. Šiaip tai reiktų kreiptis į šeimos gydytoją, geriau į kardiologą, nes sviruojant kraujospūdžiui vis tik tai dažniausiai būna viena vaistų problema. Mes tikrai turim parinkti tinkamus kiekvienam pacientui vaistus, juos titruoti, kelis kartus susitikti ir užtikrinti, kad tas kraujospūdis yra sumažinamas. Bent jau mažiau 140, idealu pasiekti 130. Kita problema yra ta, kad net ir parinkus vaistus, pacientas vartoja, tada jam kraujospūdis sumažėja iki 100, tada, kurią dieną ar dvi nebevartoja, jis vėl pakyla iki 160-180, tada vėl vartoja. Tai yra tas pertraukimas vaistų vartojimo lemia tai, kad kraujospūdis sviruoja kaip amerikietiški kalneliai. Aš nesakau, kad reikia gyventi su 100 sistoliniu kraujospūdžiu. Tiesiog peržiūrėti vaistus, pasižiūrėti jų dozes ir parinkti taip, kad jis nuolat būtų 130, jau blogiausia atveju 140.
2: Taip, dar turiu klausimą to klausytojo, kuris ir pasiūlė temą. Jis klausė apie elektrošoką. Sako, net ir atstačius ritmą, jis vėl sutrinka ir klausė, kokios kitos būtų priemonės.
1: Taip, labai geras klausimas. Dažnai pacientai klausia, jie įsivaizduoja, kad elektrošokas, tai yra ritmo atstatymas elektroimpulso pagalba, yra ilgalaikis sprendimas. Dažniausiai ne. Prieširdžių virpėjimas yra lėtinė progresuojanti liga. Elektrošokas yra taikomas tada, kai ilgiau sutrikęs ritmas, paprastai daugiau nei 7 paras, ir mes tada atstatinėjame elektroimpulsinę terapiją. Tai yra labai efektyvus ritmo atstatymo būdas, bet jis neužtikrina ritmo, normalaus ritmo išlaikymo. Tam reikia vartoti vaistus, dažnai skiriam arba paprastesnius, arba tuos vadinamos antiaritminius vaistus. Ir jeigu dažnai trinka, toks aukso standartas.

0: Standartas iš esmės ir Europoje, ir Amerikoje yra plaučių venų izoliacija. Tai yra procedūra, kada sukuriamas blokas tarp plaučių venos ir prieširdžio, plaučių venos dažniausiai keturios, kad tas impulsas, kuris tą prieširdį suvirpina ir padaro daug laidumo ratukų, kaip aš pasakau, nenueitų iš plaučių venos į tą prieširdį, netliktų to blogojo darbo. Bet čia, aišku, jų procedūra atliekama tik universitetinėse ligoninėse, yra tam tikra laukimo eilė. Bet, aišku, visada reikia suvokti, kad pirmas ritmo trikimas, tai šiuo atveju kalbame apie prieširdžių virpėjimą, tai yra rodiklis, kad mes turim susidaryti planą, ką mes darom toliau. Nes jeigu mes tik elektroimpulsinę terapiją atstatinėjom ritmą, čia nėra ilgalaikis planas. Ilgalaikis planas tai yra antiritminiai vaistai, jeigu jie nepakankamai efektyvūs intervenciniai gydymo metodai.
1: Ačiū gydytojai, aš matau, kad ir pagal skambinančius, kad tikrai reikės kartoti laidą, nes daug tų klausimų, o laiko iš tiesų maža. Ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su gydytojo kardiologe Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorė Sigita Glaveckaitė.
2: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
3: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
4: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
5: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
6: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
7: Gegužės 27-ąją puoškimės baltišku ar tautiniu kostiumu. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
8: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
9: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
10: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
11: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
12: Faktas ar mitas?
1: Apie skaidulą šį kartą kalbame su profesoriumi Rimantu Stuku, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų instituto direktoriumi. Sveiki, profesoriu.
13: Sveiki.
1: Apie skaidulas kalbame, tokį klausimą keliame, ar gali būti per daug skaidulų, nes visada sakom, kad kuo daugiau, čia kaip ir vandens, bet ar gali būti jų per daug?
13: Na, Lietuvos gyventojų mityboje didžiai daliai trūksta, tačiau gali būti ir per daug. Ir jeigu žmogus tikrai valgo labai daug, sakysim, šakniavaisinių daržovių, labai dar papildomai galbūt kažkokių tai sėlenų įsideda į maisto patiekalus ir įveda į organizmą skaidulų per didelį kiekį, tai gali labai suaktyvinti žarnyno motoriką. Tai reiškia, pakankamai, na, žmogaus organizmas nebespėja įsisavinti maistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų ir žarnyno turinys yra pašalinamas per greitai iš žarnyno. Ir taip organizmas negauna reikalingų medžiagų. Na, tai yra viena. Antra, jeigu yra per didelis skaidulų medžiagų kiekis, gali dirginti ir virškinamojo trakto gleivinę. Tai reiškia, tiek skrandžio gleivinė, tiek žarnų gleivinė, na, jeigu tai ilgiau tęsis, gali atsirasti gleivinės pažeidimai, erozijos. Na, ateityje, jeigu tai irgi nebus sumažintas tų skaidulų kiekis, gali ropą sukelti, bet, na, tai jau tokie pavieniai atvejai. Šiaip per didelis skaidulų kiekis iš tikrųjų, na, tikrai neleidžia organizmui pasisavinti medžiagų, kurių yra suvalgytame maiste.
1: Koks tas kiekis yra per didelis?
13: Na, pagal rekomenduojamą kiekį maksimumas tai būtų 35 gramai skaidulinių medžiagų per parą arba 12,5 gramų 1000 kilokalorijų eikvojamos energijos. Na, aišku, žmogus ko gero tikrai nesveria ten tų skaidulų, bet jeigu subjektyviai pajunta, kad labai suaktyvėja tuštinimasis ir pradeda tuštintis na, nesuformuotomis išmatomis, o gana na, taip tyrene tokia, tai jau galima įtarti, kad ko gero tikrai tų skaidulų yra per daug. Na ir subjektyviai irgi reikia įvertinti savo maisto racioną, ar tame maiste tikrai yra daug tų skaidulų, nes gali būti ta simptomatika visai dėl kitų priežasčių. Tai reiškia, kritiškai įvertinti savo maisto racioną reikia.
1: Kas daugiausia turi tų skaidulų?
13: Na, daugiausiai turi kviečių sėlenos. 100 gramų yra net 45-47 gramai sėlenų. Yra rupių kruopų, košės, vat, rupios nešlifuotos kruopos. Jeigu yra duona, pavyzdžiui, su grūdais, na, taip pat šakniavaisinės visos daržovės, jeigu jos ypač žalios valgomos,
1: gana
13: daug yra raugintose kopūstose.
1: Tos šakniavaisinės daržovės kokios?
13: Na, tai yra morkos, ropės, griežčiai, ridikai, na va tos, jeigu dar jos valgomos žalios, nevirtos, tai tikrai tada skaidulos jos gan tokios gan aktyviai. Aišku, skaidulinių medžiagų yra ir obuoliuose, bet jos ten yra žymiai švelnesnės. Beje, jeigu žmogus suvalgytų nors vieną keptą obuolį, suaktyvėja pektininės medžiagos, kurios irgi yra priskiriamos skaidulinėmis medžiagoms, bet jos yra švelnios, jos sujungia sunkiuosius metalus virš žarnyne, jeigu pateko su maistu, na ir taip tarsi apvalo mūsų organizmą.
1: Ačiū Jums už atsakymus apie skaidulas. Kalbėjome su profesoriumi Rimantu Stuku, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų instituto direktoriumi, o šį pusvalandį laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Priminsiu, kad visuomet LRT radio laidas galite rasti LRT radiotekoje ir tikrai galite parekomenduoti ir tiems, kam tai gali būti aktualu, o visai netrukus jūsų laukia 17 valandos žinios, po jų, kaip ir įprasta laida 60 minučių, šiandien ją veda Liepa Želnienė, viena iš temų apie tai, kad Seimo komitetas baigė svarstyti LRT pataisas. Žinoma, laidoje sulauksite ir kitų temų, tad kviečiu likti kartu toliau su LRT radiju. Iki.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų infliacijos ir bendrojo vidaus produkto augimo prognozes. Swedbank ekonomistų teigimu šiemet prognozuojama daugiau nei 5% vidutinė metinė infliacija didžiausia regione. Prognozuojama, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę, vartotojų kainos galėtų augti iki 7%. Swedbanko teigimu infliacija šių metų rudenį gali ir perkopti 7%. Infliacijos augimas daugiausia siejamas su degalų kainų augimu dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Swedbanko ekonomistas prognozuoja, kad maistas šiemet brangti neturėtų, tuo metu Swedbanko specialistų vertinimu maisto kainos labiau augti gali metų pabaigoje. Šalies bendrasis vidaus produktas Swedbank ekonomistų skaičiavimu šiemet augs iki 3%, Swedbanko vertinimu ekonomikos augimas gali siekti 3,2%, o kitą met gali sulėtėti. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi prezidento Donaldo Trumpo teigimu, laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangi. Tai pirmas Irano ministro vizitas Kinijoje nuo karo su jungtinėmis valstijomis pradžios. Vizitas surengtas likus vienai savaitei iki planuojamo Donaldo Trumpo apsilankimo Kinijoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad tikisi, jog Kinija paragins Iraną vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Linzijanas sako, kad Kinija remia Irano suverenitetą, tačiau ragina atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiaurį.
2: Dabartinė regioninė padėtis yra kritinėme perėjimo iš karo į taiką etape. Kinija mano, kad būtina visiškai nutraukti karo veiksmus. Konflikto atnaujinimas yra nepriimtinas, o derybų tęsimas yra ypač svarbus. Kinija remia Iraną siekiant užtikrinti jo nacionalinį suverenitetą ir saugumą ir vertina Irano norą ieškoti politinio sprendimo diplomatiniais kanalais. Kalbant apie sąsiaurio klausimą, normalaus ir saugaus praplaukimo pro jį atkūrimas yra bendras tarptautinės bendruomenės rūpestis. Kinija tikisi, kad susijusios šalys kuo greičiau atsakys į griežtus tarptautinės bendruomenės raginimus.
1: Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Linzijanas. Panevėžyje nuo kelių nuvažiavęs automobilis atsitrenkė į medį, vairuotojas mirė ligoninėje. Nelaimė įvyko Pramonės ir Lėkiškio gatvių sankryžoje, pareigūnai atlieka avarijos tyrimą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša, kad Vilniaus šiaurinėme pakraštyje Tarandėje pastebėjo rudą į lokį. Aplinkos saugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pamačius šį žvėrį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Apie pastebėtą rudą į lokį būtina nedelsant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jarmalavičius sako, kad šiuo metu tiksli gyvūno buvimo vieta nėra žinoma.
3: Žinom tą tokią apytikslę vietą ir dabar yra išvykę pareigūnai su dronu, bando jį surast, nustatyti, kurioje vietoje jis yra. Tai žinom tik tiek, kad Tarandės apylinkėse, o tikslios vietos nežinom. Jeigu nekelia gyvūnas grėsmės, tai tam tikrą laiką jis paliekamas, kaip sakyt, ramiai, kad jis pasitrauktų galbūt į savo nuolatinę buvimo vietą ir panašiai. Jeigu kelia grėsmę gyventojams, tada bandoma nustatyti to gyvūno buvimo vietą, bandoma jį pavaryti, nukreipti į tą linkmę, kad jis galėtų pasišalinti būtent iš tos vietos, kur keliama gyventojams grėsmė.
1: Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jarmalavičius. Šią valandą Klaipėdoje yra 7, Šiauliuose 10, Panevėžyje 11, Kaune 16, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija, vėjas šiaurės rytų, vidutinio stiprumo temperatūra 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 17:05.
0: Sveiki, studijoje Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Gudžiūnų stotyje avariją patyrusio traukinio mašinistas sako, kad nelaimė įvyko dėl neveikiančios perspėjimo sistemos. Tuo metu avarija Jiesioje greičiausiai lėmė žmogišką klaidą. Rusija gegužės 9-ąjį ruošėsi uždarydama oro uostus ir išjungdama internetą. Apie tai, ar parade Maskvoje pasirodys Ukrainos dronai, pasikalbėsime su aukščiausiosios rados nare. Į Vilnių vėl atklydo lokys, gyventojai raginami būti atsargus. O taip pat apie tai, ar pavyks Žalgiriui šį vakar įveikti Stambulo Fenerbahčę ir kaip rytojaus kovai ruošiasi Rytas. Tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Ilgai savaitgalį įvykusios dvi traukinių avarijos nebuvo diversija, jas lėmė techninės priežastis ir žmogiškos klaidos. Tai paaiškėjo šiandien po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Avarija Kėdainių rajone galėjo lemti ir išjungta kontrolės sistema. Tai patvirtino ir LRT radijo pakalbintas šilumvežio mašinistas. Plačiau apie viską kolega Marius Jokubaitis, tai Mariu, kokios preliminarios avarijų priežastys?
4: Taip, Liepa, aiškė tos priežastys, kodėl įvyko šie du incidentai geležinkelyje per dvi paras. Kėdainių rajone vagonai nuriedėjo perkaitus pusašiams, kurie užblokavo ratus ir todėl vagonai iškrito iš vėžės. Be to neveikia, kaip ir minėjai, įspėjimo sistema, nes tame ruože ji tiesiog buvo išjungta. Antrasis atvejis, kai šilumvežis nuvirto nuo europinės vėžės, taigi lėmė netinkamas nukrypimas.

0: kreipimas, nes traukinys skirto rusišką vėžę ir būtent čia galėjo būti žmogiška klaida. Šiandien vyriausybėje apie tai kalbėjo susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, kuris ir pristatė tas preliminares galimas priežastis.
1: Pirminės išvados, dėl kokių priežasčių per savaitgalį ilgai turim netgi dvi avarijas krovininių traukinių, jos aiškėja. Pirmasis, priminsiu, kaip žinote, įvyko penktadienį. Pirminės išvados aiškėjo tokios, kad perkaito guolis važiuoklį vagono, ko pasiekoje tvirto ir buvo sukelta avarija. Nuo kokių priežasčių ir kas nesuveikė, ar tai yra vagono būklė, ar tai yra techninė priežiūros praleidimas, ar kaip jau įgarsintas RAX sistemos, tai yra kaip papildomos kontrolės, kuri yra vertina perkaitimus, ar tai yra priežastis, tai dar yra vertinama. Antruoju atveju, kuris įvyko vėlyvą šeštadienio naktį, yra pirminės išvados tos, kad traukinys važiavo europinė vėžė, turėjo persirikiuoti į kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą.
0: Taip kalbėjo susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas.
2: Tu šiandien pakalbinai ir avariją Kėdainių rajone patyrusio traukinio mašinistą. Ką jis sakė?
0: Taip, avariją patyrusio traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius šiandien davė parodymus policijai po pietų, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau prieš tai ryte jį pakalbino ir jis patvirtino, kad įspėjimo apie gedimų sistema buvo išjungta ir jisai tiesiog nematė, kad keli vagonai rieda jau iš esmės pažeisti. Būtent visos šitos avarijos ir dėl to jisai nesijaučia kaltas dėl įvykusios avarijos. Galim jį paklausyti jo interviu. Kada pirmą kartą pastebėjote tai, kas nutiko? Kaip tai apstai nutiko?
3: Taip, pastebėjau, kaip sudirba stabdžio sukimo magistralę. Na ir kas mums pagal instrukciją reikia, jeigu krenta oras, statai ekraną, mašinistą ekraną statai trečią padedi ir sustoji. Na, taip viską mano veiksmai buvo padaryti, kad sustoju. Nu, ir paskiau tvarkdarius, koordinatorius, pasakė 3080 Simonavičių įstojom, kontrolę pametė iešmas, sako, aš jau stoviu ir sako, eisim žiūrėti, kad ten yra. Na, jau žiūrėti įsižiuoju, žiūriu kas.
0: Bet tai tiesa, kad jūs pastebėjote po nuvažiavęs tik tai 12 kilometrų jau po to, kai tie vagonai buvo atsikabinę?
3: Jie neatsikabina, jie ant iešmų nukrita. Jie su mani... Jie kartu su mani važiavo ant iešmų krytą Gudžiūnų stoty. Jie visą laiką prisikabinę buvo vagonai. Nu, kaip aširatis buvo, ar nukrytęs, ar kaip jis tenai, nežinau, ar nupjovė kakliuką to vagoną ratą ir krytą ant iešmų jie.
0: O tai kokia galėjo būti priežastis? Ar dėl to, kad ta visa perspėjimo sistema buvo išjungta?
3: Buvo ir tas išjungtas ant perspėjimo lapiuką pas mane nėra, nebuvo užrašyta. Net nežinojau, kad jis išjungta yra, iš vis buvo atjungta. O vagons, vagoną gedims ten, paprasčiausias.
0: Perkaito pusračiai tie, ar ne, ir užsiblokavo ratai?
3: Nu, kaip jį užsiblokavo, pradėjo guolis birėti, ir nukrito.
0: Kaip jūs pats galite paaiškinti, ar tai yra reta avarija, sugedimas, ar tai dažna, kaip jūsų darbe būna tokių gedimų?
3: Nu, tokia avarija kaip ir reta, bet būna tie, kaip ir renginiai įjungti, užfiksuoja į pirmą pavojų ir antrą pavojų. Antrą pavojų turi stoti iš karto. Nu, užfiksuoja. Būčiau Gudžiūnų stoti pravažiavęs ir kažkas tai už 5 kilometrų yra kitas RKP, kur fiksuoja vagonų kaitimą, viskas.
0: Tai jeigu ta sistema būtų veikusi, jinai būtų jūs įspėjusi, ne, kad problemos yra?
3: Už Gudžiūnų veikia ta sistema. Tik Linkaičiuose neveikia, kaip išvažiau iš Radviliškio. Atjungta buvo, už Gudžiūnų veikia. Na, būtų užfiksavę tikrai. Ir vagonas buvo tenai 49 kilometras. Sako, neįmanoma pastebėti. Taip.
0: Jums turbūt vis tiek priekaištaus, kad jūs per vėlai pamatėte. Ar įmanoma pamatyti, kai toks didelis ešalonas, daug vagonų, gal virš 50, ir jūs turbūt tų kai kurių vagonų tiesiog negalėjote pamatyti, ar ne?
3: Negalėjau, neįmanoma pamatyti. Žmoniškai, kilometras, prietėma tokia, brėkšra jau, kaip ten pamatysi.
0: Bet iš esmės tai tu buvo tiesiog pačių vagonų kažkoks tai defektas, na, kažkoks gedimas vagonų nebuvo kažkaip kitas.
3: Tai čia ir, čia, nu, vagonam

0: brokas kažkas, nu golis, gal, nu, vagono brokas jau buvo. Nu, daleiskim, kaip ir mašinai, va, tas golis koks pradėtų berėti, va, taip ir būtų ratą.
1: Taip, supratau. Kaip pats, kai pamatėte, kokios mintys pirmos atėjo į galvą, kad čia bus dabar problemų, kad čia reikės dabar aiškintis?
0: Nu, kokios mintys gali pa žmogų būti, kai pamatė toj, nu, pamačiau viskas, nu, tenai jas, nu, žiūrėti, ten, nu, tai kilometrą reikėjo naiti, paliko šilmažiai, žiūrėti, vis arčiau tokia, tu, nu, prietėma tokia, pamačiau, įsižiūrėjau, sakau, nu, gražu visai.
1: Tuose vagonuose buvo, kažkas tai tuose vagonuose buvo?
0: Skalda pakrauta buvo. Nu, aš taip, nu, stiprių nervų žmogus esu, bet, nu, nemalonė situacija, tikrai nemalonė.
1: Bet jūs pats savo kalties tikrai čia niekur nematote, nes sistema jūsų neįspėjo ir nebuvo įmanoma pamatyti.
0: Nei vieną procentą. Neturiu. Kaip eilinė, vat, darbinė kelionė va buvo.
1: Viską padarėte pagal taisyklės?
0: Viskas pagal taisyklės padaryta, nu. Svarbiausia, nieks nežuvo, nieka, viskas, nu.
1: Bet iš esmės, ta, tokia sistema visada perspėjimo turėtų veikti, ar ne, kai važiuoja į traukiniai?
0: Turėtų veikti, taip. Yra, sakau, kažkiek, 60 km yra taip ta sistema. Tiksliai nežinau, kažkiek kilometrų, taip, nu, yra.
1: Kai kuriuose ruožuose yra, kai kuriuose nėra, taip?
0: Nėra, ne, visuose ruožuose yra, visuose ruožuose. Tuo kartu linkaičiuosi ten remontą, dabar turi atlikinėti kapitalinį remontą, ten ir buvo atjungta ta sistema.
1: Tai toks sutapimas įvyko iš esmės, ar ne? Ten, kur ne...
0: Čia sutapims paprasčiausiai įvyko. Mhm. Atjungta buvo, būtų man jau parodė iš karto prieš gimbalą.
1: Diversijos jokios tikrai atmetate bet kokį galimybę, nebuvo nieko.
0: Nu, tai aš nieką, nu, iš kur? Bus, jeigu aš nieką nemačiau, nei vieną žmogą, ir, nu, iš kur? Atėjo ant šilumvežę, viskas stabdžius pasibandėm ir išvažiavau.
1: Taip kalbėjo avariją patyrusio traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius.
2: Tai ką dabar ketinama daryti, kad tokie incidentai nepasikartotų?
1: Per dvi savaitės Lietuvos geležinkeliai turės pateikti priemonių planą vyriausybei, kokių priemonių ketina imtis saugumui užtikrinti. Apie tai šiandien kalbėjo vyriausybėje premjerė Inga Ruginienė.
3: Buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija po dviejų savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais. Kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdėkti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų. Kas iš tikrųjų džiugu, kad per šitus incidentus žmonės nenukentėjo, aplinka taip pat, bet be abejo, suprantama, kad pati infrastruktūra yra nukentėjusi ir tam reikės papildomų techninių priemonių. Ką galiu atsakingai pasakyti, sabotažo mes nematome šituose atvejuose. Tai abiejose atvejuose buvo techninės ir žmogaus klaidos.
1: Taip kalbėjo premjerė Inga Ruginienė.
2: Ačiū tau, apie traukinių avarijų priežastis papasakojo kolega Marius Jokubaitis.
4: 60 minučių.
2: Rusija nesilaikė paliaubų ir apšaudė Ukrainą, todėl Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina atsakys tuo pačiu šeštadienį, kai Maskvoje vyks gegužės 9-osios renginiai. Paradui Maskva ruošiasi jau dabar, uždaro oro uostus, atjungia internetą ir stabdo mobiliuosius atsiskaitimus. Apie situaciją kare pasikalbėsime su Ukrainos aukščiausiosios rados nare, tarp parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pavaduotoja Julija Ovčinikova. Labą vakarą.
5: Dobrų večerą, šiandien kolegė.
6: Labas vakaras, kolegos.
2: Mums susikalbėti padės vertėjas Ruslanas Skrobačas. Pone Ovčinikova, tai kaip šiomis dienomis gyveno Ukraina? Ar po šaltos žiemos be šildymo ir elektros situacija gerėja? Ar atsiranda daugiau vilties, matant ir tuos sėkmingus Ukrainos smūgius objektams Rusijoje?
5: А ви можете повторити, я не почула питання, завіз інтернет.
2: Kaip gyvena šiomis dienomis Ukraina? Šalta buvo žiema labai sunki, nebuvo šildymo elektros, ar dabar situacija gerėja, ar atsiranda vilties, matant ir sėkmingus smūgius Rusijos?

0: с об'єктом.
1: Шановні колеги, дуже нам
2: колего,
1: зараз
2: слово і малону бути ще добар вільне терп парламентному су другісте з групи терп парламенту та і що суме сиж гіван вєна і сункяусю жему і що су та і блекаут режиме тада, када mes praktiškai parą neturėjome, o kartais ir po 5-6 paras, kai kurios regionas nebuvo nei šilumos, nei elektrikos. Ir žinoma, mes turėjome išgyventi tokiom sąlygom. Ir tokios sudėtingos sąlygos davė mums tokią galimybę jau planuoti savo tolimesnius veiksmus tame tarpe ir palaikant, ir kaip Lietuvos Respublika mus palaikė mūsų iš energetinės pusės ir iš mūsų Europos šalių kolegos. Tai iš tiesų mes jau užtikrinam save, kad mes galėtumėm kritinę infrastruktūrą atnaujinti ir šitos objektus, kurie pastovi reikalingi užmaitinimo, tai yra ir ligoninės, ir tam tikros kitos socialinės institucijos. Ir žinoma, tai davė mums galimybę ir dabar, kad statyti, mes jau dabar iš karto jau galvojame apie sekančią žiemą, tai apie tai, kad Ukrainoje formuojasi ir tai yra atsparumo planai, kurie yra surišti su energijos efektyvumu visose lygiuose, tai yra vandens tiekimo klausimai, tai kad kiekvienas regionas, kuris labiausiai kenčia nuo rusiškų smūgių, kad galėtum pasiruošti jau šiai dienai. Ir eina bent

0: O priešas vis vieną apšaudo kiekvieną dieną, dėja už per keletą dienų pas mus labai daug Charkivo, Dnipro Petrovskio ir Donetskio apskritai žuvo daug žmonių, smūgioja priešas. Ir kai dirba mūsų kariai, tai iš tiesų mes labai optimistiškai žiūrime, kad iš tos inovacijos ir labai kokybiškas mūsų kariuomenės darbas laiko mūsų frontą ir gina mūsų dangų.
1: Paklausiu tiesiai, ar gegužės 9-osios parade Maskvoje įvyks Ukrainos dronų pasirodymas. Kaip jums atrodo?
0: Na, pasižiūrėkime. Pasižiūrėsime.
1: Kaip jūs apskritai vertinate tas priemonės, kurių imasi dabar Rusija, tai interneto išjungimas, oro uostų uždarimas, gegužės 9-oji bus nerimo diena Maskvoje, ne šventinė diena?
0: Na, žinokite, aš galvoju, tie signalai, kurie Rusijos federacija rodo, tai demonstruoja, tai yra, kad jų silpnumą priešo, kad apie tai, kad sankcijos dirba, apie tai, kad Ukrainos kariuomenė dirba ir Rusija jaučia, kad jiems neužtenka ir kad apginti savo teritoriją ir tam tikrų neturi ginkluočių. Tai mes kalbame apie tai, kad čia yra labai aiškus signalas, kad priešas bijo ir tam yra visos priežastis. Tai reikia dar pabrėžti, kad ir Tuapse mieste, ir kitose regionuose, kur ypač nafta, kūras, kuris randasi, tai jaučiam iš tos reakcijos. Ir yra tikrai teisingos, tikslingos vietos eina geras darbas.
1: Pone Avčinikova, kokie vis dėlto Ukrainos planai vasarai? Ar dar yra vilčių atsikovoti teritorijas, kurios šiuo metu yra okupuotos? Ar dabar labiau laikomasi taktikos silpninti Rusiją ir tikėtis, kad ten, na, tiesiog ta valstybė sugrius?
0: Na, norėčiau pabrėžti, kad kažkur tai prieš 2-3 mėnesius rezultatai, kurie rodė frontas, tai iš tiesų Rusija, kad praktiškai negalėjo užimti, kai su to intensyvumu, kokiu bandė užimti tuo metu, tada tos teritorijos, o tai kalba, kad skirtingais kryptim dirba tarnybos ir tam tikra karinė taktika taikoma ir kuria kontroliuoja mūsų kariuomenės vadas ir mūsų Ukrainos kariuomenė. Aš manau, kad tai yra labai subalansuota pozicija tam, kad laikyti ir frontą, ir dirbti, kad tas priešprieša ir teikiant ir Rusijos federacijos teritorijai.
1: Ukrainoje visgi pasirodo vis naujų detalių korupcijos skandale, vadinamame Mindičgeite, taip liaudiškai. Kaip tai veikia nuotaika šalyje? Ar neprarado valstybės vadovai piliečių pasitikėjimo dėl korupcijos?
0: Na, mes manome, kad tam tikra informacija, kurią visuomeniai kalbama, tai aš manau, kad teisėsaugos institucijos turi visą tą informaciją įvertinti, o mes kaip parlamentas, kaip dirbam, taip ir toliau dirbame. Ateityje mes turime labai tokią labai misiją atsakingą, turime ir klasteriams pasiruošti Europos Sąjungoms ir mūsų pritaikyti mūsų įstatymą. Mes esame demokratinė valstybė, maksimaliai yra atvirti. Yra atnikamai, mes turime diskusijos visuomenė, bet darbas nesustoja nuo šito ir mes gerbėme valstybės institucijas ir tikėmės, kad atinkama reakcija bus, o mums kaip parlamentarams tai yra raktinis dalykas, kad parlamento darbas nesustotum, kad mes atinkamus įstatymus galėtumėm priminėti, nes dabar vienas iš atsingingiausių periodų, kuris leis mums pasiruošti, kad praktiškai dėl praktinės asociacijos Europos Sąjungoje įgyvendinimo ir tą praktinę pusę, tai derybos ir klasterio atidarimas, tai mes gaunam atinkamai tų visų sąrašų įstatymų sąrašus, tai yra prioritetas numeris vienas ir tai yra mūsų pagrindinės temos ir raktinės temos, kurios mes dabar ir kalbam ir parlamente. Tai kaip pasiruošti mus įstojant į Europos Sąjungą.
1: Ar vis dar realu tai padaryti 2030-aisiais, žinant, kad tiek Vokietijoje, tiek Lenkijoje girdisi, kad to nebus?
0: Na, žinot, aš noriu čia palaikyti, kaip ir faktiškai, kiekvienam pasisakymui mūsų prezidento Volodymyro Zelenskio, kad mes galim šitą ženklį anksčiau padaryti. Aš tai

0: Aš suprantu, kad šitas signalas jis gali gąsdinti tam tikrą šalis, nes kalbant, kad kiekviena šalis praėjo tam tikrą kelią, kad dalyvautų Europos Sąjungoje, tai mes su didžiulė pagarba žiūrime į tą kiekvienos šalies kelią, bet pas mus vieneri metai eina už penkis, nes mes visą parą kovojam už savo laisvę, jau 12 metų eina karas Ukrainoje. Ir mes suprantam, kad šitą funkciją, istorinė misija, tai laikyti tą frontą, ginti, ir būt kaip europinis skydas, mes maksimaliai tą darome ir mes manome, kad mes turime teisę kalbėti apie galimybę vis greičiau įstoti. Bet tai yra labai daug faktorių gali įtakoti, žiūrint, kiek mes dirbsime kartu visos valdžios institutai ir žinoma ir nuo prezidento, ir nuo parlamento, ir nuo vyriausybės priklausys. Ir optimistiškiau mes žiūrime mūsų prezidento, laikomės jo požiūrio.
1: Jūs paminėjote Lietuvos, taip pat ir Europos Sąjungos paramą Ukrainai, visgi galima turbūt pripažinti, konstatuoti, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys Ukrainai sumenko. Yra šalių, kurios Donaldą Trumpą bando palenkti pataikaudamos jam, o kokia Ukrainos strategija?
0: Na, mes labai gerbiam mūsų strateginių partnerių palaikymą visom kryptim. Ir žinoma, tai dalyvaujant skirtingose tarptautinėse delegacijose arba įvykiuose, mes darome monitoringą. Ar tai mes esame dienotvarkėje, tai mes labai glaudžiai dirbam su Jungtinių valstijų kongresu ir su visom Jungtinių valstijų institucijų, mūsų ambasadoris dirba, mūsų vyriausybės delegacijos ir parlamentarai nuolat atvažiuoja ir dirba su kongresu, darbas vyksta ir iš savo pusės mes tengiamės maksimaliai laikyti mūsų Ukrainos klausimą aukščiausiam politiniam lygmenyje, bendradarbiaujant su skirtingom valstybėm. Žinom, mes suprantam tie įvykiai, kurie vyksta pasaulyje, tai žinoma, jie keičia ir fokusą, bet tai mūsų fokusas nesikeičia, mes kovojam už mūsų nepriklausomybę ir viską darome, kas įmanoma tam, kad Ukrainos palaikymas pasaulyje testusi ir kad mes kartu eitume iki mūsų bendros pergalės.
1: Lankotės Lietuvoje ir ne pirmą kartą dalyjatės patirtimi, kaip manote, Lietuva mokosi iš Ukrainos ar labiau visgi tikisi, kad karo čia niekada nebus?
0: Na, doktų dieve, aš tai taip pasakyčiau, mes mokinamės viens iš kito, nes Lietuva, tai yra mūsų broliai ir seseris, tai yra mums labai giminingi žmonės, mes jaučiamės Lietuvoje tarsi namuose ir tai yra tas jausmas, kad mes esame šalia labai artimų žmonių akiratyje, tai ir mes mokinamės kaip ukrainiečiai, tai yra kaip teisingai formuot ir jų formuoti ir kaip judėti Europos Sąjungą teisingai. Jūs turite labai unikalų patirtį ir tai yra institucinė atmintis ir ekspertai leidžia mums kartu pasiruošti, o iš kitos pusės mums labai malonu, kad mūsų lietuviai draugai, kad inovacinės praktikas perima, kaip formuoti tos raktinės pozicijas iš gynybinės pusės, tai yra nacionalinio saugumo klausimas ir Europos saugumo klausimas. Ir toks momentas yra pagrindinis, nes kad mes galim kartu apsijungti tarp tų iniciatyvų. Andrius Kubilius, ką sakė apie tą iniciatyvą, kad tiesiogiai, tai ir labai svarbu, kad būtent dabar visos jėgos ir iš Europos kontinento tai apsijungtų į bendrą Europos kariuomenę ir, man atrodo, ir Ukrainos ta patirtis bus labai svarbi, nes šitas praktinė patirtis, kuri turi Ukrainos kariuomenė, nei viena pasaulio kariuomenė tokios patirties neturi.
1: Dėkui Jums, Ukrainos aukščiausiosios rados narė Julija Ovčinikovo, pokalbį išvertė vertėjas Ruslanas Krobačas. Dabar 17:28, netrukus laidoje apie tai, kad Vilniuje vėl pastebėtas lokys. Apžvelgsime situaciją Persijos įlankoje, jei nebus paliaubų, Donaldas Trumpas žada bombarduoti dar aktyviau. Kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pataisas, o taip pat apie krepšinį, ar Žalgiriui pavyks Kaune išplėšti pergalę ir kaip rytojaus kovai rengiasi rytas. Laida 60 minučių iki 18:00. Vilniaus pakraštyje Tarandėje vakar prieš vidurnaktį gyventojas pastebėjo rudąjį lokį. Anksčiau pareigūnai gavo informaciją, kad lokys vaikšto Ukmergės gatve. Vėliau patraukė Riešės link. Aplinkosaugininkai sako, kad kol kas jo buvimo vieta tiksliai nėra žinoma. Šiuo įvykiu domisi kolegė Edita Vitė. Tai Edita, ką sako Tarandės bendruomenė, kaip jie pastebėjo lokį ir ar baiminasi dabar išeiti gatvę?
2: Taip, Tarandės netgi negaliu pasakyti gyventojai, nes na, šiandien nuvažiavus be abejo daug kas darbuose, bet na, prie Tarandės yra parduotuvės, tai ten sutikti žmonės, ką jūs girdėjot, ką matėt, visi, daugelis yra, net Tarandės galbūt gyventojai, bet jie jau girdėjo, prie jie sako, ne, neradom lokio, nieko nematėm, na žodžiu, ta žinia tikrai nuvilnijo ir visi kažkaip tai na, ir pastebėjo, tada klausiau, ką jūs darytumėt, ar jūs žinot, ką daryti, kodėl vyksta tokie reiškiniai, mes matom ir upė į briedžius, ir lokys, jis jau antrus metus, tik neaišku, ar čia tas pats, vėliau prie to klausimo irgi prieisiu, tai kokia yra gyventojų reakcija, paklausykime.
3: Lapė teko, briedį teko matyti.
2: Tai ką darote tuo metu, jūs įsigastate?
3: Pasižiūri ir važiuoji toliau.
2: Bet ar žinot, ką daryti, kaip mes tų žvėrių čia aplinkui turim, ar kažkas jūs informuoja?
3: Lapė nebaisau, briedis jau rimčiau būtų.
2: O vat lokį pamačius, ką daryti?
3: Tiesiog, nežinau. Nu, nebėgsi.
2: Ar trūksta informacijos iš tikrųjų turėtų būti? Mesgi čia...
4: Trūksta, tikrai. Nu, nes daug tokios informacijos aktualios, tai trūksta.
2: Išsigastumėt, jeigu taip mešką pam...
4: Tikrai.
2: Ar bandytumėt vyt kažkaip, ar sustingtumėt?
4: Oi, ne, sustingčiau tikrai.
5: Skirtinga informacija. Esu girdėjęs, prieš kurį laiką medžiotojai sakė kaip tik, kad gąsdint reikia. Kad atskirtų, kad tu esi žmogus, o ne lokys. Tai balsą rodė dar kažkas. Šiandien šneka medžiotojai, kad reikia nieko nedaryti ir negąsdinti ir nerzinti. Tai prieštaringa informacija. Stumo reikia, bet jeigu ant pliko lauko kiemės to vienas, tai aš nežinau, ką tą daryti. Mokslininkai aiškina, kad jeigu plečiasi gyvenvietės, tai tie takai gyvūnų yra išlikę ir visiekia vaikščio. Tai stirnos, lapės, ežiai, Berlyno centre ežius matom ir nesistėmėm ir kiškius. Bet miško anksčiau čia nebuvo, tai aš nežinau, kaip tą paaiškinti istoriškai.
6: Bandyčiau turbūt apsimes, kad aš jo nematau, kad jisai nemato manęs. Bandyčiau kažkur nueit ar į namus, ar į parduotuvę ir tiek. Ir nejudinčiau to lokio ir tikėčiausi, kad jisai nejudins manęs.
7: Na, miestas plečiasi, gyvūnai turėtų atsiai trauktis, bet va vargšai. Neturiu kur trauktis, tai lenda į mūsų vietas. Čia dar neaišku, kuris naujas gyventojas, ar Tarandė užėmus, ar jisai naujas.
2: Taip kalbėjo Tarandė sutikti žmonės, na, aš tuo metu, kai buvau, taipogi jungiausi ir tiesioginę eterį laidą. Nebuvo jau ko, jeigu visgi ateis lokys, ką tikrai aš turėčiau daryti.
1: Tiesioginę eterį iš nugaros prisėlim.
2: Kaip ir dėl vaizdo, ir dėl efekto, tai taip, bet, na, tikrai tai yra nejuokinga. Na, o Tarandės bernuomenės pirmininkė Renata Galažauskinė pasakojo, kad būtent pernai jos namo kieme buvo lokys, tik jų namuose nebuvo, paklausykim istorijos.
8: Tarandė, žinokite, tai nėra retas atvejis, lokys ne pirmą kartą užsuka, tarp kitų gyvūnų kaip ir briedžiai, stirnos, lapės, kiaunės, kurapkos, tulkiniai zuikiai. Taip, tų gyvūnų įvairovę mes turime. Na, mano kieme, tai iš tikrųjų, irgi kai praeitais metais gavau informaciją, kad Tarandės apylinkėse klaidžioja lokys. Aš buvau išvykusi tuo metu, bet įsijungiau kameras pasižiūrėti, kas vyksta mano kieme ir tikrai buvau įsigandusi, kai mačiau, kad lokys bando įlipti į lauko baseiną. Tačiau privalumas toks, kad kiemas netvertas pilnai tvora, tai apėjęs namą jisai pasišalino geranoriškai.
2: O jeigu būtų tvora, kaip tarkim pas kitus, tai kaip sakot ir puodais veja, kaip būna tada?
8: Veikia matyti žmogiškasis faktorius, išgastis, vienas du skambutis, arba tiesiog įmi puodą ir primityzuoju būdu, bandai tiesiog su garsu čaižiu tą gyvūną, kad čia išgazdinti, pašalinti iš savo teritoriją. Nes taip, tai yra baisu, nemalonu. Specialių mokymų kažkokių, kaip elgti su laukiniais gyvūnais, nesame turėję pačioje bendruomeniai. Tos tokios reakcijos pirmos, kaip prieš kiekvieną gyvūną skirtingai reaguoti, na, nėra. Mes tik tai gal sustirnam daugiau patirties, kai turim, tai žinom, kad būtų gerai, kad jų kieme nemaitinti.
2: Taip kalbėjo būtent Tarandės pirmininkė Renata Gelažauskienė.
1: Tai Edita, ar gali būti, kad čia tas pats lokys sugrįžo iš pernai?
2: Bent jau medžiotojai sako, kad gali būti ir mano kalbintas Deividas Staponkus medžiotojas, jis šiandien būtent irgi to vaizdu pasidalino, kurį įkėlė, kad na, važiuojant matė bėgantį lokį Tarandėje, kuris per centrą bėgo, vėliau nusuko į lauką link Riešės. Gali būti toks variantas, tačiau vėlgi kažkaip jis nori iš aplinkos aplinkosaugininkų galbūt na, kažkokių stipresnių veiksmų, nesgi vėlgi metai kartojasi, o na, žmonėm kažkokių neparengta galbūt ne informacijos ir apie tai nieks nežinoma. Tai Deividas Staponkus.
9: Manau, kad čia gali būti tas pats sveikadasis lokys. Čia yra laukinis gyvūnas, kodėl jie eina link tų miestų, sunku pasakyti. Yra teorija, kad migracija kažkokia, bet ta migracija, nežinau, kaip jinai vis vyksta, kad visi tos pačius rajonus patėmė. Tai man yra jausmas, kad meškos tiesiog eina maisto į gyvenvietės, kai tai yra, pavyzdžiui, Amerikoje ar Kanadoje po konteinerius tankiai sukasi, tai gal čia tas pats variantas. Tikrai neikit prie rudojo lokio, nefotkinkit, nerėkaukit ant jo, o tiesiog stenkitės pasišalinti šoną ir skambinkit tarnybom. Kitų variantų nelabai matau. Yra laukinis gyvūnas, nemažas, ten neaišku, kas jame galva šaus, o ten meškai pagaut saugusi vyrą ar to labiau vaiką, tai apie nieką. Nes tu meškų Lietuvoje daug neturė, nesam labai su jom susipažinę, tai sunku sakyti, ką jos nori ir dėl ko jos šiandien taip elgiasi. Tai šiaip tai mums truputį yra keista, kad praėjo datai laiko aplinkos apsaugos departamentas galėjo inicijuoti, sukurti kažkokią tvarką reakcijų algoritmus, kai telkius kaip tokie, pavyzdžiui, rudasis lokys atsiranda mieste. Bet kol kas, kiek žinau, to nėra, tai truputį yra keista, kaip per metus laiko nieko nebuvo padaryta, bet gal jau dabar bus kažkas padaryta ir žinosim, kaip visiem elgtis.
2: Taip kalbėjo medžiotas Deividas Staponkus. Na, o aplinkosaugininkai tvirtina, kad na, yra ta tvarka. Ji buvo padaryta pernai vasarą, būtent po šito susitikus su lokiu. Galbūt nėra tokios didelės klaidos, tačiau yra viskas Facebook'o paskyroje, jų tinklalapiuose, kaip daryti, ką daryti ir kaip elgtis, būtent jeigu į jų kiemą ar šalimais jie pamato gyvūną. Tai be abejo, kuris ir bėgo, žmonės skambino vienas vienas du. Jeigu yra jų kieme ar šalimais, taip pat, na, pirmiausia, reiktų 112. Naujausia informacija apie tai Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas, man čia ateinant į studiją su juo kalbėjau, kol kas neturi nieko naujo, kur galėjo būti tas lokys. Jonas Jermalavičius apie tai kalbėjo, kad kels darbuotojai ir dronus stebės, tai va, paskutiniam žiniom kol kas nežino, jo nerado. Ir vėlgi, ar tai yra tas pats lokys, o gal ten lokė, jau pajokavę meška ir čia yra lokiukas, nes jis atrodo iš pradžios nedidelis, nieks negali pasakyti, nes ir tuo metinai nebuvo ir sugauta, ar ten imta kažkokie mėginiai. Taip apie tai, kokie vyksta dabar darbai, Jonas Jermalavičius.
10: Tikslios vietos tikrai dabar nežinoma, kur jisai apsistojo, žinom tą tokią apytikslę vietą ir dabar yra išvykę pareigūnai su dronu, bando jį surast, nustatyti, kurioje vietoje jis yra. Tai žinom tik tie, kad randės apylinkėse, o tikslios vietos nežinom. Jeigu nekelia gyvūnas grėsmės, tai tam tikrą laiką jis paliekamas, kaip sakyt, ramiai, kad jis pasitrauktų galbūt į savo nuolatinę buvimo vietą ir panašiai. Jeigu kelia grėsmę gyventojams, tada bandoma nustatyti to gyvūno buvimo vietą, bandoma jį pavaryti, nukreipti į tą linkmę, kad jis galėtų pasišalinti būtent iš tos vietos, kur keliama gyventojams grėsmė, pastoviai informuojami gyventojai apie tą situaciją. Pats kraštutinis variantas, netgi pasiruošiama panaudoti letalinės priemonės, tai, bet čia jau tik kraštutinio atveju.
2: Kalbėjo Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jermalavičius. Nuo aplinkos apsaugos departamento duomenėmis pernai būtent apie lokį buvo 56 pranešimai gauti, šiemet 7, vienas pirmasis va būtent ir mieste, kiti medžioklės plotuose.
1: Dėkui tau, Edita Vitė.
11: 60 minučių.
1: Jungtinių valstijų prezidentui paskelbus apie laikinai stabdomą operaciją Hormuzo sąsiaurį, Iranas teigė svarstantis naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Studijoje Ieva Balsiūnaitė, užsienio naujienų redaktorė, tai šaltiniai praneša, kad Vašingtonas ir Teheranas artėja prie susitarimo dėl memorandumo, kuriuo būtų užbaigti kariniai veiksmai, kas daugiau apie tai žinoma.
12: Na, kaip ir paminėjai, leidinys Axios kalba būtent apie memorandumą, kurį netrukus esą galėtų pasiekti Vašingtonas ir Teheranas, ir skelbiama, kad šiuo memorandumu siekiama užbaigti karą, užbaigti karinius veiksmus, taip pat nustatyti išsamesnių derybų, pavyzdžiui, dėl branduolinės programos pagrindus, ir sako šaltiniai leidiniui, kad pirminis memorandumo objektas ir yra būtent karinių veiksmų pabaiga, na, o esą klausimai susiję su mano minėta branduolinė programa, ar pavyzdžiui dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, ar jungtinių valstijų sankcijų Iranui panaikinimo, visa tai būtų diskutuojama derybose jau po šio memorandumo pasirašymo, nurodoma, kad šis naujausias siūlymas susideda iš 14 punktų. Na ir Iranas praneša šiuo metu svarstantis amerikiečių siūlymus. Irano užsienio reikalų ministerija teigia, kad Teheranas netrukus esą perduo savo atsakymą per Pakistaną, kuris, kaip žinia, ir tarpininkauja visame šiame derybų procese. Ir naujausiame savo įraše socialiniuose tinkluose jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nepateikė jokių konkrečių detalių apie šį pasiūlymą, na, bet rašė, kad karas galėtų baigtis, jei Iranas, kaip sako, Trumpas sutiktų įvykdyti tai, dėl ko buvo susitarta, ir rašė Trumpas, kad jei Iranas nesutiks, na, tai bombardavimai dar intensyvesni jo teigimu galėtų vėl būti atnaujinti. Kaip žinia, prieš pasirodant šiems naujausiems pranešimams, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad laivybos Hormūzo sąsiauryje užtikrinimui skirta operacija pavadinimu Laisvė yra laikinai sustabdoma. Priminsiu, kad vos prieš porą dienų ji buvo pradėta, na, ir teigiama, kad net jai nespėjus įsibėgėti, ji buvo sustabdyta. Ir šį sprendimą Donaldas Trumpas motyvavo tuo, kad esą yra pasiekta didelė pažanga siekiant susitarimo su Iranu, ir sakė Trumpas, kad operacija laikinai sustabdyta tam, kad paaiškėtų, ar pavyks galutinai suderinti ir pasirašyti susitarimą ar ne. Patys Baltieji rūmai konkrečiai nekomentavo, kokiagi pažanga pasiekta, na, ir kiek laiko galėtų šis sustabdymas trukti. Markas Rubijas, Jungtinių valstybės sekretorius, jis kiek anksčiau kalbėjo spaudos konferencijoje, joje, na, įsamei komentavo būtent Jungtinių valstybės poziciją ir esamą padėtį, na, ir sakė, kad vasarį prieš Irano pradėta kovinė operacija baigėsi.
13: Na, tai viena iš temų, kurią reikia aptarti. Manau, jūs mėginate apjungti. Operacija baigta. Prezidentas pranešė kongresui apie epinį įniršį. Šį etapą baigėme. Dabar pereiname prie Laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, prezidentas aiškiai pasakė, kad derybų proceso dalis turi būti ne tik apie urano sodrinimą, bet ir tai, kas nutiks su šia medžiaga, kuri yra palaidota giliai kažkur, prie kurios jie vis dar turi prieigą, jei kada norėtų ją išsikasti. Tai reikia spręsti, ir tai yra aptariama derybose. Nesiruošiu plačiau kalbėti apie tai, kokia pažanga padaryta šia tema, nes nenoriu pakenkti deryboms, bet užteks pasakyti, kad prezidentas ir visa ši komanda supranta šio klausimo svarbą, ir tai turės būti išspręsta vienai par kitaip.
12: Tai taip kalba valstybės sekretorius Markas Rubijas.
14: Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras apsilankė Pekine. Kokia Kinijos pozicija dėl padėties artimuosiuose rytuose?
12: Tai būtent po Pekine vykusių Irano ir Kinijos užsienio reikalų ministrų derybų Kinija pareiškė, kad, na, dabartinė padėtis regione yra itin svarbus pereinamasis laikotarpis, tai yra nuo karo prie taikos. Na, Kinija toliau ragina visiškai nutraukti karinius veiksmus, atkurti laisvą laivybą. Dėl branduolinės energetikos klausimo Kinija pareiškė, kad Pekinas esą vertina Irano įsipareigojimą nekurti branduolinių ginklų, na, bet Pekinas taip pat pareiškė, jog pripažįsta Irano teisę branduolinę energiją naudoti taikiems tikslams. Trumpai galima paminėti ir tai, kad anksčiau šią savaitę Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas paragino Kiniją sustiprinti diplomatinės pastangas siekiant įtikinti Iraną atverti Hormūzo sąsiaurį tarptautiniai laivybai. Svarbu ir tai, kad kitą savaitę Kinijoje vyksta Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kur be abejonės abejonės bus aptartas Irano klausimas. Na ir Viešosios politikos instituto direktorė Jessica Genauer, ji įsamiau komentuoja Kinijos poziciją, na ir jos vaidmens reikšmę visame šiame konflikte.
15: Kinija tikrai įdomus veikėjas, kai kalbama apie Jungtinių valstijų karą su Iranu. Jie rėmė Iraną netiesiogiai, leisdami naudotis tam tikrą žvalgybos informaciją ir Kinijos palydovais, kad gautų svarbę signalų žvalgybos informaciją ir panašiai. Kinija tikrai nepaskelbė.

0: jokios viešos pozicijos, kad remia Iraną. Nesako, kad veikia prieš Jungtinės valstijas. Nors Kinija subtiliai pasmerkė Jungtinių valstijų veiksmus, sakydama, kad visos valstybės turėtų gerbti visų valstybių suverenumą. Pekinas neišsakė jokios tiesioginės ar aiškios kritikos, galinčios atkreipti dėmesį ar sukelti pasipiktinimą Kinijos režimu.
1: Taip kalba viešosios politikos instituto direktorė Jessica Genauer Liepa.
2: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
3: 60 minučių.
2: Nesulaukęs oficialių Venecijos komisijos išvadų, Seimo kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pataisas. Tačiau valdančiųjų užkurtas buldozeris klimsta toliau. Vis dar nežinoma, kada projektas pasieks Seimo salę. Daumantas Butkus stebėjo komiteto posėdį šiandien, tai buvo planuota, kad LRT įstatymo pataisos Seimo salėje atsiras jau rytoj, tai yra gegužės 7 dieną, kur yra spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Bet panašu, kad dar ir kitą savaitę gali šis projektas Seimo salės nepasiekti.
4: Taip, pastarąjį kartą kultūros komitetas posėdžiavo praėjusį trečiadienį, nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų ir sulaukti Venecijos komisijos išvadų prieš savaitę. Komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas prognozavo, kad Seimui svarstyti LRT klausimas galėtų būti pateiktas gegužės 12 arba 14 dieną, o šiandien posėdėje įstatymo pataisos baigto svarstyti, bet komitetas išvados nepatvirtino. Komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas sako, kad tam bus rengiamas dar vienas kultūros komiteto posėdis ir greičiausiai kitą savaitę.
5: Taip, baigti svarstyti pasiūlymai komitete, visi Seimo narių, asociacijų ir įstaigų anksčiau apsvarstėme. Dabar mes turime jau išvadą, kurią turėtų peržiūrėti kultūros komiteto paskirti išvadų rengėjai. Apimtis yra didelė, apie 500 lapų, ir tada jau išvadų rengėjai atiduos tą dokumentą tvirtinti kultūros komitetui posėdyje. O tai galėtų būti preliminariai, aš vėlgi sakau, kitą savaitę.
4: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
2: Venecijos komisijos klausimas šiandien sukėlė daugiausia ginčių. Papasakok, dėl ko čia buvo susiginčyti.
4: Būtent dėl Venecijos komisijos pastabų šiandien komitete kilo daugiausia diskusijų, na, ne tiek dėl pastabų. Paaiškėjo, kad dalis komiteto narių nesusipažinę su riboto naudojimo komisijos pastabomis, pagal kurias vėliau būtų skelbiamos oficialios išvados ir rekomendacijos Lietuvos politikams. Galime paklausyti ištraukos iš posėdžio, kuriame konservatorius Vytautas Kernagis, Demokratų sąjungos, vardan Lietuvos narė Rima Baškienė, konservatorė Daiva Ulbinaitė ir liberalas Simonas Kairys ragina atidėti posėdį dėl to, kad negavo išverstų į lietuvių kalbą Venecijos komisijos pastabų.
6: Mes nei vienas negavome tikslaus lietuviško vertimo. Vertimo, kuris buvo pažadėtas kultūros komiteto nariams.
7: Visi dokumentai privalo būti išversti lietuvių kalbą. Vertimas yra tiesiog privalomas.
8: Aš nesu tikra, bet jūs turbūt žinote, ar visi komiteto nariai skaito ir supranta anglų kalbą. Tai jeigu taip, tai gerai, turbūt visi susipažino, bet jeigu ne, tai tuomet kai kurie komiteto nariai gali iš viso net nesuprasti, jeigu imtumėm šiandien svarstyti šitą juodraštį, apie ką kalbame.
9: Aš manau, kad mes iki galo nesuvokiam, kas tai yra Venecijos komisija, koks jos ryšys su Europos komisija ir kokios po to gali būti pasekmės. Apie kokias tas išvadas dabar tos Venecijos komisijos mes kalbam, aš jų pavyzdžiui nematęs ir siekiu elgtis garbingai ir matyti tada, kada jos bus oficialios. Ir gerbiamas pirmininkė, nu tikrai yra garso įrašai, vaizdo įrašai, jūs prieitą kartą labai gražiai pakomentavot, kad pabrėšiu reikalingas kokybiškas vertimas į lietuvių kalbą dokumento. Ir tokiu būdu jūs ir gražiai nukėlėt visą tą svarstymą šios dienos posėdį, pagrindęs, kad reikia būtent sulaukti Venecijos komisijos išvadų ir dabar šiandien to dalyko išsižadat.
5: Tai aš tikrai nesakiau, kad išvados būtent bus. Aš sakiau, kad gavome tą preliminarų dokumentą ir palaukime, galbūt atsiras oficialios išvados. Tai va, tai tokia situacija. Dėl pačios, sakykime, tos pažinimo su juodraštiniu variantu išvadų, tai tikrai sekančią dieną tikrai gavo visi komiteto nariai ir galėjo susipažinti.
4: Komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, jis taip ir neatsakė, kodėl pastabos, kai buvo žadėjęs, nėra išverstos į lietuvių kalbą, bet tikina, kad jas gavo ir galėjo susipažinti visi komiteto nariai. Posėdėje dar paaiškėjo, kad atsakymą į pastabas Venecijos komisijai Seimas turėjo išsiųsti pirmadienį, bet komiteto nariai nežinojo nei kas tą atsakymą rengė, nei ką atsako. Galim paklausyti, ką į tai atsakė komiteto pirmininkas.
9: Kas yra tas Seimas, kuris dabar atsakinėja Venecijos komisijai? Man žmonės, įvardinkit, kas deda parašus.
10: Ačiū labai už jūsų klausimą. Tai Seimas yra, Seimas tai yra Seimo pirmininkas gavęs yra būtent tą dokumentą. Kultūros komiteto irgi dar galimybė komiteto nariams buvo pasidalinti, kaip minėjau, riboto naudojimo. Tai dėl to ir buvo komiteto nariai gavo, o sprendžia, na, Seimas, jeigu reikia matyti Seimo valdybą. Tai tiek aš galiu pakomentuoti.
4: Nu, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas įstikina, kad komiteto parengtas projektas atliepia komisijos pastabas, kitaip tariant, į jas esą yra atsižvelgta, nors kaip skelbiama Venecijos komisijos pastabos riboto naudojimo, jų turinys žiniasklaidai tapo prieinamas pirmadienį. Venecijos komisija atkreipia dėmesį, kad pataisų svarstymo procesas netitinka gerų teisėkūros standartų. Komisija Seimui rekomenduoja, kad LRT įstatymo pataisos būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo. Paskirtiems transliuotojo vadovams šiuo metu dėl įsigaliojimo termino dar nėra apsispręsta. Taip pat siūloma koreguoti generalinio direktoriaus atleidimo pagrindus ir leisti tarybai apsispręsti, kokiu būdu slaptai ir atvirai dėl to balsuoti. Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatytas tik atviras balsavimas. Na, yra ir daugiau pastabų. Taigi kultūros komitetas dar sugrįš prie LRT įstatymo svarstymo kitą savaitę.
1: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
3: 60 minučių.
1: Šį vakar Kaune įvyks trečioji Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčės akistata. Po jos paaiškės, ar Žalgiris toliau tęs kovą, ar šis vakaras taps lemiamas. Kaune dirba kolega Dominykas Rimaitis. Tai Dominykai, kaip Kaunas ruošiasi šiam vakarui, iš tavęs matom jau ir žmonių, kurie mėgaujasi krepšiniu.
11: Taip, aš esu Nemuno saloje prie Žalgirio arenos ir čia jau renkasi ne tik tie, kurie įsigyja bilietus į rungtynes, bet ir tie, kurie neturi bilietų, galbūt nenusipirko, nes bilietai išparduoti, tiesa, šiandien po pietų buvo paskelbta, kad bilietai išparduoti, na, nes ten toliau už manęs yra ekranas, per kurį bus transliuojamos rungtynės, čia yra ir maisto furgonų, ir vaikų žaidimų erdvė, tai renkasi ir šeimos su vaikais, ir visi žaliai pasipuošę, taip ruošiasi šio vakaro rungtynėms. Na, dar kalbant apie bilietus, tai šįryt dar buvo galima jų įsigyti, kainos apsviravo nuo 160 iki 350 eurų, bet ir perpardavinėtojai socialiniuose tinkluose siūlė, tiesa, svarbu atkreipti dėmesį, kad reikia atsargiai iš tokių žmonių pirkti bilietus, nes galima pakliūti į sukčius pastus, na, bet ten buvo, pavyzdžiui, vienas skelbimas, du bilietai po 300 eurų. Tai tokios maždaug bilietų kainos į ketvirtfinalio rungtynės, kurios, kaip ir minėjai, lemiamos, pakalbinau ir Žalgirio sirgalius ir kaip jie šiandien nusiteikia, galim paklausyti.
12: Šiandien turi, bet serijoje turbūt ne.
13: Tik su gerom, tikėkimės, kad du pralaimėjimai nebus taip, kaip tenai, bus tik tai gerai ir trečios bus tenai irgi gerai. Pažiūrėsim, kas čia gero, o taip, mes turim pastovės vietas, eisim į areną, faktiškai visą sezoną palaikom mūsų Žalgiriuką ir manau, tai kiekvieno kauniečio pareiga.
14: Aš stebiu visada ir Lietuvą ir užsienį ir labai palaikau ir linkiu tik pergalių. Ir labai puiki komanda, labai draugiški visi žaidėjai ir palaikymo komanda labai vieninga. Nu, labai puiki ir linkiu tik sėkmės.
12: Labai geras. Nesvarbu, kad tu nuvės. Ne, bus 2-2. Bus 2-1, paskui bus 2-2.
15: Iš Akmenės rajono. Žalgirį palaikyti. Čia dar nieko, šitai parskritė iš Londono ir į toje prumtinį išskrėdų.
12: Tai šiandien Žalgiris privalo.
15: O kur dingti? Privalo. Mes norim dar matyti dvi rumtinės.
11: Taip šiandien kalbėjo Žalgirio aistruoliai.
2: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis iš Kauno, studijoje Mykolas Jankaitis, stebėjęs pirmas dvieją Žalgirio pralaimėtas rungtynes, tai girdim sirgaliai Mykolai nusiteikė gerai, ar Žalgiris šiandien gali atsitiesti?
4: Na žinoma, nebūtų patekęs į ketvirtfinalį Kauno Žalgiris, jeigu neturėtų galimybių namuose laimėti prieš Stambulo Fenerbahčę, prieš komandą, prieš kurią laimėjo jau šį sykį, aišku, žinoma, jinai buvo šiek tiek kitokia, bet Kauno Žalgiris namuose taip pat yra kitoks. Labai svarbu, kad tie metimai, kurie nekrito Turkijoje, kristų ir manau, kad jeigu įkris tie metimai, labai paprastai pasakysiu, tos ir agresijos, to fiziškumo, kurio vis trūko Tomui Masiuliui, jo bus. Kai žaidimas klostasi, tada ir tos jėgos daugiau atsiranda, to akiplėšiškumo daugiau. Labai viskas paprasta.
2: Fenerbahčiai Kaune bus sunkiau, ne namų visgi aikštelė ir sirgalių palaikymas, kaip girdėjo, milžiniškas, tai yra moka žmonės ir na, tikrai didelius pinigus, kad patektų į šias rungtynes.
4: Na taip, Turkijoje dar prieš pat rungtynes buvo galima ir už 30 eurų biletą nusipirkti, jokių tokių pramogų prie arenos nebuvo, bet pačioje arenoje atmosfera buvo tikrai, na, labai gera ir Žalgirio aistruoliams reikės sukurti, užkurti tikrai rimtą pirtį, kad prilygtų tam, kas buvo surengta Turkijoje, tai kiekvienas jau gavęs biletą ir patekęs į areną irgi turės pasitemti, taip pat kaip ir kiekvienas žalgirietis.
2: Taip, šį vakar, 8 valandą vakaro šios rungtynės prasidės, aš dėkoju Mykolui Jankaičiui, o Vilniaus rytas rytoj pirmą kartą klubo istorijoje žais FIBA čempionų lygos turnyro finalo ketvirtę ir Badalon Jie dirba kolega Benas Klimaitis. Benai, tai kaip rytas nusiteikęs prieš rytojų kovingą atmosferą?
16: Labas Liepa, labai kovinga atmosfera. Iš tikrųjų, labiau net už kovingą atmosferą galima išvelgti ir gerų nuotaikų atmosferą. Ypač diena, kai prasideda su Atėnų AEK krepšininkais, kurie žais kitame FIBA čempionų lygos pusfinalėje ir Atėnų AEK komandai atstovauja Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius. Tai labai geros nuotaikos dozės pasisėmėme. Nu, Vilniaus rytas pripažįsta, kad jaučiasi tarp visų mohikanų šiame finalo ketvirtė kaip pirmą kursis, bet stengsis tiems favoritams įgelti ir laimėti be abejo rytoj vyksiantį pusfinalį.
2: Taip, Benai, ir šiandien buvo ir nesklandumų treniruotėj. Papasakok šiek tiek apie tai.
16: Taip, na, užėjus į areną, paskutinės treniruotės 5 minutės mums yra leidžiama jas filmuoti, vėliau ir pasikalbinti žaidėjus. Pastebėjome, tiek krepšininkai, tiek mes žurnalistai pastebėjome, kad lankas vienas iš arenos yra kiek palinkęs žemiau, na, tiesiog nelygus lankas ir šitą sprendimą, na, nesprendimą, kuriozą pašėpė ir Giedrius Žibėnas, Vilniaus ryto vyriausiasis treneris, sakė, kad FIBA pasirūpina viskuo išskyrus tai, kas yra svarbu iš esmės ir, na, pagrindinėje arenoje rytas rengia treniruoti ir beveik visą jos dalį atliko metimus ir rengėsi varžyboms rytojus rungtynėms, rengėsi prie to lanko kitoje aikštės pusėje, kuris atrodė normalesnis, tai toks netikėtas kuriozas.
2: Taip, rytoj, ko tada laukti? Pergalės? Nusiteikė krepšininkai laimėt? Net nepaisant sunkumų?
16: Na, be kitokio tikslo. Taip, be kitokio tikslo neįmanoma atvažiuoti į Badaloną. Čia finalo ketvirtas jis begalė reiškia ir Vilniaus rytas ir galėms jų planuojama, kad jų bus beveik 1500 ir jie tie visi 1500, na, lygiai taip pat tiki, kaip ir mes, aš liepatu, kad ta pergalė gali būti ir jie neveltui čia atvažiuoja. Ir ta pergalė reikštų dar vieną istorinį žingsnį Lietuvos klubinėme krepšinėje, nes rytas jau, na, užsitikrintų iš esmės bent sidabro medalį ir patekimas į finalą į aukščiausio lygio, sakykime, kova dėl aukso medalių būtų labai rimtas žingsnis Vilniaus ryto klubui.
2: Dėkui tau, Benas Klimaitis, tai viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Dėkui, kad klausėte ir iki.
17: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt. Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daug informacijos springfestival.lt.
18: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Terese. Ir standartų rėmus jau netilpome nuo mokyklos suolą. Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija ar krepšinis. Bet mums sekėsi muzika. Ir kiti menai. Buvome lyg Baltos Varnos. Bet baltos varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
17: Kurkite ir kalbėkite apie įtraukti savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne baltos varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
19: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
20: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
21: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
22: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
23: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žaliasis taškas, partneris LRT.

0: Dėžutė radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių arba žmogiškųjų aplinkybių. Tai premjerė kalbėjo po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kuris buvo sušauktas geležinkelio incidentams aptarti. Pasak Ruginienės, Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija per 2 savaites turi parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą.
2: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota. Tai buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija po 2 savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdėkti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
1: Premjerė Inga Ruginienė, susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas paaiškina, kas šiuo metu žinoma apie avarijų priežastis.
3: Pirmasis įvyko 5-dienį. Pirminės išvados aiškėjo tokios, kad perkaito guolis važiuoklį vagono, ko pasiekoje jis virto ir buvo sukelta avarija. Nuo kokių priežasčių ir kas nesuveikė, ar tai yra vagono būklė, ar tai yra techninė priežiūros praleidimas, ar kaip jau įgarsintas RAX sistemos, tai yra kaip papildomos kontrolės, kuri vertina perkaitimus, ar tai yra priežastis, tai dar yra vertinama. Antruoju atveju, kuris įvyko vėlyvą 6-dienio naktį, Jėse, Kauno rajone, yra pirminės išvados tos, kad traukinys važiavo europinė vėžė, turėjo persirikiuoti į kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą. Žinom, kad yra kontrolės sistemos, kur rankiniu būdu yra perjungiama, yra pakartotinė sistema, kad kitoje vietoje stebima, ar tai yra įvykę, taigi ta dvigubo kontrolė neįvyko.
1: Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Pasigirdus pranešimų apie Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių išvedimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi priimti tiek sąjungininkų karių, kiek leistų pajėgumai. Taip šalies vadovas kalbėjo bendroje jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrockio spaudos konferencijoje. Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra suinteresuota tuo, jog Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad Vašingtonas nenusigręžtų nuo žemės.
4: Man atrodo labai svarbu, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys regionui ir Europai kaip visumai išliktų ir privalome padaryti viską, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenusigręžtų nuo Europos, nes tai yra demokratinės jėgos, tai yra mes iš tikrųjų esame tos tvirtovės, kurios užtikrina demokratijos saugą prieš diktatorių mėginimus ją suardyti. Ir štai dėl šitos priežasties privalome išlikti kartu, privalome išlikti solidarus.
1: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštų Lenkijos vadovas Karolis Navrockis antrino Lietuvos prezidentui ir pareiškė, kad atsakomybė už viso regiono saugumą tenka NATO rytų flango valstybėms.

0: Sybiam su.
1: W interesie zarówno Polski, jak i...
2: Privalome užtikrinti tų karių buvimo, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų kita Europos šalis, kadangi tai tiesiog kelia mūsų bendro saugumo lygį. Jeigu prezidentas Trumpas mažins karių kontingentą Vokietijoje, tai Lenkija yra pasirengusi priimti jų, kadangi infrastruktūrą turime. Pastaraisiais dešimtmečiais po 1989 metų ir iki šios dienos atsakomybė už mūsų regiono saugumą tiesiog persikėlė į rytų flangą. Jei tas svorio centras keliasi į Lenkiją, arba Baltijos šalis, tai nuo to jaučiamės tik saugiau.
0: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį įspėjo ketinantis drastiškai sumažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus Lietuvos radio ir televizijos įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu komiteto išvada užima apie 500 puslapių. Iš viso projektui registruota daugiau kaip 150 Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų per 40 Seimo teisės departamento pastabų. Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jos paskelbtas vienašalės paliaubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibihos teigimu tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Pasak jo, Vladimirui Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Maskva savo ruoštų paskelbė vienašalės paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Vakar per Rusijos apšaudymą raketomis ir dronais Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės, apie 120 sužeista. Leidinys Akcijos skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo dėl memorandumo, kuriuo būtų užbaigti karo veiksmai. Šaltinių teigimu pasirašius memorandumą vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Iranas teigia šiuo metu juos svarstantis. Šalies užsienio reikalų ministerijos teigimu Teheranas netrukus duos savo atsakymą per derybų tarpininką Pakistaną. Tuo metu naujausiame įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas detalių apie pasiūlymą nepateikė, bet teigė, kad karas galėtų baigtis, jei Iranas sutiktų įvykdyti tai, dėl ko buvo susitarta. Trumpo teigimu, jei Iranas nesutiks, bombardavimai galėtų būti vėl atnaujinti. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas praneša, kad 3 hantavirusų užsikrėtę pacientai evakuoti iš Olandų kruizinio laivo ir perkeliami į Nyderlandus, kur jiems bus suteikta medicininė pagalba. Laivas šiuo metu plaukia prie Žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Tuo metu Ispanijos Kanarų salų regioninė valdžia pranešė nenorinti priimti kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas hantaviruso protrūkis. Vietos valdžia teigia, kad sprendimas nėra pagrįstas jokiais techniniais kriterijais ir gali kelti grėsmę salų gyventojams. Apie tai, kad laivas turėtų artimiausiomis dienomis plaukti į Kanarų salas, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Hantavirusas tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Dažniausiai ją platina žiurkės ar kiti graužikai per išmatą seilės ar šlapimą. Mirė amerikiečių televizijos tinklo CNN įkūrėjas Tedas Terneris, jam buvo 87. Pasak AFP, Terneris reikšmingai prisidėjo pertvarkant televizijos industriją 20 amžiaus pabaigoje, buvo vienas žymiausių savo laikmečio verslo lyderių ir filantropų. Jis taip pat garsėjo dėl savo verslo sandėrių, profesionalių sporto klubų įsigijimų bei santokos su aktore Jane Fonda. Jo įkurtas CNN pradėjo veiklą 80-aisiais kaip pirmasis visą parą veikiantis kabelinis naujienų kanalas, kuris sulaukė didelio populiarumo Jungtinėse valstijose, o vėliau ir visame pasaulyje. CNN taip pat buvo tapęs pagrindiniu naujienų šaltiniu per 90-91 metais vykusi Persijos įlankos karą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša apie Vilniaus šiauriniame pakraštyje Tarandėje pastebėtą lokį. Aplinkos augininkai stebi situaciją ir teigia, kad pamačius šį žvėrį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos.

0: Kalbos tarnybų numeriu 112. Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Ermalavičius sako, kad šiuo metu tiksli gyvūno buvimo vieta nėra žinoma.
1: Žinom tą tokią apytikslę vietą ir dabar yra išvykę pareigūnai su dronu, bando jį surast, nustatyti, kurioje vietoje jis yra. Tai žinom tik tie, kad randės apylinkėse, o tikslios vietos nežinom. Jeigu nekelia gyvūnas grėsmės, tai tam tikrą laiką jis paliekamas, kaip sakyt, ramiai, kad jis pasitrauktų galbūt į savo nuolatinę buvimo vietą ir panašiai. Jeigu kelia grėsmę gyventojam, tada bandoma nustatyti to gyvūno buvimo vietą, bandoma jį pavaryti, nukreipti į tą linkmę, kad jis galėtų pasišalinti būtent iš tos vietos, kur keliama gyventojam grėsmė.
0: Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jarmalavičius. Kauno Žalgiris šiandien 8 vakaro Žalgirio arenoje Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse susitiks su Stambulo Fenerbahčė krepšininkais, išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Pirmasis dviejas Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynės Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šiandien bandys pratesti ketvirtfinalio seriją ir Kaune iškovoti pirmąją pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą. Žalgirio treneris Tomas Masiulis lemiamose rungtynėse tikisi iš komandos geriausio pasirodymo serijoje.
3: Turim drąsiau mes, nu, normalu ir kitas dalykas, tai atkovoti kamuoliai, fiziškumas jau čia mes eilės. Dienų jau mes šnekam apie tai, bet kaip ir minėjau, tas fiziškumo reikia mažiau kalbėti, daugiau ateiti ir įrodyti. Vėlgi, reikia lūptis, reikia kautis.
2: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Vakar į Kauną atvykusio Fenerbahčio klubo treneris Šarūnas Jasikevičius primena, kad dvi užtikrintas pergalės Turkijoje dar nieko nereiškia.
4: Tai 2-0 mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne? Dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
2: Stambulo Fenerbahčės strategas Šarūnas Jasikevičius.
0: Šią valandą Klaipėdoje yra 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 11, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnyje, vėjas rytų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dieną 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
5: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Štai Justina Jakaitytė iš Kėdainių rajono yra laiminga moksleivė.
6: Aš manau, kad aš esu ne tik laiminga moksleivė, bet ir laimingas žmogus. Ir bent jau mano aplinkoje tų laimingų moksleivių yra didžioji dauguma, nes mokykla vis dėlto nėra mūsų visas gyvenimas.
5: O čia Justina Jakaitytė, 16-metė moksleivė, 10-tokė, kuri kasdienį mokyklą Kėdainiuose iš nediduko Užverminės kaimo važiuoja 30 km. Tu labai drąsi, bet ne visi vaikai tokie yra. Kai kurie, kai ateini į mokyklą, atrodo, kad tą vaiką kažkas primušė, uždaužė, kad jisai bijo akis pakelti, bijo įsižioti, jeigu užduoda klausimą, jis vos girdisi. Kodėl taip yra?
6: Aš irgi buvau toks vaikas. Galbūt dėl to, kad bijama vertinimo kitų, kad kiti pagalvos, kad tu čia durnas, pamokoji klausimų, ar čia kokioj paskaitoj keli ranką nori dalyvauti, ką tu čia darai.
5: Kur patyčių daugiau? Realiam gyvenime ar socialiniuose tinkluose?
6: Vis dėlto aš manau, kad daugiau patyčių yra socialiniuose tinkluose, kadangi žmonės realiame gyvenime turi žiūrėti vienas kitam į akis.
5: Jūsų dėmesio labai faina, protinga, gyva moksleivė Justina Jakaitytė, kuri, nors ir gyvena kaime, nesijaučia niekiek prastesnė nei koks miestiečių vaikas. Gero klausimo.
7: Už Vilniaus.
5: Justina, mes dabar esam tavo gimtosiose vietose, bet aš noriu, kad mes kartu klausytojams papasakotume savo pažinties istoriją. Prieš kiek daugiau nei mėnesį, Kaunas, Žalgirio arena, studijų mugė, kur suvažiuoja moksleiviai iš visos Lietuvos. Ir aš ten buvau kaip universiteto atstovas, pasakojau apie žurnalistikos studijas ir labai gerai atsimenu. Daugybė žmonių ir aš pasuku galvą ir tu tokia mažytė toj minioj, tokiam žibančiom akim pasižiūri į mane, įsižioji ir maždaug, o dieve, kodėl?
6: Nežinau, aš neturėjau šiaip jokių minčių, kad čia viskas taip įvyks, bet aš kiekvieną rytą girdžiu LRT radiją ir klausau žinių ir panašiai. Ir mes su tėvais kažkurį vakarą žiūrėjom LRT laidą, man atrodo, vadinasi Myliu Lietuvą. Ir jūs kaip tik ten buvot ir mama pažino, kad čia iš radijo tas vyrukas. Ir labai jūs ten charizmatiškai ir smagiai žaidėt. Ir tada aš jūs jau įsiminiau. Ir tą dieną, kai važiavom, pamačiau jūsų storį, kad jūs ten esat. Tai pagalvoju, kaip smagu būtų, gal aš nusifotkinsiu, parodysiu mamą ir panašiai, ir bus smagu. Ir taip gavos, kad aš priejau ir viskas taip rutuliojas ir gavos va taip.
5: Taip, mes susipažinom ir aš ten pat dar Kaune pažadėjau, kad aš tikrai atvažiuosiu pas tave ir tave pakalbinsiu kaip jauną žmogų, kuris klauso Lietuvos radiją, nes daug tavo amžiaus žmonių neklauso iš vis jokio radijo, nei mūsų, nei kokių nors kitų, ir dėl to aš tiesiog buvau labai nustebęs. Ir mes dabar štai čia susitinkam. Dabar pirmiausia, papasakok dar. Kodėl tu klausai Lietuvos radijo ir apskritai fiksuoji, ką mes ten kalbam, apie ką mes kalbam, mus pažįsti bent jau už balsų?
6: Daugiausia aš aišku klausau rytais, nes pranešat žinias ir visas tas aktualijas, kurios įvyko ar vakar, ar per naktį, ar galbūt įvyks šiandien. Ir šiaip aš kaip šiaip reta mano amžiaus žmonėm, aš domiuosi pasauliu, domiuosi politiką, kas yra dar keiščiau. Ir man tikrai yra įdomu sužinoti, kas vyksta aplinkui, kas įvyks, ir taip gaunas, kad aš klausau ganėtinai įdėmiai.
5: Tu ir žinių klausai ir turbūt ryto garsų klausai, nes jau yra rytas, kai tu ruošiesi važiuoti į mokyklą.
6: Taip.
5: Tai kažkur tas radijas skamba, mūsų balsai skamba ir tu girdi, kiek tu vis dėl to radijo ne tik šiaip klausai kaip fono, bet realiai girdi, ką mes sakom, ten pranešam, ką Trumpas sako, ten kažkokią lietuvišką aktualiją aptariam. Ar tu supranti, ką mes pasakojam?
6: Ką reiškia suprantu? Nu, suprantu, jeigu ką jau ten papasakojat ir nežinau kažkokio konteksto, tai būna kartais, kad pasigūglinu ar panašiai. Jeigu ką Trumpas padarė, tai mes ten su tėvais pasijokiam, tas vėl čia ką nors daro ir panašiai. Bet ką žinot, nu, girdžiu, man įdomu, tai ir klausau.
5: Tu iš tiesų labai netipinė. Kiek aplinkos tavo žmonių žino, kad tu, pavyzdžiui, klausai radijo, kaip kiti pasakytų pensininkų radijo?
6: Po šito įvykio, aišku, sužinojo daugiau, turbūt nelabai ką žinojo, nelabai čia kas sureikšmė tą radiją ir televiziją ir panašiai, kadangi dabar labiau turbūt yra internetas, socialiniai tinklai ir panašiai, bet nežinau, patikimas šaltinis, aš juo ir naudojos.
5: Tu be abejo ir visais kitais šaltiniais, kuriais naudojasi tavo amžiaus žmonės, naudojasi visokie ten TikTokai, YouTube'ai ar ne, Facebook'ai, Instagram'ai ir dalį naujienų ir iš ten be abejo sužinai.
6: Aišku.
5: Tu esi absoliuti kaimietė. Šiandien tu gyveni kaime, kuriame gyvenamos, apgyventos yra dvi gryčios. To kaimo pavadinimas Kėdainių rajone yra Užvermenė, ar ne, ar kaip jūs sakot?
6: Google'as duoda Užvermenė, mes sakom Užvermenys, tai jau kai kurjeriam parašom, tai jie turbūt ir pasimeta ir paskambina, kur čia važiuot, kadangi ir gatvių neturim, ir namų, tai va vakar kurjeris mamai ir skambina, kur čia važiuot, kaip čia atvažiuot. Bet dažniausiai ir jau, kadangi ne pirmą kartą važiuot, tai ir susirando, jeigu ką tai paskambina ir atvažiuoja kažkaip jau.
5: Ir čia netoli jūsų to, kaip čia, Užvermenės kaimelio, kur tu gyveni, yra Pavermenys, kur mes dabar esam, ar ne?
6: Taip.
5: Ir nuo Pavermenio, kuris yra didesnė gyvenvietė, čia yra vos ne seniūnijos centras, yra ir seniūnijos pastatas, tavo kaimas yra už gero kilometro ir iki tavo kaimo reikia važiuoti žvyrkeliu. Žvyrkelis kiek gadina gyvenimą?
6: Gadina, kadangi nusiplauna mašinas, pavažiuoji kartą kitą ir reikia jau plaušti. Ir sakykim, ar su tais pačiais dviračiais norim kur nors išvažiuoti, tas kilometras, nu tikrai, kad ir kiek, bet pasunkina gyvenimą važiuojant dviračiais ar vaikštant, vis tiek smagiau gal kiek vaikščiant lygiu keliu.
5: Tu moksleivė, tau 16 metų, dešimtokė, visą gyvenimą gyveni šitoj savo Užvermeny, kaip tu sakai, kaime, kuriame tik dvi gryčios apgyvendintos. Ką tu veiki? Nenuobodu?
6: Kol aš buvau mažesnė, tai vasaras praleisdavau kieme su kamoliu. Būdavo krepšinio kamolys, būdavo tinklinio kamolys ir taip aš leisdavau laiką, kadangi nuo aplinkų nelabai čia ką susirasi veikti. Draugai vis tiek irgi toliau gyvena, paskui jau kiek vėliau ir tie draugai atvažiuodavo, jos tėvai atveždavo ar panašiai. O dabar tai jau, kai visai jau galiu daryti daugiau dalykų, tai nuvažiuoju ir į tą pačią Ramygalą už 10 km, ir tą patį Panevėžį, Kėdainius, ir jau galiu daryti daugiau dalykų. Bet, sakykime, kai dabar yra kokios atostogos, ten draugai užsiemi, tai šiaip nėra, kad daug dalykų būtų.

0: Taip.
1: Taip, tu turi jaunesnį brolį 3 metais, tau 16, tu 10, tavo broliui 13 metų, jis yra 7. Dabar dar noriu, kad papasakotum vis dėlto, kad klausytojai suprastų, kiek tu esi kaimietė. Jūs gyvenat normalioj kaimiškoj sodyboj ir mes buvom užsukę, aš atvažiavau, tave pasiėmiau iš tavo namų, lakstė vištos aptvertos kieme.
0: Taip, turim dabar vištį, turim šuniuką, kačiuką ir toks mūsų tas įspūdingas, didelis kaimiškas ūkis. Šiaip atrodo jokingai, bet iš tikrųjų, kadangi mes neužsiemam to ūkiu labai stipriai ir tai nėra, sakykime, ar pagrindinis pajamų šaltinis, ar kažkoks gyvenimo būdas, gyvenam kaip visi normalūs žmonės, turim normalius namus, turim tualetą, dušą, vandentiekį, elektrą, televizorių, internetą, viską turim, gyvenam kaip normalūs žmonės, nes dabar šiaip iš tikrųjų ir to kažkokio didelio skirtumo tarp miesto ir kaimo nebėra, kadangi visi patogumai yra. O seniau turėdavom, dabar neseniai, triušių, turėdavom mėsinių vištų, turėdavom kiaulių, karvių, bet galų gale viskas tas pasidaro nuostolinga, tiesiog neapsimoka nieko laikyti, nes į priežiūrą sudėti daugiau pinigų, negu iš to gauni ir tai baigėsi visi tie ūkininkavimai. Ir iš tikrųjų dabar aplinkui irgi yra pora bendrovių, kurios irgi kažkaip bando gyventi, bet turbūt irgi ilgai neišliks, yra kaip yra.
1: Kiek tau pačiai tenka dirbti tų vadinamųjų kaimiškų darbų? Grįžkime tavo ankstesnė vaikystė, kai jūs auginot ir kiaulės, ir karves, pavyzdžiui, esi melžusi karvę, arba ten pašarą maišiusi miltų, ten su kokiais tarkuotais burokais ir pylusi į kiaulių lovį.
0: Nelabai mane traukia prie to ūkio darbų, bet jeigu tenka, tai jau tenka. Karvę melžus, nežinau, gal vieną kartą esu pabandžius, bet aš tikrai nesertinu prie tokių dalykų, prie tų gyvūnų. Dabar irgi vištas apeinu 10 metrų spinduliu.
1: O kodėl?
0: Nežinau, man iš vis į tvartą nesu įėjus porą metų turbūt, nes man baisu, kad jos ant manęs užšoks. Jos, aišku, nėra fiktyvinės, turėjom porą gaidžių, kurie puolė žmonės, tai manęs kažkaip netraukia ir man nepatinka iš vis paukščiai kažkaip nefainas gyvūnas, tai aš taip kaip ir neinu, bet pašarų pamaišyti yra tekę, mėšlo pavežti yra tekę, ką jau liepia, tą padarau, bet šiaip man ten labiau brolis padeda, jis toks labiau darbingas žmogus prie tokių reikalų. Aš
1: brolis kažką... irgi prie kaimiškų darbų, nepaisant to, kad tu sakai, sėdi prie kompiuterio nuo ryto iki vakaro ir ten su kažkuo žaidžia ir bendrauja.
0: Sėdi, bet jis toks jau labiau purvina darbą eina negu aš jau kažką namie apsidirbu, geriau ten išsisirbiu, apsitvarkau ir viską pasidarau.
1: Ir vėl, dabar jau čia kita tema, kurią aš pavadinsiu taip, sunki mokinio iš kaimo dalia. Tu dabar mokaisi per savo 10 metų mokinės karjerą jau 3 mokykloje. Pradėkim nuo pradžių. Tu mokaisi pradinėje mokykloje kur? Gretimam kaime.
0: Taip, aš mokiaus kaime, čia kur iš kilometro Pavermenyje, čia buvo Truskos pagrindinė mokykla su 10 klasių, kaip ir turi būt. Visai buvo, nežinau, gal apie 100, apie 50 mokinų, kur mes čia visi gražiai draugavom, buvom. Ir mokytojų stygius, ir sakykime, vaikų stygius taip įvyko, kad metam einant mes visi taip kažkaip įsiskirstėm į tas aplinkinės mokyklas, kas čia aplinkui išėta į Kėdainius ir Amygalavą, taip ir išsiskyrėm.
1: Ir aš noriu, kad tu įvertintum. Dabar parengiamoji klasė, 1, 2, 3. Tu mokėsi šičia nedidelėje Pavermenio mokykloj. Kaip tu įvertini kokybę?
0: Turėjom čia įvairių įvykių, tai mokytojų būdavo, nebūdavo, tai susirgdavo, tai kitokie dalykai, bet nežinau, buvo smagu, kaip tokiam vaikui, aš nežinau, ar aš galiu vertinti, nes man kaip vaikui atrodė vienaip, dabar gal atrodytų kitaip ir aš taip iš tiesų nelabai galėčiau pasakyti, ar čia skaičiai įsivertinti, kaip čia buvo. Man buvo smagu, man buvo viskas arti, atsimenu, vieną kartą net namo ėjau ir mane aprėkė tėvai, nes aš ėjau 9 metų namo ir viskas buvo labai blogai ir mokytoja jaudino skambino, nes aš pabėgau iš mokyklos. Tai va, bet autobusiukas veždavo tą ir kilometrą ir man buvo viskas arti, viskas gerai ir aš ten jaučiaus gerai.
1: Ir labai juokinga, nes jeigu žiūrėtumėm nuo mokyklos iki tavo namų, tai sakykim, atstumas yra kokie 2 kilometrai, ne daugiau. Šiandien turbūt 2 kilometrus tu nueitum pėstute ir net nekeltum klausimų, ar ne?
0: Dabar aš grįžtu iš Kėdainių namo, yra Truskavai stotelė, nuo tos stotelės iki mano namų yra galbūt 2 su trupučiu kilometrų, mane visai iš ten pasiema tėvai ir parveža namo.
1: Neini.
0: Neinu.
1: O kodėl?
0: Nežinau, man dabar...
1: Gi dabar madinga ir mes, ir jūs turėtum vaikščiot per dieną po kokius 5-6 kilometrus, kitigi specialiai pasiima supranti laisvų porą valandų, kad pavaikščiotų. O tu jau nebegali 2,5 kilometrų pareiti. Kaimo vieškelių, supranti, jau čia turi pasiimti.
0: Nežinau, žiemą dabar buvo, kadangi ir šalta, ir tėvai nedirbo, tai jie mane ir parsiveždavo žiemą. Aš turbūt nelabai ir norėčiau, kai tokia žiema buvo

0: su minus 20 kiekvieną dieną, tai turbūt nelabai būčiau ir parėjus ir būtų mane radę kokiam griovy ar kažkur. O dabar, kai šiltesnė orai ir tėvai išeis į darbus, tai turbūt teks ir pareiti, bet nemanau, kad aš čia labai skūsęs, kadangi toks geras oras ir pareisiu.
1: Ir tada tu po trijų klasių pradedi lankyti Ramygalos gimnaziją, maždaug 10 km nuo čia, kur tu gyveni. Tai ten baigiai ketvirtą ir brrt. Ir devintą baigiai klasę. O kodėl tą mokyklą dabar palikai?
0: Nelabai ir galiu pasakyti ir nenoriu vertinti, turi viskas dar susidėti mano galvoje ir panašiai. Ir tikrai aš ar po kiek laiko, ar niekada pasakysiu. Bet nesigailiu, kad aš irgi ten po devinių klasių išėjau, bet ten irgi buvo smagu ir aš praeitais metais turbūt labiausiai užaugau kaip žmogus. Daugiausia patyriau dalykų, pasidariau drąsesnė, sakykim, ir supratau, kad galbūt man reiktų gal į platesnius vandenius išplaukti ir pabandyti tokių dalykų kitokių.
1: Ir šie yra tavo pirmieji metai, kai tu mokaisi Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, esi dešimtokė. Kaip sakasi, kaip tu šitą gimnaziją vertini?
0: Vertinu puikiai, nes tai yra didžiausia mokykla, kurią esu lankius. Jau susipažinau su daug vaikų, daug mokinių, ne tik iš savo klasės, bet ir iš kitų, kadangi esu tikrai aktyvus žmogus ir lankau būrelius ir šiaip įvairiose veiklose dalyvauju. Ir su mokytojais susipažinau, kurie man nedėsto. Iš tikrųjų yra labai smagu, nes ten irgi yra labai geri žmonės, kad, sakykim, aš esu iš kaimo, jie iš miesto, bet ten yra ir iš kaimo atvažiavę žmonių, kadangi visose kaimuose dabar nyksta tos mokyklos. Tai mes visi taip gražiai sueinam ir niekas ten, sakykim, nevertina ir nekalba, kad tu čia iš kaimo, tu čia kitokia, tu čia blogesnė ir panašiai. Nu, visi esam vienodi ir viskas yra gerai.
1: Šiaip labai įdomu, nes aš prisimenu savo vaikystę. Aš 10 klasių baigiau savo kaimo mokykloj, o 11-12 klasę aš turėdavau važinėti ten beveik 20 km, Joniškį mokiausi gimnazijų ir panašiai, tai yra gerokai didesnė mokykla. Ir pavyzdžiui, jeigu man būtų reikėję rinktis likti kaime, jeigu būtų buvusi tokia galimybė mokytis su nedaug mokinių ar jau miesto gimnazija, kur mokinių buvo gerokai daugiau, aš būčiau rinkęsis kaimo mokyklą. Man buvo per didelė mokykla. Nu, ten žmonės tiesiog paskęsta ir tie mokytojams yra sunku dirbti su didelėm klasėm. O tu supranti, gerai vertini didelę mokyklą. Tu gerai ten jautiesi.
0: Nu, aš negaliu dabar savęs vertinti kaip kažkokiu įspūdingu, kad esu įspūdingas mokinys ar panašiai, bet aš mokaus ganėtinai gerai, sakykim, ir aš nepaskęstu tame ir man tikrai užtenka to dėmesio, kiek mokytojai man duoda. Ir aš manau, kad didelė mokykla yra puikus startas, žengiant į tą tolimesnį gyvenimą, kai jau reikia mokytis universitete, nes aš žinau, kad universitete iš tikrųjų dar mažiau dėmesio yra iš dėstytojų, yra dar didesnis krūvis, yra dar daugiau mokinių ir ta vieta, ta mokymos įstaiga yra dar didesnė. Tai aš manau, kad tai didelė mokykla puikiai paruošia tolimesniam mokslui.
1: Gal ne tik mokslui, bet ir gyvenimui.
0: Taip, nes gyvenime tai irgi mes nebusim visur penki ir visi negausim daugybės dėmesio, kur mes norime gauti. Ir tiesiog reikia priprasti, kad tu esi eilinis žmogus, eiliniai vietoj ir niekas tavęs kažkaip čia neiškels ir čia tau daugiau dėmesio, daugiau pinigų ir panašiai neduos.
1: Dabar dar, tu gyveni kaime, mokaisi jau trečioje mokykloje, iki kurios tau kiekvieną dieną reikia važinėti beveik 30 km. Tai jau yra gana didelis atstumas, taip konstatuokim. Kaip tu vertini tą važinėjimą, vat sau, jaunam žmogui? Ar tai yra sunku, ar tai yra sudėtinga?
0: Aš keliuosi ryte po 6:20 gal. Pernai, kai reikėjo 10 km važiuoti, keldavus gal be 10:07. Bet kažkokio didelio skirtumo vis tiek nejaučiu, nežinau. Miego turbūt nueinu panašiu laiku, kaip ir seniau nueidavau.
1: Kada?
0: Einu apie 10, gal po 10 užmiego apie 11. Tai man užtenka ten tų 8-7 valandų ir kažkaip nejaučiu to didelio nuovargio. Ir kad ten man būtų sunku mokytis, tai viskas tikrai yra gerai. Išvažiuojam iš namų apie 7. Iš kaimo irgi dirba mokytoja Kėdainiuose ir jos anukos. Tai mes visi susikoperuojam ir važiuojam kartu ir puikiai nuvažiuojam. Mašinoje šilta, žiemą viskas buvo gerai, važiavom ir lingavom.
1: Kitaip tariant, jūs kooperuojatės ir tu kiekvieną rytą į mokyklą važiuoji automobiliu.
0: Taip, po namo jau grįžtam visi autobusu ir jokių problemų nėra, nueinam iki stotelės, visi grįžtam ir visus pasiema ir į skirtingus namus išvežioja.
1: Tai tavęs, jauno žmogaus, tas tolimas susisiekimas su mokykla nevargina. Tau tinka?
0: Nu, man tinka, aš nejaučiu tikrai kažkokio nuovargio, kad čia anksčiau keltis ar vėliau grįžti. Dėl geresnio mokymosi man tinka tikrai.
1: Dabar apskritai mokyklos koncepcija. Aš kai kalbu su moksleiviais arba neseniai baigusiais mokyklą su savo studentais. Aš jam visą laiką

0: užduodu vieną klausimą. Ar jums mokykloje įdomu? Dauguma žmonių sako ne. O tau?
1: Man yra įdomu kai kurie dalykai. Aš žinau, kad, nu, supraskim tai, kad žmogui visi dalykai nebus įdomus. Ar gyvenime, ar mokykloje, tiesiog turi prisitaikyti ir surasti dalykų, kurie yra įdomus. Aš turiu kelias pamokas, kurios man labai patinka ir aš jose jaučiuosi puikiai ir mokausi ir man yra įdomu ir aš klausiu ir panašiai. Aišku, yra ir tokių pamokų, kur aš ir nemoku ir man nepatinka ir aš ten jaučiuosi kaip ne savo vietoj ir tiesiog laukiu, kol greičiau praeis tos 45 minutės ir aš iš ten ištrauksiu. Tai turbūt, jeigu yra tokių žmonių, kurie nesidomi nei vienu mokyklinių dalykų, turbūt yra labai sunku atsėdėti ir visą dieną mokykloje.
0: Čia dabar klausytojai, kad žinotų, Ekonovus šiukšliavežis atvažiavo ir dabar 5 konteinerius pakels į dangų ir apvers, išpils visas šiukšles ir vėl sudės, tai nenustepkite, jeigu čia vos ne karo garsų bus, o mes su Justina toliau šnekam. Visgi, Justina, jeigu tu dabar būtum švietimo ministrė ir galėtum pakeisti švietimo programą arba kažką mokykloje, ką tu keistum, kas tave nervina?
1: Mane nervina tos niekingos pamokos, kaip mes sakom, yra gyvenimo įgūdžiai, pilietiškumas, ten ir ta pati muzika, sakykim, nes nei mes nevertinam tų dalykų taip, kaip tie žmonės valdžioje tikisi, kad mes vertinsim, nei iš tikrųjų yra tos programos taisyklingai padarytos, kad mus įtraukti, nei patys mokytojai sureikšmina to dalyko, mes pilietiškumo pamokoj ką darom, nu aš labai atsiprašau, kad aš tai pasakysiu, bet pilietiškumo pamokose mes tiesiog sėdėm prie telefonų. Mokytojas ten kažkokią medžiagą parodo per projektorių, mes ale turim nusifotografuoti, nieko mes ten nedarom ir būna ir kad neinam, nes penktadienį 7 pamoka, tai jau gal anksčiau grįšim namo ir panašiai gyvenimo įgūdžių mes ten irgi atsėdim, merdim toj pamokoj ir ten nieko mum nesuteikia. Ir dabar buvo, sakykim, toks laikotarpis gyvenimo įgūdžiuose, kaip mus ten mokė, kaip pasirink karjerą, kaip tolimesnį gyvenimą, bet iš tikrųjų tai nieko nesuteikia. Ir ten tiesiog savo pažinimas buvo, tikrai atsimenu puikiai, kai ant lapo tiesiog turėjom parašyti 3 skirtingas studijų kryptis, 3 skirtingose ugdymo įstaigose. Nu, kaip tu, žmogus, kuris nežino, kur stot, dabar tavo karjeros ugdymas yra toks, kad tu turi parašyti 3 studijų kryptis, į kurias tu nori stot, kai tu nežinai. Tai arba čia yra nesuteikta kažkokia kvalifikacija mokytojui, ar tiesiog pačios programos trūkumas, nes tai tiesiog yra nelogiška, kaip bandoma vaikus kažkaip ugdyti, bet tai tiesiog yra visiškas nulis.
0: Gyvenimo įgūdžių programa labai jautri programa, netaip seniai parengta, netaip seniai pradėta diegti mokyklose. Mokyklos gali rinktis, turėti atskiras pamokas, kuri pagal temas ar ne moksleiviams aiškina, ten sako, kad galima jas integruoti į kitas pamokas, ten vos ne matematikas, lietuvių kalbas, fizikas ir panašiai. Kaip tu apskritai tą gyvenimo įgūdžių programą vertini?
1: Jos niekas nevertina gerai, nes jos niekas nepriima rimtai, kad Kadangi atrodo, kad gyvenimo įgūdžiai tai turėtų būti suteikti gyvenimo turbūt, o ne priversinai kažkaip įkišti mum į galvas ir ten buvo dabar mokomės apie psichologiją, apie savęs nuvertinimą, apie, sakykim, pasitikėjimą, bet nu, kol tu pats to nesuprasi, kol tu pats nepatirsi, nu, tau niekas neįkiš per prievartą į galvą ir nieko nebus. Tai aš manau, dėl to ir vertinama yra kritiškai.
0: Gerai, ten taip pat yra labai svarbi dalis visas lytiškumo ugdymas, visi pagrindai, ten, sakykim, kontraceptikai, tada mergaitės, kad savo kūną suprastų, pažintų ir žinotų, kas vyksta brandos laikotarpiu ir panašiai. Ar mokykloje apie tai kalbama apskritai? Nes mes girdim visokių niuansų, net statistika yra parengta, gyvenimo įgūdžių programos sudarytoja apsiklausė, paskaičiavo, kad tos programos mokyklos išdėsto tik apie 70% ir tema, kurių nedėsto arba dėsto labai mažai, yra būtent sveikata ir lytiškumo ugdymas.
1: Lytiškumo pamokų mes tikrai nesimenu, kad turėtume, galbūt aš praleidau, bet tikrai niekas nekalbėjo, tai mes neturėjom. Aš tik girdėjau pernai, kad penktokam apie tai kalbėjo ir rodė ir darė ir nu penktokai jie nepriims to rimtai jau. Turbūt mes nelabai rimtai tai priimtume, bet aš nesuprantu, kodėl tai buvo dėstama penktokams. Aš nemanau, vėl pasikartosiu, kad ta programa yra sudaryta taisyklingai ir parinkta tam tikroms amžiaus grupėms, kurioms neturėtų būti parinkta.
0: Bet geriau, tai problema yra kur? Gal ne programai problema, o ten, kad gal neįdomiai papasakojama yra nesuaktualinama, nes iš esmės jums pasakojama apie tai, ko jums reikia, tik tai jūs galbūt dar tą dieną nesuprantat, kad jums to reikia. Jūs tuoj suprasit po pusmečio ar metų.
1: Aš nežinau, dažniausiai tai yra tiesiog sausa informacija nuo skaidrių, skaitama, kažkaip pasakojama. Yra tų bandymų suaktualinti kažkaip ar į mūsų gyvenimus įdiegti tai, ar ten kokių filmukų parodo ir galbūt kas nors ir pasinaudoja, bet aš iš savo aplinkos nesugirdėjęs, kad kažkas sakytų, o šitą man pasakoja per gyvenimo įgūdžių pamokas ir aš tuo pasinaudoju.
0: Tai gerai, iš kur pas tave į tavo gyvenimą ateina tie gyvenimo įgūdžiai, jeigu ne iš mokyklos?
1: Galbūt iš mokyklos ir ateina, bet nebūtinai iš gyvenimo įgūdžių pamokų.
0: O iš gyvenimo?
1: Taip, būtent iš gyvenimo mokykloje, iš gyvenimo. Aš labai mėgstu šiaip savanoriauti įvairiuose renginiuose, koncertuose ir panašiai. Ten kažkaip surandi tą savo stiprybės, nes ar tau paskiria kažkokį darbą ar panašiai. Ir taip aš kažkaip dabar jau gal pusantrų metų metus pradėjau save stebėt, kas man patinka, kas man tinka, ką aš moku, kur aš jaučiuos gerai ir taip va, pažįsti save per tokios, manau, kad per patirtis pažįsti save ir įgauni tų gyvenimo įgūdžių.
0: Gerai, sakė, kad keistų mokyklai taip, kad na, būtų atsisakyta tų nereikalingų pamokų, muzikos, gyvenimo įgūdžiai, pilietiškumas ir panašiai. Ką dar norėtum keisti?
1: Aš nežinau, aš vienas esu turbūt iš tų retų mokinių, kur man visai mokyklai patinka, nes aš ten jaučiuosi gerai, man patinka mokytis, man patinka sužinot naujus dalykus ir tie patys mokytojai jie yra žmonės ir aš mėgstu su jais ir per pertraukas, ir tarp pamokų, ir po pamokų paplepėti, pakalbėti ir jiems tai tikrai irgi praskraidina dieną. Ir aš manau, kad bent jau mano atžvilgiu mokykla šiuo metu nėra labai didelė problema. Aš manau, kad problema kyla iš aukščiau ir su problemomis yra susiduriama būtent su tais sprendimais.
0: Kai pas mane ateina studentai antro kurso, mes turim labai daug dirbti, kad jie suprastų, jog universitetas tai nėra kaip mokykloje. Ateina mokytas, brr, išaiškina, jie brr, iškala, brr, parašo kontrolinį, nauja tema ir vėl tas pats. Nu, tokia vienkryptė komunikacija. Mokytas paaiškina, mokinys įsikala, išmoksta ir viskas. Universitete ir studentas turi kurti turinį, jis turi galvoti, jis turi būti kūrybiškas. Kiek tu mokykloje jauti ar atrandi to žaismingumo, ar visgi pritartum mano tam pasakymui, kad labai daug tokios katorgos, tokios kaip kariuomeniai, atėjo susakę, jūs išmokot, atsiskaitėt ir važiuojat toliau.
1: Labai to tokio padriko kalimo yra, kadangi mokais, kažką ten mokytojas aiškina, mokai susirašai ir tada ateina kontrolinis, porą dienų prieš viską iškali, išmoksti, atsiskaitai kontrolinį ir viską pamiršti. Ir tas pats yra ir su brandos egzaminais, dabar buvo kalbėjimai, tai anglų kalbėjimo viena iš temų buvo ar brandos egzaminai paruošia gyvenimui, ar jie įvertina, ar tu pasiruošęs, ar tu esi brandus, ar tiesiog tai yra iškalimas, tai aš manau, kad brandos egzaminai ir visi kontroliniai yra tiesiog padrikas iškalimas, iškalė, atsiskaitai ir viską pamiršti.
0: Tai, žodžiu, daug to kalimo yra, ar ne, tu visai patvirtini, tai ką aš pasakiau, kad mokykla daug to kalimo nereikalingo.
1: Nu taip, tuose pagrindinėse pamokose, tai ar ten taisyklės išmoksti, ar ten datas išmoksti asmenybės, ar ten žemėlapį išmoksti šalis, sostinės ir panašiai. Gal kur to žaismingumo šiek tiek daugiau, tai tuose menų pamokose, dabar kaip tik renkuosi teatrą, nes ten kažkaip atrodo gal ir to žaismingumo bus ir tokio daugiau atsipalaidavimo ir galbūt skambės keistai, bet aš manau, kad matematikų yra daug žaismingumo, dabar mes kaip tik mokomės geometriją ir aš manau, kad geometrija yra labai įdomus mokslas, kadangi ten yra realiai puzlė, nes kai mes mokomės algebrą, tai ten, žinai, taisyklė, ten įvedys skaičiatuvą ir viskas. Ir aš manau, kad tai yra įdomu. Tai pagrindiniai tie kažkokie žaismingesni, daugiau laisvės suteikiantis dalykai vis tiek yra meno pamokos.
0: Tu labai drąsi, visai pasitikinti savimi, bet ne visi vaikai tokie yra. Kai kurie, kai ateini į mokyklą, atrodo, kad tą vaiką kažkas primušė, uždaužė, kad jisai bijo akis pakelti, bijo įsižioti, jeigu užduoda klausimą, jis nors jis sėdi ten pirmoji eilėj, vos girdisi. Kodėl taip yra?
1: Aš nežinau, kodėl taip yra, čia yra kiekvieno žmogaus atskiręs atvejis, bet aš irgi buvau toks vaikas. Galbūt kam nors yra sunku tai patikėti. Bet aš irgi, kai buvau jaunesnė, aš buvau labai nedrasi, aš pamokose nekeldavau rankos, aš bijodavau savo mokytojai nunešti pinigus už pietus, nes aš bijodavau tiesiog, nežinau kodėl, yra tas social anxiety dabar ir galbūt tai yra patiriama dėl to, kad bijama vertinimo kitų, kad kiti pagalvos, kad tu čia durnas, pamokoji klausi klausimo, ar čia kokioj paskaitoj keli ranką nori dalyvauti, ką tu čia darai, reikia sėdėti ir likti nepastebimam, galbūt tai kyla iš to, galbūt tai yra kažkokios asmeninės patirtis, kai jau įvyko tokios patyčios ir kažkas leptelėjo kažkokį žodį ar kreivai pasižiūrėjo, bet tai aišku yra kiekvieno žmogaus atskiras atvejis.
0: Ir kaip tu išbridai iš tos sunkios situacijos, tos nuolatinės baimės, tokio bijojimo ten socialiai interaktinti, žodžiu veikti, eiti, kažkur bendrauti, dabar tu puikiai tą

0: darai? Kas įvyko, kad pasikeitė?
1: Aš manau, kad pats sunkiausias yra pats pirmas žingsnis. Kai jau žengi pirmą žingsnį, toliau savaime viskas vyksta. Ir aš kažkaip taip savaime ir atsitiko, kad aš gal pradėjau dažniau per pamoką, ko nors klausti. Draugų tai visi, manau, ar kelis, ar daugiau turim, nes tai vyksta irgi savaime, ten kažkas kažkam patinka, čia pamatai, kad tas žmogus turi panašų pomėgį ir panašiai, bet tas, sakykime, su nepažįstamu žmogumi čia prieiti ir kalbėti, galbūt reikia būti smalsiam, reikia norėti kažką naujo sužinoti, susipažinti, ir aš manau, kad aš esu toks žmogus, kur aš noriu patirti gyvenime kuo daugiau. Norėčiau patirti viską, bet turbūt, kad nelabai tai įmanoma, bet aš darau viską, einu į visus konkursus, olimpiadas, dalyvauju, kur tik galiu, bandau nepersikraut, neapsikraut, visur važiuoju, savanoriauju ir bandau patirti viską, nes per tas patirtis kažkaip pažįsti save, pažįsti kitus, surandi, kas tau patinka ir manau, reikia turėti to smalsumo, žingeidumo, noro sužinot kažko naujo ir tu to noro neperlips ir tu vis tiek norėsi paklausti ir sužinot.
0: Patyčios. Statistika rodo, kad tai išlieka viena didžiausių problemų mokykloje. Kaip tu tai vertini?
1: Aišku, vertinu blogai. Patyčių neturėtų būti, bet aš nemanau, kad Lietuvoje ar iš vis pasaulyje kada nors bus tokia diena, kai niekas nepatirs patyčių, nes visada atsiras žmogus, kuriam kažkas nepatinka ir jis negali laikyti burnos uždaros ir netart žodžio, ar nepastumt, ar neparodyti pirštų, nes jis nori parodyti tą kitokį žmogų, ar jį kažkaip užgaulioti.
0: Kur patyčių daugiau? Realiam gyvenime, per pertraukas, koridoriuose, kažkur mokyklos tualetuose, stotelėse ar socialiniuose tinkluose?
1: Vis dėlto aš manau, kad daugiau patyčių yra socialiniuose tinkluose, kadangi žmonės realiame gyvenime turi žiūrėti vienas kitam į akis. Ir tai sukuria tokią nepatogią situaciją, kad čia tas žmogus gali ar susigraudinti, ar kažkaip nepatogiai pasijausti, ar čia jį kažkas apins, čia man pačiam dabar bus blogai, kadangi aš pasityčiau. O socialiniuose tinkluose mes visi esam už ekranų, niekas negali į mūsų pažiūrėti, niekas negali mūsų paliesti, niekas negali kažkaip tam kitam žmogui padėti ir tu pasijausi blogai ar kažkaip. Ir mes susidengę tais ekranais, galime sakyti bet ką, daryti bet ką ir taip tyčiotis iš kitų yra daug lengviau.
0: O tu jautriai reaguoji į tai, kas ką pasako, pavyzdžiui, apie tave, apie tavo draugus socialiniuose tinkluose, nes man atrodo, galima priimti labai paprastą strategiją, nereaguoti. Jeigu jau tikrai norės pasityčioti, tegul ateina man į akis pasako, duosi atgal į galvą ir pasibaigs. O čia soci tinkluose rašo, prirašo, sėdi ir rauda. Nereaguokit į tai.
1: Iš vis manau, kad patyčios dažniausiai yra apie tai, ko žmonės iš tikrųjų nemato. Tai yra, ką mato ir kas yra tik išoriai. Ir jeigu žmogus ten kažkaip tave išvadina, kažką pasako, kad tu taip darai blogai, taip anaip, bet jeigu tu žinai, kad tu toks nesi ir taip nedarai, ir jie sako netiesą, tai tu žinai, kad jis meluoja, tai to tiesiog reiktų neprimti, nes tai yra netiesa. Ir aš taip gyvenu, kad ir kas čia ką man pasakys, aš žinau, kad taip nėra, aš gyvenu savo gyvenimą, čia jam yra blogai, kad jam kažkas netinka, nepatinka, aš tikrai bandau priimti visus, leisti gyventi visiems, nes kiekvienas žmogus gyvena savo gyvenimą, kaip jam yra geriau, taip tegul jis ir gyvena.
0: Krūvis mokykloje pakeliamas?
1: Man pakeliamas, aš kai atėjau į tą didesnę mokyklą, aš galvojau, kad man bus labai sunku, užduos labai daug darbų, namų darbų, kontrolinių, nespėsiu mokytis. Bet aš asmeniškai mokausi greitai, man užtenka vieno ar dviejų vakarų po gerą valandą pasimokyti kontroliniui ir aš viską puikiai išmoksiu ir gaunu gerą pažymį. Galbūt kitiems, kurie mokos ilgiau, kuriem yra sunkiau įsiminti informaciją, tai yra pakelti sunkiau, bet aš tikrai jaučiuosi gerai, aišku, kai būna ten 5 kontroliniai kiekvieną dieną per savaitę, būna sunkiau, nes tu vieną parašai, turi iškart viską pamiršti, nes padrikai iškaliai ir kažką naujo iškalti. Aišku, būna sunku, nes viskas susimaišo. Ypač, kai vieną dieną būna dar įdėtas koks kontrolinis ir savarankiškas darbas, nes taip padaryt mokytojai gali. 2 kontrolinių į dieną ne, bet savarankišką darbą taip. Tai jau tada būna sunkiau, kai tu turi susidėlioti į atskirius stalčius tą informaciją, kad ji nesusimaišytų ir viską įsiminti. Bet kai yra po vieną darbą į dieną ir ten yra atskiros dienos, tai aš manau, kad tu kažkaip susiplanuoji tą laiką ir viską išmoksti.
0: Klausau tavęs ir aš sau leisiu pasakyti, kad aš sutinku, štai Justina Jakaitytė iš Kėdainių rajono, yra laiminga moksleivė.
1: Aš manau, kad aš esu ne tik laiminga moksleivė, bet ir laimingas žmogus. Ir bent jau mano aplinkoje tų laimingų moksleivių yra didžioji dauguma.

0: Jeigu žmogus mokosi, jis tikrai išmoksta, atsiskaito ir nekreipia dėmesio, kad čia kažką mokytojas tas užduoda, kažką padarė, aišku, būna paburnojam, kažką paburbuliuojam, kad tas mokytojas čia sau galvoja, pridėjo tiek informacijos, mes čia tiek neišmoksim ir panašiai, bet atsiskaita ir pamiršti, nes mokykla vis dėlto nu, nėra mūsų visas gyvenimas ir kad ir ten gausi tą prastesnį pažymį, jis nenuspręs tavo likimo ir tu vis tiek gyvensi tą savo gyvenimą.
1: Ir tu iš esmės dabar visą tai susakiusi siunti žinę, kad viskas iš esmės gerai su ta mūsų mokykla, nereikia čia nervintis, nereikia ieškoti adatų šieno kupetų ir važiuoti tiesiai per gyvenimą, nors kai pasižiūri į viešą erdvę, net ir į mūsų, atrodo, nu, kad viskas blogai. Man kartais tikrai kyla minčių paskaičius, kažkur išgirdus, kas darosi mokykloje, kad ją tiesiog reikia nugriauti ir statyti iš naujo.
0: Nugriauti gal nereikia, nes tikrai yra daug gerų dalykų. Geras pamatas pastatytas, bet tų problemų, manau, atsiranda vyresnėse klasėse, kadangi aš tų tikrų gimnazinių klasių nepatyriau, tų egzaminų nepatyriau. Aš manau, kad ten yra atsiranda tos pagrindinės problemos, kai pernai pridėjo to 10 balų, aš nesuprantu, tikrai dar dabar pykstu, kodėl jie tai padarė, ką jie čia padarė, ką galvoja ir man dabar labai gaila studentų, kurie šiemet stos ir su jais kartu stos ir praeitų metų studentai, kurie turi tos plus 10 balų ir jie įstos. O tas žmogus, kuris šiemet gavo, sakykime, 80 balų, o kitas gavo irgi 80, bet jam pridėjo 10, jis įstos. Tai man labai gaila tų stojančiųjų. Dabar galbūt yra kažkoks chaosas to švietimo sistemo ir niekas su niekuo nesusikalba, čia tie valdžios keičiasi ir sudaromas kažkoks vaizdas, kad čia viskas yra blogai. Aišku, nėra viskas gerai. Tikrai yra mokinių, kurie patiria didžiulį stresą, ypač prieš egzaminus, kai tu vieną dieną atsiskaitai vieną egzaminą po 2 dienų kitos ar net po dienos ir, sakykim, turi dar įvykti ir kitą mokyklą ir panašiai, tai tada iš tikrųjų yra patiriamas didžiulis stresas, aš įsivaizduoju, ir galbūt tos programos irgi yra per daug išplėstas, nes, sakykim, aš tikrai esu daug kartų patyrus, kad mokytojai tiesiog kažką praleidžia, nes egzamine tikrai nebūna, nebus, ir kam tai įdėta į tas programas, aš irgi nesuprantu, ir yra užsienio pavyzdžiai, kurie, aš nežinau kodėl, bet mes nežiūrim į užsienį niekada, nesiremiam tais pavyzdžiais, kaip ten mokyklos daro, kur galbūt situacija yra geresnė, ir tiesiog darom kažką savo, eksperimentuojamo, dėl to kenčia mokiniai, ir labai yra eksperimentuojami ir, sakykime, vienas pavyzdys yra dabar, kuris įvyko turbūt vakar ar užvakar, kai visi ruošėsi anglų kalbėjimo egzaminui, kai bus nuotrauka ir turėsi ją apipasakot. Buvo siurprizas, davė mintį, sakinį, citatą ir tu turi apie ją kalbėti. N metų jau buvo vienas egzamino variantas, visi tam ruošėsi, niekas net
1: nebuvo. Tai nuotraukos nebuvo?
0: Nebuvo nuotraukos.
1: Jo, iš kur ištraukėt, kad bus ta nuotrauka?
0: Nes jau paskutinį kartą sakinys duotas buvo 2012 metais. Ir visi galvojo, kad po 14 metų sistema nepasikeis. Vis dėlto sugalvojo padaryti vaikams siurprizą ir aš tikiu, kad tas mokinys pirmas atėjęs ir pamatęs to, kam nebuvo pasiruošęs, galėjo ir nualpti. Nes jis ruošėsi visai kitokiai užduočiai ir jis pamatęs tą sakinį, jis galvojo, kad jis matys nuotrauką. Jis matys nuotrauką viską, jis ją apipasakos, viskas bus puiku, jis pasakys savo nuomonę, jis gavo vieną sakinį. Apie tą sakinį jis turi pakalbėti 4 minutes. Nu, iš tikrųjų, reikia sugalvoti, ką 4 minutes sakyti. Tai aš manau, kad tokių eksperimentų turėtų būti mažiau. Ir
1: tu, koks ten sakinys buvo?
0: Ten buvo įvairūs kažkokios ar filosofų mintis, ar taip duota kokia nors, sakykim, mintis, ten pavyzdžiui, klausimas, ar pavyzdys, kaip ar brandos egzaminai parašė gyvenimą, ar tai yra tiesiog iškalimo reikalas, ir tu turi pagrįsti savo nuomonę, pasakyti savo nuomonę, ar čia taip yra, ar nėra, ir panašiai, tai mokiniai galbūt negalvoja apie tai, nes tu vis tiek turi būti tokiai užduočiai, turi būti pasiruošęs, turi būti apsiskaitęs ir panašiai, nes olimpiadose, aš dalyvauju anglų kalbos konkursuose, tai ten būna duotas tekstas. Tu irgi turi būti apsišvietęs, žinoti, kas vyksta aplinkui. Mums mokytojas sako pasiskaityti žinias iš vakaro, savaitę prieš, nes būna duotas straipsnis ir tu turi žinot, ką pasakyti. Tu turi žinot tą temą, turi kažką sugalvoti greitai, išsakyti savo nuomonę, o kai tu ruošiesi tiesiog pažiūrėti nuotrauką ir žinot, ką ten sakyti, tai tikrai yra labai labai sunku. Ir aš manau, kad tokių eksperimentų, neparuoštų dalykų, kai mokiniai pirmą kartą mato užduotį, neturėtų būti. Ir būna tokių dalykų, kad ir egzamine būna įdėta užduotis, kurios tiesiog nėra programoje. Ir tu matai tą užduotį pirmą kartą ir tu turi ją išspręsti, bet tu jos negali išspręsti, nes tu tokio pobūdžio užduotį matai pirmą kartą. Tai aš manau, kad turėtų būti daugiau atidumo, daugiau profesionalumo ir mažiau tokio eksperimentavimo ir likimo prie tų pamatų. Ir jeigu tai veikia, tai reikia to nekeisti.

0: Kaip mes suaugusieji elgiamės su jumis, paaugliais, jaunais žmonėmis? Vėlgi girdim visko, kad mes manom, kad jūs kvaili, nieko nesuprantat ir jums čia kaip mažiem vaikam viską aiškinam. Kiti sako, kad tie paaugliai dar daugiau už tėvus supranta dalykų, daug daugiau apsiskaitė, prisižiūrėję, visokius pasaulinius pavyzdžius pasianalizavę, daug geriau žino, kas vyksta ten kokiam Vašingtone, Niujorke, negu čia Kėdainiuose. Kaip tu vertini suaugusiųjų ir savo kaip jauno žmogaus santykį? Ar jis yra adekvatus?
1: Mano santykis su suaugusiais žmonėm, nežinau, ganėtinai normalus turbūt yra. Aišku, mes gyvenam atskirius gyvenimus, domimės atskirais dalykais ir jauni žmonės žinom daugiau dalykų apie vieną sritį, suaugę žmonės žino daugiau dalykų apie kitą sritį ir mes kažkaip vis tiek turim rasti tą kompromisą, kad ir suprast, kad nereikia nuvertinti žmogaus, jeigu jisai yra jaunesnis, galbūt jis žino daugiau vis dėlto ir kas iš to, kad jis nugyveno daug mažiau laiko negu tas suaugęs žmogus. Jis tiesiog turėjo norą, turėjo tikslą ir žino toje srityje daugiau ir tiesiog reikia priimti ir nenuvertinti tų jaunų žmonių.
0: Tu esi visiška kaimietė, gyveni kaime, kur yra vos dvi gryčios. Važiuoji dabar kasdien jau beveik metus į mokyklą, beveik 30 km. Miesto moksleivius matai, jau kažkur ir didmiešius nuvažiuoja ir panašiai. Dabar, ar tu kaip kaimietė save nuvertini, manai, kad tu turi mažiau galimybių gyvenime pasiekti, ar juoksis ir sakysi, koks skirtumas iš miesto ir iš kaimo, viskas priklauso nuo žmogaus?
1: Visiškai sutinku, kad viskas priklauso nuo žmogaus. Yra daugybė pavyzdžių pasaulyje, kai žmonės iš gilių miškų, iš gilių kaimų įstoja į Harvardą, į Stanfordą ir visur kitur ir tampa NASA's astronautai, mokslininkai ir taip toliau. Ypač šiais laikais nėra labai didžiulio skirtumo tarp miesto ir kaimo. Mes gyvenam beveik panašiai, jeigu negeriau. Ir kiekvienas žmogus dabar turi vienodas galimybes tapti bet kuo, ko jis nori. Jis tiesiog turi norėti, turi dėti daug darbo ir galima pasiekti viską, kad ir kur tu gyveni, nes tai yra visiškai nesvarbu.
0: Ir paplanuokim tavo karjerą. Tai ką jau dabar studijuosi?
1: Buvo momentas, kai galvojau tarp pedagogikos, žurnalistikos ir politikos. Žurnalistika krito jau pernai, nes kažkaip man pasakė, kad kam čia 4 metus kankintis, jeigu tu vis tiek nieko naujo neišmoksi. Yra daugybė pavyzdžių, kai žurnalistai žmonės tampa baigę bet ką belenka, nes jie tiesiog nori tai daryti ir tai gali daryti be kažkokio diplomo ir panašiai.
0: Nu, aš tai esu baigę žurnalistiką ir bakalaurą ir magistrą, nesutinku su tokiu pasakymu, bet tu tęsk toliau.
1: Įvairių žmonės turi įvairių nuomonių.
0: Viskas
1: aš
0: gerai.
1: Nežinau, to dar nesu išbandžiu, žiūrėsim, kaip bus. Pedagogika atrito irgi šiemet, nes tai yra labai, sakykim, darbas be laisvės. Bet kada atostogauti negali išvažiuoti, tavęs niekas nepakeis. Nėra dabar mokyklose tokios sistemos, kad tu užsinori atostogauti žiemą, kai yra pigesnės kainos, kai gali kažkur išvažiuoti su šeima, su vaikais, bet to negali padaryti, nes tavęs laukia darbas, tavęs niekas nepakeis, vaikų niekas neišmokys. Beveik bet kuriame kitame darbe tu gali atostogų pasiimti, bet kada tau leidžia darbdavys.
0: Bet mokytojai turi 2 gubai daugiau atostogų apie 2 mėnesius, kai normalus dirbantis žmogus tik mėnesį per metus.
1: Na taip, turi, bet tą vasarą, vis tiek vasarom norisi likti Lietuvoj ir tu niekur nelabai nori išvažiuoti. Ir tuomet, kai jau vasara ir kainos didesnės ir panašiai. Ir taip pat tos mokytojų patiriamas krūvis mokyklose, kai tu nori išmokyti tos vaikus, bet jie nenori išmokti. Jie tavęs nemėgsta, galbūt tu myli tos vaikus, bet jie nemyli tavęs ir tavęs tiesiog nekenčia ir tu turi su tuo taikytis. Ir tikrai pasitaiko tokių atvejų, kur turi tiesiog pykti su tuo vaiku, kad jisai tyliai įsėdėtų. Tai aš nemanau, kad aš tai pakelčiau. Ir dabar aš buvau įsitikinus, kad aš stosiu į politiką. Bet viskas pasikeitė ir aš dabar esu pasimetus tarp dviejų.
0: Jau ir politika atkrito?
1: Neatkrito. Politika, aš dabar esu pasimetus tarp politikos ir žurnalistikos. Bet tos abi sritys labai siejasi, tai žiūrėsim, kaip bus.
0: Gal kitas mūsų susitikimas bus Vilniaus universitete, aš tavo dėstytojas.
1: Na, žiūrėsim, kaip bus.
2: Pasakoja 16-metė moksleivė Justina Jakaitytė iš Kėdainių rajono. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas.
1: Eurovizijos laimėtojai.
2: 2014-aisiais Eurovizijos dainų konkursas surengtas Danijos sostinėje Kopenhagoje. Jame rungėsi 37 šalys. Konkursas surengtas buvusioje laivų statykloje, kuri buvo specialiai pertvarkyta į koncertų salę ir simboliškai pavadinta Eurovizijos sala. Prisijunkite prie mūsų. Toks buvo šių metų Eurovizijos šūkis. Trečius metus iš eilės prie konkurso atstovaudama San Marinui prisijungė dainininkė Valentina Moneta ir pagaliau pateko į finalą. Mažytė šalis džiugavo, tai pirmas įkis, kai San Marinui tai pasisekė. Lietuvai sekėsi prasčiau. Mūsų šalį atstovavusi dainininkė Vilija su daina Attention neperžengė pusfinalio barjero. Porą mėnesių iki konkurso Rusija aneksavo Krymą, tad ore tvyrojo įtampa, o okupantų šalį atstovavusios dvynės Tolmačiovos buvo nušvilptos. Konkurse pirmas iki pasirodė Australija. Tiesa, šios šalies dainininkė Jessica Mauboy Eurovizijoje kol kas dainavo tik kaip ypatinga viešnia. Pergalę antrą kartą šventė Austrija, po net 48 metų pertraukos. Nugalėjo atlikėjo Tomo Neuwirto kūriamas personažas sukėlęs daug aistrų. Barzdota moteris Conchita Wurst sudainavo Jameso Bondo filmų stilistiką dvelkinti kūrinį Rise Like a Phoenix, kuris Eurovizijoje akimirksniu tapo įvairovės ir kovos už lygias teises simboliu. Deimanto formos scenoje, stebint beveik 200 milijonų televizijos žiūrovų, Conchita triumfavo ir vėlesniais metais dar nesykį tapo specialių Eurovizijos svečių numerių dalimi. Tiesa, prieš kelis mėnesius Conchita paskelbė, jog eurovizinis karjeros etapas jau baigėsi ir ateities veiklų su šiuo konkursu nebesies. Conchitos pergalė ne vienoje šalyje sukėlė konservatyvių politikų ir dvasininkų pasipiktinimą ir net raginimus boikotuoti Euroviziją. Tačiau kaip bebūtų, ekstravagantiška Austrijos žvaigždė šis pasirodymas išgarsino visame pasaulyje. Conchita Wurst tapo LGBT ikona, rengė pasirodymus visame pasaulyje, taip pat ir Europos parlamente bei jungtinių tautų būstinėje. Tapo garsių dizainerių Žano Polio Gotje ir Karlo Lagerfeldo kolekcijų modelių. Pakilsiu kaip Feniksas, Eurovizijoje dainavo Conchita Wurst. Ir tai tikrai pavyko.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad steigiamas Kapčio miesčio karinis poligonas sudarys išskirtinai geras sąlygas platesnio masto bendroms Lenkijos ir Lietuvos karinėms pratyboms. Tai Nausėda sakė po susitikimo su Lietuvoje apsilankiusiu Lenkijos prezidentu, su kuriuo kartu stebėjo bendra šalių karių pratybas su Valkų koridoriaus apylinkėse. Nausėda praėjusią savaitę pasirašė Kapčio miesčio karinio poligono steigimą numatantį įstatymą.
2: Padėkojau už Lenkijos pusės palaikymą šio klausimu ir dar kartą patikinau, kad poligonas bus atviras ir Lenkijos karių bendroms pratyboms treniruotėms su mūsų kariuomenės daliniais. Išties, naujasis poligonas sudarys išskirtinai geras sąlygas platesnio masto bendroms Lietuvos ir Lenkijos pratyboms, įskaitant ir karinių naujovių testavimą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda Kapčio miesčio poligoną planuojama padalinti į dvi funkcinės zonas, kurių viena būtų skirta manevravimui, o kitoje ketinama įrengti kovinio šaudymo šaudyklas. Pastaroji bus koncentruota vakarinėje poligono dalyje ties Lenkijos siena. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų infliacijos ir bendrojo vidaus produkto augimo prognozes. Svedbanko ekonomistų teigimu šiemet prognozuojama daugiau nei 5% vidutinė metinė infliacija, didžiausia regione. Prognozuojama, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę, vartotojų kainos galėtų augti iki 7%. Svedbanko teigimu infliacija šių metų rudenį gali ir perkopti 7%. Infliacijos augimas daugiausia siejamas su degalų kainų augimu dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Svedbanko ekonomistas prognozuoja, kad maistas šiemet brangti neturėtų, tuo metu Svedbanko specialistų vertinimu maisto kainos labiau augti gali metų pabaigoje. Šalies bendrasis vidaus produktas Svedbank ekonomistų skaičiavimu šiemet augs iki 3%, Svedbanko vertinimu ekonomikos augimas gali siekti 3,2%, o kitąmet gali sulėtėti. Teismas patvirtino, kad vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai pripažino Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę ir tuometinę Lietuvos regionų partijos atstovę rinkimams Laurą Jakutytę per Seimo rinkimus darius psichologinį spaudimą Deltuvos pietinės apygardos rinkimų komisijos nariams. Teisėjų kolegija konstatavo, kad vyriausioji rinkimų komisija pernai balandį priimdama sprendimą tinkamai įvertino situaciją ir išsamiai ištyrė visas nustatytas aplinkybės. 2024 metų spalį prieš pat antrąjį Seimo rinkimų turą atsistatydinimo prašymus pateikė Širvintų ir Ukmergės rajonus apimančios Deltuvos pietinės rinkimo apygardos komisijos pirmininkė bei apie 10 komisijos narių ir darbuotojų. Pirmininkė tuomet savo prašyme nurodė, kad iš pareigų traukiasi nebegalėdama pakęsti Pinskuvienės spaudimo. Daugiausia Širvintų rajoną apimančioje Deltuvos pietinėje apygardoje antrajame Seimo rinkimų ture varžėsi Lietuvos regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus ir socialdemokratė Indrė Kižienė pastaroji rinkimus laimėjo. Vilniuje surengta konferencija, kurioje aptarta, kaip Lietuvos regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ar didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos, pasak sveikatos apsaugos viceministro Skirmanto Krukaičio, kariaujančios šalies sukaupta patirtis yra neįkainojama.
3: Pagrindiniai elementai, ties kuriais dirbam, yra infrastruktūra. Vienas iš daug resursų reikalaujančių elementų, kuris sukuria saugią aplinką personalui. Personalas yra pats svarbiausias elementas, į kurį mes fokusuojamės. Turime programą mokymų ir švietimo. Metų bėgyje įvyko 10 stažuočių. Įvykimas medikų duoda be galo daug unikalių žinių taktiniam lygmenyje. Niekur kitur tu nepamatysi tokio pobūdžio sužeidimų, išgyvenimų ir veikimo būdų kaip kariaujantys šalis. Jiems skryžus į Lietuvą, tos žinios yra implementuojamos į sistemą.
1: Sako sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 6, Panevėžyje 9, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės rytų vidutinio stiprumo, temperatūra 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: Panorama jums rodys. Nacionalinio saugumo komisija skelbė neradusi diversijos požymių praėjusios savaitės geležinkelio avarijose. Ekonomistai optimistiškai vertina šalies ekonomikos augimo perspektyvą, bet gerokai didina infliacijos prognozę.
1: Mes turim tą prielaidą, kad maždaug 50% iš tų visų atsimtų pinigų bus išleista per šiuos metus.
0: Aplinkosaugininkai teigia stebinti situaciją Vilniaus pakraštyje pasirodžius rudajam lokiui.
2: Politinės korupcijos bylose buvę aukščiausios šalies pareigūnai. Buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimų galininkystės tarnybos byloje. Kitas buvęs premjeras Gintautas Paluckas neteisėtai galėjo įsigyti didelės vertės turto. Seimas rytoj spręs dėl jo teisinės neliečiamybės atėmimo. Abu Seimo nario mandato neatsisako. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, kaip politinės korupcijos skandalai veikia visuomenę ir jos pasitikėjimą demokratiją. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laidoje Genijaus kailyje Indrė Bareikienė pasimatuos buvusios Jungtinių Amerikos valstijų pirmosios ledi Mišelės Obamos batus. Kiek jėgų moterims prireikė kovojant dėl vietos pasaulyje? Iš kur semti stiprybės, kai užgriūva gyvenimas? Ar tu prezidentienė, ar tu šou pasaulio moteris, tenka spręsti panašias problemas – vyrai, vaikai, santykiai, su savimi ir su aplinka. Ar garsiai moteriai norint išsikovoti pagarbą ir pripažinimą, tenka atlaikyti daugiau negu vyrams? Dvi stiprios asmenybės iš skirtingų pasaulių – Indrė Bareikienė ir Mišelė Obama jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: Septintojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Pasigirdus pranešimų apie Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių išvedimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi priimti tiek sąjungininkų karių, kiek leistų pajėgumai. Taip šalies vadovas kalbėjo bendroje jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrockio spaudos konferencijoje. Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra suinteresuota tuo, jog jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad Vašingtonas nenusigręžtų nuo žemyno.
2: Man atrodo labai svarbu, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys regionui ir Europai kaip visumai išliktų ir privalome padaryti viską, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenusigręžtų nuo Europos, nes tai yra demokratinės jėgos, tai yra mes iš tikrųjų esame tos tvirtovės, kurios užtikrina demokratijos saugą prieš diktatorių mėginimus ją suardyti. Ir štai dėl šitos priežasties privalome išlikti kartu, privalome išlikti solidarus.
1: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Savo ruoštų Lenkijos vadovas Karolis Navrockis antrino Lietuvos prezidentui ir pareiškė, kad atsakomybė už viso regiono saugumą tenka NATO rytų flango valstybėms.
3: Privalome užtikrinti tų karių buvimų, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų kita Europos šalis, kadangi tai tiesiog kelia mūsų bendro saugumo lygį. Jeigu prezidentas Trumpas mažins karių kontingentą Vokietijoje, tai Lenkija yra pasirengusi priimti jų, kadangi infrastruktūrą turime. Pastaraisiais dešimtmečiais po 1989 metų ir iki šios dienos atsakomybė už mūsų regiono saugumą tiesiog persikėlė į rytų flangą. Jei tas svorio centras keliasi į Lenkiją, arba Baltijos šalis, tai nuo to jaučiamės tik saugiau.
1: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį įspėjo ketinantis drastiškai sumažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Vengrija grąžino grinuosius pinigus ir auksą konfiskuotus iš valstybinio Ukrainos banko darbuotojų. Kovo mėnesį Vengrija sulaikė 7 Ukrainos valstybinio banko darbuotojus, kai šie vežė grinuosius pinigus iš Austrijos į Ukrainą. Budapeštas teigė juos sulaikęs vykdant tyrimą dėl pinigų plovimo, tačiau Kyjivas tvirtino, kad Vengrija faktiškai paėmė žmonės įkaitais, keršydama už tai, kad Ukraina neatidarė Rusijos naftai Budapeštą tiekiančio vamzdyno. Vėliau darbuotojai buvo paleisti, bet Kyjivas dar nebuvo atgavęs 35 milijonų eurų ir 40 milijonų dolerių grinaisiais bei 9 aukso luitų. Šis incidentas smarkiai pakenkė Ukrainos ir Vengrijos santykiams, bet jie ėmė gerėti premjerui Viktorui Orbanui pralaimėjus rinkimus, o jų nugalėtojui Peteriui Madjarui paskelbus apie planus susitikti su Zelenskiu. Leidinys Aksijos skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo dėl memorandumo, kuriuo būtų užbaigti karo veiksmai. Šaltinių teigimu, pasirašius memorandumą vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormuzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Iranas teigia šiuo metu juos svarstantis. Šalies užsienio reikalų ministerijos teigimu, Teheranas netrukus perduos savo atsakymą per derybų tarpininką Pakistaną. Tuo metu naujausiame įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas detalių apie pasiūlymą nepateikė, bet teigia, kad karas galėtų baigtis, jei Iranas sutiktų įvykdyti tai, dėl ko buvo susitarta. Trumpo teigimu, jei Iranas nesutiks, bombardavimai galėtų būti vėl atnaujinti. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnyje, vėjas šiaurės rytų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 4-9, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme šalies pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.

0: Apie lokio vaiką, žmogaus auginamą, lokių krišiumi pramintą, jo keliones ir princesės gelbėjimą yra latvių pasaka Lokių krišius, kurią šį ir rytojus vakarą seka aktorius Sigitas Kubilius.
1: Vieną kartą toks senukas kirto miške žabarus ir atgulė apypietės. Tik staiga žiūri, lokė jo kojas beuostanti. Jisai buvo ją šalin begenas, o lokė rodo jam sūnų. Girdi, tegul įmas jį auginti. Gerai, paėmė. O tas pradėjo neregėtai greit augti. Ir kad jau jo stiprumėlis, kad gudrumėlis, jį praminė lokių krišium. Sykį lokių krišius su manim po pasaulį pasižvalgyti. Tegul tėvas nukalas gerą lazdą, į kelionę trauksės. Gerai, tėvas nukalė 20 pūdų lazdą ir davė sūnui pažiūrėti, ar gera bus. Sūnus pakilojo, lik ir nieko. Bet jis jas viesės į orą, tada tikrai pamatysės. Ir lokių krišius taip aukštai išmetė lazdą, jog ji ir iš akių prapuolė. Daug laiko praėjo, kol lazda švilpdama ėmė žemyn kristi. Tada lokių krišius vikrai kišt po ją mažai pirščiuką ir lazda į kablį sulinko. Nieko nedarysi. Tegul tėvas dar 10 pūdų pridedas ir tvirtesnė lazda nukalas. Tėvas pridėjo. O lokių krišius, kai sviedė aukštyn ir pakišo didįjį pirštą. Lazda vėl sulinko. Tegul pridedas dar 10 pūdų. Pridėjo. Ir sūnus vėl į aukštį paleido, šį kartą ant smiliaus krito ir tik mažumėlė te sulinko. Na, būsinti gera. Lokių krišius padėkojo ir išėjo į pasaulį. Ėjo. Ir patiko didelį vyrą, kuris virve kalną pjuosias, nori jį į slėnį nuversti. Labą dieną, kaimynė, kam tu tą kalną tasai? A, toks jau mano amatas. Kalna vertys esu. Mat kaip, tu besas neiškelmus pirtas, tai eime drauge. Kalnavertys sutiko, paliko kalnus ir abudu eina šnekučiuodami. Eina. Žiūri, žvejys prie jūros žuvės gaudo. Jo meškė rykotis, laivų stiebas, o vietoj valo lyna pasirišęs. Labą dieną, kaimynė, ką tu čia su tuo rastu kvailioji? O, tai aš žvejoju, toks mano amatas. Niekai, kas čia per amatas? Eime geriau drauge. Žvejys sutinka ir eina visi trys stipruoliai, kad net žemė liumsi. Eina. Galop prieina varsto platumo upę. Laimė per ją didelis tiltas nutiestas. Perina tiltą, pamato tolėliau didelę pilį su sunkiais vartais. Atkėlė vartus ir drąsiai suėjo į vidų. Gerai, taip diena ir baigėsi. Rytą lokių krišiui vakašovi galvą. Jis su kalnaverčiu eisės į mišką medžioti, o žvejys tegul namus prižiūrys ir vakarieniai jiems putros išverdas. Gerai, tuodu išėjo, o žvejys putrą verda. Į vakarą atėjo toksai vyras. Žmogaus sprindis, barzdos sieksnis ir prašo valgyti. Žvejo širdis gera, pakabins putros ir tegul valgo. Bet kai tik pasilenkė prie katilo, tasai žmogeliukas jam iš užpakalio kapt už gaurų ir kad duoda, kiek tik lenda. Žvejys leisgyvės įsispraudė į kampą. Kol tasai gaivelėjusi, žmogeliukas čiupo nagan katilą ir visą putrą iškabino. Vakare tėdu pareina iš miško išalkę, putros nėra nepauostyt. Et, sako Lokių Krišius piktas, koks tu nugrubnagis esi. Rytoj geriau tegul kalna vertys namuose lieka, pažiūrėsim, kaip jis išvirs putrą. Gerai, namuose lieka kalna vertys. Ak, tu dievulėliau. Ir jam kailį išdirbo tas mažiukas vaiduoklis, ir putra vėl neišvirta liko. Tai matydamas, Lokių Krišius vakare už galvos griebėsi. Ar jo tie draugai užžavėti, ar koks čia galas, jis nebežino nieką manyti. Todėl rytoj liksias pats putros virti, pamatysias, kas ten dedasi. Gerai, išaušta rytas. Lokių Krišius verda putrą, net kunkuliuoja. Kur buvęs, kur nebuvęs, vėl prie židinio atlenda mažasai žmogeliukas, girdi ir jam duo kokį šaukštą. Gerai, gerai, kiek tik nori, atsako Lokių Krišius ir jau taikosi tos putros įkrėsti. Bet kai tik pasilenkė, žmogeliukas jam į gaurus. Tada Lokių Krišius papykęs, kai šoko, kai griebė jį už barzdos, tai tas net pasispardyti negavo. Iškėlė į viršų, kaip žiurkė už uodegos, ir barzdą ąžuolo trinkon įspraudė. Kai draugai parėjo, Lokių sūnus nusivedė juos parodyti, kur tą mažylį įkyliavo. Bet kas čia dabar? Nueina. Ogi tas su visa trinka išlėkęs. Tada visi trys gerai prikirto pietų ir sugulė pokaičio. Vakare Lokių Krišius sako, žinot ką, draugai, man nepatinka šiaip miegoti. Eisiu šią naktą ant plačiosios upės tilto pasidarbuoti, o išeidamas pripilsiu tris puodus vandens. Judu, namuose likę šią naktą gerai žiūrėkite pirmąjį puodą. Jeigu vanduo nesikeis, tai man gerai klojasi. Jeigu kiek paraus, tai dar pusė bėdos. O jei pasidarys raudonas, kaip įkaitinta geležis, tai jau visai blogai. Todėl budėkite ir sergėkite mano likimą. Gerai, taip jie ir darysia. Ir Lokių Krišius išėjo ant plačiosios upės tilto. Nuėjo, apsidairi, visur tylu. Ką veikti? Pasidėjo šalimai savo lazdą ir laukia. Tik staiga apie pusiau naktį girdi. Per tiltą joja trigalvis raitelis į dabro žirgu. Net dunda. Lokių Krišius čiupt lazdą ir pastojo kelią. Trigalvis šaukia, traukis iš kelio. Lokių Krišius atrėžia, ne, nemanau. Na, jei toks stipruolis esi, tai pūsk iš ilgai upės. Pažiūrėsiu, kaip toli nupūsi. Ir pūsiu, bet tu pūsk pirmas, jeigu taip užsimaniai, atrėžia Lokių Krišius. Trigalvis kaip pūstelėjo, tai per du varstus nupūtė. Po to pūstelėjo Lokių Krišius ir pustrečio varsto nupūtė. Smarkiai papyko trigalvis ir šoko su Lokių Krišium galinėtis. Bet esai, kai džiovė savo sunkia lazda, tai trigalvio galvos kažin kur nusirito, o liemuo čia pat ant tilto sudribo. Lokių Krišius pasėmė sidabro žirgą, iš didžio parjojo į pilį ir padėkojo draugams. Gerai darė, kad akių nesudėja. Kitą vakarą Lokių Krišius liepė draugams budėti prie antro vandens puodo ir vėl išėjo ant plačiosios upės tilto. Apie vidunaktį vėl atjoja koks šešiagalvis raitelis aukso žirgų. Lokių Krišius pastoja kelią. Šešiagalvis šaukia, traukis iš kelio. Ne, nemanau, laidi gerklė kiek tinkamas. Ak, taip, sukriokė šešiagalvis. Na, jei toks stipruolis esi, pūsk iš ilgai upės, pažiūrėsiu, kaip toli nupūsi. Pats pirmas pūsk, jei taip užsimaniai. Šešiagalvis kaip pūstelėjo, tai per tris varstus nupūtė. Paskui pūtė lokių krešius ir nupūtė pusę varsto toliau. Tada šešiagalvis šoko galinėtis. Lokių krešius, kai drožė savo sunkia lasda, tai visos šešiagalvio galvos kažin kur nusirito, o lėmuo čia pat ant tilto sudribo. Lokių krešius užšoko ant aukso žirgo, iš didžio parjojo į pilį ir padėkojo draugams. Jie gerai darė, kad budėja jo likimą sergidami.
2: Panorama jums rodys. Nacionalinio saugumo komisija skelbė neradusi diversijos požymių praėjusios savaitės geležinkelio avarijose. Ekonomistai optimistiškai vertina šalies ekonomikos augimo perspektyvą, bet gerokai didina infliacijos prognozę.
3: Mes turim tą prielaidą, kad maždaug 50% iš tų visų atsimtų pinigų bus išleista per šiuos metus.
2: Aplinkosaugininkai teigia stebinti situaciją Vilniaus pakraštyje pasirodžius rūtajam lokiui.
4: Politinės korupcijos bylose buvę aukščiausi šalies pareigūnai. Buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimų galininkystės tarnybos byloje. Kitas buvęs premjeras Gintautas Paluckas neteisėtai galėjo įsigyti didelės vertės turto. Seimas rytoj spręs dėl jo teisinės neliečiamybės atėmimo. Abu Seimo nario mandato neatsisako. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, kaip politinės korupcijos skandalai veikia visuomenę ir jos pasitikėjimą demokratiją. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
5: Čia LRT radijas.
6: Eurovizijos laimėtojai.
7: 2014-aisiais Eurovizijos dainų konkursas surengtas Danijos sostinėje Kopenhagoje. Jame rungėsi 37 šalys. Konkursas surengtas buvusioje laivų statykloje, kuri buvo specialiai pertvarkyta į koncertų salę ir simboliškai pavadinta Eurovizijos sala. Prisijunkite prie mūsų. Toks buvo šių metų Eurovizijos šūkis. Trečius metus iš eilės prie konkurso atstovaudama San Marinui prisijungė dainininkė Valentina Moneta ir pagaliau pateko į finalą. Mažytė šalis džiugavo, tai pirmas įkis, kai San Marinui tai pasisekė. Lietuvai sekėsi prasčiau. Mūsų šalį atstovavusi dainininkė Vilija su daina Attention neperžengė pusfinalio barjero. Porą mėnesių iki konkurso Rusija aneksavo Krymą, tad ore tvyrojo įtampa, o okupantų šalį atstovavusios dvynės Tolmačiovos buvo nušvilptos. Konkurse pirmas iki pasirodė Australija. Tiesa, šios šalies dainininkė Jessica Moboy Eurovizijoje kol kas dainavo tik kaip ypatinga viešnia. Pergalę antrą kartą šventė Austrija, po net 48 metų pertraukos. Nugalėjo atlikėjo Tomo Neuwirto kūriamas personažas sukėlęs daug aistrų. Barzdota moteris Conchita Wurst sudainavo Jameso Bondo filmų stilistiką dvelkinti kūrinį Rise Like a Phoenix, kuris Eurovizijoje akimirksniu tapo įvairovės ir kovos už lygias teisės simboliu. Deimanto formos scenoje, stebint beveik 200 milijonų televizijos žiūrovų, Conchita triumfavo ir vėlesniais metais dar nesykį tapo specialių Eurovizijos svečių numerių dalimi. Tiesa, prieš kelis mėnesius Conchita paskelbė, jog eurovizinis karjeros etapas jau baigėsi ir ateities veiklų su šiuo konkursu nebesies. Conchitos pergalė ne vienoje šalyje sukėlė konservatyvių politikų ir dvasininkų pasipiktinimą ir net raginimus boikotuoti Euroviziją. Tačiau kaip bebūtų ekstravagantiška Austrijos žvaigždė, šis pasirodymas išgarsino visame pasaulyje. Conchita Wurst tapo LGBT ikona, rengė pasirodymus visame pasaulyje, taip pat ir Europos parlamente bei jungtinių tautų būstinėje. Tapo garsių dizainerių Žano Polio Gotje ir Karlo Lagerfeldo kolekcijų modelių. Pakilsiu kaip Feniksas, Eurovizijoje dainavo Conchita Wurst. Ir tai tikrai pavyko.

Čia Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Velykinis laikotarpis mūsų liturgijoje, apimantis visas 7 savaites, atneša įvairių patirčių bei išgyvenimų. Šalia kunkuliuojančio džiaugsmo atsiranda ir liūdės.

0: nevilties akimirkų. Dvasinį nušvitimą keičia rutina ar netuštumos jausmas. Taip galime suvokti, jog ir pati prisikėlimo tikrovė nėra vien spalvė ir vien balsė. Ji pasirodo ir labai tiesiogiai, ir tik užuominomis, nežymiais krustelėjimais, tarsi tarp eilučių. Mūsų velykinis tikrumas bei sąžiningumas visada remsis ne savųjų pergalių ir sėkmių skaičiavimu, bet prisirišimu prie Jėzus asmens. Vienybė, draugystė su juo. Šiandien Evangelijoje pagal Joną jis dar kartą skelbia, jog esame jam be galo artimi, tarsi suaugę vieną. Aš esu vynmedis, o jų šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuostabi daugybės likimų patvirtinta tiesa, kuri teikia drąsos gyventi ir viltingai priimti visą, kas ateina iš Dievo rankų.
1: Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.
2: Vienas gražiausių ir prasmingiausių Dievo apibūdinimų Biblijoje yra tas, kuris pasilieka tarp žmonių, pasiliekantysis Dievas. Dievas ne tik pasilieka, bet ir lieka ištikimas žmonijos ir kiekvieno žmogaus asmeninės istorijos permainose. Tokio Dievo atradimas tampa modeliu ir tikėjimo žmogui pasilikti ištikimam išganimo kelionės posūkiuose. Pirmo amžiaus Jono bendruomenė greičiausiai išgyveno nelengvas permainas ir krizes. Štai klausimas, kuris nuskamba iš Jėzaus lūpų Jono Evangelijos 6 skyriuje, gal ir jūs norite pasitraukti, po to, kai nemaža mokinių pasitraukė ir su juo daugiau nebevaikščiojo, šis klausimas atskleidžia Jono bendruomenės tikinčiųjų sumišimą ir būtinybę apsispręsti. Kaip atsakas ar išeitis, nuskamba jau šiandien girdėtoje Evangelijoje Jėzaus žodžiai pasilikite manyje. It testamentas prieš Jėzaus mirtį visiems ketinantiems juo sekti. Šiam raginimui pailiustruoti pasirinktinas iškalbingas vynmedžio ir jo šakelių įvaizdis, vynmedžio kaip Jėzaus ir jo mokinių santykio metafora. Ji nėra evangelisto Jono naujovė, šį paveikslą naudoja jau ir pranašai. Kiekviena bendruomenė ir apskritai kiekviena meilė Dievui ar žmogui negali išsilaikyti ar duoti tinkamų vaisių, jei praranda savo pamatą, jei praranda autentišką ryšį. Galimybė netekti savo šaltinio, galimybė netekti vaisingumo yra reali kiekvienam. Atrastas pašaukimas gali būti ir vieną dieną prarastas, arba neblėstanti sutuoktinių meilė vieną dieną gali užgesti. Turbūt todėl Jėzus ragina nuolat gaivinti ryšį su Dievu. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Nežinau receptų, kaip išlikti Jėzuje ir jo meilėje, bet turbūt viena iš galimybių yra nuolat grėžtis į tas gyvenimo akimirkas, kai iš tiesų širdis buvo pakilėtos ir užsidegusios. Taip pat ir nuolat prisiminti, ką Dievas yra padaręs dėl žmogaus. Veiklus tikėjimas turi remtis suvokimu, kad Dievas pirmiau pamilo žmogų. Dėl jo stengiasi, kad jis darbuojasi išganydama žmogų. Kad pirmiau įveisė vynogyną ir tik po to tikisi vaisių. Vaisių, kurie liudytų Dievo meilę. Kiekvieno moralinio ar socialinio įsipareigojimo kilmė turėtų būti Dievo meilė žmogui. Be šios atminties visi geri darbai tai yra graži akcija, kuri rodo žmonių pilietiškumą, jų atsakingumą ir solidarumą, tačiau neapreiškia paties Dievo. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Dievo šlovė, kuri Biblijoje išreiškia Dievo buvimą tarp žmonių, yra atiduota į tikinčiųjų rankas. Jie yra tie, kurių dėka Dievas gali būti regimas pasaulyje. Paradoksiškai, ne ateistai yra Dievo nebuvimo pasaulyje priežastis, bet patys tikintieji. Tai jie nesugeba parodyti pasauliui Dievo. Ne sau, bet pasauliui. Dievo šlovė atiduota į tikinčiųjų rankas. Ir spindėti turi ne tik bažnyčių paauksuotose altoriuose, ir ne tik tarp laimingų tikinčiųjų susirinkusių į pamaldas, bet ir už šventoriaus ribų. Ten, kur tikėjimo dėka žmogus darbuojasi taip, kaip darbuojasi Dievas prieš pasodindamas vynmedį, prieš įveisdamas vynogyną. Kad rastųsi vis daugiau tų plotų. Jėzaus mokiniai yra kviečiami darbuotis ne tik dėl teisingesnio pasaulio, kad jame būtų vietos visiems, bet ir dėl to, kad būtų regimas Dievas. Juk būti Dievo vaikais tai ir reiškia dirbti jo darbus ir dirbti taip, kaip jis. Darbuotis dėl išganimo, padedant žmonėms atrasti Dievą ir santykį su juo. Kad sakinys, jog Dievas visuomet pasilieka tarp žmonių, neliktų tik sparnuota frazė.
0: Kalbėjo Vilniaus katedros kunigas Mozė Mitkevičius. Skaitėme ir komentavome Evangelijos pagal Joną žodžius. Kalba mažoji studija.

0: Antroje laidos dalyje prisiminsime vieną skaitomiausių pasaulyje katalikiškų autorių – amerikietį vienuolį, rašytoją, mistiką ir visuomenės veikėją Tomą Mertoną. Gyvenimo pabaigoje jis garsėjo savo radikale taikdaryste, protestavo prieš karą Vietname, juo domėjosi slaptosios Amerikos tarnybos. Šiandien siūlome ištrauką iš vėlyvųjų Mertono knygų – meditacija apie šėtono pamėgtą ir praktikuojamą moralinę teologiją. Tekstą išvertė ir perskaitys Rūta Tumėnaitė.
1: Velnias turi visą teologijos ir filosofijos sistemą, kuri kiekvienam, kas teikėsi klausytis, praneš, kad sukurtieji dalykai yra blogai, kad žmonės yra blogi, kad Dievas sukūrė blogį ir kad jis nori, jog žmonės nuolat kentėtų nuo blogio. Pasak velnio, Dievą džiugina žmonių kentėjimai. Visata pilna vargų todėl, kad Dievas taip norėjo ir taip suplanavo. Taigi, velnio teigimu, pirmasis iš sukurtų dalykų yra pragaras. Bet ir visa kita, tam tikra prasme, buvo sukurta pragaro labui. Todėl, laikantis tokios teologijos, dvasinis gyvenimas būna apimtas tikros blogio manijos. O kad pasaulyje nepritrūktų blogybių, gausinami draudimai ir naujos taisyklės, visur prismaikstant spyglių, primenančių, jog blogis ir bausmė nuolatos čia pat. Reikia kraujo, ir netgi daugybė jo neįstengs nuplauti visų nuodėmių. Kryžius nėra joks gailestingumo ženklas, o tik įrodymas, kad įstatymas ir teisingumas galutinai triumfavo. Tarytum Kristus ir pasakė, atėjau ne panaikinti įstatymą, bet kad jis mane panaikintų. Velnio požiūriu tik šitai pilnai įvykdomas įstatymas. Ne meilė, o bausmė yra įstatymo pilnatvė. Įstatymas turi visą praryti, net patį Dievą. Tokia yra velniška bausmės, neapykantos ir keršto teologija. Jos išpažinėjai patys, aišku, gali sėkmingai išvengti bausmės, jei tik apsuks aplink pirštą įstatymą ir įstatymo leidėją. Svarbiausia stebėti, kad kiti neišvengtų

0: bausmės ir kančių. Dėl to verta sukti galvą. Įstatymas privalo triumfuoti, nėra jokio pasigailėjimo. Tai bene pagrindinis pragaro teologijos požymis, mat pragare rasi visko išskyrus gailestingumą. Todėl ir paties Dievo pragare negali būti. Gailestingumas yra jo buvimo išraiška. Velnas patraukia daugybę mokinių pamokslais apie nuodėmes. Jis įtikina, koks baisus yra nuodėmės blogis, kad sukeltų kaltės jausmą patinkantį Dievui. Po to nusidėjėlis paliekamas visą likusį gyvenimą medituoti apie didį žmonijos sugėdimą, dėl kurio ji būsianti pasmerkta. Moralinė velnio teologija prasideda nuo šio principo – malonumas yra nuodėmė. Paskui velnės tęsia, bet kokia nuodėmė yra malonumas. Kadangi mes iš prigimties esame linkę daryti dalykus, kurie mums malonūs, toliau velnės teigia, kad visi prigimtiniai mūsų polinkiai yra blogi ir savaime pati prigimtis bloga. Galop išvada, kad niekas negali išvengti nuodėmės, mat malonumas yra neišvengiamas. Velnės nori, kad nemėgintum pabėgti nuo nuodėmės, todėl priduria, jog tai, kas neišvengiama, negali būti nuodėmė. Tada belieka visas kalbas apie nuodėmę mesti į šiukšlyną. Žmogus nutarė, kad nėra kitos išeities, tik gyventi dėl malonumų. Velnio teologija iš tiesų yra ne teologija, o burtai. Tai psichologinė, subjektyvi galia, kuri pasitelkia prievartą, norėdama pakeisti visuomenę pagal savo užgaidas. Tikėjimu čia laikomas kažkoks profesionalus, ypač veiksmingas troškimas, kylantis iš paslaptingos valios jėgos ir gilių įsitikinimų. Šią nuostabią energiją galima panaudoti prieš patį Dievą ir palenkti savo jo valią. Taigi, įgyk tikėjimo jėgą savo sieloje ir Dievas tarnaus tavo norams. Nors jis grėsmingas, tačiau gerbia mūsų dvasinės technikas ir leidžiasi jų prijaukinamas. Mes tapsime galingi, turtingi ir žinomi, nes turime tikėjimą. Visi mūsų priešai ateis ir sudės ginklus mums po kojų, nes mes turime tikėjimą. Tačiau čia slypi subtili dialektika. Esame girdėję, kad tikėjimas padaro viską. Todėl užsimerkiame ir įtempiame mintis, norėdami sutelkti sielos jėgas. Mes tikime, bet nieko neįvyksta. Dar kartą užsimerkiame. Velniui patinka, kai generuojama sielos jėga. Jis padeda mums prisikrauti jos iki soties. Iš mūsų jau trykšta tikėjimo fontanas. Bet nieko neįvyksta. Tęsiame tol, kol darosi koktu. Pavargstame nuo sielos generatorių. Pavargstame nuo tokio tikėjimo, kuris nepakeičia tikrovės. Nepašalina mūsų nerimo, konfliktų, neapsaugo nuo netikrumo. Nenuima nuo pečių naštos. Burtai pasirodo netokie jau veiksmingi. Niekas mūsų neįtikina, kad Dievas yra patenkintas mumis ar bent mes patys patenkinti savimi. Pasidigėjus tokiu tikėjimu, taigi ir tokiu Dievu, atsiveria kelias į masinį judėjimą, kuris stengsis pradžiuginti karais, kitų rasių ar klasių persekiojimu ir apskritai lieps naikinti kiekvieną, kuris yra kitoks negu mes.
1: Taip atsiskyrėlio trobelėje Getsemanės vienuolyne svarstė Tomas Mertonas. Brandolinio karo pavojuje atsiradę sakiniai. Karo fonas dažnai veda prie minties apie blogą kunigaikštį. Prisiminkime klasiką. Liuiso Kipšo laiškus parašytus 1942-aisiais. Popiežius Pranciškus karą Ukrainoje irgi nesikvadino velnio darbu. Tiek šiandien iš mažosios studijos. Sudie malonūs klausytojai, gyvuokite.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po krovininių traukinių avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose Lietuvos geležinkeliams ir susisiekimo ministerijai pavesta per 2 savaites parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūrą.

0: elektros saugumą. Po šiandien sušaukto Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė pranešė, kad avarijos buvo nulemtos techninių arba žmogiškųjų aplinkybių. Savo ruoštų susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas pabrėžė, kad geležinkeliai keleiviniams traukiniams yra saugus.
1: Skirtingai nuo krovininių pervežimo, mūsų vagonai keleiviams vežti yra pakankamai modernus. Reikia paminėti, kad rudenį atkeliauja nauji šveicariški keleiviams vežti, taip pat vėžės, kuriais yra vežamos keleiviai, yra intensyviau prižiūrimos.
0: Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Jis taip pat pranešė, kad penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Abiem atvejais detalesnės aplinkybės nustatinėjamos. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad atnaujintais duomenimis per Rusijos smūgį vaikų darželių sumuose žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Gelbėtojai vaikų darželio griuvėsiuose rado dar vienos aukos kūną. Į darželį Rusijos dronai smogė šiandien ryte, per ataką registruota apie 10 dronų. Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko kelis dronus numušti, 2 bepiločiai smogė vaikų darželio pastatui, abi žuvusiosios darželio darbuotojos. Lenkijos žvalgyba skelbė per praėjusius metus, 2 metus fiksavusi beprecedentį hibridinių atakų skaičių saugimą daugiausiai iš Rusijos. Kaip nurodoma Lenkijos vidaus slaptosios tarnybos ataskaitoje, per tą laikotarpį vien tik dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat, kiek jų prieš tai buvo per 30 metų kartu sudėjus. Rusijos specialiųjų tarnybų inspiruoti ir organizuoti sabotažo aktai įvardyjami kaip didžiausias iššūkis. Jie visų pirma nukreipti prieš karinius objektus, svarbius infrastruktūros įrenginius ir viešus pastatus. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Vašingtonas įvairiomis priemonėmis, įskaitant jūrų blokadą, siekia Teherano pasidavimo. Tačiau Mohamedas Bageras Galibafas nekomentavo taikos plano su jungtinėmis valstijomis perspektyvų Teheranui toliau nagrinėjant naujausią jungtinių valstijų pasiūlymą. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas anksčiau sakė, kad Teheranas perduos savo poziciją pagrindiniam tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti savo nuomonę. Leidinys Aksijos skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormuzo sąsiaurį blokavimo, jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos, kaip skelbiama naujausias amerikiečių siūlymas, susideda iš 14 punktų. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Ji buvo siūloma taikyti transporto priemonėms, kurių variklio gale viršyje 150 kW. Įstatymo projektas sulaukė ir valdančiųjų, ir opozicijos kritikos. Anot žurnalo Autobild vyriausiojo redaktoriaus Vitoldo Miliaus, siūlytas mokestis buvo nelogiškas, nes automobilio variklio gale dar nereiškia, kad jis prabangus.
2: Dabar stipriai populiarėja ir tikrai populiarės ir ateityje elektromobiliai ir tam tikrai dariniai, tai reiškia hibridai, įvairūs hibridai. Jų galingumai yra stipriai išaugę, tai ką mes matome skaitinę vertę ir ten pirmoji gradacija nuo 150 kW niekaip ten nėra jokia prabanga. Tai yra normalus hibridas, pavyzdžiui, arba visiškai paprastas normalus elektromobilis. Tenai galios yra daug, o prabangos nebūtinai daug.
0: Sako žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Artimiausią naktį daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnyje. Temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Ryto dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje. Bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme šalies pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
3: Sveiki, su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė į kelionę. Turiu pasiūlymą vasarą į pajūrį važiuoti ne magistrale, o Panemunės keliais. Iš vienos pusės piliakalniai ir dvarai, iš kitos Nemunas su žydinčiomis pievų pakrantėmis, paukščių klegesiu. Jei važiuosime iš Vilniaus ar Kauno, Jurbarko rajonas prasidės nuo Seredžiaus, tik pravažiavus Raudondvarį ir Vilkiją. Seredžius piliakalnis, dar vadinamas Palemono kalnu, įspūdingas. Nuo jo kaip ant delno atsiveria Nemuno ir Dubysos santaka. Ir netoli Belvederio dvaro, tarp senų obelų, rasime sodo sidrinę. Kaip neusukti? Donato neužtikau, bet pasikalbėjau su jo žmona Aiste Genienė.
4: Labą dieną, mes esam sodo sidrinėje, netoli Belvederio dvaro. Čia yra likę daug senų sodų, užauga daug obolių. Iš tiesų, Panemunių kelias yra nuostabiai gražus ir mes galim sakyti, esam romantikai, nes esam iš Kauno. Aš turiu kaimo turizmo sodybą prie Dubysos Klumpės malūnas. Galbūt ši mintis kilo ne dėl vietos, bet dėl to, kad paragavome sidro ir pamėgom tą gėrimą.
3: Kur paragavote?
4: Pirmiausia, Normandijoje. Prancūzijai, tiesiog mūsų kelionės metu, visai neplanuotai, paragavom, susižavėjom ir vyras norėjo tiesiog pabandyti pagaminti. Paskui kilo mintis auginti savo obolius, sodinti sodą ir gaminti sidrą. Tradiciškai Lietuvoje nebuvo auginamos sidrinės obelis, pas mus auginami valgomi oboliai, bet jie irgi tinka sidro gamybai. Mes taip pat sodinam naujus sodus, sodinam sidrinės obelis, kad galėtumėm pagaminti geresnį sidrą. Aišku, sidrą galim gaminti ir iš valgomų obolių, bet sidriniai oboliai prideda daug sidros skoniui. Mes tiesiog išbandom įvairiausius obolius, įvairiausius metodus, ieškom įvairių skonių.
3: Sodas didelis?
4: Seni ir nauji sodai, mes turim gal 10 hektarų, bet aplinkui kiti ūkininkai irgi augina obelis, tai mums labai patogu, galime pirkti iš kitų ūkininkų.
3: Patys savo rankomis susitvarkote, nereikia samdyti papildomai darbuotojų?
4: Kol kas ne. Labai daug mums padeda draugai, ypač renkant obolius, spaudžiant sultis, be abejo ragaujant sidrą, nes kaip tik būna pirmieji sidrai rudenį ir visi nusprendžiame gal galvojame, jeigu ten, tarkim, gaminam sidrą su skoniais, tai visi ragaujam, ar reikia, ar nereikia, ar daugiau, ar mažiau.
3: Reikia įsirašyti į draugus.
4: Labai prašau.
3: Linksmas gyvenimas
4: dabar
3: būtų.
4: Artėja, kaip tik gegužės viduryje bus žydėjimo šventė, jau tradicinė tapus šventė, kai mes sukviečiam draugus.
3: Obelų.
4: Obelų žydėjimo šventė.
3: O jei vėluos?
4: Gegužės 16 dieną mes visą laik bandom atspėti, bet būna visaip, dažniausiai vis tiek kažkas tai žydi. Ir anksčiau būdavo susitinkam tik su draugais, dabar jau dalyvaus ir daugiau sidro gamintojų iš Lietuvos, nes mes tokia sidro ūkija esam vienintelė Lietuvoje kol kas, kurie priima žmonės.
3: Čia edukacijos vyksta? Supažindinate?
4: Degustacijos.
3: Taip. Edukacijos.
4: Taip, žinoma, ir rodom, ir pasakojam. Donatas veda su pasivaikščiojimu po sodą. Labai daug galima pasakoti ir apie medžius, ir apie obolius, ir apie gėrimus.
3: Dabar matau, čia yra naujas statinys.
4: Gamykla.
3: Reikėjo įrangos, iš kur jie? Ir kaip žinojate, kokio?
4: Tai yra Google'as šiais laikais.
3: Visa gali.
4: Tai Donatas ir Ramūnas, jo kolega, dirba kartu, tai daugiausia turbūt Ramūnas užsiema tais inžineriniais dalykais. Tai jeigu reikia kažką ir patobulina, būna pritaiko ir senus įrengimus, perka kažką naujo, auga gamybos apimtis, tai reikia vis daugiau tų įrengimų, bet to niekaip.
3: Mes daug kalbam apie alaus vartojimo kultūrą, vyno, o sidro vartojimo kultūra yra toks dalykas ar ne?
4: Tai be abejo yra pasaulį, sidras gal toks demokratiškesnis gėrimas negu vynas. Sidras tikrai nėra prastesnis, jis dar daug įvairesnis, netgi kai kuriais atvejais sudėtingiau pagaminti. Alus ir vynas Lietuvoje tradiciškai buvo daugiau vartojami, gaminami. O sidras, nors Lietuvoje auga obelis beveik kiekvienam kieme, nebuvo gaminamas bent pastarąjį šimtmetį. Yra tradiciniai sidro regionai pasaulyje Prancūzijoje, Šiaurės Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, o dabar po truputį kyla to naujojo sidro pasaulio banga, tai sidras labai gaminamas ir Skandinavijos šalyse, ypač atgyjo Norvegijoje, gaminamas jau ir Lenkijoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, Naujojoje Zelandijoje, turbūt ir Afrikoje. nes žmonės linkę ragauti silpnesnius gėrimus. Pramoninis sidras turi labai mažai bendro su ūkio sidru, kuris jau gaminamas tik iš šviežių obolių, iš šviežių obolių sulčių. Metodai gali būti įvairūs, bet mes norime, kad kuo

0: Daugiau atsirastų sidro ūkių Lietuvoje ir gamintų tikrą sidrą.
1: O šiandien kiek tokių ūkių jie iš vis yra be jūsų? Bet yra,
0: licenzijuotų gal vienas kitas, bet yra labai daug žmonių, kurie gamina savo malonumui ir jie ateity mato save sidro gamybai. Dabar kuriasi Lietuvos sidrininkų gildija, tai būtent tokių, kurie augina savo obelis arba perka obolius ir gamina sidrą iš šviežių obolių. Ir aš net neabejoju, kad Lietuvoje atsiras daugiau sidrinių.
2: Ačiū Aistei Ginienei, toliau važiuoju ieškoti Armenos poilsiavietės Rūstekonių kaime. Armenos poilsiavietę įkūrė Nerijus Šapauskas su šeima senelių sodyboje Jurbarko rajone, Panemunių regioniniame parke. Nameliuose su terasomis – laisvė. Apsistoti galima su gyvūnais, įrengta virtuvė, dušas, kondicionierius, kubilas, kepsninė ir panašiai. Poilsiavietėje galima pliuškentis tvenkinyje, plaukioti irklente, žaisti tinklinį, futbolą, vaikščioti po vaizdingas apylinkes arba mėgautis ramių poilsių, tiesiog buvimu gamtoje. Mėgstantis aktyvų poilsį, kojas miklina lipdami į netoliese esantį Seredžiaus piliakalnį arba aplanko Panemunės pilis, plaukia baidarėmis Dubysos upe. Veiklos per akis. Nerijus Šapauskas.
3: Jurbarko rajonas, Rūstekonių kaimas. Beveik visas kaimas čia mūsų, nes jau daugiau net dvi sodybos be mūsų yra viskas. Prieš 4 metus pradėjom veikti. Turim didelę teritoriją, turim atskirą pavėsinę. Jeigu kas nors su palapinimu atvažiuoja, tarkim, irgi būna savaitgalį praleisti. Ištisus metus dirbam žiemą vasarą. Turėtų, kiekvieno namelio yra po kubilą pastatyta. Žiemos metu tai būna grinai toksai poilsiui. O vasaros sezonas turim baidarės, turim va prūdą priešais, važiuoja žmonės poilsiauti. Tiesiog grinai poilsiui, poilsiavietė. Nemunas, Dubysa. Turėjom pernai vaikų stovyklų, sporto stovyklas. Šiemet nežinau, nu kol kas bus matyt, kaip tom stovyklom.
1: Bet čia mes pakeliu eidami matėme, yra tokie namai, vaiduokliai. Tai jūs dėl grožio laikot?
3: Dėl grožio, ne dėl grožio. Vienas dalykas, jų nugriauti negalima, nes juos saugo. Čia jie neįtraukti jokios kultūros, nieko neįtraukti, bet čia yra tiesiog parko teritorija ir jie juos daboja. Nu, tai va, taip ir daboja.
1: Kiek jūs turite namų?
3: 6 nuomojimų, kiti pagalbiniai, tiesiog va, kaip pavėsiniai, kaip malkiniai, kaip dar kažkas.
1: Patys čia gyvenate? Ar...
3: Mes ne, Kaune mes gyvename, čia atvažiuojame. Turėjom šitokį pernai renginį, pasidarė iš to vat, vaiduoklių namo, tai ir buvo toksai viduj, tenais buvo toks alė paslapčių namas. Mažiem vaikam, kad labai tenais nebūtų baisu, tai turėjom tokį įrengę. Tai buvo toksai traukos objektas ir visai neblogai sekėsi. Turėjom čia ir žirgų žirgyną susitarę, buvom atvažiavę, buvo to prasme čia pajodyti ir vaikus ir vyresnius. Visokių užduočių čia po visas klypo buvo pridėliota, žmonėm buvo visai nieko. Po 200 žmonių per dieną atvažiuodavo. Bet jeigu tik tai oras.
1: Na gerai, o kur maitinasi?
3: Mes ta prasme neruošiam maisto.
1: Turi patys
3: taip, yra, kad namukose yra virtuvėlės, jie, ta prasme, savo. Pernai turėjom vaikų stovyklos buvo, tai buvom sutarę, atveždavo iš Vilkijos, ta prasme, iš kavinės atveždavo, bet mes patys negaminame.
1: Geriausia, kuriam laiku atvažiuoti?
3: Pagrindas yra 2-3 dienos.
2: Nerijus Šapauskas apie poilsiavietę Armena. Ačiū, žinau, kaip vasarą striuka, kai reikia susirasti nakvynę. Ir ne tik savo, bet, pavyzdžiui, šeimai. O jeigu šeimoje daug vaikų... Važiuojame toliau. Už mūsų lieka Veliuonos miestelis ir Raudonės pilis. Bet užsukame į renesansinę rezidentinę Panemunės pilį. Manoma, kad šioje vietoje galėjo būti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio dvaras. Anot legendos, čia ilsisi jo palaikai. O tarpukarių Panemunės pilies parke supiltas dvi kalvelės netimta vadinti kunigaikščio Vytenio ir jo žmonos kapais. Dvaro pradžia siekia 15 amžiaus antrąją pusę. Vienas paskutinių jų Panemunės pilies valdytojų buvo Antanas Anupras Gelgaudas. 1830-31 metų sukilimo vadas Lietuvoje. Sukilimą numalšinus jo turtus perėmė okupacinė Rusijos imperija. Kai Panemunė grįžo atgal Gelgaudams, pilies restauravimo darbus sustabdė pirmasis pasaulinis karas. Na, o šiandien darbai tęsiami toliau. Panemunės pilies kompleksas didžiulis. 4 korpusai sudaro uždarą kiemą, aplink 5 tvenkiniai ir parkas. Pilis išsiskiria dydžiu ir išlikusia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus menančia sienų tapyba. Ypatinga vertybė – skirtingų epochų ir jas atspindinčių stilių dermė – renesansas, barokas, klasicizmas. Šiandien Panemunės pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai.

0: Italijai, todėl nuolat vyksta simpoziumai, parodos, paskaitos, seminarai ir kiti renginiai. Kuo šią vasarą Panemunės pilis pradžiugins? Projektų vadovė Aida Kirkickienė.
1: Tai 2025 metų pabaigoje baigtas dar vienas pilies tvarkybos etapas, kuriuo metu yra pabaigti ir atidaryti lankymui pilies vyno rūsiai, bei sukurta nauja patalpa po arkomis, pietiniu korpusu rytinėje pusėje, kur įkurtos grafikos dirbtuvės rezidencijoms, trumpai atvykstantiems žmonėms susipažinti su grafikos menu.
2: Grafikos dirbtuvės, tai ten apie ką?
1: Apie estampus, apie presus, apie lino raižybą, apie medžio raižybą, apie tai, kaip galima perteikti pilyje apimančias emocijas ir jausmus į meno kūrinį.
2: Tai liečia tik Vilniaus dailės akademijos studentų, ar galbūt vyksta edukacijos?
1: Dabar vykstanti rezidencija tikslingai sukurta tam, kad jinai paliktų piliai edukacijas kaip palikimą po savęs. Tai tikimės vasarą tas edukacijas pritaikyti visiems turistams ir plačiajam lankymui. Taip pat norėtume pasiūlyti vasarą mini rezidencijas, kur kartu su reziduojančiu dirbančiu grafiku visi atvykę žmonės galėtų išmokti naudotis tomis dirbtuvėmis. Tai vasaros sezonų dirbtuvės tikrai bus nukreiptos ir į plačiąją visuomenę. Per paskutinius porą metų atsirado nauji apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir nauji maitinimo paslaugų teikėjai. Restoraną šiuo metu valdo šeima. Vyras su žmona kartu dirba virtuvėje ir labai puikiai atliepia pilies istoriją, nes įkvėpimo meniu ieško taip pat pilyje ir jos apylinkėse. Taip pat truputėlį pasikeičia svečių namų koncepcija, kadangi iš buvusių antikvarinių kambarių istorinių dabar einame į šiuolaikybės ir istorijos kaip samplaiką, kadangi yra įtraukti ir šiuolaikinių menininkų darbai ir siekiame užtikrinti ne tik istoriją, bet ir gyventojų komfortą.
2: Kambarių kiek turite?
1: Turime 12 kambarių ir maksimaliai talpiname 35 gyventojus.
2: Ir jie visi skirti istorinėms asmenybėms?
1: Taip, visas korpusas yra skirtas Gelgaudų šeimos atstovam, tai pradedant Žemaičių seniūno Antano Anupru Gelgaudu ir baigiant vienu garsiausių Šekspyro pjesių atlikėjų seru Džonu Gelgaudu, kuris yra tos pačios šakos palikuonis.
2: Čia kažkaip noriu visiems pasakyti, žinote, galvoja, ai, čia neįkandama, įkandamos kainos. Taip, kad nesijaudinkite, galite pasiskambinti ir puikiai praleisti darbostogas ar šiaip laiką, galbūt su šeima, o jeigu su šeima, pavyzdžiui, net yra ir virtuvėlės?
1: Taip, yra ir virtuvėlė bendro naudojimo ir skalbykla, stengiamės užtikrinti, kad pilis taptų jūsų namais apsistojimu. Turime tikrai begalę edukacijų vaikams ir suaugusiems, ir lobių paiešką, ir susipažinimas su pilies parke augančiomis žolelėmis, ir vaistinėmis arbatomis, ir dvarų vaistinėlės edukacijomis. Tikrai manau, kad kiekvienas gali rasti tai, kas jį sudomins.
2: Na ir dabar laukia šią vasarą du grandioziniai festivaliai.
1: Taip, pirmasis festivalis yra mūsų jau ketvirtus metus vykstantis Ponas Tadas, birželio 27 dieną, tačiau šiemet šis festivalis yra ypatingas tuo, kad savaitę prieš festivalį pas mus dirbs dėstytojai iš Vokietijos, architektai, istorinių ferverkų specialistai ir festivalį vainikuos istoriniai ferverkai, barokinių tipų aprašyti Kazimiero Semenavičiaus didžiosios artilerijos mene knygoje. Kiek žinome, Lietuvoje dar tai nėra vykę. Ir antrasis festivalis bus skirtas vasaros uždarimui, kuris bus pilies poezijos festivalis, skirtas iš Veliuonos kilusio poetės, vienos pirmųjų lenkiškai rašysios Vaitkuškio dvaro savininkės ir šiuolaikinių moterų poečių samplaikai, taip pat einant per istoriją ir per dabartį.
2: O šiaip čia kultūriniai renginiai, muzikiniai poezijos vyksta?
1: Taip, jau pernai pasikvietėme poezijos pavasarį, šiemet einame per literatūrą jau ir patys kviesdami į pilies poezijos festivalį, taip pat vyksta senosios muzikos festivalis, šį sezoną turėsime net 11 senovinės muzikos koncertų nuo balandžio iki lapkričio.
2: Ko pasigėdau? Kažkada, kai lankiausi, čia pas jūs buvo pilies kieme mugė. Dabar matau, kad nėra. Ar bus vasara?
1: Bus vasaros sezono mugė, visada kviečia ir mūsų vietinės bendruomenės moterys tikrai laukia, kada sužydės kaštonai ir galės išsukti medų. Ir rankdarbiai, ir muilas, ir levandų rinkiniai, viskas pagaminta vietoje gyvenančių moterų.
2: Beje, dabar kalbame, kad vaikų mažėja, galbūt net taip tuoktis greitai skuba, o pas jūs tokios vietos. Galima susituokti
1: pilyje. Galima susituokti pilyje, galima atšvesti vestuvės. Tuokiame trijose vietose, jeigu kalbame apie civilines arba humanistines ceremonijas, tai yra

0: Ačiū parodą, tai ką jos nuveiks Panemunės pilyje rezidencijos metu.
1: Ačiū, tai buvo projektų vadovė Aida Kirkickienė, kuri užsiminė apie kūknę Panemunės pilyje ir jo šefą Mantą Makarą.
2: Aš po savo kulinarinių kelionių grįžau Lietuvon į savo kraštus, čia gimęs ir augęs šituose lankuose.
3: Gimęs
2: Jurbarke esu.
3: O iš kur grįžote?
2: Oi, mano buvo visa pasaulio kelionės ten, žodžiu, tai bazė buvo Londone, paskui Danijoje, Kopenhagoje ir Vokietijoje, žodžiu, po visas vietą.
3: O keliavote kodėl? Kas vijo?
2: Vat tas noras pamatyti pasaulį, pasisemti iš žinių. Iš pradžių buvo pirmas gal toks postumis, kad reikia užsidirbti užsienį išvažiavus, paskui supratau, kad neišeis ir geriau visą tai traktuoti, kaip išvažiavau pasisemti patirties. Tai buvo daug produktyviau viskas tada. Tai vat ir grįžau su kraiteliu savo gražiausiu.
3: Kraitėje kas buvo?
2: Įvairiausių pasaulio virtuvių. Nu, taip jau gavosi, kad esu turbūt gimęs virtuviai, tai ir hobis, ir darbas tuo pačiu. Tėtis buvo karininkas, iš visų labai norėjo, kad būtume kareiviai turbūt, bet taip jau nesigavo šeimoj. Jie esam trys vyrukai, broliai. Tai žodžiu, bet ne vienas nepasukom į tą pusę. Nu, aš pasirinkau tą virėjo specialybę. Gal atsitiktinai taip gyvenime gavosi, kad nebuvo kur stoti, įstojau, žiauriai patiko. O inspiratorė turbūt bus mano močiutė, visako, nes nuostabi buvo virėja. Aš nežinau, man jos patiko toks natūralumas, ką nežuosi su savimi labai sėkmingai, kur naudojami 3-4 rūšių prieskonį, tik tais maksimum ir nesugebėdavo išgauti iš to, ką mum gamta davė. Tai va, ta virtuvė pas mane irgi tokia, jinai yra organiška, sena, klasikinė, technikų galbūt, kaip sujungti kai kuriuos ingredientus, kur anksčiau negalvojau. Tai va, ta patirtis tokia ir grįžo čia su manim kartu. Tai vienas iš pirmųjų restoranų, gaila jau nebėra jo, tikrai jaučiu didelius sentimentus, buvo Laumė Kaune, o paskui visam Bernelių tinklė, Donelaičio gatvėje nuo atidarimo, paskui Senus Vartus irgi atidarėm su kolega dviese, paskui Bajorkimis, kurio gaila irgi jaučiu didelius sentimentus, sudegęs autostradai, ten toks kūdikis, nuo pat pirmų dienų žengėm kartu, o paskui tiesiog išvykau į užsienį.
3: Po to į Panemunės pilį.
2: Tiesiai. Čia yra kupne, pagal pilies kupnes senoje, kur yra muziejaus daly ekspozicija, žodžiu. Taip sugalvojom, kad mes pasidarysim šitą pavadinimą irgi pagal senąją virtuvę. Daugiau čia nieko nepridėsiu, iš tikrųjų.
3: Jūs čia esat Panemunės pilies restorano kuchmistras.
2: Kuchmistras, taip.
3: Fantastika. Ir viską jau pats sugalvojote.
2: Taip, meniu, čia daug prasidėjo, iš tikrųjų, tikrai privalau paminėti šitą žmogų. Tai yra gerbiamas pilies direktorius Marius Dareškevičius su kalnu idėjų, iš tikrųjų, ir labai padėjo prikelti. Jisai su savo tiesiog istorijom, ten, sakykime, 18 amžiaus patiekalus, turim čia ir degustacinės vakarienės, ir teminės vakarienės pagal pilies šeimininkų racioną, ką jie valgė. Iš tikrųjų, pilis labai padeda čia, nes tikrai ypatinga vieta, iš tikrųjų, ir prikelti tos senovinius patiekalus, parnešti savo patirtį, savo močiutės. Čia tiesiog lepint svečius, tai yra šiai dienai kažkas tokio. Nesigauna banalu.
3: Kūrybinis darbas.
2: Nu, sako, virtuvė yra menas, tai sutinku, nes kartais, kai apleidžia mūzą, tai iš tikrųjų būna pasidarai techninis virėjas.
3: Toks nelaimingas.
2: Nelaimingas, toks ale duodi, kaip sako, viskas. Tai va.
3: Kokie patiekalai ir kokie galbūt išskirtiniai jūsų asmeniškai sukurti?
2: Oje, turiu tikrai labai unikalų patiekalą, iš tikrųjų, tai čia estų šefas pradėjo tokį projektą, pernai metais, žalioji knyga vadinasi, tai žodžiu, Baltijos šefų po vieną patiekalą nuo restorano reikia sukurti. Ir kad jisai nebūtų plagiatas ar kažko, tai čia vėlgi pilis pagelbėjo, nes pilis statė vengrai, priešai, tai jie labai mylėjo antieną. Patiekalo ingredientas pas pagrindinis, jisai gimė bevaikštant miške, mylinavau savo ryte su šuniuku ir padariau tą antieną su mėlyniu padažu ir kalėdiniu vynu. Tai ganėtinai unikalus, labai subtilus, tiesiog skonių bomba. Tai vat, ir jisai mūsų kaip ir vėliava skaitosi.
3: Jūs taip laisvai paimėte ir pasakėte, štai ryte šuniukas laksto miške, čia va, mėlynės, čia taip, nuostabu, ir atskleidėt receptą, betgi ne.
2: Nu, atskleidžiu tą receptą, žinoma, ten dar yra procesai,
3: visako. Aš tą noriu pasakyti, pasilikote savo.
2: Be abejo, tai yra vis laiką kažkokie keli slapti, kuriuos pasiliekam savo kišenį. Gali kinkinti, kiek nori, iš tikrųjų, bet, žinot, labai džiaugiuosi, kad šiai dienai iš tikrųjų nebėra rėmų improvizacijai, kaip mokslus baigiau dar knygose, aišku, dabar jau technologijos pažengė, jau dabar galima turbūt visiems būti ekspertams, jeigu esi kažkiek mandresnis pasižiūrėti Instagram'e ar YouTube, kaip ten viskas gaminasi. O mes, žinot, senos virtuvės šefai visi iš knygo. Ir jeigu mokytoja, sakykime, ar ten būdavo, kuri toj dienoj, kaip sakau, nuotaikoje pasidalino kažkokiais tai ypatingais procesais, receptais, tai ir pagimdė mus tokius šefus. Va.
3: Na, o desertai?
2: Mano specialybė yra virėjas konditeris, bet su konditerija labai mažai draugauju. Dažniausiai stengiuosi daryti tik labai paprastus, sakykime, tokius kasdieniškus. Nors kitą kartą paprastume yra daug daugiau skonių ir tos tiesos vadinamos, negu

0: Ten kažkokių mandryšių beieškant. Pavyzdžių prancūzam, nes jų patiekalus, kaip skaitai, tai pavadinimas susidaro iš 8-9 žodžių. Dažniausiai atneša nusivylimą lėkštėje. Tai pas mus lietuvius mes turim tikrai labai nuostabias virtuves, kur atneša patiekalą ir norisi kalbėti prancūziškai. Tik tai jisai turi kokį pas mus paprastesnį kasdieninį tokį pavadinimą. Ten, sakykim, pavyzdžiui, kaip ir varškės pyragas. Ir atrodo, nu nieko stebuklingo, bet kada jį valgai, vat norisi kalbėti prancūziškai, tikrai.
1: Kaip jaučiatės vis dėlto esate Panemunės pilyje, tai pakylėtai?
0: Be abejo, žinokit, nuo pat pirmos dienos buvo tikrai bemiegių naktų iš tikrųjų. Reikėjo sukurti kažką originalaus, kažką pilietiško, netgi pateikti, žinot, kaip ir sakiau, dabar tas prieinamumas, kiekvienas svečias gali būti kritikas, o mums yra didžiausios užduotys ir būti pily, tai be abejo, tai aš jaučiuosi taip kaip istorijos dalis. Viena prasme, sakykim, jeigu kažkada būdamas vaikas atvažiuodavom su dviračiu čia pažaisti slėpinių ar ten kokio Robin Hoodą, tai šiai dienai nebūčiau niekada gyvenime pagalvojęs, kad po šitiek metų aš sugrįšiu į pilį tik tais savotiškas karalius.
1: Ačiū Jums, buvo malonu man tai susipažinti ir visi pasiūsti degustaciją.
0: Ačiū Jums labai.
2: Mantas Makaras, Panemunės pilies virtuvės šefas. Traukiame į Jurbarką paragauti džiovintų natūralių skanėstų. Pačiame miesto centre veikia augalinio maisto erdvė – džiovinukas. Skanėstai be pridėtinio cukraus, natūralūs, maistingi, termiškai neapdoroti. Ten pat plakami augaliniai kokteiliai. Jei norite paragauti, paskanauti ir įsitikinti mano žodžių teisingumu, dalyvaukite degustacijose, edukacijose. O dabar pasitinka džiovinuko įkūrėjai Tarozų šeima. Jolanta pradeda nuo šeimos istorijos.
3: Mūsų yra augalinio maisto erdvė. Viską darome iš augalų. Riešutai, sėklytės, vaisiai, daržovės. Iš šitų dalykų mes džiovinam džiovinukus. Esame šeimos verslas. Su manim yra mano vyras ir dukra Richardas. Ir Lėja, esu Jolanta. Dar turim sūnų Samuelį. Jisai mokykloj būtų galės irgi prisidėti. Tai mūsų pagalbininkas taip pat. Esam Tarozai. Mūsų veikla apie 5 metus gyvuoja. Ir po truputį norim visiems pranešti žinią, kad galima kokių įdomių skanėstų gamintis. Ką mes gaminam, ką darom. Mūsų augaliniai skanėstai yra be jokios chemijos. Džioviname elektrinėse džiovyklėse. Galima vienoje džiovyklėje vieną skonį sudžiovinti. Ir yra termiškai neapdoroti, nes džiovinami iki 45-50 laipsnių panašiai šilumos temperatūroje. Patogus pasimti kelioniai, labai geras užkandukas lėktuvų skrendant arba automobiliu važiuot kelioniai, nes turime sveiką, natūralų pakramtuką. Ir augalinį kokteilį suplakam vien todėl, kad džiovinukas, kai gaminasi, jis irgi yra plakamas. O kadangi jisai būna šlapias ir būna ta tokia tiršta masė, tai panašiai kaip koks kokteilis. Tik kad džiovinukas tokias labiau tirštesnė masė, jį ištiesiama ant padėklo ir ta masė išdžiūvusi tampa tokia, na, plona, arba juostelės, toks paplotėlis, arba galima juos sulaužyti. Tinka ir prie kavos, ir prie arbatos. Vienas yra džiovinukas su bananas anakardžio riešutu, šalia kitas susuktas, jisai yra tas bananas anakardžio užteptas braškės tyre. Ir išdžiovinasi, ir kadangi jie tokie elastingi, juos galima susukti. Todėl ir gaunam tokį...
4: Burnoje vaisių buketas.
3: Vaisių buketas. O anakardžio riešutas, tai vietoj miltų. Jisai sujungia tą masę ir daro tokį jau kaip pyrago skonį. Kitas yra kvadratinis su kakava, kokosu, bananas. Toks traputis. Ketvirtas skonis, tai jau oboliukas su šaltalankiu uoga ir medumi. Kas bananų nemėgsta, turi galimybę su oboliu arba su įvairiais kitais skoniais taip pat gauti. O kaip mes edukacijas vedam, tai čia mūsų erdvė, mūsų kavinaitės, už lango yra džiovinimo cechas, tai grupės įvairias priimam.
4: Atsiprašau, taip skanu valgo.
3: Nuo 4 žmonių iki net 60.
4: Gal apie pačią idėją, kaip čia jūsų galvojate su šeima?
3: Tiesiog atėjo pusę amžiaus gyvenimo, kai sako 50. Ir galvoja, mums reikia palengvinti savo darbą, nes mes su vyru remonto darbais. Na, apdaila, statybose, dažom, tapetuojam, grindis klojam. Ir tiesiog atėjo laikas, pagalvojom, gal reikia tokio lengvesnio darbo susigalvoti. Na, o idėjos buvo tai, kad įvairios knygos arba informacija aplinkui, kad žmonės nori sveikiau gyventi, kažką pakeisti. Ir man po ranka pasitaikė žaliavalgių knyga. O ten tokie visi skanėstai, kurie yra be miltų, bet būtent riešutai, sėklos, augalai, vaisiai. Ir buvo vienas iš jų kaip sudžiavintos donelės. Vieną kitą pamėginau, trečią variantą, dalinome su draugais, kol galiausiai sako, Jolanta, daryk verslą. Čia skanu. Mumis pakvietė į mugę. Mugėje sudalyvavom, pasirodėm truputį ir iškart pasakė, kad Ričardas Jolanta džiovinukų verslininkai. Tai jeigu tai pranešė, reikėjo jau tada įkurti verslą. Įvesite žodį internete džiovinukas, visur rasite Facebooką, Instagramą.
4: Kaip jūs įsitraukite į šį tėvelio ir mamos verslą?
5: Padedu kuo galiu, kartais prisidėdau prie gamybos, bet mano pagalba su internetinė svetainė, atnaujinti kažką, įkelti, nuotraukos, marketingas, apskaita, tų pakelių kūrimas.
4: Baigite kažką?
5: Ne, dabar tik tai apskaita baiginėjo, kad vėl irgi dėl verslo, kiek įmanoma, galima būtų panaudoti geriau.
4: O šiaip tai, ką daro mama ir tėtis, patinka priimtina tai?
5: Kol mažesnė buvo, taip, tie skoniai buvo savotiški, bet augant, tiek mano vaikai, pačios turiu du vaikus, tai jie labai mėgsta, nuo pat mažens, nuo 4 mėnesių valgo, tai labai maistingi ir tikrai naudingi, geri, ypač va tose kelionėse ir tiesiog greit užkandant vietoj tų nesveikų užkandžių, čipsų, kokiu nors tų duonelių, va tie tokie sveikesnis variantas.
4: Tėveliu, koks jums yra pavyzdys? Na, vis tiek dirbo tokioje srityje statybos, viskas pasikeitė gyvenime, pradėjo daryti tai, ką nori. Jums jaunam žmogui, kaip visa tai atrodo, tai yra pavyzdys gal kažkoks?
5: Taip, pavyzdys, nes tu pabandai per savo gyvenimą visokių, kai sakant, strinčių, jeigu tik tai turi tam galimybės. Tai va tiek tie statybos darbai irgi man buvo padėta irgi patirties įgauti. Ir va dabar šitas verslas irgi jis yra lengvesnis. Daugiau bendravimų su žmonėm, kažką va sveikatingumas, naudo žmogui irgi atnešti. Tikrai, kol galimybės leidžia bandyti įvairias sritis naudotis, kai sakant, išvot galim sakyti savęs.
4: Tėveliai dabar matau apsvaigę nuo to, ką daro. Jūs perspektyvą kokią matote? Juk milijono tai tikrai nebus.
5: Ne, to nėra, bet mes akcentuojame gal net į tas, kai sakant, mažesnės grupės, suteikti naudingų būtent to produkto rankų darbo, kuris yra iš širdies padarytas, ne kad per mašinos gamintų ir kuo daugiau paskleisti, bet būtent tam vienam gal žmogui, kuriam tikrai tenka, patinka jam tiktų. Tai akcentuojama, kai sakant, ne į kiekį, bet į kokybę. Kai sakant, pragyventi eina iš to, bet tai va, aš irgi kažką kitką žiūrėsiu, kai sakant, savo gyvenime, bet vat prisidėti prie šito tėvų verslo visada pasiruošus.
4: Ačiū, buvo malonu.
5: Malonu ir man.
4: Kas čia tokia sėdė, koks vardas?
6: Paulė.
4: Skanu buvo. O tu gali pasakyti taip arba ne, nes galvos linksėjimas nieko nesako. Saldu?
6: Taip.
7: Tikrai labai geras produktas ir tikrai vaikui patiko ir panašu, kad sudėtis labai gera ir svarbiausia labai skanu.
4: Čia tėvelis?
6: Senelis.
4: Ai, čia senelis. O senelis, oi, matau, kaip greužia skaniai.
8: Labai skanu, originalu, kadangi daug sėklų, daug ingredientų, svarbiausia, bet pridėtinio cukraus.
4: Ačiū, jūsų vardas?
8: Gintaras.
4: O jūsų?
7: Agne. Šanauskai.
2: Jurbarkas, džiovinukas, Jolanta Tarozienė su dukra Lėja.
9: LRT radijas.
2: Kaip galvojate, ar gali būti rojus kaime? Taip, upės pievos šeimos ūkis Jurbarko rajone, Girdžiuose. Tai ne tiek įprastas ūkis, bet ir kūrybinė erdvė, kurioje šeimininkauja Airis su Lietuvaite arba atvirkščiai. Upės pievos ūkis, levandų ūkis, šerno bistro, ko tik ten nėra. Mituvos upės žiočių slėnyje, Airio Šono ir Lietuvaitės Ramūnės Farnanų poros virtuvėje susilieja Airijos ir Europos virtuvių įvairovė. Cepelinų ten tikrai nerasite. O viskas prasidėjo 2007 metais, kai Fernanai restoranėlį atidarė nedidelėme Šiaurės Airijos miestelėje. Pradžia buvo sunki, bet ilgainiui ėmė lydėti sėkmė. Tad teko keltis į didesnį miestą ir atidaryti dar didesnį restoraną. Be maitinimo rengdavo šeimų šventes, organizavo renginius. Savo sėkmės istoriją Ramūnė ir Šonas nusprendė pakartoti kur? Lietuvoje. Ir žinote, jiems puikiai sekasi.
6: čia Lietuvos šiurkščia Vilnis.
4: Edukaciją pradėjom iš karto.
6: Iš karto, o čia Lietuvos vištinis žąsys. Tai dabar papasakosiu šiek tiek apie ūkį. Prieš 3 metus su vyru grįžau iš Airijos ir žinoma, ta visa levandos ūkis ir grįžimas į Lietuvą buvo epidemijos pradžia. Kaip žinoma, visi sėdėm namuose ir girkšnojom vyną ir ką nuveikti, mes sugalvojom grįžti į Lietuvą. Bet prieš tai Airijoje mes turėjom savo restoraną už miesto. Mūsų toks stilius buvo visą laiką, ypač šonų patiekalai, ką augini, tą ir padedi ant lėkštės. Taip susiklosti, kad reikėjo restoraną užsidaryti tam miestelį ir persikrausim į miestą, Belfastą. Ir pasirodo, man visai netiko. Tai buvo uždaviniais, pasiliekam kažką, pradedam Belfastą ir grįžtam į Lietuvą. Čia kaltininkas yra mano vyras, nes jam Lietuva labai patiko. Pamilo, sakysim, tokį kaip kraštą, gamtą. Ir sako, nu ir žmonės irgi, ir ta tokia kultūra, nes Europa jau visi tie miestai ir tos šalys supanašėja. O Lietuva dar tokia, sakyčiau, nu, miškai, laukai, mes dar galime pritraukti tą turistą, pajusti tą tokį kaimą. Taip susiklosti, sakom, auginam levandas, nes klimato kaita didžiulė. Vasaros karštesnis, žiemos vėsesnis, šlapesnis. Taip ir pradėjom sodinimus 21 metais pirmi krūmeliai, po to kiekvienais metais po kelis tūkstančius ir dabar yra 2 hektarų levandų ūkis. Dabar čia, kaip matote, tik tais antra žiema. Ir levando šiemet truputėlį apšalo. Tai bus didžiulis peržiūrėjimas, bet dar kol kas yra per anksti, nes dauguma gali jų atsigauti. Galvojom, jeigu auginsim levandas, tai tą žmogų vis tiek kažkaip reikia pritraukti visus metus. Tai iš lėtų įsigijom Lietuvos šiurkščia Vilniais avytės, kurios saugomos, ūkiai jau jų neaugina, nes jos yra smulkesnis, mažiau naudos kaip ūkiam. Ir mūsų vištinės žąsis Lietuvoje irgi jos yra saugomos, nes nyksta, kuo jos pasireiškia labai daug kiaušinių deda, tik tai neperi. Užtat vadinamos vištinės žąsis, kiaušinis dėdavo senoviai po višta. Taip pat vištos, kaip matot, mūsų yra ekologinis ūkis, visi turi laisvę, kai žmonės atvažiuoja iš miestų, mes taip pat sakom, turit jūs laisvę, vaikščiukit ir mėgaukitės tą gamtą ir atsipalaiduokit. Ir kaip matot, šitos levandos yra pasodintos 24 metais, o ten didesni krūmiukai yra jau 3-4 metų. Tarpai dideli, jos pradeda žydėti. Bandom sukurti lietuvišką Provansą. Žinoma, jūs tikriausia būt Prancūzijoje, tuose laukuose, tai būtų labai smagu, kad ir mum pavyktų, bet žiūrim, gal ir visai pasiseks. Ir dabar noriu visus pakviesti, einame aš per terasą į vidų, pauostysim mūsų eterinius aliejus, paragausim bandeles airiškas.
10: Laukai jau kvepia levandomis.
6: Pakrutikite, kvapas taip atsiveria jų. Šitos yra levandinai, paresnis
10: labai
6: daugiau
10: kvepia.
6: Aliejaus. Grosso fenomenal, ruošiamės sezonui.
10: O sezonas nuo kada?
6: Birželio pradžios. Levandų kvapas kvepia vienaip čia, o kitaip kvepės kitam ūkį kitoj šaly, nes tas kvapas ateina iš žemės.
10: Kavinė įveikinti?
6: Veikinti dirbam visus metus. Kuo mes skiriamės ir ką mes norim pritraukti? Tuo, kad mūsų virtuvė yra nelietuviška, europietiška, gurmaniška, nes vyras yra airis, o Airijai turėjom savo restoraną apie 10 metų. Tai tą savo kultūrą į savo stilių šonas pernešė į Lietuvą. Ir tuo maistu ir ta tokia aplinka, nu, pritraukiam mes šitą ir Lietuvos turistą, ir tarptautinį turistą. Taip pat naudojam labai daug kaimo arba ką augini, tą ir dedam ant lėkštės. Mūsų vienas iš pagrindinių patiekalų lėtai troškinta jautiena su visom tokiam daržovėm. Nes Lietuvoje daugiau yra kiauliena, tai mes daugiau tokia norim parodyti jautieną ir visi stebėsi, nu, kaip jūs iškepėt, išvirėt tą, ištroškino tą jautieną. Jautiena, Airijai vienas iš pagrindinių patiekalų, viskas su jautiena, kiaulienos labai mažai. Meniu labai mažas, keičiam kas sezoną. Žiemos yra meniu, vasaros meniu žmogus. Jeigu dažniau atvažiuoja, gali pamėginti paragauti skirtingus skonius. Ūkis, žąsys ir avytės norim auginti ir avieną turėti pagal sezoną savo avis. Žasiena, žinoma, bus prieš kalėdas, patiekalus. Šanas nori pats
11: ką užsiaugina, tą padėti ant lėkštės. Nes esam tikriausiai jau visi pavargę, ten kur važiuosi, tas pats. Tai ką mes ir išmokom užsienyje, nes keliavom nemažai, ypač Anglijoje ir kitose šalyse, tai pritraukti tą turistą turi būti unik gamta ir tikri skoniai. Tikriausiai žmogų atveda į tą

0: vietą. Kaip matot, jūs važiavot toli nuo pagrindinio kelio. Žmonės sako, nu ko čia važiuoti, kodėl jūs taip toli? Va, būtumėt jūs Kaune arba Vilniuje, tai mes tikrai atvažiuotumėm dažniau. Bet, nu, esam, kur esam, kaip pastebėjom, yra susitikimo centras čia. Važiuoja Tauragė, Kaunas, Vilnius, parvažiuojantys. Turistas atvažiavęs į Lietuvą, taip, skanu paragauti tą lietuvišką maistą, bet ant rytojaus nori, nu vis tiek tą tokį europietišką. Žmonės nuieško, randa, komplimentai, geras maistas. Taip pagalvom, kad tą gerą maistą yra sunku rasti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Norim parodyti, kad Lietuvoje keliaujant nebūtinai turim mieste tas turistas pabūti ir gerą tą maistą rasti, galima išvažiuoti ir iš miesto ir rasti gražių vietų. Atvažiuoja iš visos Europos. Nemažai skandinavų, pravažiuoja nemažai lenkų, latvių. Jeigu kalėdos būna arba prieš Velykas, yra visa Europa. Nes lietuviai sugrįžta, jie atsiveža draugus. Aš labai nustebau grįžus, kiek daug lietuvių yra išvažiavę. Aš nesitikėjau. Žiema, pavasaris, tai daugiau vietiniai, bet jau labai mažai čia mūsų yra. Tas sugrįžimas, kaip sakoma, grįžtų į Lietuvą, skatina sugrįžti. Nu, reikia mums visiems dirbti, sugražinti tą lietuvį ir tą, ypač tą jauną žmogų. Daug darbo kaime, žinoma, bet kažkaip smagu, nes mes turim gražią gamtą ir saulį šviečia. Tikriausiai, žinot, Šiaurinė Airija ir Anglija, Škotija, daug lietaus. Tai taip. Pirmus metus, tai aš pasakysiu, mes netgi kaifavom. Saulė šviečia. Kaip gera.
1: Kaip Šonas, jūsų vyras, Airis?
0: Čia Šonas labai norėjo sugrįžti. Aš jam perspėjau, gali labai būti sunku, nes aš tą perėjus. Kaip išvažiavau į Airiją, aš tik mokėjau apie 100 žodžių angliškai, nes mokyklai mokinausi tik vokiečių. Tai jam parvažiavus Lietuvą, turės vėl mokintis lietuvių kalbą. Lietuvių kalba yra labai sunki. Nu, tai stengiasi, bet aš jums pasakysiu, kas atvažiuoja, ar kas ateina, tai ne lietuviškai, bet angliškai, nes jie nori pasimokinti. Pasitobulinti angliškai. Tai žinokit, nežinau, kad jis išmoks tą lietuvių kalbą. Aš esu iš Girdžių. Mano tėvų ūkis. Aš pasakiau, kad sugrįžti ir man reikia pačios prasčiausios žemės. Tai mano broliai labai apsidžiaugė. Sako, čia va kampas toks. Vasarą nei žauliai neauga. Dulkės. Tai sakau, man labai tiks. Antrais metais po sudinus levandus jis pradėjo žydėti ir krūmai didėti. Ir viskas. Susiklausė, kad turėjo tai būti.
2: Ačiū, Ramūnė Farman. Iš upės pievų, kvepiančio levandomis ūkio, Jurba rajone. O pats Jurbarkas įdomus miestas amžino pasienio. Čia pat pervažiuoji tiltelį ir prasideda mažosios Lietuvos regionas. Nuo seno Tauragę ir Smalininkus vienyje ne tik panaši geografinė padėtis, bet ir amžinosios sienos istorija, siekianti daugiau kaip 500 metų. Iš pradžių tarp LDK ir Kryžiuočių ordino, vėliau tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Nors tiek vienos sienos pusėje, tiek kitos buvo kalbama lietuviškai. Tačiau siena skyrė vieną kultūrą nuo kitos. Šiandien pažinti abu regionus kviečia turistinis maršrutas Gyvenimas šiapus ir anapus sienos, kuriame pažymėti Smalininkų, Viešvilės, Žukų, Tauragės ir Lauksargių apylinkių lankytini objektai, atspindintys pasienio krašto ypatumus. Tad Jurbarką nuo Smalininkų skyrė amžinoji siena. Žinoma, kad reikėjo pereiti muitinę. Iš čia ir kyla daug istorijų, pasakojimų. Tai įkvepia Smalininkų kultūrininkus ir jie kuria teatralizuotas ekskursijas apie gyvenimą pasienyje, organizuoja renginius, edukacijas. Ši veikla negalėtų vykti be mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro. Šalia jo aikštėje galima pamatyti Lidijos Meškaitytės darbų ekspoziciją lauke. Daugiau pasakoja kultūros renginių vadybininkė Raimonda Karvelienė.
3: eksponuota Lidijos Meškaitytės pristatyta lauko ekspozicija ir Walk 15 kelias. Atvykstantiems Smalininkus galima pasijungti programėlę ir pražygiuoti visu keliu tais taškais, kuriuose Lidija buvo tapiusi. Ir apeinama maždaug 7 km Smalininkus lanku. Grįžtama į uostą.
1: O jeigu taip labai labai keliais žodžiais, nes galbūt dabar ne visi žino, kas ji tokia.
3: Lidija Meškaitytė buvo miniatiūrininkė, karo metu sužalota, tuo metu, kuomet negalėjo judėti, pradėjo piešti, tapyti.

0: tapė pointelizmo stiliumi, tai yra miniatūriniai paveikslėliai, ir va tai buvo būtent jos matomi gamtos vaizdai.
1: Čia jos gimtinės Smalininkai?
0: Taip, jinai gyveno netoli nuo Smalininkų, 6 km ant Švenčių kaime. Jos sodyba yra iki šiol išlikus, jie yra taip pat apie 200 metų.
2: Ačiū Raimondai Karvelienei, o Sugina Meškauskene, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktore, pokalbio užsukame į vidų.
3: Dabar mes einame į labai svarbų pastatą, šiuo metu tai yra kultūros centras, bet anksčiau čia buvo privati lietuvių pradžios mokykla. Kuo ypatingas pastatas, tai yra tuo, kad čia yra prancūzų architektūros. Tokių mes neturim daug Smalininkuose, bet tai yra vienas iš tokių įspūdingiausių mūsų gražiausių pastatų ir mes labai džiaugiamės, kad mes čia galim skleisti kultūrą. Tai va, prašom, užeikite. Nu va, pasikeitė vadovas, o su nauju vadovu visą laiką ateina ir nauji vėjai. Tai, ką jūs mato, tai mes šiandien jum specialiai pristatinėjom du naujus personažus. Tai yra Šmugelis, tai yra kontrabandininkas, prekybininkas ir jūs susipažinot su viešbučiu darbuotoje, tai yra Elzikė. Tai yra du nauji personažai, bet šita ekskursija yra testinis dalykas, kadangi mes tai pradėjom labai labai senai. Buvo kiti personažai, kiti žmonės, o dabar jūs matot pačius naujausius personažus. O iš tikrųjų tai yra čia Raimonda Karvelienė ir Saulius Šmuilaitis. Tai yra mūsų kultūros centro abudu renginių organizatoriai, ir būtent jie yra tie žmonės, kurie ir priima būtent turistus. Kultūriškai ir istoriškai tai yra labai labai stipri vieta ir mes tai norim papasakoti žmonėm, išnaudodami be abejo savo ar ne išmonės. Ieškom prie žmonių prieimą, kaip papasakoti tą istoriją, nes mūsų istorija iš tikrųjų nėra tokia linksma kaip mūsų personažai. Čia vyko įvairūs dalykai, kas būdinga pasieniui. Pasieniui visą laiką yra sugriežtinta tvarka. Kaip aš sakau, mes esam tas kraštas, kuris turėjom ko gero įvairiausią publiką. Kad ir tie patys vokiečiai, ir tie patys rusai, ir tie patys lietuviai, ar ne. Tai vat mūsų labai yra ta istorija be galo įdomi, jau vien tai, kad, sakykim, kodėl mes vadinamės amžinasis pasienis. Todėl, kad mes iš tiesų esam amžinasis pasienis, kas įdomiausia, mes esame ir dabar. Nes 500 metų ėjo siena, kuri nepakito iki Melno taikos. Tai vat ir mes išnaudodami tai, šitos būtent istorinius rakursus, kuriame ekskursijas ir apie tai pasakojam žmonėm. Ir kai tu nuvedi kitapus Nemuno, jau yra Rusija.
1: Akim nepatikėjau.
3: Žinau.
1: Čia du žingsniai.
3: Žinau. Ir kai tai pasakai žmonėm, jie lygiai taip pat rimtai. Taip. Ir mes, pavyzdžiui, organizuodami renginius, mes turim tokių įdomių niuansų. Pavyzdžiui, yra buvę tai, kad, sakykime, jeigu didesnis sambūris, jau iš anos pusės raportuoja, kas pas jūs vyksta. Ir anksčiau buvom įdomus miestelis, įdomus esam ir šiai minutė įdomus miestelis. Šiuo metu mes atkuriam ir įkvėpiam gyvybę senajam uostui, o šiaip tais laiveliai būna plaukę, sakykim, nuo Jurbarko link Klaipėdos. Dabar jau mes turim ir prieplauką, tai vat galim pasidžiaugti, plus Jurbarkas ar ne, irgi uostas atgyja. Tą dalyką mes tikrai propaguojam ir yra žmonių, kurie jau pas mus po truputėlį sustoja. Kuo galiu pasidžiaugti, kad po truputį daugėja jaunų žmonių. Ir tas labai jaučiasi net renginiuose. Be abejo, mums Jurbarkas labai arti. Tai kalbant apie vaikus, mokykla gi uždaryta, vat, šviežiai, pagrindinė mokykla. Tai, sakykime, veža į Jurbarką, bet pačių gyventojų, tai žinau, kad tikrai perkasi sodybas ir tikrai, tikrai ateina gyventi jauni žmonės. Mūsų tikslas ir misija iš tikrųjų yra pritraukti žmonių ir papasakoti apie mūsų vietovę. Nes mažoji Lietuva tai yra tikrai tas perliukas, kuris dar iki galo dabar tik atradinėjom. Dabar mes esame, tai yra lietuvių pradžios mokykla, kuri buvo privati. Mes nenorim, kad žmonės ateitų, pažiūrėtų į klasę ir išeitų. Mes turime ekskursiją, kurios metu jie yra klubdomi ant žirnių. Jeigu prasikalsta, turi skaityti Lietuvos tautišką giesmę. Jie spėlioja mažlietuviškus žodžius. Jie skaito odę rykštei ir negana to varto senovinę gotiško šriftu knygą, kurią bando paskaityti. Mes ne muziejus ir mes norim šiek tiek tą istoriją pateikti gyvai. Smalininkai, mes esam vienas mažiausių Lietuvos miestų, antras nuo galų, mažesnė tik Panemunė, mes esam antri nuo galų, nes turim seniūniją šiek tiek didesnį. Kadangi pas mus įvairios temos, tai jeigu, sakykim, yra klasė, yra knygnešystė, jeigu mažesni vaikai reikia judėti, mes knygnešystę taikom, jeigu vyresni, tai reikia šiek tiek pasijuokti, tai supažindinam su mūsų kontrabandininku, su mūsų Elzike, tai mes kažkaip taikom įvairias grupės amžiaus.
1: O žirniukas klupo.
3: Ir kas tik neklupo, kad jūs žinotumėt. Vaikams, žinokit, ta pramoga atrodo baisoka, bet jie juokiasi. O žinokit, ką matytumėt, kaip suaugę juokiasi, ne tą žodį, žinokit. Man atrodo, kad labiausiai prasikaltė yra, žinokit, suaugę.
1: Turi apie ką pagalvoti.
3: O dar jeigu pasakai, kas liko prie kelių prilipę, gali susirinkti, susikišti kišenės, va tada tai būna juoku, nes turės vakarieniai ką išsivirti.
1: Žinau, kad jūs dar čia turite kafeteriją.
3: Taip, mes turim kafeteriją, mes ją tiesiog patys taip vadinam. Nes jeigu yra žmonės, kurie nori paragauti kafijos, tai mes su mielu noru įleidžia mūsų frau Zitą, kuri būtent verda šio krašto patiekalą, tai yra kafija ir kepa duoną su lašinukais. Tai va ta mūsų kafeterija tam ir yra skirta būtent susibūrimams, paragavimams ir va tokiem visokiem pasibuvimam.
1: Frau Zita, labą dieną. Mes prie kafijos.
4: Gerai labai. Na jau daug metų verdu, daug pati nesuskaičiuoju.
1: Aišku, receptukas.
4: Iš mažosios Lietuvos kulinarinių paveldo. Šiaip aš esu pedagogė, visiškai ne tos ryties, bet domiuosi labai nesužaugusam. Krašte.
1: Kaip vertina svečiai?
4: Nu gerai vertina.
1: Gerai?
4: Gerai.
1: Paslapčių gal kokių ten yra?
4: Nu ne visai viską išduodu. Kiekviena šeimininkė turi savo receptą. Turi atrasti savo skonius.
2: Taigi, ačiū Ginai Meškauskiniai, ačiū Zitai Sakavičiniai, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokytojai už kafiją. Ir iš Smalininkų noriu pasiekti paskutinį kelionės tašką – Viešvilę. Ten laukia Lukas Pileckas iš Žygių magijos.
5: Tai mano vardas Lukas, aš esu iš Žygių magijos. Mes darom žygius. Pravažiavot Jurbarko kraštą, kadangi matėt visus miestelius, daugmaž visur mes ir turim žygių trasas. Žygiai yra toks dalykas, kur gali keliauti labai fainai, iš lėto, bet tikrai nenuobodžiai. Bent jau Jurbarko krašte mes turim labai daug istorijos, labai daug kultūros ir visai fainą gamtą. Tai per žygius mes stengiamės ją ir apjungti. Gal kaip pavyzdį galiu pateikti, va, ką tik buvo Smalininkuose, atvažiuodami kirto šventos upelį, kuris buvo siena tarp mažosios didžiosios Lietuvos, Melno taikos siena ir aišku, pro tenai ėjo kontrabanda. Knygnešiai, kurie nešė knygas ir aišku, visokius kitokius dalykus. Tarpukariu Lietuva buvo uždėjusi ganėtinai didelius muitus citrusiniam vaisiam, apelsinam taip pat, dėl to iš Karaliaučiaus srities į Lietuvą iš tikrųjų nešė ir apelsinus. Sakykime, kai darom žygius tenai, vienas iš tų tokių elementų ir būna, kai žygeiviai eina, kerta sieną, juos pasitinka kaip pavyzdys pasieniečiai, kurie tikrina, randa apelsinų, duoda lazdų ir na ir taip toliau. Tada yra tokia Lidijos Meškaitytės miniatiūristės sodyba, pro kurią einam, irgi įvėliam trupučiuką meno. Smalininkuose vėl yra siaurukas atkuriamas, jį kartais pavyksta netgi užkurti ir tais bėgiais šiek tiek pasivažinėti pirmin atgal. Čia yra vat, žygių tokia kultūrinė, istorinė dalis. Ir aišku, visada būna tokia gamtinė, kur mes irgi stengiamės tai padaryti. Na, net žvyrkeliais eiti yra nuodėmė, tai stengiamės pataikyti tokius įdomesnius keliukus, karjerus, eiti per upelius, kad būtų fainiau. Tas trasas mes visą laiką pritaikom pagal tai, kas eina. Nes vienas dalykas yra, kai einam su žygeiviais, kai trasos būna kokių 15-30 km ilgio. Ir visai kitas dalykas būna, kai einam na, su kažkokiais kolektyvais, grupėm, įmonių kolektyvais, tada tenka trasas trumpinti iki 10 arba net 8 km, priklausomai nuo to, na, kiek žmonės gali eiti. Dar viena tokia žygių kategorija yra, tai žygiai vaikam, pavyzdžiui, ten nuo darželinukų iki pradinukų ir didesnių vaikų, jie ten irgi turi atitinkamas užduotis, visokias linksmybės ir visa kitka. Ir dar viena žygių kategorija yra tokie mišrų žygiai, kur mes ir einam, ir plaukiam. Tai pavyzdžiui, va, šį pavasarį turėsim irgi tradicinį žygį, vadinasi piratų žygis, tai nuo Sudargo piliakalnių pareinam į Jurbarką, tai yra 12 km ir tada laivu parplaukiam atgal į Sudargą. Gali būti ir tokie žygiai, pavyzdžiui, nuo Panemunės pilies iki Raudonės pilies pėsčiom, o tada nuo Raudonės baidarėm parplaukiam atgal į Panemunės pilį. Šiek tiek grįšiu prie tų va, kultūrinių, istorinių ir gamtinių, kaip mes sumaišom, tai tas toks receptas gaunasi, pavyzdžiui, aplink Panemunės pilį, turim tokį žygį Gelgaudo lobiai, einam irgi į tokį vieną žirgyną, kurio savininkas yra pamišęs ten dėl senovinių ginklų, šarvų, turi kolekciją ir taip toliau. Veliuonoj turim karžygių takais, apjungiam piliakalnius. Yra ir tokių, kur tik tokiem labiau patyrusiem žygeiviam. Tai pavyzdžiui, turim žygį Dubysos kodas, tai yra Dubysos slėnis ten nuo Seredžiaus, tai ten jau yra daug kalnų, keli perėjimai per upę, brendant arba kitą kartą netgi plaukte ir nu, jis yra fiziškai sunkesnis. Kai darom žygius kolektyvam, įmonėm, kažkokiom ekskursijom, tai dažniausiai, kadangi kilometrų yra mažiau, tai ten įveliam įvairiausius žaidimus. Komandinius, tą vadinamą team buildingą, kur žmonės turi vykdyti komandinius

0: pagrindinės užduotis. Kadangi mano žmona yra pradinukų mokyta, tai naudojam žaidimus iš to, ką žaidžia pradinukai, suaugusiam jie labai patinka dažniausiai. O paskui, kai išeinam į mišką, paprastai taikom šiek tiek su išgyvenimu.
1: Ačiū Lukui Pileckui už organizuojamus žygius, kurie suteikia naujos energijos, žinių ir potyrių, ugdo ištvermę ir ragina mylėti visą, kas gyva, tausoti gamtą, o ypač savo kraštą. Daugiau internete žygių magija. Tai kiek jums pripasakojau. Lietuva įtraukia, tik reikia žinoti, į kurią pusę pasiduoti. Čia pasirodo laida Atrask Lietuvą ir taria savo žodį. Tad būkite kartu su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Beje, daug važinėjau po Lietuvą ir kartais sutinku žmonių, kurie sako, mes laidos klausomės paryčiais. Taip, jie teisūs, Atrask Lietuvą laida taip pat kartojama iš šeštadienio į sekmadienį, ketvirtą ryte. Na, jei negalite klausytis realiu laiku, tai labai prašau apsilankykite radiotekoje, o ten rasite visas laidas. Ir ne tik, jums taip pat paruoštos tinklalaidės. Iki.

0: LRT radijas.
1: Ar žinai, kad
2: mūsų kultūroje nepagarbus gestas atėjęs iš slavų? Tas gestas, kai tarp smiliaus ir didžiojo piršto įkištas nykštys, nukreipiamas į žmogų, siekiant jį paniekinti, parodant savo teisumą. Tad ir žodis špyga greičiausiai atėjęs iš slavų, vieno iš tam gestui pavadinti vartojamo figa. Kai kuriuose kultūrose gestas ne tik kad buvo nepagarbus, bet ir vulgarus, tad etimologų manimu jis gali būti susijęs su italų kalbos žodžiu ficare, galinčio turėti ne tik gruboką, bet ir vulgarų atspalvį, arba į žodžio fika, reiškiančio ne tik figmedžio vaisių, bet ir moters intymę vietą. Kitų manimų į slavų kalbas jis galėjo ateiti iš prancūzų faire la figa, reiškiančio tyčiotis iš ko nors. Šiais laikais špygo ženklas suprantamas tik daugelyje rytų Europos šalių. Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, kadaise turėjęs dvigubą reikšmę, kaip apsauginis simbolis prieš blogą akį arba kaip vulgarus gestas, dabar žinomas tik vyresniai kartai. Įdomu tai, kad šis gestas visiškai nepažįstamas anglakalbėse šalyse, taip pat Kinijoje, Japonijoje ir Korėjoje. Špyga tai yra tik keistas pirštų išdėstymas.
3: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių arba žmogiškųjų aplinkybių. Tai premjerė kalbėjo po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kuris buvo sušauktas geležinkelio incidentams aptarti. Pasak Ruginienės, Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija per 2 savaites turi parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą.
2: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota. Tai buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkelį kartu su susisiekimo ministerija po 2 savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdėkti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
1: Premjerė Inga Ruginienė, susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas paaiškina, kas šiuo metu žinoma apie avarijų priežastis.
3: Pirmasis įvyko penktadienį. Pirminės išvados aiškėjo tokios, kad perkaito guolis važiuoklį vagono, ko pasiekoje jis virto ir buvo sukelta avarija. Nuo kokių priežasčių ir kas nesuveikė, ar tai yra vagono būklė, ar tai yra techninė priežiūros praleidimas, ar kaip jau įgarsintas RAX sistemos, tai yra kaip papildomos kontrolės, kuri vertina perkaitimus, ar tai yra priežastis, tai dar yra vertinama. Antruoju atveju, kuris įvyko vėlyvą šeštadienio naktį, Jėse, Kauno rajone, yra pirminės išvados tos, kad traukinys važiavo europinė vėžė, turėjo persirikiuoti į kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą. Žinom, kad yra kontrolės sistemos, kur rankiniu būdu yra perjungiama, yra pakartotinė sistema, kad kitoje vietoje stebima, ar tai yra įvykę, taigi ta dvigubo kontrolė neįvyko.
1: Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Pasigirdus pranešimu apie Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių išvedimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi priimti tiek sąjungininkų karių, kiek leistų pajėgumai. Taip šalies vadovas kalbėjo bendroje jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrockio spaudos konferencijoje. Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra suinteresuota tuo, jog Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad Vašingtonas nenusigręžtų nuo žemyno.
4: Man atrodo labai svarbu, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys regionui ir Europai kaip visumai išliktų ir privalome padaryti viską, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenusigręžtų nuo Europos, nes tai yra demokratinės jėgos, tai yra mes iš tikrųjų esame tos tvirtovės, kurios užtikrina demokratijos saugą prieš diktatorių mėginimus ją suardyti. Ir štai dėl šitos priežasties privalome išlikti kartu, privalome išlikti solidarus.
1: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštų Lenkijos vadovas Karolis Navrockis antrino Lietuvos prezidentui ir pareiškė, kad atsakomybė už viso regiono saugumą tenka NATO rytų flango valstybėms.
5: Privalome užtikrinti tų karių buvimų, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų kita Europos šalis, kadangi tai tiesiog kelia mūsų bendro saugumo lygį. Jeigu prezidentas Trumpas mažins karių kontingentą Vokietijoje, tai Lenkija yra pasirengusi priimti jų, kadangi infrastruktūrą turime. Pastaraisiais dešimtmečiais po 1989 metų ir iki šios dienos atsakomybė už mūsų regiono saugumą tiesiog persikėlė į rytų flangą. Jei tas svorio centras keliasi į Lenkiją arba Baltijos šalis, tai nuo to jaučiamės tik saugiau.
1: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį įspėjo ketinantis drastiškai sumažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų infliacijos ir bendrojo vidaus produkto augimo prognozes. Svedbank ekonomistų teigimu šiemet prognozuojama daugiau nei 5% vidutinė metinė infliacija didžiausia regione. Prognozuojama, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę. Vartotojų kainos galėtų augti iki 7%. Svedbanko teigimu infliacija šių metų rudenį gali ir perkopti 7%. Infliacijos augimas daugiausia siejamas su degalų kainų augimu dėl hormonų Hormūzo sąsiaurio blokados. Svedbanko ekonomistas prognozuoja, kad maistas šiemet brangti neturėtų, tuo metu Seb banko specialistų vertinimu maisto kainos labiau augti gali metų pabaigoje. Šalies bendrasis vidaus produktas Svedbank ekonomistų skaičiavimu šiemet augs iki 3%, Seb banko vertinimu ekonomikos augimas gali siekti 3,2%, o kitąmet gali sulėtėti. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus Lietuvos radio ir televizijos įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu komiteto išvada užima apie 500 puslapių. Iš viso projektų registruota daugiau kaip 150 Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų per 40 Seimo teisės departamento pastabų. Vilniuje surengta konferencija, kurioje aptarta, kaip Lietuvos regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti

0: tik karo ar didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos, pasak sveikatos apsaugos viceministro Skirmanto Krunkaičio, kariaujančio šalies sukaupta patirtis yra neįkainojama.
1: Pagrindiniai elementai, ties kurie dirbam, yra infrastruktūra. Vienas iš daug resursų reikalaujančių elementų, kuris sukuria saugią aplinką personalui. Personalas yra pats svarbiausias elementas, į kurį mes fokusuojamės. Turime programą mokymų ir švietimo metų bėgyje. Įvyko 10 stažuočių. Įvykimas medikų duoda be galo daug unikalių žinių taktiniam lygmenyje. Niekur kitur tu nepamatysi tokio pobūdžio sužeidimų, išgyvenimų ir veikimo būdų kaip kariaujanti šalis. Jiems grįžus į Lietuvą, tos žinios yra implementuojamos į sistemą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis. Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jos paskelbtas vienašales paliaubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Užsienio reikalų ministro Andrejaus Sibihos teigimu tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Pasak jo, Vladimirui Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Maskva savo ruoštų paskelbė vienašales paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Vakar per Rusijos apšaudymą raketomis ir dronais Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės, apie 120 sužeisti. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Vašingtonas įvairiomis priemonėmis, įskaitant jūrų blokadą, siekia Teherano pasidavimo. Tačiau Mohamedas Bageras Galibafas nekomentavo taikos plano su jungtinėmis valstijomis perspektyvų, Teheranui toliau nagrinėjant naujausią jungtinių valstijų pasiūlymą. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas anksčiau sakė, kad Teheranas perduos savo poziciją pagrindiniam tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti savo nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Libano žiniasklaida skelbia, kad Izraelio oro pajėgos smogė Beiruto pietiniams priemiesčiams. Tai pirma ataka šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir Irano remiamos Libane veikiančios grupuotės Hezbollah. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kariuomenė smogė Libano sostinį taikydamas į Hezbollah aukšto rango vadą. Iš kruizinio laivo, kuriame fiksuotas hantaviruso protrūkis, evakuoti 3 pacientai, mažiausiai vienas iš jų jau atskraidintas į Nyderlandus, kur bus suteikta medicininė pagalba. Laivas plaukia nuo Žaliojo kyšulio salų, Kanarų salų link. Apie tai, kad laivas turėtų artimiausiomis dienomis plaukti į Kanarų salas, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Tačiau Kanarų salų regioninė valdžia pranešė nenorinti priimti šio kruizinio laivo. Vietos valdžia teigia, kad sprendimas nėra pagrįstas jokiais techniniais kriterijais ir gali kelti grėsmę gyventojams. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije kilus hantaviruso protrūkiai mirė 3 žmonės. Hantavirusas yra ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrėčiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Dažniausiai ją platina žiurkės ar kiti graužikai. Mirė amerikiečių televizijos tinklo CNN įkūrėjas Tedas Turneris, jam buvo 87. Pasakė AFP, Turneris reikšmingai prisidėjo pertvarkant televizijos industriją 20-ojo amžiaus pabaigoje, buvo vienas žymiausių savo laikmečio verslo lyderių ir filantropų. Jis taip pat garsėjo dėl savo verslo sandorių, profesionalių sporto klubų įsigijimų bei santokos su aktore Jane Fonda. Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje atidarytas Lietuvos nacionalinis paviljonas. Iš karto po atidarymo nuo Lietuvos paviljono Latvijos ir Estijos link pajudėjo 3 Baltijos šalių protesto eisena. Jie išreikštas nepritarimas į renginį vėl įsileisti Rusijos menininkus. Tuo metu prie Rusijos paviljono surengtas Ukrainos moterų kolektyvo Femen ir Rusijos protesto grupės pusirajat akcija. Kauno Žalgiris laimėjo žudbūtines rungtynes Eurolygos ketvirtfinalyje. Tomo Masiulio auklėtiniai Kaune šį vakarą 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčių ir sušvelnino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-2. Rungtynes kauniečiai pradėjo sunkiai, pirmoje rungtynių pusėje deficitas siekė net 19 taškų, tačiau antroje rungtynių dalyje žalgiriečiai palaipsniui mažino deficitą. Puikiai žaidusio Ąžuolo Tubelio vedami žalgiriečiai likus kiek daugiau nei 2 minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos galiausiai įsiveržė į priekį. Tubelis iš viso pelnė 26 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Ši

0: Pergalė reiškia, kad serijoje Žalgiris su Fenerbahče žais dar bent vienerias rungtynes, jos penktadienį bus žaidžiamos Kaune. Žalgiriui iškovojus pergalę ketvirtosiose rungtynėse lemiamas mūšis dėl vietos finalo ketvirtę vėl vyktų Stambule. Šiandien daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnyje. Vėja šiaurės rytų vidutinio stiprumo, temperatūra 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje. Pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytiniame pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 22 valandos 12 minučių.
1: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Esu aktorė Dita Šakalytė ir šį vakarą kviečiu jūs pasiklausyti Matildos Olkinaitės eilių. Vakaras be darbo. Ateina vakaras ir pradeda palangiai kaukti ir ilgesi vadinti girgždančiu balsu. Ir nežinai, žmogus, ko čia belaukti, kai melsvas ilgesys vaidanas po langu. Ateina vakaras ir nešasi mėnulį seną, ir mirkčioja pro langas spingsanti žvaigždėj. Už krosnės kažin kur svirplys gyvena, o po grindim vikri maža pelė. Ateina ilgesys, ir senas muika nešas, ir serenada griežia po langu. Ir kaip tu tokį svečią pavarysi, kai jis toks liūdnas ir be to toks mandagus? Ir darosi savęs tai baisiai gaila, kada palangiai griežia ilgesys. Ir rodos tau, kad viskas baisiai kvaila. Pelė, minulis ir svirplys. Ir rodos tau, kad tu patsai lyg sukvailėjai ir net poetų pavirtai. Kada minulį nužiūrėjęs, kažko beprasmiai dusavai. Naktis. Tužmik, per laukus tyliai žengia tamsa. Dega žvaigždėm dangus, dega žemė kančia. Tužmik, vakaruos patekėjo mirtis, nematysi tu jos, ji tavęs nematys. Danguje nusiris, sidabriniai žvaigždėj, žemė vaikščios mirtis, pasilgus nakties, tužmik, o kančia visą naktį rimos, užliuliuota sapne, nematysi tu jos. Nematysi, kaip kris, sidabriniai žvaigždėj, tik naktis atsidus ir tamsa sutrepės. Aš girdžiu, kaip tyliai šnapštas gėlis ir žvaigždės, kalbasi dangui, ir juokia saulės spindulėlis, mažyti kūdikį prikėlęs, ir tyliai šnapždas baltos gėlis, ir žvaigždės, kalbasi dangui. O aš einu, o aš praeisiu, be balsiai tyliai, su kančia, ir niekad tu nesužinosi, kokie troškimai ir malda, kokie sapnai, kokie svajoniai, virpėjo tyliai širdyje. Ir aš einu, ir aš praeisiu, be balsiai tyliai, su kančia. Girdžiu, kaip tyliai gėda gėlis, ir skamba angelų malda. O viešpatie, plačiam pasaulyje, be balsiai aš tik tai viena, ir niekad jūs nesužinosit manųjų žodžių ir maldos, tik baltos, baltos ryto gėlis, ja saulės rytmečiui kartos. Eilėraštis be pavadinimo. Ar tai tiesa, ar pasaka, aš nieko nežinau. Mačiau atėjų seserys, tris seseris mačiau. Ir daug gėlių jos nešėsi, daug saulės ir gėlių. Ir buvo geltonkasės jos, ir mėlynų akių. Paskui kažkas nusinešė ir saulė ir gėlės, išėjo jauno seserys į tolimą šalis. Mačiau tada ašaras ir liūdėsi mačiau. Ar tai tiesa, ar pasaka, aš nieko nežinau. Mėlynas paukštis. Per padangę tolimą skrido paukštis mėlynas, skrido nesustodamas, šviesą giesmę liedamas, apie laimę amžiną
džiaugsmą nenuvystantį, šypseną negestančią, dainą nenuskambančią. Kloniais ir pakalnėmis, per girias ir dykumas sunkių žingsnių mindamas, rūščiai žengė milžinas, akimis ieškodamas paukščio skaičiai mėlyno, skrendančio padangėmis, šviesią giesmę liejančio, apie laimę amžiną. Per padangę tolimą skrido paukštis mėlynas ir įsmigo strėlės trys juodą mirtį neždamus ir krūtinę pervėrė paukščio skaičiai mėlyno ir suvirpo aukštumus negesme banguojančią apie laimę amžiną, džiaugsmą nenuvystantį, o suvirpo aukštumus skundu paukščio mėlyno, virpančio atodusiu, begaliniu ilgesiu,

vai kilpinė virpanti, kam paleidai strėlę tu, strėlę nuodingiausiąją. Kas dabar gėdos erdvėms? Apie laimę amžiną, džiaugsmą nenuvystantį, šypseną negestančią, dainą nenuskambančią. Eilėraštis be pavadinimo. Visi laivai nuskendu. Ir mano laivas skęs. Mirtis šią naktį brenda po neramias marias. Ir paskutinę giesmę man liepė padainuot. Ir paskutinį šokį jie liepė man pašokt. Ir aš dainuoju giesmę žuvėtroms ir bangoms. Padangės melsvos klausos ir aš dainuoju joms. Ir neša mano laivą išėlusi banga, nuneš į dugną laivą ir nukramstins mane. Mirtis šią naktį braido po neramias marias, jau saulė nusileido ir mano laivas skęs. Gyvenimas. Tu vis gaudai tą plaštakę ir žibutę bučiavai. Juokis lūpos, sakys juokis, kai to veidas raudonai. O paskui plaštakę margą ir žibutę palikai. Išėjai keliu į saulę, saulės siekti išėjai. Tu ėjai, staiga sustojai. Saulė geso vakaruos, tolumoj kažkas kartojo aidą mirštančios dainos. Saulė gestančią regėjai, saulė mirštančią matei. Ko sakyki netikėjai, kad diena praėjo štai. Saulė geso, saulė mirė, užgesai su ja ir tu. Ir regi kažkur žibutę ir plaštakę. Tarp žiedų. Tavo mirtis. Nulinks žiedai ant tavo balto veido ir bus labai ramu. Sakys kas nors, kad saulė nusileido už mėlynų kalnų. Sakys kas nors, kad po sunkios kelionės ir tu ilsėti sugrįžai. Sakys kas nors, kad daug esi mylėjus, plačiai, galingai ir karštai. Sakys kas nors, kad tu lyg saulė nusileidai už mėlynų kalnų. Nulinks žiedai ant tavo balto veido ir bus labai ramu.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pabrėžiama, kad dokumentas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir taisomas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
2: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamas tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniui, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad

0: Jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų. Šiandien komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Vilkausko teigimu išvada užima apie 500 puslapių. LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimas anksčiau laiko. Tam nepritarė dalis žurnalistų, kultūros ir visuomeninių organizacijų, dėl projekto buvo surengti daugiatūkstantiniai mitingai. Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės naftos tanklaivio vairo mechanizmą. Kaip skelbė kariuomenė, Jungtinių valstijų pajėgos su Irano vėliava plaukiojantį laivą įspėjo, kad jis pažeidžia blokadą, tačiau jo įgula nepakluso. Todėl orlaivis išvedė iš rikiuotės tanklaivio vairo mechanizmą, paleidęs keletą šūvių. Prezidentas Donaldas Trumpas šiandien paskelbė apie vos prieš dieną pradėtos Jungtinių valstijų karinės operacijos, padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormūzo sąsiauriu sustabdymą, paminėjęs galimybę sudaryti susitarimą dėl karo užbaigimo. Tačiau Trumpas teigė, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Izraelio oro pajėgoms smogus Beiruto pietiniams priemiesčiams skelbiama, kad žuvo vyresnysis Hezbollah elitinių pajėgų vadas. Apie tai pranešė grupuotei artimas šaltinis. Tai buvo pirmoji per beveik mėnesį ataka šioje vietovėje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir Irano remiamos Libane veikiančios grupuotės Hezbollah. Izraelio premjeras pareiškė, kad kariuomenė smogė Libano sostiniai, taikydamasi į Hezbollah aukšto rango vadą. Kauno Žalgiris laimėjo žūtbūtines rungtynes Eurolygos ketvirtfinalyje. Tomo Masiulio auklėtiniai Kaune šį vakarą 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčė ir sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-2. Rungtynes kauniečiai pradėjo sunkiai. Pirmoje rungtynių pusėje deficitas siekė net 19 taškų. Tačiau antroje rungtynių dalyje žalgiriečiai palaipsniui mažino deficitą. Puikiai žaidusio Ąžuolo Tubelio vedami žalgiriečiai likus kiek daugiau nei 2 minutėm iki ketvirtojo kėlinio pabaigos galiausiai išsiveržė į priekį. Tubelis iš viso pelnė 26 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Ši pergalė reiškia, kad serijoje Žalgiris su Fenerbahčė žais dar bent vienerias rungtynes, jos penktadienį bus žaidžiamos Kaune. Žalgiriui iškovojus pergalę ketvirtosiose rungtynėse lemiamas mūšis dėl vietos finalo ketvertė vėl vyktų Stambule. Šiuo metu Vilniuje 12, Alytuje 10, Utenoje 9, Kaune 8, Panevėžyje 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 5 laipsniai šilumos, naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija, dieną daugelį rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis su perkūnija. Bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, pietrytinėme pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 23:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Čia radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas pabrėžia, kad šios nakties ir rytojaus situacija dėl Rusijos apšaudymų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis, jei Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, dėja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos. Ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detalės. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Rusija šiandien kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėja diplomatinės atstovybės nedelsiant evakuoti personalą iš Kyjivo, jei Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę, LRT nepriklausomumui yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pabrėžiama, kad dokumentas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir taisomas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
2: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamas tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniu, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų. Šiandien komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Vaiko teisų apsaugos specialistai rytoj vyks aiškinti situacijos į Kėdainių ryto progimnaziją, kurioje septintokas žirklėmis subadė bendra amžių į ranką. Apie tai skelbė portalas Rinkos aikštė. Incidentas įvyko per pertrauką mokyklos rūbinėje, kai kilus konfliktui moksleivis kelis kart dūrė į ranką žirklėmis, jį pradėjusiam smaugti nepilnamečiui. Į mokyklą buvo iškviesti pareigūnai. Kėdainių meras Valentinas Tamulis LRT televizijai sakė, kad progimnazija po incidento padarė viską, ką turėjo ir suteikė pirmąją pagalbą. Kauno Žalgiris laimėjo žūtbūtines rungtynes Eurolygos ketvirtfinalyje. Tomo Masiulio auklėtiniai Kaune šį vakarą 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčė ir sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-2. Pirmoje rungtynių pusėje žalgiriečių deficitas siekė net 19 taškų, tačiau antroje dalyje žalgiriečiai palaipsniui mažino atsilikimą. Ąžuolo Tubelio vedama Kauno komanda likus kiek daugiau nei 2 minutėm iki ketvirtojo kėlinio pabaigos išsiveržė į priekį. Tubelis iš viso pelnė 26 taškus ir atkovojo 6 kamolius. Ši pergalė reiškia, kad serijoje Žalgiris su Fenerbahčė žais dar bent vienerias rungtynes. Jos vyks penktadienį Kaune. Žalgiriui iškovojus pergalę ketvirtosiose rungtynėse lemiamas mūšis dėl vietos finalo ketverte vėl vyktų Stambule. Šiuo metu Vilniuje 10, Alytuje 9, Kaune ir Utenoje 8, Panevėžyje 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 5 laipsniai šilumos. Naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija. Dieną daugelį rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis su perkūnija. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytiniame pakraštyje vietomis iki 24 šilumos. Dabar beveik 6 minutės po vidurnakčio.
0: Džiazuojanti istorija.
3: Sveiki, džiazuojančios istorijos klausytojai ir žiūrovai. Ir šiandieną pradedam dar vieną laidą skirtą kasdienybei. Ir kaip visada, trečiadienį džiazuojančios istorijos eteryje, aš, Jurgita Verbickienė, sveikinu savo kolegę ir laidų koautorę Akvilę Naučiūnienę. Mes abi esam iš Vilniaus universiteto istorijos fakulteto. Ir šiandieną prie stalo turim kolegą, kurį iš karto skubu pristatyti ir turime kultūros istoriką daktarą Aurelijų Gėdą, apie kurį šiandieną šnekėsim...
4: Su kuriuo?
3: Su kuriuo mes iš tikrųjų šiandieną šnekėsim apie istorikus ir į bibliotekas. Toks panašu į pasakymą apie tai, ką istorikai veikia visą dieną, bet labai aišku greitai suprasim, kad turbūt istorikas ir knyga šiandieną nebūtinai yra du tokie neatsiejami susiję ir susiję dalykai. Tai pabandysim kalbėti tiek apie biblioteką, tiek apie knygą, tiek apie tą tokį technologinį didžiulį pokytį, kurį mes šiandieną turim ir kaip transformuojasi bibliotekos ir kaip transformuojasi istoriko darbo įgūdžiai. Tai, Aureliau, pradėkim nuo pradžios. Mes mėgstam kalbėti apie asmenybės, dabar patys šiek tiek apklausim ir paklausim asmeninių tam tikrų patirčių. Tai, kada tu pirmą kartą nuėjai į biblioteką? Kokios tavo yra pirmos pažintys su biblioteku? Kiek tau metų buvo?
4: Puikus žodžių klausimas. Iš tikrųjų, šitą pasikalbėjimą, pagalvojau pajokausiu iš pradžių, šitą pasikalbėjimą su žurnalistais norėčiau skirti žodžių Danguoliai Gėdaitei Gybiš, Danguoliai Pugačiauskieniai ir Skirmantui Mičui. Ir visiems kitiems geros valios bibliotekininkams.
3: Pirmą sesę?
4: Jo, pirmą sesę.
3: O kiti du istorijos fakulteto bibliotekos bibliotekininkai.
2: Tai linkėjimai
4: geriausi, žodžiu. Tai iš tikrųjų klausimas labai geras ir labai anksti man tas nutiko. Ir tikriausiai kažkaip labai anksti aš pasidariau toksai, žodžiu, bibliofilos iš reikalo, netgi galėčiau taip sakyti. Nes tai atsitiko, kai man buvo 10 metų, mano sesuo, žodžiu, pradėjo dirbti kaimo, kuriame aš gimiau bibliotekoje.
3: Tai kaltų, ir aš, tai kas sesė ir svyresnės, akivaizdžiai, sesės taip, kaltos, aš žinau,
4: Ir aš jau pas ją, aš gal ir namų darbus dirbdavau, pasidariau toksai nuolatinis, tikriausiai nuolatiniausias eilę metų, žodžiu, toksai klientas ir žodžiu, buvėtojas šalia, taip sakyti, tai, ir žinoma, aš dar kažkaip dabar su ja susirašiau ir perklausiau, taip, ir iš karto patenki į 8000 egzempliorių tokio va biblioteką.
3: Tai čia ta kaimo biblioteka,
4: kaimo
3: kur
4: biblioteka,
3: tau 8000 vienetų.
4: 8000, taip, 8000 vienetų. Tai, tai žinote, čia ne šiaip kaip nors. Tas kaimas yra Kretingos rajone ir vadinasi Baubliai. Tai čia ne tie baubliai, kur žodžiu, bijotų baubliai. Ir ta biblioteka buvo neseno ąžuolo drevėje, bet ta biblioteka buvo tokio didelio namo, dviaukščio, baltom plytom. Visas antras aukštas buvo ta biblioteka. Ten keli kambariai, 3-4 kambariai buvo pilni knygų, žodžiu. Ir suprantat, žodžiu, kaip patenki į tokią aplinką.
3: Ir kaip naviguoji tada toje aplinkoje, nuo kurios pusės, nuo kurios labai, lentynos pradėti?
4: Iš pradžių sudėtingai, nuo ko pradėti ir kur link eiti, bet kažkaip ilgainiui, žodžiu, visą tai tęsiasi daug metų, nes mano sesuo toj bibliotekoj pradirbo 29 metus.
3: Ir aš ilgiau negu tu ateidavai pabūti.
4: Taip, aš ateidavau pabūti, bet aš paskui jau pradėjau studijuoti Klaipėdoj, aš vis tiek pas ją ateidavau ir atvažiuodavau ir mes visą laiką tas vat, su knygom tas toksai bendravimas, bendradarbiavimas, ieškojimas, žodžiu, kažkokie ten braižymai, rašymai, kažkokie netgi vėliau išsitėsi, net kažkokie pavadavimai, kai jai reikėjo kažkur išvažiuoti, kai aš paauglys buvau, ašgi galėjau užrašyti savo savo ranka, žodžiu, ten ką žmonės pasiima, žodžiu, o jinai paskui perrašo į tą formuliarą. Tai žodžiu, kitaip sakant, man atrodo, kad aš bibliotekininku tapau anksčiau negu istoriku. Ir tai labai svarbu iš tikrųjų.
0: O kaip mano... Atsiprašau, iškart pertrauksiu, nes taip įdomu ta biblioteka kaimo iš tiesų sukūrė tokią viziją, kaip jūs vaikystėje atrandate tą naują erdvę kažkokią, bet kiek žmonių tą erdvę iš tiesų atrazo, kiek ta biblioteka kaimo buvo lankytina, ar tik tais jūs pasesę lankydavot, ar tai buvo tokia ir socializacijos erdvė?
4: Ne, buvo, žinoma, kad buvo. Ilgainiui tai tos funkcijos labai išaugo ir žodžiu, ten visokie, ir žodžiu, kraštotyros ir visokie žodžiu, muzininkystės ir saviveiklos visokie dalykai ir ten raiškio skaitimo, nu žodžiu, ten pilna renginių iš tikrųjų, ten knygos yra tik tai vienas iš tokių, žodžiu, kažkokių elementų ir mano sesuo iš tikrųjų buvo labai veikli šituose baruose, žodžiu, ir man dabar netgi yra labai taip keista, kad aš atrandu kokiais ten 2004 metais Lietuvos nacionalinė biblioteka užregistruotus ten 34 kompaktus, kurie yra traktuojami kaip skaitmeninės knygos vienos pirmiausių ir du kompaktai iš jų yra mano sesers, žodžiu, padaryti tame kaime, žodžiu, ir žodžiu, priregistruoti kaip tokios skaitmeninės knygos. Tai, žodžiu, tos veiklos ten tikrai labai, labai įvairios. Nu, žodžiu, tas bibliotekininko darbas, mes dažnai suprantame taip, susiduriam tik su tuo bibliotekininku, kuris išduoda knygą, žodžiu, o šiaip tai bibliotekose yra pilna ir nematomų žmonių, daugybė visą laiką, pilna žmonių.
3: Aš kažkada nustebau beje, kad nacionalinį Martyną Mažvydo biblioteko dirba apie 500 žmonių. Ir man iškart buvo toks nuosbė, ką visi veikia, ir tikrai veikia, viskas sustiguota, ir viskas juda, ir tu atėjęs nejauti, kad kaip ta mašina yra užvesta.
4: Puikiai, Jurga, čia užklausyti, arba taip sakant, teigėt, aš buvau tokį slaptą klausimą pasiruošę, aš vedėjoms, žodžiu, kiek maždaug galėtų dirbti žmonių Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje.
3: Ir vedėjas žinojo.
4: Vedėjas žinojo.
0: Ne visos, aš nežinau, kad 500, būčiau spėjus apie 200.
4: Va, vedėjas tai labai labai arti, čia labai Jurga gerai pasakė. Bet aš,
3: man direktorė sakė.
4: Ten yra labai, ten tarp kitko yra labai labai judantis, žodžiu, dalykas. Ten kiekvieną dieną vis vakar, aš dabar pažiūrėjau registrų centre, vakar dirbo 554, o šiandien dirba 555 žmonės. Žodžiu, ten yra toksai, nu žodžiu, apdraustųjų skaičius, va taip labai sviruoja. Bet taip, virš 500. Ir palyginimų mes galėtumėm iš karto pasakyti, kad, žodžiu, Prancūzijos nacionalinė biblioteka, kuri turi 4 padalinius, tokius labai rimtų žodžių, ten dirba virš 5000. Man atrodo, jeigu tiksliai atsimenu, 5008 žodžių žmonės. Tai va čia tokios yra, žodžiu, proporcijos. Tai pasaulinėje tokioje kažkokioje, nežinau, kultūros, kultūrininkų ir tų žmonių, kurie dirba su spauda, su kultūra, su kažkokiais, žodžiu, tokiais ištekliais, tai tas skaičius bibliotekininkų, jeigu pasauliniu mastu žiūrėtumėm, tai yra didžiulė kariuomenė.
3: O dabar ar galiu taip provokatyviai paklausti, nebūtinai tu žinosi atsakymą į tą klausimą, nes dabar jis kyla pakankamai spontaniškai. Tau čia toks klausimas, kaip geriausiai bibliotekininkų iš mūsų čia trijų esančių prie stalo. Tai ką veikia bibliotekininkas visą dieną? Vat, pavyzdžiui, kaip iš istoriko perspektyvos tau atrodo ir išbandžiusiam bibliotekininko, nežinau, dalį ir darbą, kaip tau atrodo?
0: Tokį pameistrystę bibliotekininko.
3: Ką veikia bibliotekininkas? Kai jau tiek yra daug, vat, nu, kokios funkcijos, ir ypatingai, kas įdomu, kokios funkcijos buvo, ir kokios funkcijos yra dabar?
4: Nes... Nu, matot, tikrai labai pasikeitė, keičiasi ilgainiui tos funkcijos ir labai priklauso nuo kokio tipo ir kokio rango ir kokio, žodžiu, lygio ta biblioteka yra. Tai šiuo atveju man atrodo, kad pats universaliausias tipas yra va toks vat kaimo bibliotekos bibliotekininkas, kai yra vienas tos bibliotekos ir jis yra ir vedės, tai jis yra, žodžiu, žmogus orkestras. Jis viską dirba vienas pats nuo katalogizavimo, nuo knygų priėmimo, žodžiu, nuo knygų nurašymo, nuo, žodžiu, bendravimo su skaitytojais, renginių rengimo ir panašiai, ir kraštotyra, ir, žodžiu, ten pakankamai toks platus ir tikrai toksai, nu, žodžiu, tas kaimo bibliotekininkas, jis turi būti savotiškas Leibnicas, jis viską turi apimti, žodžiu, daug dalykų daryti vienu metu, žodžiu, o štai tos jau didesnės, kaip Mažvydas, arba kaip mūsų tos didžiosios apskričių bibliotekos, tai jos, žodžiu, ten šimtais žmonių dirba, jos yra labai specializuotos, ten jau žmonės, žodžiu, kas katalogizavimo skyrė, tas ten dirba, kas bibliografija, tai tai ten, arba, žodžiu, kiti dirba su skaitytojais, kiti su renginiais, kiti su edukacijom ir panašiai.
3: Tokia. Kažkas su skaitmeniniu.
4: Jo, visi yra išsispecializavę ir ten jau yra, aišku, nu, tai išsispecializavę, tai žinoma, kad jie gali daugiau padaryti jau toj srity ir, žodžiu, nuveikti. O dėl tų funkcijų, vat Jurgas labai geras klausimas, ta funkcija tikriausiai man kažkaip iš karto prisimena, žinote, nu, mesgi dabar stebime taip gyvai, galėjome 10 metų jau stebėti, vat kaip knygynai keičiasi, kaip knygynai virsta iš knygynų kavinėmis, suvenyrinėmis ir panašiai visokių pilna kitų dalykų. Tai panašus labai procesai vyko ir bibliotekose, ir vyksta bibliotekose, nes kadangi žodžiu, nu, daugėja to, žodžiu, tokio skaitmeninio visokio turinio ir internetas, žodžiu, platus tinklas pas mus, tai kažkaip bibliotekos turi, norėdamos išgyventi, norėdamos išbūti, norėdamos būti naudingos, turi kažkaip viliotis kitais būdais, žodžiu, edukacijom, renginiais, visokiai, žodžiu, etno renginiais ir visokiom kitom veiklom tam, kad parodytų savo, nu, žodžiu, reikšmę, svarbą, reikalingumą, žodžiu, tai visuomeniai. Ir šitoj vietoj, žinoma, vis tiek, man atrodo, šita statistika yra labai iškalbinga. Apie ją būtų galima dar, žodžiu, visai pasvarstyti. Maždaug, koks yra bibliotekų tinklo nuo 2002 metų iki 2022 metų pokytis.
3: O kodėl tu 2002-us imi?
4: Aš tiesiog tokią statistiką atsimenu. Atsimenu tokią statistiką, kad 2002 metais Lietuvos tinklas bibliotekų yra maždaug 4000. 4000.
3: Didžiulis atrodytų.
4: O štai 2022 metais yra, čia kažkur net esu konkrečiai pasirašęs, 2022 yra 2159 bibliotekos.
3: Vos ne per pusę, per
4: tuos, žodžiu, 20 metų, vos ne per pusę. Tai čia yra, žinoma, susiję ir į tą skaičių eina ir tos bibliotekos, kurios yra kuruojamos, žodžiu, švietimo ministerijos ir yra, žodžiu, mokyklų padaliniai, nes su mokyklų mažinimu vyko ir tų mokyklos bibliotekų tinklo mažėjimas. Net buvau pasižymėjęs tokią, žodžiu, vakar čia kažkaip įsišnegėjom su studentais, Greta Ambrozevičiūtė man sako, studentė, kad jai atsitiko toks dalykas, žodžiu, jinai pasiėmė knygą ir ji turi tokią egzistencinę net krizę. Ir dabar jau daug metų buvo pasiėmus ir ta biblioteka panaikinta.
3: Ir neturi
4: kur nebėra kam sugražinti. Aš paglaučiu, visiškai metafizinio romano pradžia galėtų būti, žodžiu, ką daryti, kai pasiėmė knygą. Ir tokių buvo daug.
3: Uždaro.
4: Ir tokių buvo labai daug išeitų. Jeigu per 20 metų
3: tai
4: 2000 bibliotekų pradingo, tai daugybė žmonių nebeturi kur atiduoti tą biblioteką, nes nebėra tos institucijos. Tai čia tokia man kaip sakyti...
3: Antspaudėlis yra 17 puslapį, o institucijos nėra.
0: Bet kad nuramintume ir studentę, ir visus tuos, kurie neturi kur atiduoti knygų, tai iš tiesų kiekviena biblioteka juk nurašo dalį knygų ir užsidarydamos nurašo, tai kad nesijaustų moraliai apvogę bibliotekas, tai tas nurašymas matyt yra natūralus bibliotekų procesas, tai neliūdėkime per daug.
4: Čia 100% labai gerai Akvilė pasakė, nes jeigu nenurašyto visą laiką tik tai kauptų ir dėtų daugiau, tai žodžiu sproktų kažkada ir patalpos yra ne.
3: Ir to antro aukšto baltų plytų namo kaime irgi nebeužtektų, ar ne?
4: Visiškai, absoliučiai.
0: Bet dabar, Aurelijau, stabtelkime šiek tiek prie istorinio tokio konteksto, nes iš tiesų tos bibliotekos mus įveda į jūsų kaip istoriko gyvenimo lauką ir aš turiu tokį įtarimą, kad tikriausiai bibliotekoje ir įvyko tas pirmasis susipažinimas, o gal net kažkoks užgimęs santykis su istorija kaip mokslu.
4: Jo, žinokit, aš taip visiškai tam pritarčiau, nors jeigu taip apie save grinai išnekant, man kažkaip visą laiką geografija labai patiko. Geografija kaip kažkokia kelionė, žodžiu. Tai gali būti kelionė po knygas, jeigu norite, ar kaip nors. Ta biblioteka visada, kaip apie biblioteką sakoma, knyga tai kažkokia atversta knyga. Tai kaip atverstas pasaulis, žodžiu. Tų knygų daug. Ir man kažkaip visada iš pradžių man buvo toj bibliotekoj taip įdomu, kad tas pats skirstimas, ta visa dešimtainė klasifikacijos sistema, žodžiu. Kaip jį suskirstyti, kodėl čia tos temos taip sudėtos. Ir kažkaip man visą laiką buvo įdomu žiebėti ir žiūrėti ir žodžiu, taip nesiorientuoti iš karto tik į vieną, žodžiu. Bet kažkaip taip apimti ir pamatyti, žodžiu, tą visumą. Bet ilgainiui, kai, nu, kaip žinote, švietimo sistemoje Lietuva taip veikia, kad geografijos kažkur ten 10 klasėje nebelieka, bent jau mūsų laikais tai
0: buvo.
4: Dabar jau pakilo, jo. Bet tada buvo, kad nebelieka, reikėjo iškoti kažkokios...
3: Baigėsi tavo kelionė.
4: Baigėsi mano kelionė. trumpai ir aš tada perėjau tokį istorinį laiką ir aš 11-12 tai jau norėjau labai būti toksai, kažkur būti stiprus, kažkur, žodžiu, dalyvauti, kažkur kažkokias olimpiadas, žodžiu, pasiekti ir dalyvavau 12 klasėje Respublikinio olimpiadų Vilniuje ir Gudavičiaus paskaitą klausiau tada, žodžiu, tai tas vat, man toks atsiminimas labai geras ir žodžiu, ir jo, ir tada, vat tada jau įvyko tas lūžis, kad jau tikrai ir tą kaimo bibliotekėlę viso, žodžiu, visai perverčiau ir netgi tada sesiai, ką nors pasiūlydavau, kad gal vat šitą dar galima užsakyti ar kažkaip, žodžiu, jau, žodžiu,
0: Gudavičiaus pavyzdžiui.
4: Jo, reikia visada turėti su bibliotekininkais tokį.
3: Gerą ryšį.
4: Gerą ryšį, čia tas labai svarbu, iš tikrųjų. Tai va, ir...
3: Nu, bet žiūrėjau, o dabar sustokim prie to, kad tu studijuoji Klaipėdoje, tai Klaipėdos bibliotekų mes neimkim, bet imkim Vilniaus bibliotekas, ypatingai Vilniaus universiteto biblioteka. Atvažiuoja magistrantūra, taip, kažkaip panašiai taip atrodo. Nu, vat ir Vilniaus universiteto biblioteka.
0: Daug didesnė negu kaime.
3: Koks įspūdis?
4: Jo, bet žinokite, Jurga čia gerai suformulavo, bet aš vis tiek tokį rakursų trumpą padarysiu, kad mano tas vat išėjimas iš kaimo bibliotekos, jis tiek buvo per Klaipėdą. Ir čia tas labai svarbu. Aš čia per daug
3: neįsiplėsiu.
4: Jo, aš per daug neįsiplėsiu, bet tas vat Baltijos, tada vadinasi tikriausiai Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras, tai jis dabar išaugęs iki Baltijos regiono, žodžiu, istorijos ir archeologijos instituto, jis yra, atrodo, jeigu gerai prisimenu, kažkur ten apie 30-40 tūkstančių jo yra, žodžiu, fondas, labai rimta specializuota, žodžiu, ir Žemaitijai, ir Prūsijos, ir Rytprūsiams, žodžiu, skirta biblioteka yra tos studijos. Tuo metu, žodžiu, tai vyko, tai čia buvo labai svarbus toksai, nu, žodžiu, toks išėjimas į platesnę specializuotą biblioteką. Ir dar vienas antras svarbus labai momentas, vat Jurga, kai apsikalbėjom apie laidą, buvo minėjusi apie kolekcijas, ten labai labai svarbus dalykas ir man tokį neišdildomą įspūdį palikęs yra tas Kazio Pemkaus kolekcija arba Kazio Pemkaus, žodžiu, atiduotas iš Eivijos, vieno didžiausių iš Eivijos bibliofilų, žodžiu, atiduotas Klaipėdos universiteto bibliotekai, jo visas, žodžiu, archyvas, knygos ir archyvas, rankraštynas, tai ten yra, žodžiu, 60 tūkstančių jo jau grinai rinkta biblioteka, nu ir plius
3: čia
4: dar didelis.
3: Čia įdomu, asmeninė biblioteka yra 60 tūkstančių.
4: Asmeninė, taip, asmeninė. Ir čia įdomus dalykas, kad aš taip išsamei ir įdomiai esu šnekėjęs ir su Danutė Steponavičienė,

ilgai dirbusi tos bibliotekos žodžių vedėja, tai jinai pasakojo, kaip ten viskas vyko. Žodžiu, irgi dviaukštis namas, didelis dviaukštis namas gydytojo, profesionalo, žodžiu, mokančio, sugebančio.

0: Tuose sluoksnėse buvo kalbama, kad jau, žodžiu, šeima neapsituri to kolekcininko įniršio, žodžiu. Jau nebėra tam antram aukšte vietos, o vis tiek kolekcininko aistra, žodžiu, tempia toliau ir panašiai. Ir va, kaip tik mano studijų metais, 95, žodžiu, pirmas kažkoks siuntinys, o paskui 96-7 ten dar keli tokie, žodžiu, didžiuliai paketai atėjo į Klaipėdą ir buvo, žodžiu, Klaipėdai patikėta tą saugoti šitą visą, žodžiu, vadinsi Kazio Pemkaus biblioteka archyvas. Ir tarp kitko visada aš kažkaip mėgstu studentams pabrėžti, kad jūs negalvokite, kad ten nėra tokių dalykų, kad ten nėra tokių dalykų, kurie būtų Vilniuje. Kad viskas yra Vilniuje, o ten jau yra ten kažkas.
1: Ten kažkas unikalaus gal gali būti.
0: Ten unikalaus, absoliučiai unikalaus gali būti. Žodžiu, toks išsiskirstimas įvyko, kaip man pasakojo, dėl to, kad kai kurie dalykai, pakankamai daug buvo dubletų, tų, kurie yra Mažvydė, bet pakankamai yra ir originalių dalykų, ypač, aišku, rankraštinė. Ypač rankraštinė. Tai
1: kolekcijų nedalina dažniausiai, va tokio
0: atveju. Taip, kolekcijos,
1: ir pabandykim pašnekėti iš karto. Vis čia daug tų rakursų yra, bet paprastai turime tokį pasakymą, visi žinom. Esi tuo, ką valgai, arba pasakyk, kas tavo draugas, aš pasakysiu, kas tu esi, ar ne? Tai va čia va dabar ta pati situacija, ar mes iš tos klaipėdietiškos pono Pemkaus kolekcijos galim pasakyti, kas buvo jis, ir ar tada galim iš kitų išlikusių va tų kolekcijų pasakyti, kas yra tų kolekcijų turėtojai. Vat kaip vat koks tas santykis su knyga ir su to kolekcija? Vat ką kolekcija pasako apie jos turėtoją?
0: Ne, tikriausiai, kad pasako labai stipriai. Žodžiu, man atrodo, kad knygotyrininkai yra šituos dalykus, žodžiu, aprašę ir jie kažkaip tikrai pamato tą žmogaus veidą, profilį, interesus ir visokį tokį, žodžiu, jų kažkokį tokį braižą. Nu, nežinau, Pemkaus asmeniškai, man atrodo, kad jis yra visiškai toks universalas, jis renka viską, bet būtent lituanistinio. Būtent lituanistinio reto, toks, kas tik tai kaip kažkaip gali būti susijęs su lituanistika, atsiduria jo, žodžiu, dėmesio centre. Ir tai va, tai tęsiant šitą, žodžiu, tokį gerą, žodžiu, paklausimą, tai Klaipėdos universiteto biblioteka jau buvo 340 tūkstančių tiražas. Nu, ne, atsiprašau.
1: Vienas.
0: Tai, žodžiu, artėja prie pusės milijono. Ir čia šitoje vietoje, kaip tik ta vieta, prie Jurgos galima peršokti šito klausimo ir tada atvažiuoju magistrantūrą į Vilnių ir čia yra tos trys didžiausios, žodžiu, mokslinės akademinės bibliotekos, kur jau nebe tūkstančiais ir nebe pusė milijono, bet jau milijonai skaičiuoja savo, žodžiu, savo duomenynus, taip sakyti, savo vienetus. Tai yra, žodžiu, Mažvydo, Lietuvos nacionalinė biblioteka, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka ir Vilniaus universiteto, žodžiu, biblioteka. Tai
1: nu,
0: čia.
1: Į kurią pirmą nueini?
0: Į pirmą nueinu, tikriausiai dar netgi praktikos laikais iš Klaipėdos mes čia buvom atvykę, aš pakankamai daug dirbau, žodžiu, praktikos, žodžiu, nu, kaip ten.
1: Studijų metu
0: po dviejų kursų būna archyvinė praktika būdavo, o po trijų archeologinė plateliuose, o Vilniuje po dviejų kursų, žodžiu, archeologinė. Tai, atsiprašau, nu, žodžiu, archyvinė. Tai toj archyvinėj praktikoje aš tikrai dirbau labai rimtai ir dabar atrandu savo įrašus iš tų 98 tikriausiai metų. Vrublevskių bibliotekos rankraštinė ir Mažvydo bibliotekos rankraštinė. Tai tie man buvo du pirmieji.
2: Tai jau archyviniai įrašai. Bet aš galvoju.
0: Archyviniai įrašai ten, kur, žodžiu, pateikta skaityti, tai vat aš skaičiau vat šitą bylą, kur pasirašau savo pavardę.
2: Tai man atrodo labai įdomu šiandien pasižiūrėti turėtų būti ir studentam galima parodyti, kaip dėstytojai dirbo savo laiku būdami.
1: Ir augo, taip.
0: Jo, žinokit, aš esu nufotografavęs ir man pačiam dabar labai įdomu ir kai kurios iš Vrublevskių bibliotekininkės netgi taip truputį, nu, taip su šypsena, žodžiai, mane žiūri šitoj vietoj, jie stebi mano raštą, kaip mano raštas keičiasi, yra kažkoks dokumentas, kuriame yra keturi įrašai prie to. Keturis kartus aš jį buvau pasiėmę, žodžiu, ir daugiau nėra jokios kitos pavardės, bet mano raštas yra iš pradžių toks mažas, paskui truputį didėja, keičiasi tas rašto profilis. Nu, laikė, žmogu.
1: Solidumas auga, viskas aišku.
0: Nu, tikriausiai, kažkas, nežinau.
2: O kalbam dabar apie bibliotekas, tokias kaip viešas institucijas, bet labai įdomu, va, jūsų realių, matom jau, kad turi tikrai tokį glaudų santykį tiek su bibliotekom, tiek su bibliotekininkais ir esat dažnas lankytojas. O kaip su asmeninė kolekcija? Ar kaupėt savo asmeninę biblioteką ir kaip manot, ką jūsų asmeninė biblioteka apie jūs galėtų pasakyti?
0: Jo, tikriausiai pasakytų iš karto ką,
1: atskleistų. Ką, Murkiams, ką pasakytų?
0: Pagrindinį mano interesą ir mano tokie, žodžiu, žiūra. Aš

0: paseno, pradėjau tą dalyką, žodžiu, tuo domėtis. Kažkaip, žodžiu, istoriografija, Lietuvos istoriografija, vienas dalykas ir antras, paskui jau truputį vėliau, man kažkaip gimė tas, žodžiu, didaktinis arba istorinis kultūros, žodžiu, momentas. Ir aš sugalvojau tokį sau tokį, žodžiu, ne kaip Penkus viską lituanistiko, bet aš sugalvojau tokį gerokai siauresnį. Mano yra tokios kolekcijoje dvi kryptis pagrindinės. Vienas tai yra Lietuvos istoriografija iki 40 metų, pradedant ten Daukanto leidinių Amerikoje išleistų ar ten panašiai. Žodžiu, lietuviška istoriografija iki 40 metų, tai viena kryptis, o kita kryptis, tikrai turiu beveik visų, žodžiu, vadovėlius. Vadovėliai, istorijos vadovėliai, žodžiu, leisti, žodžiu, per ką, žodžiu, nu, kūrėsi ta istorinė, žodžiu, kultūra, nes vadovėliai vis tiek, bet kuriuo atveju, visais laikais buvo toksai svarbus atramos taškas ir kažkaip man pasigalvojo ir jo labiau ten, ypač Kauno antikvariatuose, tie vadovėliai tokie nei ten kažkokios didelės net kainos, ar kaip, nežinau, kažkada lyginau antikvariatų kainas, žodžiu, kaip čia pasakyti, Lietuvos 20 amžiaus pradžioj su Prancūzijos 19 amžiaus, tai panašios kainos. Kur didesnis spaudos paveldas, kaip Prancūzijoje, tai ten galima dar kokį Monteskė surasti iš spaudos su kibdžiais labais iš 18 amžiaus.
1: Aš primindamas, su kuo mes dabar kalbamės, tai yra su daktaru Aurelijumi Geda, noriu iš karto atkreipdėmėsi, kad neveltumą su Aureliu pasikvietėm šiandieną kalbėti tokia bibliotekų ir istoriko tema, vien dėl to, kad Aurelius, nu viena iš priežasčių, yra tai, kad Aurelius yra gana savitas istorikas, ta prasme, jis paminėjo keletą dabar žodžių, kad jisai netyrinėja procesų, bet tyrinėja procesų, bet truputėlį kitaip, tai yra nedirba su, tarkim, rankraštiniu šaltiniu, nedirba su archeologija, bet dažniausiai dirba su istoriografija, tai yra jau su kitų istorikų parašytais tekstais, bandydama suprasti, kaip konstruojama istorija. Ar ne? Ir kaip istorija atsiranda, tai yra pats istorikų parašytas tekstas yra tavo tyrimų objektas, ar ne? Tai vėlgi tokia knyginė išraiška. Ar pasirenkant istoriografiją kaip tyrimų objektą, tas santykis su biblioteka ir kad istoriografija yra knyga, aš suprantu, kad gali būti straipsnis, dabar gali būti skaitmena ir visokio kitokie formatai, bet ar tai lemia paties pasirinkimą, kodėl tai yra ne kažkoks įnikimas į šaltinius, į dokumentus, dar kažką, o vat kaip klostos istorija, istorijos kūrimo procesų rekonstrukcija.
2: Čia mes jau psichologiją dabar bandome rekonstrukti.
0: Bet iš ties tai, bet kuriuo atveju tas kažkoks vienetas, ta kažkada istoriko parašyta knyga yra, žodžiu, tas vienas vienetas. Tu ją skaitai, žiūri, bet paskui vis tiek tau pradeda kilti klausimai. Tokie labai žmogiški, paprasti, natūralūs, sveiko proto klausimai. O kaip, kodėl tokios prielaidos? Iš koks šis kontekstas yra?
1: Kodėl jis taip mąstė, galvo?
0: Vat ir tada atsiveria tas dalykas, kad vis tiek istoriografijos istorikas galiausiai, žodžiu, peržengia jau tą tekstą, tą imanentinį, žodžiu, vat ką čia dabar mes turėsime, ir tada jisai eina į archyvą kažkur pažiūrėti, atsiversti kokį nors šapokos eilėraštį parašytą, kai jis buvo jaunas, toks neuromantinių stiliumi rašė ten kažkur nors ar panašiai.
1: Ja, ir, čia tas pats jo, Adolfas tas, Šapoka, tas pas, kur visi turi knygas?
0: Jo,
1: ar tu turi jo knygą savo biblioteką?
0: Taip, turiu, ne vieną leidimą. Turiu kažkaip taip jau, nu, nes čia dabar daug tų leidimų, žodžiu, kaip sakyt, ir išeiviškas leidimas, ir tas vat australų paremtas leidimas jau čia mūsų laikai, žodžiu, ir jau nekalbu apie tuos paskutinius leidimus, tokius labai išgražintus, žodžiu.
1: Gerai, o kas dabar, vat, kas nutiko su Šapokos redaguos, čia turbūt reikia labai tiksliai pasakyti, tai yra, jis nėra autorius, ką labai dažnai daug kas įsivaizduoja.
0: Taip.
1: Tai yra redaktorius ir sudarytojas, taip, va tokia labiau, ir dalies tekstų
0: ir dalies, autorius, taip.
1: Bet tai nėra, nėra jos meninė monografija, kas labai dažnai maišoma. Kaip nutiko, kad būtent šitas veikalas tampa tam tikrų Lietuvos istorijos pateikimo standartų, tai yra jis išleistas 1936, taip, jeigu aš klystu, pataisyk, jei klystu su data. Tarpukario Lietuvos taip gana trumpai, nu kiek čia 4 metai, kažkiek ten jisai pacirkuliuoja, pafiguruoja, paskui dingsta iš to lauko, kur naino tokį pogrindį, kur visi lyg ir turi, lyg ir skaito, ir lyg ir žino. Ir toks didžiulis bumas yra turbūt sąjūdžio laikotarpis, nepriklausomybės pradžia, kas yra perleidžiamas ir tampa. Man teko mokytis, ruoštis mokyklos baigiamajam egzaminui iš diktuojamo Šapokos istorijos, nes mokykla buvo vienas egzempliorius. Ir tai buvo tas lūžnis momentas, kai nieks nežinojo, kaip tą istoriją

0: pateikti, nes, nu, kaip ir ta tarybinė nebetiko, buvo aišku, kad jinai ne ta, naujos dar nebuvo, tai tinkamai buvo Šapokos istorija, ir kadangi buvo deficitas, mokytoj turėjo vieną ir mums diktuodavo, tai žodžiu, toks buvo ganėtinai specifinis ruošimasis. Tai bet kas ten yra, vat, kodėl ta knyga tampa tokiu ir bestselleriu, ir turbūt, na, viena labiausiai lietuvių turimų, nesakau skaitomų, atsakau turimų knygų. Tai vat kas, kodėl?
1: Tokios vat socialinė konjunktūra, tokia viskas taip išsidėliojo, kad čia labai gerai Jurga pastebėjo, kad, žodžiu, ten 3-4 metai, iš tikrųjų ji planuota išeiti ją per 3 metus mokykloje. Tai dėl to galim sakyti, kad gal buvo ta viena karta, kuri ją išėjo, o gal nelabai. Bet reikalas tas, kad atgimimo laikais, kai pradeda kilti tas dėl... O kodėl jinai tokį socialinį kapitalą susikrovė ir pradėjo kilti atgimimo laikais? Dėl to, kad drausta, persekiota spec fonduose, žodžiu, gera stambi knyga apie Lietuvos praeitį, žodžiu...
0: Su piešinukais,
1: su daug iliustracijų, tarp kitų, kad čia labai labai svarbus dalykas, ta vizualika, vizualikos ten jau daug, iš tikrųjų. Ir čia yra 4-5 žmonių, žodžiu, toks kolektyvinis darbas, tos jaunosios kartos, savotiškas brandos paliudymas. Tai žinoma, jau ten tos ideologinės prielaidos, kai kurios ar kai kurie dalykai, žinoma, buvo senstelė, bet tai atgimstančiai, dainuojančios revoliucijos visuomeniai, kaip tikriausiai geriausiai yra pasakę, žodžiu, Zenonas Norkus savo tekstuose, kuris sako, kad vis tiek šita visuomenė atgimė pirmiausiai, jeigu ne kaip Jurga čia gerai pastebėjo, jeigu ne kaip Šapokas redaguotos Lietuvos istorijos skaitytojų, tai kaip pirkėjų visuomenė.
0: Turėtų
1: pirkėjų visuomenė. Tai žinoma, kad kažkaip taip man pasigalvoja dažnai, kad, žodžiu, nusipirkimas arba turėjimas, pirkimas Šapokas redaguotos Lietuvos istorijos, tai buvo biletas į kovo 11-osios Lietuvą. Savotiškas biletas.
0: Kaip jis nutiko, kad aš neskaičiau profesorius Norkaus šito teksto? Reikės pasitobulinti.
1: Daug visko, žodžiu, prirašęs. Matyt, sunku taip susiekti. Tai va, bet šitoj vietoj, jeigu ten gimnazistai 3 metus, o aš irgi patekau, kaip Jurga ir pati sakai, aš irgi patekau tarp tų, kuriems vat, buvo mokykloje. Tada aš 92-3 metais, štai yra dvi klasikinės studijos. Viena, žodžiu, Šapokas redaguoti Lietuvos istoriją, o antra, 8 leidimus turėjusi išeivijoje, Daugirdaitis Urbienės, tokia juoda, žodžiu, Lietuvos istorija su gera Lukšaitės, žodžiu, tokia pratarmė, lydomuoju žodžiu. Tai va, tos dvi knygos, tai va, prašom, moksleivi, yra iš tradicijos ateinantis dalykai, mes dabar išleidžiam dideliais tiražais.
0: Sena
1: gera teisinga istorija, jūs galite eiti, žodžiu, tais keliais. O per pareikalavimas, tikriausiai, va, čia rinkos dalykai, žodžiu, suveikia, rinkos, konjunktūros dalykai, nes tie tiražai, tai, žodžiu, stulbinantis, tikrai 100 000,
0: taip.
1: Paskui 150 000, tai va, tokie tiražai, tikrai, kartais su studentais išnekam, kad jūs pagalvojate, nu, tokių tiražų daugiau nebus.
0: Niekada nebuvo,
1: kad istorinė knyga, žodžiu, tokia, žodžiu, kur moksleiviai 40-metį skundėsi, sakė, kad, nu, tikrai niekam netinkama knyga, nes higieninių normų netitinka, nes per sunku nešiotis, žodžiu, tai kitaip sakant, vat, čia įdomi yra pastatyti tuos tą 40-mečio gimnazistą, kuris skundžiasi svorių, žodžiu, istorijos ir tą 92 metų gimnazistą, kuris, žodžiu, ima ir skaito kaip kažkokį...
0: Arba persirašinė,
1: arba va, yra diktuojama, žodžiu.
0: Diktuojama pamokų metu.
1: Tai tokia labai įdomi, nu, žodžiu, stulbinas istorija.
2: Bet paminėjot studentus, ir žinau, kad daug dirbat su studentais, esat mylimas studentų, ir iš tiesų dabar tokia situacija, kai pasakote apie 92-osius, ar ne, kai yra du veikalai, imk ir skaityk ir jau viską žinosi, yra visiškai nepažįstama šiandieno studentui, kuris turi perteklių informacijos tiek lietuviškų, tiek nelietuviškų veikalų įvairiausiomis formomis, tiek skaitmeninę, tiek ir žinoma įprasta knyginę formą. Tai kaip yra šiandieno studentų kontekste, ar matote dar ėjimą į bibliotekas, ar studentui reikalinga dar yra ta biblioteka iš viso kaip fizinis darinys, ar ne? Ir ar verčiate, o gal siūlote studentams vis dėlto eiti į bibliotekas? Ar gali istorijos studentas gyventi be bibliotekos?
1: Geras, labai provokatyvus, bet labai labai geras klausimas. Aš kaip tik, tarsi ruošdamas iš tam klausimui, visai nesenai atėjau pas studentų ir padariau tokią apklausą. Su kuo jums asociuojasi biblioteka? Tai pačių įvairiausių pagalvojimų, vieniems su egzaminais, kitiems su M-kitsu, su kava, su žodžiu, su kažkokiu žodžiu, kai egzamino sesijos ten kažką jau prispaudžia, taip reikia. Kitiems su netiduotom knygom, netiduotom knygom.
0: Čia graužiančiom.
1: Jo, iš to klausimo. Tai, nu, žodžiu, pačios įvairiausios, bet aišku, kad, vat, aš manau, kad sunkiai randa kelią tokia gana, atrodo, paprasta mintis, bet dėl tos mūsų ištikusios skaitmenizacijos labai sunkiai į jaunų žmonių širdis randa, žodžiu, kelią tokia tezė. Taip sakyti, nu, ne viskas suskaitmeninta. Tai palauk, tikrai ne viskas. Yra dar toj bibliotekoj ką veikti. Yra dar ko veikti. Ir ta prasme, kad biblioteka yra toksai, nu, ypač dar jeigu kalbam apie bibliotekų jau rankraštynus ir visa kita, tai ten žodžiu, nu, mes net nesitikėkim, nei po 5, nei po 10, nei po 20 metų, tai to neįvyks. Nes kažkaip mes, nu, žodžiu, jauni žmonės gyvena tokiam nuo pat jaunumės, tokioj skaitmenizacijos eroje.
0: Greitai, jiems atrodo,
1: ir jiems atrodo natūraliai, kad, ir aš visiškai juos suprantu, jiems natūraliai atrodo, kad jeigu šiandien dar nėra suskaitmenta, tai rytoj tikrai bus. Tai šitoje vietoje reikia pasakyti, tikrai nebus. Ta prasme, jeigu ten archyvo LCVA, didžiausio Lietuvos archyvo yra kokie nors...
0: Kilometrais,
1: ten 3% ar panašiai. Tarp kitko, čia Jurga dabar labai gerai priminė. Aš kaip tik studentų ir klausiu, o kaip jūs įsivaizduojate, vat jeigu knygas išdėlioti, nu, va lentynomis skaičiuojama, kad, žodžiu, knygos yra taip išdėliotos lentynomis, tai kiek mažvidė galėtų būti tų žodžių lentynų? Koks tas kilometražas, žodžiu. Koks tas kilometražas? Nu ir atsakymai buvo štai tokie. Tikriausiai kilometras. Vienas atsakymas. Kitas sako, gal 2. Kitas sako, gal 5. Ir didžiausias skaičius buvo 15. Tai vat...
0: Ant suvokimo ribos, ne, 15 kilometrų knygų
1: yra. Vat, nuo 1 iki 15 toks buvo diapazonas. Bet aš jiems sakau, kad Mažvydas tikrai neprisikūrė kažkokių fantazijų. 2010 metų, man atrodo, jų lankstinukose buvo labai aiškiai suskaičiuota, kad knygų Mažvydė yra kaip iki Kauno nuo Vilniaus. Tai žodžiu, 100 kilometrų ir čia dar ne viskas.
0: Čia jau senokai,
1: čia 10 metais.
0: Tai gali būti dvigubai tiek.
1: Tai va, tai žodžiu, tas įsivaizdavimas, aš šitą įsivaizdavimą šiek tiek, žodžiu, palyginu su tuo 10 metų vaikų įsivaizdavimu, kai tu esi 8000, žodžiu, tokioje erdvėje knygų. Ir, pavyzdžiui, studentų įsivaizdavimo apie Mažvydo biblioteką, kad ten kilometras knygų. Nu ne, mes nematom, kas yra biblioteka, paprastai nematom, ir ten yra toks lobynas, ir ten yra tiek visko daug, kad žmogaus protas sunku aprėpti.
2: Bet tas daug buvimas iš tiesų, aišku, nebūtinai pasako, kad viskas, kas ten yra,
1: žinoma,
2: yra reikalinga,
1: žinoma,
2: vertinga, bet pats neprėpiamumas, aišku, toks... labai studentus gali būti ir gazinantis
1: veiksnys,
2: kad kaip ten toj bibliotekoj susigaudyti.
1: Bet svarbus dalykas, kad kažkaip ilgai išsigryninti, kad nu, tikrai ne viskas mums čia yra, žodžiu, reikalinga, mums pagal mūsų poreikius mes renkamės ir panašiai. Ir dabar Akvilė, kai klausė, man atėjo į galvą dar tokia paralelė ar palyginimas su tais kilometrais. Aš kartais sakau, kad vat, Mažvydė apie 100 ar daugiau tų kilometrų, žodžiu, tų lentynų knygų. O, žodžiu, amerikiečiai yra suskaičiavę savo nuskrolinimo atstumą, žodžiu, per metus, kad vidutinis amerikiečiai nuskrolina 18 kilometrų.
2: Tai,
1: žodžiu,
2: tai
1: dar yra kur plėstis, žodžiu, tai.
2: Bet iš tiesų, aš kažkaip šita tema apie bibliotekas, man atrodo, visiems mėgstantiems skaityti žmonėms paliečia kažkokias jautrias temas. Ir aš taip dabar klausydama apie tuos skaičius, statistikas, kiek čia knygų kilometrų, kiek čia mes galim visko aprėpti, net šiek tiek pavydžio atrodo šios kartos jaunam žmogui, nes atsimenu pati iš savo vaikystės tokią gana romantizuotą dabar jau savo istoriją, kaip eidavau į bibliotekas kiekvieną penktadienį per visas Panevėžio miesto vaikų bibliotekas, ne dėl to, kad man patikdavo vaikščioti mieste, bet dėl to, kad vienoje bibliotekoje visko nerasi. Reikia apeiti visas bibliotekas, patikrinti, kas yra naujo, ir tada jau per visas bibliotekas gali susirinkti kolekciją skaitą. skaitinių, ar ne. Tai aš pati atsimindama šitą tokią kelionę nuolatinę, galvoju, kaip šiandien yra atrodytų iš vienos pusės paprasta, nes tikriausiai didžiosios bibliotekos jau turi labai daug tų radinių, skaitinių, bet iš kitos pusės, kaip studentam rekomenduoti vat šiandien atsirinkti tas knygas? Vat kaip istorijos lauke esantis studentas turėtų nepasimesti biblioteko?
1: Nu, žinote,

0: Čia, man atrodo, kad čia labai svarbu yra tas, jeigu jau grinai apie studentų šnekėti, va tas, tas pradinis toks, dar neturi tos knygos ir negali ateiti į saugyklą, ten išsirinkti kažko, bet žodžiu, bet darbas su katalogu, darbas su tuo e-biblioteka, žodžiu, užsisakymo raktažodžiai ir visi tokie, žodžiu, tie tokie pradiniai paieškos, euristikos, tos vadinamo, žodžiu, kažkokie tokie žingsniai. Ir žinokit, aš esu pajutęs tikrai ir ne kartą, nors mes su Google jau čia dirbam ir dirbam, bet mūsų paieškos, žodžiu, tos kompetencijos, kaip ieškoti ko, tai labai labai stipriai skiriasi ir, žodžiu, kažkokiu paieškos, nežinau, paieškos kursų, paieškos, žodžiu, kaip tuos raktažodžius daryti, kaip ten, žodžiu, tas paieškas atlikti, tai čia labai labai trūksta ir žodžiu, studentai susiduria su tom, su ta tokia problema, kad, žodžiu, tarsi pasakai, tarsi čia vienas, du, bet iš tikrųjų jiems nebūtinai čia greitai suras ir greitai užsikabin, žodžiu.
1: Nu, ir gaisina, kai gauni tarp tų kilometrų kelis tūkstančius vienetų.
0: Taip, taip, irgi nėra kaip išsifiltruoti.
1: Taip, kaip išsifiltruoti.
0: Žodžiu, visokių daug tokių techninių dalykų, tai žinokit, aš kažkaip vis dėlto galvoju, kad Akvilės labai geras klausimas, bet tas šiandieninis studentas yra truputį toks panašus į tą mergaitę, kuri vaikščia po įvairius Panevėžio viešosios bibliotekos, žodžiu, padalinius. Ir
2: būtinai priminsiu.
0: Visko ieško, tai to ieško, truputį suranda, aišku, galima...
1: Susidaro skaitinius kažkokius.
0: Jo, bet taip viens, du išsifiltrava ir iš karto tau išmeta, žodžiu, rezultatą, ko tau reikia, užeini ir ten, žodžiu, užsisakai jau būtent tai ir žinai, kur tau arčiausiai, tai šita sistema dar, nu, taip sakyti...
1: Bet tai, kad ir mums būna pasimetimo.
0: Žinoma,
1: kad bibliotekos to turbūt ir žavios, kad tu pasimeti ir atsirandi.
0: Taip.
1: Kas čia turbūt, taip, man atrodo...
0: Ir knygos pasimeta bibliotekose.
1: Taip, irgi pasimeta.
2: Kad gali atrasti, ko neieškoji.
1: Taip, čia labai tikrai
2: tokia. Čia Aurelius palėtė tokią labai svarbią, man atrodo, šiandienos nišą ar pradžioje, ir Gita sako, pakalbėsim apie tos iššūkius kylančius bibliotekom šiandien, ir skaitmenizacija yra vienas iš tų iššūkių. Tai iš to, kaip sakote apie tą paiešką, ar kad vat, reikia įvaldyti čia tos išteklius, kaip čia ieškoti, tai iš vienos pusės čia viską skaitmenizacija mums tarsi supaprastina truputėlį tos procesus, nereikia fiziškai tiek dirbti, atsisėdi, surandi ir tarsi viskas gerai. Bet aš įsivaizduoju, kad ta skaitmenizacija turi ir savų minusų. Tai vat, Aureliu, kaip bibliotekų fanas, kokius matot pagrindinius tos minusus šiandienos skaitmenizacijos kultūros?
0: Nu, žodžiu, tokių kažkokių akivaizdžių labai minusų, kad čia kažką labai, žodžiu, perverčia, pakeičia, arba kažką neigiamo, žodžiu, neša. Tai kažkaip, nu, aišku, būtų galima, ten yra visokių teoretikų ir žodžiu, tai radikaliai pesimistiškai žiūri tą skaitmenizaciją, bet aš tai asmeniškai neįsižiūrėčiau, bet man kažkaip atrodo, kad daug visokių sampratų mūsų keičiasi, o vienas svarbiausių sampratų, aš kažkaip pagalvojau, atruošdamas į laidą apie tokį labai paprastą dalyką. O kas šiais laikais yra asmeninė biblioteka? Ar nesibaigė šitas senoji žodžių samprata? Taigi pas mokslininkus, akademikus, jie pats nesusiskaičiuoja, kas yra jų asmeninė biblioteka, jeigu į ją skaičiuosime ir, žodžiu, turimus popierinės, žodžiu, egzempliorius ir skaitmeninius. Tai jų ten failuose, failinuose ir debesijose, žodžiu, ten tiek visko yra, žodžiu, kad darykime šiandien apklausą, žodžiu, nieks nepasakys, nei vienas Vilniaus universiteto mokslininkas nepasakys, kiek jis turi žodžių knygų. Tai kitaip sakant, asmeninė biblioteka toks truputį darosi, žodžiu, reikalą su klaustuku.
2: Nepibrėžtas.
1: Aš tą patį klausimą atsirastu. Kaip tai keičia ir, nu, ar dings tos kolekcijos, ar, pavyzdžiui, galima turėti tik skaitmeninę knygų kolekciją, pavyzdžiui?
0: Nu, tai va.
1: Gal galima?
0: Nu, tikriausiai galima, žinoma, kad galima.
1: Nes, aš nežinau, yra praktikuojančių, jau tik tai vat...
0: Yra, kaip yra.
1: Nusprendžia, dabar... kad mano knygos bus tik tai skaitmeninės.
0: Taip, dabar jau tikrai yra tokių žodžių, kurie taip orientuojasi ir tokias kolekcijas daro, bet aš tik tai dar taip, norėdamas į žydinį truputėlį alyvos žodžių pilti, sakyčiau, kad, nu, žinote, čia gali būti tokių visokių radikalių nusprendimų, sakančių, kad štai yra ta didžioji bibliotekoms, kaip sakyti, didysis iššūkis, atsiradusios virtualios vadinamos bibliotekos. bibliotekos, fizinėms bibliotekoms.
1: Ir audio vizualinės. Labai smagu taip.
0: Taip, ir audiovizualinės, ir tiesiog skaitmeninės bibliotekos. Tai tada kas nors galėtų sakyti, štai aš čia dabar šiandien grįšiu, kokį mėnesį arba du imsiu ir aš turėsiu tą 15 tūkstančių žodžių ir tai bus mano tą 15 tūkstančių skaitmeninė biblioteka tikrai didesnė negu daugelio žmonių, kurie eilė 34 metų rinko kolekciją ir aš turėsiu per du mėnesius didesnę kolekciją. Nu, bet aišku, čia vertės visai kitokias. Ar ne? Vertės visai kitokias to ar apoperinė ar skaitmeninė žodžių. Tai, bet čia visokių tokių iššūkių, bet man atrodo, kad reikalas tas dar labai svarbu pabrėžti, kad šitie dalykai, žodžiu, dabar dar atsakant į Akvilės gerą labai klausimą, kad šitie dalykai yra nepriešinami, iš esmės nepriešinami, bet jie yra kaip vienas kitą papildantis dalykai, kad pagrindiniam skaitmenizacijom pasaulyje užsiima vat būtent tos senosios popierinės bibliotekos ir jos yra atsakingos už didžiuosius skaitmenimo projektus. Ir jos gauna, žodžiu, pinigus tam, kad jie skaitmenių tą paveldą, ką jie turi. Ir šia prasme, tai yra iš esmės skaitmenizacija, tai yra savotiškas senųjų bibliotekų funkcijų ir senųjų bibliotekų dalykų veiklų tesinys, tik tai, žodžiu, prisitaikant naujose sąlygose, einant į naujas visuomenės, žodžiu, tendencijas. Nu ir šitoj vietoj, žinoma, yra tokių daug iššūkių, mes čia dažnai visaip svarstom, ar čia mes, žodžiu, gerai darom, ar čia pakankamai mūsų tas paveldas suveikia gerai, ar ne labai gerai, ar
1: kaip čia mes... Ir į biblioteką, ir dar visokių dabar e-kultūrą dabar yra naujų.
0: Atrodo, kad visai šiom dienom atsiverti e-paveldas, o ten sako, e-paveldas nebegalima prisiregistruoti, dabar jau bus e-kultūra, žodžiu. Tai vis ta tokia nuolatinė kaita.
1: Kultūra keriasi ir į virtualumą.
0: Suprantat, o ką aš Jurga pagalvojau, nu taigi yra mūsų, pavyzdžiui, žmonių, mūsų trečia kursių ar mūsų ketvirta kursių, kurie iš e-paveldo rašo, sakykime, iš spaudos kažkokį darbą, tai ką dabar jiems, kaip čia dabar jiems bus, jeigu dar jie visko nepasižiūrėjo iki galo, ar ne? Tai, nu, čia...
1: reiks naujai susiorientuoti,
0: arba eiti vėl į popierių, visada galima, iš tikrųjų. Tai čia, žodžiu, rimtas dalykas. Tai visokių tokių žodžių, čia jau toks probleminis žodžių laukas, tai jeigu čia tik tai dar ką nors pakomentuoti, tai aš pakomentuočiau tą paveldą tokiame europinėme kontekste, tai iš tikrųjų čia truputį taip ranką prie širdies pridėjus yra truputį gaila kažkaip, kad taip mes atrodome tokiam bendram europinėme kontekste, nes kai aš užėjau, pavyzdžiui, Latvijos tą vadinamą e-paveldą arba Estijos arba Niderlandų, nu tai žinote, tai, nu, tai klausykit, miela dirbti.
1: Jis veikia
0: labai gerai, pavyzdžiui, jeigu mes... Aš kažkada studentams daviau pavyzdį, jeigu mes ieškosime, žodžiu, moterų paminėjimų ar moterų istorijos, nu, žodžiu, tokioje tematikoje ieškosime ir užeisime į Niderlandų e-paveldą. Tai ten iš karto gausime diagramas šone, kad pirmie ten paminėjom 16 amžiuje ir vat, čia tiek taip didėja, tiek daugiau, rodo iš karto diagramas, kiek
1: ir tu gali su bibliometrija, ne?
0: Bibliometrija, iš karto kas yra ir kiek paminėjimai, ir iš karto įvairių žurnalai yra išmetami su to vardo, nu, žodžiu, pageltoninimu, paminėjimu jau. Iš karto yra, žodžiu, nu, visai kitoks darbas, taip sakyti, kitoks darbas. Lygiai tas pats ir estų, ir Latvijų yra tas, ta žodžiu, nu, ar pavardė kokia nors
1: vedant,
0: ar raktažodį.
1: Jo,
0: ir iš karto meta, žodžiu, toje vietoje esančius, žodžiu, paminėtus dalykus. O mūsų paveldas dažnai yra nu, tokia kaip nuotraukos.
2: Viską bet skamba įstabiai, iš tiesų, aš galvoju, mes patys juk turime nudirbti tą darbą, surasti pirmuosius paminėjimus.
0: Taip, vis, taip.
2: Ir tik tada jau eiti prie kažkokios gilensnės analizės, o čia iš karto sutrumpinamas kelias.
0: Taip, sutrumpinamas, absoliučiai.
2: Tiek istorikui, tiek bet kuriam kitam tyrėjui. Bet aš galvoju, mes minim čia visas tas ir privačias kolekcijas, ir bibliotekų kolekcijas, ir vis tiek dirba daug su tarpukario istorijos lauku, ne tik istoriografija, bet, kaip sakote, ir prie šaltinių tenka nueiti. Ir šitoje vietoje, ar tarpukariu mes galim kažkokius žmonės išskirti iš Lietuvos visuomenės veikėjų, kurie turėjo tokias įdomias savo bibliotekas, savo kažkokias kolekcijas išskirtines, ar dar taip nekaupė tarpukariu?
0: Ne, taip, buvo tikrai ir labai graži, tai yra visa 27 žmonių knygos mėgėjų draugijos, žodžiu, istorija. 27
1: žodžių. Čia buvo nariai, 39, elitinis
2: klubas. O jie taip ir vadinosi?
0: Taip, ar... 27, taip, 27 knygos mėgėjų draugė, žodžiu, ten ir Vytautas Steponaitis, ir Galaunė, ir Urpšienė, ir Urpšy, žodžiu, ir ta visa knygos meną studijavo, žodžiu, matė tokio plačių požiūrių, tikrai stebėjo ten Paryžiaus, Vokietijos, Berlyno, žodžiu, dalykus, ir tikrai sukūrė, nu, įstabę, kiek ten 4-5 tokie metraščių tomai net yra jų išleisti, ir tos va, draugijos. Mhm. Jau tada, žodžiu, jie dirbo, o paskui yra atgimusi jau po 90 metų atgimė, tai čia jau tikrai buvo tokia bibliofilų tokia, taip sakyti, kalvė, o jau šiais laikais tie bibliofilai, man atrodo, ir Mažido veikia, ir, man atrodo, Plungė veikia, žodžiu, Žemaičių, taip sakyti, gal ten, žodžiu, dar vienas toksai, žodžiu, atvejis, keletą tokių bibliofilų, žodžiu, draugijos, tai jeigu apie tarpų karišnekant, tai taip labai jau ten, žodžiu, koks nors Galaunė, ekslibrisus visiems, žodžiu, gamina, visiems yra prestižas turėti tą Galaunę, žodžiu, ekslibrisą ir, žodžiu, tas knygos menas, knygos, žodžiu, tokios studijos, knygos toks pajautimas ir nu, žodžiu, labai kyla, labai auga, žodžiu, tarpukarį tikrai.
1: Aš turiu visiškai pabaigai mūsų laidos tokį labai žemišką klausimą, man visą laiką labai įdomu, kuo žmonės ir kaip žmonės pasižymė vietą, kurį baigė skaityti. Tai vat, ar tenka kada nors, vat, vartant knygas, užsisaikus knygas bibliotekose, nu, rasti ką nors tokį ypatingo, sakykime, kokias nors džiovintas gėles.
0: Taip.
1: Nežinau, tiesiog kažkokį netikėtą daiktą, pinigą, ar ką tik tai nori.
0: Jo, žinokit, aš iš tikrųjų, aš pats gal taip, dabar taip neatsimenu, tikrai esu radęs daug visokių dalykų, bet tikriausiai man tą savo paties radimų įspūdį yra kaip nors, nu, žodžiu, taip, sakyti, nustūmę tai, ką daro Vilniaus universiteto bibliotekos, žodžiu, nu, bibliotekininkai, kurie yra atsakingi vat, už visokių radinių, paskui iš eksponavimą ir panašiai. Tai ten yra įspūdingi dalykai, įspūdingi radiniai nuo raštų iki medžiagos pačios įvairiausios, žodžiu, medžiagos kokios tik nuo stiklo iki nežinau, mens ar iki metalo. Tai žodžiu, ko tik žmonės...
1: Nepalieka knygose.
0: Ko tik nepalieka
1: knygose.
0: Ir archeologiją galima užsiimti, žodžiu, titnago galima iškoti knygų vietelėse, žodžiu, pakištuose, kad čia vat, nuo čia reikės pradėti, žodžiu, tai čia labai gražu iš tikrųjų, knyga kaip kažkoks pasaulis tarsi, knyga kaip pasaulis, kuriame galima atrasti pačios įvairiausių epochų, net kažkokius radinius.
2: Ir mikroistorijos tyrimus pradėti.
0: Taip, visiškai taip.
1: Smagu, ačiū labai ir tokia vat gražia nata ir klausimų tokių retorinių, ką žmonės palieka knygose ir ką jūs klausytojai paliekate knygose tam, kad žinotumėte, kurioje vietoje pratesti vakare pasakomą ir skaitimą. Mes šiandienos baigiame džiazuojančią istoriją. Ačiū Aurelijau už įkvepiantį pasakomą, ačiū Akvilę už klausimus ir bendrą laidos vedimą. Ir labai prašau dabar visų neperinkti kanalo, nes netrukus žinios, bet prieš tai dar labiau svarbesnė informacija, kad šią laidą ir kitas laidas galite rasti LRT radiotekoje. Iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Ačiū.
3: Čia LRT radio.

0: radijas. Viena valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios nakties ir rytojaus situacija dėl Rusijos apšaudymų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis, jei Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, deja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos. Ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detalės. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Rusija šiandien kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėja diplomatinės atstovybės, nedelsiant evakuoti personalą iš Kyjivo, jei Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės Irano naftos tanklaivio vairo mechanizmą. Kaip skelbė kariuomenė, Jungtinių valstijų pajėgos su Irano vėliava plaukiojantį laivą įspėjo, kad jis pažeidžia blokadą, tačiau jo įgula nepakluso, todėl orlaivis išvedė iš rikiuotės tanklaivio vairo mechanizmą, paleidęs keletą šūvių. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar paskelbė stabdantis vos prieš dieną pradėtą Jungtinių valstijų karinę operaciją, skirtą padėti įstrigusiems laivams praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tačiau pabrėžiama, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Izraelio oro pajėgoms smogus Beiruto pietiniams priemiesčiams skelbiama, kad žuvo vyresnysis grupuotės Hezbollah elitinių pajėgų vadas. Apie tai pranešė grupuotėj artimas šaltinis. Pranešama, kad smūgis buvo nukreiptas į butą, kuriame rengtas vadų susitikimas. Tai buvo pirmoji per beveik mėnesį ataka šioje vietovėje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir Hezbollah. Pasak Libano sveikatos apsaugos ministerijos, pastarąją parą per smūgius pietuose ir rytuose žuvo mažiausiai 11 žmonių. Argentinos sveikatos ministras patvirtino, kad ekspertai vyks į Ušuają, labiausiai į pietus nutolusi miestą, ištirti graužikų dėl Hanta viruso. Du Nyderlandų kruizinio laivo keleiviai mirė nuo šio užkrato prieš įlipdami į laivą šiame mieste, keliavo per Čilę, Urugvajų ir Argentiną. Į pastarąją grįžo kovo pabaigoje ir balandžio pirmą dieną įlipo į kruizinį laivą. Dabar jis nuo Žaliojo kyšulio salų plaukė Kanarų salų link. Iš lainerio evakuoti trys Hanta virusų užsikrėtę pacientai. Mažiausiai vienas iš jų jau atskraidintas į Nyderlandus. Vakar pranešta, kad Kanarų salų regioninė valdžia nenori priimti šio kruizinio laivo. Teigiama, kad tai gali kelti grėsmę salų gyventojams. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerėje kilus Hanta viruso protrūkiui mirė trys žmonės. Kauno Žalgiriui iškovojus žūtbūtinę pergalę Eurolygos atkrintamosiose komandos treneris Tomas Masiulis pabrėžė komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pasak stratego, tai labai svarbi ir puiki pergalė. Masiulio auklėtiniai Kaune šį vakarą 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčė ir sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-2. Pirmoje rungtynių pusėje žalgiriečių deficitas siekia net 19 taškų, tačiau antroje dalyje žalgiriečiai palaipsniui mažino atsilikimą. Ąžuolo Tubelio vedama Kauno komanda likus kiek daugiau nei 2 minutėm iki ketvirtojo kėlinio pabaigos išsiveržė į priekį. Šiuo metu Vilniuje 10, Alytuje 8, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 7, Šiauliuose 6, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos, naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija, dieną daugelį rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, bus 16-21 šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. Viena valanda 5,5 minutės.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kartą vaikščiodama po Barceloną sutikau tokį žmogų, kuris pamokino, sako, į miestą reikia žiūrėti ir į dalykus gyvenime lygiai taip pat, žiūrėti ne tik atsitraukus iš tolo ir žiūrėti, kokie jie dideli, įspūdingi, bet kai kurios dalykus reikia prieiti labai labai arti ir tada pamatai visą jų grožį. Tai šiandien kalbėsimės labiau apie mažus dalykus, kaip pastebėti juos ir kaip juose išvelgti tą istoriją, kurią jie nešiojasi. Tai priešais mane sėdi juvelyrė Ieva Grigienė. Labas, Ieva.
3: Labas.
2: Ir Ieva yra žmogus, na, iš aukso ir sidabro, kuriantis grožius, dalykus, ar ne, kuriuos žmonės nešioja. Ar tavo gyvenime ta juvelyrika, nu, turbūt netėjo nuo lopšio?
3: Ne, nuo lopšio netėjo, bet mano seneliai buvo abudu nagingi, tik abudu skirtingai nagingi. Mano vienas senelis buvo toks labai struktūruotas ir nagingas, ir aš prisimenu, kad man labai būdavo įdomu pasitupėti rūsį ir žiūrėti, kaip jis pjauna ką nors. Ir aš, nu, dar dabar iš vaikystės prisimenu tą vaizdą tokį, kaip jis pjauna kažkokį žalvarinį strypą, ir šviečia saulė pro tą rūsio apmusijusį langelį, ir tos dulkės tokios kaip auksas visur ten skraido, ir man taip gražu, ir kažkaip, kad geras, kad senelis moka padaryti daiktus, man taip įspūdinga, kad vat, tu gali pasidaryti savo daiktą. O kitas mano senelis, tai jis nebuvo toks kaip tradicinė prasme nagingas, bet jis rinkdo keiščiausius daiktus, tokias savaržėlės, kažkokius ten laikrodžių grandinėlės, dar kažką, ir tada močiutė ant jo pykdavo ir sakydavo, kam tau reikia visų šitų dalykų, ir sako, aš žiogui atiduosiu, o aš buvau žiogas. Tai, žodžiu, tai mes turėjom tokią slaptą sąjungą su seneliais.
2: Ar tas rinkimas tų gražių dalykų ir bandymas pagaminti, jis atsitiko tau natūraliai, kaip tave patraukė juvelyrika?
3: Kaip mane patraukė juvelyrika, tai, nu, šiaip aš nuo paauglystės jau lankiau dailės mokyklą, va čia visiškai netoli Konarskio gatvėj, tai kažkaip tas menas visą laiką būdavo šalia, ir man gal labai padarė įtaką ir mano keramikos mokytoja, ir kažkaip per ją irgi atsirado tokios dvi mintis, ką aš galiu daryti baigus mokyklą, tai arba antropologiją studijuot, arba juvelyriką. Tai ir kažkaip jos buvo net ir susijusios, kad, nu, nes vis tiek antropologija tai yra, man socialinė gal daugiau buvo įdomi antropologija, bet galiausiai aš Vilniaus universitete pastudijavau kultūros istoriją antropologiją metus, ir tada supratau, kad, nu, ne, man vis dėlto yra įdomu juvelyrika, ir man ten turbūt reikia eiti dėl to, kad tiesiog aš visą laiką apie ją galvojau. Net ir, pavyzdžiui, galvodama, ką aš daryčiau su ta antropologija, aš ten prisifantazavus, nu, aš ten tokiam, gal per daug taip, kaip Indiana Jonesas jau galvojo apie tą antropologiją, kaip aš ten kažkur važiuočiau, kur nors į Amazonės džiunglės ir žiūrėčiau, ką žmonės nešioja ir ką tai reiškia. Dėl to, kad juvelyrika visą laiką kažką reiškia. Kad mes dabar gal taip laisvai ją nešiojom, nu, toks tiesiog papušas, bet iš tikrųjų tai yra juvelyrika yra apie istorijas nuo seniausių laikų. Tai man gal tos istorijos vat ir buvo įdomiausios.
2: O gerai, pavyzdžių, gali papasakot, kas yra tie, na, ką ta juvelyrika galėtų šiandien reikšti, ar ne?
3: Ką nei šiandien galėtų reikšti?
2: Kokius simbolius mes galėtumėm nešioti?
3: Jo, simbolių tai gali būti daug, ir dažnai mane tos istorijos pačios susiranda, kai žmogus ateina ir man pradeda pasakoti, ir net ilgai pradeda pasakoti, ko jis nori, kodėl jis nori, ką jam tai turėtų reikšti. Tai aš esu šiaip tai daug slaptų istorijų saugoti. Tokia, kur aš žinau, kas kad kam pasipirš. Aš žinau tokių ir skaudžių visokių istorijų. Ten koks nors, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, šeima praranda vaikelį ir tada nori kažkaip įamžinti tą atsiminimą, dėl to, kad nebelieka jokio apčiuopiamo įrodymo, kad vat kažta patirtis buvo. Mm. Nes tu negali parodyti nei ten vaiko nuotraukos, nei dar kažką. Ir tada žmonės nori prisiminti. Arba labai dažnai ir, nu, ir istoriniai juvelyrikoj būdavo ta memento juvelyrika, kur ten vat kokią mylimojo sruogą, ar ten mylimosios į kokį medalioną įsideda, ar nuotrauką, dar kažką. Tai yra, nu vat, kažkokį turėti ženklelį ir tai nėra šiaip ženklelis, nes, nu, tu, net nežinau, gali turėti nuotrauką ant stalo pasidėjęs to, tarkim, mylimo žmogaus. Bet juvelyrika yra vis tiek menas prie kūno, kurį tu nori šalia savęs turėti. Ir yra va daug tokių istorijų, kurias tu nori turėti šalia savęs. Dar kalbant apie istorijas, yra labai įdomus dalykas votai. Vat kas nežino, tai galiu papasakoti apie votus. Votai yra šiaip tai nuo seniausių laikų tradicija, tai tarsi maldos forma, kada žmogus nori už kažką padėkoti, kažko paprašyti ir tada jis į bažnyčią atneša kokią nors širdelį iškalinėtą iš sidabro, ar ten rankelę, ar kojelę. Ir ką tai reiškia, tai dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu rankelė bus iškalinėta ir prie kokio ten, tarkim, aušros vartų, vat galima pasižiūrėti, ten labai daug tų yra votų. Ir ką tai reiškia, kad žiūrėkit, žmonės, aš meldžiaus prie šito paveikslo, man pagijo ranka, aš dabar kaip įrodymą prisegu šitą ranką. Tai atrodo ir tokia labai senoviška tradicija, bet ji vis dar yra gyva. Ir va, mane tas net wow įkvėpia, kad žmonės vis dar turi tą tokį pamaldumo kažkokią formą įdomią, kad vat užsisakyti pas juvelyrą tą iškalinėtą širdelę ar ten akelę ar kažką ir prisegti viešai matomoj vietoj prie to paveikslo kaip kažkokį arba prašymą, arba įrodymą, kad vat šitas paveikslas veikia, žiūrėkit visi. Ir tada ateini prie aušros vartų ir tu iš pirmo žvilgsnio matai tą tokį tiesiog abstraktų mirguliavimą, atrodo, tiesiog viskas blizga. Ir tada prieini arčiau ir matai, kad tas blizgėjimas yra iš tikrųjų milijonas istorijų, kur kiekvienas votas, jis kažką reiškia. Ir tu gali skaityti ten, vat, iš Lenkų laikų, ar ten prieš 100 metų dar daugiau, yra visokiausių ten ir net ir ant pečių kažkokių esu mačius generolų ir mašinytę kažkokį iškalinę, dar kažką, nu, vat, labai daug istorijų. O mane asmeniškai tai irgi susiranda tokios, nu, dažnai tie votai yra susiję su nelengvom istorijom. Kažkas bando pasveikti, kažkas, vat, bando, nu, tai, vat, irgi tokių...
2: Tokios kritinės situacijos žmonių.
3: Taip, nu, kur jau kažkaip jauti, kad tavęs, tavo paties pastangų nebeužtenka.
2: Reikia malonės.
3: Taip, ir kažkaip va, tada žmonės susiranda. Bet yra ir tokių visiškai, kur, nu, aš tiesiog klausaus ir man pačiai net šiurpas eina, kur, pavyzdžiui, žmonės užsisako, kad aš iškalinėčiau kūdikėlį, dėl to, kad jiems gydytojai sakė, kad tas kūdikėlis ten gims su visokiais ten, žodžiu, defektais ir gimė kuo sveikiausias, puikiausias kūdikėlis ir vat jie tiesiog norėdami padėkoti už tai, vat paprašo iškalinėti ten mažą tokį lėliukėlį ir tada ten kažkur bažnyčioje prisega. Arba, pavyzdžiui, į mane kreipėsi moteris, klasikinio voto norėjo, aš iškalinėjau ir dar prisimenu, kad ten buvo parašyta už gydymo malonę, o dabar tos moters nebėra. Ir aš turiu tą plokštelę, iš kurios aš iškaliau tą votą ir ten liko ta tokia tiesiog tuščia vieta, iš kurios aš išpjoviau tą votą ir man liko ta plokštelė ir man tiesiog nekyla rankos ją sulydyti. Dėl to, kad, nu, čiagi net ne mano istorija, čia tas votas yra kažkur kitur iškeliavęs, bet man taip... Medžiaga, atrodo, irgi turi atminti kažkokią ir tas tavo sidabro plokštelė, kurio aš kalinėjau, kurio aš galvojau apie tą moterį ir ten, žodžiu, jos gyvenimo istorija irgi vat lieka.
2: O Jeva, nėra taip, kad mes labai dažnai, tu pasakoji apie sidabrą, auksą, tas metalas, jisai pasako istorijas, jis pasako žmonių gyvenimus. Bet kaip dažnai mes, na, tą bižuteriją ir tų papuošalų gausą, mes kartais pametam šitą istoriją ir tai yra tik tai grožis, tik tai, na, gražu. Taip. Bet tai nebedneša to svorio tokio, ar ne?
3: Taip, bet iš kitos pusės, nu, mes ir negalim, nežinau, aiškinti žmonėms, ar jie turi norėti tų istorijų, ar ne. Čia yra toks laisvas pasirinkimas, nes aš pati kartais, man būtų per sunku kiekvieną dieną galvoti apie milijoną tų istorijų ir neštis jas kaip kažkokį tokį, vat, kuprinę didžiulę, kartais nors tiesiog gražiai atrodyti, paimi ir pasipuoši. Bet vis tiek galvojant apie, nu, ten, tarkim, kad ir kad ir lietuvių, ten kokį baltišką kostiumą, nu, tu tarsi ir pasipuoši, ar ten anksčiau imdavo ir pasipuošdo, bet tai vis tiek kažką reikšto. Tai reiškia tavo socialinį statusą, tai reiškia, kiek tu turi turto, kiek tu vat, gali tų papuošalų užsidėti. Nu, tai gal dabar taip nebe taip aišku, nebūtinai žmonės nori parodyti konkrečiai, kiek jie turi pinigų su tais papuošalais, tai tiesiog kas ką nori, tas tą nešioja. Bet tai, nuo seniausių laikų buvo ženklas kažkoks.
2: Ar tie papuošalai tavo pačios namuose telpa?
3: Telpa, visiškai telpa. Dėl to, kad anksčiau tai aš iš viso buvau batsiuvys be batų ir tik kitiems darydavau ir tada nespėjai net savo kažkaip pagalvot, ko čia aš noriu. O dabar, vat, kai įkūriau tą savo gorainę, tai tada ir atsirado kažkoks, nu toks, vat, kad galiu ir kitiems žmonėms padaryti, bet ir man lieka. Arba, pavyzdžiui, jeigu sugalvoju važiuoti ten į kokią mugę ir man labai patinka kažkoks žiedas, kurį aš padariau, galvoju, gerai, niekas nenuspirks, tai savo pasilikti. Ne. Tai taip pat ir atsiranda pas mane tie papuošalai.
2: Ar tu įdedi patys įkrauni savo kažkokią simboliką į tą kiekvieną gaminamą žiedą, papuošalą, auskarą?
3: Žinai, aš dar galvoju prieš tai, aš dar pasakysiu, kad juvelyrika, aš labai skirtingą juvelyriką užsiemu. Aha. Ir ji gali būti šiuolaikinė ir labai klasikinė.
2: Taip.
3: Nu, tai va, tai aš tokiam
2: dviem... Klasikinė, tai reiškia kaip tokie vestuviniai žiedai.
3: Vestuviniai žiedai, bet ir va, tokie tiesiog sidabras, auksas nešiojamas. Nu, va, tai, ką žmogus ten nesigilinantis krašoja šiuolaikinę juvelyriką, ką jis įsivaizduoja kaip juvelyriką. Nu, vat visiškai nešiojami tokie patogus dažniausiai papuošalai. Nes aš užsiemu iš šiuolaikinę juvelyriką, kuri yra, vis tiek tai yra meno forma. Ir tada jau aš naudoju įvairiausias medžiagas. Medį, akmenis, granatos žievę, ką tik noriu, rastus kažkokius objektus. Ir tada jau iš jų darau tokį juvelyriką, kuri galbūt labiau matoma kaip skultūriška kažkokia, ar kur aš pati tikrai, nu, vat, prigalvoju kažkokių, nežinau, dažniausiai jie atsiranda iš kažkokio koncepto, kurį aš vystau, ir tada štai atsiranda juvelyrika kaip meno kūrinys. Bet yra ir ta juvelyrika, kurią aš laikau dizainu arba amatu. Ta aukso sidabro juvelyrika dažniausiai tai ir yra. Tai yra nešiojami dalykai, kuriuos žmogus gali kiekvieną dieną užsidėti. Ir ar jis nori girdėti tas mano jau istorijas prikrautas ar ne, čia yra jo pasirinkimas. Dėl to, kad žmogus pamato mano žiedą gamintą, jam gražu, užsideda, nueina, viskas. Jam gal net neįdomu ta istorija. Mhm. Bet kam įdomu, tam aš pasakoju. Ir tų istorijų yra daug vis tiek. Ir net jeigu aš tą savo juvelyriką iš sidabro ir aukso darau, nu taip, jinai vis tiek kaip ir nešiojama, klasikinė, bet formos, jos dažnai ateina iš architektūros, iš Europos auksakalių visokių kūrinių prisižiūrėjus, bažnytinio meno, irgi muziejus, man yra visiškai tiesiog mėgstamiausias muziejus vos ne Vilniuje, nu kažkaip aš ten daug laiko praleidžiu, žiūrinėdama tuos

0: vat, senų auksakalių darbus. Tai tie įkvėpimai kažkaip plaukioja, maišosi ir galiausiai mano užduotis yra juos kažkaip sujungti į kažkokios kolekcijas.
1: Jūs klausotės pažinimų. Su juvelyre Ieva Grigiene kalbamės apie auksą, sidabrą ir paslaptingą švytėjimą. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose juvelyrė Ieva Grigienė. Ir Ieva pasakojo ką tik apie tai, kaip kuria ne tik klasikinę juvelyriką, klasikinius papuošalus, bet ir šiuolaikinį, kas kartais yra, ar visada yra nešiojamas tas modernus juvelyrikos kūrinys.
2: Taip, nebūtinai visada nešiojamas yra. Aš pati esu baigusi Vilniaus dailės akademijos telšių fakultetą ir kažkaip, nu, aš su meilė labai prisimenu tą vietą, kurioje studijavau ir ten kažkaip mes ir buvom mokomi juvelyriką daryti tam, kad tu papasakotum kažkokią istoriją, kad tai nebūtų tiesiog papuošalas.

0: papuošalų tokių, kuris net gal ne visai baigtas, bet nu, vat, dabar kas nemato, tai galiu pasakyti, kad iš medinių pagaliukų jie yra nuauksuoti ir tokie, nu, vat, iš toli galvotum, kad čia kažkokie mediniai auksuoti pagaliukai, bet iš tikrųjų tai aš radau tiesiog savo prosenelės verpimo ratelio sulūžusią dalį ir kur aš mačiau, kad kažkas yra, nu, mano seneliui kažkaip buvo svarbu, kad atkurti tą verpimo ratelį ir viena dalis buvo sulūžusi ir jau jinai tikrai yra taip objektyviai žiūrint šiukšlę. Ir man yra vat, kartais įdomu, vat, kam kas yra šiukšlė, o kam kas yra lobis. Ir aš pasiėmiau tą sulūžusią verpimo ratelio detalę ir aš supratau, kad jinai tiesiog bus išmesta. Ir tada aš ją laikau ir nu, tiesiog jauti, kaip įkrauta yra ta detalė. Aš tiesiog tada nu, kažkaip labai lengva vizualizuotis savo prosenelę, kuri ten pokariu likus viena, verpė per žemas kažką ir tą tokį sunkų darbą, bet ir tą prisilietimą vis tiek tai yra tokia liesta daug detalė. Ir kažkaip galvoju, nu ne, reikia ją išsaugoti, bet jeigu tiesiog įsidėsiu stalčiui, tada kažkada vėl taps kažką kitai kartai šiukšlę. Ir tada aš supjaušiu tokiais nedideliais gabaliukais tą detalę, nauksavau aukso lapeliu, ir, o tie aukso lapeliai vadinasi susalinis auksas, tai jis yra tokio plonumo, kad jį paėmi su teptuku ar ten kažkokia mentele ir jeigu netyčia atsidūsti, tai tas auksas ir nuskrenda kaip toks nu, lengvesnis už drugelį. Tai vat juvelyrika yra ta profesija, kur tu negali dūsauti, kad ir ką tu jauti. Įkvėpi, susilaikai ir dirbi toliau, nes vat, gali sugadinti tai, ką darai. Ir aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, šito papuošalo niekam neparduosiu, nes tai yra mano prosenelės, vat, nučiupinėta kažkokia detalė, kurią aš noriu tiesiog prisiminti. Tai man tai, vat, pasidariu tokį prisiminimo ženklą.
1: O tu sakai apie tą dūsavimą. Ar yra tas momentas, kad kuriant papuošalus, kad tai yra labai vieniša ir na, toks turi užsidaryti į kambarėlį, niekas aplinkui, kad nekvėpuotų. Ir kiek tame yra buvimo su savimi?
0: Daug yra buvimo su savimi, bet gal man ir pagal būdą tinka, dėl to, kad aš labai mėgstu bendrauti su žmonėm, bet vienatvė man yra visiškas resursas. Tam, kad aš galėčiau kažkaip, nežinau, susidėlioti mintis, ko aš noriu gyvenime, man reikia vienatvės. Vat kažkada, prisimenu, kažkada ten turėjau labai svarbų sprendimą priimti gyvenime, ten, aišku, ten visokios meilės istorijos, ir išvažiavau į Paparčių vienuolyną savaitėj pabūt viena, ir kur ten, nu ten tokia kardinali vienatvė, jau kur su niekuo nešneki, ir tiesiog vienas esi, ir mąstai apie gyvenimą, ar ten ką nori. Ir iš karto viskas pasidaro aišku. Tai vat man ta vienatvė yra resursas, ir juvelyrikoje lygiai taip pat. Ir dar kitas dalykas, žmonės įsivaizduoja, kad aš baisiai jau ten užsidarius esu. Bet ypač, vat, kai nuomausi studiją Užupyje, nu tai ten šniūrės pas mane ateidavo tų žmonių ir tada vis tiek su jais išneki ir man gal iš tikrųjų ir smagu pakalbinti tuos žmonės. Nu, ateina pas mane vestuvinių žiedų užsisakyt, bet man taip smagu su jais ir pašnekėt, nu kažkaip paklaus, kaip jie jaučiasi, kaip jiems ten sekasi ruoštis. Tai kažkaip prisiklausau aš ir prisibūnu ir prisibendrauju su tai žmonėm, o vienatvę naudoju kaip bateriją, kuri mane taip vat...
1: O tu įsivaizduoji žmonės, kurie nešios tavo papuošalus, kuriuos tu pagamini, darai valandų valandas praleidi šlifuodama ten kokį žiedelį, ar tu įsivaizduoji, kas ateis ir kaip ar būna, kad įžengia pro duris ir tu sakai, va čia šito žmogaus žiedas?
0: Kaip tik stengas neįsivaizduoti, dėl to, kad jeigu aš pradėčiau įsivaizduoti konkrečius žmonės, aš norėčiau, kad jiems patiktų. Ir tada va tas noras, kad kažkam patiktų tavo kūrinys, labai įkalina.
1: Taip.
0: Ir aš stengiuos kažkaip daryti, kad patiktų man ir nu, tiesiog tai yra toks dėsnis. Kuo labiau man pačiai patinka, tuo labiau kiti žmonės pajaučia, kad tai yra kažkas autentiško ir tada užsigeidžia tos autentikos. Nu, kažkaip dėl to, kad tai gali būti vat, kito žmogaus sukurta autentika, bet tu matai, kad aš tokios formos niekur nesu matęs. Aš nesu matęs, kad būtų taip perteikta istorija ir tau tada to natūraliai kažkaip tau įdomu ir tau to noris.
1: O yra, kad tu na, pirmą sugalvoji istoriją ir tada tik tai bandai, ar atvirkščiai istorijos atsiranda vėliau?
0: Labai įvairiai. Kartais tikrai atsiranda iš pradžių istorija. Nu, tarkim, skaičiau vat knygą Raudonos autobiografija. Ten yra istorija apie tokį raudoną sparnuotą pabaisą antikinį, bet labai taip šiuolaikiškai pateikta. Ir man taip įdomu. Tai iš pradžių pradeda veikti protas. Ir kažkaip aš priimu tą istoriją, man yra įdomu. Ir aš galvoju, kaip man parodyti vat, kažkaip medžiagiškai, kad man šitą istoriją buvo svarbi, kaip į medžiaginti kažkaip tą

0: istoriją. O kartais būna kaip tik, kad nuvažiuoju į kaimą, pamatau skaldomas malkas, pamatau gražią malkos nuoskalą, kur labai gražiai kažkaip išsirietęs tas medis ir ta medžiaga pati sako, imk mane ir padaryk kažką su manim. Ir aš tada prisirenku tų medžiagų ir jau tada komponuoju. Aš nemanau, kad kažkuris būdas yra geresnis. Dėl to, kad yra juvelyrikos menininkų, kurie taip labai griežtai nuo idėjos eina link medžiagos. Nes tarsi medžiaga tai toks, nu va, čia meistrelių toks, tokias rytis. Bet mane lygiai taip pat gali medžiagą įkvėpti ir kaip tik net man patinka pasiduoti kartais medžiagai. Man patinka būti juvelyrė dar ir dėl to, kad aš išmanau metalą. Ir aš galiu su juo dirbti, aš tokia, nu, tiesiog, vat, labai gera kažką yra mokėti, tai aš įsivaizduoju, kaip ten, jeigu mokėčiau dirbti rimčiau su medžiu, tai aš didžiuočiaus, kad moku sukalti stalą ir išdrožti šaukštą, nu, tai aš nelabai moku, bet aš išmanau metalą ir man patinka pažinot, vat, medžiagos charakterį, nes taip pat, pavyzdžiui, aš dirbu su akmenim, nu, ten kokį luitą akmens pasiemu ir iš jo kažką išdrožiu ir aš matau, kaip skiriasi tas charakteris. Nes akmuo yra daug kietesnis, akmens tu negali perlydyti ir iš naujo panaudoti, kai tuo tarpu metalas kitiems žmonėms atrodo va toks kietas, kad tu čia jau pats turi būti jau toks kietuolis, kad su metalu dirbtum, bet iš tikrųjų metalas yra minkštas, tai gali kalinėti, tempti, lenkti, lituoti ir taip toliau ir jį perdaryti, o tuo tarpu akmuo, pavyzdžiui, nu vat jis yra visiškai kito charakterio, jis neleidžia tau klaidų daryti, nuskelsi nuo toj vietoj, pats kaltas, ieškok naujo luito.
1: Ar tu pažįsti savyje Michelangelo, kuris akmens luitose matė skulptūras?
0: Su akmeniu dirbant tikrai taip yra, dėl to, kad ypač, vat, jie, nu, nes aš Vokietijoje trumpai studijavau tokią miestelį, kur ten kelis šimtus metų žmonės tik tai vien akmenis ir drožė, ten visokius pasiema ametisto gabalą ir ten iš jo kažką labai rimto išdrožė, tai tu supranti, kad nu, su akmeniu tu yra baisu jį sugadinti, dėl to, kad akmuo pats iš savęs yra gražus. Kalno gilumoj, kažkur, kažkokioj kasykloj, kažkas iškasė ten tą, vat, nežinau, kvarco gabalą ar kažką, ir jis yra stebuklingas, tu paėmė į ranką ir žiba, jis tviska, jis yra permatomas, atspindi saulę, nu tai yra nuostabu, ir tada turi turėti įžulumo, kad iš vis dirbtum su to akmeniu, nes kodėl tu tai, ką tu su maniai, bus geriau nei tai, ką padarė gamta. Tai kartais aš tą žulumą sau leidžiu, o kartais tiesiog palaikau ranką ir padedu.
1: O kiek tame yra, na, juvelyrikoje yra žaidybiškumo? Nes dabar tai skamba, kad ten čia yra nuolatinis žaidimas. Tau linksma.
0: Man linksma. Taip. Nu, tai yra žaidybiškumo, aišku. Bet aš taip, šiaip tai dirbu tokiam bangom, dėl to, kad, nu, nežinau, kaip kiti žmonės, bet man labai reikalingi potviniai ir atoslūgiai, labai reikalingi tokie produktyvus labai etapai ir visiškai ramus, kada aš, pavyzdžiui, nejaučiu naujų minčių, įkvėpimo ar dar kažką, bet aš tada ten, nežinau, susitvarkau stalą, susistrateguoju savo ir taip, tai nebūna, ne visada yra tokio žaidybiškumo ir produktyvumo labai daug, bet kartais reikia tiesiog nurimti, arba, pavyzdžiui, tiesiog atlikti techninius darbus, tai yra savaitės, kada aš prisipaišau krūvą eskizų, prisidarau krūvą naujų modelių, bet galų gale tai tuos modelius reikia įgyvendinti. Tai labai net yra gerai tie nekūrybiški etapai, kada aš suprantu, kad aš galiu pailsėti dabar nuo minčių, aš dabar tiesiog prilituosiu užsegimu su auskarams.
1: Ar tas prilitavimas išvalo galvą kažkaip? Ar kiek tame yra meditacijos? Kiek yra tos to išvalymo galvos tiesiog?
0: Tikrai išvalo. Tai vat, amatas man yra poilsis. Dėl to, kad jeigu kūryba, tai yra toks, nu, kažkoks ir gyvenimo būdas, ir pašaukimas, ir aistra, ir troškimas, tai jeigu visą laiką va, toks aistringas gyventum, išprotėtum turbūt dėl to, kad, nu, tiesiog per daug degimo yra tame, tai amatas mane nuramina. Nu, aš kartais tai žiūriu kaip kokiems pianistams prasigrojimas, kad tu ne visada groji kūrinį, tu kažkaip, nu, nežinau, pirštus lavini. Tai man irgi, vat, reikia ir pirštus, ir galvą lavinti tam, kad kai ateis laikas, kad aš jaučiu tą bangą, vėl ant jos važiuoti, vėl naujų idėjų prisirankiuoti, bet kartais norisi tiesiog ramiai išpjauti su siaurapjūkliu kažkokią formą, sulituoti kažką ten sudildę išdrošti.
1: Jūs klausotės pažinimo. Čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešnė Ieva Grigienė, juvelyrė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, ir mano viešne, juvelyrė Ieva Grigienė. Ir su Ieva kalbamės apie tai, kokį svorį neša ženklai, kuriuos nešiojamės ant savęs. Ir Ieva, man atrodo, kad klausydamasi tavęs ir turbūt ir klausytojai, girdėdami tavo balsą, galima išgirsti, kad tu myli tą juvelyriką ir tuos papuošalus, kuriuos tu kuri, kiekvieną kartą tarsi tokie maži įsimylėjimai vyksta.
2: Taip, taip, ir aš juvelyriką užsiemu nuolat. Aš, jeigu keliauju, tai aš spoksau

0: į architektūrinės detalės, aš žiūriu, kokie ten reljefai iškalti, man įdomu, kokios yra freskos, ten, tarkim, grafito yra tokia technika, kur ten tinkas iškrapštytas tam tikrų būdų, man iš karto atrodo, o, kokie geri raštai reikia panaudoti. Arba įsižiūriu, ten prisirenku visokių šakelių ir lapelių visur Lietuvoje arba nebūtinai ir tada galvoju, jos galima atlieti iš sidabro ir kažką padaryti. Tai aš mėgau jos tą juvelyriką ir gal juvelyrika man ir prasideda nuo jautraus žvilgsnio į pasaulį. Tiesiog žiūri ir viskame, visame matai potencialą tapti juvelyriką, nes yra tiek įdomių formų ir istorijų pasaulyje.
1: O nebūna taip, kad, na, vis tiek, kaip tu sakai, tie potviniai yra tos lūgiai, ar ne, ir kartais įkrentam į savo gyvenimo duobes ir visokius tamsius slėnius ir kur juos reikia pereit ir niekas kitas už tave nepereis, tik tai tu pats. Kaip tada su ta kūryba? Ar tu gali kažką kurti, ar vis dėlto tamsa ir liūdesys yra tas momentas, kada sustabdo nuo kūrimo.
0: Mm-hmm. Aš gal šiaip nesu labai į tamsą ir liūdesį dažnai įkrentanti, mm-hmm. tai kažkaip mane kažkaip gelbėja smalsumas gyvenime. Dažniausiai aš esu smalsi ir man labai daug kas yra įdomu. Ir jeigu man nusibosta juvelyrika, nes taip gali kartu taip. Nuo karto atsitikti, tada vis tiek man yra labai svarbus menas ir bet kokios rūšies menas. Ir tada mane kitų sričių menai labai atgaivina. Aš tiesiog ten nežinau, tarkim, susarga mano maža dukrytė ir aš tada turiu likti namie, aš nieko negaliu dirbti prie darbastelio savo ten juvelyrikos, bet aš išstraukiu molio gabalą ir nulipdau vazoną, kol mėga. Ir man kažkaip, man yra vis tiek gera kažką, vat, kažkaip taip lietai judėti, bet nebūtinai juvelyrikoje. Arba aš prisimenu, kaip studijų dar metais iš Telšių, nes aš vis varnėdavau iš Telšių, kur ten tik kokią parodą pamatydavau Žemaitijoje, iš karto lėkdavau. Buvo labai spalvinga tapytojo Leo Rei paroda Klaipėdoj ir aš nuvažiavau ir man atrodo, kad tų spalvų prilindo tiek į akis, kad net, nežinau, už akių obolių visur spalvota pasidarė nuo tos tapybos. Ir aš tada grįžau ir kažkaip, man iš karto buvo aišku, kad aš irgi noriu daugiau spalvų juvelyrikoje ir pradėjau tapyti ir vat iš tos tapybos tada atsirado daug tokių segių kolekcija. Tai man gali nusibosti mano kasdienybė, bet mane vat labai įkvėpė kitos meno sritis ir tada jos mane vėl kažkaip netyčia užkuria. Aš net nepastebiu, o aš jau užkurta.
1: Ar tavo šeimoje, tavo aplinkoje, tavo visi draugai turbūt nešioja tavo papuošalus ir, na, giminė irgi...
0: Ne, nebūtinai, kad kažkaip man irgi norisi neprimesti savo žvilgsnio kitiems. Tarkim, ten mano mama mėgsta visiškai klasikinius perliukų auskariukus, kuriuose jokios kūrybos nereikia. Hmm. Bet aš jau nenoriu aiškinti, kad jie čia turi kažką, vat, mano idėja, aš čia nešioti ar kažką. Vis tiek juvelyrika yra labai asmeninis dalykas. Ir aš negaliu aiškinti žmonėms, kaip jiems kurti tą savo asmeninį įvaizdį, ar vat ką jie čia turi nešioti, tai gal net mano juvelyrika iš tikrųjų nešioja daugiau net žmonės, kurių nepažįstu.
1: O kai tu eini gatve, renginį kokiam nors stovi, ar turi tokį, na, kadangi tu sakė, kad esi smalsus žmogus, ar ne, ar bandai nuskaityti, ką tie žmonės tai savo papuošalais nori pasakyti? Kokios ten istorijos?
0: Konkrečių istorijų, tai ne, dėl to, kad jos labai dažnai yra paslėptos ir asmeniškos, tai aš ten nepuolu purtyti žmonių, klausdama, ką reiškia jų ten žiedas.
1: Kol kas.
0: Taip. Bet yra buvę taip kažkada. Man toks net buvo įkvėpimas, iš tikrųjų, pradėti kažkaip rimčiau taip vystyti tą savo juvelyriką, nes prieš kokius 6 metus gal buvau knygų mugiai ir matau tiek įspūdingų moterų, protingų, galingų, einančių diskutuoti įvairiausiais įdomiausiais klausimais, o jų juvelyrika labai paprasta. Nu, tokia, kur aš matau, kad, nu, at ką rado, tą ir ten, nežinau, nusipirko kažkur ten kaziukę, ar ten kažkur paprastoji labai parduotuviai, kur, nu, kaip paprasta mano galva, tai gali būti ir auksas, ir deimantai, bet tiesiog tai gali būti visiškai neįdomus tas auksas ir deimantai. Taip. Tiesiog tas žiedas su deimančiuku ir va, ten man ir nėra labai daug istorijų. Nu va, ten yra istorija, kad aš turiu pinigų, man patiko deimanto blizgėjimas.
1: Saugu.
0: Taip, saugu. Ir tai yra, nu, irgi investicija ir aš negaliu to nurašyti, dėl to, kad juvelyrika labai dažnai yra ir investicija. Tai ir labai gerai, jeigu žmonės ten nori taip investuoti, viskas ten su to gerai. Bet tiesiog, kad man kažkaip tada ir pasijautė, kad atrodo, kad santykis yra toks netitinkantis, nes moteris atrodo per daug įdomios

0: tai juvelyrikai, kurią nešioja. Ir tada atrodo, ai, tai gerai, tai gal aš jiems padarysiu juvelyrikos, kurią laikau įdomią.
1: Ar būna, kad ateina žmonės pasimatuoti ir tu matai, kad netiks?
0: Aš kažkaip gal neskubu spręsti, kad žmogui netiks, dėl to, kad žmonės labai dažnai patys kūrybiškai labai pažiūri į tą juvelyriką. Vat visiškai neseniai buvau tokia kaip ir nedidelėje mugėje ir priejo moteris, kuri, nu taip labai dizaineriškai, nežinau kaip pasakyti, dizaineriškai atrodo, taip visiškai minimalistiškai, juodas golfiukas, labai minimalistinė irgi striukė ir tada atrodo, nu, ją tiesiog per stambi, per intensyvi gal ta mano juvelyrika atrodys. Ir jinai žiūri auskarus ir sako, aš neturiu skylių ausyse, bet aš labai noriu segės. Tai vat, gal jūs vat, ten kažką vis nusižiūrėjo, ar jūs galėtumėt padaryti vat, vietoj iš tų auskarų man vieną segę. Ir aš tada galvoju, o jėga, aš taip net nebūčiau sugalvojus. Ar aš galėčiau nuspręsti, kad jai netiks mano juvelyrika? Nu, vat negalėčiau, dėl to, kad žmogus prieina ir pats dar kūrybiškiau pažiūri tai, ką aš padariau, negu aš pati.
1: Kai tu pasakoji apie savo darbus, žvelgiai savo tuos sukurtus ir kiek jau jų išėjo į pasaulį, ar ne, ir negrįžtamai jau, kaip tu manai, kiek tavo tokių sielos, tokių atspindžių išsivaikščiojo po visą pasaulį?
0: Nu, jau yra kažkiek išsivaikščiojusi, bet mane kažkaip įkvepia tas paleidimo momentas, dėl to, kad kol tie darbai yra ant mano darbastelio ar mano stalčiuose, tai yra mano. Kai žmogus pasiima, tai yra jo. Ir tada, vat jis jau įrenkasi, kiek jisai nori tų mano istorijų, kiek nenori, bet jis jau kuria savo istoriją tam papušalui. Ir tada jau, jeigu mes susitiktumėm, aš turėčiau klausti, papasakok man istoriją apie šitą žiedą, o ne patiem kažkaip primetinėt.
1: Ar tu esi laimingas žmogus?
0: Taip, aš esu laimingas žmogus.
1: O kas, iš ko susideda tavo laimė?
0: Mano laimė susideda iš, nu tai mes čia labai daug aišku apie profesiją šnekam, tai didelė dalis yra laimės, kad aš jaučiuosi tokia, nežinau, soti tuo, ką darau, tokia, nu nežinau, sakykime, išsipildžius, neišsipildžius, bet man tiesiog įdomu tai, ką aš veikiu, bet laimė, nu tokia daugiabriaunis vis tiek dalykas, tai man labai svarbu yra, kad turėti šeimą, su vyru auginam dukrytę ir kažkaip tame yra daug laimės ir kažkokio gal ir stabilumo, nes nežinau, ta juvelyrika vis tiek toks labai permainingas ta profesija, kur aš nežinau, vat jeigu ten daugiau vaikiukų atsiras, kiek aš galėsiu grįžti, kaip aš gerai galėsiu pavaryti, kur matau savo panašiais metais studijavusius žmonės ir tada, nu matau, kad žmonės, kurie neturi šeimos, jie tai wow, važiuoja į priekį, kaip turi būt ir tada suprantu, kad jėga jiems to ir reikia, o man vat yra gerai, kad aš kažkiek ir juvelyrką užsiimu, bet ir tiesiog žiūriu, kaip mano dukra auga ir tai yra stebuklas. Tikrai ne tik profesija ta laimė yra.
1: Jeva, aš kiekvieno savo herojos prašau kokios nors dainos ir žinau, kad šiandien klausysimės Exploded View, Summer Came Early. Vasara atėjo anksti. Kodėl šita daina?
0: Paprašiai išsirinkti dainą ir aš kažkaip stengiausi nefilosofuoti per daug ir tam visam šaltyje, kai čia balandžio galas ir sninga ir krušas ir dar kažkas galvojau, o, tinka šita daina. Ir šiaip jinai man primena tokį kažkokį nostalgišką šiltą vakarą, kai jau prasideda ta šiluma, viskas alyvo žydi ir va šito jausmo vedama galvojau, pagrokim šitą dainą.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo juvelyrė Jeva Grigienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkit su savo draugais, artimaisiais, pažįstamais, su tais, kurie nešioja auskarus, žiedus ir kitus papuošalus ir su tais, kurie gal dar netradė. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po krovininių traukinių avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose Lietuvos geležinkeliams ir susisiekimo ministerijai pavesta per 2 savaites parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą. Po trečiadienį sušaukto Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė pranešė, kad avarijos buvo nulemtos techninių arba žmogiškųjų aplinkybių. Savo ruoštų susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daug. Kantas pabrėžia, kad geležinkeliai keleiviniams traukiniams yra saugus.
2: Skirtingai nuo krovininių pervežimų, mūsų vagonai keleiviams vežti yra pakankamai modernus. Reikia paminėti, kad rudenį atkeliauja nauji šveicariški keleiviams vežti, taip pat vėžės, kuriais yra vežamos keleiviai, yra intensyviau prižiūrimos.
1: Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas taip pat pranešė, kad penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Abiem atvejais detalesnės aplinkybės nustatinėjamos. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios nakties ir rytojų situacija dėl Rusijos apšaudymų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, jei Maskva toliau smugiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys.
3: Žodin. Zvaidė svojai vajinai.
4: Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, dėje ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos. Ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detalės. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas, ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėja diplomatinės atstovybės, nedelsiant evakuoti personalą iš Kyjivo, jei Maskva

surengtų masinį smūgį, reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Argentinos sveikatos ministras patvirtino, kad ekspertai vyks į Ušuaiją, labiausiai į pietus nutolusi miestą, ištirti graužikų dėl hanta viruso. Du Niderlandų kruizinio laivo keleiviai mirė nuo šio užkrato prieš įlipdami į laivą šiame mieste, keliavo per Čilę, Urugvajų ir Argentiną. Į pastarąją grįžo kovo pabaigoje ir balandžio pirmą dieną įlipo į kruizinį laivą. Dabar jis nuo Žaliojo kyšulio salų plaukė Narų salų link. Iš lainerio evakuoti trys hanta virusų užsikrėtę pacientai. Mažiausiai vienas iš jų jau atskraidintas į Niderlandus. Vakar pranešta, kad Kanarų regioninė valdžia nenori priimti šio kruizinio laivo. Teigiama, kad tai gali kelti grėsmę salų gyventojams. Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje atidarytas Lietuvos nacionalinis paviljonas. Iš karto po atidarimo nuo Lietuvos paviljono Latvijos ir Estijos paviljonų link pajudėjo trijų Baltijos šalių protesto eisena. Jei išreikštas nepritarimas į renginį vėl įsileisti Rusijos menininkus. Tuo metu prie Rusijos paviljono surengta Ukrainos moterų kolektyvo Femen ir Rusijos protesto grupės Pussy Riot akcija. Rusijos įtraukimas į bienalę pirmą kartą po Ukrainos užpuolimo sukėlė Italijos vyriausybės pasipiktinimą, atsistatydino vertinimo komisiją, o Europos Sąjunga pagrasino atimti 2 milijonų eurų finansavimą. Bienalės organizatoriai sako, kad paviljonas yra Rusijos nuosavybė. Jis bus atverta šią savaitę. Oficialiai bienalė bus atidaryta gegužės 9-ąją ir truks 6 mėnesius. Šiuo metu Vilniuje 9, Panevėžyje, Utenoje ir Alytuje 7, Kaune 6, Klaipėdoje ir Šiauliuose 5 laipsniai šilumos. Naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija, dieną daugelį rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje trumpi lietus, kai kur smarkus, temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytiniuose iki 24 šilumos. 2:05 minutės.

0: popietė.lt.
1: Sveiki, sveiki, čia Vytenis, pradedu lietuviškai muzikai skirtą laidą Popietė LT, kaip gal jau spėjote ir priprast prie to trečiadieniais po trečios. Visas lietuviškas dainas kiekvienoje laidoje vienyje ir apjungia, kaip žinia, kokia nors tema, ir kadangi dienos vis ilgesnės, saulės vis daugiau ir liko nepilnas mėno iki kalendorinės vasaros, tebūnė šiandien saulėta laida su daug saulėtų dainų, visas dainas jungia žodis saulė, tad atidarom saulės vartus.

Žinoma, kad pažinot Marijoną Mikutavičių, pernai metų pabaigoje jis drebino areninių koncertų Vilniuje savo gerbėjų širdis ir po ilgesnės pertraukos išleido naują savo albumą, spėkit kaip jis vadinasi, Saulės vartai, to paties pavadinimo daina. Pradėjo mūsų laidą, Saulės ir kiti raktažodžiai, visas dainas šiandien vienyje šitas saulėtas gražus žodis artėjant vasarai.

Jaunųjų muzikos klausytojų gerai žinoma daina, čia buvo šiaip jau Saulė, taip jau vadinasi, Andželų arba Andželika Petrauskaitė, kyla sparčiai, ši jauna muzikos žvaigždutė, jau lyginama su Paulina Paukštaitytė, Jessica Shy. 2017 buvo Andželų pradžia, kai grįžusi po studijų užsienyje į kartu su prodiuseriu dainininku Frifinga, išleido dainą Alyga. Na, dabar du mini albumai, pilni albumai fazė Rodeo išleisti šiai dienai, kūrybinis potencialas Andželų nemažas, beje, albumas Rodeo buvo nominuotas Mama apdovanojimams, o šios dainos Saulė tiesa nėra ne viename albume, tai daina singlas įrašyta 23-aisiais pavasarį, kuomet Andželų labai norėjo to Saulės, kuo daugiau Saulės. Daina greit išpopuliarėjo per TikTok, tarp jaunimo, manau, Saulės negali būti per daug po ilgos žiemos, nesvarbu per kur ta Saulė atkeliauja, gal net per TikTok ir šiandien visas dainas laidoje Popietė LT vienyje Saulė. Kita daina, kuri, aišku, vadinasi Saulė, kiek kitokio stiliaus.

0: Dar dramos ir melancholijos šiek tiek čia alternatyva, tokia alternatyvus rokeriai iš Vilniaus grupė Jauti, daina Saulė iš pirmojo Jauti albumo Gap Year, kuris buvo išleistas būtent gegužės pradžioje tik prieš 9 metus. O prieš metus, balandį, grupė Jauti surengė puikų koncertą savo gerbėjams Kompensoje. Grupė šiaip mėgsta koncertus mažesnės erdvėse, kokioj vasaros terasoj, ar Oldmane Palangoje, bet pernai buvo didis jų koncertas ir didesniai saliai. Koncertuoja Jauti ir festivaliuose, o vasarą po mėnesio nebejoju scenoje Jauti grupė tikrai bus progų išvysti birželį, liepą, rugpjūtį. Jei, aišku, patinka tokia muzika. Šiandien laidoje Popietė LT visas dainas vienyje žodis Saulė.
1: Popietė LT.

Laidoje, kurios visas dainas vienyje šiandien žodis Saulė, negaliu nepagrot Saulės dainos apie Saulelę Motulę. Saulė, Saulė Laurinaitytė iš Šiaulių. Kokiais 1990-aisiais Šiauliuos susikūrė grupė Saulė ir Žuvys. Eksperimentinė post-folk grupė tai buvo, o tuo metu žmonės šiaip jau klausė, nežinau, XXL Junior, karališkos erdvės, nu tokios nelabai pareigojančios muzikos, sakyčiau, ir buvo toks duetas XM. Klaipėdoj, Kryžius ir Matas grojo tokią elektroninę keistą muziką tiems laikams, nu ir va, Saulė ir Žuvis irgi pasižymėjo to tokiu savo undergroundu, jei kalbėti taip, neformatu tokiu. Saulė priklausė Šiaulių tuometiniai bohemai, netgi sakyčiau, smagu, kad radau progą priminti apie tokį projektą. Daug dainų apie Saulę liko ir pradžiai išgrojus tokias liūdnesnes ir ramesnes. Dainas, sakyčiau, po anonsų pasiūlysiu kiek labiau mažoriškų ir greitesnių. Popietė LT.

0: Laidoje Popiet LT visos dainos apie saulę šiandien, o čia kadais laidoje, kaip paslaptinga pažįstama, kalbėjusi Jurga, Jurga Šeduikytė, puikios dienos saulė vandenį, iš debiutinio 2005-aisiais išleisto albumo Aukso pieva. Labai gilus prasmingi Jurgos dainų tekstai, visada su metaforom visokiam, emocija. Saulė vandenį, ramuma, tyluma, šiluma, malonu juk vasarą stebėt žaidžiančią saulę raibuluojančiam ežere, kokiam ar jūros vandenį, linkiu nesykį šią vasarą tokias akimirkas patirti. Jau ištariau frazę paslaptinga pažįstama, kalbėdamas čia apie Jurgą, tai susipažint su šios dienos paslaptingu pažįstamo, gal pažįstamais metas.
1: Paslaptingas pažįstamas.
0: Mil bičiuliai, to dar nebuvo. Laidoje paslaptingi pažįstami yra čia studijoje, kuriems sakau laba diena.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
0: Nu va, girdėsit balsus aiškiai, puikiai, ne telefonu, kasgi tie paslaptingi pažįstami. Ir šiandien antras kartas laidos istorijoje, kai kalbinu ne vieną, pažįstamo iš kart du. Tai ar saulėta diena jums vardų, nesakau, nieko neišsiduodam dabar?
1: Labai laiminga.
2: Nuostabi diena. Puikiai ją pradėjome, kurdami dainą vaikam.
0: Vaikam dainą kurdami. Bet čia ne telebimbam ir nieko bendro. Neliklausytai, mūsų telefonas 05-2363-111. Taip, nepamiršot, jūsų laukia suvenyras, LRT šimtmečiui skirtas ženkliukas. Jei vat, iš balso taip suprasit, pažinsit. Gal pagalvosite apie laidos temą, kokią šiomis dainas grojam šiandien ir įvardinsit, kas yra šie du puikus mano paslaptingi pažįstami, kurie, manau, patinka baggy džinsai tie maišiniai, nu, arba bent jau kliošiniai džinsai, ar taip, ar aš klystu.
2: Mums patinka muzika ir svarbu yra nuoširdumas, tikrumas ir meilė.
0: Taip, ir šitas žmogus kalbantis visgi slimais, aptemtais tokiais, net ne džinsai, čia kelnes.
1: Aš subegi. Aš subegi džinsai.
0: Bent kažkiek to.
1: Kažkiek turiu, gerai, bet neplatėjančiai.
0: 05-2363-111 jau užuominu daugiau negu pakanka, aš manyčiau.
1: Skrambink.
0: Jokingiausiai čia kameros, matot, ar ne, taigi tik dabar pagalvojau, kad tie, kas žiūri, nors kaip galima radiją žiūrėti, aš vis dar nesuprantu, bet taip, čia 21 amžiaus technologijos.
2: Manau, kad labai įdomu žiūrėti radiją. Aš labai dažnai mėgstu įsijungti, ypatingai pažiūrėti tuos tokius nuostorius, kažkokius transliacijas ar kas ką nors papostino, man labai įdomu.
0: Nu gerai, bandom išsiaiškinti su klausytoju. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambina mum?
3: Nu, Rūta paskambino.
0: Na, sveiki, Rūta, sveiki, atvykusi laida Popiet LT. Tai kasgi čia tie mano paslaptingi pažįstami?
3: Nu, kaip manau, tai čia Saulės kliošas grupė.
0: Kaip taip sugalvojo?
2: Da-da-da!
1: Kaip mėla.
3: Nesugalvojau, jau čia jau iš balsų iškart pažinau solistę.
0: Solistą Justę.
1: Kaip nedaug pasakiau, taip, bet vis taip. Tiek, va, vis tiek.
0: Rūta gerbėja Saulės kliošą, net nebijoju. Rūta atitenka LRT suvenyras, ženkliukas. Ačiū, kaip prisiminimas bus apie mūsų gražų pokalbį, apie Saulę šį tokį, nu, gal ir Saulėtą, sakyčiau, trečiadienį. Ta Saulė vis Vilniuje pasirodo. Taigi, viskas. Paslaptingi pažįstami, nebe paslaptingi. Justė, Laurynas čia.
2: Taip.
0: Labai įdomus nutikimas, kad jūs atsiradot studijoje. Ką jūs čia veikiat aplinkui LRT pastatus?
1: Čia mes esame, nu, mes aplankome mūsų prodiuserį, kuris kuria kartu su mumis.
2: Mums LRT labai svarbus, mes kovojame už LRT nepriklausomą žodį ir mes lankomės pas mūsų mylimą prodiuserį Liudą Mačiulską.
1: Ir buvome, baiginėjame dar vieną dainą.

0: Na, vaikams Saulės kliošas išleido projektą pavadinimu Pasauliukai, skirta vaikams, mažiesiams Saulės kliošo klausytojams. Tai mes dar vieną, mes išleidom visą albumą, bet dabar dar vieną dainą kūrėme, baiginėjame ir ją įrašinėjame lietuviškai ir angliškai.
1: Jis tai labai įdomu, ir Laurinai, labai įdomu, aš knygų mugėje mačiau net ir vinilas Pasauliukų ir visi, kas čia nutiko dabar? Nu, Laurinas, okei, su vaikais, ten gydytojas, vaikų bet, nu, kaip nestaiga čia kilo ta idėja vaikam?
2: Idėja kilo taip eigoje galvojant irgi, žinot, kai ieškai vietos po saulę ir bandai adaptuotis, mes pagalvojame ir mum yra svarbu, mes pagalvojame, kad ta karta, kuri dabar jau gyvena ir kuria pasaulį, savotiškai jau yra mum prarasta ir ateitis priklausys nuo ateities kartų, todėl įdėti viltis į kažkokį tai, nu, pasidalinimą gražiais dalykais ir ugdymą, kas yra labai svarbu, nors mokytojas prestižinė profesija iki šiol skamba kaip ironija, bet tai yra turbūt svarbiausia, tai yra tai, kur mes turėtume investuoti, todėl Saulės kliošas, kadangi yra labai turtingi, gali sau leisti, mes investuojame į ateities kartas. Mes norime, kad ateities kartos būtų užjaučiančios, empatiškos, neprarastų širdingumo, neprarastų užuojautos, neprarastų tikėjimo žmogumi ir žmogus suvoktų ne kaip būtybė, kuri tik tai ima ir naudoja, bet kaip būtybė, kuri kuria ir kuri gali ne tik sunaikinti, bet ir kurti aplinkui.
0: Pasėti.
2: Savo. Pasėti. tai yra projektas vaikam, gimė Pasauliukai, kuriame vaikai šitame pasaulyje, kiekvienas yra ypatingas, kiekvienam yra vietos ir dar yra personažai Sauliukai, kurie yra kaip geros nuotaikos nešėjai, kaip, nu, tokia aukštesnės dvasios ranka, kuri padeda ir apjungia viską į vieną ir laimingą pasaulį. Tai va tokie ir veikėjai, Pasauliukai, kurie jame dalyvauja ir visi yra svarbus, ir Sauliukai, kurie viską apjungia ir yra gerosios nuotaikos nešėjai ir laimės nešėjai.
1: Kokia saulėta laida šiandien tiesiog smagu. No. Saulės kliošas, Pasauliukai. Ar galima rasti muzikos klausimosi platformoje?
0: Taip, visą albumą galima rasti. Galima rasti Spotify albumą pavadinimu Vaikai iš pokai, o YouTube irgi galima rasti dainas, 5 dainas kartu su filmukais, animuotais, ranka pieštais, ne AI-us, ne kažkokiais, nežinau, nenatūraliais dalykais sukurtas žmogaus protų ir sakau, galimybėm. Labai labai gražūs filmukai, labai spalvoti, labai mieli, skirti vaikams iki 7, iki 8 metų, tai jeigu ieškote kažkokio tikrai turtingo turinio savo vaikams, tai labai kviečiu pažiūrėti YouTube Pasauliukai.
2: Jos sukūrė Maynard studiją, mums padėjo įgyvendinti tuos animacijas, ir labai jiem dėkingi, o stengiamės visur dainose ir viskame pasidalinti geriausiu, kuo tuo, ką turime, ir taip pat, nu, rekomenduojam visai šeimai, todėl, kad mum patiem yra labai smagu jas dainuoti, klausytis ir į jas įdėta informacijos tiek, kad būtų
0: visiem
2: faina vaikam, bet smagu ir tėvam.
1: Tai labai smagu, kad viskas taip aplinkui čia susisuko, žodžiu, Saulės kliošas, kuris turi studiją prodiuserio, kuris daro Pasauliukų muziką, yra kaip tik čia LRT kieme, galima taip sakyti, viso šito komplekso. Dėl to Saulės kliošas, Laurinas ir Justė yra čia studijoje dabar, kas yra taip pirmas kartas laidoje Popit LT. Ir ar tai reiškia, kad Saulės kliošas nebekurs dabar? Visas dėmesys Pasauliukų?
0: Saulės kliošas kūrė ir projektas Pasauliukai gyvena atskirai nuo Saulės kliošo. Saulės kliošas kaip ir koncertavo, taip ir koncertuoja, ir koncertuos, ir vasarą turėsime koncertų, ir labai kviečiame visus, netgi gal net žmonės, kurie seniai buvo Saulės kliošo, gal niekada nebuvo Saulės kliošo koncerte, kviečiame apsilankyti. Tų progų bus, artimiausia yra gegužės 9 diena, koncertuosim Klaipėdoj.
2: 15 valandą Europos skvere, pasirodysime su Saulės kliošu renginyje, pasirodysime turbūt gal 16.30, bet renginys prasideda 15 valandą, atvažiuokite, pabūkite, renginys visiškai nemokamas ir vėliau vakare pasirodysime vandenyje.
0: Palangoje.
2: Palangoje.
0: Jaukus mažas koncertas, dar yra bilietų, jų labai nedaug, bet...
2: Iš lūpų į lūpas toks, kuris širdies į širdį.
0: Super mažas.
2: Iš akies į akį.
1: Čia šeštadienį.
0: Taip, šį šeštadienį, taip, kviečiam visus, taip pat kviečiam ir birželio ketvirtą dieną apsilankyti vasaros terasą.
2: Į vasaros terasą, kur saulės kliošas skleis saulė.
0: Ir 28 birželio dieną, man atrodo.
2: 26 birželio vėl Palangoje, Olmen.
0: Palangoje, taip.
2: Tai jeigu, pavyzdžiui, žinot, kaip būna, atvažiuojate ir galvojate, kur atvesti, pavyzdžiui, svečius iš užsienio, kuo pasigirti Lietuvoje, tai nežinau, jeigu mes jums patinkame, galbūt nėra taip, kad mes kažko ypatingesni už visus kitus atlikėjus, bet aš galėčiau išskirti tokią saulėtą, tą saulės kliošo nuotaiką. Ir atėjus, jinai bus... Na, miela ir, kaip sakyt, šilta visiems, nesvarbu kas kaip, su kuo ir kas tie žmonės, vyresni ar jaunesni, tai tiks visiems, nes nuotaika yra tokia ir visada tikslas yra toks, kad jūs ateinate ir išeinate, pavyzdžiui, bent vieno milimetro aukščiau žemės, negu atėjote į Saulės kliošo koncertą.
1: Taip visada būna rašant.
2: Mes pasiemam dalį jūsų koncerto, nerimo, liūdėsio ir problemų tam, kad jums būtų gyventi lengviau.
1: Tai žodžiu, savaitgalis Klaipėda Palanga, šeštadienis tiksliau, tada Palanga Oldman, vasaros terasa.
0: Vasaros terasa.
1: Vilniuje, tai vasaros terasa, birželio ketvirtą, tada Oldmanas Palanga, birželį ir dar jie klubas Kauno, man atrodo.
0: Taip. Čia bus vienintelis mūsų pasirodymas Kaune šią vasarą suplanuotas, tai tikrai nepraleiskit. O dar grįžtant su pasauliukais, tai pasauliukai gyvena, sakau, atskirą gyvenimą nuo Saulės kliošo gyvenimo ir galbūt ateityje, vat netolimoje ateityje mes kviesime ir vaikus, ir jų tėvus ateiti į pasauliukų koncertą, bet čia ateityje, kol kas dar tos datos tokios jau apsibrėžę neturim, bet dabar duodam laiko visiems paklausyti, susipažinti su pasauliukais ir tada kviesim į koncertus pasauliukų.
2: Jo, o kol kas, kol dar pasauliukai ruošia va ir naują dainą, tai Saulės kliošas išleis dainą gegužės 20. Jūs tai jau yra užprogramavusi, kad ta daina atsirastų portalas.
1: Puiku, tai tos dienos lauksim, bet aš, kadangi laida apie Saulę, radau tą kitą dainą, nustepsit pavadinimu Saulė?
2: Nustebau.
1: Ilgai ieškot nereikėjo, žinai. Ir čia kokie 2012, man atrodo,
0: oi, metai. Dar anksčiau.
1: Bet čia jūs tą dainą, ne Daiva.
0: Ne, čia aš dainavau, bet mes išleidom albumą 2012 metais, man atrodo. Bet įrašinėjau, aš atsimenu vos ne dar iš pamokų ėjau į studiją įrašinėti, tai čia dabar
2: Saulė, tai prisiminimai
0: labai
2: tokie, kol kas.
1: Tai va, tų prisiminimų aš ir noriu, kad mes dabar paklausytume kartu šitą laidą, pavyzdėl tai, kurioje visas dainas vienyje žodis Saulė. Ačiū, čia buvo Saulės kliošas, jūs tai ir Laurynas.
0: Ačiū, geros dienos visiems.
2: Visiems puikiaus.

0: Monkey Jazzas, Vamylius, Saulės Kliošo, kuris visai netikėtai aplankė mane čia laidoje Popietė LT ir jūs lygiai taip pat ir Rūtai buvo proga puikiai klausytojai įsisekti LRT simbolį, ženkliuką gražui atspėjus mano paslaptingus pažįstamus. Na va, tai muzikytė kažkaip pralinksmėjo, lyginant nuo tų pirmų tokių kiek melancholiškesnių, ramesnių dainų ir po Saulės Kliošo, manau, tiks ir kitas mažoriškas žemaitukų Saulę kviečiu.
1: Popietė LT.

Daug gerbėjų turintis ir pilnas arenas didžiausiuose šalies miestuose sėkmingai renkantis žemaitukai. Čia su daina Saulė kviečiu Linas ir Ruvidijus. Vienas iš Plungės, kitas iš Skuodo. Dainuoja už lagerius, šokdina tautiečius visose šeimos baliuose. Yra pelnė ir aukso lašo ir vieno ir mama apdovanojimų šaunoliai. Po audringų koncertų vasarį ir kovą duotas žemaitukai atstatinėja jėgas, kuria vieną kitą naują dainą.

0: O vasarą tikrai koncertuos kur nors vėlgi Palangoje, ar Vilniuje, Kaune, didžiuose miestuose, vėlgi išviečiant saulį, žinoma. Laidoje Popiet LT visos dainos, priminsiu šiandien apie saulę, dar kelios liko po trumpos pertraukėlės.
1: Popietė LT.

Mergina ar vaikinas čia dainuoja? Vaikinas čia dainuoja. Vardas yra Šarūnas. Įdomus aukšto registro balsas toks. Labai tinka jis. Grupiai Garbanotas, manau. Taip, čia grupė Garbanotas. Nors ir visai ne Garbanotas, bet Šarūnas šiaip jau. Tiesa, grupės pradžia buvo 2011, kai buvo Garbanotas bosistas pas jūs regis. Grupė pradžia ir vadinos Garbanotas bosistas. Visgi vėliau grupės pavadinimas sutrumpėjo iki Garbanoto. Nu ir va, lengviau tart, ypač užsieniuose. Ar keitės muzikantų išvaizdą šukuosenos, nu, tikrai nesigilinsim, bet stilius, muzika labai nepakito. Alternatyvus toks, net ir psichodelinis, sakyčiau, rokas, kai buvo, taip ir liko. Na, štai ši daina, Saulė nukrito, kurią vis dar girdit, yra iš trečiojo grupės albumo, kuris irgi su Saulė pavadinime Paskutinė Saulė, taip vadinamas albumas, kuris buvo išleistas 2018 metais. Čia vėl stiliaus ir žanro pokyčiai. Daina, aišku, apie Saulę, bet čia laikiškam pop atlikime Rūta Lūp. Priimkit.

Rūta Žibaitytė arba Rūta Lūps su daina Saulė nusileido. Čia Rūta yra viena įdomesnių šiuolaikinės Lietuvos pop scenos atlikėjų, išsiskirianti to, kad pati kuria, produsuoja ir gyvai lipdo muziką su looperiu, na, tokia programėlė, kai galima pasimti iš kokio kūrinio kelių sekundžių motyvą ir sukti į ratų. Rūta Lūp yra baigusi muzikos studijas, turi džiazo vokalo išsilavinimą į ką ir kas smagu, ši mergina nėra tik dainininkė kūrėja, muzikos tekstų autorė, be kita ko Rūtai Lūp kurti padeda visa komanda prodiuserių Kasparas Mėginis, Juozas Mankienas, Vytautas Bikus. Atgražas Žaltauskas, kuris beje prieš metus tapo Rūtos Lūp oficialiu sužadėtiniu. O čia nekeičiant labai stiliaus mūsų eurovizinis Silvester Bell su Naktį saulėj.

Saulė, saulės, naktį saulėje, čia Silvestri Belt buvo su daina Naktį saulėje, jis pristatė prieš metus, 25 gegužę, o lygiai prieš mėnesį Silvestri Belt išleido savo debiutinį pirmą albumą Spriktas, albumo pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai, pasak Silvestri Belt, tai metaforas teigiam ir kartais skaudžiam susidūrimui su tikrove, na, linkiu, kad skaudžių susidūrimų Silvestriui būtų kuo mažiau, karjera klostosi puikiai, na, o kitą savaitę Gišpigas laikys Eurovizijos gerbėjai Lietuvoje ne už Silvestri Belt, bet jau už Lansiką. Beje, laidos kitą savaitę irgi šios bent jau papietilta nebus. Laikas baigt laidą šiandien. Nebuvo čia nei Sel Saulės miesto, nei Foje mano saulė, nei Picasso saulės, nei Stano mano saulė. Mat skambint po laidos Stano ar Andrius ir priekaištaus paskui. Tai klasikinės dainos apie saulę. Ir kažkaip pagalvojau, kad laidoje apie saulę galiu rasti ir mažiau girdėtų dainų ir radau. Nežinau, ar pavyko. Tai dėkoju visiems. Paskutinė daina priklauso Denisui Nikitai tokiam projektui antras kvepavimas, vadinas Dina Saulė ir joje girdėsit žavų merginos balsą. Kas ta mergina? Mergina vardu Saulė. Saulė Kavaliauskaitė, kurios balsą vaikinai išgirdo įrašų studijoje ir paprašė sudainuot motyvą savo dainai. Tai atsisveikinu iki gegužės 20-osios ir linkiu visiems saulėtos nuotaikos. Ate.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstijų pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perdusantis savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Vašingtonas pastarąją parą turėjo labai geras derybas su Iranu ir kad susitarimas yra įmanomas. Vakar pranešta, kad Jungtinių valstijų karo lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės Irano naftos tanklaivio vairo mechanizmą. Esą laivas buvo įspėtas, kad pažeidžia blokadą, tačiau jo įgula nepakluso, todėl orlaivis šūviais išvedė iš rikiuotės tanklaivio vairo mechanizmą. Trumpas antradienį paskelbė stabdantis vos prieš dieną pradėtą Jungtinių valstijų karinę operaciją, skirtą padėti įstrigusiems laivams praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tačiau pabrėžiama, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Naujienų portalas Bloomberg skelbė, kad Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas šią savaitę Majamyje susitiks su Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu. Tai būtų pirmas aukšto lygio kontaktas tarp Kyjivo ir Vašingtono per kelias savaitės, kai derybos įstrigo prasidėjus Jungtinių valstijų ir Izraelio karui prieš Iraną. Baltųjų rūmų pareigūnas patvirtino, kad susitikimas įvyks, tačiau darbotvarkė detalės kol kas neatskleidžiamos. Balandžio pabaigoje Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentai surengė 1,5 valandos telefoninį pokalbį, kurį Trumpas pavadino labai geru. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pabrėžiama, kad dokumentas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir taisomas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
2: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai. Yra kalba apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamos tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai